میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ بیٹھے ہیں, آگ جل رہی ہے اور آگ میں کچھ ڈال رہے ہیں, کچھ کاغذ ڈال رہے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ اس کی شکل ذرا دیکھو. اب بچوں سے فیملی کا بچہ ہے, ارے کہتے ہیں تو میری فلان پھوپھو ہے, یہ میری فلان چاچا ہے. بچہ بچہ بتا رہے ہیں اندر کپڑے کے اندر سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے کہتے باہر نکلو. یہ تو ایک مثال دی, یا وہی موٹر بائک کی مثال. کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے موٹر بائک دیکھ رہا ہوں. کہاں پہ دیکھ رہے ہو؟ کہتے عجیب سا گھر ہے, عجیب سی جگہ ہے, یہاں پر چار پڑوس بھی اور بھی کھڑے موٹر بائک. یہ روڈ کون سا ہے؟ اب بچوں کیا بات, روڈ کون سا ہے؟ اب اسے جو نظر آ رہا ہے بچے بتا رہے ہیں. اب جن جو ہے وہ یہاں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہاتھ کے اندر, وہ روشنی جو ہے, وہ جو کچھ تبدیلی آ رہی ہے, سب جن کے ذریعے سے ہو رہا ہے. شہر کون سا ہے؟ شہر فلان ملتان کا شہر ہے. اچھا, اسے کہتے ہیں موٹر بائک تو ملتان کے اندر ہے, باہر نہیں گئی. کس جگہ پہ ہے؟ گھر کی نشانی کیا ہے؟ گھر کی فلاں فلاں نشانی ہے, چھوٹا گھر ہے, بڑا گھر ہے, کس کے قریب ہے, کس کے قریب نہیں ہے, چار پانچ نشانے بیان کرتا ہے. آخر میں وہ کہتا ہے اپنا پیسہ جیب میں لیا, اسے کہتے تمہاری موٹر بائک یہاں پہ ہے, تمہیں مل جائے گی. یہ کہانت ہے. اور جو پیپر کی میں نے مثال دی, عام طور پہ جادو کی طرف جاتے ہیں, ہم پر جادو کس نے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اسی طریقوں کو اپناتے ہوئے کہتا ہے کہ جادو فلاں فلاں نے کیا. کبھی پھپھو ہے, کبھی ماں ہے, کبھی ساس ہے, کبھی بہو ہے, کبھی باپ ہے, کبھی بھائی ہے, کبھی کون ہے. یہ کون سا طریقہ تھا؟ ہتھیلی کا طریقہ, پام کا طریقہ, کف کا طریقہ اسے کہتے ہیں. دوسری قسم کا طریقہ ہے کیا چیز؟ حضرت لگانا. اب نام تو مختلف ہیں لیکن طریقہ ایک ہے. نام آپ کی مرضی ہے, چننے جو چننا ہے. مشہور یہی ہے حضرت. آپ کا کیا؟ حضرت, حضرت کا طریقہ, حضرت طریقہ. بہرحال دوسرا طریقہ ہے, اسے ملتے جلتا ناخن کا طریقہ, نیل ناخن, جو بڑے انگوٹھے کا ناخن ہے. یہی کچھ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر بچے کو مصیبت میں ڈال دیتے, دھوپ میں بٹھاتے ہیں کیونکہ جگہ چھوٹی ہے, روشنی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. وہی تیل لگانا, سیاہی لگانا, پیسا کوئلہ لگانا, بٹھا دیتے دھوپ پہ. دھوپ کے اثر سے لگتا ہے نا, دھوپ بچے کے سر پہ. پھر اسے کہتے ہیں آپ کچھ نظر آ رہا ہے؟ پہلے دس منٹ تو بیچارہ کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہاں کچھ نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی بندے پھر رہے ہیں, کوئی چل رہا ہے, کوئی پھر رہا ہے. پھر وہی بات ہے, پھر وہی سوال, پھر وہی جواب. تیسرا طریقہ ہے لوٹے کا طریقہ. لوٹا جانتے ہیں؟ لوٹے کا طریقہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ ناخن والا اور یہ طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھے میں نے. لوٹے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کا لوٹا ہوتا ہے, اس کے ایک طرف سوراخ ہوتا ہے, اس میں جو کہانت کرتا ہے, جو سب اس کے پاس جاتا ہے, مثال چوری ہوئی کسی نے کی ہے, وہ کہتا ہے بھائی جس پر شک اس کے نام بتاؤ. وہ پانچ چھ لوگوں کا یا دس لوگوں کا نام بتاتا ہے, ان پر مجھے شک ہے جو آپ رہتے ہیں. یہ شک نہیں بھی, گھر میں کون رہتا تمہارے, ان کے نام دے دو, اور جس پر شک اس کا نام بھی دے دو. وہ کاغذ کے ٹکڑے بھی لکھے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاغذ. پھر ایک لکڑی, چھوٹی لکڑی جو ہے اس کو لیا جاتا ہے, راؤنڈ سی لکڑی جیسے کان نہیں ہوتی اس طریقے سے, اس کو لیا جاتا ہے. جیسے بمبو سٹک ہوتے ہیں تو بڑی ہوتی ہے, بالکل چھوٹی باریک سی ہوتی ہے, اس کے درمیان سے ایسے کاٹ دیا جاتا ہے اوپر سے, اور جو یہ جو کاغذ کے ٹکڑے اس پہ نام لکھ کے اس بیچ میں پھنسا دیتے ہیں. پھر اس کو لوٹے کی منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں. پھر دو بچوں کو بلاتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں. میں نے امتحان کے لیے خود گیا تھا میں, اور اپنے ہاتھ سے لوٹوں کو پکڑا. پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی, اس کو ٹیڑھا کرو ایسے, دایاں یعنی بائیں ہاتھ, برائی میں ہمیشہ بائیں ہاتھ آپ کو نظر آئے گا. دو لوگ پکڑیں, اور بعض اوقات بڑوں کو کہتے وضو کر کے آؤ, ایک یہاں سے ایک یہاں سے, یہ لوٹے کے جو سر ہے یہاں سے اور دوسرا یہاں سے, ایسے ہوا میں اٹھا لیا ایسے. اب نام ڈالتے گئے اور اس کاہن نے کہانی شروع کر دی, پڑھنا شروع کر دیا سورت یاسین, مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن سامنے نہیں بیٹھا, دوسرے کمرے میں اکیلا جا کے بیٹھا, ہم باہر بیٹھے ہوں کمرے میں بیٹھا ہے. آغاز سورت یاسین سے ہم نے یہ سنا, اس کے بعد پتہ نہیں وہ آسان آہستہ پڑھتا گیا. بہرحال اور میں نے خود ٹیسٹ کیا تھا, اپنے بھانجے کو کہا تھا کہ تم میری چیز چھپا لو. اب اس کو نہیں پتا کاہن کو,
اور میں نے چار پانچ نام لکھے, ان میں سے اپنے بھانجے کا نام بھی تھا. بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں. اچھا اس لوٹے پہ کیا لکھا گیا پہلے, کہتے ہیں زعفران سے لکھا ہے جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل, لوٹے کے اوپر چار نام. پھر اس کو اس طریقے سے پکڑا دونوں میں اور میرے چھوٹے بھائی نے ایسے ہوا میں. پھر جب قرأت شروع کی تو پہلا نام کچھ حرکت نہیں ہوئی, دوسرے میں کچھ حرکت نہیں ہوئی. پھر میں نے جان بوجھ کے وہی نام ڈالا جس نے چیز چھپائی تھی. بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں, ہوا میں اڑتے ہوئے لوٹا جو ہے یہ ہلنا شروع ہوا اور پھرنا شروع ہوا, نیچے بھی کچھ نہیں اوپر بھی کچھ نہیں, اور میں نے خود پکڑا ہوا, کسی کی بتائی بات نہیں ہے, ایسے پکڑا ہوا ہے. ایسے میڈیکل کے زمانے میں چیزوں پر میں بالکل یقین نہیں رکھتا تھا, میں کہتے سب جھوٹ بولتے ہیں. وہ شخص کو مشہور تھا, میں جانتا تھا, میں وہ فیملی میں ہی تھا, اللہ کا شکر اللہ تو اس کی ہدایت دے, توبہ کر چکا وہ شخص الحمدللہ. اس کو میں نے کہا, کہتے ہیں تمہیں میں ابھی آنکھوں سے دیکھا, تم نہیں مانتے ہو ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں. پھر جب اسے پکڑا, اللہ قسم بھائیو کھا رہا ہوں میں کہ وہ بالکل ایسے ہلنا شروع ہوا ہوا میں, میں نے خود پکڑا ایسے, وہ ہل رہا ہے, وہ گرنا چاہتا ہے, اسے پھر ایسے یعنی ہاتھ ہی لگا سکتا ہوں اسے, میں ایسے پکڑا ہوا ہے. اب اسے وہ ہلنا شروع ہو گیا, ایسے گھومنا شروع ہو گیا ہوا میں ایسے. یہ لوٹے کا طریقہ ہے, یہ پتہ لگائے, کیا پتہ چلا کہ چوری کس نے کی ہے, فلاں نے چوری کی ہے. چوتھا طریقہ ہے گوندھے ہوئے آٹے کی بال کا طریقہ, گوندھا ہوا آٹا اس کی بال بناتے ہیں چھوٹی بال. یہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے ساتھ یہ بھی ٹیسٹ کیا تھا اس کاہن سے. وہ کیا کرتے ہیں, گوندھا ہوا آٹا لے کے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بال بنا دیتے ہیں, اور جو نام ہے جو میں نے دیے چٹ پہ لکھ کے اس کو اس بال کے اندر بند کر دیتے ہیں. اب آٹھ دس بالیں بن چکی ہیں جتنی نام میں نے دیے ہیں. پانی کا برتن منگاتا ہے, پانی کے برتن میں سارے بالز ڈال دیتا ہے. یہ مختصر طریقے, وہ لوٹے کا طریقہ ذرا زیادہ وقت لیتا ہے, یہ بڑا آسان اور مختصر طریقے جادوگر کاہنوں کے لیے. تو اس میں کیا کرتا ہے وہ, پھر وہ قرأ شروع کر دی اس نے اپنی, واللہ سب کے سب نیچے تھے میرے بھائیوں, ایک ہی بال اوپر آئی اور کھل گئی, اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ نام لکھا تھا وہ سامنے آ گیا. اس کو اٹھایا تو وہی نام تھا جس نے چوری کی تھی. یہ کون سا طریقہ, آٹے کی بالز کا طریقہ. اور اللہ کی قسم, اللہ کا شکر ہے, یعنی جب وہ توبہ کر چکا ہے الحمدللہ توبہ کر چکا ہے, میں نے جو اسے پوچھا تو یہ کرتے کیسے تھے, واللہ اس شخص نے کہا یہ جنوں کے ذریعے ہم کرتے, جنوں کے ذریعے ہم کرتے تھے. یہ جو میں نے بات بتائی وہی کہ وہی, ان سے استغاثہ کرنا, ان کو راضی کرنا, ان کو بلانا, یہ چار نام جو ہم لکھتے تھے فرشتوں کے نام, یعنی ان سے ہم استغاثہ کریں, یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل, یہ شرک اکبر ہے. پھر تو وہ اس لوٹوں کو گھماتے تھے اور دنیا پریشان ہو جاتی, یہ کرامات فلاں ولی کی, وہ معروف تھا یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا. پانچواں طریقہ ہے ابلتی ہوئی دیگچی کا طریقہ. ایک دیگچی لے کے آتے ہیں خالی, اس میں پانی ڈال دیتے ہیں, پتھر پہ رکھ دیتے ہیں, نیچے کوئی آگ نہیں, کوئی آگ نہیں. اور یہ اس شخص نے خبر دی جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پانی نہیں, پانی ڈالا ہے بیچ میں, آگ نہیں ہے نیچے, کچھ نہیں, پتھر رکھے ہیں دونوں, دیکھی رکھ دی اوپر, اور پتہ لگانے کے گئے ہیں بھائی چوری کس نے کی ہے, موٹر بائک چوری ہو گیا ہے. وہ بزرگ بیٹھا ہے ایک لنگوٹ میں, جوان بیٹی اس کو سہارا دیتی ہے, اور جو اس کا لنگوٹ ہے وہ ناف کے نیچے بندھا ہے اور گھٹنے کے اوپر بندھا ہے, یعنی ستر پورا ڈھپا ہوا نہیں ہے, نافرمانی تو کرنی ہے نا. اور پھر ایک خاص کمرہ ہے, مٹی ہے ساری, دیواروں کا رنگ تقریباً کالا یا ڈارک کلر ہے بہت, اور ایک جگہ پر ایک کونے میں وہ ہانڈی رکھی ہے خالی, دیکھی جو ہے, یعنی خالی مطلب نیچے آگ نہیں ہے,
آگ ہے نہیں, نظر بھی نہیں آ رہی کسی کو, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ شخص وہاں پہ جاتا ہے کہانت کے لیے, تک پتہ چلے چوری کس نے کی ہے. وہاں پر جاتا ہے, ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہے, ہڈیاں جیسے انسان کی ہڈی نہیں, انسان کی پتہ نہیں قبرستان سے اٹھا کے آیا ہے, کھوپڑی رکھی ہے اور ہڈی رکھی ہے. جس خطرے کے نشان میں دیکھتے ہیں آپ ڈینجر, کیا تصویر بنی ہوتی ہے, ایک کھوپڑی دو ہڈیاں کراس, ایسی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں. اسے پتہ یہ خطرہ ہے, لوگوں کو بھی بتا رہے دیکھو یہ خطرہ ہے, میرے پاس نہ آیا کرو. لوگ اندھے ہیں بےچارے, جاہل ہیں. وہ جا کے وہاں پر سجدہ کرتے ہڈیوں کو اور کچھ پڑتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ ایسے مڑ جاتے ہیں ایسے, اور اس کے بعد بھاری ہو جاتی ہے اور دیگچی ابلنا شروع ہو جاتی ہے. آگ کوئی بھی نہیں, ایسے پانی نکل رہا ہے, ابل رہی ہے دیگچی, دھواں نکل رہا ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ چوری فلان فلان نے کی ہے اور آپ کی چوری اس وقت فلان جگہ پہ ہے. ساتواں طریقہ ہے دھاگے کا طریقہ, رسی کا طریقہ یا کپڑے کا طریقہ. کپڑا ہے, رومال ہے, رسی ہے, دھاگا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے یہ رسی ہے, اس کو دیکھو, اس کو ہاتھ میں رکھو, جو تمنا تو بائیں ہاتھ میں, جو اس کے پہلے اس کو ماپ دیتا ہے. مثال کے طور پہ وہ 10 سینٹی کی ہے, مثال کے طور پر 10 سینٹی میٹر یا 30 سینٹی میٹر کی, 1 فٹ کی ہے تقریباً. وہ کہتا اپنے بائیں ہاتھ میں اسے رکھو, بند کرو, اور جو تمہاری تمنا ہے وہ اپنے دل میں رکھو. پھر وہ کچھ پڑھتے اس پہ ہاتھ مارتا ہے, پھر اسے رسی کو نکالتا ہے, اس کو سامنے رکھتا ہے, پھر اسے ماپتا ہے. اگر وہ چھوٹی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے نہ کرو, لمبی ہو گئی تو اچھی ہے کرو, اگر تبدیل نہیں ہوئی تو پھر دوبارہ کرتا ہے. اور اس کی ایک اور مثال سورت الحاقم التکاثر, تکاثر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے اگر اس شخص پہ جادو ہوا تو اس کو چھوٹا کر دو, اگر اسے مریض ہے تو اسے لمبا کر دو, اگر بالکل ٹھیک ہے اسے نہ جادو ہے اور نہ کوئی مرض ہے صرف نفسیاتی مسئلہ ہے تو تبدیل نہ ہو. پھر صورت اللہ کو متقاف پڑتا رہتا ہے, بیچ میں کوئی تمتمے بھی کرتا رہتا ہے, شیطانوں کو پکارتا رہتا ہے, پھر اسے ماپتا ہے دوبارہ, اگر چھوٹی ہو گئی تو جادو ہے تم پر, اگر لمبے ہو گئی تو تم مریض ہو, جادو نہیں ہے, اور اگر ویسی کی ویسی رہے تو تمہیں کچھ بھی تم ٹھیک ہو.

ساتواں آٹھواں طریقہ ہے قرآن مجید کی فال. قرآن مجید یہ بہت مشہور بات ہے, عام لوگ بھی کرتے ہیں, میں نے یہ بھی کہا نا تو یہ بھی شرائع جائز نہیں ہے, یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید ہے, میں عمل کروں یا نہ کروں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں, سامنے بٹھاتے ہیں بندے کو, جو تمہارے اندر بات ہے, جو چیز جس کی خبر تم لینے آئے ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھو, اور قرآن مجید کو پکڑو اور اس کو اچانک کھول دو, اور کھولنے کے بعد ایک جگہ پر ہاتھ رکھ لو بغیر دیکھے ہوئے, اور مجھے دکھاؤ کہ کہاں پر ہاتھ رکھا ہے. یہ قرآن مجید ہے, کھولتے ہیں, ذہن میں کوئی بات ہے, ہاتھ رکھ دیتے ہیں, یا آنکھیں بند کروا دیتے ہیں, ویسے کہتے ہیں ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھ لی, آیت کو پڑھتے ہیں. اگر آیت ہے جنت کی اور خیر کی, کہتے بھائی یہ کام کرو اچھے تمہارے لیے. اگر آیت ہے دوزخ کی یا شر کی یا عقاب کی یا سزا کی, تو کہتے ہیں یہ عمل نہ کرو تمہارے لیے برا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کس لیے اتارا ہے, یہ عظیم کلام اگر پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے, یہ اس لیے اتاری گئی ہے. اگر یہ بحرومتی اس عظیم کلام کی کتاب کی نہیں ہے تو پھر بحرومتی کیا ہوتی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس سے اگلا طریقہ استخارہ کا طریقہ, ناجائز استخارہ کا طریقہ. اور مشہور پروگرام ہے کیو ٹی وی پہ استخارہ کا, وہ بھی اس میں شامل ہے میرے بھائیوں. میری بہنیں سن رہی ہیں, یہ جتنے بھی طریقے میں نے بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے کہانت کے ہیں, اور یہ جو استخارہ کا طریقہ ہے عورتیں اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں, اور یہ عورتوں خاص طور پہ عورتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ پروگرام ہے. یاد رکھیں یہ استخارہ کا پروگرام دیکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے.

چکا ہے, وحی الرحمن کا دروازہ بند ہو چکا ہے, لیکن وحی الشیطان موجود ہے. جو وحی الرحمن نہیں ہے تو وہ ایک ہی راستے وحی الشیطان ہے. تو یہ بھی طریقہ, کہانت کا طریقہ, یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے. یہ کہانت کے طریقہ ہے جس کے ذریعے سے کاہن کہانت کرتا ہے. جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق تھا کاہن میں اور رمل کرنے والا, ہاتھ پڑھنے والا ان کا. اب جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے؟ اب پہلے جادوگر بھی جان چکے, اب کاہن بھی جان چکے ہیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ یکسانیت کس چیز میں ہے؟ کہ دونوں شیطانوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں, اس پہ اتفاق ہے دونوں کا. اختلاف کس میں ہے؟ افتراق کس میں ہے؟ کہ جادوگر شیطانوں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے, جادو کرتا ہے, اور کاہن جو ہے جنوں کی مدد سے علم غیب کی خبر دیتا ہے, دوسروں پر جادو نہیں کرتا, تکلیف نہیں دیتا دوسروں کو. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اچھا ہے, دونوں کفر میں دونوں کا اتفاق ہے, لیکن کفر کے گناہ کا جو سزا ہے دونوں میں برابر نہیں ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے اس نے شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حق میں بھی, مخلوق پر بھی ظلم کیا ہے. جو دوسرا جو کاہن ہے اس نے شرک کیا ہے, کفر کا ارتکاب کیا ہے, لیکن اس نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا. دونوں جہنمی ہیں, دونوں کفر پہ ہیں, لیکن دونوں کی سزا مختلف ہے. یاد رکھے کوئی شخص کہے گا جہنم کی سزا میں اختلاف ہے, کیا جی ہاں جہنم میں درکات ہیں جیسے کہ جنت کے درجات ہیں. درجات بلندی کو کہیں, درکات گہرائی کو کہتے ہیں. تو جہنم کے درکات ہیں اور سب برابر نہیں ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب جہنم کی سطح پہ ہے, اس کے پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ابو طالب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جو ہے وہ جہنم کی تہ میں ہے. تو جہنم کی سطح بھی ہے, جہنم کی تہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ سبعۃ ابواب, جہنم کے سات دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, ہر دروازے سے ان کا حصہ موجود ہے. دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ تہ ایسے ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر, اوپر دروازہ کھلتے نیچے جاتے ہیں, پھر کھلتے نیچے جاتے ہیں, پھر کھلتے نیچے جاتے ہیں. تو دروازے زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں, جہنم کے سائڈوں پہ نہیں ہیں. آگ کے دروازے ہیں, آگ کی دیواریں ہیں, آگ ہی آگ ہے, آگ کے ستون ہیں, آگ کی چھت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور گرمی سے محفوظ فرمائے. اور اس کے ضد میں جنت کے آٹھ دروازے ہیں. جہنم کے اگر سات ہیں تو رب رحیم کریم عظیم کے رحمت دیکھیں, عظمت دیکھیں, شان دیکھیں, کہ جہاں جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں. اور سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ انسان ہیں جو آٹھوں دروازوں میں داخل ہوں گے, آٹھوں دروازوں میں سے جنت میں داخل ہوں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے, تمام حاضرین اور سامعین کو. تو یہ فرق تھا جادوگر میں اور کاہن میں. آج کے درس میں اتنا کافی, اگلے درس سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جادو کا حکم کیا ہے شریعت میں, جادوگر کا حکم کیا ہے, جادوگر کی طرف جانے والے کا حکم کیا ہے, جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی, اور کیا مسلمان جن سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں, اس کی چند مثالیں, اور اس کے متعلق جو باقی اہم باتیں وہ بیان کریں گے. جی کس کا موکل؟ موکل عام طور پہ یہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ موکل ایک خاص فرشتہ ہے جو قرآن مجید کی خاص آیت یا سورت سے جڑا ہوا ہے. اس سورت کو

0: اس آیت کو آپ خاص طریقے سے پڑھیں گے، خاص طریقے سے پڑھیں گے تب بھی موقع ظاہر ہوگا آپ کی خدمت کے لیے. اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا کیا ہے جو قرآن جو خاص طریقے سے پڑھتا ہے. یہ خاص طریقے کیسے پڑھنا ہے پیچھے درس میں نے بیان کیا ہے کہ جادوگر کو تعلیم کیسے دی گئی کہ آیت کیسے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے، میں نے مثال بیان کی پیچھے درس میں. تو موکل کی حقیقت کیا ہے؟ شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آتے ہیں ان کی طرف جادوگروں کی طرف یا کاہنوں کی طرف، یہ حقیقت میں جن ہے، شیطان ہے. کہتے میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالی نے مجھے خاص پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے. یہ انہوں نے استعمال کیا، صوفی نے استعمال کیا، اور کس نے کیا؟ کیا کرتے موسم کے بارے میں جو بتاتے ہیں؟ علم التنجیم دو قسم کا ہے، یاد رکھیں، ایک ہے علم التیسیر، دوسرا علم التأثیر. علم التیسیر کا مطلب ہے کہ سورج کی حرکت سے پتہ لگانا کہ نماز کا وقت ہو یا نہیں ہوا. ہم نماز کا وقت کیسے جانتے ہیں؟ ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، یہ وقت کیسے جانتے ہیں؟ سورج کی حرکت سے جانتے ہیں. سمت کا جاننا، مشرق مغرب شمال جنوب، سورج سے اور ستاروں سے جانتے ہیں. موسم سردی کا ہے، گرمی کا ہے، یہ ستاروں کے موومنٹ سے ہم جانتے ہیں. یہ علم موجود ہے، یہ جائز علم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. اس کہتے ہیں علم التیسیر عربی زبان میں، تیسیر حرکت، سیر سے، حرکت سے. تو ان ستاروں کی حرکت سے یہ جاننا، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں کل بارش ہوگی، یہ اس دقیق نظام کو بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ سورج گرہن ہوگا فلان تاریخ کو، یہ کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو خاص قسم کے نظام کی دقت کی بنیاد پر دیکھ کر کتنا دقیق نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے خود تو ایجاد کچھ نہیں کیا. اس کی مثال دوسری دیکھیں، اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ایکس رے اٹھاتا ہے، کہتا ہے اس مریض کو ٹی بی ہے. وہ ایکس رے آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلیک اینڈ وائٹ بھیانک تصویر میں کچھ علم ہے آپ کے لیے؟ کچھ جان سکتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے اس کے اندر علم موجود ہے. کیا علم ہے؟ کہ اس شخص کے پھیپھڑوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے جو یہ سفید بڑا نشان ہے اس پھیپھڑے کے اس حصے میں، خاص حصے میں، یہ ٹی بی کی نشانی تو یہ ٹی بی ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ ایک خاص علم سے جو اسے حاصل کیا ہے. اور میڈیکل کا علم کیا حرام ہے؟ حلال علم ہے. اس علم کے بنیاد پر جو آپ سے چھپا ہے، اس کی بنیاد پر اس نے یہ بات بیان کی ہے. آپ کے لیے چھپی تھی، اس کے لیے چھپی نہیں ہے. تو یہ خبر دینا کہ فلاں شخص کو ٹی بی ہے، یہ علم غیب سے تعلق ہے، لیکن یہ کاہن نہیں ہے. اگرچہ کہانت کے عموم میں یہ شخص بھی آتا ہے، لیکن یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے شیطان کے ذریعے اپنایا، یہ حرام طریقہ جیسے پبلسٹی کا طریقہ ہے. یہ فیوچر کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ آپ کی فیوچر کیا ہوگا، یہ بھی بتا رہا ہے کہ خاص علم کی بنیاد پر جو اس نے حاصل کیا ہے، شرعی طریقے سے حاصل کیا ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، شریعت میں وہ جائز ہے، اس علم کی بنیاد پر آپ کو خبر دے رہا ہے ایک چھپی چیز جو آپ نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، بلکہ ایسے بہت سارے عربی تھے جو شکل صورت کو دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ رشتہ دار ہے کہ نہیں. میں نے روایت بیان کی تھی کہ سیدنا زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، سید اسامہ کالے تھے، سیدنا زید گورے تھے. تو لوگ کہتے تھے باپ گورا ہے بیٹا کالے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بڑی مشکل تھی ان کو. ایک مرتبہ دونوں سو رہے تھے باپ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص آئے جو یہ علم جانتے تھے. باتیں کرتے کرتے ان کو نظر پڑی، سامنے دو لوگ ایسے سو رہے تھے، ان کے صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، بس شکل نہیں دیکھی، دونوں لیٹے ایسے کمر پہ، دونوں کے پاؤں ایسے برابر ہیں، ایسے یہ باپ کا پاؤں یہ بیٹے کا پاؤں ہے. تو شخص نے کہا یہ جو ہے دونوں باپ اور بیٹا ہے، یہ دونوں ایک میں سے ہیں، ایک دوسرے میں سے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، دیکھیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ کچھ بہت کچھ کہتے ہیں، پھر لوگوں کو بلایا، کہا سنو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہے. تو اس شخص کیا علم غیب ہے تھے دونوں باپ بیٹا ہیں؟ لیکن ایک خاص علم تھا، نشانیوں کا علم، آثار کا علم، علم موجود ہے. تو ایسے علم جو ہے وہ کہانت سے دور ہے، اس حرام کہانت سے، غیر شرعی کہانت سے دور ہے. اس کا سبب معروف ہے اور سبب بھی شرعی ہے. تو شرعی سبب پر عمل کرتے ہوئے، صحیح راستے کو اپناتے ہوئے صحیح راستہ ہوتا ہے، اور برے راستے کو اپناتے ہوئے برا راستہ ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے اس میں. تسبیح کا حساب میں بھول گیا, تسبیح کا حساب بھی وہی جو دھاگے کا حساب ہے, ایک ہی بات ہے. میں نے کہا کہ طریقے بہت ہیں, میں نے یہاں پر جو گنے ہیں یہ لمیٹڈ نہیں ہے, کس کے بعد اور کوئی طریقہ نہیں. ان کے نئے نئے حربے ہیں, میں نے 10 بیان کیے, وہ 10 نئے ایجاد کریں گے. الغرض عقل مند کے لیے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے خیال آپ جو اب یہ جان چکے کہ جادوگر کون ہے, کاہن کون ہے, رمبال کون ہے, اب جادوگر کی طرف جانے والے کا کیا حکم ہے اگر درس میں بیان کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ارشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا, صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے, لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا, اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, توحید پر, توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ, اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ, عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں, وہ کون کون سی عبادات ہیں روزہ کے علاوہ, اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں, یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو, اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ روزہ عبادت ہے, اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے, حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں, تو دعا بھی تو عبادت ہے, پکار بھی تو عبادت ہے, نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے, قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے, کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے, نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے, صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں, اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پاکستان میں ایک بڑھیا تھی, اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں, بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں, میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی, شیعہ نہیں تھی, اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے, روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو, یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز, کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے, میرے دعا میری پکار میری نماز, وہ نسکی, نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا میری پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے, اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ, واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا, صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں, عام شرطیں دو ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقویٰ کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ پہلی بنیادی بات ہے تقویٰ کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل, اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل, اور قناعت کرنا, تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا, موت کی تیاری کرنا, یہ تقویٰ کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے, اور جب تقویٰ اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا, صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا, یا شرمگاہ کا روزہ ہے, یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقویٰ دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے, تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے. شرکی اقوال, بدعی اقوال, غیبت, چغل خوری, گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے, متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ, محرم چیزوں سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ, وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ, وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ, وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا, جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا, اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام, یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سی اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسی پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو. اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں, اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائے, تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے, یہ عمل لکھا جائے, اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے, کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے, کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے, تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں, پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے, جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ, کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے, نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے, عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے, حج کرتے اس کی دلیل ہے, زکوٰۃ دیتے اس کی دلیل ہے, صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے, وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی, اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام یا آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا, یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا, جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو, اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو, علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں, اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے, کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے, ان کا علم حاصل کرتے, ان کو سمجھتے, ان پر عمل کرتے, پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا, اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے, ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے, مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو, آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو, کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا. یہ ہماری امت ہے, ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو, اپنے گھر والوں کو درست کرو, اپنے آپ سے شروع تو کرو. پانچ فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے. اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے. وہ یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ پسند بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الى یوم الدین, تا قیامت ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی, اول العزم من الرسل, ابو الانبیاء, امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام, آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی, ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چھوٹی سی دعا ہے. اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے, جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے, اس کا کچھ یاد نہیں آتا, یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ, موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ ہی مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هو الخالق، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے پاس کن فیکون نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ عقیدہ سمجھو اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولدہ، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرنگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندے اپنے اوپر قادر ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب پہ یہ مطلب ہے. یہاں اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں، اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے، تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں، وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان کی گھڑی. امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان کے کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ امتحان کے اعتبار سے لوگوں کے کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ دنیا کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ اور امتحان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس موضوع کے متعلق آج کی اس نشست میں بات کرتے ہیں. کل رات بعض لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ خیریت تو ہے, آج ہمیں وہ رش نظر نہیں آ رہا. عام طور پہ بازار بھرے ہوتے ہیں جمعرات کو, اور راستے میں اتنی رش ہوتا ہے کہ گاڑی پارک کرنا تو دور بات ہے, گاڑی سے ہم نے گزر کے جانا ہے, یہ مشکل پیش آتی ہے. لیکن رات یہ معاملہ ہوا کہ زیادہ رش نہیں نظر آیا ہمیں. خیریت تو ہے, کوئی ایمرجنسی تو نہیں لگ گئی. نہیں, یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پاک زمین کو اور دیگر مسلم ممالک کو ایمرجنسیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. یہ امتحان کی گھڑی ہے. جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ کل ہفتے کے دن گورنمنٹ سکولز میں امتحان شروع ہونے والے ہیں. امتحان کا پہلا دن ہے, مڈ ٹرم ختم ہو گیا, پہلے ٹرم کا امتحان ہے. بولے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، امتحانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، امتحانوں کے وقت والدین اپنے بچوں کی خیرخواہی کے لیے اور تاکہ ان کے بچے امتحانوں میں پاس ہو جائیں اور اچھے نمبروں پر فائز ہو جائیں، اچھی پوزیشن پر فائز ہو جائیں، وہ ان لمحات اور اوقات کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بازار میں جانا ہے یا سیر تفریح کے لیے جانا ہے، امتحان کے بعد کافی وقت بڑھے پورے سال میں جائیں گے، لیکن یہ جو وقت ہے دو ہفتے جو ہیں یا دس دن جو ہیں، اب ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ امتحان ہونے والا ہے، اور اگر امتحان کی صحیح تیاری نہیں ہوگی، اگر امتحان کی صحیح تیاری نہیں ہوگی تو پھر امتحان میں کامیابی نہیں ہو سکتی، اور بچے بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں، ان کا باہر جانا بند، ان کا گیم کھیلنا بند، وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ کتاب ہاتھ میں ہونی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، صبح شام ایک ہی بات ہوتی ہے والدین کی طرف سے، وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے کتاب ہاتھ میں کیوں نہیں ہے. بہرحال اس وقت میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ امتحان کے وقت کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ خاص درس ہوگا، تربیت اور تعلیم کے موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ میں، اس میں امتحان کو کیا کرنا ہے اور امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے سکولوں میں، امتحان سے پہلے کیا کرنا ہے، امتحانوں کے دن کیا کرنا ہے، امتحانوں کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا انشاءاللہ تفصیل سے بات کبھی کروں گا میں. لیکن اس وقت جو خطبے کا موضوع ہے، یہ حصہ ضرور ہے لیکن پورا خطبہ اس پہ میں نہیں دے سکتا. بچوں کے لیے امتحان کی تیاری، جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ سال کے آغاز سے شروع کرا دیتے ہیں، صرف امتحانوں کے وقت نہیں کہ ابھی اگر کل امتحان ہے تو آج سے یا کل سے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے بس، نہیں، پورے سال سے دیکھتے ہیں. اور جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں سکول میں، ان ٹیسٹ کو بھی دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے جہاں پر کمزور ہے اس بچے کی مدد بھی کرتے ہیں. پھر وقت آتا ہے کہ امتحانوں کے دن میں بچہ پریشان نہیں ہوتا، والدین بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ بچہ پہلے سے تیار ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن جو دوسری طرف دوسرے قسم کے والدین ہیں، سارا سال سوتے رہتے ہیں، بچے بھی کھیلتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے امتحانوں سے ایک یا دو دن پہلے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے سروں پر امتحان کھڑے ہو گئے ہیں، پھر وہ دن اور رات کو ایک ہی کر دیتے ہیں، بس بچے کو کامیاب ہونا ہی چاہیے، وہ صرف پاس نہیں ہونا، نمبر بھی اچھے ہونے چاہیے. مجال ہے بچے کا اگر 80% سے کم نمبر لے بیچارہ، اس کی خیر نہیں ہے. اگر آپ اچھے نمبروں کے خواہش مند ہیں تو پھر شروع سے کیوں سو رہے تھے؟ شروع سے آپ بچے کی مدد کرنی چاہیے، شروع سے ہی سال کے آغاز سے ہی آپ نے بچے کے ساتھ دینا ہے، وہ چیک رکھنا ہے بچے کے ساتھ. بہرحال ایک مرتبہ کلاس روم میں پیپر ہو رہے ہیں، ایک بچہ تقریباً 20 منٹ کے بعد بچے نے رونا شروع کر دیا. اب استاد پریشان، استاد آیا، اس نے کہا کیا پیپر مشکل ہے؟ اس نے پیپر الٹا کیا ہوا ہے، اپنے پین رکھ دیا ہے، خوب رو رہا ہے. بچے کی عمر 10-12 سال کے بیچ میں، زیادہ بڑی عمر بھی نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے، رو رہا ہے. اس نے دوبارہ پوچھا، دوسرا استاد آ گیا، بیٹا کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتا. آخر پرنسپل آ گیا, اس کو بلایا گیا, دیکھے بچے کو کیا مسئلہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ خاموش ہوا, اس کی سانسیں واپس آئیں, اور اس بچے نے کہا امتحان مشکل نہیں, یہ تو ہم یہ امتحان تو میں نے کر دیا ہے, لیکن مجھے آخرت کا امتحان یاد آ گیا, اس وقت میرا کیا حال ہوگا, کیا میں ان سوالوں کو جواب دے سکوں گا. بچہ دوبارہ سے رونا شروع ہو گیا, استادوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, پرنسپل بھی رو پڑا. دنیا کا امتحان, دنیا کے امتحانوں میں ہم کامیاب ہونا جانتے ہیں, اکثروں کے سب بھی غافل ہیں, لیکن سمجھدار لوگ اس امتحان میں کامیاب ہونا جانتے ہیں. لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ صرف اس دنیا کے امتحان میں ہی کوئی شخص کامیابی حاصل کر لے اور آخرت کے امتحان میں ناکام رہے. یہ بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں. ایک چھوٹا سا بچہ اپنے استادوں کو ایک سبق, ایسا سبق سکھایا ہے کہ ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. ایک وقت آنے والا ہے اور سخت امتحان کا وقت ہے, اس امتحان کی جھلک میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا. لیکن اس بچے کو اس وقت یاد آ گیا, اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, اچھا ماحول ہے, ٹیبل کرسی پہ وہ بیٹھا ہے, آرام سے بیٹھا ہے, اسے ڈسٹرب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور بے ساختہ اس کی آنکھیں تر ہو گئیں, اس کی زبان حرکت نہ کر سکی, اس کی سانسیں پھول گئیں. کیوں؟ کیونکہ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سوال کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہوگا اور جواب دے ہم ہوں گے. یہ دنیا ساری کے ساری امتحان ہے, زندگی اور موت امتحان ہے, خیر اور شر امتحان ہے. الغرض جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے, اس وقت سے لے کے جب تک کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, یہ انسان امتحان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. بابرکت ہے وہ ذات رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ہاتھ میں ملک ہے, وہی مالک ہے پورے کائنات کا, وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ زندگی پیدا ہوتی ہے, کیا موت بھی پیدا کی جاتی ہے؟ زندگی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. موت عدم نہیں ہے, موت مخلوق ہے. کیوں پیدا کیا اللہ تعالی نے زندگی کو اور موت کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان ہے تمہارے لیے, تم لوگوں کے لیے, تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, ابھی دنیا میں نہیں آیا, وہ بادشاہ ہوتا ہے.

عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ایک جانب ماں کا جگر ہوتا ہے ٹیک لگانے کے لیے، اور دوسری جانب ماں کی تلی ہوتی ہے ٹیک لگانے کے لیے، اور پانی میں تیر رہا ہوتا ہے تاکہ جو تکلیف جو چوٹ ماں کو لگے بچے تک نہ پہنچے. اس کا کھانا اور پینا، اس کے منہ کے ذریعے نہیں، تاکہ اس کو منہ بھی نہ ہلانا پڑے، خون کے ذریعے اسے مکمل غذا ملتی ہے، اور دنیا کی پاک ترین اور بہترین غذا ملتی ہے خون کے ذریعے سے. اب جانتے ہیں خون میں ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے، ایسی پاک غذا دنیا کو کوئی بادشاہ نہیں کھا سکتا، یاد رکھیں. اور اس کی گندگی بھی اسے خون میں مل کر واپس چلی جاتی ہے، پلیسنٹا میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. اب یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے گا کیسے؟ یہ پہلا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، اللہ کی قسم یہ انسان کبھی بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے نہ نکل سکے اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا نہ کر دے. دنیا میں آ گیا ہے فطرت پر، توحید کی فطرت پر، جیسا کہ اس کا جسم پاک ہے، اس کا دل صاف ہے، معصوم ہے، اسی طریقے سے وہ مکمل ایمان اور مکمل تقوی اور مکمل توحید کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. کسی چیز نے اسے آلودہ نہیں کیا، چاہے وہ ہندو کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نو مولود بچہ پاک ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر مفطور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان پیدا کیا ہے. اب جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان ہے، اس کے والدین کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بچے نے تقلید کرنی ہے، یاد رکھیں سب سے اچھا مقلد دنیا میں بچہ ہے جب تک وہ بچہ ہے، اس کے لیے جو بہترین نمونہ ہے نا وہ اسی کی تقلید کرتا ہے. تقلید اسی لیے کہ اسے سمجھ نہیں ہے، اسے جو دیکھنا ہے ویسا ہی کرنا ہے، جو سننا ہے اس نے ویسا ہی کرنا ہے. اور کتنی بدبخت ہے وہ اولاد جن کے والدین ایسے ہیں کہ دنیا پر چلتے ہوئے یہ زمین و آسمان ان سے تنگ ہیں. آپ جانتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ ایسا شخص ہے یا تو اس نے دنیا کی مشقت سے راحت حاصل کر لی ہے، نجات حاصل کر لی ہے، چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، یا ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے سے درند پرند زمین و آسمان نے راحت حاصل کر لی ہے کہ ہماری جان چھوٹی ہے اس شخص سے. ایسے لوگ موجود ہیں. اب بچے کا امتحان ہے بیچارے کا، والدین کا بھی بڑا امتحان ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچپن سے جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں نہیں بویا، یاد رکھیں اس کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور راہ راست پر چلنے والا بنا دے. پھر ایک لمحہ آتا ہے بلوغ کا، اب بچہ بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اب اس کا بیک گراؤنڈ جو پیچھے تھا وہ کیا تھا جو اس کو والدین نے اسے دیا ہے، اب اس بچے کو تبدیل کرنا مشکل تو ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے. اگر وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر دوسرے راستے پہ چل رہا ہے اب اسے صحیح راستہ اپنانا چاہیے، اب وہ مکلف ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، والدین کی فرما برداری فرض ہے، صلہ رحمی فرض ہے، پڑوسوں کے خیال رکھنا فرض ہے، مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، اور یہ لمبی لسٹ لمبی ہوتی جاتی ہے.

0: اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا حرام ہے، فریب کرنا حرام ہے، چیٹنگ حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینا حرام ہے، رشتہ توڑنا حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، اور یہ لمبی لسٹ چلی جاتی ہے. اب یہ بچہ جو ہے اب یہ جوان ہو گیا ہے، اب جانتے یہ سارے کے سارے امتحان ہیں. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، کسی اور کی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرو. سب سے پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ توحید کا ہے. سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض توحید ہے، اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے. بڑھاپے میں والدین بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی پریشانی ان کے کردار میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے بعض اوقات. اب بچوں پر امتحان ہے کہ صبر کرنا ہے اور حسن سلوکی کرنی ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک نہیں کہنا زبان سے، جھڑکنا دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہنا. یہ امتحان ہے کہ نہیں؟ امتحان ہے. اللہ تعالی نے مال کو پیدا کیا، پیسوں کو پیدا کیا، اور اس مال کو محبوب رکھا ہے. اب جانتے ہیں کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے. انسان محنت کرتا ہے، محنت سے جو چیز کماتا ہے اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر اس مال کو کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ امتحان ہے. اب مالک تو بن گئے ہو مال کے، لیکن اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، اب یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. یہاں پر رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ جس نے آپ کو یہ مال عطا فرمایا ہے، جو رازق ہے، جس نے آپ کو رزق عطا فرمایا، اب اس کی مرضی چلے گی. یہ حلال کا راستہ ہے، یہ حرام کا راستہ ہے، کہاں پر مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو. اللہ نے اختیار تمہیں دیا اس دنیا میں، آپ اپنی مرضی سے اپنے مال کو صرف کر سکتے ہو، لیکن سوال کیا جائے گا، سوال سے بچ نہیں سکتے ہو. یہ امتحان ہے دنیا میں، اور اس کا جواب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا، آخر میں بھی دینا پڑے گا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن عورت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک حلال راستہ بھی رکھا ہے، شادی کا، نکاح کر لیں، شادی کر لیں. اور دوسرا راستہ ہے حرام کا راستہ ہے، زنا کا راستہ ہے. اب امتحان ہے. خوبصورت چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، صبر کرتے رہنا، یہ امتحان ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ ذرا غور کریں، جتنے بھی محرمات ہیں وہ نفس کو محبوب ہیں. یہی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کر دیا ہے. یعنی گندی چیز کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. اچھی چیز کو انسان پسند کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس اچھی چیز کو جو خوبصورت ہے، جو نفس کو محبوب ہے، اس کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے حلال راستے رکھے ہیں. یہ حلال راستے تھوڑے سے مشکل ہیں، اسے تکلیف شریعت کہا جاتا ہے نا، شریعت کا بوجھ کیوں کہتے ہیں، تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حاصل کرنے میں تھوڑی سی محنت مشقت ضرورت ہے، ورنہ انسان اور پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے، انسان اور بکری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب انسان تو محنت کرو نا، بکری کے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اوپر گھاس بچھا دیا ہے، وہ گھاس کھاتی رہتی ہے، لیکن انسان کیا بکری کی طرح ہے، گدھے کی طرح ہے کیا؟ یہ اشرف مخلوقات ایسے نہیں بنایا گیا. اب کچھ محنت کرو گے تو کچھ حاصل کرو گے، اور جو بغیر محنت کے راستے ہیں، آپ ذرا غور کرو، وہ حرام ہے. اب سود دیکھیں، سود کا مطلب ہے پیسوں سے پیسہ کمانا، کوئی محنت نہیں ہے. اور تجارت میں کیا ہے؟ محنت ہے. آپ کی عقل استعمال ہوتی ہے، آپ کا جسم استعمال ہوتا ہے، آپ کا مال استعمال ہوتا ہے، محنت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وحل الله البيع وحرم الربا، تجارت تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. کیوں؟ سود آسان راستہ ہے اور تجارت تھوڑا سا مشکل راستہ ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ایک قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں گی اور آپ کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے. یاد رکھیں جب مزدور صبح اٹھ کے 6 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک مزدوری کرتا ہے، حلال کماتا ہے، اپنا خون اور پسینہ بہاتا ہے، تو اس کا یہ اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. یاد رکھیں اس کو پیسہ تو ملے گا ہی، دنیا کے امتحان میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے اور آخرت کے امتحان میں بھی اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، امانتداری کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، بغیر دھوکہ دہی کے مکمل طریقے سے کام کیا ہے تو اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے پیسہ کمانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور اصل مقصد بھول جاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے جو ہم اپنے کام میں صرف کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جب ڈیوٹی پہ آپ جاتے ہیں صبح 7 بجے سے لے کے شام کے 3 یا 4 بجے تک، اس کی تنخواہ لیتے ہیں آپ، یہ سارے کا سارا وقت بوجھ ہے، یہ امتحان ہے. اس لیے بعض لوگ دیکھیں آفیسز میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ بعض گورنمنٹ اداروں میں، اب لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ یا تو چائے پی رہے ہیں یا گپے لگا رہے ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہیں، اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں، بعض لوگ ایمرجنسی چھوڑ کے آتے ہیں، بعض لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، بیچارے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، کمر میں درد ہوتے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ لوگ یا گپے لگا رہے ہیں یا کوئی نیوز سن رہا ہے یا کوئی باہر سگریٹ نوشی فرما رہا ہے. یہ امتحان ہے تمہارے لیے، یہاں پر بیٹھے ہو، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں ایسی سیٹ ملی ہے. لوگوں کو دیکھے کیسے دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس نعمت کو ضائع کیوں کر دیا؟ اس امتحان میں تو ناکامی حاصل کر ہی لی ہے، اس امتحان کے لیے کیا کیا ہے؟ جواب دیں ہم. دنیا کے امتحان 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک امتحان خاص ہوتا ہے جو اسکولوں کے لیے ہوتا ہے، جس کی تیاری کی جاتی ہے، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تاکہ بچے کامیاب ہو جائیں. دوسرے قسم کا امتحان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان سے لیا جاتا ہے. یہ وہ امتحان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم ایک امتحان کو تو جانتے ہیں، دوسرے سے غافل کیوں ہیں؟ جن اور انس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الا لیعبدون، صرف جو میری عبادت کریں. اور میری عبادت کرنا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ سجدے میں گر پڑے، زندگی ساری سجدہ کرتے رہیں، یا مسجد میں داخل ہو جائیں نماز ہی پڑھتے رہیں ساری زندگی. نہیں، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. حلال کمائی عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، انصاف کرنا عبادت ہے، حلال کی طرف دیکھنا عبادت ہے، حلال سننا عبادت ہے، اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کرنا عبادت ہے. کیا ہم یہ سب جانتے ہیں؟ یہ دنیا کے امتحان تھے. آخرت کے امتحان، اس دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے انسان کی موت سے، اور سب سے پہلا امتحان آخرت کا اسی موت سے ہی شروع ہوتا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اور جب انسان مرتا ہے تو امتحان اس بندے پہ بھی ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں پر بھی ہوتا ہے، امتحان ہے. اور سب سے دنیا کے اعتبار سے سب سے مشکل گھڑی جو امتحان کی ہوتی ہے وہ موت کی ہوتی ہے، خود انسان کے لیے بھی جو مر رہا ہے، اس کے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے بھی. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ امتحان ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اس مشکل گھڑی میں، امتحان کی گھڑی میں کون اچھا عمل کرتا ہے. یاد رکھے امتحان کے ساتھ اچھا عمل جڑا ہوا ہے، چاہے دنیا کے امتحان ہو یا آخرت کا امتحان ہو یا موت کا امتحان ہو. تو کامیابی اچھے عمل میں ہی ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ مرنے والا اگر کلمہ پڑھ لینا تو اس کی کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا مشکل بات ہے، یہ تو آسان ہے. زندگی ساری نافرمانیاں کرتے رہتے، کہتے مرنے کے وقت پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ، کیا مشکل ہے؟ بیچارے ہیں یہ لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ زبان کام کرے گی. یاد رکھیں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواہش تھی. مشہور صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا، میری جرت نہیں ہوتی تھی. آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، میں ایسے سر اوپر کرتا تھا، میری جرت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھوں، میں آنکھ نہیں بھر سکتا تھا میں. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ مرنے والے سے میں پوچھوں تمہیں موت کیسے آتی ہے، تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. ایک شخص کے پاس گیا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، دسویں کے پاس، لیکن کوئی بات نہ کر سکا، کسی نے خبر نہیں دی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میری یہ خواہش ایسے ہی رہے گی زندگی بھر. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کا بیٹا دوسرے صحابی سید عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنے والد کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آپ کو یاد ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ مرنے والا کیا محسوس کرتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم بیٹا مجھے یوں لگتا ہے کہ تہامہ کے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ ایک پہاڑ نہیں جیسے احد کا ایک پہاڑ ہے، پہاڑوں کے ایک سلسلہ ہے کہ وہ پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. اور میں سانس سوئی کے سوراخ سے لے رہا ہوں اور میرے جسم میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں. موت کے وقت، موت کی شدت، موت کے سکرات، یہ حق ہے میرے بھائی. اس امتحان سے ہم ہر انسان نے گزرنا ہے. تو بیٹا اور باپ دونوں روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر و بدکاروں کی روح کو قبض کرتے ہیں شدت کے ساتھ، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو قبض کرتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ روح قبض ہوگی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ لیکن کیسے قبض ہوگی، شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ؟ اگر مومن ہیں، زندگی کے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس وقت بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. یہ امتحان ہے مرنے والے کے لیے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں ایک برتن میں، اور اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کے سکرات حق ہیں. موت کی سکرات ہوتی ہیں. اچھا سکرات کیا ہوتی ہیں؟ سکرات کو سکر سے لیا گیا ہے. ایک غنودگی طاری ہوتی ہے، ایک نشے جیسی حالت ہوتی ہے. انسان نہ تو دنیا میں ہوتا ہے نہ موت میں ہوتا ہے، عجیب سی حالت کیفیت ہوتی ہے، یہ سکرات الموت ہے. اس لیے وہاں پر عقل کام نہیں کرتی، یاد رکھیں، وہاں پر زبان کام نہیں کرتی، وہاں پر یہ ایمان کام کرے گی جو دل کے اندر ہے، جس نے زندگی ساری لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے، تو اس کے آخر وقت میں بھی لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے گا. جنہیں زندگی ساری اس کلمہ توحید کو نہیں سمجھا اور نہ اس کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس وقت کبھی لا الہ زبان سے نہیں کہہ سکے گا. الا من رحم اللہ, الا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر خاص فضل و کرم کرنا چاہے, اسے توفیق عطا فرما دے, اس کے دل کو پھیر دے موت سے پہلے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن کیا ہم نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ مومن کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے پکڑ سے ڈرنا چاہیے. گھر والوں پہ جو امتحان ہے, پھر امتحان واپس آتے ہیں مرنے کے, گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی روح نکل گئی ہے. گھر والوں پہ جو امتحان ہے, رشتہ داروں پر جو امتحان ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا, کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا. یہ چار چیزیں یاد رکھ لیں آسانی کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن تو وہ ہیں جو پر اگر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. یہ جو مر گیا ہے ہمارا پیارا ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, ہمارے بھی اور اس کی بھی. تو دل میں تھوڑا سکون آتا ہے, اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں سکون اور اطمینان نہیں آتا؟ ضرور آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کیا, اب یاد رکھیں کامیابی. اور امتحان پہلے جھٹکے میں ہوتا ہے, یاد رکھیں. تو کہنا کیا ہے؟ ان اللہ ان اللہ راجعون. کیا نہیں کہنا؟ منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے, ارے ہم مر گئے, ہم برباد ہو گئے, یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, ایک مصیبت سے نکلتے دوسری مصیبت سر پہ آ جاتی ہے. میرے بھائی یہ کفری الفاظ ہیں, کفری الفاظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم ہے؟ یہ کس نے کہا؟ کتنی اس دنیا میں یتیم لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں کہ ماں باپ والے بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ, جن کا کوئی بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے تو ضائع نہیں کیا, یہ تو امتحان ہے. زبان سے کہنا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون, اور جو نہیں کہنا وہ غلط الفاظ منہ سے, کفر الفاظ یا بدعتی الفاظ یا ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. میرے بھائی صبر کیا جاتا ہے, صبر زبان کا قول نہیں ہے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے, صبر عمل ہے, دل کا عمل ہے, بدن کا عمل ہے, اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے, زبان پر بھی ہوتا ہے. اور کیا نہیں کرنا؟ نوحہ نہیں کرنا, تماچے منہ پہ نہیں مارنے, کپے نہیں پھاڑنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر. لیکن تعجب کی بات ہے, حدیث کے الفاظ عورتوں کے متعلق ہیں کیونکہ نوحہ اکثر عورتیں کرتی ہیں, لیکن دس محرم کو بعض مرد جو ہے منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں اپنے. عقلیں کہاں گئی ہیں؟ ایمان ہوگا تو عقل بھی ہوگا نا, جیسا ایمان کمزور ہوتا ہے ویسے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے. کسی کی سزا کوئی اور بھگت رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بہرحال تو بدعت میں ہمیشہ تنگی ہے, بدعت میں ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف ہے, اور سنت میں کوشادگی ہے, سنت میں خوبصورتی ہے, سنت میں اطمینان اور سکون ہے. واپس آتے مرنے والے پر, روح نکل گئی, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے تو سامنے بہت سارے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے. اگر یہ اچھی روح ہے, مومن انسان ہے, تو روح نکالنے سے پہلے فرشتہ کہتا ہے اخرجی ایتھ النفس المطمئنہ الی رب راض غیر غضبان, نکلو اے پیاری روح, اے مطمئن روح, اپنے رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی اس بندے کے لیے, ارے میرا رب مجھ پر راضی ہے, میں کامیاب ہو گیا، اور فرشتے بیٹھے ہوں گے سامنے، ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا، دنیا کا کفن نہیں، جنت کا کفن ہاتھ میں ہوگا، اور جو ہی روح نکلے گی ایک لمحہ بھر وہ انتظار نہیں کریں گے، جلدی سے سبقت کریں گے ایک دوسرے کے آگے کہ اس پاک روح کو میں اٹھاؤں، یہ میرے خوش قسمتی ہے، فرشتے کہتے ہیں، میرے بھی فرشتے کہتے ہیں، میرے خوش قسمتی ہے کہ یہ روح میں اٹھاؤں اور اس پاک کفن میں ڈال دوں۔ جلدی سے اسے کفن میں ڈالا جاتا ہے اور آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، دستک ہوتی ہے آسمان کے دروازوں کی، یہ کون ہے؟ یہ فلان بن فلان ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک، اور ہر آسمان کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اس جنازے کی تشیع فرشتے کرتے ہیں۔ ابھی زمین پہ کیا ہے؟ ایک مردار انسان پڑا ہے جس کے کفن اور دفن کا، کفن دفن کی تیاری ہو رہی ہے، اور حقیقتاً یہ اس کی روح کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر پہنچی ہوئی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، میرے بندے نے سچ کہا، یعنی زندگی ساری سچ کے مطابق گزاری ہے، یہ مومن بندہ ہے، لیکن اس سے وعدہ ہے کہ اس زمین سے میں نے پیدا کیا ہے، واپسی بھی زمین کی طرف سے ہے، اور دوبارہ زمین سے اٹھایا جائے گا، پھر اسے واپس لے لایا جاتا ہے، تب تک اس مردے کو غسل دے دیا جاتا ہے، کفن بھی دے دیا جاتا ہے، دفن کرنے سے پہلے وہ روح واپس آ جاتی ہے، اور پھر جب دفن ہوتا ہے تو انسان کا جسم و روح دونوں دفن ہوتی ہیں۔ وہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت میں صحیح حدیث ہے۔ یہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے، اب یہ مومن بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور قدموں کے چلنے کی آواز سنتا ہے، صرف اتنا سنتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب ہم سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غائب ہیں۔ اگر کوئی دلیل ہے اس غیب کے متعلق جس کا ہمیں علم ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اگر نہیں تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث کو لے کر کہ مردے سنتے ہیں، اگر قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں پھر سب کچھ سن سکتے ہیں، یہ کس نے کہا سب کچھ سن سکتے ہیں؟ اگر سب کچھ سن سکتے ہوتے تو پھر قدموں کے چلنے کی آواز کا ذکر کیوں ہوتا؟ یہ تخصیص ہے کہ یہی آواز سنتے ہیں، یعنی باقی نہیں سنتے، اور دنیا اور برزخ کی زندگی کا معاملات ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ بہرحال اپنی آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کوشادہ ہو گئی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور نور سے بھر گئی ہے، اپنے سامنے ایک چہرہ دیکھتا ہے، چمکتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ لیکن تمہارے چہرے سے یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری سنانے آئے ہو۔ وہ خوبصورت انسان جو سامنے بیٹھا ہوگا قبر کے اندر، وہ کہتا ہے میں تمہارا عمل صالح ہوں، یاد رکھیے، ایوکم احسن عملا، یہ عمل صالح، یہ نیکیاں، یہ اچھے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے، بیوی بچے چھوڑ جاتے ہیں، مال دولت چھوڑ جاتی ہے، لیکن عمل صالح کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، یاد رکھیں، میں تمہارا عمل ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قبر میں رہوں۔ اب جانتے ہیں انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کا ان سے لیا گیا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، اس انسان کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دو، سب سے بڑا بنگلہ دے دو، سب سے خوبصورت گاڑی دے دو، دنیا کا سب کچھ قدموں میں ڈال دو، لیکن اکیلا رہنے دو، نہیں رہ سکتا انسان۔ انسان کا نام انسان اس لیے کہ دوسروں کے ساتھ رہنے والا ہے، اکیلا کبھی رہ نہیں سکتا، غم کی وجہ سے مر جائے گا یہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی اس انسان کی قدر کو جانا ہے، اس انسان نے اللہ تعالیٰ قدر کو جانا ہے زندگی میں، اور زندگی کے انتہا میں کامیاب ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اچھا دیا ہے، وہی نیک اعمال۔ نیک اعمال کیا تھے اس کے؟ سب سے پہلے توحید، پھر نماز با جماعت ادا کرنا مردوں کے لیے پانچ وقت، پھر زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کی فرما برداری، صدقات اور خیرات، والدین صلہ رحمی، رشتہ داروں رشتوں کو جوڑنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا، سب جانتا ہے، اعمال صالح ہے، حرام سے بچا ہے، زنا سے بچا ہے، سود خوری سے بچا ہے، جھوٹ سے بچا ہے، زندگی ساری بچتا رہے محرمات سے، یہ اعمال صالح ہے۔ آج اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اکیلے انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قبر جیسی خوفناک جگہ کوئی بھی نہیں، یاد رکھیں، اس خوفناک جگہ کو خوبصورت بنایا گیا، وہاں پر ایک ساتھی بھی دیا گیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ عمل کیا کیا تھا؟ تھوڑے سے اعمال ہیں، نماز پڑھنا با جماعت اس مسجد میں آ کے، کوئی مشکل ہے کسی کے لیے؟ لیکن امتحان تھا، وہ ناکامی ہوئی. مؤذن کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، سونے سے بہتر ہے. اور وہ اپنی زبان سے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا، اپنے حال سے کہہ رہے نہیں نیند نماز سے بہتر، مجھے سونے دو. سوتے رہتے فجر کی نماز میں، اور جمعہ کو بیچارہ امام کہہ رہا ہوتا ہے ذرا آگے کی طرف آ جائے، پیچھے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ان کو جگہ نہیں اندر آنے کی. یہ مسلمان صبح کے وقت کہاں گئے تھے؟ جمعہ کا رب کوئی اور ہے، فجر کی نماز کا رب کوئی اور ہے کیا؟ پھر قدموں کی آواز آتی ہے قبر کے اندر، اور وہ جو نیک اور صالح عمل جو خوبصورت انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے امتحان کی گھڑی آئی ہے. فرشتے آتے منکر اور نکیر، سوال کرتے ہیں یہ قبر کا امتحان ہے. من ربک، مومن انسان کہتے ہیں ربی اللہ، زندگی ساری جانا ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. صرف یہی جانتے ہیں، زندگی ساری ایسے گزار دی ہے. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اور میں نے زندگی سارے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. الاسلام للہ بالتوحید، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا توحید کے ساتھ، یہ اسلام ہے. اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں جو دنیا میں دیے ہیں ان سب میں کامیابی حاصل کرنا، یہ اسلام ہے. تمہارا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نبی نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے صدقت، تم نے سچ بولا ہے. خوش ہوتے ہیں وہ بھیانک فرشتے، خوش ہوتے ہیں اس انسان سے، اس مومن سے خوش ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں. پھر برزخ کا لمحہ اس مومن کے لیے یوں گزرتا ہے جیسا کہ عصر کی نماز گزرتی ہے، اور پھر قیامت ہوتی ہے. یہ اوقات، یہ لمحات جو ہیں، یہ کن فیکون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک دن 24 گھنٹے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ وقت کچھ اور ہے. اب جو جن لوگوں کو مرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، جو مومن ہیں، اس حدیث کے مطابق ان کا جو وقت برزخ میں قبر میں ہے، وہ جیسے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ یا 7 منٹ میں، یہ وہی لمحہ ہے ان کے لیے برزخ کا. اور اتنی خوشی سے اس لمحے کو گزارتے کب تصور نہیں کر سکتے. جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوا قبر کے اندر اسے ملتی ہے. اس کے لیے جنت، قبر جو ہے وہ جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرش لعبدی من الجنہ، میرے بندے نے سچ کہا، اب میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. جنت کا بستر کبھی دیکھا ہے؟ ابھی جنت کی طرف پہنچے نہیں، قبر میں، برزخ میں یہ قبر جنت کا باغ بن گئی، بستر جنت سے آ گیا، کھڑکی جنت کی کھلی ہوئی، ہوا جنت کی آ رہی ہے، اور ساتھ اعمال صالح ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی گفتگو ختم نہیں ہوتی، قیامت شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف بدکار انسان، کافر و بدکار، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اخرج ایت نفس الخبیث، اے خبیث نفس نکلو، یا رب غضبان، آج تمہارا رب تم پر بہت غصے میں، بہت ناراض ہے، شدید ناراض ہے. تو وہ پہلے سے ہی کانپنا شروع کر جاتی ہے، گھس جاتی ہے جسم میں، نہیں نکلنا چاہتی. اسے نکالا جاتا ہے سختی سے. والنازعات غرقا، فرشتے غرق ہو جاتے ہیں، فرشتے جسم غرق ہو کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں زبردستی. جس نفس کو پتہ چل جائے کہ اس کا رب آج اس سے ناراض ہے، اور ہے بھی بے بس، رب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کیا کر سکتی ہے یہ نفس، اسے سختی سے نکالا جائے گا، جیسے گیلی روئی کو کانٹوں پر پھیر کے نکالا جاتا ہے. اور جو ہی نکلتی ہے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، کالے اور سیاہ فرشتے، اور ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے، من حانوت، بدبودار کفن ہوتا ہے، اور سارے فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اس بدبخت انسان، بدکار انسان کو ہم نہیں ہاتھ لگاتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو روح کو تو اٹھانا ہی ہے. اس کو اٹھاتے ہیں اس بدبودار کفن میں، جو ہی گزرتا ہے آسمان اور فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون بد انسان جا رہا ہے، یہ کس کی روح اٹھا کے جا رہے ہو. میرے بھائی اس کی بدبو جو ہے آسمانوں میں پھیل جاتی ہے، دستک ہوتی ہے، فلان بن فلان ہے. فرشتے کہتے دروازہ کھولنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، یہ بدکار انسان ہے. آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بدعات کرتا رہا، محرمات کا ارتکاب کرتا رہا، فرائض کو چھوڑتا رہا. کذب عبدی، اسے لے جاؤ زمین کی طرف، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو. لا الہ الا اللہ، آپ تصور کریں اس جسم کو تو کیڑے کھا جائیں گے، آج مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہم، پوری حشر ہو گئے. آگ کا بستر، آج گھر میں ایئر کنڈیشن نہ چلے تو یہ مولٹے فوم بھی زہر لگتا ہے، کانٹے لگتے ہیں اس کے اوپر. کبھی تصور کیا ہے؟ ذرا سوچیں، اسی سوچ نے اس بچے کو رولا دیا امتحان کے دوران، اسی سوچ نے رولا دیا. کیا ہمارے دل سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس بچے نے برداشت نہ کر سکا، وہ بچہ نہ برداشت کر سکا، اس کے آنسو بہ گئے، اس نے وہ خود بھی روتا رہا، اپنے استادوں کو بھی رولا دیا. کہ ہمارے آنکھیں تر کیوں نہیں ہوتی، ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ آگ کا بستر بچھایا جائے گا اور اس کی روح کو پھینکا جائے گا آسمان سے. جب اس کی روح پہنچے گا، اسے دفن کیا جائے گا، اپنی آنکھیں کھولے گا، وہ بھی قدموں کی آواز سنے گا، حسرت ہوگی، کاش میں بھی چلنے والا ہوتا، میں نے بھی اپنے ہاتھ سے کئی لوگوں کو دفن کیا تھا، لیکن کسی کی سنی نہیں. کہتے تھے شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، سنتا نہیں تھا. اپنے ہاتھ سے کتنی لوگوں کے منہ پر مٹی پھینک کے گیا ہوں میں، آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. کاش میں چلنے والا ہوتا، آج میں زندہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا، کبھی بھی شرک نہ کرتا، کبھی بھی بدعات نہ کرتا، ہرگز نہیں. اب وقت چلا گیا ہے، آنکھیں کھولتے سامنے کالا سیاہ چہرہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر اور خوف بڑھ جاتا ہے. یہ میت اسے کہتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرے سے یوں لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا. وہ شخص کہتا ہے، میں تمہارا برا عمل ہوں، زندگی بھر برے عمل کرتے رہے، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، نماز کو تم نے چھوڑا ہے، زکات تم جانتے نہیں تھے، روزہ تم رکھتے نہیں تھے، حج تم جانتے نہیں تھے، استطاعت موجود تم نے حج نہیں کیا، محرمات کے ارتکاب کیا، زنا تم نے کیا، سود خوری تم نے کی، والدین کی نافرمانی تم نے کی. اور لمبی لسٹ گنتا رہا. اللہ تعالی مجھے حکم دیا کہ میں اس وقت تمہارے عذاب میں اور اضافہ کر دوں. قبر تنگ ہو جائے گی، تنگ قبر ہے، بچھو اور سانپوں سے بھری ہوئی. یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے، حسرتیں ہی حسرتیں ہیں، رونے سے کام نہیں بنتا، نہ چیخیں پکارنے سے کام بنتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے، منکر و نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ربک؟ اسے کیا پتا رب کون ہے؟ اس کو تو مشکل کشا یا تو حبل تھا، یا لات تھا، یا عزت تھا. اس کا مشکل کشا یا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا، اس کا مشکل کشا یا تو غوث تھا، یا اجمیر والا تھا. اسے کیا پتا رب ہوتا، مشکل کشا کون ہے اس کو کیا پتا؟ من ربک کہے گا، ہاں ہاں ہاں ہاں کا لفظ حدیث میں ہے، مطلب کیا ہے ہاں ہاں کا؟ کیا حسرت ہے، کچھ سنتا تھا میں، لوگ کچھ کہتے تھے، مجھے پتہ نہیں ہے، زبان پہ لفظ نہیں آ رہا. کتنی حسرت کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے کہ زبان پر نہیں کہہ سکتا ربی اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام بھول گیا ہے، کیونکہ زندگی ساری اس کو پتہ نہیں کہ اس کا مشکل کشا کون ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا ہے، اجمیر والے کو بھی پکارا ہے، پاک پتن والے کو بھی پکارا ہے، سب کو پکارا ہے. اس کے مشکل کشا سارے ہیں، اس کے لیے علی بھی مشکل کشا ہے، اس کے لیے غوث بھی حاجت روا ہے. من ربک؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. ما دینک، اسلام کا لفظ بھول گیا، نہیں جانتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ سر اپنا سر جھکانا جانا نہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا جانا نہیں. لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. حسرتیں ہیں. من نبیک، آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں محبت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھی طرح سن لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اختیار کرتا، ان کے راستے کو نہیں اپناتا، اس دن کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں کون. حسرت ہے. زندگی ساری دعویٰ کرتے رہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے رسول سے محبت ہے، ہم گردنیں کٹوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن وہاں پر امتحان کے وقت، امتحان کی گھڑی میں، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. کاش یہ لفظ میرے زبان پہ آ جاتا، میں نہیں جانتا ہوں. اچھا تم نہیں جانتے ہو، ایک تو ان کی شکل دیکھ کے جو ہے نا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنی بھیانک شکل ہے ان کی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر و نکیر کا ایک نقشہ بیان کیا صحابہ کرام کو، کہ آنکھیں ایسی ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، بڑا منہ ہے، بڑے دانت، اس طریقے سے وصف کیا. سیدنا عمر بن الخطاب بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا. یہ بہادر عظیم صحابی وصف نہ سن سکے، قبر میں دیکھ سکو گے؟ کون جرت رکھتا ہے کہ قبر میں ایسی شکل دیکھ سکے؟ صحابہ تو صرف سن کے رو پڑے، اور زندگی ساری ایسے ہی گزاری، کیونکہ وفات اس محراب کے اندر ہوئی. سیدنا عمر بن الخطاب قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا نماز پڑھتے ہوئے. تو اسے ایک لوہے نما ایک چیز ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، وہ مارتے ہیں، ساتھ زمین تک نیچے دفن ہو جاتا ہے. ایسی چیخ مارتا ہے وہ، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ پورے کائنات سنتے سوائے جن اور انس کے، ثقلیں نہیں سنتے، جن اور انس نہیں سنتے. اگر سن لیں تو دہشت سے مر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ درند اور پرند یہ سب سنتے ہیں، یہ انسان نہیں سن سکتا، جن نہیں سن، کیونکہ یہ مکلف ہے. اگر سن لیں تو پھر علم غیب تو نہ ہوا نا، پھر تو علم شہادہ ہے، پھر سب توبہ کے لیے دوڑیں گے. نہیں، یہ امتحان ہے، غیب پر امتحان بھی سب سے بڑا امتحان ہے. پھر اس کے لیے جہنم کا بستر بچھایا جائے گا، اور اس کے لیے جنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ کالا سیاہ چہرہ اسے تکلیف دیتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا، اور اس کا وہ وقت اتنی مشکل اور بھیانک گزرے گا، اور اتنی لمبا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ تمنا کرے گا کہ قیامت جلدی آ جائے، قیامت جلدی آ جائے، میرے چھٹکارا، مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے، لیکن ہرگز نہیں، قیامت نہیں آئے گی اس وقت، قیامت اپنے وقت پہ ہی آئے گی. قیامت کا امتحان، قیامت کی گھڑی بھی امتحان ہے. جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسرفیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھونکو، سور پھونکا جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اب اس دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپٹ جائے گا، تاروں کا نور چلا جائے گا، زمین میں زلزلے ہوں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء كشطت و اذا الجنة ازلفت و اذا الجحیم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هي قيامتك نظارهن. آج سائنسدان کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کے متعلق کافی آرٹیکلز آ رہے ہیں، کافی لوگ پریشان ہیں، یہ وقت آنے والا ہے. گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے کہ سمندر میں جتنی بھی برف ہے وہ سب پگھل رہی ہے، زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. پہلے سردی زیادہ ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ جب برف پگھل جائے گی پھر گرمی بڑھ جائے گی. ایک وقت آئے گا جب یہ سمندر ابل جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور خاتمہ ہوگا زمین کا. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ وقت آئے گا، قیامت آئے گی. اس کے بعد زمین کا خاتمہ، آسمان کا خاتمہ، سب ختم ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکا جائے گا، نشور کا سور، بعث کا، دوبارہ زندگی کا سور پھونکا جائے گا. انسان آنکھ کھولے گا میدان محشر میں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا، زمین بھی نہیں ہوگی، تانبے کی طرح زمین ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. براہنہ بدن یہ انسان کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے، خاموشی میں سر جھکائے ہوئے، اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اور یہ پسینہ اعمال کے مطابق ہے، کہ عمل نے یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، جتنے زیادہ اچھے عمل ہوگا اتنے پسینہ کم ہوگا. بعض لوگوں کو پسینہ ہوگا ہی نہیں، بعض لوگوں کو صرف پاؤں بھیگیں گے، بعض لوگوں کو گھٹنے تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، بعض لوگوں کو گردن تک ہوگا، بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں. میدان محشر ہے، 50,000 سال کا دن ہے، 24 گھنٹے کا نہیں، 50,000 سال کا دن ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، یہ انسان کھڑا ہے. ایک وقت آئے گا، خاموشی کا وقت ہے، لا يتکلمون. پھر وقت آئے گا، چیخ و پکار کا، آہ بگا کا وقت آئے گا، دوڑے گا یہ انسان. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، جن سے محبت کرتے دنیا میں ان کو دے کے بھاگے گا، ڈرے گا کہیں آج مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. نفسی نفسی، آج میں ہی بچ جاؤں بس بڑی بات ہے، آج بڑا کٹھن دن ہے، امتحان کی گھڑی ہے، بس میں ہی کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، نفسی نفسی کا عالم ہے. اب بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا، اور خاوند بیوی سے بھاگ جائے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. بلکہ یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو قربان کر دیتا ہوں میں، بس میں بچ جاؤں، اس امتحان میں میں کامیاب ہو جاؤں. میں اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے پوری رشتہ داروں کو قربان کرنا چاہتا ہوں، بس میں بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انہا لوا، ہرگز نہیں، آگ سلگ رہی ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. پریشانی کا عالم ہے، اب حساب شروع ہو، 50,000 سال کا دن ہے، اس تکلیف میں کھڑے ہیں. حساب کے لیے لوگ جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرف، سفارش کریں، شفاعت کر اللہ تعالیٰ سے کہ حساب شروع ہو. وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نفسی نفسی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس درخت سے کہا جسے مجھے منع کیا گیا، تم جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف. نوح علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، شفاعت میں کروں گا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے ہیں عرش کے سامنے، اور ایسے تعریف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں کی. اللہ کے تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد، یہ دیر کتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل تشفع تشفع، سر اٹھاؤ، تم کیا چاہتے ہو، کیا سفارش کرنا چاہتے ہو تمہاری میں مانوں گا. ایک روایت میں آیا ہے، اب یہاں پر حساب شروع ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں شفاعت العظمہ، سب سے بڑی عظیم شفاعت یہی ہے. آج سننے وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ لوگ وہابی ہیں، یہ شفاعت کے منکر ہیں، ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں. ہم اس ان لوگ اس شفاعت کے منکر جو کہ تم شفاعت سمجھتے ہو، جو بہروپیہ پیروں کو شفیع بناتے ہو، جو اولیاء کو مشکل کشا بناتے ہو، کہتے ہیں ہمارے شفاعت کریں گے. غوث کو اللہ تعالیٰ رجسٹر دیا ہے، اس رجسٹر میں سب مریدین کا نام لکھے ہیں اور سب کے سب جنت میں ہیں، یہ کوئی شفاعت نہیں ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن اس حق شفاعت کا جو قرآن سنت سے ثابت ہے، اس پر ہم اقرار بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے. پھر وقت آئے گا، امتحان ہے. تطائر الصحف، یہ صحیفے اڑیں گے. بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں صحیفہ ملے گا، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، کمر کے پیچھے نام اعمال ملیں گے. یہ رزلٹ ہے، نام اعمال رزلٹ ہے. اچھا، حساب میں حساب دو قسم کا ہوگا، مومن کا حساب اور کافر بدکار کا حساب. کافر بدکار کا حساب اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اٹھو فلان بول فلان، سب کے سامنے رؤوس الاشہاد، سب دیکھ رہے ہوں گے، اسے کہے گا، اس کا امتحان سب کے سامنے لیا جائے گا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ. وہ کچھ بول نہ پائے گا، کچھ کہہ نہ پائے گا. اسے گھسیٹ کر فرشتے لے جائیں گے، اس کی کمر کو توڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، منہ کے بل اسے چلایا جائے گا جہنم کی طرف. اور مومن ہوگا، مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا، اکیلا ہوگا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. میرے بندے تمہیں یاد ہے فلان دن تم نے کیا کیا تھا، فلان دن تم نے کیا کیا تھا، فلان وقت تم نے کیا کیا تھا. وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں، میں نے کیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، اب وہ یقین کرے گا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، میں سب ہر گناہ کا اعتراف تو میں نے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا میں نے تمہیں پردے میں رکھا، آج بھی تمہیں پردے میں رکھ رہا ہوں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ مومن کا امتحان ہے. کامیاب ہوا، اس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمَ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. کہ دیکھو ذرا میرا نام اعمال تو دیکھو ذرا، جیسے بچہ پاس ہوتا ہے نا اور فرسٹ نکلتے دیکھتے A1 A+ گریڈ ہے میرا، ذرا دیکھے تو صحیح، ماں باپ بھی خوش ہو، ذرا میرے بیٹے کا رزلٹ تو دیکھو ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ کامیاب انسان جو امتحان میں کامیاب ہوا یوں ہی کہے گا دیکھو ذرا میرا اعمال تو دیکھو، ذرا میرا نمبر تو دیکھو ذرا، نماز میں پورا نمبر، زکوٰۃ میں پورا نمبر، روزے میں پورے نمبر، حج میں پورے نمبر، والدین کی فرما بردار میں پورے نمبر، رشتے کو جوڑنے میں پورے نمبر، سچ بولنے میں پورے نمبر، یہ ذرا دیکھو تو صحیح ذرا. اور دوسری طرف وہ اما من اوتی کتاب بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت حسابیہ لم اوت کتابیہ، کاش یہ نام اعمال مجھے نہ ملتا. وہ چھپاتا رہتا ہے، جیسا کہ فیل بچہ، جو بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اپنے رزلٹ کو چھپاتا رہتا ہے. والدین پوچھتے کہاں بیٹا ملا نہیں، نہیں آج استاد آئے نہیں، استاد بیمار تھا، چھٹی پہ تھا، آج آیا نہیں، تو کل ملے گا. کل آج پرنسپل نہیں آیا، پرسوں والدین بھول گئے، بات ختم ہو گئی، چھپاتا رہتا ہے. یہ شخص بھی قیامت کے دن نام اعمال چھپائے گا، کاش مجھے نہ ملتا. وہ لم ادری ما حسابیہ، اور واقعی میں نے کب سوچا تھا کہ میرا کبھی حساب ہوگا، اس کی کبھی تیاری نہیں کی میں نے. یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش آج میں مر جاتا، یہ برا دن نہ دیکھتا، میرا خاتمہ ہو جاتا. ما اغنى عنی مالیہ، آج میرا مال کہاں ہے، مجھے کوئی فائدہ نہ دے سکا. حلق عنی سلطانیہ، میری شان و شوکت، میری سلطنت کہاں گئی ہے، آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. خذوہ فغلوہ، ایک آواز آئے گی، فرشتے لپکیں گے اس کی طرف، لو پکڑ لو اسے اور برو دو ایک زنجیر میں. ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، کیوں؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم، اللہ تعالی تو ایمان ہی نہیں لے کے آئے جب، اسے کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے. ولا يحب ولا طعام مسكين، آخر تک. امتحان میں ناکامی ہے، آگے کیا ہے؟ جہنم ہے. سب سے بڑا ناکام انسان وہ ہے جو جہنم میں داخل ہوتا ہے، سب سے بڑا ناکام انسان. دنیا کی ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے، ایک لمحہ جہنم میں دنیا کی ساری آسائشیں بھلا دیتی ہیں. یہ مال و دولت، یہ شان و شوکت، یہ نوکریاں، یہ بیوی بچے، یہ ساری آسائشی سب چھوڑ کے جائیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. یہاں پر بھی ناکامی کہ درند اور پرند زمین و آسمان کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ گئی اس انسان سے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوجھ اتر گیا. زمین کہتے ہیں اللہ کا شکر کہ یہ بوجھ اترا ہے، میرے اوپر سے یہ بوجھ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. آخر میں امام صاحب نے مجھے ایک دو مرتبہ کہا ہے کہ بعض ساتھی جو بعض غلطیاں کرتے ہیں نماز کے دوران، تو میں صرف نشاندہی کر دوں. پہلی غلطی ہے کہ پاؤں سے پاؤں نہیں جڑتا. امام صاحب کہتے ہیں ان کو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ شاید عربی نہیں سمجھتے بعض ساتھی، جب آپ صف میں کھڑے ہو سب کو سیدھا کرنا سنت ہے، یاد رکھیں. اور پاؤں سے پاؤں جوڑنا نماز کا ایک حصہ ہے. بعضوں کا صفیں خالی ہوتی ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے اور صف بنا لیتے ہیں اور پہلی صف خالی ہوتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ، جو ایک صف کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے. اور سید انس فرماتے ہیں ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں جو ہے نا پاؤں کے ساتھ جوڑ دیتے. یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں. بات یہ نہیں کہ میرا امام نے کہا کہ نہیں ذرا وقفہ ہونا چاہیے. میرا امام اور آپ کا امام کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور امام ہے ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ پاؤں کو پاؤں سے ملا دے، کندھے سے کندھا ملا لیں نماز کے وقت. اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے جب نماز کے کھڑے ہوتے اپنے پاؤں سے ملا دیتے، تو پھر ہمارے امام آپ کے امام کی بات کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے وقت بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کہتے ذرا آگے آ جائیں، عربی میں کہتے ہیں، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرکت کرنے سے جمعہ کا جو فائدہ ہو، جمعہ کا جو ثواب وہ چلا جائے گا. یہ بات درست نہیں ہے. آپ کسی مقصد کے لیے، ضرورت کے لیے اگر حرکت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، بلکہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا. تو امام صاحب کہتے ذرا آگے ہو جائیں، تقدموا اخوانکم بالباب، تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے جو ہیں ان کو ذرا جگہ مل جائے، وہ بھی اندر آ جائیں، دھوپ میں نہ کھڑے رہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ موبائل بند نہیں کرتے، یہ بھی غلطی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل بجتا رہتا ہے اور بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور تکلیف دہ یہ بات ہے جب میوزک ہو، یعنی عام گھنٹی بھی جائز نہیں ہے، عام بیل بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب میوزک ہوتی ہے بعض موبائل میں، تو اللہ کے گھر میں میوزک حرام محرمات اللہ کے گھر میں لے کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، تو جائز ہے. یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ اپنے ہاتھ جیب میں ڈال کے موبائل کو بند کر دیں، اگر پھر بجتا ہے تو اسے نکال کے اسے بالکل آف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے دوران نماز کے لیے یا نماز کو بہتر کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. اور دلیل ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران اچانک اپنے دونوں جوتے اتار کے ایک سائڈ میں رکھ دیے، صحابہ کرام اپنے جوتے اتار دیے. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ وحی نازل ہوئی ہوگی کہ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، اس لیے ہم نے بھی اتار دیے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے ہم نے دونوں جوتے اتار دیے. تو وہ نماز کو جاری رکھا، تو جوتے کو اتارنا پھر سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کی بہتری کے لیے تھی کہ نہیں؟ کیونکہ اگر گندگی کپڑے پہ ہو یا جسم پہ ہو نجاست، تو اسے اتارنا چاہیے، دور کرنا چاہیے. تو علماء اس حدیث سے یہ فائدہ، یہ پیغام اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں کہ نماز کے دوران نماز کو بچانے کے لیے، نماز کو بہتر کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا

إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں، پوری کائنات میں، ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان، اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. وہ یہ ارکان ایمان جو ہیں، یہ کلمہ توحید کے متممات میں سے ہیں، جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات، یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں، جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان، اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1، اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں، تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2، اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا. نمبر 3، اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر، جو علماء حق ہیں، رسول و جماعت کے علماء ہیں، الراسخین فی العلم علماء ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کو پیدا ہوئے، مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے، تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، عالم صحابی ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تقدیر کے معاملے میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے

آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں. انہوں نے فرمایا سید عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا, اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے. جتنی بھی پورے کائنات ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں. مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں, یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں, یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے. صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے, اس نے سب کچھ دیا ہے. اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل و قبول نہیں ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی, اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی, اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا کوئی شک و شبہ ہوتا تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا. جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ, چنانچہ وہ جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف رضی اللہ عنہ, وہی سوال کرتے ہیں وہی جواب, ایک ایک لفظ وہی. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو, سید حذیفہ کی طرف جاتے ہیں بالکل وہی سوال اور وہی جواب, ایک ایک لفظ وہی. آخر میں فرماتے ہیں جانا چاہے تو سید زید بن ثابت کی طرف جاؤ, چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں سید زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے. یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے, ایک دوسرے سے سنتے ہیں. اس حدیث کو سید زید بن ثابت نے سنا, پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی, جو سنا وہی فرمایا. اور یہی حق ہے جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں وہ اپنے الفاظ استعمال کرے, جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے. بہرحال نمبر چار, یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے, پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایمان ہے, کفر ہے, توحید ہے, شرک ہے, اچھائی ہے, برائی ہے, سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ فرماتا ولا یظلم ربک احدا. نمبر چھ, تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں, کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے. اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں, پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے, یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے, اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے عمل بن جاتا ہے, اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی پھر جہنم ہے. تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا, یہ اچھا کیوں ہے, یہ برا کیوں ہے, یہ مومن کیوں ہے, یہ کافر کیوں ہے, یہ چھوٹا کیوں ہے, یہ بڑا کیوں ہے, نہیں, یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرع جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے, علم ہے تو کیسا ہے, زندگی ہے تو کیسی ہے, یہ شرائط جائز نہیں ہے. اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. نمبر سات, انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے. تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس آرائی سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک، اور اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا، علم، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے. نمبر دو، اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر، قلم کو حکم دیا کہ لکھو، پورے کائنات کی تقدیر لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا، خلق، جسے چاہا پیدا کیا، جسے چاہا پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث سے مسلم کی روایت میں، سیدنا جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں، اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں مراتب القدر، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی کا مطلب ہے، ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یا جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، باریک بینیے بھی جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفس کے اندر وہ بھی جانتا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہے دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر دو، جو کچھ، اچھا یہ جو علم اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر. وکان عرش علما، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ علم ہے نمبر دو. دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا، کتابت کا. جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، قلم کو حکم دے سے لکھو، اور قلم نے لکھ لے لوح محفوظ پر. اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر، یہ تا قیامت رہے گا، محفوظ ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، لوح محفوظ محفوظ ہے، اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوح محفوظ کو دیکھے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہا تھی، جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا. لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے.
تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی وکل صغیر وکبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں، جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہوا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کونی مشیت، جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. شرک، کفر، بدعات، نافرمانیاں، زناکاریاں، سود خوری، یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں، دنیا میں، اور زلزلے، زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے، چاہت ہے، وہ شرعی، شرع کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں، ہر بندہ نمازی ہو، لیکن کیا سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، پورے لوگ نمازی ہو جائے، لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے، لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا، موحد کا اور مشرک کا، بدعتی کا اور سنی کا، اور نمازی کا اور بے نمازی کا، سب برابر نہیں ہے، عالم کا اور جاہل کا، سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے، چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ ہے خلق کا، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں. نمبر ایک، کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے، دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے، انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، تم میں سے، یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض لوگوں نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے.
لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے، مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار قسم کی ہے، یا تو جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں، یا انسان ہیں. چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے، جیسا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، یہ سارے کے سارے چیز جمادات ہیں، اس کو خالی جگہ پر رکھ کے اسے پر کر دیتی ہیں. نمبر دو، ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں. جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین، حیوانات. حیوانات میں جمادات کا خاصیہ بھی ہے، نباتات کا خاصیہ بھی ہے، یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں، ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر. نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، اور انسان میں ان تینوں چیزوں کے خاصیات موجود ہیں، ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پر کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، سسٹم بھی موجود ہیں، ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عقل بھی دی ہے، عقل سے نوازا ہے، اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں، یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے، لیکن عقل سے نوازا ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے، اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں، جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں، وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے، درخت مجبور ہے، جانور مجبور ہے. اب نے کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے. انسان کو تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تمہیں سبزی کھانی ہے، گوشت کھانا ہے، یہ تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلیل سے یہ واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے، انسان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ زلزلہ آنا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی، انسان روک نہیں سکتا، یہاں پر مجبور ہے. بیماری لاحق ہونی ہو کے رہیں گی، یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے انسان کو، اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھیں، یہ مطلق اختیار نہیں ہے، کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلقاً اختیار ہے، یا وہ مطلقاً اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے, اس فتنے کو جنم دیا ہے, وہ ہے معبد الجہنی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا, لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چل, لیکن انسان کی مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں, اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے, چاہ جو ایک قسم کی, وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کہ چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے یہ عقیدہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ مل جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی, جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے؟ نصارہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو لے چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کے مجوس ہیں, اس امت کے مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آگ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے, ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اسے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے. دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس, مجوس ہے میری امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس, جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے, اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہیے گرا دیتی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے۔ مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گیا گزرا گروہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان، انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، کسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے؟ سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کہے ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ، اور آپ اسے سزا دے تو پانی کیوں نہیں لے کے آئے، کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز کیوں نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے۔ تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، اس نے بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کرتے سزا بھی دیتا ہے، تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ؟ تیسرا گروہ اہل سنت جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کو اچھائی یا برائی پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہ پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہ اسے پیدا نہیں کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے اختیار کی ماتحت ہے۔ اور اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی، ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے، جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ، جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا، جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے، اختیار انسان کا بھی رکھے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے۔ ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں لکھا تھا، میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے ہیں یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا، اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا، تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے تقدیر میں تھا۔ بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث کو اس طریقے سمجھا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر بدکاری کرے تو وہ تقدیر کے ذریعے سے یا تقدیر کو آگے کر کے وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے, اور یہ بات ہرگز درست نہیں ہے. نمبر ایک کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے تقدیر میں تھا تو اس گناہ کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مصیبت کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا. مصیبت تھی, دونوں میں فرق ہے, گناہ میں اور مصیبت میں. گناہ حجت کبھی نہیں ہے کسی کے لیے, یعنی گناہ سے بچنے کے لیے تقدیر حجت نہیں بن سکتی, لیکن مصیبت جو ہے مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کر لے پھر اس کے لیے جائز ہے کوئی یہ کہے کہ میرے تقدیر میں تھا تو میں نے کیا تھا توبہ کرنے کے بعد, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کر چکے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں اس طریقے سے جواب دینا بالکل درست نہیں. اور پھر عقلی دلیل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی شخص ہے اگر آپ آ کے آپ کی چوری کرتا ہے اور آپ اسے پکڑ لیتے, پولیس پکڑ لیتی ہے, کیا اس کو آپ معاف کر دیں گے کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا؟ بعض میں کہتے یار معاف کر دوں گی. اچھا کسی نے اس سے بڑا جرم کیا, آپ کے بھائی کو قتل کیا, آپ کے بیٹے کو قتل کیا نا اعوذ باللہ, تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اگر آپ معاف بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ دو راستے ہیں, ایک کٹھن راستہ ہے, آپ مکہ کی طرف جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں مثال دے دی, ایک تو ایکسپریس روڈ ہے بالکل آسان ہے, دوسرا پرانا روڈ ہے جو ابھی بھی موجود ہے, وہاں پر گڑے ہیں, روڈ ٹھیک نہیں ہے, تکلیفیں ہیں, یہ سیدھا سادہ روڈ ہے. آپ اس روڈ سے جاتے ہو جو آسان ہے, اپنے اختیار سے جاتے ہو, کسی نے مجبور تمہیں نہیں کیا, آپ دیکھتے ہو کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا آسان ہے, اسی پر چلتے ہیں. اور جو کٹھن راستہ اس کو نہیں جاتے ہو, جب آپ دنیا کے معاملات میں اچھائی کو اختیار کرتے ہیں اور برے کو چھوڑ دیتے ہو تو دین کے اعتبار سے برا کام کیوں کرتے ہو؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے تقدیر میں زنا لکھا تھا آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ تو غیب میں ہے. آپ تو اچھا کام کر کے لیے کہہ سکتے ہیں میرے تقدیر میں تھا کہ میں نمازی بن جاؤں, تو آپ نے اس چیز کو آگے کیا جس کا آپ کو علم نہیں, جو غیب میں تھا, جو پردے میں تھا, آپ کو تو علم نہیں تھا کہ آپ زنا کریں گے یا نہیں, تم نے کیا پھر تمہیں علم ہوا ہے. تقدیر تو چھپو گی راز ہے, چھپا ہوا راز ہے اللہ تعالیٰ کا, تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں کسی صورت میں بھی. ہم عقل والے, کوئی بھی عقل والا انسان اس چیز کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے. اور آخر میں ایک مسئلہ ہے, کیا تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے کیا اس پر راضی ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے. بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو شرعاً فرض ہوتی ہے, یعنی آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ تم نمازی بن جاؤ, آپ پر فرض ہے تم راضی ہو جاؤ اس تقدیر پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا ہے, تو آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے. دوسرے قسم کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ زانی ہو جائے یا نافرمان ہو, اس پر راضی ہونا حرام ہے, یعنی کہ کوئی شخص زنا کر پھر کہے تو میرے تقدیر میں لکھا میں زنا کرتا رہا ہوں, نہیں, یہ حرام ہے شرعاً. دوسرے قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے, جو تقدیر انسان کو پہنچتی ہے لیکن لوگوں کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, براہ راست لوگوں کی طرف سے, یا اس کائنات میں جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے چوری کی تکلیف سے یا ڈکیتی کے کسی بھی ذریعے سے, یہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم صبر کرو یا راضی ہو جاؤ, بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دو اور اپنا حق لے لو. پھر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تقدیر میں کہ کوئی چیز آپ کے مقدور آپ کے تقدیر میں آیا ہے جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے, کوئی تکلیف ہے, تو بیماری اور تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو کیا اس پر فرض کو راضی ہو جائے؟ بعض لوگوں نے, بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ راضی ہو جائے, اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے اور راضی ہونا مستحب ہے, اور یہ قول راجح اور صحیح ہے, صبر اور چیز ہے اور راضی ہونا اور چیز ہے. تو صبر کرنا واجب ہے, اور اگر راضی ہو جاتے ہو اس تقدیر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے آپ کو, اور اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اس طریقے سے عباد اللہ, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى ہے ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ایک شخص نے کہا کہ مصیبتوں نے مجھے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اب مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال صرف اس شخص کا نہیں ہے، دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی بیماری کوئی لگی ہوئی ہے، کبھی بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے، کبھی امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، مصیبتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم یہ بیان کرتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں کہ ایک مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، وہ جہاں پر بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایک مومن کیا ان مصیبتوں میں کیا رد عمل یا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مومن کے لیے ہر مصیبت آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس حقیقت کو جان لیں۔ مومن کے لیے، اور مومن سے مراد موحد متبع سنت، وہ مسلمان جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نیکیوں سے وہ مٹ بھی جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو ایسے مسلمان کے لیے خوشخبری ہے، یہ خوشخبری رب کی طرف سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خوشخبری کیا ہے اور اس مومن کو کیا کرنا چاہیے، اور جب وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کو رب سے ملے گا کیا دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے۔ ایک رب ہے آزمانے والا، اور ایک ضعیف اور مسکین اور فقیر مخلوق ہے جسے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کے لیے ہے، اپنے زمانے کے سب سے عظیم لوگوں کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پانچ چیزیں ہیں۔ مومن ہیں تو ان پانچ چیزوں میں، ان پانچ چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے اور یہ چیزیں تمہیں گھیر کے رکھ دیں گے۔ کیا پانچ چیزیں ہیں؟ بشیئن، سب سے پہلے من الخوف، خوف سے تمہیں آزمائیں گے، دشمن کے حملے کا خوف، مصیبتوں کے آنے کا خوف، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، خوف ہے، آزمائیں گے تمہیں۔ والجوع، بھوک سے بھی آزمائیں گے، ہمیشہ پیٹ بھرا نہیں رہے گا، ایسے وقت بھی آئیں گے جب بھوک کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا، قحط سالی بھی ہوگی، رزق میں تنگی بھی ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی بھی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، سب ہوگا، بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال، جب یہ معاملہ ہوگا تو مال کی قلت سے بھی تمہیں آزمائیں گے، بے روزگاری سے آزمائیں گے، رزق کی تنگی سے آزمائیں گے۔ والانفس، جانوں سے بھی آزمائیں گے، پیارے مر جائیں گے، بچھڑ جائیں گے، رشتہ دار، دوست، احباب، پیارے آزمائیں گے، یہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ والثمرات، اور پھلوں سے، پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ ہر طرف سے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ مومن گھر چکا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا بعد میں، پہلے بشارت سن لیں۔ وبشر الصابرین، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ غور کریں ذرا، پہلے لفظ کس چیز کا ہے؟ بشارت کا ہے، پھر علاج جو کرنا ہے کیا کرنا ہے، مصیبتوں کے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ لیکن اندازہ بیان دیکھیں، سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہے نور ہے، اللہ ایک ایک لفظ میں نور ہے۔ بشارت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. مبشر الصابرین، بشارت دو صبر کرنے والوں کو. ارے صبر کرنا اتنا آسان ہے، ہر طرح مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، علاج صرف ایک ہے، صبر کرنا ہے تو کر لیتے صبر، صبر ہی کرنا، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جسے رب کی طرف سے بشارت چاہیے، اور جب رب بشارت دیتا ہے تو آپ اس بشارت میں ہر خیر کا تصور کر سکتے ہیں، واللہ کوئی کمی نہیں ہوگی کسی خیر میں، کیونکہ بشارت رب کی طرف سے ہے. مبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والے ہیں کون؟ ان کی ایک نشانی ہے. وہ صبر کیسے کرتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی صبر کرنے والوں میں جنہیں ایک بشارت دی جا رہی ہے، ورنہ صبر کا دعوی کرنے والے بہت ہیں، صبر کا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. مبشر الصابرین الذین، وہ جو، بات ان کی ہو رہی، کسی اور کی نہیں ہو رہی، دعوے داروں کو نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی جو صبر کا حق ادا کرنے والے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں مصیبت کے وقت؟ ایک مومن کیا کہتا ہے؟ مسنون دعا کیا جو ہم نے کرنی ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ یہ رزق، یہ صحت، یہ عافیت، یہ مال، یہ دولت، یہ اہل و عیال، یہ دنیا کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ کس کے کرم سے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم عدم ہوتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. اچھا، جو کچھ ہمارا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اسی کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری واپسی بھی اسی رب کی طرف، وہی ہمیں مارے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہی ہمارا حساب لے گا. تو جو کچھ ہمارا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے آزماتے ہوئے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ ذکر مسنون کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آزمائش ہے. ایک تو رب نے مصیبتوں سے آزمایا ہے، چاہے ڈر ہے، خوف ہے، بھوک ہے، یا قلت ہے مال کی، جان کی، ثمرات کی، یا کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہے. اور پھر دوسری آزمائش کیا ہے؟ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر مصیبت میں ایک نہیں، دو آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک مصیبت خود آزمائش ہوتی ہے، دوسرا اس کا علاج میرا بندہ کیسے کرتا ہے، صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے، اور اس صحیح طریقے کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، واللہ دل میں سکون آ جاتا ہے. سلف کے زمانے میں، اس عظیم زمانے میں، بہترین زمانے میں، کافی مشکلات اور پریشانیاں تھیں. وہ پریشانیوں کا علاج، مصیبتوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ آیت کے اسی حصے سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں دل سے، زبان پر تو ذکر آتا ہے لیکن دل کے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اور دل میں فوراً سکون سا مل جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. سات بیٹے ہیں، ایک مر گیا ہے، تو صبر کرتے ہیں، ان اللہ و ان الیہ راجعون کہتے ہوئے اللہ کو شکر بھی ادا کرتے ہیں، چلو چھ تو باقی ہیں نا. رزق میں تنگی ہے، پہلے رزق زیادہ تھا، فرمانے تو کچھ کم ہو گیا ہے، چلو کچھ باقی تو ہے. رزق نہیں ہے، صحت تو ہے، صحت نہیں ہے، اولاد تو ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اللہ تعالی نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے، اس سب سے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، مفت نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا. اور کچھ کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے علم ہے، عمل سے پہلے علم ہے. اس لیے مومن ہمیشہ علم کی روشنی میں اپنے سارے معاملات طے کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، الگ فضل و کرم سے بڑا اچھا موسم ہے، کل پرسوں سے بارش آ رہی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن پتہ کیا کرتا ہے، بارش سے پہلے کیا کرنا ہے، بارش کے وقت کیا کرنا ہے، بارش زیادہ ہو جائے پریشان ہو تب کیا کرنا ہے، سنت میں سب موجود ہے. بارش سے پہلے کیا دعا ہے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، آپ یہ دعا کرتے ہیں. بارش آ گئی ہے، کیا دعا ہے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. بارش کثرت سے ہوگی، زیادہ ہو گئی، پریشانی ہو گئی، سیلاب آنے کا خطرہ یا سیلاب آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے، اللہم حوالینا ولا علینا. سبحان اللہ، یہ سنت کا نور ہے. پریشانی نہیں ہے، قدم نہیں ڈگمگاتے، پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. مصیبت کے وقت بھی، جب رحمت کا وقت پتہ ہے، دعائیں مسنون موجود ہیں، تو زحمت کے وقت، مصیبت کے وقت بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بشارت ہے صبر کرنے والوں کی. صبر کرنے سب سے پہلی نشانی کیا ہے، مصیبت کے فوراً جب مصیبت پڑتی ہے سر پہ، تو کہتے ہیں زبان پر یہ ذکر مسنون آ جاتا ہے فوراً، انا للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگ کہتے ہیں بات یہ کیا بات ہے، تو ہم سب کہتے ہیں، نہیں فرق ہے، بہت کم لوگ، بہت کم لوگ اس وقت کہتے ہیں جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے مصیبت کا، یہی آزمائش ہے. اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، عورت ویسے کمزور ہوتی ہے، گربان پھاڑنا، منہ پہ تماچے مارنا، بالوں کو نوچنا، گالوں کو نوچنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، اور پھر جب تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون، کوئی فائدہ نہیں. الصبر عند المصیبت، عند صدر، عند مصیبت الاولى. صبر کس وقت کیا جاتا ہے، پہلے وقت میں. اصل آزمائش یہی ہے، بعد میں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں نا. اصل ایمان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب سب سے پہلے بری خبر موصول ہوتی ہے، اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے، ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے سر پہ، بری خبر مل ہی جاتی ہے، کیا کرنا ہے، اچھی طرح یاد رکھ لیں. اور ولو اس وقت ایمان بولتے، زبان نہیں بولتے، کتنا ایمان مضبوط ہے بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے، اگر زبان پر ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، تو سمجھ لیں یہ بندہ جو ہے یہ پکا مومن بندہ ہے، کیونکہ اس وقت صرف ایمان کی طاقت ہی بولتی ہے، ایمان کی مضبوطی بولتی ہے. وہ جب پہلے مرتبہ انسان سنبھل جاتا ہے، تو اس کے بعد معاملہ اور ہی آسان ہو جاتا ہے نا. پھر سخت ناراضگی، گالوں پہ تماچے مارنا، یا گروان چھیننا، پھاڑنا، یا بالوں کو نوچنا وغیرہ، یہ ممکن ہی نہیں. جو پہلے سنبھل جاتا ہے، بعد میں سنبھلنا آسان ہوتا ہے. اصل بات ہے، پہلے وقت جب بری خبر نہیں، تب سنبھلتا ہے یہ مومن کے نہیں سنبھلتا، نہیں سنبھلتا، یہ ٹریننگ ہے، اور مصیبت آئے گی تب سنبھلو، اچھا اور مصیبت تب سنبھلو۔ ہم زندگی میں اسکول میں جب جاتے ہیں کہ ایک امتحان دے کے ہم بس پاس ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، کتنے امتحان ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدھا ہونے کے لیے، ایک امتحان کافی نہیں ہوتا، اگر کہیں پہ کوئی کمی بھی ہوئی، سپلی بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی، سپلی بھی ہوتی، کس لیے؟ کہیں پہ کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اگر ایک مصیبت میں نہیں کہا فوراً ان اللہ ان الیہ راجعون، تو سنبھل جاؤ، اگلی مصیبت میں کہو، انتظار مت کرو مصیبت کا، اگر آتی ہے، اور مصیبت تو آ کر ہی رہتی ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم آئے ہیں، پھولوں کو بستر نہیں بچھائے جائیں گے ہمارے لیے، دنیا کی حقیقت یہی ہے، دنیا قدر و قیمت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں، ساری دنیا کے خزانے دیکھ لیں آپ، لیکن اس دنیا سے گزر کر ہم نے جنت کی طرف جانا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو پیدا نہیں ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو پیدا ہو چکا ہے

اور رحمت ہوتی ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں یہ لوگ, اللہ کے پیارے بندے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ہیں. ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ پہلے صدمے میں اپنے رب کو یاد کرے دل کے یقین کے ساتھ کہ رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور وہ رب ہی ٹالنے والا ہے, اس کا اجر بھی رب ہی دینے والا ہے, کوئی اور نہیں ہے. اتنا کافی ہے نہیں, اور بھی خوشخبری ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ جیسے کہ رب نے راستہ دکھایا ہے اسی راستے پر چلنے والے ہیں, چاہے وہ جو بنیادی راستہ ہے توحید اور سنت کا وہ راستہ اس پر بھی قائم ہے, چاہے ہر آزمائش کے وقت اس نے کیا کرنا ہے یا شریعت کے مطابق ہر معاملہ کیسے طے کرنا ہے. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, گمراہ نہیں ہونے والے, سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنے والے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تین آیتیں ہیں. مصیبت کے وقت مومن نے کرنا کیا ہے اور کیا اسے ملے گا, یہی کافی ہے, اسے بڑھ کر کوئی چاہیے؟ ہر اس مومن کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصیبت مجھے گھیر کر رکھا ہوا ہے, آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ رب نے فرما دیا ہے یہ کرنا ہے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے دنیا میں, عزت پاؤ گے دنیا میں, اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی, خاص رحمتیں نازل ہوں گی. دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے, بیماری بھی لگے گی, تکلیفیں بھی ہوں گی, روزگار میں اتار چڑھاؤ بھی ہوگا, صحت عافیت بیماریاں سب رہیں گی, اولاد کی تربیت کا چیلنج, اولاد کی بدتمیزی یا ان کی جو پریشانیاں وہ الگ رہیں گی, ان کی تعلیم, ان کے روزگار وغیرہ, یہ سب رہیں گے, اور سب ہمارے لیے آزمائش ہے رب کی طرف سے. اگر دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی تو دنیا جنت ہوتی نا ہمارے لیے, دنیا جو مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں رکھتی یہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ نے کیا فرمایا, دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے, جنت کس کے لیے؟ کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا مومن کے لیے جنت ہو ہی نہیں سکتی, جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا کافر خوش ہے کیا؟ تو پھر اس کی جنت کیسے ہے؟ اس کی جو خواہشات دنیا میں ہی پوری ہو جاتی, اس لیے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, ورنہ جنت اس کے لیے بھی نہیں. اگر اسے جنت ہوتی تو پھر خودکشی کیوں کرتا؟ ایک کافر خودکشی نہ کرتا, دل اطمینان اور سکون نہیں ہے. ظاہری تو جنت ہے ان کے لیے, ظاہراً وہ خوش بھی ہیں, والوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے, دنیا ہے, سب ان کے پاس ہے, لیکن دل کے اندر کھوکھلے ہیں, کچھ بھی نہیں. کفر کے ساتھ کوئی خیر جمع ہو ہی نہیں سکتا ایک دل میں. لیکن مومن ہیں, پریشان ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ پریشانی کے وقت کرنا کیا ہے, اور واللہ ایک ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے خاص عنایت اور خاص رحمتیں ہیں. کوئی بھی واللہ کوئی بھی خیر ضائع نہیں ہوگا, بشرط ایک ایک عمل کرنے والے بنے. ایک حدیث کا ذکر جس کا میں نے کیا ہے اس پر بھی دو باتیں کر لیتے ہیں. پیاری حدیث ہے, امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے, امام ترمذی نے خود بھی اور علامہ البانی نے بھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, یہ آزمائشیں مصیبتیں کیوں ہیں اور علاج جو میں نے بتایا ہے وہ کیسے کرنا ہے, کس کو توفیق ہوگی علاج کرنے کی اور کس کو توفیق نہیں ہوگی, ایک ہی حدیث میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اراد اللہ بعبده خیرا, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر خواہی چاہتا ہے, خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے.

کہ میں اپنے اس بندے کو خیر عطا کروں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی. جب رب خیر دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اسے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سن لیں, اذا اراد اللہ بعبده خیرا اجل له العقوبۃ فی الدنیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے, اسے اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے. سزا میں خیر ہے؟ جی ہاں, رب کی سزا میں خیر ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کوئی تناسب نہیں ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ محدود مختصر سی زندگی ہے. اس لیے اس خیر کو ہمیشہ کے لیے پانا ہے تو اس تھوڑی سی محدود زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوں گی, کچھ سزائیں ملیں گی. اچھا, سزائیں کیوں ہیں؟ سزا کسی کو کب ملتی ہے؟ جب کوئی جرم کرتا ہے یا نہیں؟ اچھا, اگر بغیر کسی جرم کے کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے نا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. مطلب کیا ہوا؟ کہ میرا بندہ غلطی کرے گا, غلطی کی سزا اسے دنیا میں ہمیں دے دوں گا, آخرت میں وہ پاک اور صاف حساب کے لیے تیار کھڑا ہوگا. اذا اراد اللہ بعبده خيرا اجل له العقوبه في الدنيا, ٹھیک ہے. دوسری طرف, واذا اراد بعبده شرا امسك عنه بذنبه, اور جب اللہ تعالی اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے, اب اس بندے کو شر پہنچنا ہے, امسك عنه بذنبه, تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں دیتا, روک لیتا ہے. حتى يوافى به يوم القيامة, یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہ قیامت کے دن لے کے جائے گا, وہ پھر وہاں پر اس کے ان گناہوں کی سزا دی جائے گی. دنیا کی سزا, آخرت کی سزا, دونوں برابر ہیں کیا؟ دنیا کی سزا میں کیا ہے؟ یہی ہے, مال کی قلت ہے, خوف ہے, ڈر ہے, صحت میں کمی ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, اولاد کا بھی چھڑنا, پیاروں کا بھی چھڑنا ہے, مختلف جو مصیبتیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی آزمائش ہے. درد, تکلیف, بخار, سب دنیا کی آزمائش ہے. آخرت میں کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے سخت سزائیں, عذاب علیم, عذاب مہین, جو کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ ہے, نعوذ باللہ. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا اسے, تاکہ آخرت میں سارے گناہوں کی سزا آخرت میں اسے دے دے. وَإِنَّ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّ عِظَمِ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ, اور بے شک جزا کی عظمت جو ہے وہ آزمائش کی عظمت کے ساتھ ہوتی ہے. جتنی بڑی آزمائش اتنی ہی بڑا ثواب, ضائع نہیں جائے گا. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے مومن کو دنیا میں, اتنی ہی اس کی جزا ہوتی ہے رب کی طرف سے. اگر تھوڑی آزمائش, چھوٹی آزمائش ہے, اجر بھی اتنا ہے, جزا بھی اتنی ہے. بڑی آزمائش ہے, اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہے. اگلی خوشخبر, وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتے, محبت کرتا ہے, تو انہیں آزماتا ہے. جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اہل ایمان میں سے مومن جو ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہ دنیا میں ہی مٹ جائیں, یہاں پر ہی ان کا حساب تمام ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, بس جو راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا مندی ہے رب کی طرف سے, اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے.
وہ منسخ فلح السخت، وہ جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی، اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے اس کی دنیا میں کیا خیر باقی رہتی ہے؟ مصیبت موجود ہے، تکلیفیں موجود ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے، سخت سے کام لیا ہے، ناراض ہے اپنے رب سے، کوستا رہتا ہے اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو، اپنے رب کو، نعوذ باللہ، صرف ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، ہائے دنیا چلی گئی، ہائے مال چلا گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا ہے، کوئی صبر نہیں ہے، کوئی تحمل نہیں ہے، اور جو موجود اس پر شکر بھی نہیں ہے، ناراض ہی ناراض رہتا ہے. ایسے شخص سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. مصیبت زیادہ شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوئے. سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے، اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے، صحیح منہج پر قائم نہیں ہے، توحید اور سنت پر نہیں ہے، تو یہ ساری آزمائش اس کے لیے عذاب ہے دنیا میں. شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ہر آزمائش گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ مزید اس کے لیے گناہ ہے، گناہوں کی سزا ہے اس کے لیے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے. کیونکہ شرک اور کفر کرنے والوں کی کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں، کوئی عمل صالح باقی نہیں رہتا، کفر سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے مومن کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اہل ایمان میں سے ہے یا صرف دعویٰ ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں، اچھی طرح دیکھ لیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں. توحید اور سنت کو جاننا لازمی ہے اور عمل کرنا بھی لازمی ہے. یہ سارے خوشخبریاں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے جنہیں آزمایا جا رہا ہے، جن کا رب ان سے راضی ہے، یہ اہل ایمان، اہل توحید اور سنت ہیں، جو صحیح مذہب سلف پر قائم ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں یا شرک بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ پھر جب اپنی اساس کو صحیح بنا لیں اور اس پر قائم ہو جائیں، تب اگر یہ آزمائشیں ہیں تو یہ خوشخبری ہے. عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی یہ خوشخبری تمہارے لیے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے والی ہے، کیونکہ اسی نے آزمایا ہے اور جزا بھی وہی دے گا. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، صبر کو دیکھنا چاہیے، صبر ہوتا کیا ہے، صبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے سمجھنا چاہیے. جب ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے، غور فکر کریں گے تو عمل بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ صبر زبانی کلامی کہنا تو آسان ہے، صبر پہ عمل کرنا مشکل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، انہوں نے سلف الصالحین پر چلنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم سلف کے شرعی حیثیت کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے مثبت دلائل کے تعلق سے، کیا فہم سلف حجت ہے؟ جی ہاں، فہم سلف حجت ہے، اور اس کی ہم دلائل بیان کر رہے ہیں، مثبت دلائل، اس تفصیل کے ساتھ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ہم پہنچے تھے دلیل نمبر 18 پر، 18 سٹارٹ کر رہے ہیں. 18ویں دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفقہ دے دے، ما بلغ مد احد ملا نصیفہ، تو صحابہ کرام اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو ہتھیلی یا ایک ہتھیلی جو یا کوئی ایسی چیز اللہ کے راستے میں صدقے میں دیتے ہیں، تو اس کے برابر صحابہ کرام کے علاوہ جو صدقہ دینے والے ہیں، احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اگر دے دیں، تب اس ایک کے دو ہتھیلی کے برابر نفقے کا اجر نہیں پا سکتے. وفی لفظ، اور دوسرے لفظ میں، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ایسا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے. اس حدیث میں کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے بعض صحابہ سے کوئی مخالفت کی، کچھ رنج تھا، اور جانتے وہ کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، یعنی اسلام میں داخل ہو چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، لیکن جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے کسی سے کچھ، جیسے بشر ہیں، خفا ہو، دوستوں میں بھی بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی نہیں لگی، وہ یہ فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا خالد بن ولید کے لیے تھا، اور ان کے ساتھ وہ بھی صحابہ شامل تھے، جیسے آپ نے کہا سید معاویہ، دوسرے بھی جو صلح الحدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں شاہد کہاں پہ ہے اور کس طرح سے دلیل کا استنباط کیا. فرماتے ہیں، اگر سر خالد بن ولید اور ان جیسے دوسرے صحابہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ان صحابہ کے برابر اگر کچھ نفقے میں دیتے ہیں، تو اتنا فرق ہے احد کے پہاڑ کا اگر سونے میں دے دیں اور ایک ہتھیلی یا دو ہتھیلی مد، یہ مد ہے، یہ نصف المد ہے، ایک یا دو ہتھیلیاں جو ہیں وہ جو یا کسی اور چیز کا نفقے میں دے دیں، اگر اتنا فرق موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو کس طریقے سے یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت تو نفقے میں، نہ نفقے میں تو، یعنی نفقات میں، صدقات میں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور جہاں پہ علم کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، فقہ کی بات ہے، وہاں سے لوگوں کو محروم کر دیا ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ، یعنی جب فضیلت ہے صدقات اور خیرات کی، تو اس کا مطلب ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر چیز کی فضیلت ہے، علم کی ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے علم میں تو بیچارے پیچھے رہے اور صدقات و خیرات میں آگے رہے، کیا ممکن ہے یہ؟ تو سمجھ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، جب نان نفقے میں اور صدقات اور خیرات میں وہ ان کا اجر ثواب بعد میں آنے والے لوگ، اگرچہ وہ بھی صحابہ ہیں جو بعد میں آئے ہیں، جو ان سے پہلے والے صحابہ ہیں، اگر صحابہ میں یہ فرق موجود ہے، ہیں سارے صحابہ، تو پھر جو صحابہ نہیں ہیں ان میں فرق موجود کیوں نہیں ہے، اور خاص طور پہ سمجھنے میں تعلق سے فرق کیوں موجود نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کی جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں, سمجھ کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے. بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی سمجھ بھی حجت تھی اور ان کی سمجھ ان سے بھی اچھی تھی, تو فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْمُحَالِ, یعنی بہت ہی زیادہ محال ہے. دلیل نمبر 19, ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث میں, میں صرف شاہد بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ترکتکم علی مثل البیضاء, میں تمہیں سفید جیسے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلہا کنہارہا, جس کی دن اور رات برابر ہیں, جس کے رات اور دن ایک جیسے ہیں, برابر ہیں, یعنی جیسے دن روشن ہے ویسے رات بھی روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک, نہیں اس سے ہٹے گا, دوری اختیار کرے گا, الا یہ کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی قویم اور باقرار ملت پر چھوڑا اور ایسی سفید چمکدار محجت پر چھوڑا جس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اور کوئی شک و شبہ, کوئی ابہام نہیں ہے. جو اس سے انحراف کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے, اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے, اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, کیونکہ حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اور دلیل اس تک پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہیں, انہوں نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. بعد میں آنے والے لوگ وہ تابع ہیں صحابہ کرام کے اس علم میں, قرآن سنت کے علم میں جو صحابہ کرام کے بعد میں ہیں وہ تابع ہیں, متبوع نہیں ہیں, یعنی وہ پیچھے چلنے والے صحابہ کرام کے, صحابہ کرام کے آگے چلنے والے نہیں ہیں, ممکن نہیں ہے. اور جو بیان اور جو خوبصورت بیان صحابہ کرام نے کیا ہے, بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بیان کے محتاج ہیں, کیونکہ یہ جو فضیلت تھی کہ براہ راست علم حاصل کیا اور اس خوبصورت چمکدار سفید میدان میں وہ رہتے تھے, جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے, جس کا رات اور دن برابر ہیں, وہ خود اس میں رہتے تھے, تو کسی اور کو جو بعد میں آنے والے ہیں جتنی بھی علم کا درجہ یعنی حاصل کر لیں, وہ اس چیز سے محروم ہو چکے ہیں کہ نہیں, اس خوبصورت سفید میدان سے محروم ہے کہ نہیں. جب وہ اس سے محروم ہیں تو علم میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے, سمجھ میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے, تو ان کی سمجھ جو ہے وہ حجت ہے. پھر فرماتے ہیں جو, کیونکہ وہ بشر ہیں, بعض چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, آگے فرماتے ہیں جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی مشکل پیش ہوئی یا کس چیز میں شک شبہ پڑ گیا, اشتباہ ہو گیا, تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براز پوچھ لیا یا کسی اور صحابی سے پوچھ لیا. اچھا, جو بعد میں آنے والے ہیں جب ان کو کسی چیز میں شک و شبہ پڑتا ہے, جو صحابہ کے شاگرد ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ صحابہ سے پوچھا. جو بعد میں آئے ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ تابعین سے پوچھا. تو فرماتے کہ اصل یہ جو سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, پھر صحابہ ہیں, اور صحابہ نہ ہوتے تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس خیر سے محروم ہوتے. ایسا فرماتے ہیں تو جو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا ہے, وہ اس خصوصیت کے محتاج ہیں. کس خصوصیت کے؟ اس خوبصورت سمجھ کے, جو صحابہ کرام کی سمجھ تھی اس کے محتاج ہیں, اور جو ان کا علم تھا اس علم کے محتاج تھے, ان کے عقیدے میں, ان کے اقوال میں, ان کے افعال میں, اور پورے کے پورا دین جو ہے اس میں, جو جس نے نہیں سمجھا اسے نہیں سمجھ, اسے سمجھ لیا اس نے سمجھ لیا. تو اصل بات سمجھنے نہ سمجھنے کی متوقف ہے صحابہ کرام کی سمجھ پر. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، واجب ہے کہ واپس لوٹا جائے صحابہ کرام کے علم کی طرف، صحابہ کرام کی سمجھ کی طرف، اور جو بھی اختلاف ہے اسے اسی ایک ہی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں اور صحابہ کرام کا قول موجود ہے جنہوں نے قرآن سنت کا علم براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور اس مسئلے میں ان کا اجماع بھی ہے، میرا آپ کا اختلاف ہو ایک مسئلے میں، کون حل کرے گا؟ اگر صحابہ کرام کا جو علم ہے، جو فہم ہے، وہ حجت ہی نہیں ہے، جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، حجت ہی نہیں ہے، تو میرا آپ کا فیصلہ کون کرے گا؟ زندگی بھر لڑتے رہیں گے نہیں لڑتے رہیں گے؟ کبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن سنت تو ہے، قرآن سنت آپ بھی پیش کر رہے ہیں، میں بھی پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چھوٹی سی مثال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، وہ کہتے میری دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں میری دلیل الرحمن عرش استوى، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ٹھیک، کون فیصلہ کرے گا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا صحابہ کرام کا اجماع ہے؟ کہاں سے اجماع لیا ہے؟ سے مسلم کی حدیث میں، الجاریہ کی حدیث میں، کہاں دلیل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، براہ راست پوچھا، اور یہی مسئلہ کا فیصل حل ہے، کوئی اور سوال نہیں تھا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے جھگڑ کی چیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے، صحیح؟ سوال کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، این اللہ، اور اس لڑکے نے کیا جواب دیا؟ فی السماء، ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ، خاموشی اختیار کی کہ نہیں کی؟ خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے نزدیک بھی یہ جواب صحیح کہ غلط ہے، میں آپ سے بات نہیں فرما رہا، آپ سے فرمان اصل خاموشی ویسے دین ہے، حجت بن چکی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس جزئیے میں، اگر یہ جواب غلط ہوتا، وہ سید معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، سید معاویہ بن حکم السلمی، جانتے کہ کیوں بلائے تھے، معاملہ کیا تھا؟ اس نے تھپڑ مارا تھا ایک چھوٹی سی غلطی پر، کہ بھیڑ آیا اور ایک بکری کھا گیا، غصے میں آیا اور اس کم سن لوڑے کو اس نے تھپڑ مار دیا، پھر ندامت ہوئی، پھر آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ وسلم فرمائے اسے بلاؤ، جب اسے لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے اسے یہ امتحان، چھوٹا سا امتحان لیا کہ مومنہ ہے کہ نہیں، اگر مومنہ ہے تو پھر آزاد کر دو اسے، تو پھر یہ نہیں پوچھا آپ وسلم کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ، اگر ہم آج کسی کو دیکھنا چاہتے مومن ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ نا، اب آپ وسلم کو دیکھیں یہ نہیں سوال کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ کلمے کو زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تعلق جو ایک باریک بینی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات سے ہے، میرے بھائی جو کلمہ پڑھتے توحید اسماء و صفات کو جانتے ہیں، رسول کیا کلمہ پڑھا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ تو اللہ کون ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا اسے کلمہ پڑھا؟ گویا کہ آپ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی جاننا لازمی ہے کلمے کے ساتھ، یہ لوازمات میں سے کلمہ توحید کے، بہرحال تو جب جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، میں ہے کا ترجمہ درست نہیں ہے، آسمان پر ہے، اور بعض جاہل لوگ کہتے کہ فی تو میں ہے، اور غلط جواب، غلط ترجمہ اپنے کر لیتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی زبان کے اصولوں کے اعتبار سے کہ حروف اور جر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، فی بمعنی علی، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، فرعون نے جادوگروں کو جب سولی پہ چڑھایا کیا فرمایا؟ لأصلبنہم فی جذوع النخل یا علی جذوع النخل، فی تو کیا جب سولی پہ چڑھایا گیا یا چڑھائے جاتے، درختوں کے اندر یا درختوں کے اوپر؟ اوپر، تو حرف کون سا استعمال کیا گیا؟ فی، اور فی السماء سے کیا مراد ہے؟ علی السماء، جیسا کہ علی جذوع النخل، مراد علی ہے، حرف فی ہے، وہاں پر مراد علی ہے، حرف فی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے، وہی اچھا یہ لفظ ہوتا کیوں ہے؟ جیسے میں نے کہا ہم بھی بچوں کو امتحان لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2 + 2 کتنی ہوتا ہے، فور. اچھا ایٹ مائنس سکس, ایٹ مائنس فور کتنی ہوتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے. سکس مائنس ٹو کتنی ہوتا ہے؟ جواب تو ایک ہی ہے. دیکھ الٹا سیدھا کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ, ٹیسٹ کے لیے. اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ جل شان و سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے ہمارے جینے مارا ساری آزمائش ہے. ہم کہتے ہیں بڑے موحد ہو گئے ہم بڑے عالم ہو گئے, تو کتنا ہمیں آتا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ اب جو فی السما کو علی السما نہیں جانتا, اسے آتا کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا؟ کیا ممکن ہے کہ یہ جو مخلوق چھوٹا سا آسمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کرسی کے سامنے, اور کرسی کی کوئی حیثیت نہیں عرش کے سامنے, اور عرش کی پوری اور پوری مخلوق کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے, تو فی السما سے مطلب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, یعنی آسمان گھیر کے رکھے اللہ تعالیٰ کو. کہاں کے لوگوں کی عقل ہے؟ تو یہ انداز میں اس لیے تاکہ لوگ سمجھ لیں, اور جس کو غلط فہمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. لیکن ہاں درمی کا مظاہرہ ہے. الغرض یہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے. اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام کا سمجھ حجت نہیں ہے, مسئلہ کون حل کرے گا؟ ابھی کہتے ہیں حدیث نے مسئلہ حل کیا ہے. حدیث نے مسئلہ تو حل کیا ہے, لیکن وہ اس حدیث میں سے اور حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث کو حدیث سے مارتے, آیت کو آیت سے مارتے, نعوذ باللہ. لیکن جب سلف کا اجماع ہو چکا ہے, صحابہ کرام بھی شامل ہیں, تابعین بھی ہیں, اتباع التابعین بھی ہیں, بہترین تین زمانے کے لوگ اور ان کے متبعین آج کے زمانے تک اور تا قیامت یہ اجماع باقی رہے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ. سلف میں سے کسی ایک کا قول لے کے آئے, میں ایک کی بات کر دوسرے کی بات نہیں کروں گا. میں کس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ بار بار کیوں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ وحد وجود کا رد بار بار کیوں آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, میں بیان کر چکا تھا, امام عبداللہ بن مبارک, امام ابن خزیمہ, امام شافعی, امام مالک اور دیگر علماء و محدثین, وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جانتے نہیں تھے کیا, یا وہ چھپاتے تھے, یا جاہل تھے یا چھپاتے تھے, اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گستاخی ہے ان کے حق میں. تو آج اکثر لوگ جو کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے کیا ہے, یہ جہالت کی انتہا ہے, جہل مرکب کی انتہا ہے. جب علم کو پسے پش ڈال دیا گیا اور تصوف کو راستے اختیار کر دیا گیا, بغیر علم کے دین کو اپنانے کی کوشش کی, تو کیا دین آپ کے ہاتھ میں بغیر علم کی؟ جب دین کی بنیاد ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے, دین کی بنیاد علم ہے, جب اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں آتا کیا ہے؟ واللہ اعلم. پوری حدیث کے جو الفاظ بہت خوبصورت الفاظ ہیں, چلو پوری حدیث اگلے درس میں انشاءاللہ, جو بیسواں پوائنٹ ہے, بیسویں دلیل جو ہے, اس پہ انشاءاللہ بینک ملتی جلتی دونوں حدیث ہیں, معروف حدیث ہے, اس پہ انشاءاللہ اس سے درس کا آغاز کریں گے. عرواد بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث, کوئی جانتا ہے کون سی حدیث؟ وعظنا رسول اللہ بارک اللہ فیک. اس حدیث سے انشاءاللہ بیان کریں گے, اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حدیث بھی دلیل بنتی ہے کہ فہم السلف حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: روزے کی فضیلت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم, روزے کی بہت بڑا فضل ہے, عظیم فضل ہے, و ثواب جزیل, اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے, مضاعف بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی, ایک حدیث قدسی میں آیا ہے, كل ابن آدم كل عمل ابن آدم, حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, كل عمل ابن آدم يضاعف, آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنة بعشر امثالها, ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الى 700 ضعف, 700 گنا تک, ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم, سوائے روزے کے, فانه لی وانا اجزی به, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں, جو قرآن مجید کے علاوہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی، ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ عشرت امثالها سے لے کے 700 ضعف تک، 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں، 200 نہیں، 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں، کرم دیکھیں، احسان دیکھیں، رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک، اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے، 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی، روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، وہ انا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا، کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریبا. آپ دیکھیں نماز دیکھیں، صدقات الخیرات دیکھیں، حج دیکھیں، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں، کہتا میں روزے دار ہوں، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے، اٹھا نہیں ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ روزہ
2: بسم اللہ عظیم اور شریف عبادت. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. شرح الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسن کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے اچھا، سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں. تین نام، نمبر ایک اللہ، نمبر دو الرب یا رب، نمبر تین الرحمن. اللہ کے اندر ہر وہ نام شامل ہے، لفظ اللہ کے اندر ہر وہ لفظ جڑا ہوا ہے، ہر وہ لفظ شامل ہے جس کے معنی میں عبادت موجود ہے، العبودیہ. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے، جیسے کہ الخالق، الرازق، المالک، المدبر، المحیی، المنیت. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟
1: ایک نام الرب، اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں شامل ہیں، اور تیسرا ہے الرحمن، اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی، جس کے اندر احسان کا، کرم کا، بر کا، جود کا معنی موجود ہے، اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، البر ہے، التواب ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں؟ الرحمن کے اندر شامل ہیں. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں، تین ناموں میں. اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معنی موجود ہیں، اور وہ ہے اللہ، سارے کے سارے نام. تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہیں اللہ، الرب اور الرحمن، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں کون سی سورت ہے؟ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله کا نام، رب کا نام اور رحمان کا نام. سورة کی ابتداء میں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک، لغوی خصائص کیا ہے؟ نمبر دو، معنوی خصائص کیا ہے؟ نمبر تین، معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہے اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے. تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے. 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی، لفظی خاصیت جو ہے، کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے، ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الخالق، الرازق، العزیز، الحکیم، من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ ہے الاسم الاعظم. اسم الاعظم یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر چار،

کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ساقط نہیں ہوگی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کیا کہیں گے؟ یا الرحمن, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں, غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو, جب یا آتی تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں, اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی, اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی, جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے, کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, التحمید, التسبیح, تحلیل, تکبیر, حوقلہ, حسبلہ, استرجاع, بسملہ, استعاذہ. یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام. اچھا, بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمد للہ. اچھا, تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیاری بات فرماتے ہیں, تقریباً 10 لفظی خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے, تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ تعالیٰ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں, تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, وکیف تحصى خصائص اسم مسماه کل کمان علی الاطلاق. تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے, علی الاطلاق. جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے وہ, سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا, ہر مدح, ہر شکر, ہر بزرگی, ہر بڑائی, سارے کے سارے عزت, غلبہ, جمال, کمال, منت, احسان, کرم, جود, رحمت, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں, جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے. جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے
تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے. جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے, نصرت ہوئی ہے, عزت ملی ہے. جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا. جب بھی کسی مستوحش نے, اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا, اس نام کا ذکر کیا, اسے وحشت سے انست ملی. جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا, اس کا سہارا لیا, تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت الغربہ ضرور ملا ہے. اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. آخر تک بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے, بلکہ سوری شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی علامہ ابن القیم کی. بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے, بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر, اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں, تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. بے سکونی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو, مغلوب ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, ذلیل ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, رسوا ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کمزور ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کوئی مصیبت بھی ہو. جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا, اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں, اس مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے. السلام علیکم. آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا, لفظ اللہ کا. فرماتے ہیں, اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین. اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر, سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہے. اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول حسن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے. اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں, دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے, اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے, مخلوق سے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق, دوسرا مخلوق سے ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ, اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے. یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ, الوہیت والا ہے. الوہیت کی تفصیل آگے بیان, الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھیں کہ ذو الالوہیہ ہے, الوہیت والا ہے. جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے, الرحیم ذو الرحمة, العزيز ذو العزة. تو الله كيف معناها ذو الألوهية. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ایسے وصف کو شامل ہے پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا.
الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تعلیح کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں، کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر دو، اس لیے ذوالالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قیوم ہے، ربوبیت کے مالک ہیں، ملک السلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی، محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی، لیکن رب العزت سبحانہ و تعالی الحی القیوم ہے، پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتھر گرتا ہے کسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں، چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ باطن ہوں، لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں، کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں، ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس، اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، ایک دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے، 1% ہے بس. اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ، کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں، ذرا عبرت حاصل کرو. ہاتھ والے جو بیچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی کماتا ہے، خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح، اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتا ہے پرندہ، گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی حاصل کرتا ہے، رزق کھاتا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. 2-4 کیڑے آپ کھا لیتا ہے، اور 2-4 کیڑے میں بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک 1% رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی شفیع نہ ہوگا، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، محض اپنے رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت سے جنت میں داخل کر دے.
اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہے، واحد معبود ہے. نمبر چار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے احسان سے، اپنے قدرت سے، اپنے غلبے سے، ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد معبود ہے نا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ واحد معبود ہے.

کائنات میں لوگ ہیں، سارے کے سارے کائنات محتاج ہے، فقیر ہے ایک ہی ذات کی، اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے، مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے، دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذل الوہیہ ہے، دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. سید عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا معنی ذل الوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذل الوہیہ کا کیا معنی ہے؟ یہ جو بھی میں نے بیان کیا مختصر سر. اور جو جس لفظ کا تعلق مخلوق سے ہے، عبد سے ہے، وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ ذرے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغور و مصروف ہوتے ہیں، سوائے ایک چیز کی دنیا میں، انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا، وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے قہری عبودیت، کہ انسان غلام ہی ہے، انسان کی حقیقت غلامی میں ہے، وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج ہے، غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے، اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالی کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. وہ عباد الرحمن، سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے، آسمان والے، زمین والے، چاہیں یا نہ چاہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو، ذل الوہیہ اور ذل عبودیہ کو، قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کی نماز قائم کرو. تو یہاں پر اللہ ہے ذو الالوہیہ، فاعبدنی، میری عبادت کرو. وہ دوسری آیت میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون. تو الوہیت العبودیت، ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا. الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا جو لفظ الہ ہے، صرف الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود. تفصیل آپ کا بیان کرتا ہوں، پانچ معنی ہی ملتے جلتے. اور الالہ ایک معبود، اور اللہ ایک سچا معبود، تین لفظ ہیں. الہ نکرہ ہے، الہ کوئی معبود بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اب الف لام لگائے تو ایک متعین ہو جاتی، ایک الہ، سب کچھ چھوڑ کے ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ، تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود.

0: سبحان الله. يعني أربي لغة كاعتبار تب إلها كمعنى كياهي إلها كمعنى جو هي نمبر إيك ألها لام كي زبر كي سات ألها كمعنى هي عبد يعني بندقي بندگی کرنے والا عبد بندگی کرنے والا عبد جس کی بندگی کی گئی تو الا یعنی عبد بندگی کی اور تألا یعنی تعبد بندہ ہوا اور استألا یعنی استعبد یعنی بندہ بنایا لفظ الا ہے اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق اللہ یعنی معبود سچا مجھے عبادت کے لائق اللہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر یعنی حیران ہوا حیران ہوا الہ یعنی حیران ہوا اور اس سے یہ معنی یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں ساری عقلیں حیران ہیں کہ اللہ تعالی کے معرفت اور ادراک کے لیے ساری عقلیں حیران ہیں اللہ تعالی کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے اللہ تعالی مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے اللہ تعالی رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. تو الہ یعنی الہ کا معنی الہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقل حیران ہیں. تیسرا معنی الہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے یعنی فزع یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے یہ بھی اللہ کے معنی میں الہ کے معنی میں موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے الہ یعنی سکن و اطمئن سکون اطمینان کے لیے یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ علیہ کا معنی. پانچواں معنی علیہ کا معنی ہے اشتاق الیہ اس کو ملنے کا شوق قریب ہونے کا شوق چاہت دل کی تڑپ. اس کے معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئے. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً یہ الہ کے لفظ میں موجود ہے اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معانی موجود ہیں یعنی جس کی وہ ذات واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے معبود برحق ہے اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے اپنی کمالات اور اپنی معرفت کے حوالے سے وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت ساری مخلوق چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو سبحان اللہ جو چوٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے کیا حیثیت ہے چوٹی کی اس کائنات میں فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے اے اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما اور پھر اپنے اس چھوٹی سی غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چوٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے کوئی جانتا ہے؟ باون گنا اپنے وزن سے، باون گنا 52 ٹائمز اپنے وزن سے، باون گنا. اور انسان 10 کلو اٹھاتا تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی پھر. باون گنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا 100 کو 52 پہ، کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000، 5000 بنتا ہے نا. 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چونٹی. اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چوٹیں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات، اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے. کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا، لیکن انسان بے صبرا ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا، بات ہوئی ہے سورہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جو قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی. کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے، استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں چونٹی پڑی ہے اپنے کمر کے بلے سے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف، پکار رہی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، مجھے مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ ہے، پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی، پھر کمال ہے سمجھنے کی، اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کی، چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا اس کا، بیچاری کا. دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں، وہ جیسے کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو، مقرن بغیرنا. اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں. اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی، کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اے اللہ نبی کے صدقے، اب نبی تو آ گیا نا، دیکھ رہی ہوں، اے اللہ نبی کے صدقے بارش دینا. چونٹی کا عقیدہ چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس، مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ. پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں، اب سلمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی. وہم لا یشعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیں اس چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار مددگار کے؟ ہرگز نہیں. جو چند چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ یا ہو ہو ہو، یہ بدعت ہے. اوپر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے، کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر لگا کے ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے، شام کے اذکار سکھائے، نماز کے بعد کے اذکار سکھائے، حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے، باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا، کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف، کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے؟ کوئی نام بھی نہیں ہے. اللہ کا نام جو اللہ، اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ معنی پایا جائے، سمجھے جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے، کوئی نام بھی نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں، کوئی اور چیز نہ لکھیں، نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کا نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں. گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے، یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے، رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ صرف ایک ہی نام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں، اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اور نہ ہی کسی لغت میں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اسے جن تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں، ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے، ایک انگریز عالم نے دی ہے، مسلمان نے نہیں، پک تھال نے، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں اللہ، لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو لکھا ہے وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا، اس نے اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے، یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں، جس تفسیر میں ایسے لفظ جو ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں، اور اس کا جن لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں، جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، گاڈ کا بھی جائز ہے، لیکن بھگوان، ایشور، برہما، وشنو، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کا یہ ترجمہ آتا ہے. یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے؟ اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک بھائی. کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے، جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا، خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟ ایک بت کی پہچان ہے، اگرچہ معنی خالق کا ہے. اور ترجمے میں اگر یہ نام بت کی پہچان نہ ہوتا تو ترجمہ جائز تھا، کیا مشکل ہے؟ ایک ہندو ہے، سنسکرت سے آتی، اسے اردو بھی نہیں آتی، کوئی اور زبان نہیں آتی، اس کے لیے کیا قباحت ہے کہ وہ کہے اے برہما میری مدد فرما، جبکہ برہما کسی باطل معبود کی پہچان نہ ہوتا. لیکن جب وہ باطل معبود کی پہچان بن چکا ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ برہما جو ہے بت کا نام ہے، وشنو بت کا نام ہے، رام بت کا نام ہے، بھگوان بت کسی بت کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ باطل معبود کے لیے ٹائٹل بن چکے ہیں، پہچان بن چکے ہیں. تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہے، اگر اللہ کا نام لفظ لینا چاہتے تو اللہ ہی کے لفظ سے پکارے، اگر ترجمہ کو لینا چاہتے تو وہ ترجمہ استعمال کرے، وہ الفاظ استعمال کرے جو کسی باطل معبود کی پہچان نہ بن چکے ہوں کسی زمانے میں بھی. واللہ اعلم. کوئی سوال؟
1: الحمدللہ. آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے سب ناموں شفا دار ہوئے،
0: اللہ تعالیٰ
1: جتنی ہے سب اللہ میں آ رہے ہیں. ابھی آپ نے جو باتیں بتایا ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ ہو کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. جب شفاعت اس میں پوری آ رہی ہے تو اللہ کی خالی کہنے میں حرج ہے؟
0: اللہ کے خالق کہنے میں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو وہ ہر صفت کو شامل ہے، ہر صفت کمال کو شامل ہے، ہر اچھے نام کو شامل ہے. تو اس میں کیا حرج ہے اگر ہم صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکارے؟ حرج اس میں یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اب نماز ہے، آپ رکوع پہلے سجدہ بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع دیں پھر رکوع کریں، کوئی حرج ہے اس میں کہ نہیں؟ حرج ہے نا. کیوں حرج ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں نماز کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی نماز ہے، واقعیم الصلاۃ ہے. اور جو ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. جب نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے اور بےحودگی سے بچاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے رکوع پھر سجدہ کرتا ہے پھر قیام کرتا ہے، یعنی اس کا آغاز ہی رکوع سے کرتا ہے وہ، یا سجدے سے آغاز کرتا ہے، بیٹھا ہے سجدے کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ نماز نماز ہوگی؟ اگرچہ دیکھا جائے اس قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اذکار باقی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن اس نے بعض چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا، ترتیب ختم اس نے اپنی مرضی تبدیل کر دی ہے، تو اس کی اب نماز نماز نہیں رہے گی اس کی. تو عبادت میں قاعد ہمیشہ یاد رکھیں، العبادات التوقیفیہ، عبادات میں توقف کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ عبادت اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ ہر چیز میں
1: کوئی کسی کا مرید ہے، اس کا نام اپنے نام سے
0: جو ہوتا ہے صحیح ہے کہ؟ کوئی کسی کا مرید ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے بات ذہن سے نکل گئے. دیکھیں ایک مریض میرے پاس ہے، اس کا نام ہے فقیر حسین. والله آ جائے فقیر حسین، یعنی وہ فقیر ہے کس کا؟ حسین کا فقیر ہے. جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ نہیں بھائی حسین کو پکارتے. وہ فقیر جو حسین کا ہے وہ، اگر اللہ کا فقیر ہو تو اللہ کو پکارتا نا. ہم کس کے فقیر ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، معنی کی بات کر رہا ہوں، معنی کی. فقیر حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا فقیر یعنی جب بھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا تو حسین اسے دینے والا ہے، حسین اسے دینے والا ہے. غلام حسین، حسین کا بندہ. غلام رسول، رسول کا بندہ. اچھا غلام نبی، نبی کا بندہ. نبی بخش جسے نبی نے بخشا ہو، غوث بخش جسے غوث نے بخشا ہو. یہ سارے کے سارے نام غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں، یہ نام تبدیل ہونے چاہیے، درست نہیں ہے. غلامی صرف اللہ خدا بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے رب ہی بخشنے والا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. عربی میں دیکھیں ذرا، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، کتنے پیارے نام ہیں. اگر محمد، احمد، ایک ایک نام ہے. عبد رب الرسول، عبد الرسول نہیں ہوگا کہیں بھی دیکھ لیں آپ، رسول کے رب کا بندہ، رسول کا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ جو نام ہے، اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرا نام غلام رسول ہے اور میں جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اور پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اپنے نام کو بھی درست کرنا چاہیے. غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے، میں نے کہا تھا میں کہوں گے، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ، تو کیا مشکل ہے؟ ایک ویسے نیا نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے. اب رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا ابراہیم صابری ہے، اچھا صابری قوال، نہیں صابر کلیر جو ہے
2: ان کا نام اپنے نام
0: سے یاد رکھیں. یا میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا شرعاً حرام ہے. باطل فرقے جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہوں، اور دوسرے میں الجماعہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو؟ سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے، نہیں اپناتے، پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، کہتے ہیں میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، فرع لے کے اصل کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ طرح انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ معروف ہے ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدہ کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا اور کہا میں حنفی، وہ جھوٹا ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے، تابعین اتباع تابعین کے راستے کو پہچانا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت والجماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے، تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں. یہ میرا قول نہیں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدے درست ہو، منہج درست ہو، کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف، مکی، مدنی، یا کون سی جگہ ہے، دہلوی، ملتانی، دیوبندی، دیوبند ہے نا، دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے، وہ معروف پیشہ ہم، لیکن دہلوی ہو گئی، ملتانی ہو گئی، جدہ کیا ہوگا، جداوی، یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک کی نسبت یمنی ہے، پاکستانی ہے، کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف، جیلانی یا حنبلی یا شافعی، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، وجہ کیا ہے
2: کہ سوال
0: مثال ہے. اچھا اللہ کو
2: دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے نام کے آگے صابری لگا دیا،
0: یہ جو مرید
2: چشتی لگا دیا،
0: ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، شرعاً جائز نہیں ہے یہ نسبت. اگرچہ ان میں سے
2: بارسی لگا لیتے،
0: کون سے
2: بارش
0: نہیں، جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں ان کی نسبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جائز نہیں ہے.
1: ایک سوال ہو رہا ہے کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
0: لیے
1: نام ہے؟
0: غلط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے اللہ کو ہدایت دے،
1: آپ
0: آمین کہنا، اللہ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بس. جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے، بڑی مشکل سے بنائے ہیں، اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، غور کرنا، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندا، یوں کہو، دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والے صحابہ رسول، اولیاؤں کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو، اور جس کے ترجمہ اردو میں اور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، ہرگز نہ کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے، اپنے 99 نام بھی دیکھتے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. دیکھیں یاد رکھیں اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں، قدر دیکھے صحابی کی کیا قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پر راضی نہ ہوا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا غوث مدد، کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں کس چوراہے پہ کھڑی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ ان اللہ و ان الیہ راجعون. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا، لیکن میں خود گنہگار ہوں، لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا، یا جس گھرانے میں رہتا تھا، یا میں خود بریلوی تھا پہلے، تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے لیے آسان کیا اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ، تو جب عقیدہ درست ہوا الحمدللہ، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضی سے مرتضی ہو گیا، اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضی میرا نام ہے، بخش میرے والد صاحب کا نام ہے، میرا نام دھورو نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ جسے مرتضی نے بخشا ہو، نہیں نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہی بخشے گا الحمدللہ. تو میرا نام مرتضی ہے، والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان کی گھڑی. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، کل سے بچوں کے اسکولوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. امتحان کیا ہوتا ہے؟ اس امتحان کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقیقتاً یہ حقیقی امتحان کون سا ہے، اور امتحان کے بعد رزلٹ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس نتیجے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ اس ٹیسٹ کا نام ہے جس سے انسان پرکھا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، انسان کی قابلیت، انسان کی پہچان اس امتحان سے جڑی ہوئی ہے. اور بغیر امتحان کے انسان کی قابلیت اور پہچان ایک سوال نشان لگ جاتا ہے، اس کے اوپر کوشچنیبل ہو جاتی ہے، کیا یہ انسان واقعی قابل ہے یا نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال، ڈاکٹر ہے، وہ جب اپنے کرسی پہ بیٹھتا ہے کلینک میں مریض دیکھنے کے لیے، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ مریض کو ہاتھ لگائے اور دیکھے؟ آخر کون متعین کرے گا کہ یہ شخص واقعی قابل ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی نظام، کوئی طریقہ ہے کہ نہیں، یا ہونا چاہیے یا نہیں، یا کوئی بھی شخص اچھا بولنے والا، اچھا سمجھنے والا اس کو اجازت دی سکتی ہے، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سمجھ کے. دیکھیں، دنیا کی سمجھداری ایک الگ بات ہے، اچھا بولنا الگ بات ہے، لیکن مریض کا علاج کرنا، کیا آپ اجازت دیں گے ایک عام شخص کو کہ وہ آپ کے بچے کا علاج کرے؟ کوئی شخص اجازت دے گا؟ کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے کسی شخص سے آپ کہیں گے آئے مجھے انجیکشن لگائیں، ڈاکٹر نے تجویز کی انجیکشن، مجھے انجیکشن لگائیں؟ ہر کسی نے. تو امتحان ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے معاشرے میں رہنے کے لیے، معاشرے کے نظام کو آسان کرنے کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے، اس دنیا میں زندگی کو آسان کرنے کے لیے امتحانوں کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن امتحان صرف دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتے، امتحانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ امتحان جو اس دنیا میں ہوتے ہیں، دوسرا وہ امتحان جو آخرت میں ہوگا. دنیا کے امتحان کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ انسانوں کے قوانین ہیں، جو بہت تجربے کرنے کے بعد اور بہت دانشوروں کے اکٹھے بیٹھ کر اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ امتحان کیسے اور کب ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو امتحان لیا جاتے ہیں اسکولز میں اور کالجز میں، ان کے طریقے اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں پورے سوال ہوتے تو پورے جواب لکھنے پڑتے تھے، چار پانچ چھ شیٹیں بھر جاتی تھیں. آج کل آپ کو ایک کوشچنر دیا جاتا ہے، اس میں ایم سی کیوز ہیں، چوز دا بیسٹ آنسر، آپ اس میں نشان لگا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ تبدیل ہو گیا. کب تبدیل ہوا؟ جب تجربے کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے کہ یہ طالب علم کے لیے زیادہ آسان ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے. کیا جو پہلے تھا وہ اچھا نہیں تھا؟ وہ اچھا تب تھا اس زمانے میں، اب زمانہ جیسے کہیں تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ اس طریقے کو بھی تبدیل کر کے دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتے ہیں دس سالوں کے بعد یہ طریقے بھی تبدیل ہو جائے. تو دنیا کے جو امتحان ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو اسکولوں میں اور کالج میں جو امتحان ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے امتحان یہ سارے زندگی امتحان ہیں. انسان کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، انسان کیا کہتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، امتحان ہے. انسان کیا کماتا ہے، اس کا رزق کیسا ہے، کہاں سے وہ کماتا ہے اور کہاں پہ خرچ کرتا ہے، یہ امتحان. انسان کے اوپر حقوق ہیں، اس دنیا میں آیا ہے وہ ذمہ دار ہے، غیر ذمہ داری کے نہیں ہے. اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون کون سے حقوق ہیں اور کس کے حقوق ہیں، یہ جاننا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امتحان کے متعلق، تو یاد رکھیں موت بھی امتحان ہے، یعنی زندگی سارے امتحان ہے، پھر موت بھی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. لیبلوکم، کس چیز کا امتحان؟ ایوکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں. امتحان کی بنیاد ہے اچھا عمل، اسی چیز کا امتحان لیا جاتا ہے. زندگی امتحان ہے، ساری زندگی. خلق الموت والحیاۃ، اور زندگی سے پہلے، زندگی کے امتحان تو ہم جانتے ہیں، لیکن زندگی کے امتحانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا والموت، خلق الموت والحیاۃ، پہلے موت کا ذکر کیا ہے. میرے بھائی، موت سب سے بڑا امتحان ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے، وہ کیا لمحات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جان لینا تو اس کی زندگی عذاب بن جائے. اگر کوئی شخص جان لے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے کیا وہ کیا محسوس کرتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، تو انسان کی زندگی عذاب بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے. بچوں کے اسکولوں کے امتحانوں کے متعلق میں چند نصیحتیں بیان کرتا ہوں، پھر آتے ہیں جو اصل امتحان ہے اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. بچوں کے امتحان صرف بچوں کے لیے امتحان نہیں ہوتا، بلکہ والدین کے لیے ان سے بڑھ کر امتحان ہوتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ والدین اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہر والد کی خواہش ہے، ہر ماں کی خواہش ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، وہ اس دنیا میں اپنے معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہو، وہ ان کا بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ سب اچھی باتیں ہیں اور یہ مقصد ہے دنیا کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بچوں کی تعلیم کے لیے والدین جو ایک بجٹ، خاص بجٹ بناتے ہیں اور پھر اس تعلیم کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے جو وقت صرف کرتے ہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں. اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا خاص اہتمام کرے اور اس کے لیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، کون سا اسکول ہے، کون سا استاد ہے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ان سب سے ضروری باتیں یہ ہیں کہ بچوں کی جو تعلیم، بچوں کو جو تعلیم مل رہی ہے، کیا وہ معیاری ہے یا نہیں. اور تعلیم کی معیار صرف انگلش میڈیم نہیں ہے، یا اے بی سی جاننا نہیں ہے، یا صرف سائنس نہیں ہے. یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ دنیا کے لحاظ سے بنیادی اور اچھے ہیں. میں یعنی کہ بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں یا بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں، میں نے خود سائنس پڑھی ہے، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صرف یہی علوم نہیں ہیں جن سے بچہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا صرف یہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ میرے یہ بیٹا ڈاکٹر ہے، میرے یہ بیٹا انجینئر ہے، یہ بیٹا میرا پائلٹ ہے، یہ فوجی بنے گا، یہ فلاں بنے گا. اچھی بات ہے، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن صرف یہی سوچ کہ بچے کی کامیابی صرف اسی میں ہی کہ وہ ڈاکٹر بنے یا وہ انجینئر بنے، اور اگر وہ ڈاکٹر نہ بن سکا تو وہ ناکام ہو گیا، یہ زیادتی ہے بچے کے ساتھ. اب خود سوچیں، دنیا میں سارے ڈاکٹر ہوتے تو دنیا چل سکتی کیا؟ دنیا سارے انجینئر ہوتے، دنیا میں ساری دنیا انجینئر ہوتی، دنیا چل سکتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کی قسمت میں ڈاکٹر لکھی ہے، ڈاکٹر بن گیا، بعض کو انجینئر بنا دیا، بعض کو پائلٹ بنا دیا، بعض کو کچھ بنا دیا. تو دنیا کا نظام، اس پہیے کو چلنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے جل شانہ. اور ہم سب مل کے اس معاشرے کو قائم کرتے ہیں اور دنیا کا پیسے چلتا رہتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں بغیر گھر کے نہیں رہ سکتا ہوں، بغیر گاڑی کے یہاں تک نہیں آ سکتا ہوں، اپنی کلینک تک نہیں جا سکتا ہوں. تو گاڑی ڈاکٹر نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ، یہ گھر ڈاکٹر نہیں بناتے. انجینئر کو بھی بیمار ہوتے، تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. اس لیے اگر بچہ، آپ کی خواہش کے بچہ ڈاکٹر بنو، بچہ نہ بن سکے، تو بچے کو برا بھلا نہ کہیں. ہاں تب برا بھلا کہیں جب بچہ خود محنت نہ کرے. لیکن بعض کے اکثر بچے محنت کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے. تو بعض والدین ان کو زندگی بھر کوستے رہتے ہیں، آپ نے ہمارے خوابوں پر پانی پھیر دیا، ہمارے ارمانوں کو مٹی میں ملا دیا، یہ کر دیا. بچے کے کیا قصور ہے؟ ہاں اس کو قصور تب ہے جب وہ محنت نہیں کرتا، اکثر وقت ضائع کرتا رہتا ہے. وہ ہمارے بعض بچے ایسے ہی ہیں، اور میں ان بچوں سے بھی انشاءاللہ چند نصیحتیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے نصیحت ہے والدین کے لیے، سب سے پہلے نصیحت ہے امتحانوں سے پہلے تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کا معیار دیکھیں کیا ہے. اور جس تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر نہ ہو، وہ تعلیم بچے کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخر میں. اگر بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج نہیں بوتے بچپن سے، تو وہ بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ ضرور جائے گا، لیکن وہاں پر بیٹھ کے معاشرے کو کیا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر بچے کے دل میں بیٹھ جائے گا تب تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. تب وہ کیمرے کے سامنے آ کے اچھی بات یا اچھا کام نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں, جو سب کچھ لکھ رہے ہیں. وہ یہ جان لے گا کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ, لا تاخذ سنۃ ولا نوم, اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دل میں چھپا ہے, سینے میں چھپا ہے, وہ بھی جانتا ہے. اگر بچے کے دل میں بچپن سے آپ نے یہ بیج بو دیا ہے تو واللہ اس کا فروٹ, اس کا ثمر جو ہے صرف آپ کو نہیں ملے گا, پورے معاشرے کو, پوری امت کو ملے گا. تو بنیادی تعلیم میں اگر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. قرآن کا حافظ بنانا اچھی بات ہے, لیکن حافظ تو بن گئے, اسے پتہ نہیں میں نے پڑھا کیا ہے, اس سے تبدیل نہیں آتا. قرآن مجید صرف اس لیے لازم نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کے الفاظوں کو یاد کر لیا جائے بس. قرآن مجید کی برکت اس کی صرف الفاظوں میں نہیں, الفاظوں میں برکت ہے لیکن صرف الفاظوں میں نہیں ہے, اس کی اصل برکت جو زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے اس کے تدبر میں, اس کے سمجھنے میں. کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب, کتاب نازل کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مبارک ہے. کب مبارک ہے, کیسے مبارک ہے؟ لیدبروا آیاته, تاکہ قرآن مجید کی آیتوں کو تدبر سے پڑھا جائے, سمجھ کے پڑھا جائے. اسی میں برکت ہے اور اسی سے ہی انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے, اور پھر وہ یہ انسان جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر معاشرہ بھی اچھائی کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے. تو بنیادی تعلیم شریعت کی تعلیم, اور شریعت میں کون سی تعلیم؟ توحید اور سنت کی تعلیم. یاد رکھیں, توحید اور سنت جس تعلیم کے نظام میں نہ ہو یا سلیبس میں نہ ہو وہ تعلیم ادھوری اور ناقص ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے ایسے اسکول دیکھیں جس میں قرآن کی تعلیم ہو, تدبر کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ, توحید کی تعلیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو. امتحانوں کے تعلق سے اور دوسری بات یہ ہے, دوسری ہدایت یہ ہے والدین کو, بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. والدین کی دعا بچوں کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے, یاد رکھیں, اور بد دعا سے بچیں. جیسا کہ دعا بچوں کی زندگی اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے, بد دعا بچوں کی زندگی ناکامی میں تبدیل کر دیتی ہے, یاد رکھیں. اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو ناکام ہوئے اپنے والدین کی بد دعا کی وجہ سے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں پر بس وقت کم ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں, میں زیادہ نہیں بات کروں گا, اگرچہ تربیت کے دروس میں انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ ایک دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں ان قریب عرصے میں انشاءاللہ, ایک تربیتی پروگرام ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, اس میں انشاءاللہ یہ بھی شامل تھا کہ امتحان میں ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن میں مختصر یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ معیار کیا ہونا چاہیے تعلیم کا, اور دعا, یہ دو چیزیں نہ بھولیں. اگر بچے, اگر آپ نے بچے کے لیے ان دو چیزوں کا اہتمام کیا تو آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہوگا, یاد رکھیں. اور ان دونوں چیزوں کے لیے صبر تحمل کی ضرورت ہے. امتحانوں کے تعلق سے والدین کے لیے چند ہدایات, چند نصیحتیں. نمبر ایک, بچوں پر حد سے زیادہ سختی نہ کریں امتحانوں کے دنوں میں, یاد رکھیں. جب بھی گھر میں آئے, ابھی تم نے پڑھا نہیں, بچے بیچارے کہہ رہے ابھی تو میں نے کتاب بند کی ہے, اٹھو پڑھو. والدہ کچن سے فارغ ہوتے آتی, ابھی تم بیٹھے ہو, تم نے پڑھا کیوں نہیں, ابھی پڑھو. تو بچہ 24 گھنٹے اس کے ذہن میں جب بھی آپ کو دیکھے گا نا گھر میں, وہ کہے گا ابھی مجھے کہے گا پڑھو, وہ آپ وہی کہتے ہیں. تو اس کی نفسیات, اس کی نفسیات عجیب سے تبدیل ہوتے ہیں, اور اس کے دل میں عجیب سی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کہ یہ ہے کیا، یہ کون سی چیز ہے جو مجھے بار بار کہی جا رہی ہو، میں وہ کرتا بھی ہوں، وہ والدین مانتے بھی نہیں. تو اس کے لیے نمبر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سختی نہ کریں. نمبر دو، جب سختی نہیں کریں تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ اس کے لیے وقت متعین کر دیں. دیکھیں بیٹا، آپ نے اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ آپ کے کھیلنے کا وقت ہے، یہ آپ کے سونے کا وقت ہے، یہ آپ کے کھانے کا وقت ہے، یہ آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے. کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی بات پکڑے اور اسے یہی کہتے رہے کہ بیٹا تم نے صرف پڑھنا ہی ہے. آپ کو اگر آپ باس کا جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں آپ کو ایک ہی بات بار بار کہتا رہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہ کر تو رہے ہو، کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کا دل کرے گا کہ آپ یعنی دل کھول کے کام کریں؟ ہرگز نہیں. آپ اسی شکل دیکھتے ہی آپ کا دل تنگ ہو جائے گا، تو آپ کام کیسے کریں گے؟ اگر ہم سمجھدار ہو کہ اس عمر میں یہ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ نازک بچے کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، دو باتیں ہوگی، پہلی بات سختی نہ کر، دوسری بات وقت متعین کر دیں. تیسری بات، بچوں کے لیے خاص ماحول پیدا کریں. آپ نے سختی بھی نہیں کی اور آپ نے وقت میں متعین کر، لیکن ماحول نہیں ہے، ہر طرف سے شور ہے، یہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے، وہاں پہ گانے چل رہے ہیں، وہاں پر کچھ ہو رہا ہے، بچہ کہاں پڑھے گا؟ کیا گھر سے باہر جا کے پڑھے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ اس نے اسی گھر میں پڑھنا ہے. اور اگر آپ والدین اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، اور وہ بھی خاص طور پہ امتحان کو دیں گے، ہونا تو یہ پورے سال میں چاہیے، لیکن کم سے کم امتحانوں کے دن میں تو ہم اس چیز کا لحاظ کریں. اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، لیکن والد اپنے کام میں لگا ہے، یا والد اور والدہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے، ہرگز نہیں. کیا برا اثر پڑتا ہے بچے پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا آپس میں کوئی معاملہ ہے تو آپ الگ ہو کے بات کریں. آپ کے پاس صرف دو ہی کمرے ہیں تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں. آپ کے پاس صرف ایک ہی کمرہ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، تو آپ اس کمرے میں اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ آپ کے لیے بھی آسان ہے، بچے کے لیے بھی آسان ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا بڑا محل ہو، اس میں 10 کمرے ہوں یا 20 کمرے ہوں، ایک ایک کمرے کے بچوں کو زیادہ پڑھنے کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کمرے میں بھی رہ کے اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے. تو ماحول، اچھا ماحول دینا. نمبر چار، بچوں کو جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے امتحان کے لیے وہ فراہم کرنا. جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ بھی جائیں تو بچے بھی جانتے ہیں امتحان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر پانچ، بچوں کا ساتھ دینا امتحان کی تیاری میں. اگر آپ خود پڑھے لکھے تو اچھی بات ہے، اپن وقت نکالیں اور بچے کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں بچہ کس طریقے سے تیاری کر رہا ہے. بعض بچے کتاب تو کھولتے ہیں اور آنکھیں بھی کتاب میں ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے. والدین دیکھتے ہیں کہ بچے نے کتاب کھولی ہوئی، الحمدللہ کافی ہے. نہیں، بچے کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹا سا سوال کر لیں پچھلے سفر میں جو پڑھ چکا ہے، بیٹا آپ نے اس میں کیا پڑھا. جب آپ اس طریقے سے بچے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ دیں گے تو بچے کے خود دل کے اندر آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ڈر بھی پیدا ہو جائے گا، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو پھر اگر میں یہ بہانہ کر کے کتاب کھول کے بیٹھوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، پتہ چلے گا والد کو کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں. تو پھر محبت اس لیے پیدا ہوگی کہ میرا والد ہے میرے ساتھ، میری والدہ ہے میرے ساتھ، میں مشکل میں ہوں، میرے ساتھ دینے والے اس دنیا میں کوئی ہے. اس کو یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. نمبر چھ، امتحان کی رات میں بچوں کو زیادہ دیر تک نہ جاگنے دینا. ایک وقت متعین کر لیں، رات کی میکسیمم 11 بجے یا 12 بجے حد. یہ میں سب سے زیادہ بات کر رہا ہوں، 12 بجے سے زیادہ 1 منٹ تک بچوں کو نہ جاگنے دیں. جلدی سو جانا. نمبر سات، صبح جلدی اٹھنا، فجر کے وقت، نماز کے وقت بچوں کو نماز پڑھانا. اگر لڑکا ہے، بالغ ہے یا 7 سال سے زیادہ عمر ہے، وہ خود ہی مسجد میں جائیں، لڑکے کو بیٹے کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھائیں، اور بیٹی کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیں. گھر میں نماز پڑھیں، بچے کو ناشتہ دیں، امتحان سے پہلے. خالی پیٹ بچہ وہاں پہ جائے گا, ڈر ہے امتحان کا, بھوک ہے, گلوکوز کم ہے اس کے جسم

تو ناشتہ کروائیں. سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے گلوکوز کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کم سے کم آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً امتحان 7 بجے شروع ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ رہ جاتے ہیں تقریباً یا 1.5-2 گھنٹے. جو 1 گھنٹہ امتحان سے پہلے والا ہے یہ قیمتی وقت ہے ریویژن کے لیے. بچوں کو یہ رکھے اگر آپ نے پڑھ لیا تو کافی نہیں, صبح جو ہے یہ جو ریویژن کا ایک وقت ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور تجربے کی بنیاد پر بھی جو تجربے کار لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں. جو کچھ بچے نے کل پڑھا ہے رات سے رات وہ پڑھتا رہا ہے, یہ جو وقت ہے اس میں جو چیز نظر کے سامنے سے گزرے گی وہ بھولیں گے امتحان کے وقت, کیونکہ یہ فریش میموری ہوتی ہے بچے. اور فریش میموری جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ چند گھنٹے تک یا چند, ہر انسان کا اپنا اپنی ایک میموری کی ایک طاقت ہے, سب کے برابر نہیں ہے, لیکن جو کم سے کم لوگ ہیں 20 منٹ تک آدھے گھنٹے تک رہتی ہے. تو امتحان سے جو پہلے فوراً پہلے اگر وہ ان کو یاد کر لیتا ہے تو اس میں امتحان میں بہت فائدہ ہوتا ہے. نمبر 8, وقت سے پہلے بچوں کو پہنچانا. بعض لوگ مشکل سے اٹھتے ہیں نیند سے, دوڑ لگاتے ہیں, بچہ بچارہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے, اگر اسے دیر ہو گئی تو اسے یا تو امتحان سے محروم کر دیا جائے گا یا اسے روک دیا جائے گا, بہت ساری پریشانی کا سامنا شاید وہ اسے کرنا پڑے. تو وقت سے پہلے آپ 10-20 منٹ پہلے بچوں کو چھوڑ دیں, کوئی مشکل نہیں, اب وہاں پہ بیٹھ کے بچہ پڑھتا رہے گا, اس کو سمجھا دیں پہلے. نمبر 9, بچے کے لیے دعا کرنا. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. خود اس کے لیے دعا کرنا. نمبر 10, بچے کو دعا سکھا کر اسی وقت بھیجنا کہ بچے نے امتحان سے پہلے کیا دعا کرنی ہے. تو آخر 2 پوائنٹ دعا کے, ایک تو والد نے دعا کرنی, والدہ نے دعا کرنی ہے جب بچے کو گھر سے بھیجے, جا میرے بیٹا اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. یہ دعا روزانہ ہر امتحان سے پہلے. اور بچے کو یہ سکھاؤ کہ جب امتحان کے ٹیبل پر بیٹھے تو وہ آسانی کی دعا کرے. آسانی کی دعا کیا ہے؟ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. مشکل دعا مشکل ہی, ہمیں یاد ہوگی تو بچے بھی یاد کریں گے. تو چلو پہلے خود یاد کر لیتے ہیں. یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے بچے ہیں, پڑوسی آ کے اپنے آپ کے بچوں کو نہیں آ کے سکھائیں گے. آپ نے سمجھانا ہے, آپ نے سکھانا اپنے بچے کو. اگر بچے کی کامیابی چاہتے ہو تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ انصاف کی بات ہے کہ بچہ اکیلا محنت کرتا رہے, آپ سوتے رہے اور پھر فروٹ بھی آپ کو ملے, نہیں, آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی بچے کے ساتھ. یہ ہدایات والدین کے لیے تھے. بچوں کے لیے جو ہدایات ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو, اپنے والدین کی نصیحت سنو. والدین اگر سختی بھی کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں, اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیں والدین اس دنیا میں وہ نعمت ہے جس کے نعم البدل نہیں ہے, اور اس نعمت کی قدر وہ جانتے ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے. آج بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں, والدین کو پریشان کرتے ہیں, بھئی ہر بات پہ ہمیں جھاڑ دیتے ہیں, ہر بات پہ. ٹھیک ہے, والدین کو میں نصیحت کر چکا ہوں, انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے بغیر وجہ کے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کیوں بار بار پریشان ہوتے ہیں اور بار بار آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا, وہ غلط کیا, آپ کو یوں کرنا چاہیے, وہ یہ کرنا چاہیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی قدر و قیمت جانتا ہے, ورنہ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کے لیے پریشان ہو. آپ جانتے ہیں آپ کتنی قیمت ہے اپنے والدین کے لیے, کہ آپ کا والد بیٹھا اپنے آفس میں ہے لیکن اس کی فکر آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, میرے بیٹا کہاں پہ ہوگا, پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, بار بار فون کرتا ہے, آپ کی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. جانتے کتنی قیمتی ہیں آپ, کہ آپ کی والدہ نماز میں ہر دعا میں آپ کو یاد کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. آپ پھر بھی ناراض رہتے ہو اپنے والدین سے,

0: بڑی نعمت ہے. جو بھی آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کی بھلائی. اگر آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ نہ سمجھ ہیں, سمجھ آئے گی آپ کو لیکن تب وقت نہیں ہوگا سمجھنے کا. اس لیے آج ہی بہتر ہے سمجھ لیں کہ والدین کسی کو دشمن نہیں ہو, بھائی بچوں کو دشمن والدین ہو. اگر دشمن ہوتے تو والدہ بچے کے پیدا ہوتے اس کو گلا دباتے. جانتے کتنی تکلیف دے کے آپ پیدا ہوتے اپنی ماں کو. میں پتھر باندھ لیتا ہوں آپ کے کمر کے پیٹ پہ بھی نہیں, اور مجھے وہ پتھر اٹھا کے دکھائیں, زیادہ وزن بھی نہیں, 2 کلو کا پتھر آپ کی کمر پہ باندھ لیتا ہوں میں, اور صرف ایک دن مجھے گزار کے دیکھیں 24 گھنٹے, بس اٹھا سکتے ہیں پتھر. اگر نہیں تو یہ ٹیسٹ کر لینا گھر میں جا کے, صرف 1 گھنٹہ کوئی پتھر کمر سے باندھ کے ذرا چلنا پھرنا اور سو کے دکھانا. وہ ماں جو 9 مہینے آپ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے, اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیسے سونا ہے کیسے نہیں سونا, کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا, اپنی زندگی اس بیچاری کی محدود ہو کے رہ جاتی ہے. کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے, کیونکہ آپ قیمتی ہیں اس کے لیے. دوسری نصیحت یہ ہے کہ وقت کا خاص لحاظ رکھو. وقت بہت قیمتی چیز ہے. وقت جو گزر رہا ہے, یہ لمحے جو گزر ہیں واپس نہیں آئیں گے, اور اگر آپ وقت کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھو, دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو وقت کی قدر و قیمت جانتے ہیں, اور جو وقت کی قدر نہیں جانتے پھر بھائی وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور کامیابی صرف مال دولت کو نہیں کہتے, یاد رکھیں کامیابی صرف مال دولت کا نام نہیں ہے, کامیابی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, احسن عمل یہ کامیابی ہے. آپ نے عمل کیسا کیا, آپ کا کردار کیسا تھا, یہ کامیابی ہے. اس لیے یہ ذہن سے بات نکال دیں, میں پڑھ رہا ہوں پیسے کے لیے, میں پڑھ رہا ہوں میں بہت بڑا امیر بن جاؤں گا. اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے, بچے کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ ڈالیں کہ تعلیم سے ہی مال و دولت جڑی ہوئی ہے. اگر بچپن سے بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو پھر بڑے ہو کر صرف اس نے پیسہ ہی سوچنا ہے, انسانیت کیا ہوتی ہے وہ بھول جائے گا. مال ضرورت ہے, اس دنیا کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سب کچھ نہیں ہے. حسن اخلاق, حسن عمل, یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو وقت کی قیمت کو جانے. نمبر 3, دھوکہ نہ دے والدین کو, یاد رکھیں دھوکے سے بچیں. والدین کو دھوکہ کیسے دے گا؟ کتاب تو ہاتھ میں ہے لیکن پڑھ نہیں رہا. دیکھیں رزلٹ تو آنا ہی ہے, آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ جو ابھی پڑھ رہے ہو اس کا رزلٹ چند دن کے بعد آ جائے گا, تو دھوکہ دینا کو فائدہ کیا ہو؟ اور بیٹھے ویسے ہی کھیلنے سے تو ویسے محروم ہو چکے ہیں, تو یہ پڑھتے کیوں نہیں؟ ہاں اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو والدین سے کہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ خود نہیں پڑھے لکھے یا آپ کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کو کوئی اہتمام کریں گے. وہ میری گزارش ہے بھائی اور بہنوں سے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے, نہیں پڑھے لکھے, تو آپ کسی رشتہ دار, کسی دوست کو کہہ دیں, کسی استاد کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے بچے کی مدد کرے. چوتھی بات, اچھے دوستوں کا انتخاب. اگر آپ کے دوست برے ہیں, اور پڑھائی کے لحاظ سے برے دوست وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں, ان کا برا اثر بعض اچھے بچوں پر بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں آپ کے دوست کون ہیں. آپ کے جو دوست اس دنیا میں ہوں گے, یاد رکھیں آخر میں بھی آپ کو وہی دوست ہوں گے. تو دوستوں کا انتخاب کرنا. والدین تو آپ کے ساتھ اسکول میں نہیں ہیں, اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, اور ہر قسم کا بچہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, جھوٹ بولنے والے, دھوکہ دینے والے, لڑائی جھگڑے والے, ظلم کرنے والے, چوری کرنے والے, بہت سارے. یہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں پھیلی نہیں ہے. تو آپ کس کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں؟ چور کے ساتھ, جھوٹ بولنے والے کے ساتھ, ظلم کرنے والے کے ساتھ, استاد سے بد کلامی کرنے والے کے ساتھ؟ یہ بچے آپ دیکھتے ہوں گے, یہ بچے کلاس میں بھی ایسے پیچھے رہتے ہیں اور تعلیم میں بھی پیچھے رہتے ہیں اور معاشرے میں پیچھے ہوتے ہیں, اور یہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے رہ جاتے بیچارے. تو دوستوں کا انتخاب بہت ضروری ہے, اور یاد رکھیں انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے, صرف بچپن میں نہیں, زندگی کے ہر مرحلے میں. آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں جانتا ہوں, لیکن آپ کو دوستوں کو دیکھ بتا سکتے ہو آپ کون ہیں, آپ کا رہن سہن کیا ہے, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ. تو اچھے دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے, خاص طور پہ امتحانوں کے وقت. کیا وہ کوئی مشکل پیش آ گئی آپ نے اسے پوچھ لیا, وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. چھٹے نمبر پہ رات کو جلدی سوئیں, ساتویں نمبر پہ صبح جلدی اٹھیں, آٹھ نمبر پہ فجر کی نماز ضرور پڑھیں, باجماعت پڑھیں. اور جو والدین بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے یا نماز کے نہیں جگاتے, وہ واللہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں, یاد رکھیں بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. ایک بچہ استاد کے پاس آیا ہے, صبح اسکول میں آیا ہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ بچہ کے اسکول میں اس نے نماز پڑھی, یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو استاد نے اسے دیکھو, جب اس بچے سے بات, بچہ رونا شروع ہو گیا. تو استاد نے کہا کیا ہو گیا, خیریت تو آپ روئے نہیں, آپ ڈرے نہیں, میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں, کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ آپ مجھے ماریں گے یا کچھ, ایسے نماز وقت پڑھنا ہو, میرے گھر میں کوئی نماز پڑھتا نہیں اور مجھے کوئی نماز کے لیے جگاتا نہیں, میں اس لیے آ کے یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں. تو اس سال کو تعجب ہوا, بھائی صبح کوئی جگاتے نہیں, کہتے والله کوئی نہیں جگاتا مجھے, میرے دل کرتے تمنا ہے کہ میں نماز با جماعت پڑھوں یا وقت پہ پڑھوں, کم سے کم کوئی جگاتا نہیں مجھے. اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو اس سال کو ترس آیا, تو اس نے ایک الارم گھڑی جو ہے بچوں کو گھر جانے سے پہلے, چھٹی سے پہلے کہیں سے لے کے خرید کے دے دی, بیٹا یہ لیں الارم لگا لیا کریں, چلو آپ کو نیند بھی جاگ آ جائے گی, نیند سے آپ نماز بھی پڑھ لیں. صبح دوسرے دن استاد نے دیکھا کہ بچہ بھی آ رہا ہے, اس کا والد بھی ساتھ ہے اور ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ بھی اس میں کچھ ہے. تو استاد نے یہ سوچا کہ والد سے شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہے کہ بھائی آپ نے اہتمام کیا میرے بیٹے کو نماز کے لیے جگایا ہے, اور اس نے آ کے سیدھا پرنسپل سے کہا کہ یہ گھڑی کس نے دی میرے بیٹے کو. پرنسپل نے بلا لیا کہ کس نے کیا, استاد آ گیا. استاد نے کہا میں نے دی, کہ تم نے دی کیوں بیٹے کو, یہ گھڑی کیوں دی ہے تم نے. تو سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ ناراض ہے. تو استاد نے کہا کہ جو بچے اچھے پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی گفٹ دیتا ہوں, اس کو بھی گفٹ دے دیا, چلو الارم ہے بچے کو وقت کی اہمیت بھی پتہ بھی چل جائے گا, ہم اس کو دے دی. کہ کیا میرے پاس نہیں اپنے بیٹے کو گھڑی خریدنے کے لیے, لو اپنی مجھے ضرورت نہیں اس کی. وہ استاد کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا ایسے انسان میں, اور اس سے بڑا تعجب یہ کہ ایسے شخص کا بیٹا ایسا اتنا اچھا ہے. میں نے اسے یہ نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو, بیٹے کو نہیں جگاتے ہو, میں نے اسے صرف گھڑی بھیجی تھی. ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے خود بھی اٹھے گا تو اس کا والد بھی اس کے ساتھ جائے گا, چلو گھر نمازی بن جائے گا, یہ تو کام ہی الٹا ہو گیا. کہ تو وہ بچہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اپنے بیٹے کو طرح لگتا تھا, تو میں نے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ دوستی بنا لی اور اس کا حال پوچھتا رہا. وقت گزرتا گیا, وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں ہوتی, اسکول بھی تبدیل ہو گیا, لیکن اس استاد اور شاگرد کا تعلق جو وہ قائم رہا. کئی سالوں کے بعد استاد کے میں اس کے گھر گیا, اور بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا, جوان ہو گیا تھا. جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کا والد بیمار ہے, شاید فالج ہو چکا ہے, وہ حرکت نہیں کر سکتا, اور باقی سارے بیٹوں سے چھوڑ گئے سوائے ایک بیٹے کے, یہ نمازی بیٹا, یہ ساتھ رہا ہے. اور مجھے دیکھ کے استاد, کیونکہ بیچ میں بھی آتا رہتا تھا میں, مجھے دیکھ کے رو پڑا استاد. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا شکر کے بعد میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. کہ مجھے میرے سارے سارے بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا. یہ بیٹا میری نظر میں سب سے برا بیٹا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا یہ نمازی بن جائے گا, یہ داڑھی رکھ لے گا, صبح و شام یہ کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو ہماری زندگی کو محدود کر کے رکھ دے گا. لیکن مجھے سارے کے سارے بیٹے چھوڑ گئے اور آج میں اس حالت میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس بیٹے کا احسان ہے مجھ پر کہ آج میں نمازی ہوں اور یہی بچہ مجھے وضو بھی کرواتا ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں. یہ ایک بچہ تھا. یہ ہوتے ہیں عظیم بیٹے, عظیم اولاد. اور یہ قصہ کوئی خیالی قصہ نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں سے ایک شیخ بول رہا تھا اور استاد بھی وہاں پہ اسے سوال کر رہا تھا. اور یہ واقعی قصہ ہے, ایسا ہو چکا ہے, یہ کوئی خیالی بات نہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں میں بھی ایسے بات بیان کر رہا ہوں بغیر بنیاد کے بغیر سند کے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں اس لیے عجیب سی لگتی ہے, ایک افسانہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں. ہیرے آپ کو روڈ پہ چلتے پھرتے نہیں ملیں گے, پتھر تو بھرے ہوئے ہیں لیکن ہیرے کہاں ملیں گے آپ کو, ایسے روڈ پہ چلتے ملیں گے. تو ایسے بچے ہیرے ہوتے ہیں. اس کے والد خوش تھا کہ ابھی اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے بیٹے نے میری اصلاح کر دی ہے. والدین کوشش کرتے ہیں بچوں کو درست کرنے کے لیے, بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو درست کر دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی آپ احسان والدین پہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین سواد مستقیم پر چلنا شروع کر دیں. کتنا پوائنٹ تھا پتہ نہیں, ساتواں تھا یا آٹھواں تھا, جو بھی تھا. میرا نماز پڑھ کے جائیں بغیر نماز کے, یاد رکھیں بغیر نماز کے اسکول نہ جائیں. امتحان کے لیے تو جائیں, بھرا امتحان ضروری ہے. اور ایک یہ دوسرا قصہ ہے کہ دوسرا بیٹا ایسا تھا جو نماز اپنے والد سے کہتا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, والد کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہو مسجد نہ جاؤ. وہ خود بھی ساتھ نہیں جاتا تھا. تو اس بچے نے کہا اگر میرا والد میرے ساتھ نہیں جائے گا یا اگر مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو میں اسکول نہیں جاؤں گا. بچہ صبح اٹھا دیر سے, اسکول نہ جا سکا, نماز نہ پڑھ سکے وقت پہ, اسکول نہیں گیا بچہ. جتنا اسے کہا اس نے میں اسکول نہیں جاتا ہوں. دوسرے دن مجبوراً والد اس کو اپنی گاڑی میں لے گیا. تعجب کی بات دیکھیں, بیٹا نماز اندر پڑھ رہا ہے اور باپ گاڑی میں بیٹھا. تین دن کے بعد اس باپ کو احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر وہ بھی نماز, اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی اس بیٹے کے ساتھ, اور دونوں باپ بیٹا اچھے نمازی بن گئے. بہرحال تو نماز پڑھ کے اسکول جائیں, نمبر آٹھ. نمبر نو, اسکول جانے میں جلدی. نمبر دس, امتحان میں چیٹنگ کبھی نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, ادھر ادھر دیکھنا, کچھ پیپر ساتھ لے کے جانا. آپ استاد سے چھپا سکتے ہو, پرنسپل سے چھپا سکتے ہو, دوستوں سے چھپا سکتے ہو, اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. وقت طور پر کامیابی مل جائے گی, امتحان میں پاس ہو سکتے ہو, لیکن تم جانتے ہو کہ کب تک یہ کرتے رہو گے. اگر تم نے ڈاکٹر بھی پاس کر لی ہے, نقل لگا لگا کے چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کے, کیا ڈاکٹر کو انجیکشن بھی, کیا مریض کو انجیکشن بھی لگا سکو گے؟ آپریشن تو دور کی بات ہے, کیا کرو گے؟ معاشرے میں ایک بوجھ بن کر رہو گے, تو فائدہ کیا ایسے کام کر. تو کبھی نقل نہ مارے اور نہ کسی کو نقل مارنے دیں. یعنی بعض بچے اچھے ہوتے ہیں, خود نقل نہیں مارتے لیکن ساتھ والے کو دکھا دیتے پیپر, بھائی تم کر لو. یہ بھی چیٹنگ ہے, وہ بھی چیٹنگ, دونوں برابر ہیں. اور دونوں جو ہیں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اگر آپ نے کسی کی نقل نہیں ماری, کسی کو اور کو کیوں اپنا پیپر دکھا رہے ہیں, یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ مدد نہیں ہے. بعض بچے سمجھتے کہ یہ مدد ہے, اور مسلمان بھائی کی مدد کرنا, دوستوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں اور برے کام ایک دوسرے مدد نہ کرو، وہ چیٹنگ بھی اچھا کام ہے، کہ اتنا کافی نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ آپ مجھ میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، شرح یہ بڑی غلطی ہے. نمبر 11، امتحان کا پیپر جب آپ کو ملے تو پہلے دعا پڑھنے، دعا میں نے بتا دی ہے، اچھے طریقے سے پورے سوال پڑھ لیں. بعض بچے پہلا سوال پڑھ لکھنا شروع کر دیا، اور بعض اوقات کوئی سوال چھوڑ دیا، سوال پڑھنا تسلی سے، اور اپنا نام اور رول نمبر لکھنا نہ بھولیں. بعض بچے یہ بھی بھول جاتے ہیں، یہ تو آپ وہیں بھی بتا دیتے ہیں، پورا پیپر اچھی طرح پڑھ لیں اور پیپر کو الٹا کر کے بھی دیکھ لیا کریں. ابھی تو سسٹم میرے خیال نہیں، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پیچھے بھی لکھا ہوتا تھا کچھ، اور بعض بچے پیچھے پڑھتے نہیں تھے اور یہ کوشچن رہ جاتے تھے، تو اپنے پیپر کو ایسے پکڑے اور اس طریقے سے آگے پیچھے دیکھ لیں. اس میں آپ کو 2 سیکنڈ زیادہ نہیں لگیں گے، یوں کیا اور یوں کیا، بس اس سے یہ فائدہ ہوگا پیچھے اگر کچھ بھی لکھے تو آپ کو پتا چل جائے، کوئی انسٹرکشن لکھے ہوتے بعض اوقات وہ آپ کو پتا چل جائے گا. مکمل پیپر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے لکھنا شروع کریں. ہمارے زمانے میں لکھتے بہت تھے، آج کل تو آپ نے صرف ایم سی کیوز ہے، میرے خیال ہے اکثر امتحان جو ہے آپ نے صرف نشان لگانا ہے. نشان لگاتے وقت سوچ سمجھ کے نشان لگائیں، بعض بچے دو جگہ پہ نشان لگا لیتے پورا سوال ختم ہو جاتا ہے. نشان ایک جگہ پہ لگائیں جہاں پر آپ بتایا گیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کے بعد. بعض بچے کٹنگ کرتے ہیں، کٹنگ سے استاد کو یہ شک پڑتا ہے کہ آپ نے نقل لگا لی ہے کہیں سے، اس لیے پہلے اچھی طریقے سے سوچیں. جو کوشچن آپ کو نہ آئے وہ ایک عام پیپر میں کوشچن نمبر لکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں اور آگے چلتے جائیں. جب پورا کر لیں پورا پیپر، پھر جو رہ گئے پھر ان کے بارے میں سوچیں. ایک سوال میں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں کہ یہ سوال نہیں ہے تو باقی بھی نہیں کریں. یہ غلطی بعض بچے کرتے ہیں، اور وقت سے پہلے یعنی وقت ختم ہو جاتا ہے تو پیپر ابھی باقی رہتا ہے، وہ ایسے بچے پیچھے لے جاتے ہیں. تو اچھی طریقے سے پیپر کو دیکھیں، سوال اچھی طریقے سے دیکھیں، نشان جہاں پہ بتائیں وہاں پہ لگائیں، صحیح طریقے سے لگائیں. اس کے بعد جب پیپر ختم ہو جائے یعنی جب پیپر مکمل کر لیں، اسے اچھی طرح ریوائز کر لیں. بعض بچے جلدی کرتے ہیں، ریویژن نہیں کرتے، بس پیپر دے دیا. اوور کانفیڈنس ہوتا ہے بچوں میں، اور یہ بہت بڑی، یاد رکھیں، بہت بڑی غلطی ہے اور گندی خصلت ہے کہ بچے صرف کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. میں نے جو کر لیا وہ ٹھیک ہے، میرا حافظہ بہت اسٹرانگ ہے، میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، ہمیشہ اول آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک نمبر سے آپ پیچھے ہو سکتے ہیں، تو اچھی طرح ریویژن کر لیا کریں، اس کو اچھی طرح دیکھیں. جب اس کو دیکھ لیں پیپر کو الٹا رکھ کر کے رکھ لیں تاکہ کوئی شخص دوسرا نقل نہ مار سکے، اور جب وقت ہے جانے کا تو آپ پیپر استاد کے ہاتھ میں دے کے چلے جائیں. نمبر 12، پیپر دینے کے بعد اس پیپر کے بارے میں نہ سوچیں، جو ہو گیا وہ آپ نے دے دیا ہے. اگر اس کے بارے میں سوچیں گے یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی، وہ غلطی، تو اس کا اثر اگلے پیپر پہ پڑے گا، کیونکہ دوسرے دن پھر دوسرا پیپر ہے، کل 2 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد نہیں ہے. اور آپ کی مشینیں کے بٹن دبائیں گے، ہنسیں گے بٹن دبائیں گے، پھر آپ خاموشی اختیار کریں گے یا روئیں گے، ہرگز نہیں. آپ انسان ہیں، آپ کے احساسات ہیں، تو جو گزر گئے وہ گزر گئے، اس کو چینج کر سکتے ہیں نہیں چینج کر سکتے، اس کے بارے میں نہ سوچیں. نمبر 13، وقت ضائع نہ کر اسکول کے آگے کھڑے ہو کر. اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً اسکول امتحان کو فوراً بچوں کو اپنے گھر لے جائیں. یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے یہ آپ کا قیمتی وقت ہے، کیونکہ کل دوسرا پیپر ہے. اور بعض بچے کھیلتے رہتے ہیں، کوئی فٹ بال کھیل رہے، کوئی کہاں پہ جا رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، نہیں، اپنے بچوں کو جلدی گھر لے کے آئیں. گھر جاتے ہی آرام کر لیں، تھوڑا تھک گیا دماغ، ابھی امتحان دے کے آئے، آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد آپ اٹھے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، کیونکہ پیپر عام طور پہ تقریباً 10:30-11 بجے ختم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کے انتظار کریں، نماز کے بعد بے شک سو جائیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس بعد پھر اگلے پیپر کی تیاری کریں، اور پھر اسی طریقے سے اپنے امتحان دیتے رہیں. یہ چند نصیحتیں تھیں والدین کے لیے، بچوں کے لیے، امتحانوں کے اعتبار سے. یہ امتحان اس دنیا میں ہم دیتے ہیں، اور اس امتحان کی کامیابی آپ کی محنت پر ہے، آپ کے بچے کی محنت پر سے منسلک ہے. جو جو محنت کرتے اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں, میں والدین اور بچوں دونوں سے یہ نصیحت کرتا ہوں, اس امتحان کے دل کو یاد رکھیں جو دن ہر انسان پہ آئے گا, چاہے وہ عالم ہے, جاہل ہے, مرد ہے, عورت ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, اس نے یہ امتحان دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے, اجمعین سب سے سوال کریں گے, کس چیز کے متعلق؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں. آپ جو عمل آج کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کا حساب دینا ہے اور رب ذو الجلال کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی قسم کھائی ہے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم, ربوبیت کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں, اور اشرف الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھانا کوئی عام بات نہیں ہے. کہ سوال ہوگا اور سب سے ہوگا کس چیز کے متعلق جو ہم عمل کر چکے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. مثقال ذرہ جانتے ہیں, رائی کا دانا نہیں ہے, ذرہ چیونٹی کو کہتے ہیں اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں عربی میں. ہر ایٹم کا وزن جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر, اتنی اچھا کام بھی آپ کا ضائع نہیں اور اس کا بھی حساب ہوگا, اور اتنی ہی برا کام ضائع نہیں ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا. اور وہ امتحان کسی ارکنشن کمرے میں نہیں ہوگا, تابع جیسی زمین ہوگی, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یلجمہم العرق, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, رانوں تک, ناف تک, کندھوں تک بعض لوگ غرق ہو رہے ہوں گے اپنے پسینے میں, اپنے اعمال کی بنیاد پر, اپنے عمل کیا کیے ہیں. وہ یاد رکھیں, ننگے پاؤں, ننگے سر, برہنہ بدن اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے, اور بغیر ترجمان کے اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے حساب لے گا. اما کام یا بلون, ہم نے کیا کیا ہے دنیا میں, سچ بولا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے, انصاف کیا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے, توحید کا, توحید ربوبیت کا, الوہیت کا, اسماء و صفات کا, کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا ہے, اتباع کا, کامیابی ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا ادا کیا ہے, کامیابی ہے. رشتے کو جوڑا ہے, توڑا نہیں ہے, کامیابی ہے. پڑوسوں کا حق, مسلمانوں کا حق, کافروں کا حق, جانوروں کا حق, یہ حقوق آپ نے ادا کیے ہیں, یہ امتحان ہے, کامیابی ہے. اور اگر ایسا نہیں, جھوٹ ناکامی ہے, ظلم ناکامی ہے, شرک ناکامی ہے, بدعات ناکامی ہے, والدین کی نافرمانی ناکامی ہے, قطع رحمی ناکامی ہے, پڑوسوں کو پریشان کرنا ناکامی ہے, مسلمانوں کا حق کھانا ناکامی ہے, کافروں پر ظلم کرنا ناکامی ہے, اور جانوروں پر ظلم کرنا بھی ناکامی ہے. یہ مثقال ذرہ ہے کہ ہم جانوروں کس طریقے سے, ہمارا تعلق جانوروں سے ہم پرواہ نہیں کرتے. آج کل انسان کو ایسے بے دردی سے مارا جاتا ہے کہ اس پتھر کو اگر چوٹ لگے تو بعضوں کو احساس ہو, لیکن انسان کی چیتھڑ اٹھ جاتے, کہتے ہیں یہ جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے. یہ کون سا جہاد آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی تعلیم دی گئی ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو؟ اور صحابہ کرام کیا ایسے ہی جہاد کرتے تھے, مسلمانوں کو قتل عام کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور صراط مستقیم کو اپنائیں, اور یہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. کون سے عمل کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان سے چار سوال کیے جائیں گے. جب تک ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ اس کے قدم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے. نمبر ایک, عن عمره فیما افنی, اپنے عمر کو کس چیز میں فنا کر دیا. عمر ہماری فنا ہو رہی ہے, سات ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے, کس چیز میں فنا کر دی ہے. دنیا میں مقام حاصل کر لیا ہے, کیا اپنے رب کو راضی کر کے گئے ہیں ستر سالوں میں؟ کیا کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر آج تمہارا رب تم پر راضی ہے؟ ساٹھ سال کافی نہیں تھے؟ چلو دس سال تک تو نہ سمجھتے, پندرہ سال تک نہ بالغ تھے, بیس سال تک کبھی پڑھ رہے تھے, تیس سال تک کبھی شادی کی ہے, بچے ہیں, باقی تیس سال آپ نے کیا کیا؟ آخر کب اپنے رب کو کب راضی کرو گے؟ ساٹھ ستر سال آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر کب آپ کو وقت ملے گا؟ ساٹھ سال عمر ہے, نماز جانتے ہیں نماز ہوتی کیا, مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے, ساٹھ ساٹھ سال عمرے ہو گئی ہیں, کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ العمر ہی فیما افنا, اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ سیاست میں, مال دولت میں, دوستوں میں, سفر میں, تجارت میں, نوکری میں, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ سبحان اللہ. اگر اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو پھر اگلے سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس. دوسرا سوال, وہ ان شباب ہی فی ما ابلا, تمہیں جوانی کی نعمت دی تھی, اس جوانی کو کہاں پر ضائع کر کے آئے ہو؟ جوانی ایک ایسا وقت ہے جس کی قدر بوڑھے جانتے ہیں آج. وہ لمحات, یہ کیا کرتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, بڑی نعمت ہے, واللہ ہے بڑی نعمت ہے. اس جوانی میں, اس جوانی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شباب جانتے کیا ہوتے ہیں اور جوان کسے کہتے ہیں؟ پندرہ سال کی عمر سے پچاس سال کی عمر تک, پچاس زیادہ ہے, پینتالیس سال کی عمر تک یہ جوانی کی عمر ہے. اگرچہ ماشاءاللہ پاس ساٹھ سال کے بوڑھے بھی کہتے ہیں ہم جوان ہیں, اور واقعی ماشاءاللہ جوان سے بھی وہ زیادہ چست اور تیز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. چلو پینتالیس ہی کر دیں. یہ عمر آپ نے کہاں پر ضائع کر دی ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس عمر سے, اس عمر کو کہاں پر لگایا ہے اور انہوں نے کیا انعام پایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی میں نے میدان محشر کی بات کی ہے, کوئی سایہ نہیں, لیکن ایک سایہ ہوگا بس, اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ, اور وہ اس سایہ کے نیچے بعض لوگ ہوں گے, خوش قسمت لوگ ہوں گے, پیارے لوگ ہوں گے, اچھے لوگ ہوں گے. یہ کون سے ہیں؟ ان میں سے غور کریں ذرا, کتنی جوان ہیں. ایک تو امام العادل ہے, جوانے میں انصاف کرتا رہا, یا بڑھاپے وہ امام بنائے یا حاکم بنائے, چلو عدل اس نے کیا. دوسرا ہے, وشاب نشأ فی عبادت اللہ, شاب, وہ جوان جس کی زندگی بڑی ہے, عمر بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کے عبادت میں, توحید میں, فرما برداری میں. شاب, ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ پی کے, اچھی خوراک کھا کے, اچھی تعلیم حاصل کر کے, ہم نے سب کچھ لیا بچوں کو, لیکن یہ کبھی سوچا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, اللہ کی عبادت کیا ہے؟ بچوں کو سکھائے کہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اور یہ سوال بھی ہونا ہے, وعن شبابک وعن شبابی فیما افنا, آپ سے, مجھ سے, آپ سب سب سے یہ سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں پر گزارتی ہے. اللہ کی عبادت میں گزاری تو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے, اگر کہیں اور گزاری ہے تو پھر اپنی جگہ بھی دیکھنے کہاں پہ ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا جوان کون سا ہے؟ وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله أكبر. فقال إني أخاف الله. ایک جوان شخص کو ایک خوبصورت عورت بلاتی ہے، مالدار عورت ہے، خوبصورت ہے اور منصب والی ہے. یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ خوبصورت ہے اور ہر مرد کی طلب ہوتی ہے خوبصورت عورت شادی کے لیے، پیسے والی ہے اور پیسے ضرورت ہے، پھر منصب والی ہے، اگر پکڑے بھی جائے تو چھٹکارا آسان ہے کہ نہیں؟ یعنی برائی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے. زناکاری کے، بدکاری کے سارے دروازے کھلے. اس جوان نے کیا کہا؟ میں تیار ہوں، انی اخاف اللہ. جوانی کا جوش جسم میں دوڑ رہا ہے، کھول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اس جوان کے دل میں موجود ہے. انی اخاف اللہ. تو اس کے اگر اس سوال کا بھی آپ کے پاس جواب ہے تو اگلے سوال کی تیاری کرنی چاہیے. وعن مالہ، یہ اسے زیادہ مشکل ہے. وعن مالہ فی من این اکتسبہ وفی من انفقہ، یہ مال جو آپ کے پاس ہے کہاں سے اس مال کو کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ دو سوال ہے، ایک نہیں معاملہ ہے کیا، سوال دو ہے. مال کہاں سے اس پر آپ نے کمایا ہے؟ ارے کہیں سے بھی کمانے کی مشکل ہے، جہاں مشکل ہے اس میں، کیونکہ سوال ہونے والا ہے. کہیں سے کافی نہیں ہے، حلال ہے تو کافی ہے بس، حرام کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. آج حرام کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم نے کتنے دروازے بند کیے اپنی زندگی میں؟ ہمارے مال میں جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں سے کتنا حلال اور کتنا حرام ہے، اس کی تمیز ہم جانتے ہیں؟ کہاں سے ہم نے مال کمایا ہے؟ حلال ہے کامیابی ہے، حرام ہے ناکامی ہے. اچھا یہ تو حلال کمایا الحمدللہ، خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. مال کے تعلق سے دو سوال ہیں، زندگی کے تعلق ایک سوال، جوانی کے تعلق ایک سوال، مال کے متعلق دو سوال ہیں. یاد رکھیں، حلال کمایا تو پھر خرچ بھی حلال پہ کرنا ہے، حرام پہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں کریں، نافرمانی میں ہرگز نہیں کرنا، اور نافرمانی میں خرچ کے دروازے آپ جانتے ہیں کتنی ہیں. شرک میں مدد کرنا، بدعات میں مدد کرنا، مال صرف کرنا، ضائع کرنا، مزارات کی تعمیر میں مال کو دینا، اس لیے کیا ہے؟ واللہ سوال ہوگا قیامت کے دن، جس نے بھی برائی میں کسی کی مدد کی ہے اس برائی کے ذمہ دار وہ خود بھی ہے. بعض لوگ کتابیں شائع کرتے ہیں، شرک سے بھری ہوتی ہیں. جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور شرک بدعت پہ عمل کیا وہ اس شخص کے ساتھ برابر کا شریک ہے گناہ میں جس نے وہ کتاب لکھی ہے، جس نے اس کو شائع کیا وہ برابر کا شریک ہے. تو ہر قسم کی مدد برائی میں برائی ہوتی ہے، کیونکہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام چیز نہیں خریدنی، اور ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب نہیں خریدنی، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کے لیے میں جو بھی ساز و سامان ہے، گانے ہیں، میوزک، یہ نہیں خریدنی، یہ نہیں خریدنی، یہ ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے متعلق کتابیں لکھیں گے، بدعت کے متعلق کتابیں لکھیں گے، وہ کون سی کتابیں ہیں؟ ان سے کیسے بچے؟ یہ جو منہج ہیں، برے منہج ہیں، جو برے راستے نکلے ہیں، جس سے ہمارے بچے آج خود کش حملے کر رہے ہیں، یہ کون سے منہج، یہ کون سی کتاب ہے، اس کا کیسے سدبا کیا جائے؟ بعض لوگ پیسہ دیتے، کوئی بھی اداروں پیسہ دے دیتے تھے، بیٹے کے بیچارے اچھے لوگ ہیں، قرآن کی تعلیم ہی تو دیتے ہیں پیسے، یہ نہیں دیکھتے تعلیم کیا دے رہے ہیں. آپ کو پیسہ کہاں پہ گیا؟ حساب آپ دیں گے، یاد رکھیں. اس لیے بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، یہ شخص آپ کے پاس ہے اس کی مدد نہیں کی، آپ نے مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسہ تو چلا رہا ہے، مدرسہ میں تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں کہ کوئی بھی تعلیم کافی ہے؟ جو بھی شخص ہمیں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں جیسے بھی پڑھے وہ کافی ہے کیا؟ ہر چیز نہیں. یاد رکھیں، قرآن کی تعلیم دیکھیں کہ کیا دی جا رہی ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے. اگر تفسیر کا درس ہو، تفسیر کون دے رہا ہے؟ کیا وہ شخص، وہ عالم جو تفسیر قرآن، جس کی کتاب ہے تفسیر قرآن، اور یاد رکھیں ہر تفسیر کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس عالم کا نام، کیا یہ شخص موحد تھا یا نہیں، متبع سنت تھا یا نہیں، یہ جاننا ضروری ہے میرے بھائی. ورنہ پھر آج ہمارے بچے ایسا قدم کبھی نہ اٹھا دیں. میرے بھائی امت میں خیر موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو بلاسٹ کر رہے ہیں یہ کیا یہ جہنم چاہتے ہیں؟ یہ جنت کے لیے کر رہے ہیں, اچھا کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اچھا عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنا قربان کر رہے ہیں, لیکن ان کو غلط راستہ دکھایا گیا. داڑھی ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, یاد رکھیں یہیں سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے بچے سمجھتے جو بھی اچھی بات کرتے وہ عالم ہے, جو بھی دعویٰ رکھتے وہ عالم ہے, جو بھی قرآن کی بات کرتے وہ عالم ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا دی جا رہی ہے, اور یہ حق ہے. کیونکہ بات اس لیے کروں, یہاں پر بعض ایسے مدارس ہیں بلکہ گھروں میں, مدارس کے علاوہ گھروں میں بعض لوگ اہتمام کرتے تفسیر قرآن کا, اچھی بات ہے, لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن آپ تفسیر کیا دے رہے ہیں؟ آپ علم کیا دے رہے ہیں؟ آپ حق کیا پوچھیں کون سی تفسیر پڑھیں؟ اب اپنی طرف سے بیان کریں گے یا کوئی کتاب؟ اگر کتابیں تو کون سی ہیں جانیں, اور مفسر نہیں جانتے تفسیر کرنے والا کون ہے تو کسی عالم سے پوچھیں, بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شخص موحد ہے؟ اس کی بات ہم سنیں؟ یا اس کی زندگی میں کوئی شرکیات بدعات ہے؟ اس کا پیغام کیا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے. اور پھر اگلا سوال, وعن عمله ما عمل وعن علمه ما عمل به. علم یہ سب سے مشکل سوال ہے. جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا کہ نہیں؟ علم حاصل کریں گے تو عمل بھی کریں گے نا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر اسی بات تو علم حاصل ہی نہیں کرتے. نہیں, علم کا الگ سوال ہوگا اور عمل کا الگ سوال ہوگا, یاد رکھیں. بنیادی علم ہر مسلمان پر فرض ہے. توحید کا علم, کلمہ توحید کا علم, یاد رکھیں. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, تقاضا کیا ہے, ارکان کیا ہے, شروط کیا ہے, کیا زبان سے پڑھ لینا کافی ہے, عمل کیسے کیا جائے کلمہ شہادت پہ, لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے, مقتضی کیا ہے, محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے, مقصد کیا ہے, مقتضی کیا ہے, ہم کیسے عمل کریں, عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا, اس عقیدے سے وہ کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جسے جاننا بہت ضروری ہے. خودکش حملہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں جہاد کے نام سے, یہ عقیدے میں بگاڑ ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, یہ عقیدے میں بگاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کہاں پہ ہے؟ لا علمی کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا ہے, جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اور یہ بھی جہالت ہے کہ علم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ سوال ہوگا علم کے متعلق, اس پہ عمل کیا کہ نہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ بھائی عمل کرے کافی ہے, علم حاصل نہ کرے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث میں کہ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یہ کیوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال, ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور رسول سب سے پہلے توحید لے کے آئے, سنت لے کے آئے. اگر آپ جانیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ باریک بینی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بنیادی علم کی بات کر رہا ہوں. توحید کا علم, سنت کا علم, عقیدے کا علم, حلال اور حرام کا علم, یہ مسلمان کو آنا چاہیے, ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یہ وہ سوال ہے جو ہم سب سے کیے جائیں گے قیامت کے دن. باپ سے بھی کیے جائیں گے, بیٹے سے بھی کیے جائیں گے, ماں سے بھی کیے جائیں گے, بیٹی سے بھی کیے جائیں گے. آج ہمارے بچے امتحانوں کی اچھی تیاری کرتے ہیں, والدین بھی ساتھ دیتے ہیں. آخر میں میری یہی گزارش ہے کہ اس امتحان کے لیے جو ہونے والا ہے اور یقینی ہونے والا ہے, کیونکہ موت یقینی ہے اور موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, میدان محشر میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا اور ہمارا حساب ہوگا بغیر ترجمان کے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے امتحان حساب دیں گے ہم. اس امتحان کی تیاری میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دھوکہ نہ دیں, اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, اس کی تیاری آج سے شروع کر دیں. اگر پہلے تیار نہیں تھے تو آج سے شروع کر دیں اس امتحان کی تیاری کریں. موت کا پتہ نہیں کب آئے. اس امتحان کو تو پتہ ہے, ہمیں ڈیٹ شیٹ دی, ہمیں ڈیٹ شیٹ دے دی جاتی ہے کہ کب امتحان ہے, کس چیز کا ہے. یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی, یاد رکھیں. موت آئے گی فوراً امتحان شروع ہو جائے گا, اور سب سے پہلا امتحان ہے موت. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کیا ہے؟ ان سوال کا جواب اگر آپ دیتے ہیں صحیح طریقے سے, وہ آپ کا اچھا عمل ہے اور احسن عمل ہے. عمل صرف صالح نہیں, احسن عمل, سب سے اچھا عمل کس نے کیا ہے, وہ ہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو, ہمیں اور ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے دنیا و آخرت کی امتحانوں میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهم سلف کے شرعی حیثیت کے تعلق سے درس جاری ہے. پچھلے نشست میں ہم نے پوائنٹ نمبر 6 پر بات کی تھی، فہم سلف کی بعض خصوصیات اور خوبیاں. آج کی نشست میں 7ویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں،

سب مل کر آج کی نشست میں بعض چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی الفاظ ہم سمجھ رہے ہیں, دلائل اگلے دروس میں انشاءاللہ. آج کی نشست میں مذہب السلف, منہج السلف, منہج نبوی, منہج اہل الحدیث. فہم السلف تو ہم بات کر چکے ہیں, فہم السلف کے ساتھ عام طور پہ ان چار چیزوں پر بھی باتیں کی جاتی ہیں, بعض لوگ باتیں کرتے ہیں. تو آئیے دیکھیں طالب علم جو ہے ان چار چیزوں کے بارے میں کیا جانتا ہے, اور کیا ان چار چیزوں میں آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کون سا فرق ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں الگ الگ سے ان چار چیزوں پر بات کروں, چند آیات اور احادیث, چند نصوص پہ ذرا نظر دہراتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیات اور احادیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ہر درس میں تقریبا اگر آپ غور کریں یہی آیات اور حدیث بار بار آ رہی ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جب آپ فہم السلف, منہج السلف کی بات کریں تو یہ نصوص آپ کو آپ کے اپنے نام سے بھی زیادہ محفوظ ہونے چاہیے. کوئی شخص ایسے جو اپنا نام نہیں جانتا, تو یہ آیات اور حدیث آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میں بغیر ترجمے کے, ترجمہ بار بار کر چکا ہوں, میں صرف نصوص بیان کرتا ہوں. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراط انعمت علیہم کی مزید وضاحت بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. آیت میں پہلے بیان کر چکا ہوں, آپ کو یاد کر لینا ہے. یہ ابھی میں صرف ترجمہ نہیں بیان کروں گا, آیت نمبر بھی بیان نہیں کروں گا میں. یہ آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. احادیث میں سے دو احادیث یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. میں صرف جو شاہد ہے وہ بیان کر رہا ہوں, جس حدیث کا وہ حصہ جو ہمارے لیے موضوع سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, وہی اگر آپ یاد کریں تو یہ بھی کافی ہے, ورنہ آپ نے پورے حدیث یاد کریں تو پھر نور علی نور ہے, لیکن یہ حصے جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں ہمارے موضوع کے تعلق سے. اور دوسری روایت میں 73 فرقوں کے معروف اور مشہور حدیث, 72 فرقے جہنم میں, ایک فرقہ جنت میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک روایت میں علی ما انا علیہ واصحابی, جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا 73 فرقوں میں سے, اور دوسری روایت میں الجماعہ, دونوں صحیح روایات ہیں. ان نصوص سے ہمیں کیا پیغام ملتے ہیں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے؟ چیزیں کتنی ہیں, دو ہیں یا تین ہیں؟ جتنی بھی نصوص میں نے پڑھی ہیں ابھی, ان میں آیات اور احادیث میں چیزیں دو ہیں یا تین ہیں؟ آپ دو کہہ رہے ہیں اور آپ تین کہہ رہے ہیں, آپ کہے تین رہے اشارہ دھوکہ کر رہے ہیں. تین ہے یا دو ہے؟ میں ان نصوص کی بات کر رہا ہوں, ان نصوص میں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں نا. تو چیزیں جو بیان کی گئی ہیں دو ہیں یا تین ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں, مفتیوں کا اختلاف ہو گیا تو دیکھتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کیا صحیح ہے. پہلی آیت میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں تک رکتے ہیں. الہدا قرآن اور سنت ہے, دو چیزیں ہیں. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز ہے. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ تیسری چیز ہے. وہاں پہ سبیل المؤمنین ہے,
یہاں پر صراط الذین انعمت، صراط اور سبیل ایک ہی چیز ہے کہ نہیں؟ اچھا، علیکم بسنتی، سنت ایک معنی کے اعتبار سے پوری شریعت ہے، جیسا کہ امام بربہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السن والسنہ هي الاسلام، علیکم بسنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ میں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، قرآن سنت ہے کہ نہیں؟ اچھا، خلفاء الراشدین کیا ہے؟ علماء انا علیہ قرآن اور سنت ہے کہ نہیں؟ واصحابی کیا ہے؟ تیسری چیز ہے. تو چیزیں کتنی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیسری چیز بھی ان دونوں سے بڑی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، کوئی الگ نہیں کہ نئی چیز ہے دین میں، نہیں، دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. لیکن قرآن سنت سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور سنت صرف کتابی شکل ہے؟ آپ اس کو سینے سے لگاؤ، سر پہ رکھو، یا گھر کے کسی بلند ترین جگہ پہ رکھو احترام کے لیے، یا آپ کی زندگی میں یہ قرآن مجید اور یہ حدیث کیا اثر کرتی ہے اور آپ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد برکت کا تو پھر رکھو، اپنے سر پہ بھی رکھو، سینے پر بھی رکھو، اور گھر کی کسی بلند جگہ پہ بھی رکھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے قرآن اور اپنی پاک کلام اس لیے نازل نہیں فرمائی، خاص مقصد کے نازل فرمائی ہے تاکہ قرآن یہ پر عمل کیا جائے، اور عمل بغیر فہم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب غور کریں ذرا، جہاں پر قرآن اور حدیث ہے دین کی بنیاد ہے، وہاں پر تیسری چیز کو اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوڑا ہے، ہماری ضرورت نہیں جوڑنے کی. یہ نہ کہ ہمارے ہم نے جوڑا یا کہ ہمارے استادوں نے یا ہمارے علماء نے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، منہج ہے، اس کی طرف میں آ رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں ان نصوص میں کتنی چیزیں ہیں، یہ نصوص جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تین چیزیں تو ہیں نا. یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ اگر دو کافی ہوتی تو دو ہوتی، آخر وجہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کیوں ہے؟ جب صراط مستقیم کی طرف ہم نے دعا کر لی، اہدنا الصراط المستقیم، کافی نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر نماز میں مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ رکو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ وجہ ہے کہ نہیں؟ سبیل المؤمنین کو ہدا کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ علیکم بسنتی کافی نہیں تھا؟ خلفاء راشدین سنت کے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ علماء علیہ کافی نہیں تھا جہنم سے چھٹکارے کے لیے؟ 72 فرقے جا رہے ہیں، جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اصحابی کی قید کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. قرآن سنت کافی ہمارے لیے، اصحابہ کی قید ضروری نہیں ہے، جماعت کی قید ضروری نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء انا علیہ اگر کافی ہوتا، میرا ایمان صحابی کا لفظ نہ ہوتا، تو صحابی کا لفظ جماعت کا لفظ کی وجہ ہے. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں، تین چیزیں سامنے آئی ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ اور سلف کی فہم یا منہج بھی آپ کہہ دیں، یہ ساری چیزیں ہیں. پہلا پوائنٹ، مذہب سلف کا کیا معنی ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اصل میں یہاں پہ بیان کرنا تھا، باتوں میں میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے. مذہب السلف کب کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے مذہب السلف ہے؟ نمبر ایک، جب اجماع ہو، اور یہی حجت ہے فہم سلف میں سے، سلف کا جس مسئلے میں اجماع ہو جائے وہ حجت ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، جمہور کا قول عقیدے کے مسائل میں، فقہ مسائل میں نہیں، عقیدے کے، خاص عقیدے کے مسائل میں جمہور کا قول، یعنی جس پر زیادہ تر علماء جمع ہو جائیں اور ان میں سے چند ایک یا دو مخالفت کرے، تو بشریت کا تقاضا ہے ضرور کہ سب کی فہم برابر ہو. جس نے غلطی کی ہے اس کے اجتہاد غلطی سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ اہل سنت جماعت میں سے ہے، اور عقیدہ کے اس مسئلے میں سے اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو غلطی تصور کی جائے گی، لیکن جمہور کا قول حجت باقی رہے گا. اسے کہتے ہیں مذہب السلف. اگر کسی ایک صحابی کا قول یا فعل، اسے کیا کہتے ہیں؟ قول احد السلف،
يقول بعض السلف يقول فلان من السلف، یہ دوسری بات حجت نہیں ہے. اگر ہے تو شرطوں کے ساتھ، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہو وہ خود حجت ہو جاتی ہے بغیر شرط کے. منہج السلف کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ، منہج السلف کا، منہج کا معنی کیا ہے پہلے یہ جان لیں. منہج واضح راستے کو کہا جاتا ہے، اور سلف گزرے ہوئے تین بہترین زمانے. اور سلف سے مراد سلف صالحین ہے. مجھے یہ نہ کہے جہاں بھی صفوان بھی تو تھا، اگر ہم بھی ملجم بھی تو تھا، فلاں بھی تھے. نہیں، مسلمات میں سے ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں میں، سلف بغیر صالحین سے جب ہم بتاتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے سلف ہیں، پہلے بدعت کا سلف نہیں ہے. اسے بار بار میں بیان کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھی سننے حاضرین سمعین سب جانتے ہیں کہ جب ہم سلف کی بات کرتے تو صالحین ہی ہوتے ہیں. سلف فاسدین ہمارے سلف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اہل بدعت کے سلف ہیں، ہمارے نہیں ہیں. اہل سنت جماعت جو بھی سلف کی بات کرتا ہے تو اہل سنت جماعت کے سلف میں سے ہیں، صحابہ ہیں، تابع اتباع التابعین. اور اگر اہل بدعت میں سے کوئی سلف کی بات کرے تو ان کے اپنے اہل بدعت میں سے جو بھی سلف ہیں، جہمیوں کے اپنے، معتزلہ کے اپنے، اشاعرہ مطردے کے اپنے، رافضیوں کے اپنے، سب کے اپنے اپنے ہیں. اور ہمارے معروف ہیں صحابہ کرام، تابع اتباع التابعین اور تابع احسان الیوم الدین. اور جب ہم بات کرتے ہیں منہج السلف کی تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو سلف نے اپنایا ہے، یہ وہ واضح واضح راستہ. واضح ضروری ہے کیونکہ واللہ جتنا سلف کا راستہ واضح ہے دنیا میں کوئی ایسا راستہ واضح نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں نے پڑھی وہ بھی اتنا واضح نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے. ایک ایک چیز آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ بالکل واضح ہے. وہ واضح راستہ جسے صحابہ، سر فہرست صحابہ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ کوئی بعض لوگ نے یہ سمجھا کہ جب سلف عبادت کرتے ہیں تو صحابہ سلف میں سے نہیں ہے. عجب سی بات ہے، صحابہ سلف کے سردار ہیں، صحابہ نہیں تو سلف ہی نہیں ہے. بات واضح ہے. یہ وہ واضح راستہ ہے جسے صحابہ اور سلف صالحین نے اپنایا ہے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے. مکمل دین ان کا ایک خاص راستہ ہے. عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، سیاست ہو، حکمرانوں سے تعلق ہو، اہل بدعت سے تعلق ہو، ان کا ایک خاص واضح راستہ ہے. منہج راستہ ہے، اور سلف کا منہج یا منہج سلفی یہ وہ راستے جو سلف نے اپنایا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ ساری چیزیں دین پر عمل بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. تو فہم السلف منہج السلف کا بنیادی حصہ ہے، آپ اسے جدا کر نہیں سکتے. اگر فہم کو نکال دیں تو راستہ باقی بچتا نہیں، منہج پورا کا پورا ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ دین پر آپ نے عمل کرنا ہے، عمل سے پہلے علم ہے کہ نہیں؟ اور علم بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. منہج السلف کی دلیل کیا ہے؟ پھر وہی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نصوص ابھی میں نے بیان کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الهدى القرآن والسنة وهو الوحي. قرآن سنت وحی ہے کہ نہیں؟ قرآن صحیح حدیث، جب سنت کہوں تو یعنی صحیح حدیث ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ منہج السلف، واصله فهم السلف. ٹھیک، اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں، وحی ہے جس میں قرآن و صحیح حدیث ہے، اور پھر منہج السلف ہے جس کی اصل ہے فهم السلف. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اهدنا الصراط المستقیم القرآن والسنة الوحی. صراط الذین انعمت علیہم صراط وہی راستہ، منہج ہے، منہج السلف ہے، اصل ہو فهم السلف.

السلف یا اجماع جو ہے سلف کا حجت ہو جاتا ہے. اسے دونوں روایت کو آپ جوڑ کے رکھیں, واصحابی اور والجماع, دو مختلف روایت کیوں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں ہی بس تنوع ہے, اختلاف تنوع نہیں ہے, یہ الفاظوں کے جو مختلف الفاظ ہیں ہر لفظ کا اپنا معنی ہے, دونوں کو ملا کے تیسرا معنی پھر بن جاتا ہے. واصحابی اگر لفظ جمع صحابہ کا, لیکن کیا سارے جماعت مراد ہے یا بعض مراد ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن حجت کس میں ہے؟ جب الجماع کی بات کرتے تو جماعت حجت ہو گئی ہے, اور اگر جماعت کے علاوہ بات کرتے افراد کا تو ان کا قول اگرچہ حجت نہیں ہے بغیر شروط کے, لیکن ان کا قول دوسرے فہم سے سب سے افضل ہے. اگر نصوص سے ٹکراتا ہے تو نصوص آگے ہے, اور دوسرے سلف اس کی نشاندہی کرتے ہیں یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے, ہمارے عالم سے یا ہمارے استاد سے بھی غلطی ہوئی ہے. سلف یہ مروت نہیں جانتے تھے, شریعت کے تعلق سے یہ مروت نہیں ہوتی, دین امانت ہے. اگر والد کا بھی حافظہ کمزور ہے تو کہتے ہیں میرے والد صاحب سے روایت نہ لینا, اس کا حافظہ کمزور ہے. ایسے لوگ دیکھیں ابھی اپنی دنیا میں, ایسے لوگ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کو نہیں بچا رہے, وہ اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں. نصب العین ہے ان کا کہ دین کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ, فہم السلف, منہج السلف میں کیا فرق ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, فہم السلف منہج السلف اگر لفظی آپ فرق بیان کرنا چاہیں تو لفظاً تو فرق ہے, فہم سمجھ ہے, فہم ہے, اور منہج راستہ ہے, اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھنا چاہتے ہیں تو راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سمجھ ہو اور علم ہو, کوئی راستہ بھی ہو, گھر کا راستہ. اگر اللہ نہ کرے, ہم سے رحم فرمائے, اگر دماغ پہ چوٹ لگ جاتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی جو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, گھر پہنچ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو راستہ پہ چلنے کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کبھی ایسا ہوا گھر سے آپ نکلے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے گاڑی چلائی, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کبھی ہوا ایسے؟ اب جب بھی جاتے ہیں پہلے سوچ کے جاتے ہیں میں نے کہاں جانا ہے, اور آپ کو راستے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا راستہ میں نے اختیار کرنا ہے, کس راستے سے گزر کے میں نے کس جگہ پہ جانا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں. اور آج کل کیا ہے؟ جی پی ایس, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پر جی پی ایس کیوں لگاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ ایسے بغیر ایسے چلے جاؤ, کہیں بھی منزل خود بخود سامنے آ جائے گی. میرے بھائی کوئی بھی دنیا کا راستہ ہو یا دین کا راستہ ہو, واللہ بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. جو لوگ دونوں کو جدا کرتے ہیں پتہ نہیں کس بنیاد پہ جدا کرتے ہیں اور کس عقل سے جدا کرتے ہیں. اور اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, امام بیہقی رحمۃ اللہ کا قول اعتقاد میں صفحہ 234 میں اس حدیث کے تعلق سے, علماء انا علیہ واصحابی کے تعلق سے, انہوں نے فرمایا جس چیز پہ اجماع ہے, جن مسائل میں اجماع ہے, اور اجماع عقیدہ کے مسائل میں وہ حجت ہے, جن میں اجماع نہیں ہے اس میں حجت نہیں ہے. اور پوری تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فہم اجماع بغیر فہم کے ممکن ہے. تو بعض مسائل میں اجماع ہے, بعض میں اجماع نہیں ہے, بعض عقیدے کے مسائل ہیں, بعض عقیدے کے مسائل نہیں ہیں, یہ بغیر فہم کے کیسے ممکن ہے؟ آپ راستہ تو اختیار کر چکے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کرتے کہ یہ جنت کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, اور فہم آپ کا کوئی ہے نہیں خاص, تو کیسے چلیں گے آپ؟ اور کس کا فہم سب سے افضل ہے؟ یا تو سلف کا ہے یا خلف کا ہے, بعد میں آنے والوں کا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے, جرت کر سکتا ہے کہ میرا فہم ابوبکر صدیق سے افضل تھا یا عمر فاروق سے افضل تھا؟ کوئی ہے تو سامنے آئے. دونوں باتیں ہیں, دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو خلف کا فہم سلف سے افضل ہے, کیونکہ فہم کے بغیر عمل کیا جا سکتا ہے دین پہ؟ ناممکن ہے نا, اس پہ اتفاق ہو چکا ہے نا. اب فہم کس کا ہے پھر؟ کہتے ہیں ہم فہم کی بات نہیں کہ ہم حجت کی بات کریں. حجت کی بات میں بار بار کر چکا ہوں, جس پر اجماع ہے. اب سلف کا اجماع ہے, آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اجماع کو حجت, تو پھر آپ اپنے فہم کو آگے لے کے آتے ہیں نا. میں تو صحابی, ایک صحابی کے فہم اور سلف میں سے اور ایک خلف میں سے فہم کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہے اور یہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک سلف میں سے ایک نے غلطی کی, خلف میں سے اس غلطی سے وہ بچ گیا, ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں افضلیت کس کی ہے. اور پھر جہاں پہ اجماع ہو جائے, آپ اس اجماع کو حجت کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ دونوں باتوں میں سے ایک ہے, یا تو آپ اس اجماع سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں,

0: آپ جاہل ہیں. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. کون سی بات ہے پھر؟ پہلی ممکن ہے تو پھر دوسری لازم آتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے منہج نبوی منہج سلف میں کیا فرق ہے. منہج نبوی منہج سلف میں میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کیونکہ بعض لوگوں نے باتوں کو چھیڑا ہے اور عوام کو یعنی صرف شکوک اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. نئے ٹرمز ہیں, نئی باتیں ہیں, تاکہ بس سامنے والے پریشان ہوئے کسی نے کسی وجہ سے ہمارے پاس کتنا علم ہے دیکھ لیں آپ. منہج نبوی اور منہج سلف دونوں منہج ہیں, کیا فرق ہے؟ لفظی فرق آپ بتانا چاہتے تو لفظی فرق ہے, حقیقتاً نہیں فرق. کیسے؟ ثبوت کیا ہے؟ وہ تو ثبوت مانگتے ہیں نا, مراد تو نہیں بات کرتے, ثبوت کیا ہے؟ دیکھتے وہی آیات وہی احادیث جو نصوص میں نے شروع ذکر کی تھی. ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم یہ الگ ہے, اس کے ساتھ پلس کریں صراط الذین انعمت علیہم. صراط راستہ ہے, منہج ہے. صراط مستقیم قرآن اور سنت وحی, پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین ہے ہمارا, قرآن صحیح حدیث ہے, یہ صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم جو پہلے منہج نبوی ہے, جو دوسرا ہے منہج السلف ہے. گویا کہ منہج السلف منہج نبوی سے جڑا ہوا ہے. اگر ایک نہیں تو دوسرے کا فائدہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن سنت نہیں تو سلف, منہج سلف کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کون سا منہج ہے جو قرآن سنت کے بغیر ہے؟ اور قرآن سنت تو ہے لیکن آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں سمجھنے کا, اس پہ عمل کرنے کا, تو فائدہ کیا ہے؟ جو 72 فرقے گمراہ ہو چکے ہیں, جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. قرآن تو سنت ان کے پاس ہے, علم انا علیہ تو ہے نا ان کے پاس, کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ منہج نہیں ان کے پاس. منہج تو ان کے پاس ہے, کون سا منہج نہیں ہے؟ منہج سلف نہیں. ان کا اپنے مناہج تو ہے, عقل کا منہج ہے, ذوق کشف کا منہج ہے, علم الکلام کے مختلف مناہج موجود ہیں. تو اصل منہج نہیں ہے جو ایک ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ منہج نہیں جو منہج نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر یہ بات منہج نبوی کہنا میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت وحی ہے. اب وحی کہیں, منہج نبوی کہنے, منہج النبی کہنا یعنی ایک نئی لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص راستہ لے کے آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدعت و ضلالت و گمراہیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے وہ وحی کا نور تھا, اور وحی کے نور پر عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بغیر سمجھنے کے کرتے تھے؟ اللہ تعالی نے خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا, کہا یدرس القرآن فی کل رمضان. کیوں آتا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن مجید سبحان یدرس القرآن, حفظ بھی کرواتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے. سبحان اللہ. پھر حدیث میں علیکم بسنتی, اس کے ساتھ آپ جوڑ دیں سن الخلفاء الراشدین من بعدی, علما انا علیہ و اصحابی والجماعہ. یہ ساری چیزیں ان فرض ذرا غور کریں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں اگر دو حصے کر دیں, ایک کو اگر آپ کہتے منہج نبوی جو وحی ہے قرآن اور سنت ہے, دوسرا منہج جو سلف تو جڑا ہوا ہے ساتھ. منہج نبوی معصوم ہے اور منہج سلف کہتے معصوم نہیں ہے, کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ یار میری بات سمجھیں, اگر منہج سلف معصوم نہ ہوتا تو ہمیں اس کے اتباع کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. صراط الذین انعمت علیہم کی قید نہ ہوتی, واصحابی اور والجماعہ کی قید نہ ہوتی، سبھی المؤمنین کی قید نہ ہوتی ہدایت کے بعد. قرآن اور سنت، قرآن و صحیح حدیث دین کی بنیاد ہے، جس نے اسے مضبوط سے تھامے رکھا وہ کامیاب ہوا. منہج السلف اسی قرآن اور حدیث سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے. جو شخص اس پہ چلتا ہے گویا کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے، قرآن صحیح حدیث پر، اس لیے وہی کامیاب ہے. رہ گئی بات افراد السلف کی یا فہم السلف جو منہج کا ایک حصہ ہے، تو اس میں عرض کر چکا ہوں جس پہ اجماع ہے تو وہ حجت ہے، اجماع نہیں تو وہ حجت نہیں ہے. اگر اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں منہج نبوی اور فہم السلف میں فرق ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن منہج السلف کی آپ بات نہ کریں، کیونکہ منہج السلف کو، سبیل کو، صراط کو اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہماری ضرورت نہیں ہے جوڑنے کی. تو منہج جیسے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور سلف کا راستہ بھی ویسے ہی سیدھا، کیونکہ وہ راستہ وہ ہے، کوئی اور دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے. فہم السلف میں افراد السلف معصوم نہیں ہیں، غلطی کا اندیشہ ہے، غلطی ہو بھی سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، اجتہادی غلطی تصور کی جاتی ہے، دین نہیں سمجھا جاتا، اسے رد کیا جاتا ہے، اور جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہی اپنایا جاتا ہے. پانچواں پوائنٹ، منہج السلف اور منہج اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ میرا سوال یہ ہے، اگر سلف اور اہل حدیث میں فرق ہے تو پھر منہج میں بھی فرق ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ منہج السلف و منہج اہل الحدیث، ایک لفظ ایک ہے، دوسرا لفظ مختلف ہے. منہج منہج ایک ہی ہے نا، ایک میں سلف ہے، دوسرے میں اہل حدیث ہے. اگر سلف اور اہل حدیث میں فرق ہے پھر منہج میں فرق ہونا چاہیے، اور اگر دونوں ایک ہے تو پھر منہج میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کیا ثبوت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سلف تو ہم نے جان لیا کہ کون ہے، کون ہے؟ صحابہ اور بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ. اہل حدیث کون ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، معروف اور پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. معروف حديثه، طائفة منصورة، یہ وہ چھوٹا سا گروہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، لا تزال ظاہر رہے گا، حق پہ رہے گا، مخالفین کچھ ان کا بگاڑ نہ سکیں گے، جو ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان کی. کب تک؟ حتى يأتي أمر الله وہم کذلک، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا، یعنی جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی. وہم کذلک کیا؟ وہ تب بھی حق پر ظاہر رہیں گے، ظاہرین الحق، لیکن حق چھپائیں گے نہیں، وہ حق حق ان کے ساتھ ظاہر ہوگا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں یہ کون ہے اس گروہ کے تعلق سے، فرماتے ہم اہل العلم، اہل علم ہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے علم میں سے، پہلے ترین زمانوں میں سے علم میں کوئی آگے ہے؟ کہتے نہیں یار، یہ لفظ واضح نہیں، ہم اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں نا اور سلف کی بات کر رہے ہیں، تو اہل علم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نقل کون کر رہا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم، اگر اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ اہل حدیث اور سلف ایک ہی ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے سلف کچھ اور ہیں تو پھر اس کا مطلب اس حدیث میں طائفہ منصور میں صحابہ اور سلف تو ہے نہیں، تو یہ حدیث بعد والے لوگوں خلف کے لیے ہے، تو سلف بیچارے کی چیز پہ تھے پھر؟ تو لازماً سلف سر فہرست آتے ہیں اس روایت میں, اور کوئی بھی جس کا علم سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے سلف کو اس مفہوم سے خارج کر نہیں سکتا, کیونکہ لا تزال طائفۃ من امتی ہمیشہ رہے گی. اگر سلف اس زمانے میں نہیں تو پھر سلف کے مخالف ہی نہیں ہوں گے نا پھر. اور کوئی بھی عالم سے دور کے بعد عقل مند عقل والا شخص یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ کے اس قول کے تعلق سے فرماتے ہیں, انما اراد احمد اہل السنت والجماعہ ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث. یعنی بات واضح ہو گئی, اہل حدیث کون ہے؟ کہتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جملے سے مراد یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور ہر وہ شخص جو اہل حدیث کے مذہب کا عقیدہ رکھتا ہے, جن کا عقیدہ حدیث کا عقیدہ ہے وہ اہل حدیث میں سے اہل سنت والجماعت میں سے, بڑا لفظ ہے نا, ایک وسیع ہے, ان میں سے ہیں تو سارے کے سارے وہ جو عقیدہ الحدیث کے مطابق ان کا عقیدہ ہے. کیونکہ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشعری بھی اہل سنت میں سے ہیں, کہتے ہیں نہیں, اگر اہل سنت میں سے ہیں تو حقیقت ان کا عقیدہ جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے کہ اہل حدیث کا عقیدہ. اہل حدیث کون ہے؟ صحابہ سلف صالحین. پھر امام راوی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں یہ جو جماعت ہے ضروری کہ ایک ہی جگہ پر ہو, اور ضروری کہ ایک ہی قسم کے مومن ہو, مومنین میں سے ان میں سے بعض جہاد کرنے والے مقاتلین ہیں, ان میں سے بعض فقہا ہیں, بعض محدثین ہیں, بعض زہد کا راستہ اختیار کرنے, تصوف نہیں زہد کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں, اور بعض دعوت اور تبلیغ امر و نہی منکر کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں, اور بہت سارے اور بھی قسمیں ہیں. اور یہ لازم نہیں کہ ایک ہی جگہ پر سارے جمع ہوں, بلکہ متفرقین دنیا میں کے زمین پر متفرق ہو کے مختلف جگہوں پر موجود ہیں. اور یہ شرح نووی علی مسلم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 67. مزید وضاحت چاہیے کہ سلف اور حدیث ایک ہیں؟ شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 میں, 95 میں کہتے ہیں, ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته. أهل الحديث سے مراد صرف حدیث کے معنی میں صرف یہ معنی نہیں ہے, اس پر قاصر نہیں ہے کہ جو حدیث کو سنتے ہیں لکھتے ہیں اور روایت کرتے ہیں, بل نعني بهم ہماری مراد یہ ہے اہل حدیث سے كل من كان حق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا, ہر وہ شخص جو حدیث کو یاد کرتا ہے اس کی معرفت رکھتا ہے اسے سمجھتے ہیں ظاہر و باطن و اتباع باطن و ظاہر اس کی اتباع بھی کرتا ہے یعنی حدیث پہ عمل بھی کرتا ہے اس کو صحیح سمجھ پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہے. سلف حدیث کو سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اس معنی سے خارج ہو سکتے ہیں؟ کہتے نہیں, مزید وضاحت چاہیے, ہمیں ایسا لفظ چاہیے جہاں پر سلف اور حدیث ایک ساتھ ہو تب ہم مانیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355 میں شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اہل الحدیث ہم السلف. بات ختم. اہل الحدیث ہم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. اہل حدیث ہی سلف ہے, بہترین تین زمانے میں رہنے والے, اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے کو اختیار کرتے خلف میں سے وہ بھی اہل حدیث میں سے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355. اس سے ثابت ہوا کہ جب سلف الحدیث ایک ہی تو منہج بھی ایک ہے. عجب بات آخر میں, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے اور سلف نے بھی جوڑا ہے, بعض لوگ ان چیزوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. عجب بات ہے کہ نہیں؟ تین چیزیں کیا ہیں؟ کس چیز کو جوڑا ہے؟ قرآن کو سنت سے اور فہم السلف یا منہج السلف کو. شیخ حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164 میں, جو کچھ بھی سنت سے ثابت ہوا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں, چاہے قرآن مجید میں سے ہو یا نہ ہو. صحیح حدیث میں ثابت ہو گیا ہمارا دین ہے کہ نہیں, کیونکہ دین صرف قال اللہ نہیں ہے، دین ہے کیا ہے؟ قال اللہ تو قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی سنا حدیث میں ثابت ہوا، ثابت ہوا، شرط یہ ہے صحیح اور صریح ثابت ہوا، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، چاہے قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو. اگرچہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا اور یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا لازم ہے. جیسے مکھی کی حدیث میں نے پہلے بیان کی تھی کہ مکھی اگر گلاس میں گر جائے تو حدیث میں اسے پورا مکمل ڈبو دو، پھر پانی پینا تو اسے نکال دو، پھر پانی پینا تو پی لو. بعض لوگوں کی عقل نہیں مانو، ان کے حدیث ضعیف ہے. صحیح بخاری کی روایت، حدیث ضعیف کیوں ہوگی بھائی؟ آپ کی عقل مانے نہ مانے، آپ سمجھے نہ سمجھیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. آپ اس کو نہیں پینا چاہتے، گرا دے پانی کو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ، اور یہ کہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ضرور پانی پینا ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے. لیکن پانی کی قلت کا زمانہ تھا، پانی کی قلت تھی. اگر کسی کے برتن مکھی گر گئی ہے، اب پانی کی قلت ہے، کنواں سے مشکل سے پانی ملتا ہے، یہ رحمت ہے کہ نہیں مومنوں کے لیے؟ اگر یہ حدیث نہ ہوتی، پانی گرانا لازم ہوتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا شرعاً، پتہ نہیں یہ گندگی پڑ گئی تو پانی خراب ہو گیا، اب پاک ہے یا نہ پاک ہے، پینا ہے نہیں پینا ہے، مضر ہے صحت کے لیے اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، نور علی نور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ڈبو دو مکمل پانی، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے. واضح ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں آمنا وصدقنا، مخالفین کہتے ہیں نہیں، صحیح بخاری میں ہو یہیں بھی ہو، ہم نہیں مانتے، حدیث ضعیف ہے، کیونکہ عقل نہیں مانتی. تو یہ سب اس طرف اشارہ کریں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ عقل مانے ہماری، جب ثابت ہو گئی حدیث وہ قرآن مجید میں بھی اگر نہیں وہ مسئلہ، تب بھی ہمارے اوپر فرض ہے اس کی اتباع کریں. اور جس اگلا جملہ دیکھیں، اور جس چیز پر اتفاق ہو جائے، السابقون الاولون کا، اس کو بھی مضبوط استحکام میں رکھنا، اس کی پیروی بھی کرنی ہے. اتفاق کسے کہتے ہیں؟ اجماع کو کہتے ہیں. اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں بے احسان، فعلین ان نتبعهم فیہ، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی بھی اتباع کریں. کس چیز میں؟ ہر وہ چیز میں جس میں انہوں نے جس چیز کا ان لوگوں کا اجماع ہے، جس چیز میں ان لوگوں کا اجماع ہے. اگرچہ یہ کہا جائے کہ سنت یا حدیث میں سے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ. جیسے قرآن میں مسئلہ حدیث میں ثابت ہو گیا، دین بن گیا نا، ویسے اجماع میں مسئلہ ثابت ہو گیا، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی دین بن چکا ہے، کیونکہ اس میں اجماع ہے. اگرچہ یہ کہا جائے کہ سنت میں نہیں، یا سنت میں سے ہمیں ملا نہیں ہے، یا اس کو نکالا گیا، استنباط کیا گیا نصوص میں سے اپنے اجتہاد سے، قرآن اور سنت سے، تب بھی اس پر اس کی اتباع کرنا لازم ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کیا فہم سلف حجت ہے یا نہیں، اس کے دلائل انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كإسبلار رسالة شرح قدر سجاري ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 17 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاهتمام بالعلوم العقلية البحتة، انما علمهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. صرف عقلی علوم کا اہتمام کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اور صحابہ کرام کا فرمان ہے. آج کی نشست میں ان دو اہم باتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات ہے عقل کا مقام، عقل کی کیا حیثیت ہے شرعاً، اور پھر نصوص. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الصحابة، قال الله وقال الرسول تو وحيه، وقال الصحابة اس وحي کی صحیح فهم صحیح سمجھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سلف کے نزدیک اور سلف کے مخالفین کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا کیا مقام ہے. سلف کیوں کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین کیوں ناکام ہوئے، راز کیا ہے، آج کے درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، پہلا سوال ہے، کیا شریعت نے ہمیں عقل کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، یا کہ کیا شریعت نے ہمیں عقل کو مکمل نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی چند آیات. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آیت کا اختتام افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 32. دوسری آیت میں قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون، سورۃ الانعام آیت نمبر 50. یہاں پر کیا ہے، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ غور فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ آنکھوں سے کیا جاتا ہے، ناک سے کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. افلا تتفکرون. تیسری آیت افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. اور یہاں پر کیا مراد ہے، اولو الالباب سے کیا مراد ہے؟ عقل مند لوگ. اگلی آیت میں افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. تدبر، کیا یہ قرآن مجید کا تدبر غور و فکر نہیں کرتے، یا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تدبر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 24، اس سے پہلے سورۃ الرعد آیت نمبر 19. اگلی آیت سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے نفس کے اندر بہت سارے آیات، کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ نظر کیسے آئیں گی، یعنی سینہ چاک کر کے دیکھیں اندر کیا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے؟ اب اونٹ کو دیکھنے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا، سورۃ عبس میں پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، کیا نہیں دیکھتے انسان اپنے کھانے کی طرف؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں نا، اونٹ تو کبھی کس نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، کیا اونٹ سب نے دیکھا ہے؟ کیا کسی اونٹ دیکھے نہیں ہم میں سے کوئی شخص جس نے اونٹ نہ دیکھا ہو؟ سب نے دیکھا ہے، نہیں ریئل تصویروں میں نہیں، ریئل دیکھنے کی بات میں کرو، ٹی وی میں نہیں، سب نے قریب سے دیکھا ہے. یہ بڑی بات ہے، ویسے اچھی بات ہے، الحمدللہ. جس نے اونٹ کو نہیں دیکھا تو غور فکر کہاں کرے گا، کھانا تو روز کھاتے ہیں نا ہم. فلینظر الانسان الى طعامه، یہ بسکٹ ہم کھا رہے ہیں کہاں سے آیا ہے، کس چیز کا بنا ہے، یہ آسمان سے ایسے گرا ہے یا زمین سے ایسے نکلا ہے؟ اناج سے بنا ہے نا، اناج کیسے نکلا ہے؟ سبحان اللہ. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها، یہ حبہ ہے، حبہ کس شکل میں آ گیا ہے؟ سبحان اللہ. اس پہ غور و فکر کھاتے ہوئے ذرا جب مزے کھانے کا لے، غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے قلم اٹھا دی گئی ہے، یعنی یہ غیر مکلف ہے. عن نائم حتى يستيقظ، سوتا ہوا جب تک اسے جاگ نہیں آتی. وعن المعتوه او قال المجنون حتى يعقل، پاگل جب تک اسے عقل نہیں آتی. وعن الصغير حتى يشب او حتى يكبر، اور بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا. ابو داؤد نے روایت کیا ہے، علامہ نے صحیح فرمایا ہے. یہاں پر بے عقل جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے، تو شریعت نے نہ تو عقل کی نفی کی ہے اور نہ ہی عقل کو نظر انداز کیا ہے، بلکہ عقل کا اپنا مقام ہے، شریعت نے عقل کو حد لگائی ہے. عقل دو قسم کی ہے، ایک وہ عقل جو خالی ہے، خالی گلاس گلاس کہلائے گا، اس کے اندر چائے ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم، اسے کہتے چائے. شربت ڈالیں گے گلاس کا نام ختم، کہیں گے شربت. پانی ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم، کہیں گے پانی پیا ہے میں نے. کوئی کہتے گلاس پیا یا پانی کا گلاس پیا، بہت کم ہوتے، زیادہ تر جو اس کے اندر وہی اسی کی بات ہوتی ہے. عقل، اگر شریعت عقل کو حد نہ لگائے تو عقل میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. گلاس میں شراب پی لیں تو شراب کہلائے گی نا. تو عقل کو، عقل محتاج ہے شریعت کی، وحی کی، اور وہ عقل کامیاب ہے جو شریعت کی حدود میں منحصر ہو چکی ہے، محدود ہو چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف صالحین کا موقف عقلی دلائل کے تعلق سے. تین پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے پوائنٹ، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. النقل يعني نص قرآن والسنة، یہ کبھی نہیں ٹکراتے عقل سلیم کے ساتھ، جو عقل سلیم اور صریح ہو، ٹکرو کبھی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس نے شریعت کو نازل کیا ہے عقل کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور عقل کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ شریعت کو سمجھے اور عمل کرنے والا بن جائے. دوسرے نمبر پہ، اگر تعارض کہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو وجوب تقدیم الشرعی یا النقل علی العقل، جب کہیں پہ ٹکراؤ نظر آ جائے تو آگے کس کو کرنا ہے؟ شریعت کو، نص کو، نقل کو، اور عقل کو پیچھے کر دینا ہے. اگرچہ تعارض ممکن نہیں ہے. تعارض کیوں نظر آتا ہے؟ یا تو شریعت وہ چیز شامل کر دی جو شریعت میں نہیں ہے، یا عقل میں وہ چیز شامل کر جو عقل میں نہیں ہے. اگر پیور شریعت ہو اور پیور عقل ہو، النص صحیح ہو، صریح ہو، اور عقل سلیم ہو، تو تعارض نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ، بلکہ دوسرے نمبر پہ ہی، اگر عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے تو شرعاً حرام ہے. وجوب ہے نا، نقل پہلے عقل بعد میں، یہ واجب ہے. جو عقل کو پہلے کرنا چاہتا ہے نقل سے تو شرعاً حرام ہے. یا کوئی شخص صرف عقل سے ہی دلیل لے تب بھی جائز نہیں ہے، عقلی دلیل کافی نہیں ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی رسول بھیجتا نہ کوئی کتاب نازل فرماتا، ہر بندہ عقل کے ذریعے جنت کو پا لیتا. نہیں، امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ فرماتے ہیں فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل، رحمك اللہ. عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، آگے کرنا، حقیقتاً عقل کی مذمت کرنے کی مترادف ہے. قدح ہے عقل میں، کہ کیسی عقل ہے جو شریعت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے؟ تو ایسی عقل میں کوئی خیر ہے؟ نہیں ہے. اور سلف نے مذمت کی ہے ہر اس چیز کی جو نقل سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور علم الکلام بھی عقل کی ایک شق سمجھ لیں آپ، منطق ہے، عقل ہے، علم الکلام، یہ سب یعنی ایک ہی چیز کے مختلف نام سمجھ لیں آپ، بنیاد ایک ہے سب کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہل کرام کے تعلق سے، اہل الکلام کے تعلق سے، کہ ان کو جوتے مارے جائیں اور ان کو قبیلوں میں ان کی سیر کرائی جائے، اور یہ کہا جائے هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے علم و کلام، اور علم و کلام کو اپنا لیتا ہے. القاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ کے معروف شاگرد، فرماتے ہیں العلم بالکلام هو الجهل، علم کلام حاصل کرنا ہی جہالت ہے، والجهل بالکلام هو العلم، اور علم کلام سے دوری اختیار کرنا اس سے جاہل رہنا ہے علم ہے. ومن طلب العلم بالکلام تزندق، وہ جس نے علم کلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو زندیق ضرور بنا، وہ زندیق ہو گیا. اور یہ دونوں حوالے شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 75 میں 75 پہ یہ نقل کیا ہے امام ابن المزحین رحمۃ اللہ علیہ نے. تیسرا پوائنٹ سلف کا موقف نصوص کے تعلق سے، عقلی دلائل سے استفادہ حاصل کرنا. سلف نے عقل دلائل سے استفادہ حاصل کیا ہے، نظر انداز نہیں کیا عقل کو، مگر شریعت کے حدود کے اندر رہ کے، اور جن سے شرعی دلائل میں مزید تقویت اور پائیداری ہوتی ہے. عقلی دلیل جب آپ پیش کرتے ہیں تو نمبر ایک شریعت کے حدود میں، نمبر دو شریعت کے بعد شرعی دلائل کے بعد، نمبر تین ان عقلی دلائل سے جو شرعی دلائل ہیں ان میں مزید تقویت اور پائیداری ملتی ہے، اور اہل باطل کا رد کیا جاتا ہے ان عقلی دلائل سے. بعض مثالیں لیتے ہیں کہ سلف نے عقلی دلائل کو کیسے لیا ہے، اور ان مثالوں سے پہلے اللہ تعالیٰ خود مثال فرمائی قرآن مجید میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. انسان اپنے خلق کے بارے میں ذرا سوچے کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، کیا انسان کو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوا ہے، یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے خود آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، کسی مخلوق نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے نا، محتاج کہاں کسی کے لیے حاجت روا ہو سکتا ہے. تو خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، خالق حاجت روا ہے، وہی مالک ہے. سلف نے اس راز کو اختیار کرتے ہوئے مثال کے طور پہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں امام قتادہ فرماتے ہیں من تفکر فی نفسہ عرف انما لوینت مفاصلہ للعبادہ. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اگر ہم غور فکر کریں اپنے جسم کے اندر اور دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے غور فکر کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو اس لیے نرم کیا ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اگر جوڑ نرم نہ ہوتے سجدے کے لائق ہیں ہم؟ اگر یوں لکڑی کی طرح یوں کھڑے ہو جائیں، کبھی دیکھا کمر میں درد کی وجہ سے ہم رکوع میں نہیں جا سکتے، کبھی سجدہ نہیں کر سکتے، کیسی حالت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، حالت دیکھے کبھی؟ اگر یہ حالت ہوتی ہماری اور ہمیں حکم دیا جاتا کہ تم نے نماز بھی پڑھنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، ہماری کیا حالت ہوتی؟ تو یہ جوڑ کیوں نرم ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم جھک کے اپنا کام کرتے رہیں یا اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے رہیں یا کھانے پینے کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں. یہ جوڑ اسی اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسے سیوطی نے در منثور میں نقل کیا ہے امام قتادہ کے قول کو. دوسری مثال سورۃ انعام نمبر 76 کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ فلما جن علیہ اللیل راى کوکبا، جب رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیارے کو دیکھا. قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ ڈوب گیا. قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، وہ غائب ہو گیا. قال قتادہ، امام قتادہ فرماتے اس آیت کے تعلق سے دلیل على کمال ربوبیت اللہ سبحانہ وتعالی، علم ان ربه دائم لا يزول. ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ ہے، جو کبھی، جس کا کبھی زوال نہیں ہوتا، جو کبھی ڈوبتا نہیں، جو کبھی گم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. اور اسے کئی اور مثالیں، مثال کے طور پہ قیاس اولا کی مثال، قیاس اولا عقل دلیل ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا، فل ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما، والدین کو اف تک نہ کہو. والدین کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، والدین کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا اف کہنا بڑا زیادہ گناہ ہے؟ سبحان اللہ. اب مارنے کا دلیل نہیں ہے، مارنے سے منع کرنے کہاں دلیل ہے؟ والدین کو مت مارو، دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے دلیل. کہاں پہ ہے؟ یہی آیت ہے. جب اف سے منع کیا ہے تو قیاس اولا کیا ہے؟ جو اف سے بڑھ کر جتنی بھی چیزیں وہ سب ساری کی ساری حرام ہے. اف کم سے کم درجہ ہے، اس سے بڑھ کر جتنی بھی اور خرابیاں ہیں مارنا سب سے آخر میں ہے، سارے کے سارے حرام ہیں اور سب اس میں شامل ہیں. ایک اور مثال لیتے عقلی دلیل کی، سلف کا موقف. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، معروف ان کی کتاب الرد علی الزنادقہ والجہمیہ صفحہ نمبر 301 صفحہ نمبر 300 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو، جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرا غور سے سنیں، اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے، یعنی عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ میں ہے، فقل لو، تو اسے یہ کہو، کیا صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کچھ نہیں تھا؟ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا، باقی کچھ نہیں تھا نا. جواب کیا ہے؟ بے شک صرف اللہ تعالیٰ تھا، باقی تو کچھ نہیں تھا نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں جب وہ اقرار کر لیتا ہے، اب اس کے سامنے تین راستے ہیں، چوتھا راستہ نہیں ہے. ابتدا کہاں سے کی ہے؟ جس میں اتفاق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے؟ ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا نا، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی تھا. کان اللہ لم یکن شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، جس کا حدیث میں آیا. اب جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا، جب اللہ تعالیٰ تھا اور اس منکر نے بھی، یعنی جو جہمی ہے، جو مخالف ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس نے اقرار کر لیا، کہتا بے شک، اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. پہلا راستہ جیسا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا اپنے نفس میں پیدا کیا یا اس سے خارج پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ تھا کچھ بھی نہیں تھا نا، اب مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنے اندر پیدا کیا یا خارج پیدا کیا؟ اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لابد له واحد منها، تین میں سے ایک ضرور اس کے پاس ہونا چاہیے، چوتھا نہیں ہے. اگر وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن شیطان ابلیس بھی اللہ نے اپنے اندر ہی پیدا کیا ہے، کفر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے باہر خارج پیدا کیا ہے پھر خود ان میں داخل ہوا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ گندگی کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ خود داخل ہوا ہے. تیسری صورت رہتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باہر پیدا کیا ہے، اپنے آپ خود سے الگ پیدا کیا ہے اور ان میں شامل بھی نہیں ہوا ہے، داخل بھی نہیں ہوا ہے، تو اپنے سارے قول سے اس نے رجوع کیا ہے. وہ ہوا قول اہل السنہ، یہ قول اہل سنت کا ہے. دیکھیں کس طریقے سے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوبارہ کہہ دیتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی جھوٹا جہمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، صرف عرش پر مستوی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے، تو اسے یہ کہو کہ جب اللہ تعالیٰ موجود تھا تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس پہ اقرار کرے گا، کہتا بالکل کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسے یہ کہو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا اپنے اندر پیدا کیا، اپنے آپ سے باہر پیدا کیا؟ تو اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے، کیونکہ مخلوقات میں جن بھی ہے، شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے. اور اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باہر پیدا کی مخلوقات کو پھر ان میں خود داخل ہو گیا مخلوق میں، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ نافرمان بھی ہیں، انسان میں سے شیاطین انس بھی ہیں، گندگی کی جگہ بھی ہے. بیت الخلاء میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ صرف ذکر اللہ نہیں لے سکتے نا، تو اللہ تعالیٰ خود کیسے اس جگہ پہ جا سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باہر اپنے خود سے جدا کائنات کو پیدا کیا ہے، خود اس میں داخل، یہ بھی کفر ہے. تو باقی کیا ایک آپشن رہتی تیسری، کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تو اپنے اندر پیدا کیا ہے، پیدا اپنے باہر ہی کیا ہے اور ان میں داخل بھی نہیں ہوا، دونوں جدا ہیں، خالق اور مخلوق جدا ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا قول ہے. واضح ہے، یاد ہو گیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. عجب بات ہے کہ یہاں پر حنفی کی بات نہیں ہوئی، اشعری کی بات نہیں ہوئی، ماتریدی کی بات نہیں ہوئی. کس کا عقیدہ ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ 241 241 میں. اور امام ابو حسن اشعری کی وفات 334. تو اشعری تو بعد میں ہے نا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ جہاں بن صفوان یہ عقیدہ لے کے آیا تھا. عجب بات یہ ہے کہ آج کے اشاعر و ماتریدی اسی عقیدے کو اپناتے ہیں، اور جو اہل سنت کا قول ہے اسے رد کر دیتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در تعرض العقل والنقل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 میں، صریح عقلی دلائل جو ہیں وہ ہمیشہ موافقت کر جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں، اور جو صریح المعقول ہے وہ صحیح المنقول کے مخالف نہیں ہو سکتا. تناقض مخالفت تب واقع ہوتی ہے جب نصوص میں کوئی چیز شامل کر دی جاتی جو اس میں سے نہ ہو، یا عقل میں کوئی ایسی چیز داخل کی جاتی جو اس میں سے نہ ہو. سبحان اللہ، باطل تأویل ہو تب تو عقل کی مخالفت ہو جاتی ہے، تضاد ہو جاتا ہے. یا عقل کا غلط استعمال کیا جائے، اہل الکلام کے کا راستہ اختیار کیا جائے، یا منطق کا راستہ یا کوئی اور راستہ اختیار کیے جائیں، تو عقل جو ہے بیمار ہو جاتی ہے، سقیم ہو جاتی ہے، تب نصوص کی مخالفت ہو جاتی ہے. شیخ حسین بن رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ من العاقل، عقل مند کون ہے؟ جواب بڑا پیارا جواب ہے. شیخ حسین فرماتے ہیں فلا يسمى عاقلا الا، عقل مند صرف یہ ہے، من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ایک جملہ ہے، من عرف الخير فطلبه، عقل مند وہ جو خیر کو جان لیا جس نے اور اسے اپنا لیا فوراً، اور شر کو جان لیا اسے فوراً چھوڑ دیا. ولہذا قال، دلیل دیکھیے، ولہذا قال اصحاب النار، اس لیے جہنمی لوگوں نے کہا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورۃ ملک کی آیت میں شاید باری تعالیٰ ہے، ان جہنم کی زبانی، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے ہوتے تو ہم کبھی بھی اصحاب السعیر میں سے، جہنمی لوگ میں سے نہ ہوتے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ہم عقل کی بات کر رہے ہیں کہ سلف کا موقف عقل کے تعلق سے، کوئی مخالفت آپ نے دیکھی ہے عقل کی مخالفت ہو رہی ہے مکمل طور پہ؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ واسطیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر چار قسم کی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے. العقل سب سے پہلے دیکھیں، العقل والحس والفطرہ والشرع. عقل ہے، حس انسان محسوس کرتا ہے، فطرت کے اعتبار سے بندہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور شرع. اور شریعت میں تین قسم کی دلائل ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اور اجماع ہے. جیسا فرماتے ہیں اور ہم نے شرع کو آخر میں اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب مومنوں کے لیے نہیں ہے، ان کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. تو اس لیے عقل سے ابتدا کی ہے، یعنی عقل کی جگہ سب سے پہلے نہیں ہے. سبحان اللہ، دیکھ علماء کیسے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو خدشہ نہ ہو اہل باطل اہل بدعت کی طرح. میں اگر بتاؤں ان کا موقف کیا ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے، ہمیشہ پہلے شرع پھر نقل، پہلے نقل پھر عقل ہے، پہلے شرع نصوص ہے پھر عقلی دلیل ہے. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے تعلق سے پہلے عقلی دلیل ہے، عقل ہے، حس ہے، فطرت ہے، اور پھر شرع ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شرع کو اس لیے آخر میں بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب کافروں سے ہے، مومنوں سے نہیں ہے. اگر مومنوں سے ہو تو سب سے پہلے شرعی دلیل ہونی چاہیے. عجب بات ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ایسے دعات ہیں جو پہلے عقل کی بات ہی کرتے ہیں، بتاؤں گا آخر میں. شیخ صاحب کی دوسری بڑی پیاری کتاب ہے انشاءاللہ، اس کی میں شرح کے بارے میں سوچا تھا کبھی کریں گے انشاءاللہ، فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ، عقیدے کے تعلق سے بڑے خلاصے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور اصول ہیں اسماء صفات کے باب میں خاص طور پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علو کی صفت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ بلندی پہ عرش پہ، وما علو ذات فمعناه ان اللہ بذاته فوق جميع خلقه، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پوری مخلوقات سے اوپر ہے، بلند ہے. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطرة، اور اس کی اس پر دلالت کرتی ہے کتاب قرآن مجید، سنت حدیث صحیح، سنت جو ہے، والاجماع والعقل والفطرة. یہاں پہ عقل کو کب کیا، پیچھے کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر کس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، مسلمانوں نے کیا ہے نا، اس لیے ان کا رد کہاں سے کیا جا رہا ہے، کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور پھر عقلی دلیل بھی بیان کی ہے، اور پھر فطرت بھی ہے. بدعت کا موقف عقل کے تعلق سے، سب سے پہلے روافض، شیعہ جو ہیں رافضی، اصول کافی سب سے معتبر کتاب ہے، اور پتہ سب سے پہلی کتاب یا پہلا باب اصول کافی میں کیا ہے، کتاب العقل والجہل. اصول کافی میں اصول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فروع کافی بھی ہیں، الکلینی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اصول یعنی اصولی مسائل بیان کیے ہیں ایک کتاب میں، آٹھ باب ہیں. پہلا باب ہے العقل والجہل، سب سے پہلے عقل ہے، دوسرا باب کتاب فضل العلم، تیسرا کتاب التوحید، چوتھا کتاب الحجہ، پانچواں کتاب الایمان والکفر، چھٹا کتاب الدعاء، ساتواں کتاب فضل القرآن، آٹھواں کتاب العشرہ. فضل القرآن ہے، دعا ہے، عشرہ، یہ اصولی مسائل ہیں. سبحان اللہ، جب عقل کو آگے کیا تو عقل سے ہی مار کھائی ہے. اس کی ضد میں دیکھیں امام بخاری کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے، کتاب بدء الوحی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الطہارہ ہے، پھر آخر تک بدء الوحی، وحی ہے، وحی سے ایمان، ایمان سے علم. سبحان اللہ، ترتیب دیکھیں، اور علم میں سب سے پہلے جو ہے پھر اس طریقے سے، جب ایمان اور علم توحید اور سنت اور توحید کو آپ سمجھ لیں، پھر طہارت اور پھر نماز کی بات آتی ہے. اچھا، امام مسلم نے مسلم سب سے پہلی کتاب کیا ہے، کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب الطہارہ ہے. تو اہل سنت کی تصنیفات دیکھیں اور اہل بدعت کی تصنیفات دیکھیں. سبحان اللہ، معتزلہ نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے قاضی عبد الجبار جو معروف معتزلی امام گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ عقل سے مراد وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے، جب اگر کسی شخص میں پائے جائے تو مکلف کہلاتا ہے، اور پھر وہ استدلال کے لائق بن جاتا ہے. وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے، جب کسی شخص میں پائے جائیں تو پھر وہ مکلف بھی بن جاتا ہے، اور وہ استدلال بھی کر سکتا ہے نصوص سے. اور یہ سچ بات یہ کہ ابو علی جبائی جو ہے، جو امام حسن اشعری کا سوتیلا باپ تھا، جو معتزلہ کا سب سے بڑا امام گزرا ہے، اور اسی کی وجہ سے امام حسن اشعری 40 سال معتزلی رہے، جو سب سے بڑے امام کے شاگرد تھے، اب کیا وہ مرتبہ حاصل کرتے، سوچیں آپ. ان کے نزدیک عقل کی تعریف جانتے ہیں کیا ہے، بڑے جبائی کہتے ہیں العقل هو العلم، عقل علمی ہے. اور اس بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ عقل و علم میں فرق ہے، عقل علم کا محتاج ہے اور علم کی بنیاد وحی ہے. الغرض، تو معتزلہ نے جب یہ کہا کہ عقل علم ہے تو اس کو آگے کر دیا ہے نصوص سے بھی. اشعری کہتے ہیں البدعت میں سے دلالت دو قسم کی ہے. آمیدی کہتا ہے، سیف الدین العامدی ابکار الافکار میں جلد نمبر 188 میں کہتا ہے دلالت کی دو قسم ہے. پہلی میں دل لذاتی ہی، جو اپنی ذات طور پر دلیل قائم کرتا ہے وہ ہے الدلۃ العقلیہ. وما لا يدل لذاته، جو اپنے ذات اعتبار سے دلالت نہیں ہے الادلۃ السمعیہ. سمعی کہتے جو ہمیں صرف خبر سے، سمع سے ملی ہے. وہ دل عقلی وہ جو ہماری بنیاد ہے، اصل میں ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقل سے نوازتا کہ ہم خود اس سے دلیل ڈھونڈے. ایجی کہتا ہے، ابو الدین الایجی جو ہے مواقف صفحہ نمبر 78 میں، دلائل کی تین قسمیں، دو قسمیں نہیں ہیں، اس نے ایک قسم اور بڑھا دیا نا. کہتے ایک ہے دلیل عقلی محض، جس کا سمع یعنی نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے دلیل نقلی محض، جو عقل سے عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرے مرکب منہما دونے سے, عقلی شرعی ہیں اور عقلی محض ہے, اور کہتے ہیں اور شرعی بھی سمعی بھی ہے اور مرکب بھی ہے. جب عقلی دلیل مرکب ہے سمعی بھی مرکب ہے, یعنی قرآن و سنت کے لیے بھی عقلی دلیل لازمی ہے. اگر عقلی دلیل تو قرآن و سنت کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھنے کا. تو عقلی دلیل کو دیکھ کس طریقے سے انہوں نے ریز کیا اور آگے کیا ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض دعات کہتے ہیں کہ میرا ایمان فرشتوں پر, جن پر, جنت پر, دوزخ پر صرف منطق پر قائم ہے, میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے, بلائنڈ بلیو نہیں ہے, لوجک کی بنیاد پہ ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ سنت کا راستہ ہے. سبحان اللہ. غلاۃ الصوفیہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے عقل دلائل کو سرے سے مٹا دیا ہے. جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی وہ ہوتے جس پر تکلیف ساقط ہو جاتی ہے, یہ عقل ہے؟ عقل کہاں ہے؟ عقل کو ذرے برابر بھی استعمال نہیں کیا. یہی جن کو سب سے بڑا ولی کہتے ہیں یہ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے تب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ولی ہے. عقل ہے؟ جو لوگ مجذوب پاگلوں کو البل, میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, بل جو پاگل ہیں ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں اور ان سے بیعت بھی ہوتے ہیں, ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں, دعا میں بد دعا بھی بعض اوقات گالے بھی دے دیتے, کہتے ہیں اس کی گالے بھی دعا ہے, پاگل سے گالی لیتے ہوئے دعا ہے پاگل کی گالی میں. اب عقل ہے ان لوگوں کی ایکسٹریم دیکھیں, ایک طرف سے معتزلہ اور روافض ہے عقل کو بہت آگے کر دیا, شریعت سے بھی آگے کر دیا, دوسری طرف یہ غلاۃ الصوفیہ جو ہے غالی صوفی عقل کو صرف نظر انداز نہیں کیا, اسے مسخ کر دیا. اب بغیر عقل کے بیچارے چلتے پھرتے لوگ ہیں. یہاں تک یہ لوگ بعض لوگ گر گئے ہیں. واللہ میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے, کہتے ہیں ہماری ایک عورت بیمار ہوئی تھی, سب ڈاکٹروں سے ہم نے علاج کروایا. اب میں بھی ڈاکٹر سن رہا ہوں اس کی بات کہ کوئی ڈاکٹر کام نہیں آیا. کراچی میں ایک ایسا بزرگ جو ننگا پڑا ہوتا ہے, اس کے پاس ہم گئے, واللہ گندے بالوں میں سے بال اس نے دیے, اس نے ہم نے اس ہماری بڑھیا کو پلایا, وہ ٹھیک ہو گئی, شفایاب ہو گئی. میں نے کہا یار اس کو بتاتے ہوئے شرم نہیں آیا, اس کی ماں تھی بہن تھی کون تھے میں نہیں جانتا, بڑھیا کو اس نے گندے بال میں پانی میں گھول کے پلا دیے. عقل ہے؟ اب وہ اگر عقل ہوتے تو کپڑے پہناؤ نا, بےچارے کو کپڑے تو پہناؤ. اب تمہارے مائیں بہنیں گزر رہی ہیں, وہ کہتے ہیں یوں ننگا ہی پڑا ہوتا, روڈ پہ پڑا ہوتا ہے ننگا, کمرے بھی نہیں جاتا وہ, اور لوگوں کا رش لگا رہتا ہے وہاں پہ. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ عقل ہے. نصوص کے تعلق سے بات رہ گئی, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ہم پہلے جان چکے ہیں کہ سلف کا موقف قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال الصحابہ, کئی درس ہم بیان کر چکے ہیں, لیکن میں ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں, ایک دو قصہ, تاکہ پتہ چلے کہ سلف کتنی حریص تھے نصوص کے نقل میں. صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ معروف صحابی نے ایک حدیث اپنے ساتھیوں کو سنا رہے تھے, فرماتے الحیاء لا یأتی الا بخیر, شرم و حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. تو ان میں سے کسی نے کہا, بشیر بن کعب ان کے ساتھیوں میں سے, ان کا حکمت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شرم و حیا میں وقار بھی ہے اور سکینت بھی ہے. عمران رضی اللہ عنہ کہتے میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنی صحیفوں کی باتیں کرو, حکمت کی باتیں سنا رہے ہو. تو شدید غصہ آیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں, پھر حدیث سنائی, اور پھر بشیر بن کعب نے دوبارہ وہی کہا. جب اس نے دوبارہ کہا تو پھر سیدنا عمران بہت غصے میں آئے اور وہاں سے چلے گئے. پھر یہ کہتے تھے کہ اس سے بات مت کیا کرو, منع کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے کہ انہ منا یا ابا نجید انہ لا بأس به, یہ ہم میں سے ہے, یہ کوئی بدعت میں سے نہیں, یہ ہم میں سے ہے, بار بار ہم کہتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقولهم انہ منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق او زندقة او بدعة, یعنی اس پہ ہم تہمت نہیں لگاتے نہ نفاق کی اور نہ ہی زندقہ کی کہ لا دین ہو چکا ہے اور نہ بدعت کی یا ان کے علاوہ. مما يخالف بھی اہل استقامہ, جس سے اہل استقامت سے مخالفت کرتا ہو, اہل استقامت میں ایسی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی, اس نے یہ کہہ دیا حکمت کی باتیں بھی ہیں. جب حدیث سامنے آ جائے, حکمت کی بات کے کیا کام ہے بھائی کہ حدیث میں یعنی آپ سے فرمان تو دیکھیں, الحیاء لا یأتی الا بخیر. اب سکینت ہے, وقار ہے, خوبصورتی ہے, اچھائی ہے, بھلائی ہے, خیر میں شامل ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ تو آپ

0: جاتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اصول السنہ میں اپنی سنت میں کتاب میں جب انہوں نے لکھا، ابتدا کہاں سے کی؟ اصول السنۃ عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وكل بدعۃ فهي ضلالہ. کہاں سے ابتدا کی؟ کہ دین کے اصول، سن یعنی دین کے اصول ہمارے نزدیک التمسک بما کان علیہ، بما علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سنت کی بات کیوں نہیں کی؟ مختصرا قرآن سنت سب سے بہترین سمجھے صحابہ نے، جیسے فرماتے مضبوطی سے پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے، آپ سے صحابہ کرام تھے، وہ اقتداء بھی ان کی اقتداء کرنا، وہ ترک البدع اور بدعت کو ترک کرنا، وہ کل بدعت فہی ضلال اور ہر بدعت گمراہی ہے. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعت اللکائی نے اسے نقل کیا. امام وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، صبر کرو سنت پر، وقف حیث وقف القوم، وہاں پر جہاں پر قوم رکے. کون سے قوم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کا سلف جو ان سے پہلے تھے، وہاں پر جہاں پر قوم رکے، صحابہ رکے، وہ سلف رکے. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وقف عما کفوا، اس سے رکو جس سے وہ رکے تھے. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا. فانه يسعك ما وسعهم، جو ان کے لیے کافی تھا وہ تمہارے لیے بھی کافی ہے. اسے امام ہروی نے ذم الکلام میں روایت کیا ہے. خلاصہ آخر میں، تین گروہ ہیں عقلی اور نقلی دلائل کے تعلق سے. پہلا گروہ ان کا ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل کے نصوص کے، یہ سارے اہل بدعت ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، کلابیاں ہیں، اشعری ماتریدی ہیں، آج کے زمانے کے، یا عقلانی، تنویری، اہل الکلام والے، جتنی بھی آپ نام لے لیں سارے یہی ہیں. دوسرے کی ضد میں غلاۃ و صوفیہ، جنہوں نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا. تیسرے نمبر پہ رسول جماعت ہیں جنہوں نے معیار روی اختیار کی ہے. عقل وہ معتبر ہے جو شریعت کی حدوں سے محدود ہے، نہ تو عقل کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا اور نہ ہی عقل کو سر پہ بٹھایا. جو عقل کا مقام ہے اسے وہیں پہ رکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: بسم اللہ والحمد للہ،
0: استغفرک واتوب الیک،
1: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كيسبيار رسالة شرح كدرس جاري ہے اور پہنچے آج کے درس میں پوائنٹ نمبر 65 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الكلام في التفضيل بدون دليل. قال تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، سورة الحديد آيات نمبر 29. الشيخ صلى الله عليه وسلم فلا يخوض أحد في تفضيل شيء على شيء بدون توقيف والله الموفق. الشيخ صلى الله عليه وسلم تفضیل یعنی فضیلت دینے کے متعلق کلام کرنا بغیر دلیل کے منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، سورۃ الحدید آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی کسی چیز کی کسی چیز پر فضیلت ثابت کرنے کے در پہ نہ ہو بغیر توقیف یعنی کتاب و سنت کی دلیل کے، واللہ الموفق، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تفضیل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند جملے بیان فرمائے ہیں. تفضیل سے کیا مراد ہے اور تفضیل کے تعلق سے اہل جماعت اور سلف کا کیا منہج ہے، اس موضوع کے تعلق سے سلف کے مخالفین کہ کیا طریقہ رہا ہے،

0: آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. سورة الأنعام آيات نمبر 84 تا 86 84 سے 86 تک. اور اس میں جو شاہد ہے آخری حصہ جو ہے وكلا فضلنا على العالمين، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو نام لیے ہیں یہ انبیاء کے نام علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام. پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو فضیلت دی عالمین پر. سب سے افضل کون تھے لوگوں میں سے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہے تو الحمدللہ، منہج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر یہ منہج ان کے جو سلف کے مخالفین ہیں، جس سے ہم نے بچنا ہے. لیسے منہج السلف سیریز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں جس سے ہم نے بچنی ہیں تاکہ اب منہج السلف پر قائم اور دائم رہے. اور حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا، رواہ مسلم. سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلا ہے جمعہ کا دن ہے، آج کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ہی انہیں جنت سے نکالا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دلیل کے بغیر دلیل کے؟ دلیل کے. یہ منہج السلف ہے، بغیر دلیل کے فضیلت ثابت کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، برتری عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے. مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کو کوئی سوال کرے فلان کیوں فلان سے افضل ہے اور فلان چیز کیوں فلان چیز سے افضل نہیں ہے. کوئی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور انبیاء میں سے جو افضل ہیں پانچ اولو العزم، اور ان پانچ میں سے دو خلیلین، اور سب سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے نا، دلیل کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا ہے منہج السلف دلیل پر قائم ہے، تو دلیل کیا ہے؟ انبیاء سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. ابھی میں نے آیت بیان کی، سورۃ انعام کی آیت. اچھا، العزم پانچ پانچ ہیں. دلیل سب سے پہلے دیکھیں سورۃ احقاف نمبر 35 میں 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الى اخر الايه. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے. اولو العزم کون ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. کتنے ہوئے؟ یہ پانچ ہیں. یہ کس نے کہا کہ یہ پانچ اولو العزم ہیں؟ سوال یہ ہے، یہاں پہ آتے فہم السلف کی بات جو بہت اہمیت رکھتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ انبیاء علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، بغیر مقصد کیسے ذکر فرمایا ہے؟ یا کوئی پیغام ہے؟ لازمی پیغام ہے. عہد اللہ نے سب سے ہر عہد اللہ نے ہر نبی سے لیا ہے، لیکن پانچ کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس عہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یقول تعالی مخبر عن اولی العزم الخمسہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں خبر دیتے ہوئے پانچ اولو العزم رسولوں کے تعلق سے، وہ بقیۃ الانبیاء اور باقی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، انہ اخذ علیہم العہد والمیثاق فی اقامت دین اللہ، عہد میثاق لیا اللہ دین کی اقامت میں، وابلاغ رسالته اور رسالت کو تبلیغ کرنے سے، والتعاون التناصر والاتفاق اور تعاون سے اور نصرت سے اور اتفاق سے، الى آخر ما قال رحمہ اللہ. تو سلف نے جب اس آیت کو پڑھا ہے، اور پھر آگے در طبری میں دیکھ لیں آپ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ ان پانچ انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اچھا، ان سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا، خلیلین کون ہیں؟ اس سے پہلے خلیلین کون ہیں؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس نے کہا خلیل؟ اچھا، ان پانچ میں خلیلین دونوں موجود ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بھی موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پانچ میں سے دو ہو گئے. اچھا، خلیلین کیوں افضل ہیں ان سے؟ جانتے خلت مطلب کیا ہے؟ محبت کے سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے ہر نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، جس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان دو سے اللہ تعالیٰ خاص محبت فرماتا ہے، خاص قسم کی محبت ہے جو صرف ان دونوں کے لیے ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اس محبت میں شامل نہیں ہے. یہ ہے خلت. تو افضل ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اچھا، سب سے افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نوٹ کریں، صحیح مسلم میں دو روایات ہیں، بڑی پیاری روایات ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بستن، میں نے انبیاء سے چھ چیزوں میں فضیلت پالی ہے. فضلت علی الانبیاء، مجھے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر بستن، چھ چیزوں سے. تو فضلت علی الانبیاء سے کیا مراد ہے؟ باقی انبیاء سے افضلیت حاصل ہو چکی ہے. پھر ان چھ چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے دیکھتے ہیں. اعطیت، سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے. مختصر جملے میں بہت گہرے پیغامات اور گہرے معنی موجود ہیں، یہ اسے کہتے ہیں جوامع الکلم. اب دیکھیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، چھوٹے سے احادیث ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث پہ، یہ ہوتے جوامع الکلم. دوسرا، ورسولت بالرعب، اور مجھے نصرت دی گئی رعب سے، کہ کافر جو دشمن ہے اس کے دل میں رعب ڈالا جاتا ہے. اور مسیر، ایک روایت میں مسیرت شہر، ایک مہینے کے فاصلے پر جو ہے نا کافر کے دل میں رعب اور ڈر سے مجھے نصرت دی گئی. تیسرا، احلت لی غنائم، میرے لیے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گیا، جبکہ پہلے انبیاء پر حلال نہیں تھا. وجعلت الارض طهورا ومسجدا، میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور جو سابقہ انبیاء تھے ان کے یہ خاص عبادت گاہیں تھیں، وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیں ہم کسی جگہ پر بھی، زمین پوری پاک ہے، کہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر، وہ ارسلت الی الخلق کافتا، اور مجھے مبعوث کیا گیا تمام لوگوں کے لیے. اور سب سے آخر میں چھٹے نمبر پہ، وختم بی النبیون، اور مجھ سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا. سیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کی، یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا نہیں تا قیامت. صحیح مسلم حدیث نمبر 523. دوسری حدیث دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، معروف حدیث ہے. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں، یا آدم کی اولاد کے سردار، سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن، الى آخر الحدیث. جو اس حدیث میں تین چار چیزوں کا ذکر ہے، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، واول من ينشق عنه قبر، سب سے پہلے قبر کھلے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، واول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے، واول مشفع، سب سے پہلے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ سارے فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہاں، یہ بھی تفضیل کی بات ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی باقی انبیاء، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بھی اس فضیلت کی دلیل ہے، اور بھی کئی دلائل ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک ہم یاد رکھ لیں، پہلے حدیث بالکل واضح، فضلت الانبیاء بست، تو واضح الفاظ ہیں تفضیل کے. اچھا، ہم تفضیل کی بات کر رہے ہیں، رسول جماعت کے منہج کی بات کر رہے ہیں، سلف کے منہج کی. اچھا، جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ مکہ معظمہ ہے، پھر مدینہ طیبہ ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ، فی مسجدی ہذا، ایک روایت میں آیا ہے، میرے اس مسجد میں نماز کی جو فضیلت ہے وہ 100 نماز سے بہتر دوسرے کے اعتبار سے. الا المسجد الحرام، سوا مسجد حرام کے، وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی ما سواہ. ہزار ہے، میں نے کیا کہا، من الف صلاۃ. اچھا معلش، سوری، سبق لسانی ہے. الف ہزار ہے، میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1,000 کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. تو اب افضلیت کس چیز کی، مسجد نبوی کی یا مسجد حرام کی؟ مسجد حرام کی. یہ روایت احمد ابو داؤد نے، احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ الباندی نے صحیح فرمایا ہے. دنوں میں سے گزر گئے، سب سے بہترین دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن. صحیح مسلم کی حدیث گزر چکی، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، الى آخر الحدیث. راتوں میں سے سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے. دلیل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اذکار میں سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء الحمد للہ. علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء الحمد للہ. اور بھی چیزیں تفضیل کی، سمجھدار کو اشارہ کافی کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کی برتری اور فضیلت کی بات کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آگے؟ الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں منہج سلف کی مخالفت کرنے والے کا کیا منہج ہے، کوئی جانتا ہے یا میں بات کروں تفضیل کے تعلق سے؟ روافض سے بات شروع کرتے ہیں، روافض سے. روافض کے نزدیک جو ان کے امام ہیں وہ پورے کائنات میں سے سب سے افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بدعقیدگی سے۔ مجلسی ایک باب باندھتے، ذرا باب پہ غور کریں، بحر الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 319 میں ایک باب باندھتا ہے، اماموں کے تعلق سے ایک باب ہے، کہتے ہیں تفضیلهم علیہم السلام علی الانبیاء وعلى جميع الخلق واخذ ميثاقهم عنهم عن الملائكه وعن سائر الخلق وان اولي العزم انما صاروا اولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم۔ مجلسی کہتا ہے، باب باندھتا ہے اپنی اس کتاب میں، اور یہ کتاب شر سے بھری پڑی ہے، بحار الانوار، کہ ان کے جو ائمہ ہیں، جو 12 امام ہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ان سے عہد و میثاق لیا گیا ہے، اور فرشتوں سے بھی، اور تمام مخلوقات سے، اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ اولو العزم نہیں بنے جب تک انہوں نے محبت نہیں کی ان اماموں سے۔ اور اس کے ثبوت کے لیے 88 حدیثیں اس بندے نے بیان کی ہے اس بحار الانوار میں، من گھڑت روایات، اپنے اماموں کے اقوال، یعنی ان کے حدیث کیا ہے ان کے نزدیک، اماموں کے اقوال ہیں، اور تہمتیں ساری امام اللہ ان سے بری ہیں۔ اور ان کے سب سے آخری جو ہیں خمینی، دیکھ خمینی کیا کہتا ہے، حکومت اسلامیہ صفحہ نمبر 35 میں خمینی کہتا ہے، وَإِنَّ مِن ضَرُورِيَاتِ مَذْهَبِنَا، ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے، یعنی بنیادی اصول میں سے، أَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا، ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے، لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی بھیجا ہوا نبی اس مقام کو پا سکتا ہے۔ اماموں کا یہ مقام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے، وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ائمہ عالمین میں سے ہے کہ نہیں؟ تو تفضیل عالمین کی ہے یا عالمین میں سے کسی اور کی ہو سکتی ہے، یا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تفضیل ہے؟ اسے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا۔ قرآن مجید کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے، قرآن یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، یہ مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ تھا جو امام غیب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور وہ اس قرآن سے 3 گنا بڑا تھا، اور اس قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی عربی میں تو نہیں ہو سکتا نا، اگر عربی میں ہوتا کوئی حرف تو مل جاتا نا۔ تو خود اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن وہ مانتے ہیں وہ قرآن عربی قرآن ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات میرے بھائیو، سب سے معتبر ترین کتاب روافض کی جو ہے، کون سی ہے؟ اصول کافی، جس ہمارے لیے صحیح بخاری ہے نا، روافض کے اصول کافی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ 3 گنا اس قرآن سے بڑا ہے۔ الغرض، یہ روافض کا طریقہ ہے، تفضیل میں قرآن کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی۔ اصول کافی، اچھا دوسری مثال لیتے ہیں، تفضیل میں منہج سلف کے مخالفوں کی، غالب صوفی ابن عربی کہتا ہے اولیاء انبیاء سے افضل ہیں، فصوص الحکم میں، جسے کہتے حکمت کے نگینے، یہ ابن عربی صوفی کی کتاب ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے، ولی نبی سے افضل ہے۔ کہتے ہیں مقام النبوت فی برزخ فويق الرسول ودون الولي، نبوت کا مقام ایک برزخ میں یعنی بیچ میں ہے، فویق الرسول رسول سے اوپر ہے، ودون الولی ولی سے نیچے ہے، تو سب سے اوپر کیا ہوا؟ ولی، پھر نبی، پھر رسول. وہ حق کیا ہے؟ اس بالکل اپوزٹ ہے، الٹ ہے. رسول سب سے بلند مقام ہے، پھر نبی ہے، پھر ولی ہے. جہل مرکب کی انتہا دیکھیں آپ. آخر میں ایک عام سی مثال لوگوں کے بیچ میں، افضل کیا ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی افضل کیا ہے؟ لوگ 40 نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے 40 نمازیں وہاں پہ؟ 1 لاکھ کا اجر بہتر ہے، 1,000 کا اجر بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک یعنی کامن سینس کی بات میں کر رہا ہوں، عقل والے کہ عقل نہیں، دیکھیں کہاں ماری گئی ہیں. اپنے آپ کو اس اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں. اگر پہلی بات 40 نمازوں کا کوئی دلیل ہے، پہلی بات یہ ہے، ایک مفروض ہے. اگر 40 پڑھنی ہی ہیں تو مکہ میں پڑھنی ہے، مسجد حرام میں، یا مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنی ہے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ یعنی ایک نماز کا اجر 1 لاکھ بہتر یا 1,000 بہتر ہے؟ سبحان اللہ. لیکن جب انہوں نے حق راستے کو چھوڑا ہے تو ان کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ مفضول کی طرف جاتے ہیں. 1 لاکھ اجر سے ان کو محروم کرنا ہی تھا، اور وہ محروم ہو بھی رہے ہیں. یہی سزا ان کے لیے کافی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشد الرحیل الا في المساجد، کچاوے نہیں کسے جاتے، یعنی سفر کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا کسی مسجد کے لیے مگر ان 3 مساجد کے لیے، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی. جائیں زیارت کو، لیکن اللہ کے لیے کہاں کا انصاف ہے؟ مسجد حرام کو چھوڑ کر جس میں 1 نماز کا اجر 1 لاکھ کا ہو، مسجد نبوی میں جا کے 8 دن یا 10 دن یا اس سے زیادہ یا کم گزارتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس اجر سے محروم کر دیتے ہیں. منج سلف مخالفت میں دیکھے کتنی خطرہ ہے، اور اپنا کتنی خیر سے محروم کرنا ہے. منج سلف میرے بھائیو، یہ واحد منہج ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. باقی جتنے بھی راستے دائیں بائیں جا رہے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. اس لیے جب منج سلف کو ہم نے جان لیا، صراط مستقیم کو ہم نے جان لیا ہے، اب ہم وہ ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو اس راستے سے آپ کو جدا کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. لیس منہج السلف سیریز، کہ یہ بات منج سلف میں سے نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے. ہاں دلیل ہے تو سر آنکھوں پہ ہے، منج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں، منج السلف نہیں ہے. علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اور عمل کیا جاتا ہے. جہالت کے اندھیروں میں سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ بھی نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور دین سے دوری ہے. اگرچہ ظاہر دیندار نظر آتے ہیں، اب یہ بیچارے اجر ہی چاہتے ہیں جو اس خیر کو چھوڑ کے، مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ میں جاتے ہیں اور 40 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اجر ہی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن عجیب سی بات ہے، اجر بھی ادھورا، بلکہ کتنا بنتا ہے؟ 1,000 اور 1 لاکھ کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ 1% کتنا ہے؟ 1%، 99% کا نقصان. اگر کیلکولیشن بھی کرنی ہے اس اعتبار سے تو اجر سے بھی محرومی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. اس لیے علم سے جڑے رہیں، حق منہج سے جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی، امن سلم و صالحین جو روشن منہج میں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفرک و اتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واصبر وما صبرك الا باللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند المصیبۃ الاولی. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور صبر جمیل. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، صبر کیا ہے، صبر جمیل کیا ہے، نمبر دو، صبر کے کتنے حصے ہیں، نمبر تین، ایمان اور صبر، یا ایمان سے صبر کا تعلق کیا ہے، نمبر چار، صبر جمیل کے متعلق بعض قصے، نمبر پانچ، مصیبت پر مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، نمبر سات، صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے، نمبر آٹھ، بے صبروں کی سزا کیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ حبس النفس، اپنے نفس کو روک دینا یا کسی چیز سے روک لینا، اسے صبر کہا جاتا ہے. کس چیز سے روکنا ہے؟ نفس کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اپنے نفس کو روک لینا جزا سے، اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے، اس لیے صبر کے حصے جاننا بھی ضروری ہے. تو صبر تین چیزوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہنے کے صبر کے تین حصے ہیں. پہلا ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا، دوسرا ہے محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا، اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تو تعریف کیا ہوئی صبر کی؟ اپنے نفس کو روک دینا واجبات کی ادائیگی میں، یا واجبات کی ادائیگی کے لیے، محرمات سے اجتناب کے لیے، اور مصیبت پر. واجبات کی ادائیگی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جتنے بھی فرائض فرض کیے ہیں، ان فرائض پر عمل کرنا ہے. لیکن ان فرائض پر عمل کیسے کریں؟ توحید فرض ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے، توحید پر عمل کیسے کریں؟ جب ہم یہ نہیں جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر جان لیا اور صبر نہیں کیا، پھر بھی عمل نہیں کر سکتے. توحید کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، یہ توحید کامل ہے. اللہ تعالی کے جو خصائص ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بہترین طریقے سے انجام دینا. اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اسماء و صفات ہے، ان حقوق کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، تو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اور جنت کی طرف جانے کے لیے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے، اور سب سے بڑا جرم شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شیطان یہ جانتا ہے، شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک کرتا ہے. اب اس کے بعد شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اسے اچھائی سے روکے یا اسے برائی پر آمادہ کرے، شرک سے بڑی برائی کوئی بھی نہیں. تو جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں، اپناتے ہیں اور شیطان کے ہر حربے کی مخالفت کرتے ہیں، تو بغیر صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز کو دیکھیں، نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا. نمازی جب نماز کے لیے اٹھتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بغیر صبر کے مسجد کی طرف آتے اور نماز پڑھتا ہے؟ گرم بستر کو چھوڑنا شدید سردیوں میں، عید کے دنوں میں کاروبار چوٹی پہ ہوتا ہے، اذان ہوئی اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو دکان بند کر دی، کیا بے صبر ایسا کر سکتا ہے؟ روزہ، حلال بعض حلال چیزوں سے رک جانا وقتی طور پہ، خاص وقت کے لیے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا، انسان مال کے لیے، مال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اور اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مال نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن اور اپنے لیے کوئی چیز خریدے، بچوں کے لیے خریدے تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو پیسہ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے مقابلے میں، کسی نے کوئی آپ کا کام نہیں کیا، آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا، بغیر وجہ کے کیوں دیں گے آپ؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو صبر کرتے ہوئے آپ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. حج پانچواں رکن ہے، ابھی حج کا سیزن گزرا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کے حج قبول فرمائے، اور جن لوگوں کو اس سال میں موقع نہیں ملا، آسانی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کی دیگر عبادات قبول فرمائے. کیا حج بغیر صبر کے کر سکتے ہیں؟ جس نے حج کیا وہ خود جانتا ہے کہ بغیر صبر کے حج نہیں ہو سکتا. اپنے گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، بلکہ ملک کو بھی چھوڑنا، سفر کرنا، سفر مشقت ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. احرام پہننا، جسم کے کپڑے بھی اتار دینا، صرف دو سفید چادریں پہن لینا، سب کچھ پسے کچھ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، خاص وقت میں خاص عبادات کرنی ہے، خاص جگہوں کی طرف جانا ہے، تکلیف ہے، شدت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے، صبر ہے، سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت تو آسان ہے، بدعت کا مطلب ہے ایسی چیز پر عمل کرنا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل نہ تھا، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی سی مشکل ہے. لیکن اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرنا جو آپ کو خوش کرے، اپنی خواہشات کے مطابق، یہ آسان ہے. جشن میلاد النبی منانا، یا محرم ابھی آ رہا ہے، محرم میں ماتم کرنا، اس کی کوئی بنیاد ہے شریعت میں؟ محرم میں بعض لوگ، میں رافضوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ دعویٰ کرتے کہ ہم سنی ہیں، ان کے گھر کا حال تو جا کے دیکھیں ذرا، سوگ ہوتا ہے. بعض لوگ جو لائٹیں وہ مدھم کر لیتے ہیں، ساری لائٹیں نہیں جلاتے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو چار پائے بھی الٹی کر دیتے ہیں بعض لوگ. کیا ہو گیا ہے؟ بھی محرم کا سوگ بنا رہے ہیں. یہ سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں، یا جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام زندہ نہیں تھے کیا؟ کیا کسی صحابی نے سوگ منایا ہے؟ اسی طریقے سے اپنے چارپائی کو الٹایا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے دین کو صحابہ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے، یا صحابہ نے دین کو زیادہ بہتر سمجھا ہے. اگر صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو ان کے انکش قدم پر چلنا ہے، اگر آپ نے زیادہ سمجھا تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ہزاروں مسائل کا حل دو لفظوں میں بیان کیا ہے. اگر ان دو لفظوں پر ہم آج عمل کریں تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے. دو لفظ ہیں بس. جتنی یہ دو لفظ آسان ہیں، ان پر عمل کرنا بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ فرقہ ہے، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو پہلے 72 فرقے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یاد رکھیں، امت ہی ہیں. یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، وہ قرآن پہ عمل کریں گے یا نہیں؟ وہ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. یعنی 73 کے 73 فرقے جو ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ورنہ امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن 72 قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، علی ما انا علیہ واصحابی. آج ہمارا اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں صحابہ کرام کے عمل سے، صحابہ کرام کے منہج سے ناواقف ہیں، اور ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے حج تو کیا، حج کیسے کیا؟ جیسے مجھے بتایا گیا. کس نے بتایا؟ کسی عالم نے بتایا. عالم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح یا غلط ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ علی ما انا علیہ واصحابی، ترازو ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ احادیث کی کتابیں میں، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج ہر کتاب میں موجود ہے، اور حج کے طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، صحابہ کرام نے ایک چیز نہیں چھوڑی، لمحہ بلمحہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور 100,000 صحابی تھا، 100,000 صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور اس حج کو محفوظ کیا، اسے یاد کیا، اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اور آج احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کوئی بھی شخص اگر 9 تاریخ کو قربانی کرے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے، اس کا حج کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج درست ہے، وہ حاجی ہو گیا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ عرفات میں بھی وہ گیا ہے، اس نے قربانی بھی کی ہے، اور عید کے دن دوسرے اعمال بھی کیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ اور یہ راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں تو یہ شریعت آسان ملی ہے، سستی ہے، اس لیے ہم بے قدرے ہیں، ہم قدر نہیں کرنے والے۔ صحابہ کرام نے گردنیں اڑائی ہیں، گردنیں کٹوائی ہیں، اس لوگوں کو قدر تھی۔ آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان، آنکھیں کھولتے ہیں مسلمان معاشرے میں، جیسے وہ شخص جسے دولت وراثت میں ملتی ہے، اس کی اس نے کیا قدر کرنی ہے؟ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، اسے ہم اس کی قدر بھی نہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور جو لوگ شریعت کی قدر کرتے ہیں، آج دیکھیں کہ آج وہ کہاں پہ ہیں اور کس طریقے سے قرآن اور سنت، توحید کی اور سنت کی کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں۔ تو سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا بغیر صبر کے ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار آپ کو مخالف ہو جائیں کہ ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے، کیا تم نئے آگے ہمیں دین سکھانے والے؟ تو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو صبر واجب ہو جاتا ہے۔ تو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر بھی صبر ضروری ہے، یہ واجبات کی ادائیگی میں صبر ہے۔ محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا، شرک سب سے بڑا حرام ہے، سب سے پہلے حرام ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر کر دے، قولن تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کسی مخلوق کو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، اس نے اسے اللہ کے برابر کر دینا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا عملاً اس نے کبھی سوچا ہے؟ بعض ایسے اقوال اور اعمال ہیں جو مخلوق اللہ تعالی کے برابر کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، مدد طلب کرنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ نماز میں تو یہ پڑھ لیا، اور یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، جیسے سے مسلم کی روایت میں آیا ہے ھذا بینی وبین عبدی، یہ میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے، میرا بندہ وعدہ پورا کرے گا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو مدد طلب کرنا عبادت ہے۔ دوسری قسم کی مدد ہوتی ہے جو انسان مخلوق سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر ہے۔ میں بھی ایک شخص کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دیں، میری مدد کریں، وہ پانی کا گلاس مجھے دیتے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، میں نے کسی بھائی کو دھکا لگا دے گاڑی کو، اس نے دھکا لگایا، میری مدد کی ہے اس نے، کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، یہ جائز ہے کیونکہ وہ شخص اس پر قادر ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ میری مدد کر سکتا ہے، حاضر بھی ہے، زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان اعمال کی یا ان چیزوں کی جس پر مخلوق قادر ہی نہیں ہے. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی شخص کہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں توحید ہیں، پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، دونوں حق برابر نہیں ہیں، یاد رکھیں. جس نے زندگی ساری اپنے ہاتھ اور دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے، وہ اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا جس نے جب بھی ہاتھ اٹھائے یہ کہے یا غوث میری مدد فرما. سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ تو دونوں کے دل برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کے ایمان برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کی سوچ برابر ہو سکتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور دوسرے شخص اپنے آپ کو غوث کے حوالے کرتا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یوں نہ کہیں کہ جب ہم یا غوث مدد کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما غوث کے وسیلے سے، یہ ایک نئے دروازہ کھل جاتا ہے. اب جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا ہے، جو توحید کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے اس جال میں پھنس نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کسی یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے یا کسی ولی کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما یا میری مدد فرما، اس میں آپ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی ہے، اور ایک آپ کی وہ جو دعا ہے جو مدد جو آپ چاہتے ہیں، اور تیسرا وہ ذریعہ وہ وسیلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما یا غوث میری مدد فرما، تو اس میں دو چیزیں، تیسری نہیں ہے، تیسری کوئی چیز ہے؟ اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں عقیدے کے متعلق یا توسل کے متعلق، وسیلے میں تین چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اور دعا میں پکار میں مدد میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تیسری کا ہوتا ہی نہیں ہے. چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہی چیزیں، اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور بعض لوگ مان رہے ہیں بےچارے، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، یہ چاند ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سورج ہے، بس. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام عالم جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو صحابہ کرم فرما رہے ہیں، وہ سب غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں، کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، بھی آپ ہمیں سمجھا دیں، چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مسائل برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک قصہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی نے اسے بیان کیا ہے، سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، اور اس قحط میں صحابہ کرام کو شدید تکلیف پہنچی. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، صحابہ کرام کی طرف گئے، اس کا کوئی حل تو دیکھیں کیا کرنا ہے. مدینہ کا شہر جو مکہ کے بعد سارے شہروں سے افضل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر مسجد حرام میں، وہاں پر کھڑے ہو کر سیدنا عباس کو، بزرگ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو گھر سے بلاتے ہیں، گھر سے بزرگ آتے ہیں، ان کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے. وہ بزرگ دعا کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ ذرا غور کریں، مدینہ کا شہر ہے، حرم نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے ہو کر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما، بارش عطا فرما، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحابہ کرام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہمیں کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ کون سا منہج دے رہے ہیں؟ کہ اگر کسی بزرگ سے دعا کروانی ہے تو یہ جائز ہے. آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے، یہ جائز ہے. لیکن کسی نبی یا کسی ولی کے صدقے سے دعا کرنا بدعت ہے، اور براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کو پکارا مدد مانگنا یہ شرک ہے. دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں جہنم کا راستہ ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بدعت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، بشرط یہ کہ بدعت مکفرہ نہ ہو. یہ شرک تھا. میں مختصر بات کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہے. محرمات پر صبر کرنا، محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا بدعت حرام ہے، اور بدعت سے اجتناب کرنے پر بھی صبر ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، خوبصورت لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روڈ صاف ہو جاتے ہیں، کافی دور دور تک روشنی آپ کو نظر آتی ہے. کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، 12 تاریخ کو ہم نے جشن منانا ہے. کس چیز کا جشن منانا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اچھا، یہ جشن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی منایا تھا زندگی میں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا نہیں تھا کیونکہ اس وقت ضرورت پیش نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی نہیں تھا. اور یہ بھی عجیب سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جشن خود منائے. اچھا، صحابہ کرام نے تو جشن کیا ہوگا، منایا ہوگا، مسجدوں کو سجایا ہوگا. نہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی وقت نہیں تھا کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا، پریشانی کا زمانہ تھا، تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی نہیں کیا. آخر کسی نے تو کیا ہوگا شروع نا، کس نے کیا ہے؟ تابعین نے تو کیا ہوگا نا. نہیں، تابعین نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھی وہ علم کا زمانہ تھا، تصنیف کا زمانہ تھا، جہاد کا زمانہ تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا. اچھا، اتباع تابعین نے کیا ہوگا نا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. سبحان اللہ، تو کس نے کیا؟ رافضی، عبیدی، فاطمیوں نے سب سے پہلے کیا، 4th صدی ہجری میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد. ان کے پاس وقت بھی تھا، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ. یہ 3 صدیاں جو ہیں، یہ 3 زمانے جو ہیں، یہ سب سے افضل اور بہتر ہیں. صحیح بخاری کی روایت، ان سے افضل کبھی ہو نہیں، کبھی کوئی زمانہ آ نہیں سکتا، اور نہ کبھی کوئی شخص ان سے بہتر یا کوئی بھی گروہ ان سے بہتر ہو نہیں سکتا. اس بہترین زمانے میں تو نہ تھا. آج جب ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، اسے کیا پتا کہ نبی کی قدر کیا ہے؟ اسے کیا پتا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ وہ تو ہمیں پتا ہے، جشن مناؤ اور محبت کی ٹکٹ حاصل کرو، جنت کی ٹکٹ ہے یہ. صحابہ کرام نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان کے تابعین نے ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان اتباع تابعین نے، وہ بیچارے محروم رہے. بعد میں لوگوں نے، بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا بھئی لوگ دین سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے دور ہیں، تو ہم نے کہا یہ ایک نیا راستہ ہے، اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر سے ان کے دل میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے متعلق؟ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. تو یاد رکھیں جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی

0: تو 2.5% زکات ہے. دنیا اگر اس بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ دو راستے ہیں. اور آج ان راستوں کو اپنایا جا رہا ہے. بعض ایسی بینکس شروع ہو گئی ہیں یورپ میں جنہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ بینکنگ سسٹم میں شروع کر دیا ہے. بلکہ گولڈن براؤن نے تو خود اپنے ایک تقریر میں اس نے خود یہ گزارش کی کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور فنانس سسٹم جو اسلام میں ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں. اور وہ کمیٹی اب بنی ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن وہ شرمندہ ہے بیچارے. اس کو اپناتے ہیں تو کہیں گے مسلمان کہیں گے تم ہمیں دہشت گرد کہے تو طریقہ تمہارا اپنایا ہوا تم لوگوں نے. سینہ تان کے بہادروں کی طرح بات نہیں کر سکتے, چھپ کے عمل کر رہے ہیں. سود لعنت ہے. اللہ تعالی نے سود خوروں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو سود خور ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس طریقے سے دیگر محرمات بغیر صبر کے, یعنی ایک شخص اسے پتا ہے کہ سود حرام ہے, وہ چاہے تو اس کے پاس ملین ڈالرز ہیں وہ سود پہ دے سکتا ہے, لیکن سود پر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا. صبر ہے کہ نہیں؟ صبر ہے. تیسری قسم یا تیسرا حصہ ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ ہم سب جانتے ہیں, کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے یا پچھلے مہینے میں چند ہفتے پہلے جو ایک مصیبت آئی جدہ کے رہائشیوں پر اور ایک عبرت تھی اللہ تعالی کی طرف سے. بارش آئی اور اس بارش سے جو گھر ٹوٹے ہیں اجڑے ہیں اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاڑیوں کا ڈھیر اور بعض لوگوں کو نکالا گیا ہے. لوگ بےچارے گاڑیوں کے اندر تھے, پانی اٹھا کے لے گیا, وہاں سے نکل بھی نہ سکے, ان کے لاشوں کو نکالا گیا. یہ مصیبت تھی. اور یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں, آسائشیں موجود ہیں, خوشی موجود ہے, تو بعض لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جس نے ان پر یہ انعامات برسائے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہوتی, جب میری پکڑ نہیں ہوتی تو میں ٹھیک ہوں. بے نمازی ہیں, سود خور ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, زنا کرنے والے ہیں, والدین کے نافرمان ہیں, کہتے ہیں بیوی ہیں, بچے ہیں, نوکری ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو پکڑتا نا, جب پکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی آج آنکھیں کھلی ہیں اس مصیبت کے بعد, انہوں نے کہا واقعی ہم غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کو مزہ چکھائیں گے بڑے کے علاوہ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں واپس آ جائیں. بعض لوگوں نے توبہ کی ہے لیکن مصیبت کے آنے کے بعد, کیا ہم سب اسی کا انتظار کریں گے نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے کہ تب توبہ کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے نعوذ باللہ اپنے پیارے بچھڑے ہیں, مرے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, ہمارے گھر ٹوٹے ہیں, ہماری گاڑیاں خراب ہوئی ہیں, تب ہم جا کے توبہ کریں گے؟ توبہ کے دروازے کھلے میرے بھائی, صبر ضروری ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا, کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا, بس یہ امتحان ہے. قول اور عمل. کہنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نعمت کہاں سے آئی, کس کی ہیں, کس کی عطا کردہ ہے, ہم کہاں سے آئے, ہمیں کس نے پیدا کیا؟ انا للہ, ہم اللہ تعالی کے ہیں. اور وہ آپ سے کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے, اور پوری کائنات کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کن فیکون ہونا ہے. سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے, دنیا فنا ہو جائے گی, کچھ نہ بچے گا, یہ کہنا ہے. کیا نہیں کہنا؟ چیخ و پکار نہیں, گالی گلوچ نہیں, نوز اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے نہیں, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا ہوا ہے, یہ جائز نہیں ہے. نوحہ کرنا جائز نہیں, حرام ہے, یہ نہیں کہنا. جس نے ان میں سے کچھ کیا یا کہا وہ فیل ہے, اس امتحان میں فیل. مصیبت بھی آئی اور اس سے بڑی مصیبت امتحان میں فیل ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ گالوں پر تماچے نہیں مارنے, کپڑے نہیں پھاڑنے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور میری بہنیں خاص طور پر سن لیں, کیونکہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے, مصیبت برداشت نہیں کر سکتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ یہ تو صبر تھا. صبر جمیل, صبر اور اس کے ساتھ خوبصورتی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے صرف صبر کی بات ہوئی, خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. خوبصورت صبر کیا ہے؟ کہ ان تینوں حصوں پر اس طریقے سے عمل کیا جائے شکر اور حمد کے ساتھ. جوڑے سینے کے ساتھ خوشی خوشی خوشی, کوئی بوجھ نہ سمجھے. دوسرے لفظوں میں, خاص طور پہ جو مصیبت کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. الحمد للہ علی کل حال. مصیبت آتی ہے, بعض لوگ ناشکری ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں, اور بعض لوگ شکر کرتے ہیں, اور یہ تینوں برابر نہیں ہیں. مصیبت پر صبر کرنا تو واجب ہے, شکر کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا, الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور عملاً کیا کرنا ہے؟ یہ ایک قصے سے میں آسان کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ صبر جمیل کیسا ہے. دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فصبر صبرا جمیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کیجئے, خوبصورت صبر. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے, بڑا پیارا قصہ ہے. اور یہ انس بن مالک کی بھی والدہ ہے, ام سلیم جو ہے, ام سلیم کے نام سے معروف ہے. ان کی شادی سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم وعن صحابۃ اجمعین. تو ایک مرتبہ چھوٹا بچہ تھا, بیمار ہوا, اسے شفا نہیں ملی, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, وہ بچہ مر گیا. سیدنا ابو طلحہ گھر میں واپس آئے, بچے کا حال پوچھا تو فرمایا وہ خیر میں ہے, سکون میں ہے, سکون کر رہا ہے. اپنے خاوند کو کھانا دیا, اسے پانی پلایا, اور رات میں جو خاوند کا حق ہوتا ہے بیوی پر, اس حق کو بھی ادا کیا. صبح کے وقت, فجر کی نماز کے وقت, جب اس کا خاوند مسجد کی طرف جا رہا تھا, تو اسے اس عظیم عورت نے, اس عظیم بیوی نے, آج میری بہنیں سن لیں, کہا, اے ابو طلحہ, اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور وہ اسے طلب کرے, اسے دینی چاہیے کہ نہیں؟ دینی چاہیے. کسی کو شک ہے اس پر؟ امانت ہو یا ادھار ہو, کوئی شخص آپ کے پاس دیتا ہے, جب وہ طلب کرتا ہے اسے دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے. انہوں نے کہا دینا چاہیے. پھر فرمایا کہ آپ کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اور وفات پا گیا, اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ تعالیٰ لے لی. تو شدید غصہ ہوئے, تو نے مجھے بتایا ہی نہیں, میرا بیٹا رات سے مرا ہے, میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور میں نے ہم بستری بھی کی ہے اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. میں بھی جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتا ہوں. گھر میں مسئلہ ہوا, اس کا حل ہے, حل کی تلاش کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو حل ہوتا ہے نعوذ باللہ یا تو ہاتھ ہوتا ہے یا تو پاؤں ہوتا ہے یا تو بد زبانی ہوتی ہے. اگرچہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے, صحیح حدیث ہمارے پاس ہیں, شریعت کے علم ہمارے پاس ہے, علماء موجود ہیں, ہم کبھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے پوچھیں. بہرحال نماز پڑھی, نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میری اہلیہ نے میرے ساتھ یہ کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو بیان کیا ہے بڑا پیارا اور مختصر سا حل ہے. فرماتے ہیں کیا رات کو ہم بستری ہوئی ہے؟ انہیں فرمایا جی ہاں ہوئی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, بیٹا عطا فرمائے. وہ حمل ٹھہر گیا اس رات کا, اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. اس حدیث کے راوی جو وہ فرماتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بیٹے کے 9 بیٹے تھے, سارے کے سارے حافظ قرآن تھے, عالم دین تھے اس ایک بیٹے. واپس چلتے ہیں اس عظیم عورت کی طرف. عورت کتنی کمزور ہوتی ہے. صبر یہ تھا کہ رو دھو کے بیٹھ جائے اور اپنے خاوند کو ظاہر نہ ہونے دے, کھانا بھی نہ کھائے اور غمزدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی رہے یا لیٹی رہے. اس عورت نے کھانا بھی پکایا, وہاں پر اس طریقے سے فاسٹ فوڈ سروس نہیں تھی کہ 2 منٹ میں 10 منٹ میں کھانا آ جائے گا, نہیں, خود پکایا. ہمت دیکھیں عورت, مصیبت ہے لیکن دیکھیں, اور خاوند کو دیا اور اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ کچھ ہوا ہے گھر کے اندر, کوئی مصیبت آئی ہے گھر میں. اور اس سے بھی بڑھ کر بات, خاوند کا حق بھی ادا کیا, ازدواجی حق. پھر بھائی کوئی آسان بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ صبر والے نہیں کر سکتے, لیکن صبر جمیل والے کر سکتے ہیں. اور اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ ایک بیٹا لیا, اس کے بدلے میں بیٹا بھی دیا, اور یعنی ایک بدلے میں 10, ایک بیٹا اور اس کی 9 اولاد. یہ صبر جمیل ہے. اور صبر جمیل کا قصہ بہتر جانتے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے, امتحان لیا ہے, کچھ نہ بچا, مال بھی چلا گیا, اولاد بھی چلی گئی, ایک بیوی بھی چلیں گے, صرف ایک بیوی رہی. صحت میں تکلیف ہوئی, صحت بھی چلی گئی, شدید بیماری تھی, لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری اچھوت نہ ہو, لوگوں نے بات سننا چھوڑ دیا, دور ہو گئے. بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے, 70 سال یا 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر تو میں خوش تھا, صبر کرتا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے اور چند سال گزرے ہیں، میں بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت پہ رحم فرمائے، مجھے شرم آتی ہے. یہ صبر جمیل ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. گھر ایک وقت ایسے تھا گھر میں روٹی بھی نہیں دکھانے کے لیے، ان کی بیوی نے اپنے بال بیچ کر بھی، بال بیچ کر روٹی لے کے کھانے کے لیے، یہ وقت بھی دیکھا ہے. لیکن صبر جمیل ہے، صبر جمیل وہ صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں، کسی سے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں. لوگوں سے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے گلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، میرا حال تو نے دیکھا ہے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس میں واضح گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے جب دعا کرتے اس طریقے سے، تو ان کے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتے. فصبر صبرا جمیلا، یہ صبر جمیل ہے. ایمان اور صبر کے متعلق یاد رکھیں چار قسم کے لوگ، ایمان والے اور صبر والے یہ سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں، ایمان بھی ہے صبر بھی ہے. دوسرے، ایمان نہیں ہے صبر ہے، یا ایمان کمزور ہے صبر ہے، یہ بہتر تو لیکن پہلے سے کم ہے. تیسرے، ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے. پہلا ہے ایمان اور صبر دونوں ہیں، دوسرا ہے ایمان ہے صبر نہیں ہے، یہ دوسرے نمبر پر. تیسرے پر ایمان نہیں لیکن صبر ہے، یہ دوسرے سے بھی گئے گزرے ہیں. اور چوتھا ہے نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے، یہ بدترین لوگ ہیں، بے ایمان اور بے صبر. آپ سوچیں ذرا معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو کیا ہوگا معاشرے کا. اور آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی اور بے صبری انتہا پہ ہے کہ نہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے آج ہم ذلیل ہیں. ایمان بھی کم ہے اور صبر بھی کم ہے. صبر کرنے والوں کے اللہ تعالی نے کیا جزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا بغیر حساب کے، آپ گن نہیں سکتے. کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں سکون اور اطمینان، اور آخرت میں جنت کے بلند درجات. دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، یا 70 نیکیاں، یا 700 نیکیاں. لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اسے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ روزے کی بنیاد ہی صبر ہے. بے صبروں کی سزا کیا ہے؟ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اور ایمان، عمل صالح، اور دعوت و تبلیغ، یہ بغیر صبر کے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. تو صبر ہی بنیاد ہے. دنیا کا خسارہ کہ دنیا ساری پوری زندگی میں بے صبری سے عمل کرتے رہیں گے، سکون اتنے نان اللہ تعالیٰ چھین لے گا، برکت چھین لے گا، خسارہ ہے دنیا میں. اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم، اللہ تعالیٰ کی سزا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو ٹال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.
1: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله يسبيار رسالة شرح كدرس جاريه آج كي نشست من point number 19 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الركون إلى الدنيا وترك العمل للآخرة، ليس من منهج السلف الركون إلى الدنيا وترك العمل للآخرة. دنیا داری ہی میں پڑے رہنا اور آخرت کا عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف یہ وہ عظیم منہج ہے جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو سب سے عظیم اور سب سے روشن راستہ ہے جس پر امت کے سب سے بہترین لوگ چلتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے اس راستے پر چلتے رہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان مومنوں کی اس راستے کی اتباع کریں. اور یہ منہج صحابہ کرام کا، ان کے تابعین اور اتباع التابعین کا راستہ ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی بات عقیدہ کی آتی ہے، کبھی بات علم کی آتی ہے، کبھی بات عمل کی آتی ہے، کبھی بات عبادت کی آتی ہے، کبھی بات اخلاق کی آتی ہے. اور آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا داری کے تعلق سے کہ ایک سلفی دنیا میں رہتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ کیسے رہتا ہے، اس کی فکر کہاں پہ ہوتی ہے. سلفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کا فکر مند ہوتا ہے، سلفی وہ ہوتا ہے جو آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کا دن و رات، اس کی روز مرہ کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی گزرتی ہے. کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے. اس کا نصب العین یہ دنیا نہیں ہے، اس کا نصب العین آخرت ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے. کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسے بھی آخرت کی فکر ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے کہ آخرت کی یہ کیسی فکر ہے جس کے بارے میں ہم نے جو فرائض تھے ان کو پسے پچھ ڈال دیا، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اور دنیا میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر طرف دنیا ہی نظر آتی ہے. آخرت کی فکر رکھنا اور دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرنا یا تو سلف کرتے تھے یا ان کے متبعین سلف ہی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. فکر کس چیز کی ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما. سورۃ البقرہ نمبر 201، سورۃ الاعلیٰ کہ بعض آیات پہ ذرا غور کریں. قد افلح من تزکا، یقین اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو پاک ہوا. کیسے پاک ہوا؟ وذکر اسم ربه فصلى، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو تزکیہ نفس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب کے نام کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ توحید ہے. فصلى للہ توحید ہے. سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنا سیکھو اور پھر عبادت. نیت میں اخلاص اور عمل میں اتباع، یہ تزکیہ کا طریقہ ہے. وذکر اسم ربه فصلى، فصلى بعد میں ہے، پہلے وذکر اسم ربه توحید ہے، اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کے لیے عمل کرنے کی تڑپ ہے اور پھر عمل بھی کیا ہے، تو تزکیہ ملا ہے. کیسے ملا یہ تزکیہ؟ کب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا؟ اس کے ایک طریقہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، سبحان اللہ، ہمارا کام تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آگے کر دیتے ہیں. کس چیز کے آگے کرتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سے. وہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت خیر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے جو دنیا کو آگے کرنے والے ہیں وہ اپنے نفس کے کیا تزکیہ کریں گے؟ وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کامیاب تو وہ ہوں گے جو اس دنیا میں اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں، اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں شرک، بدعات، خرافات اور دیگر نافرمانیوں سے. یہ لوگ کامیاب رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے، وذکر اسم ربه فصلى. یہ کیسے ممکن ہے؟ والآخرۃ خیر وابقا. دنیا کہاں گئی؟ دنیا میں رہتے تو ضرور ہیں لیکن دنیا کے فکر مند نہیں ہوتے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا. اس لیے نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہنی جلا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. اس زمین کے اوپر، پورے گلوب کے اوپر نبوت کے گھرانے سے کوئی گھر بہتر نہیں تھا، اپنے زمانے کا سب سے بہترین گھر اور بہترین گھرانہ بھوکا رہتا ہے لیکن فکر آخرت کی ہوتی ہے. صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کو کچھ پوچھتے، کچھ کھانے کو ہے، اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے میں روزے میں ہوں، فوراً روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. تو جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اچھی طرح جان لے والآخرۃ خیر، صرف خیر نہیں ہے، خیر تو دنیا میں بھی موجود ہے نا، لیکن دنیا کے خیر دنیا میں ہی رہ جائے گا، کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ وابقا، اور ایسا خیر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. سلف کے تعلق سے ایک اور پیاری بات ارشاد باری تعالیٰ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو سائڈیں ہیں وہ اپنے بستروں سے دور ہیں. جفا جانتے کیا ہوتے؟ قرآن جفا کی یعنی اس نے بے رخی کی ہے، دوری اختیار کی ہے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر بستروں سے دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یدعون ربهم، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں. کس حالت میں؟ خوفن، حالت کیسی ہے؟ خوفن و طمع، ڈر طاری ہے اور امید بھی جاری ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہیں، بستر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز صلاۃ اللیل ادا کر رہے ہیں، دل میں پھر بھی ڈر ہے، پھر بھی خوف ہے اور امید بھی ہے. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے رہتے ہیں. دن میں نفقہ تھوڑا سا ہی لیکن دوسروں کا شیئر بھی موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا. تعجب ہوا کیسے؟ ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہی تھے. 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا, باقی اپنے جیب میں, اپنے اپنے بچوں کے لیے. اور ایک شخص کے پاس 1000 درہم ہیں, ان 1000 میں سے 1000 دے دیا, تو سبقت کون لے گیا؟ جس نے آدھی کمائی دے دی, یہ جسے بہت زیادہ کمائی سے تھوڑی سی کمائی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات 1 درہم والا بھی سبقت لے جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا, منکبی. فقال, پھر فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب. دنیا میں کیسے گزارو, دنیا میں کیسے رہو, کن فی الدنیا, دنیا میں ایسے رہو کانک غریب, جیسے کہ تم اجنبی ہو, او اگر اجنبی نہیں ہو تو او عابر سبیل, یا تم مسافر ہو. دنیا میں مومن یا تو اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے, تیسرا نہیں ہوتا. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو اس جگہ کا نہ ہو جہاں پر وہ پہنچا ہے, اس کی منزل کچھ اور ہے, اس کی جگہ کوئی اور ہے. یہاں پر وہ پہنچے اجنبی ہے, ہر چیز اس کے لیے نئی ہے, ہر چیز اس کی نہیں ہے, جانتا کسی کو نہیں ہے, اس لیے وہ اجنبی ہے. اگر اجنبی نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو, اس سے کم درجہ کیا ہے؟ عابر سبیل, جو مسافر ہوتا ہے, ایک جگہ پہ رہتا ہے, پہچانتے بھی ہے کسی کو, کچھ وقت کے لیے دوستیں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت یاریں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت کے لیے وہ رہتا بھی ہے, پھر چلا جاتا ہے. اے مومن, اگر تم اجنبی نہیں ہو اس دنیا میں تو پھر تمہیں مسافر ہونا چاہیے, اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے اس وقت جب یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے, کئی مرتبہ پڑھی ہے, عربی نبوی میں چھوٹا سا کتاب تھی اس میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں, بار بار بھی پڑھی ہے, جمعہ خطبوں میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں, علماء کے لیکچرز میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ہم نے کیا سمجھا, اب اس چھوٹے سے صحابی نے کیا سمجھا, اور دیکھیں جب یہ حدیث بیان کی, جب وہ بڑے ہوئے تو کیا بیان فرماتے. اس حدیث کے فوراً بعد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور اگر تمہاری صبح ہو جائے تو پھر شام کی انتظار مت کرنا, وخذ من صحتك لمرضك, اور اپنی صحت کے وقت میں سے اپنی بیماری کے لیے جو لینا ہے وہ لے لو. یعنی صحت مند ہو تو بہت خیر کے عمل کر سکتے ہو, علم حاصل کر سکتے ہو, عمل صالح کر سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ فرمبرداری کر سکتے ہو, دین کی نشر اشاعت کر سکتے ہو, تواصل بالحق کر سکتے ہو, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جبکہ تم صحت مند ہو. جب بیمار پڑ جاؤ گے تب یہ چیزیں نہیں رہیں گی, کم پڑ جائیں گی. اسے جب صحت مند ہو تو اس غنیمت کو ہاتھ سے مت جانے دو. ومن حیاتک لموتک, اور زندگی سے جو لینا ہو لے, جو لینا ہے وہ لے لو موت سے پہلے. موت تو سب کو آنی ہے, زندگی سب کی محدود ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اب کتنی زندگی باقی ہے؟ یقیناً جو گزر چکے ہیں آنے والے شاید اس سے کم ہے, لیکن ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ بقیہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے آج ہم متعین کر سکتے ہیں اگر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیں. صحت اور زندگی, واللہ دو بڑی نعمتیں ہیں. ہمارے لیے مال سب کچھ ہے، اولاد سب کچھ ہے، بیوی سب کچھ ہے، جاب سب کچھ ہے، شہرت سب کچھ ہے، کرسی سب کچھ ہے، دوست و احباب سب کچھ ہے، ہمارا نام، ہماری پہچان، معاشرے میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر صحت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ چیز اچھی لگتی ہے؟ صحت نہ ہوتی تو مال کیسے کماتے، کہاں سے کماتے؟ تمہیں اس لائق بنایا کس نے ہے کہ تم آج کام جاب کرنے کے لائق ہو؟ ہم حقیقتاً نالائق ہیں. جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی کا ہم کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں، یہ زندگی اسی نے دی ہے. اس زندگی میں رہنا کیسے ہے؟ اسی کے حکم سے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم منہ موڑ لیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دنیا میں تو آ کر ہم چلے ہی جائیں گے، لیکن آخرت میں جانے کے بعد کہیں پہ جانے کا کوئی اور موقع ملنے والا نہیں. وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اچھی ہے یا بری ہے آج ہم نے متعین کرنا ہے، آج ہم نے سوچنا ہے، آج ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کی جگہ ہے، کل حساب ہم نے دینا ہے، حساب کی جگہ ہے. زندگی اور صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے، میرے اندر طاقت ہے، وسعت ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے عقیدہ کو درست کریں، اپنے منہج کو درست کریں، راہ راست اختیار کریں اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ میں نے سنا، الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ملعون ما فیہا. یہ دنیا سارے کے سارے ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مضبوطی کے لیے ہوتے، او عالما یا علم، یا عالم او متعلما یا علم حاصل کرنے والا. یہ چار چیزیں اگر دنیا میں ہیں تو یہ ملعون نہیں، اللہ کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے، ملعون ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے فرمایا حسن حدیث ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں حدیث کے تعلق سے، فرماتے ہیں دنیا کی مذمت کی گئی، دنیا مذموم ہے اور جو کچھ میں ہے وہ بھی مذموم ہے، یعنی ملعون مراد مذموم ہے، قابل مذمت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے. اگر دنیا، اگر کسی کی دنیا ایسی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے دور کیا ہوا ہے اور آخرت سے دور کیا ہوا ہے تو اس کی دنیا ملعون ہے، قابل مذمت ہے. لیکن اگر اس کا تعلق، اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے اسے، اللہ تعالیٰ کی طاعت، فرمانبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہر مومن مرد، ہر مومن عورت، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صالح صلحاء ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سب سے بہتر بہتر بندے ہیں. یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں تو وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے علماء جو دین کے علم کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، پکارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور تعلیم دیتے رہتے ہیں، یہ بھی مذمت میں شامل نہیں ہیں. اسی طریقے سے طلاب علم، جو طالب علم شرعی ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس مذمت اور لعنت میں شامل نہیں ہیں، باہر ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اہل ایمان میں سے، ان کو اہل ایمان بھی کہا جاتا ہے، اہل ذکر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور ذکر عام لفظ ہے جس میں نماز ہے، چاہے وہ ذکر نماز ہو یا روزہ ہو یا اچھی بات ہو یا تسبیح ہو یا تحلیل ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، اور اس طریقے سے جتنی بھی اور عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. یعنی کوئی مسلمان دیکھ لے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، 24 گھنٹے اس کو گزرتے کیسے، کتنی وقت وہ دیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو، کتنی وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، کتنی وقت دیتا ہے نماز کو، روزے کو، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو. شیخ صاحب شبی باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی تقویت کرتی ہے یا اسے مضبوط کرتی ہے، وما والا جو نصرت کرتی ہے، من ادا العبادت، من ادا العبادت طاعت ربهم، جو بندے کو اپنے رب کی طاعت کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی سے دور کرتی ہیں، وہ سب اس مذمت میں اور اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اہل ایمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اس کی موالات کرنے والے ہیں. اور اس طریقے سے علم اور امر اور علماء اور علم حاصل کرنے والے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور دعوت دینے والے دین کی طرف، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ اس مذمت میں وعید میں شامل نہیں ہیں. فتح نور العدل میں شیخ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ. حدیث میں کیسے عمل کیا؟ اسلام جب قبول کیا، اب واپس گھر میں گئے، زندگی تھی نا اپنی، قبیلہ دوست کے معروف لوگوں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، اپنی پچھلی زندگی ساری چھوڑ کے آئے. کہاں کس محل میں رہتے تھے اور کیا کھاتے پیتے تھے؟ اصحاب الصفہ سے سنا ہے آپ نے؟ اصحاب الصفہ، صفہ اس چھپر اس چھت کو کہتے ہیں جس کی چار دیواریں نہیں ہوتی، چار دیواریں نہیں ہوتی، صرف چھت ہوتی ہے. مسجد نبوی کے بالکل قریب جڑی ہوئی ایک چھت بنا دی گئی تھی جس میں وہ لوگ رہتے تھے جو اصحاب الصفہ کہلاتا تھا، جن کو اصحاب الصفہ کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگی میں بسر کرتے تھے، دنیا چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو یہی سب سے پہلے ملتے تھے، مسجد میں یہی ساتھ ہوتے تھے، یعنی گھر کے اندر تک نہیں جا سکتے تھے اور گھر کے باہر سب سے زیادہ یہی لوگ ارد گرد ہوتے تھے. سب سے زیادہ راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ. کیسے بنے سب سے بڑے راوی حدیث؟ گھر میں سو کر، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے کر. سبحان اللہ، جب حدیث پہ عمل کیا تو کیسے کیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے، یعنی 14ویں صدی ہے، سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا عمرو بن العاص امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند میں روایت کرتے ہیں، البانی صحیح فرماتے ہیں، بڑا پیاری روایت ہے. عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ بلایا. جب میں وہاں پہ پہنچا، آپ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے لے لو، اپنے ہتھیار بھی لے لو، اور میرے پاس آؤ، واپس آؤ. چنانچہ کہتا میں گیا اور کپڑے اور ہتھیار اٹھا کے آیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ ایسا وضو کر رہے ہیں. تو آپ نے میری طرف دیکھا اوپر سے نیچے تک، پھر فرمایا میں تمہیں ایک ایسے لشکر کے ساتھ بھیج رہا ہوں جس میں تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سلامت بھیجے گا، واپس آؤ گے اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آؤ گے. اور تمہیں ایسا مال ملے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. سیدنا عمرو بن العاص عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال، میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ولكني اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میں اسلام اپنے دل سے چاہتا تھا، رغبت تھی، اور اس لیے میں نے اسلام میں داخل ہوا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. فقال یا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اچھے بندے کے لیے اچھا مال اچھا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ، صحابی ہیں، اچھے ہیں، صالح ہیں، اور ایک صالح نیک بندے کے لیے جب کوئی رزق حلال اسے ملتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوتا ہے. اور تعجب ہوتا ہے واللہ ایسے دعات پر جو کم علمی یا جہالت یا بغض کچھ بھی کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں, جو ایسے صحابہ پر بدزبانی کرتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے. سید عمرو بن حاصل معاوے پر بدزبانی کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, ان للہ و ان الیہ راجعون. اور جب ان کی غلطیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے, کہتے ہیں عالم میں غلطی ہو گئی ہے. پتہ نہیں کیسے عالم ہے اور کیسے غلطی ہے, یعنی بد زبانی بد کلامی کے لیے صرف صحابہ ہی رہ گئے اور کوئی نہیں رہ گیا دنیا میں. یہاں تک کہ یہ چیٹنگ کرنے والے ہیں, یہ رشوت دینے والے ہیں. یعنی سید قطب کی اگر آپ کتابیں دیکھتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو عالم سمجھا گیا ہے جبکہ خود ایک ادیب تھا, ادب والا شخص تھا, عالم نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس بندے کے چاہنے والے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ان کی کوئی غلطی بیان کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے اور حق بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی آنکھیں یوں نکلنے کو آتی ہیں, اتنے بڑے عالم کی بات کرتا ہے, اتنے بڑے عالم کے خلاف بدزبانی کرتا ہے, اتنے بڑے عالم کے سامنے گستاخی کرتا ہے. سید قطب تو بڑا عالم ٹھہرا اور میرے جیسے چھوٹا طالب علم اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کو گوارا نہیں ہے. ذرا دل میں ذرا اپنے گریبان جھانک کر دیکھو اس نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے, اس کی حیثیت صحابی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن صحابی کے مقام کو دیکھو, اللہ کی قسم اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. صحابی کے مقام کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے, یا ان سے پہلے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید قطب جو ہے وہ مودودی کے راستے پر چلنے والا ہے. بعض وہ سمجھتے الٹا سمجھتے ہیں, میں پہلے میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مودودی جو ہے سید قطب سے متاثر ہے. جب مزید میں نے ریسرچ کی اور دیکھا ہے علماء کے اقوال اور بعض کتابیں دیکھی ہیں, بڑا تعجب ہوا ہے کہ سید قطب خود متاثر ہے مودودی سے. اور خلافت ملوکیت وہ کتاب ہے مودودی کی, واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایران میں روافض نے ہزاروں نسخے چھاپے ہیں, ہزاروں نسخے چھاپے ہیں, بلکہ لاکھوں نسخے چھاپے ہیں. وہ ہمارے اوپر رسول پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے کہ سید عثمان کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں, سید معاویہ کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں, سید عمرو بن العاص جس کے میں ابھی قصہ بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے. اور تم کہتے ہو صحابہ کرام جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے, سر پہ بٹھا رکھا ہے, تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے. وہ کتاب پڑھ کے ذرا دیکھو, اور جتنی غالباً وہاں پہ چھپی ہے ایران میں اہل سنت کے نزدیک اتنی کتاب وہ نہیں چھپی ہے. جب لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرے اور ایسے شخص کی کتابیں نہ پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف حدود ہی جانتے ہیں, امت میں فتنہ چاہتے ہیں اور امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, صرف ان کو یہی کچھ آتا ہے, کچھ آتا نہیں ہے. اللہ کا شکر اگر یہی آتا ہے, سچ بولنا آتا ہے, وہ لوگوں کی جو بڑی سنگین غلطیوں کے تعلق عقیدے سے منہج سے ہے وہ بیان کرتے ہیں, اگر یہ برا ہے تو برے ہی صحیح ہیں. اگر امت میں تفرقے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بد عقیدگی اور غلط منہج کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا لوگ گمراہ ہوئے ہیں, اگر ان کی اس گمراہی کو بیان کرنے سے کوئی برا ہوتا ہے تو ہم برے ہی صحیح. لیکن یہ حق بات ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیں, انصاف یہی ہے. ہاں اگر ہم کسی پہ تہمت لگائیں وہ بات کریں جو ان لوگوں نے نہیں کہی تب تمہاری گرفت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ان کے جو ان سے پیار کرنے والے ہیں یا جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں ان کی بھی. لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں, واللہ آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, آج بھی کتابیں بک رہی ہیں, واللہ آج بھی لوگ خرید رہے ہیں. کیا خیر ہے ایسی کتاب میں یا ایسے شخص کی دعوت میں یا ایسے شخص کے علم میں جس کی زبان سے صحابہ نہ بچ سکے. ان للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہی کافی ہے, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا. اور اس حدیث میں سید عمرو بن العاص کے تعلق سے آخری لفظ کا حديث کا لفظ سن لیں, نعم المال صالح للمرء الصالح. سید عمر کون ہے؟ صالح ہے کہ نہیں؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ یعنی پہلے صالح تھے آپ سے زمانے میں, آپ سے وفات کے بعد وہ پھر صالح نہ بنے, فاسد ہو گئے نعوذ باللہ. ان للہ و ان الیہ راجعون. اگلی حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تعس عبد الدینار والدرہم, ہلاک ہوا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ, والقطیفۃ والخمیصہ, اور قطیفہ اور خمیصہ خاص قسم کے کپڑے اور لباس ہیں. ہلاک ہوا وہ شخص جو ان کا غلام ہے. ان اعطی رضی, ان اعطی رضی, اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے, وان لم یعط لم یرضی, اگر اسے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. صحیح بخاری یہ روایت موجود ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے تعلق سے, عبد الدینار کا لفظ جو ہے یعنی دینار کا غلام, پیسوں کا غلام, ای طالب ہی الحریص علی جمع ہی القائم علی حفظ ہی. کوئی شخص کب پیسوں کا غلام بنتا ہے؟ جب اس کو حاصل کرنے میں, جمع کرنے میں حریص ہوتا ہے اور اسے حفاظت پہ قائم رہتا ہے, اس کی فکر پیسوں میں رہتی ہے ہمیشہ, کتنی آج کمانے ہیں اور کمانے کے بعد کہاں پہ اس کو پھر چھپانا ہے, اب پیسہ تو مل گیا اب اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے, تو پوری فکر یہیں پہ رہتی ہے اس کی. فکنہ لذالک خادمہ عبدہ, اور اس طریقے سے وہ مال کا خادم ہے, خدمت کرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا ہے, غلام ہے مال کا. انسان مال کیوں کماتا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے یا اپنے عذاب کے لیے؟ یعنی مال سے انسان اپنی خدمت کرواتا ہے یا مال کی خدمت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اور طیبی یقول, نقل کرتے حافظ بن حجر, یتقیل خص العبد بالذکر لیؤذن بالانغماس فی محبت الدنیا وشہواتها. طیبی فرماتے ہیں کہ عبد کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ غلام ہے, اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی محبت پیسوں سے ہے, مال سے ہے, کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے دنیا کی محبت میں, اس کی شہوتوں میں. کل اسیر الذی لا یجد خلاصا, جیسا کہ ایک قیدی ہوتا ہے جو چھوٹنا نہیں جانتے. قیدی کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ تو قیدی ہے نا. ولم يقل مالك الدینار ولا جامع الدینار. اچھا لفظ دیکھیں, عبد الدینار ہے, مالک دینار کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو دینار یا روپے یا پیسے کا مالک ہے, لفظ عبد کا ہے, مالک کا نہیں ہے. لأن المذموم من الملك والجمع الزیادة على قدر الحاجة, جمع کرنا یا مال کو حاصل کرنا یا مال کا مالک بننا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن حد سے زیادہ مال کمانا اور اس کا ہمیشہ فکر رہنا یہ قابل مذمت ہے. جو مال کماتا ہے, صحابہ کرام تاجر تھے کہ نہیں؟ سید عثمان تاجر تھے, مالوں کے پاس بھی تھا, حلال کماتے تھے, حلال پہ خرچ کرتے تھے, یہاں تک کہ بیر اروما کے موقع پر جب پورا کنواں خرید کے دے دیا, اس جنگ تبوک کے موقع پر, اور شدید گرمی بھی تھی اور پانی کی سخت ضرورت بھی تھی اور کافی مسئلے بھی تھے اور پورا قافلہ بھی سید عثمان نے اس وقت دے دیا, تو آپ نے فرمایا اب عثمان جو کچھ بھی کرے اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہمارے صلی السلام کی. تو مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مال کی فکر کرنے میں, کمانے کا فکر مند ہے, خرچنے کا بھی فکر مند ہے, حفاظت کا بھی فکر مند ہے. واللہ بعض لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں, اڑی ہوئی ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, کچھ گولی دن نیند کی نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ کہتے یار بس پتہ نہیں کاروبار کا کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈوب رہے. کہتے نہیں کاروبار ڈوب نہیں, نئی فیکٹری کھولی ہے, نئی فیکٹری نیند اڑ گئی, فیکٹری بند ہو رہی نیند اڑ گئی ہے, اور نئی کھلے تب بھی نیند اڑ گئی ہے. سبحان اللہ. تو حاجت سے جو زیادہ ہو جس کے وجہ سے بندہ فکر مند ہو جائے تو وہ قابل مذمت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے جو دنیا کے پجاری ہیں, یعنی وہ ذلت حاصل کرتے رہتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں دنیا کے سامنے, اور وہی یعنی دنیا ہی ان کی تمنا ہوتی ہے, دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے. وہ ناراض تب ہوتا ہے جب دنیا اسے چھوٹ جاتی ہے, راضی تب ہوتا ہے جب دنیا کو پا لیتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عبد الدینار اور عبد الدینار ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ سونے اور چاندی کہ وہ کماتا رہتا ہے, اور وہ اپنے ہر عمل سے صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہوتی ہے. مجمع الفتاوى ورسائل ابن العثيمين میں انہوں نے اسے بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل زہد میں امام حسن بصری اور قول نقل کرتے فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لقد ادرکت اقواما, میں نے

0: اس مٹی سے بھی گئے گزری تھی. کون تھے یہ لوگ؟ کن سے ملاقات ہوئی؟ حسن بصری کی. یہ صحابہ کرام تھے اور یہ دنیا صحابہ کرام کی. وہ قسم کھاتے کہ مٹی جو ہے مٹی سے بھی ان کے لیے نزدیک دنیا گئے گزری تھی. امام القیم رحمۃ اللہ الفوائد میں فرماتے ہیں کن من ابناء الآخرہ, اگر بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بنو. ولا تکن من ابناء الدنیا, دنیا کے بیٹے مت بنو. فإن ولد یتبع الام, کیونکہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. نہیں پتہ یہاں پر انہوں نے ابن القیم الجوزیہ نے نقل حسن علی سے نقل کیا ہوگا. اچھا برحال الفوائد میں ابن القیم الجوزیہ نقل کرتے بھائی کہتے حسن علی کا قول ہے اللہ اعلم, کن من ابناء الآخرہ ولا تک من ابناء الدنیا فإن الولد یتبع الام, کیونکہ بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. اگر تو دنیا کا بیٹا ہے تو دنیا کے پیچھے چلے گا, آخرت کا بیٹا ہے تو آخرت کے پیچھے چلے گا, کیونکہ بچہ ہمیشہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت وہ ہم کس وقت پڑھیں, افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا پتہ ہے؟ جی, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما, پیاس جاتی رہی اور ابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر ان شاء الله, اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے, رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے, پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگے تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے, کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. یہ ضعیف ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا, مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کے سے کوئی تعلق نہیں ہے, روزہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ مزید اجر و ثواب میں مزید اضافہ کرتا ہے.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, الى آخر الآية سورة الاسراء آیت نمبر 1. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سورة الانبیاء آیت نمبر 105. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, قال قلت یا رسول اللہ اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنه. متفق عليه. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے بیت المقدس اور مسجد اقصا کے سچے وارث کون. بیت المقدس کا کیا قصہ ہے, مسجد اقصا کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے, کیا عظمت ہے,

بیت المقدس کا قصہ کیا ہے؟ آج یہود کیوں غاصب ہے؟ تاریخی پس منظر ایک جھلک ڈال کے دیکھتے ہیں، وہ بھی شریعت کے ترازو پر تول کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے سچے وارث کون ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، مسجد اقصی کا ذرا تعارف کر لیں، یہ مسجد کیا ہے؟ چار نام ہیں، اکثر لوگ اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک ہے القدس، دوسرا ہے بیت المقدس، تیسرا ہے قبۃ الصخرہ، چوتھا ہے مسجد اقصی. یہ چار نام ہیں مختلف چیزوں کے. قدس شہر کا نام ہے، قبۃ الصخرہ اکثر تصویریں، اور یہ کہ یعنی سمجھے غلط فہمی ہے، اکثر تصویر جب ہم بات کر مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں تو ایک گولڈن کبے والی ایک بلڈنگ یا مسجدوں میں ایک چیز دکھاتے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی. مسجد اقصی نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے. اور قبۃ الصخرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء کے موقع پر اپنا براق یہاں پہ باندھا اور کھڑا کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے. مسجد اقصی اس کے ساتھ والی مسجد ہے، جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھی چھت ہے جس کی اب منارات میں موجود ہیں، وہ مسجد اقصی ہے. بیت المقدس کیا ہے؟ یہ پوری چار دیوار جس میں یہ سب موجود ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں. واضح ہے، چار چیزیں ہیں، قدس شہر ہے، بیت المقدس یہ پوری چار دیوار جس میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ دونوں موجود ہیں. مسجد اقصی کی تعمیر کب ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الحرام، مسجد حرام ہے. قلت ثم ای، مسجد حرام کی کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے وجود میں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسجد الاقصی. تیسرا سوال، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، کم بینہما، دونوں میں کتنا فاصلہ، کتنا وقت ہے، کتنی مدت ہے دونوں کے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال، 40 سنة. متفق علیہ حدیث ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. 40 سال کے بعد، اس تعمیر کے 40 سال کے بعد، اگرچہ یہ تعمیر تعمیر نو ہے، اصل جو تعمیر تھی یعنی قوم نوح نے جب اللہ کے نافرمانی کی شرک اور بدعات میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے پوری قوم کو تباہ کر لیا، یعنی جو کچھ موجود تھا اس وقت سب ختم ہو گیا. کعبے کی تعمیر اس سے پہلے تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھی. کہتے کہ شیث علیہ الصلاۃ والسلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی تھے، انہوں نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جگہ پر جہاں پر کعبہ پہلے موجود تھا، اللہ کے حکم سے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی ہے. تو سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے، مسجد حرام ہے، تعمیر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل، یعنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. اسرائیل ہم عربی میں، اردو میں کہتے ہیں عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، دونوں ایک، لیکن وہ عبرانی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان میں ہے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. کتنی فاصلہ ہے؟ 40 سال ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر
پوتے یعقوب علیہ السلام تک، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا، اسحاق و یعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دونوں کو پا لیا، بیٹا کو بھی اور پوتے کو بھی، دونوں کو دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر. وقت گزرتا گیا، اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل پہلے خیر میں تھے، ایمان پر تھے، اللہ کی فرما برداری پر تھے. جیسے وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ نافرمانیاں معاشرے میں بڑھتی گئی اور دین سے دوری ہوتی گئی. یہاں تک ہم نے سب جانتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں جن میں یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے. انہیں پھر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان 12 بیٹوں کی جو اولاد آئی ہے بعد میں، یہ بنی اسرائیل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مصر کی طرف جانا، اور جو بھائیوں میں جو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا ہے، کنویں میں ڈالا گیا ہے، پھر انہیں بیچا گیا ہے، اور پھر کس طریقے وہ تخت پر پہنچے، یہ اپنی جگہ پر لمبا قصہ ہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. الغرض وقت کے ساتھ ساتھ بن اسرائیل میں کئی انبیاء آتے گئے. جو ہی ایمان میں کمزوری، دین میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا ہے، اور جب شرک پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول بھیج دیتا ہے توحید کی دعوت کو تجدید کرنے کے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. جب شرک پیدا ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں، امت میں، تب رسول بھیجا جاتا ہے. اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پھر وحی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پیغام وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم مصر کی بات کرتے ہیں، پھر فرعون کی بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور مصر سے یعنی جانے کا، نکلنے کا حکم دیا، اور واپس بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا. بنی اسرائیل یعنی اس بڑے انعام اور احسان کے بعد اپنے رب کا شکر کرنا تھا، بنی اسرائیل نے اپنے رب کا شکر کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی. یعنی جو 600 سال کی غلامی تھی وہ سب ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جانے کا حکم دیا. اس وقت بیت المقدس میں جبابرہ اور بڑے طاقتور قوم غالب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا علیہم الباب، تم قریب جا کر اسی دروازے کو ہاتھ لگاؤ، فتح تمہاری ہے، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کے لیے، فتح کرنے کے لیے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائل، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پہ نازل ہوا، 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے، راہ راست نہ پا سکے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے یوشع بن نون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی تھے بنی اسرائیل کے، پھر فتح ہوتے بیت المقدس کا، پھر داخل ہوتے ہیں اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین وہاں پہ قائم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی بنی اسرائیل جو ہیں، تورات اللہ کی جو کتاب ہے، جو کلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس میں اپنے ہاتھ سے تحریف کر دیتے ہیں اور اب دین کو بدل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق نہیں، جو ان کا دل کرتا ہے ویسے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور تحریف کر دیا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی، اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہا، اپنی خواہش کے مطابق.
پھر اللہ تعالیٰ نے اور پھر بچڑ کی عبادت بھی ہوئی اور بعد میں شرک بھی ہوا اور یہ بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہاں تک پہنچ گئے، اتنی بدعقیدگی پھیل گئی، کفر عقائد پیدا ہو گئے اس معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا اور پھر اسی توحید کی دعوت کی تجدید اور سنت کی دعوت، اور کم لوگوں نے حق کو قبول کیا، اکثریت نے مخالفت کی، بنی اسرائیل میں سے تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اکثریت نے انکار کیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ ملا، دین پر عمل کرنے والے بنے. یہ یہود و نصارہ جو نام ہے یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہے. یہود نے کہا ہم یہود ہیں، نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں. نصارہ سے مراد نصرت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دین کا نام نہیں، دین تو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین اسلام ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں. یہودیت دین کا نام نہیں ہے، یہودی قوم ہے، لوگ تھے بن اسرائیل، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ نصرت کی عیسیٰ علیہ السلام کی. الغرض تو دین اسلام، نصارہ کا دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا. پھر جب دین پر عمل کرنے والے ہوئے، عقیدہ درست تھا، توحید اور سنت قائم تھی اس معاشرے میں، اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو ان کو غلبہ ملا اور بیت المقدس کی وہ وارث بن گئے. پھر وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ شرک اور بدعات پھر سے شروع ہو گئے، بدعقیدگی شروع ہو گئی. اذن نصارا میں سے یہ عقیدہ شروع کی کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جو حواری موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ان کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے. یہ بدعقیدگی بعد میں پیدا ہوئی، سینٹ پال نے جو یہودی تھا اس نے بدعقیدگی شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا دوسرے نافرمان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے. لیکن ایک ایسا وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ تو انجیل کی بھی تحریف کی گئی، اپنے ہاتھوں سے انجیل کو تحریف کر دیا. اب یہ بدعقیدگی موجود نہیں ہے جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں اپنے خواہش کے مطابق، جیسے کہ ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں. انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، پاک کلام ہے، سچی کتاب ہے، جو وہ چاہتے وہ اس کتاب میں نہیں ہے، ان کی خواہش سے اس کتاب کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ وہی پھر راستہ اختیار کیا جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا یہودیوں نے راستہ اختیار کیا اور تحریف کر ڈالی انجیل میں بھی. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور ایک قاعدہ ربانیہ ہے. یہ قاعدہ ربانی کیا ہے سن لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور یقیناً تحقیق کتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے، فِي الزَّبُورِ، زبور میں، مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر عن تورات کے بعد، کتابوں کی ترتیب جو اللہ نازل فرمائی ہے، تورات ہے، پہلے صحف ابراہیم ہے، پہلے گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام، پھر تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، صحف موسیٰ بھی اس میں شامل ہے، پھر زبور ہے داؤد علیہ السلام پر، پھر انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر قرآن ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ کتابوں کی ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر،
وہ یقیناً ہم نے لکھا لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد. ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلام, اللہ کی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ تورات, جو پہلے موجود. من بعد ذکر, ذکر یعنی تورات کے بعد. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون, یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے. اس زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرثها عبادی, میرے الصالحون, صالح بندے, نیک اور پرہیزگار بندے زمین کے وارث ہوں گے. یہ قاعدہ ربانیہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. زمین کے وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے, فرما بردار, موحد, متبع سنت, جن کے عقیدہ صحیح ہے, صحیح العقیدہ, اللہ کے فرما بردار, اللہ تعالیٰ کے اولیاء, مومن متقی لوگ, یہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں. یہ حقیقی وارث ہے, سچے وارث ہیں. جھوٹے وارث بھی تو ہیں, نافرمان کافر بھی آج بھی زمینوں پر وارث ہیں کہ نہیں, قابض ہیں کہ نہیں. ہم بات کریں سچے وارث کون ہیں. اللہ کی زمین کے سچے وارث وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جو اللہ تعالیٰ زمین پر دین کو قائم کرتے ہیں, توحید و سنت کو قائم کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل ہوتا ہے. الغرض تو یہ قاعدہ ہے. اچھا, یہ آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 ہے. زبور کا ذکر ہے, تورات کا ذکر ہے, اور قرآن مجید میں آیت ہے, انجیل کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ, انجیل میں بھی ہے, یہ قاعدہ ربانی ہے, سب ساری کتابوں میں ہے. لیکن یہاں پر واللہ اعلم حکمت اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اب وقت آیا ہے, اب یہ وراثت تبدیل ہونی ہے بیت المقدس کی. نصارہ انجیل میں تحریف کر چکے ہیں, اب رب کی نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں, یہاں تک کہ کفر عقائد میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبادات میں صرف کرنا شروع کر دی. نماز ہے, نظر و نیاز ہے, قربانی ہے, دعا ہے, پکار ہے, توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے سب لیے صرف کرنا شروع کر دیں. شرک معاشرے میں عام ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پھر شرک کی تاریکی چھا گئی, اور بدعات اور خرفات اور نافرمانی کی تاریکیاں چھا گئی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی, جو خاتم انبیاء المرسلین ہیں, سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سب سے آخری رسول ہیں, قرآن سب سے آخری پیغام ہے. اور کیونکہ ایک عادت ہے لوگوں کی, بہت بری عادت جو پچھلے کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی, کہ دین پہ عمل کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی خواہش نفس کے مطابق, اور تبدیلی کر دیتے تھے. جیسے کہ تورات کو تبدیل کیا گیا, تحریف کی گئی, انجیل کی بھی تحریف کی گئی, تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اب اس آخری رسالت کو کوئی تبدیل, لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ, حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود فرمائی ہے. کوئی بھی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. چلو, تحریف تو نہیں ہو سکتی, الحمدللہ. قرآن مجید نازل ہوا, 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ تعالیٰ یعنی حکمت دیکھیں, بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے, آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا. بیت المقدس کی ہم یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور اس قصے میں یہ بھی بتا رہے کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے. بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے, یعنی سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس, جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 13 سال مکہ میں کعبے کے ہوتے ہوئے بھی قبلہ بیت المقدس تھا, سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر کعبے کے جنوبی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے, اور نماز پڑھتے اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف, کعبہ بیچ میں آ جاتا, کیونکہ دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ جو ہے بیت الحرام, جس کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, پھر
یہ قبلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, بیت المقدس قبلہ تھا. تو 13 سال مکہ میں بیت المقدس قبلہ تھا, اور 16 یا 17 مہینے مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا. مسئلہ کیا تھا؟ اب مکہ جو ہے, کعبہ جو ہے, وہ جنوب کی طرف ہے, مدینہ شمال کی طرف ہے. اب رخ کرے بیت المقدس کی طرف تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے قد نرى تقلب وجهك في السماء, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان جو اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے ہوئے دیکھتے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جانتے کہ بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے, یعنی یہ خواہش پوری ہو گیا ان قریب. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے کعبے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی. بہت سارے خوشخبریوں میں ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا, اور قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں اسراء اور معراج کا قصہ. سورۃ الاسراء پوری سورت ہے, 15 پارے میں, اور اسراء سے مراد رات کا سفر. جب کوئی شخص رات کا سفر کرتا ہے تو اسے اسراء کہتے ہیں. معراج زمین سے آسمان کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں, اس میں عروج یعنی بلندی ہوتی ہے. بعثت کے 10ویں سال میں, یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی ہے. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں, براق ایک خاص دابہ, ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے سواری, اس پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں, اور یہ سفر ہوتا ہے زمینی سفر مکہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام براق کو وہاں پر ایک جگہ پہ باندھتے ہیں اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں. انبیاء, تمام انبیاء, جتنے بھی انبیاء ہیں, سب کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام امامت فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر وسلم کی امت ہوگی. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے, ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پہنچتے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے, یہ خوشخبری اس نے سنائی صحابہ کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا, یعنی بیت المقدس فتح ہوگا, نام قریب ہوگا. اور یہ خوشخبری یعنی زیادہ دیر یعنی نہیں رہتی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہو جاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں. بڑا پیارا قصہ ہے, لمبا قصہ ہے. امیر المؤمنین آتے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, سیدھے سادے لباس میں ہیں, اور گدھے پہ سوار ہوتے ہیں, ان کا ایک خادم ساتھ ہوتا ہے. راست میں بارش ہوتی ہے, کیچڑ بھی ہوتے ہیں, اور باری باری ہوتی ہے. یعنی خادم نے صرف یہ نہیں کہ پیدل چل گدھے کو پکڑنا ہے یا سواری کو پکڑنا ہے, بلکہ باری باری تھی کہ تھوڑا سا فاصلہ, سیدنا عمر گدھے پہ بیٹھیں گے اور جو خادم ہے وہ یعنی گدھے کا لگام پکڑ کے آگے چلے گا, اور پھر یہ خادم اوپر بیٹھے گا, سیدنا عمر لگام پکڑ کے چلیں گے. اور پھر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اسی حلیے میں. بعض صحابہ آتے ہیں جو سیدنا عبدالرحمن بن عوف بھی شامل ہوتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ جو ہیں کپڑے ذرا بدل لیں اپنے. وہاں پر یعنی جو بیت المقدس کا فتح ہوا, سیدنا عمر کے جانے کی وجہ کیا تھی؟ جب مسجد اقصی کا فتح ہوا بیت المقدس کا, تو جو وہاں پہ جو ان کے جو بڑے پادری تھے, بڑے دینی رہنما تھے, ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چابی صرف عمر نامی شخص کو, کسی اور کو نہیں دیں گے, ہماری شرط یہ ہے. تو سیدنا عمر وہاں پہنچتے ہیں اور بادشاہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا, وہ کچھ متمدن لوگ ہیں, آپ اپنا لباس دیکھیں ذرا, آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں. شدید غصہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, اور ایک معروف قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام عزت بخشی ہے,
جس نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈی ہے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا. اصل لباس لباس التقویٰ ہے. اصل عزت دین میں ہے, دین پہ عمل کرنے میں ہے. صحیح سمجھنے کے بعد صحیح عقیدہ, جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں, محمد تبع سنت, وہ عزت دار مسلمان ہوتا ہے. الغرض بد بس فتح ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں, کسی بھی چرچ کو نہیں گرایا گیا, کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا گیا. ان کے سامنے تین راستے تھے, اسلام قبول کرو, تمہاری مرضی, لا اکراہ فی الدین, زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے. اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے, اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو, باطل دین پر رہنا چاہتے ہو, تو جزیہ دو. این دن وہ ہم ساغ, جسے اللہ نے فرمایا ہے, ذلت کے ساتھ جزیہ دو, رہو اپنے دین پر. اگر دونوں کا انکار ہے پھر تلوار ہے. تیسرے نمبر پر تم جزیہ دینا قبول کیا. بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اکثریت نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں لیکن ہم اسلام قبول نہیں کرتے. اور وہاں پر یہود و نصارہ پوری تاریخ گواہ ہے, اپنی زندگی کے سب سے بہترین و سنہرے دن اگر کبھی دیکھے تھے اس زمانے میں دیکھے تھے. عدل و انصاف, جزیہ دیتے تھے کیونکہ یہ وعدے کے مطابق حق تھا مسلمانوں کا. اپنے باطل دین پر رہنا چاہتے ہیں, ذلت میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, رہو ذلت میں. ایک خاص مقرر پیسہ ہوتا ہے, مال ہوتا ہے جو خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے, ثبوت ہے کہ ہم اپنے باطل دین پر رہنے چاہتے ہیں اور ذلیلوں کو تمہیں یہ رقم ہم دیتے ہیں. غلبہ دین اسلام کا ہے, ایمان کا ہے, توحید اور سنت کا ہے, دین اسلام کا غلبہ ہے. تو وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ وَرِثَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس وعدے کے مطابق مومن ہی اس زمین کے وارث بنے. وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ شیطان خون میں دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیل کرنا شروع کر, دین میں تبدیل کیا, قرآن کی تحریف نہیں کر سکے, قرآن کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکا. یہودی نے کوشش کی, نصارہ نے کوشش کی, اور با اس کا نہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں, مختلف گروہ جو بدعتی گروہ ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی, نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لفظ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ لفظ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. حافظ قرآن دیکھیں آپ, سبحان اللہ, پوری دنیا میں ہے, رنگ کالا ہے, گورا ہے, یا کسی خطے میں کوئی بھی زبان ہے, حافظ قرآن ہے تو سبحان اللہ, یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے کلام جو ہے صرف کتابی شکل میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سینوں میں بستی ہے, اور دنیا کی واحد کتاب ہے. تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے, انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہے دنیا میں, یاد رکھیں, واحد کتاب ہے جس کے دنیا میں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ حافظ ہیں سبحان اللہ مسلمانوں میں سے. لیکن کاش کہ جیسے کہ حافظ ہیں ویسے عمل کرنے والے بھی ہوتے. الغرض لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے, معنی کو تبدیل کر دیا اور کرنا شروع کر دیا اپنے ہی باطل پر برقرار رہنے کے لیے, اور اس باطل کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا. قرآن مجید کی معنوی تحریف کرنا شروع کر دی, اور جو احادیث ہیں من گھڑت احادیث وضع کرنا شروع کر دی, اور اس طریقے سے یا جو صحیح احادیث تھی ان کا غلط مفہوم بنانا شروع کر دیا, نکالنا شروع کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کیا چھوڑیں گے, اور سلف کے اقوال کو, یعنی صحابہ اور سلف کے اقوال اور فہم کو کیا قدر و قیمت ان کے نزدیک, کچھ بھی نہیں ہے. الغرض وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ دین سے لوگ دور ہوتے گئے. اسی عظیم امت کے اندر وہی غلطی ہوئی جو سابقہ قوموں میں ہوئی, شرک, بدعات, خرافات اور اللہ تعالیٰ نافرمانی عام ہوتی گئی. اب ان کے بعد کوئی اور کسی اور قوم نے نہیں آنا, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی, آخری رسالت ہے آخری رسول علیہ السلام کی. اس عظیم امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہی نہیں ہے.
اب اگر اس امت میں تبدیلی آئے گی اور دین سے دوری ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیک اللہ کے بندے کون ہوں جو اللہ زمین کے وارث رہیں گے؟ نئی قوم تو نہیں آئے گی نا، کوئی نئی امت نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسے یہ عظیم امت کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہوتے گئے، شرک بدعات اور خرافات میں ڈوبتے چلے گئے، بدعقیدگی عام ہوتی گئی. یہودی نے کہا عزیر ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، آج کئی مسلمان ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. سبحان اللہ، لفظ کا فرق ہے بس، بیٹا بھی باپ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور نور نور کا حصہ ہی ہوتا ہے. وہ پکارتے تھے اپنے انبیاء کو، نصارہ پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، عبادات صرف، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج امت مسلموں میں کیا ہو رہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، شرک بدعات خرافات، یا رسول اللہ مدد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک نہیں، بلکہ آل بیت کو پکارا گیا، یا علی، یا حسین، یا حسن، آگے بڑھتے گئے، یا غوث، آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بزرگوں کو یعنی پکار کر ان کے لیے مختلف عبادات صرف کر کر، بلکہ بہت سارے مزارات تعمیر کر کے، جیسے کہ ہندو کے یعنی مندر ہوتے ہیں، گاہیں ہوتے ہیں، نصارہ کے چرچ ہوتے ہیں اور یہودوں کے معابد ہوتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے مساجد کے علاوہ ان مزارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا شروع کر دی اس چیز پہ، تاکہ یہ جو نعوذ باللہ سب سے بدترین نافرمانی شرک وہ عام ہو جائے. اور آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی بہت کم لوگ ہیں جو شرک و بدعات سے بچے ہوئے ہیں. غالب جو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ انہیں شرک بدعات و خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر ایک وقت ہے کہ بیت المقدس جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان تھے، پھر سے یہودی غاصب ہو گئے ہیں. آج یہودوں کا غلبہ ہے، مسجد اقصی کی عظمت میں فرق نہیں پڑا، دین اسلام کی عظمت میں فرق نہیں پڑا ہے، آج مسلمان کے اسلام میں فرق پڑا ہے. آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کے تعلق سے یعنی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد، سفر کی نیت سے اگر کسی مسجد کی زیارت کرنی ہے تو صرف تین مساجد ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، وہ مسجد ہذا، اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آج لوگ مزارات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں شرک و بدعات کو قائم کرنے کے لیے، عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے خاص اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے. الغرض جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے اور ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، ایسے فرقے وجود میں آئے جو شرک بدعات و خرافات میں ڈوب چکے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اسی راستے پر، اسی خطرناک اور کٹھن راستے پر چل کر تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اب کوئی اور مومن تو نہیں آئے گا نا. یہود و نصارہ، یہودی جو ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے، ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی ہے. یہود ہمیشہ سے ذلیل ہیں اور محتاج ہیں. جب تک مومن غالب رہے، نصارہ میں جب مومن غالب تھے تو یہودی ذلیل رہے تھے، محتاج رہے تھے. جب نصارہ نے تبدیل کی انجیل میں اور خود دین سے دور ہو گئے، شرک بدعات میں ڈوب گئے، یہودی پھر غالب آ گئے، پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے، دین اسلام پہ قائم رہے، توحید سنت پر قائم رہے، غالب رہے. جب یہ دین سے دور ہوئے اور وہی غلطی کی جو سابقہ قوموں نے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو، کیونکہ نیک بندے تو آنے نہیں ہیں، نیک بندے نئی قوم نہیں کی، اسی قوم سے اب نیک بندے آئیں گے، پھر سے فتح ہوگی بیت المقدس کی. بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا.
آج کی صورت حال حالات حاضر اور آپ سب کے سامنے ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے، بد امنی چھا چکی ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کم ہو تو نظر نہیں آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یعنی پہلے مسئلہ فلسطین، اس کا حل کرنے کی کوشش کی گئی، حل نہیں ہوا، ایک دوسرا ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا، پھر مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا. اس کو حل کرتے کرتے وہ حل نہیں ہوا، افغانستان ہاتھ سے چلا گیا. اس کو حل کرتے کرتے یہ ملک کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ مسئلہ میں حل، مسئلہ کس میں؟ حل کرنے کے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے نا کہیں پہ. افغانستان چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، عراق چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، شام ہاتھ سے چلا گیا، یمن ہاتھ سے جا رہا ہے، اور کتنی شہر اور کتنے ملک ہاتھ سے جائیں گے؟ علاج میں غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور یہ جو بیت المقدس کا فتح کرنا ہے یا کشمیر کا فتح کرنے کے لیے یا دیگر افغانستان ہے یا عراق ہے یا یمن شام، ان تحریکوں میں دیکھیں ذرا، عباد الصالحون ہیں؟ یہ داعش جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ عباد اللہ تعالیٰ کے یہ صالح نیک بندے ہیں؟ مسلمانوں قتل عام کر کے، دہشت گردی عام کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں؟ سبحان اللہ. تنظیمیں نکلی ہیں مسئلوں کے حل کرنے کے لیے، علاج کے لیے، خود غلط راستہ اختیار کر کے. سلف کا راستہ ہوتا، واللہ سلف کا راستہ اختیار کرتے، صحیح راستہ اختیار کرتے، تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور یہ برے دن دیکھنے کو نہ آتے. مصیبتیں سلف پر بھی آئی ہیں، تکلیف انہوں نے بھی جھیلی ہیں، بد امنی ان کے زمانے میں بھی تھی، لیکن قرآن اور سنت سے انچ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گئے، قائم رہے ہیں صحیح سمجھ کے مطابق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ نے تابعین کو، تبع اتباع التابعین کو تعلیم دی، اسی راستے پر صراط مستقیم پر جمع رہے اور قائم رہے، غالب بھی رہے، عزت بھی تھی. مختلف تنظیمیں آئیں، مختلف جماعتیں آئیں، فرقے نکلے، ہر فرقے نے اپنے اپنے امیر بنائے ہوئے ہیں، ہر فرقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اپنی اپنی کاروائی کر رہا ہے. آج بیت المقدس کا رونا ہم رو رہے ہیں. اگر ہم اپنے رونے میں سچے ہوتے، واللہ اگر سچے ہوتے ہم، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جیسے کہ آج ہماری حالت ہے. بیت المقدس مسجد اقصی اللہ تعالیٰ کا پاک گھر مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نماز جو 500 نمازوں کے برابر ہے اجر و ثواب کے. دل میں درد ہے، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، تکلیف ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ رونے مسلمان جو ہے، ذرا اس کی زندگی کو دیکھ لیں آپ. ہم اپنی زندگی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. نماز کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات ہو رہی ہے، نماز کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے؟ 5 وقت نماز مسلمان مردوں پر فرض ہے. رونا رونا تو آسان ہے نا، ہجوم کے ساتھ نکلنا اور چیخنا اور چلانا اور یہ کہنا اور جو مستعش مظاہرات جو کہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان میں شامل ہونا تو آسان ہے. 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ نا. اصل آزمائش کیوں ہے؟ یہودی کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ آج چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ فرعون بدترین طریقے سے ہلاک ہوا ہے، غرق ہوا، اللہ نے اسے غرق کیا ہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا طاقت؟ قوم ثمود، قوم عاد دیکھیں، کیا طاقت تھی ان کی، ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کی آزمائش ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے. آج یہ ذلیل ہمارے سروں پر سوار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کا رونا روتے ہیں، اللہ کے گھر ماشاء کے رخ نہیں کرتے ہم. یہاں پہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہماری مساجد پہ کس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے؟
اللہ گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی سچے ہیں اپنے اس رونے میں تو اللہ سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح سے معاشرے میں اصلاح ہوگی، عباد صالحون پیدا ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے اور پیارے بندے بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو. نماز کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہم سب جانتے ہیں، روزے کی حیثیت کیا ہے، زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے، حج کی حیثیت کیا ہے؟ واللہ کئی ایسے لوگ ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، دنیا ساری کی سیر کر چکے ہیں، واللہ ایسے ملک کے نام بعض لوگ لیتے ہیں جو ہمیں دنیا کی نقش میں نظر نہیں آتا، ایسے نئے نئے ملک کو دیکھ کے آئے ہیں، لیکن اگر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے زندگی میں، ایک مرتبہ حج فرض ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں، ابھی عمر پڑی ہے، ابھی وقت ہے. کس نے کہا تمہارے پاس وقت ہے؟ زندگی موت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو، اپنے مال کے مالک سے تم ہو، اس نے تمہیں مال دیا ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے. حج کے لیے کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اکثر لوگ جب حج پہ آتے دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. میں نہیں کرے کہ حج اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے، حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو صاحب استطاعت نہیں تو اس کے پاس عذر ہے، جو صاحب استطاعت نہیں اس کے پاس عذر ہے، نہیں کر سکتے وہ، لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس نے کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے لیول پہ پہنچے ہوئے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن حج کی طرف سوچ ہی نہیں. ارکان اسلام زندگی میں، ہمارے زندگی میں ارکان اسلام کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ توحید جو سب سے پہلی بنیاد ہے ارکان اسلام کی، سب سے پہلے رکن ہے. گھر کے قریب ہمارے گلی محلے میں کتنی مزارات قائم ہیں، میرے بھی چھوٹی سی گلیوں میں بھی اگر مزار ہے تعلیم ہو سکتی، قبر پر یعنی چھوٹے سی وہ پکا کر کے اسے پھول وغیرہ دیے جل رہے. سبحان اللہ، ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، کوئی قبر وہاں پہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی یوں مسجد تھی، اس مسجد کو ان ظالموں نے دیے جلا جلا کر کسی پیر کے نام کر دیا. اب وہ پیر کی وہاں پہ روح آتی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی جن پتہ نہیں کیا آتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ دیے جلاتے اور منتیں مانتے اور منتیں پوری ہوتی ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. مسجد اقصی کی فتح چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے، مسلمانوں پر یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دے وَلَوْ نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بڑے عذاب سے بچا کر، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں، توبہ کریں. یہ عذاب ادنا ہے، دنیا کی جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں، جو ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ عذاب ادنا ہے. عذاب اکبر کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اس سے بچنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، حکمت ہے، سبحان اللہ. جہنم کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، اس سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی سی تکلیفیں ہیں، ان میں سے ایک یہ تکلیف بھی ہے کہ آج کئی مسلم ملکوں میں بد امنی چھا گئی ہے. عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو امن و امان میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے جن پر یہ تکلیفیں ہیں، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، شرک سے توبہ کریں، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے توبہ کریں، بدعات مکفر سے توبہ کریں، اللہ کے نافرمانی سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، والدین کے ساتھ بدسلوکی سے توبہ کریں، قطع رحمی سے توبہ کریں، اپنے رب کے نیک اور سچے بندے بن جائیں. ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے. واللہ بیت المقدس بھی ملے گا، کشمیر بھی ملے گا، افغانستان کے حالات، عراق کے حالات، شام، یمن، پورا امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسا میں داعش کے قصے میں کھوئی اخلاق داعش قصے میں بیان کر چکا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النور کے آیت 55 میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا، دین کی اقامت بھی ہوگی، امن و امان بھی قائم ہوگا. یہ تین اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان، تین وعدے ہیں، شرط ایک ہے. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے،
آج واللہ امت مسلمہ شرک کا خاتمہ کر دے اور راہ راست میں منہج سلف اس کے منہج سلف کو اپنانا پڑے گا, کیونکہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کو صحیح راستے پہ چلنا پڑے. صراط مستقیم ہے, توحید کا راستہ, اور یہ راستہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کون ہیں؟ انبیاء صدقین شہداء و صالحین, انبیاء اور انبیاء کے صحابہ ہیں اور جنہوں ان کی پیروی کی بھی. ان تم احسان الی یوم الدین, اس سلف کا راستہ ہے, تو سلفیت پہ چلنا ہی پڑے گا. واللہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. امت میں جتنی فرقے موجود ہیں, جو تفرقہ اور جو جماعتیں قائم ہیں, اگر امت کو متحد کرنا ہے, بعض کہتے قرآن و سنت پر متحد کرے. قرآن و سنت پر متحد کیسے کریں جب سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور اپنے فرقے کے جو بھی دلائل چاہتے نکال لیتے ہیں معنوی تحریف کر کے, تو سلف کا راستہ سر منہج اپنانا پڑے گا اور سلف کے منہج پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. توحید امت میں واپس لے کے آنا ہے, منہج السلف ہے. سنت کو واپس لے کے آنا ہے, منہج السلف ہے. صحابہ کے منہج پر چلنا ہے تو یہی منہج السلف ہے. فرما برداری کا راستہ اختیار کر, منہج السلف ہے. خیر کا راستہ چاہ تو یہ ایک منہج ہے, اور جتنی بھی باقی راستے ہیں یا تو مغضوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے, صراط مستقیم ایک ہی ہے بس. آج اپنی زندگی سے یہاں کہتے اوپر دیکھتے ہیں, ہم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران بھی اگر ظالم, اللہ نے مسلط ہمارے سروں پہ کیا ہے. کیوں؟ یہ بھی عذاب ادنا میں سے ہے, تاکہ بڑے عذاب سے بچنا ہے. ایک ہی راستہ ہے واللہ, اور ہے توبہ کا راستہ. لعلہم یرجعون, واپس پلٹو رب کی طرف, توبہ کرو شرک سے, بدعات خرافات نافرمانیوں سے. اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ بھی یاد رکھو, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. عباد الصالحون اس امت میں سے ہوں گے, اور جب عباد الصالحون امت میں عام ہو جائیں گے انہی کا غلبہ ہوگا. یا من یہ نہیں کہہ رہا کہ امت میں کوئی باقی نافرمان نہیں رہیں گے, ناممکن ہے. یہ کسی نے کہا کہ نافرمان نہیں رہے؟ نافرمان رہیں گے, بدعقیدہ لوگ بھی رہیں گے. کوئی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جو مساجد پر جو ہے, جو قبر پر مساجد تعمیر کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نافرمانی رہے گی, سود رہے گا, اور یہ بدکاریاں زناکاریاں سب رہیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ نافرمانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تھی, زنا بھی تھا, چوری بھی تھی, ڈکیتی بھی تھی. یہ حدود تعزیرات کیوں احکام آئے؟ موجود تھا. اور سلف کے زمانے بدعتی بھی تھے, جہمی تھے, معتزلی تھے, اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی قدری اور باقی فرقے آتے گئے. غلبہ کس کا تھا؟ سلف غالب تھے, حق غالب تھا. جو ہی باطل غالب ہونا شروع ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے, اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے, اور پھر بد امنی عام ہو جاتی ہے. ہم آپ اور آپ سب مل کے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ہمیں توبہ سے؟ خواہش نفس سے, شیطان جو خون میں دوڑتا ہے, جو اپنے خواہش نفس کی جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اپنے اندر کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ کافروں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بت مقدس وہ کیا فتح کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں عباد الصالحون میں داخل ہونا پڑے گا. نیک و فرمانبردار بندہ اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا. فرمانبردار کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا. جب یہ راستہ اختیار کریں گے آپ اور میں, آپ دائیں بائیں مت دیکھیں, یار وہ کیوں تبدیل ہوتا, میں کیوں ہوں؟ وہ سود کھاتا میں نہیں کھاؤں گا, میں کیسے رہوں گا معاشرہ؟ برا معاشرہ ہے. ارے معاشرہ ہم نے برا کیا؟ معاشرہ کوئی آسمان سے گروا تھوڑا برا معاشرہ ہے. اس معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے, ہم ہی سدھاریں گے؟ نہیں. یہ شرک زمین کی پیداوار ہے, کوئی درخت نکلا ہے اسے شرک کہا گیا؟ نہیں. شرک ہم نے کیا ہے تو شرک دنیا میں آیا ہے, ہم چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا. کم سے اپنی زندگی سے تو ختم کر دیں نافرمانیوں کو. اور جو ڈوبنا چاہتا ہے نافرمانی میں, اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم؟ سوال یہ ہے. اس لیے دیکھیں, اگر بیت المقدس کے رونا رونا ہے تو سچا وارث بننا پڑے گا. یہ آنسو جو یہ کروکوڈائل ٹیئرز نہیں چلیں گے. آنسو بہانے ہیں تو فلاط التحجد میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرو, صحیح راستہ اختیار, سلفیت کا راستہ اختیار کر کے, اللہ کے فرمانبردار بندے بن کے.
آپ اور میں ہم سب مل کے کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ واللہ تبدیلی آئے گی. جب حق غالب ہو جائے گا باطل پر تبدیلی لازم آئے گی, اور حق تب غالب ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ناممکن ہے, بھائی یہ کون سا حل بتایا ہے؟ ممکن تو ہے, ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے. طائف المنصور رہے گی تا قیامت, ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا, دشمن جتنی بھی سازشیں کریں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, تا قیامت رہے گا. طائفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کم لوگ ہیں. حق پر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کم رہتے ہیں. مجھ سے آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس طائفہ منصورہ میں شامل تھے یا نہیں تھے, سلف کے راستے پر چلنے والے تھے کہ نہیں, صراط مستقیم پر چلنے والے تھے کہ نہیں, توحید و سنت پر عمل کرنے والے تھے کہ نہیں, اپنے رب کے صالح بندے تھے کہ نہیں. میں جواب دے ہوں, اپنی اصلاح کروں گا, اپنے گھر والے کی اصلاح کروں گا, اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے میں کوشش کروں, آپ کوشش کریں, واللہ تبدیلی آئے گی. الغرض بیت المقدس, یہ پاک زمین, اس کے ہم ہی وارث ہیں, کوئی اور نہیں ہے, کسی اور قوم نے نہیں آنا. سچے وارث اگر کوئی ہیں تو اہل ایمان ہیں, اہل توحید, اہل سنت ہیں, اہل بدعت نہیں ہے, اہل خرافات نہیں ہے, بلکہ ان کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ذلت اور رسوائی امت میں چھائی ہوئی ہے, یہ انہی نافرمانوں کی وجہ سے, شرک و بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یہ زمین واپس ملے گی, ایک وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ درختوں پیڑوں کے پتھروں پیچھے چھپیں گے. یہ درخت پتھر بولیں گے, اے مومن آؤ میرے پیچھے, یہودی چھپے سے آ کے قتل کرو. یہ وقت آئے گا واللہ, لیکن کس کے لیے آئے گا؟ عبادی الصالحون, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے, یہ اس وقت آئے گا. ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے بیت المقدس کی, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے, یہ حیثیت ایسی رہے گی, بلند بالا رہے گی, عظمت میں فرق نہیں پڑے گا. یہودی غاصب ہو, نصارہ ہو, کوئی بھی ہو, عظمت باقی رہے گی. یعنی ایک وقت تھا کہ کعبہ, جو سب سے پاک زمین ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد. آج کعبہ پاک اس شرک و نافرمانی سے الحمدللہ اس گندگی سے پاک ہو چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ پاک جگہ, مبارک جگہ, جسے اللہ تعالیٰ خود گواہی دی ہے, الذی بارکنا حولہ, یہ مبارک جگہ ہے, بابرکت جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, ایک وقت آئے گا یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے, بیت المقدس کے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ راستہ اختیار کیا ہے جو غلط تھا, آزاد کرنے کے لیے جواب ہم نے دینا ہے, صحیح راستہ اختیار کے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں, توحید کے راستے کو اپنایا ہے, سنت کے راستے کو اپنایا ہے, اپنے رب کے فرمانبردار بندے بنے, پانچ وقت نماز پڑھتے, ارکان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں, اپنے رب کے فرمانبردار بندے ہیں. مر سب نے جانے, موت اس حالت میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ سعی تو کی ہے نا, کچھ جدوجہد تو کی ہے نا, صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, میں تو مطلب فتح کرنے کا صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, یہ صحیح راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وارث بنیں گے اللہ کے نیک بندے بنیں گے, تبدیلی آئے گی, اور طاقت کا استعمال بھی ہوگا, لیکن طاقت کا استعمال یہ نافرمان نہیں ہوں گے, شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے. ان کو کیا غلبہ ملے گا؟ جنگ احد میں صحابی, چند صحابیوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی, انجانے میں نافرمانی ہوئی, جنگ احد کا پورا جو نقشہ بدل گیا, 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, بے دردی سے مسلبی کیا گیا, چھوٹی سی انجانے میں نافرمانی. اور آج شرک بدعات و خرافات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, یا ان ڈیمونسٹریشن مظاہرات کو حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اس نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں. یعنی شرک بھی ہے, بدعات بھی ہیں, خرافات بھی ہیں, کفر عقائد بھی ہے, اور ساتھ بے نمازی بھی ہے, نماز سے دوری بھی ہے,
ٹھیک ہے، روزہ، زکوٰۃ، ارکان اسلام سے دوری، سارے کے سارے مصیبتیں، سود سر پہ اٹھا کر اور باقی بدکر اٹھا کر کہتے کہ ہم بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں. اور اپنے نفس کو تو آزاد کرو پہلے بھائی، اپنے اس 5 فٹ قد کو تو آزاد کرو رب کی نافرمانی سے، اور پھر بیت المقدس کی فتح کرنے کی بات کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر

0: إن في عبادك الصالحين والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: يكتب مخصوص دعاء کے بعد کیا امام مزید دعاء اردو میں مانگ سکتا ہے؟ وتر کی جو مخصوص دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے، اس دعا کے بعد کیا اردو میں کوئی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، دعا نماز میں دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسی دعا جو نماز کے لیے خاص ہے، نماز کے اندر ہم نے کرنی ہے، اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے. دوسرے کچھ وہ دعا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، ہم باہر سے دعا کرتے ہیں. دو مقامات ہیں نماز میں دعا کے. جو دعا نماز کے لیے خاص ہے، جیسے کہ ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں، اور تشہد کے بعد کی بعض مسنون دعائیں ہیں، جیسے کہ سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم سلام سے پہلے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک. یہ دعا مسنون تشہد کے آخر میں، جیسے معاذ کی حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انی احبک یا معاذ. ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی سلام سے پہلے آخر میں یہ دعا مسنون ہے. اب اس کو اردو میں پڑھنا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے، عربی میں پڑھنا ہے. دوسرے طرف سے کہ وہ دعائیں جو ہم خود مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، عربی میں یہ دعائیں پڑھنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد، دو مقامات ہیں نماز میں عام دعا کے. خاص دعا وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. جو عام دعائیں ہیں سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر دعا میں سے جو چاہے اپنے رب سے مانگ لے، اور آپ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. عربی میں مستحب ہے، جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ قول راج ہے علماء کا. اب وتر کی دعا، دعا مسنون ہے، عربی میں مانگنی ہے، اس کے بعد اردو میں دعا سنت سے ثابت ہے، کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے. اس سے وتر میں دعا پڑھنی ہے، وتر میں جو مقام ہے دعا کا وہ یہ ہے، عربی میں آپ پڑھیں، یہ تبدیل نہیں ہوگی، یہ عام مقام نہیں ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته. رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی. دوسری حدیث میں بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام. خرج احمد الترمذی وصححہ الالبانی. آج خطبے کا موضوع ہے، رمضان میں تین عظیم کام. رمضان کے مہینے میں، اس عظیم اور بابرکت مہینے میں، بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ان بہت

سارے پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں. تین عظیم کام ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں. عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے, اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں. ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءت القرآن, دوسرا ہے الصدقۃ اطعام الطعام, صدقات خیرات اور کھانا کھلانا, اور تیسرا ہے الاحسان, احسان کرنا. سب سے پہلے قراءۃ القرآن. ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. اور کثرت سے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں. اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے, ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو, رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو. تاکہ لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں, پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں کیوں رکھتے ہیں, یہ پتہ چل گیا لعلکم تتقون, تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اچھا قرآن جی کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ, ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, بے اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے, لام دوسرا ہے, میم تیسرا ہے, اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ہے. الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے, اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے. تو اجر مل جاتا ہے اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں, یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا.
یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول، ان کے عمل، ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ دوسری تہذیبوں کی خوبیاں ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہیں، جبکہ ہم اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں۔ قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں، سوال یہ ہے۔ اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں، پہلے تو دیکھ لیں ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں پڑھتے رہیں گے۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک، جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا، کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں، بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے، سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے، سب سے بہترین امت کے لیے اور تا قیامت رہے گا۔ بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں حسن اخلاق کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے، کوئی کہتے ہیں عبادات کا پیغام ہے، کوئی کہتے قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے۔ یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی کہتے سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں، اللہ کی پاک کلام ہے، بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام، اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہیں۔ صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی، عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں۔ یہ بنیادی پیغام ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کتنی ہیں جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟
کتنی اس پہ عمل کرنے والے, کتنی کو چھوڑے. کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کہ نہیں؟ بات یہ ہے, میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے, میرے پیارے, میرے رشتہ دار, میرے دوست و احباب نہیں دیں گے, اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه, یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ, نہ بیوی کا ساتھ, نہ والدین, نہ بھائی, نہ بہن, نہ دوست, نہ احباب, کوئی رشتہ دار, کوئی یار و مددگار, کوئی بھی نہیں. یوم یفر, فرار ہو جائیں گے سب پیارے. وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی, سب کی اپنی پڑی ہے, سب کی اپنی پڑی ہے, کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے, آخر بچے بھی تو پالنے ہیں, آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے, آخر آخر تک آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے. اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کیا کمال ہے ہمارا, اور ہندو کا کیا قصور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے, اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں, اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم, قرآن مجید کی بنیادی پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم. قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کریں. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے. جس مقصد کے ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس مقصد کو جاننے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں, آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یا آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں, اب پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں, جو بنیادی پیغام اسے سمجھ کے پڑھیں. ہر سورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے. ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے, ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے, ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں. غور و فکر کر کے پڑھیں. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح, تین راتوں میں ختم کرتے تھے, بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً سات دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کیا وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے صحابہ کی اور سلف کی, وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی یہی عرض کی تھی میں نے, گزارش کی تھی سب سے, اس سے پہلے والے سال میں بھی یہی گزارش کی تھی اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا, کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے اور زندگی دی ہے, اور رمضان آ گیا ہے, اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم
صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. ورنہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں یا آئی سی یو میں پڑے ہیں یا فالج کا اٹیک ہو گیا بستر پر پڑے ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بنیادی پیغام کے ساتھ اس سال میں تو پڑھ لیں, اس رمضان میں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ابھی تک کئی ختم کر لیے ہوں گے, ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہیں, جو ابھی کر لیتے ہیں. آپ کو 2 دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں, اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ, 2 گھنٹے اگر 2 دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے, آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کیسے سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے. الکافیہ, الکافیہ, الشافیہ, الرقیہ, فاتحۃ الکتاب, ام القرآن, مختلف نام ہیں. کافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کافی ہے. جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے, وہ صرف ایک سورت میں نے جمع فرما دیے ہیں. اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئیے اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ, صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے, ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, سن عمر بن الخطاب, خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں تھا, ان کو قول فعل میں تھا, ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن, ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے اور فخر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا یا یورپ کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا وغیرہ کا, کہتے ہیں یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے, اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنا شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی. یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے, 10 پردوں میں بند کر کے رکھا ہے. کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے, دھوکے باز تھا, فریبی تھا, والدین کا نافرمان تھا, رشتے کو توڑنے والا تھا, بدتمیز تھا, بد اخلاق تھا. ایک چکر لگا ہے, 2 سال کے بعد آیا ہے, اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے, اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے, اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں, تو شرم نہیں آتی؟ کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اللہ کے لیے کس سے کہانیاں. والله ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں, اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہوئے ہیں؟ اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ سیرت النبی اور صحابہ کے قصوں کا, ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں, ہمارے اولاد کی بگاڑ میں ہم بھی شامل ہیں.
ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے, بنیادی پیغام سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں, یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءت القرآن. اچھا, ایک چیز اور رہ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے پڑھیں یا سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں, تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں یا تھوڑا سا پڑھنا لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین, دونوں خوبیاں ہیں, دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور فکر, دیکھیں ہوتا غور فکر کرنا, تدبر کرنا, اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور فکر کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو, سمجھ رہے الحمدللہ, اب صحیح سمجھنے کے بعد غور فکر کرنا ہے, اور اس غور فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر بلند درجات ہوتے ہیں, گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ جو ہے تیسواں پارہ, آخری پارہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں, اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں, آخری پارے کی جو سورتیں ہیں اکثر, تو ان کی ان پہ غور فکر کرنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں ایک تو روزانہ کا پارہ جو آپ نے پڑھنا ہے ختم کرنے کے لیے, اور روزانہ ان آخری پاروں میں سے ایک سورت پہ غور فکر کرنا شروع کر دیں. آپ کا روزانہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا, ٹائم دیکھ لینا. لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, اچھی بات ہے, لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں, سمجھ کے پڑھیں, واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آ جاتا ہے, تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تقریباً 60-70% صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں, 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں, ایک ہی ختم کریں, چلیں انصاف کی بات ہے, ایک ختم کر لیں روزانہ ایک پارہ, 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے؟ آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سم تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ ابھی 20 دن باقی ہیں, 8 سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہیں, کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام, کھانا کھلانا. اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں مساجد میں, حرمین شریفین میں, گھروں کے اندر, گھروں سے باہر, ہوٹلوں میں, ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام, کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی رمضان کے بعد میں بھی, بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے,
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے، مکمل اجر ملے گا، اور دونوں کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ تو روزے دار کا اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کا اجر میں کوئی کمی ہوگی، اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا۔ ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام و طعام کے تعلق سے، مسند احمد اور ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے، لمبی حدیث، اس پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی، مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے۔ کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے، یہ وہ اعمال جن میں آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے اس فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کریں، کون بہتر ہے، کون کس سے زیادہ آگے ہے، ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات، بلندی درجات کا، کون سی ہیں درجات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرمائے، افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام۔ افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا، السلام علیکم کہنا ہے، یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے، بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے کیا ہو گیا ہے۔ افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلند درجات کا باعث ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے۔ افشاء السلام کرنا کیا ہے، دو لفظ ہیں، السلام علیکم، افشاء سے کیا مراد ہے، جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے، اور قیامت کے نشانے میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو وہ پہچانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانی میں سے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں، افشاء السلام کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے، جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے کہ آپ حفظ و امان، امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے، دعا ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے سلام علیکم، بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ ہوئے، پھر ملے پھر سلام علیکم کہا۔ افشاء السلام۔ اچھا، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو ہمارا موضوع ہے، اطعام و طعام، کھانا کھلانا، کثرت سے کھانا کھلانا، اور صرف رمضان میں نہیں، یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ پورے سال کے تعلق سے ہے، لیکن کہ ہم رمضان میں ہیں، اطعام و طعام عام ہو جاتا ہے، صدقات اور خیرات عام ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو کھانا کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے، بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے، روزے میں گزرتا ہے پورا سال، ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتے گزارے پورا سال، پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں، کبھی کچھ کھا، کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے۔ فقراء اور مساکین، ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے، ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے، کبھی سوچا ہے ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں،
دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا ہم میں ایک دن 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے. کبھی کر کے دیکھ لیں، واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتا ہے آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. 30 دنوں میں ایک دن کر کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یا عام لوگ آگے جو بیچاروں کیا بریانی کیا ہوتی ہے، کوفتے کیا ہوتے ہیں، ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس. نہیں، وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے ہیں، وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں. زبان سے نہیں نکل، واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں. اطعام الطعام اچھی بات ہے، صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی. دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، اخلاص نیت کے ساتھ دیں، اور جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دیں، مسکرا کر دیں، اسے بوجھ سمجھ کر نہ دیں، اس پر احسان نہ جتلائیں. کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر 10 دفعہ سناتے بھی ہیں، احسان بھی جتراتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اسے بہتر نہ دیتے. اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں. اطعام الطعام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے، تانبے جیسے زمین ہوگی، یا آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے، سائے کی سخت ضرورت ہوگی، اور اس دن کئی لوگوں کے سائے ہوں گے. قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقر و آل عمران دو بادلوں کی طرح ہوں میدان محشر میں، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں، جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں، یہ مفت نہیں ہے واللہ، جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا، زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اطعام الطعام، تیسری چیز، عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، الاحسان، احسان کرنا ہے. احسان سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ. عبادت اللہ اور عباد اللہ کیا مراد ہے؟ الاحسان فی عبادت اللہ، عبادت کرنی اپنے رب کی، تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے. احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے، اسلام کے 3 مرتبے ہیں، اسلام ہے، پھر ایمان ہے اس سے بڑا، پھر احسان ہے سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، پرفیکشن. عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے،
حق ادا کرنا ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، حق ادا کرنی ہے۔ ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے۔ اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایمان اور احسان کی دور کی بات ہے۔ اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ اور دوسرا ہے الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا۔ اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، خادموں کے کیا حقوق ہیں، بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں۔ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے، اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے یہ۔ احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں۔ یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے۔ وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے۔ یہ میں نے کہا نا شروع میں، یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں، خصوصی طور پہ، آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں۔ قراءۃ القرآن بھی ہے، اطعام الطعام بھی ہے، اور احسان بھی ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ان چیزوں کی اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ان تین چیزوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک توحید، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین صحیح منہج۔ صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو، قرآن و سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ، یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ قائم و قائم کا کوئی فائدہ، نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے۔ اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ قائم و قائم کا حق ادا ہو سکتا ہے، اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور ان دونوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ، آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے،
تو یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے. جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تین عظیم کام اور ان کے علاوہ جتنی بھی اور کام ہیں، نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. غور کریں ذرا، صلاة اور زکات کا ذکر بعد میں، پہلے کیا ہے؟ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا ان کو، کس کو؟ ہمیں اہل ایمان مسلمانوں کو، الا ليعبدوا الله، الا کہ اللہ کی عبادت کریں، توحید ہے. کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص ہے، مکمل دین کو اخلاص کے ساتھ، حنفاء شرک سے دور، ویقیم الصلاۃ بعد میں ہے، ویؤتوا الزکاۃ بعد میں ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں، ترتیب کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکات، یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے، توحید ہے، پھر عبادات ہے، اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، صدقات اور خیرات، اطعام و طعام کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ اساس ہے. اتباع سنت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، لیس علیہ امرنا، ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث، 73 فرقوں کی حدیث، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 73 میں سے 72 جہنم رسید ہو رہے ہیں، ایک فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے. صحابہ عرض کرتے، کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ، جماعت ہے، یعنی صحابہ کی جماعت، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے، علما انا علیہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف طعام و طعام مقصود نہیں ہے، صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے. بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں، قرآن کی مثال لے لیں آپ، کیا ایسا گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں؟ اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، حق سے قرآن اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر. دوسری حدیث میں آیا فرماتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، لو جاز تراقیم، حق سے اترتا نہیں قرآن مجید، کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر جہنم کے کتے بھی کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ خوارج ہے. خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، اترے گا نہیں حق سے قرآن مجید. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگ بھی ہیں، طعام و طعام دیکھ لیں آپ، کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں، درباروں پر جا کے دیکھ لیں، لنگر چلتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں،
اور لمبے لمبے لمبے چوڑے دسترخوان بچھتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا یہ اطعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے؟ اور احسان حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں، ہر تنظیم جو ہے پورے سال خصوصاً پر رمضان میں دسترخوان بچھتے ہیں، اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے، کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے، تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا. اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا ہے، کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا ہے، تب تو ٹھیک بات تھی نا. میری غلطیں کیوں، خوارج سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں، اہل تصوف سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منہج غلط ہے، راستہ غلط ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے، غلط سمجھ کے عمل کیا، تو راستہ بھی غلط ہوا، عمل بھی غلط ہوا. اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں. اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا، یہ 73 فرقے نہ ہوتے. اگر ہم سب علماء علی و اصحابی پہ ہوتے، الجماعہ کے ساتھ ہوتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے، یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کر تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو، اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے، اپنے منہج کو درست کرے، ایک ہی راستہ ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں، اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا. قرآن سب پڑھتے ہیں، حدیث کی سب بات کرتے ہیں، لیکن منہج پر، صحیح منہج پر سب نہیں ہے. جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر، جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی، تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا، عزت والا زمانہ واپس آئے گا، وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا، وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا، وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور کیا یہ مشکل کام ہے کوئی کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا، چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا، پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا، سلف بھی تو ان میں بھی اختلاف تھی، کون سی ایسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اختلاف تو ان میں بھی تھا، تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف ان میں بھی تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کن مسئلے میں، کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کہ ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمع رہنا چاہتے ہیں، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہتے ہیں اختلاف تو میں بھی تھا، تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک، وہ اختلاف تو چار امام ہے ایک امام تو نہیں، یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے، یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے، مشہور چار مذہب ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے، کیونکہ علماء بہت تھے، ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے، جو شاگرد تھے، وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے اور یہ چار مذہب معروف ہوئے، ورنہ اس زمانے میں ان سے زیادہ، بہت زیادہ مذہب تھے. تو یہ کس نے کہا صرف چار مذہب ہیں؟ فقہی مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور کس بنیاد پہ یہ مذہب بنے، کس بنیاد پہ اختلاف ہوا؟ تعصب نہیں تھا، تعصب بعد میں 3 صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد ہوا، 4 صدی میں ہوا، تعصب مذہب پہلے نہیں تھے. اختلاف اجتہادی مسئلے میں، حدیث ملی ہے نہیں ملی، اس پہ مجتہد عالم ہے، اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا، نصح الحدیث فهو مذهبی،
حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث اس کو اپنانا، میرے قول کو دیوار پہ مارنا، یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہا ہے؟ اختلاف فقہی مسائل، اجتہادی مسائل تھا، اتفاق کی چیز پہ تھا، عقیدے میں، توحید میں، اتباع سنت میں، اس میں اتفاق تھا. مجھے ایک اختلاف دکھا دے، کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا، ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پہ اتفاق ہے. سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا، ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، ایک صحابی کا قول دکھا دیں. ان چار اماموں میں سے ایک امام کا قول دکھا دیں. امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ، نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صاحب کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کے مطابق اس نے کہا ہے. اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا، صحابہ کا، فقہ اربعہ کا، عقیدے کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدے کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروعی مسائل میں اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہو رہے گا تا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا، ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقے سے بچاتے، منع کرتے ہو، خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہو ہم اہل حدیث ہیں، کہو ہم سلفی ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہم مسلمان ہیں، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک، اس وقت کتنی فرقے تھے؟ 73 فرقے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہیں؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے، آج نہیں ہیں، آپ اصل وقت بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے. اچھا قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان، مومن کا نام بھی ہے نہیں؟ مومن ہے. یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ کہ صرف اسلام ہے، اسلام بھی ہے، مسلمان کا نام ہے، ایمان مومن کا نام ہے، محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے، جہاد کرنے والے، تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے، بڑی چھتری ہے اسلام. پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے، کوئی اچھی خصم ترقی کرتا ہے، اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو ترقی نہیں، جو مومن و مسلمان نہیں ہے، جو مجاہد و مسلمان کی ہے، کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے، یا میں حدیث و مسلمان نہیں ہوں. کہتے نہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر، یہ تو اگر حدیث بھی فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے، ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے، علما انا علیہ و اصحابی، جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہے، ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیں آپ. یہ دیکھیں مسلمان ہے، سب ایک جماعت ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ کا خوارج پہ، انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہے. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، یہ بدعتی ہیں. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا. خوارج اس طرف ہو گئے، پھر روافض نکلے، پھر جہمی نکلے، پھر معتزلی نکلے، یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے، ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، سب مسلمان ہیں. ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سب سے بڑا مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہیں. معتزلی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان، ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو، انہوں نے چھوڑا اس راستے کو، اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے.
جس نے چھوڑا پتا نام بھی اسے خود رکھ لیا ہے، تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھنا. کہتے دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والله ایک لفظ پر نور ہے. ومن يشاقق الرسول, جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام, مشاقت یعنی شدید اختلاف, ایک شق میں آپ وسلم کھڑے تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں, شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم سب کے لیے, یشاقق الرسول. اچھا یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الہدى, اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے, پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے, یہ حق ہے, یہ کفر ہے, یہ باطل ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الہدى, تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ مسئلہ ہوا ہے اس, اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کے لوگ کسی اور راستے کی, یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ, مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں مولانا مجمعین, جو صحابہ کے راستے کے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے, ناممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو. راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا, اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا. اچھا ملے گا کیا؟ نولی ہی مات اللہ, جو وہ چاہتے اسے وہی دیں گے, وہی رکھیں گے اسے, وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا, دیکھیں کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ, جدا ہے صحابہ کے راستے کے ساتھ. اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج توار اٹھاتے صحابہ کے خلاف, کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جہم معتزلی اشعری جتنے بھی دوسرے آئے ہیں تیسرے آئے ہیں, ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولی ما تولی, دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے, آخرت میں کیا ہو, نصلی جہنم وساعت مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے, کیا لگتے ہیں صحابہ؟ گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلف ہی کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ یعنی یہ نام اپنی جیب سے نہیں نکلا ہوا, اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے. مومن کو راستے کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ سلف اہل حدیث ہیں. اس لیے جب رافض کہا میں رافضی ہوں, خارجی نے کہا میں خارجی ہوں, صوفی نے کہا میں صوفی ہوں, نقشبندی ہوں, سہروردی وغیرہ ہوں, تو ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. آج کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث, تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رافض سینہ تار کے کہتے ہیں وہ اہل رفع میں سے ہیں, خمینی کے تقلید کرنے والے, یوں سینہ تان کے کہتے ہیں, جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے, اسے شرم نہیں آتی, اپنی پہچان غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تان کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کو کس طریقے سے لہراتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, غلط پہچان کو سینہ تان کے کہتے ہیں. ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں, جو لبرالی عقلانی ان کو دیکھیں آپ, ان کی پہچان بن چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں اپنے آپ بلا کہیں, کیا ہماری آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے یہ حدیث کہہ رہے اللہ کو تفرقہ نہیں ہے, یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے. اور آج ہماری یہی دعوت ہے, ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید, سنت اور سلف صالحین کے منہج اور راستہ ہے, یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, میں قسم کھا رہا اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں قرآن کو جیسے سمجھے, کوئی کہتے یہ تفسیر پڑھو, کہ تو ویسے سمجھو, کہ تو اس قول کو لو, کہ تو اس قول کو لو, کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصولی جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں, والله کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى.

0: اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے. سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ بدعقیدی کہاں سے آئی ہے؟ یہ غلط مناہج سے آئی ہے. یہ چھوٹی سی مثال دینے اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب نے فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت، صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: استغفرک اللہ.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل آیت نمبر 97. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، ترمذی حدیث نمبر 2516. آج کے محاضرہ کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، عبادت اور مومن کی زندگی میں اس کا اثر. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کے کون کون سے اثرات ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے اللہ تعالی نے جو اجر عظیم اور ثواب عظیم رکھا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لیکن جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ کیا آج ہماری زندگی میں عبادت کے یہ اثر پائے جاتے ہیں، ہم نے یہ اثر حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان اثرات کو حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں. عبادت کی تعریف میں جیسا کہ علماء فرماتے ہیں، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور اور معروف تعریف ہے عبادت کی، کہ جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، چاہے یہ چیز اقوال ہوں یا اعمال ہوں، چاہے یہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں. اقوال دو قسم کے ہیں، اعمال دو قسم کے ہیں، ظاہر اقوال اور باطن اقوال، اور اعمال بھی ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. ظاہر اقوال کیا ہیں؟ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صبح و شام کے اذکار پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے، یہ سب زبان کے اقوال ہیں جو ساری کی ساری عبادات ہیں. باطن قول کیا ہے؟ دل سے اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہ زبان کے اقوال ہیں. اور ظاہر عمل ہم سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، والدین سے حسن سلوکی، یہ سارے کے سارے ظاہر اعمال ہیں. اور باطل اعمال دل کے اعمال ہیں جو نظر تو نہیں آتے، لیکن اعمال میں، عبادات میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ ہوتا ہے، جیسے کہ ڈر، امید، محبت اللہ تعالیٰ سے، خوف، خشوع، خضوع، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادات ہیں، لیکن ظاہر نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں، باطن ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے، بدن سے نہیں ہے. اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو، اور یہ اجازت یا تو قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہونی چاہیے، صحیح حدیث میں ہونی چاہیے. اور اس اجازت کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر فعل امر ہو، حکم ہو، اس کی مثال وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں الحکم. یا فعل امر ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز قائم کرنی ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے استحباب، یہ تو فرض کے لیے ہے، نماز فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں پانچ نماز، پانچ نمازیں جو دن و رات میں پڑھتے ہیں فرض نمازیں ہیں. اور دوسری قسم ہے فعل امر کی استحباب کے لیے، اس کی مثال صحیح بخاری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لو، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آخر میں فرماتے ہیں جو چاہے. فعل امر تو ہے، پڑھو، لیکن فرض نہیں ہے دو رکعت مغرب کی نماز سے پہلے سنت ادا کرنا، یہ مستحب ہے، کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتے تو گناہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں استحباب. اجازت کی دوسری صورت ہے، اگر اللہ تعالی کسی شخص کی تعریف کرے کسی قول یا عمل کی وجہ سے، اس کی مثال اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی نظریں اپنی منتیں پوری کر دیں، وفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو نظروں کی، جو منتوں کی وفا کرتے ہیں، انعقاد کی بات پورا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کرنا عبادت ہے، نظر عبادت ہے، دلیل یہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم یا ثواب ملنے کا وعدہ کرے کہ فلان عمل میں فلان اجر ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو صبر بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں صبر عبادت نہیں ہے، ہم صبر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، صبر بھی عبادت ہے، عبادت کی ایک صورت ہے. شرعوا لهم من الدین، دین میں یاد رکھیں، دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا، دین اسلام جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک عقائد، نمبر دو عبادات، نمبر تین معاملات. اور ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان میں سے دو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک عباد کے حقوق ہیں، حقوق العباد. عقائد اور عبادات اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ مخلوق کے حقوق ہیں، مخلوق کا حق ہے آپ کے اوپر. عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کا لفظ عقدہ سے لیا گیا عربی زبان میں، عقدہ، عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو. اور عقیدہ کا مطلب ہے ہر وہ علمی مسائل، عملی نہیں علمی مسائل جن کے اوپر انسان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے، یقین کر لیتا ہے اور ان کی بنیاد پر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بنا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یا ان کے متعلق جو دیگر مسائل ہیں، انہیں کہتے ہیں عقائد۔ عبادات وہ عملی مسائل ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے اور دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے۔ جو ایک رشتہ قائم کر دیتے بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے جن سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عبادات۔ اور عبادات جیسے میں نے ابھی بیان کیے، اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ پھر معاملات، انسان کا تعلق ہے دوسرے انسان کے ساتھ یا دوسری مخلوقات کے ساتھ، اس میں خرید و فروخت کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یہ سارے سارے معاملات ہیں، اور ان جیسے دیگر چیزیں جو ہیں یہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ نہیں کیا، سب سے پہلے ایمانیات اور عقائد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے۔ 13 سال پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں انہی عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے صحابہ کرام کی تربیت کی، پورے 13 سال۔ پھر عبادات ظاہری طور پر نمایاں ہوئے مدینہ میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب مدینہ میں ہوئے۔ جب ایمان مضبوط ہو گیا، ایمانیات کو صحابہ کرام سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، جنت سے ان کو جوڑ دیا، پھر عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا۔ اب آپ نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کس سے شادی کرنی، کس سے نہیں کرنی، یہ صرف دنیاوی مسائل نہیں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مسائل ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جسے شادی کرنا چاہے کر لے، جو کھانا چاہے کھا لے، جو پینا چاہے پی لے۔ سیکولر لوگ وہ لوگ ہیں جو دین کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں۔ ہندو میں سیکولر موجود ہے، یہودیوں میں بھی موجود ہیں، نصارہ عیسائیوں میں بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے سے باطل ادیان ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ عبادات صرف اور صرف مسجد کے اندر محدود ہے، معاملات، دنیا گزارنے کا طریقہ آپ ہر انسان کا اپنا اپنا ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے والله۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا انسان کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ دین کا ایک تہائی حصے کو ان لوگوں نے الگ کر دیا ہے دین سے، دین کا ایک تہائی حصہ، معاملات کو۔ آپ نے جو کھانا ہے کھائیں سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، آپ نے جو پینا ہے پیئے سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، آپ نے شادی کریں جہاں پر بھی کریں جائز ہے سوائے ان چیزوں کو، ان عورتوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جوڑ دیا ہے، آپ فرم برداری کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے، نافرمانی کرو گے تو آپ کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عبادت جو آج ہمارا موضوع ہے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہم کیا جانتے ہیں عبادت کے متعلق؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ عبادت سے راضی ہو جاتا ہے، اس عبادت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی اور قرب حاصل کرتا ہے، عبادت میں راحت اور سکون ہے، عبادت میں کامیابی ہے، عبادت میں سعادت ہے، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے عبادات کے اثرات ہیں، عبادت کے اثر ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، جو انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں ابھی۔ عبادت کے اثرات جو ہیں یاد رکھیں وہ دو قسم کے ہیں، نمبر ایک عام اثرات، عام اثر، نمبر دو خاص. اور عبادت کا اثر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر اور ثواب رکھا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی کو عبادت کا اثر کہتے ہیں. عام اثر عبادت کے وہ اثر ہیں جو ہر عبادت میں پائے جاتے ہیں، ہر عبادت میں کوئی بھی عبادت آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان جو عام اثرات جو میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ یہ اثر آپ کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم اثر عبادت کا عام اثر جو ہے وہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی، زمین کے اوپر خلافت، دین کی تمکین، امن و امان کا برپا ہونا اور قائم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہو جانا، یہ پانچ چیزیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ويبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سوره النور ایت نمبر 55 اور 56. اللہ تعالی فرماتے ہیں وعدہ ہے اللہ تعالی کا ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے، اور عمل الصالحات یاد رکھیں عبادات ہیں. کیا وعدہ ہے؟ نمبر ایک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. خلافت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا اس طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی ہے. ہم سے پہلے صحابہ کرام تھے، سلف صالحین تھے، اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے خلافت عطا فرمائی ہے ویسے ہمیں بھی عطا فرمائے گا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور صحابہ کرام سے پہلے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی خلافت عطا فرمائے گا. دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. تمکین ہوگی دین کی، اس دین کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اس مطلب دین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، دوسرا وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ وہ دین جس میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ سے. اور جو دوسری قسم کا دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے یہ وہ دین ہے جو لوگوں کا خود ساختہ دین ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. تو دین کی تمکین ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور مومنوں کی حالت تبدیل ہو جائے گی، یہ بد امنی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا ایک ماحول قائم کر دیں گے اس امت کے اوپر جس میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور شرط صرف ایک ہے، تین وعدے ہیں، شرط ایک ہے، یعبدوننی، میری ہی عبادت کریں. اور اس شرط میں ایک قید بھی ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ ٹھہریں، کسی ذات کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی مخلوق زندہ رہ ہی نہیں سکتی اس زمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ حقدار ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہوئے کہتے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. بے نمازی ہو کر ایسے الفاظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. نماز پڑھو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. کیونکہ نماز قائم نہیں کر سکتے، زکوٰۃ اب نہیں دے سکتے جب تک کہ واقع الرسول کی شرط پوری نہ ہو. ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم زکوٰۃ کیسے دیں, کس کو دیں, کتنا دیں, جب تک واقع الرسول کی قید کو پورا نہیں کر سکتے ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور نہ ہی یہ دو عبادات جو سب سے بڑی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے, دوسرا اور تیسرا رکن ہے یہ. اگر ان دونوں کو ہم قائم نہیں کر سکتے بغیر واقع الرسول کے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, تو پھر دوسری عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں جو ان کے بعد والے عبادات ہیں من باب اولا, ان عبادات کو ہم قائم نہیں کر سکتے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو. دوسرا عظیم اثر عبادت کا جو عام اثر ہے, حیات طیبہ, بہترین زندگی. مومن سن لے, بہترین زندگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ بہترین زندگی, خوشی والی زندگی, برکت والی زندگی, امن و امان اور سلامتی والی زندگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, سورة النحل آیت نمبر 97. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, نیک عمل کیا. میں نے ابھی بیان کیا کہ عبادت, عمل صالح عبادت ہے. عمل صالح تب تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو شرطیں نہ پائی جائیں, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, من ذکر او انثى, چاہے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے. وہو مؤمن, یہاں پر قید ہے, ایمان کے ساتھ, یعنی توحید کے ساتھ, کیونکہ عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں, میں جیسے آگے بیان کروں گا. فلنحيينه حياة طيبة, ہم ضرور ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے, حياة طيبة, اور اس کے ساتھ ولنجزينهم اجرهم, اور جو ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے, باحسن ما كانوا يعملون. آپ جتنے بھی عبادات کرتے ہیں ساری برابر نہیں ہیں. بعض اوقات انسان بڑے جذبے کے ساتھ عبادت کرتا ہے, وہ بعض اوقات سستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اجر عظیم عطا فرمائے گا وہ باحسن ما كانوا يعملون, جو عبادت آپ نے بہترین انداز سے, بہترین طریقے سے, جذبے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اخلاص اور اتباع کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ نے عبادت کی, اسی کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور ہر عبادت کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائیں گے. یہ حیات طیبہ ہے. تیسرا عام اثر, مصیبتوں سے حفاظت. جتنی مصیبت ہے اس مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا, میں حفاظت کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ نصیحت کر رہے تھے, رحمت للعالمین, اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا. چھوٹے بچوں کو بھی نصیحت, سید عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے ہیں, بیٹھے ہیں. یا غلام ان علمک کلمات, اے پیارے بچے, چھوٹے بچے, چند باتیں تمہیں بتا رہا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں. احفظ اللہ یحفظک, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ دین کو سمجھو, دین کا مطلب کیا ہے, اور ان تین چیزوں کا مجموعہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے, عقائد, عبادات, معاملات, ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر شر سے, ہر مصیبت سے. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اب عبادت کے خاص اثرات میں مختصر بیان کر رہا ہوں, وقت کم ہے. یہ ہر عبادت کے لیے خاص اثر ہیں, مختلف اثر ہیں, جو میں مختلف اس میں برکت ڈالی ہے. نمبر ایک, تقوی. تقوی کا کیا اثر ہے مومن کی زندگی میں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر, یہ تقوی کا ایک حصہ ہے. سلف صالحین فرماتے ہیں تقوی کی تعریف یہ ہے, چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ کے وحی پر عمل کرنا، اور وحی قرآن مجید کی صورت میں اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پہ قناعت کر لینا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کی تیاری کرنا. یہ تقوی ہے، مجموعہ ہے تقوی ان چار چیزوں کا. تقوی سے کیا ملے گا؟ صلاح الاعمال، آپ کے عمل اللہ تعالی صالح کر دے گا. مغفرت الذنوب، سارے گناہوں کی بخشش. الفوز العظیم، بہترین عظیم کامیابی. المخرج من الضیق، پریشانیوں اور تنگی سے نجات حاصل کرنا. الرزق من حیث لا يحتسب، ایسا رزق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے متقی کو جس نے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تکفیر السیئات، گناہوں کی بخشش. یجعل له فرقانا، حق اور باطل کی تمیز اور علم نافع کی سہولت. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستہ بنا دیتا ہے، پریشانیوں سے آسان راستہ. اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس مصیبت سے کوئی نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں. آپ نے تقوی اختیار کرنے، راستہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، رزق کی تنگی ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حرام کو چھوڑ دو. اپنی زندگی اگرچہ تھوڑی ہے، تھوڑا مال ہے، تھوڑی دولت ہے، چھوٹا گھر ہے، گاڑی نہیں ہے، سائیکل ہے آپ کے پاس، لیکن تقوی آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یرزق من حیث لا يحتسب، آپ کے گمان میں نہیں ہوگا، آپ کا رزق آپ کے قدموں میں آ کے آ جائے. اس کا مطلب ہے گھر میں سوتے رہیں اور یہ کہیں کہ رزق آئے گا، تقوی کافی نہیں. آپ نکلے باہر، کیونکہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور لوگ دستک دے کے دروازے کو آپ کو آ کے پیسہ دیں گے، رزق دیں گے، ہرگز نہیں. تقوی کی حقیقت میں، توکل کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے شرعی اسباب پر عمل کریں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر رہا تھا، اونٹ کو چھوڑا اور چلے گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بات سنو، کس کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلها ثم توکل، اسے باندھو، پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، پھر بھروسہ کرو. تو باندھنا شرعی اسباب ہے، تو باندھ تو سکتے ہو نا، اس کو باندھو پھر چلے جاؤ. اگر چوری ہو گئے بعد میں تو بات کی بات ہے، لیکن جو آپ نے کام کرنا ہے وہ تو کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا. یہ توکل کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. آگے فرماتے ہیں، ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، ساری زندگی. یجعل له من امره یسرا، جاب میں کوئی مشکل ہے آسان، بیوی بچوں میں کوئی مشکل ہے آسان، رشتہ داروں میں کوئی مشکل ہے آسان، دشمن کی کوئی مشکل ہے وہ بھی آسان. یجعل له من امره یسرا، اس کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. آپ نے کیا کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا. تقوی سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ویعظم له اجرا، اور جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے اس کو دگنا کر دے گا، عظیم کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے. کیا فرقان؟ تمیز حق اور باطل کی، فرق جان لیں گے آپ، یہ حق ہے باطل ہے. آج امت میں یہ مصیبت ہے کہ حق باطل بن گیا اور باطل حق بن گیا. کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، ہر گروہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. وجہ کیا ہے؟ تقویٰ نہیں ہے تو حق اور باطل کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ایسی خاصیت پیدا کر دے گا اس تقوی کی برکت سے کہ حق اور باطل کو آپ پہچان لیں گے. آج توحید کو کوئی سمجھنے والا نہیں، شرک کو توحید کہتے اور توحید کو شرک کہتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی جس مقصد کی اللہ تعالیٰ سے انسان کو پیدا کیا ہے، جن نے اس کو پیدا کیا ہے، اسی میں غلطی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں. عبادت کیسے کریں؟ مرضی سے کریں، جس کی کریں، جب کریں، یا اس کے کوئی حدیں بھی ہیں شریعت میں؟ عبادت کرنا تو جانتے ہیں، حدیں کیا نہیں جانتے ہم. یہ فرقان کب آئے گا؟ جب دل میں تقویٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دنیاوی علم ہے یا دین کا علم ہے، بغیر تقویٰ کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. آسانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. خاص اثر عبادت کا استغفار. استغفار عبادت ہے، اور استغفار کے اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم اثر رکھے ہیں مومن کی زندگی میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نوح میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم میں توحید کی دعوت دیتے رہے، 950 سال. اور پھر اس دعوت میں جب انہوں نے انکار کیا تو دیکھ کس طرح سے نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں فقلت، اے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو یوں کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ غفار ہے. غفور نہیں فرمایا، غفار. دونوں میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے کہ معاف کر دیا، غفار کا مطلب ہے بار بار معاف کرے گا. تم گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا رہے گا. انہ کان غفارا. مومن اچھی طرح سن لے، آج قباحت اس میں نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ نہیں کرتے. آپ گناہ کریں، توبہ کریں. انہ کان غفارا، صرف اتنی نہیں، بار بار گناہوں کی معافی بھی ملے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے بارش برسے گی، موسلادار بارش، خیر و برکت کی بارش، رحمت کی بارش. صرف اتنی نہیں، وہ امددکم بھی اموال، مال کی ضرورت ہے، مال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وبنینا، اور نرینا اولاد بھی. اموال و اولاد نہیں فرمایا، وبنینا اور نرینا اولاد. کسی کی تمنا کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیٹا بھی عطا فرمائے گا. اتنی نہیں، ویجعل لکم جنات، تمہارے دنیا میں جنت اور باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا، تو تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا جنت میں، مرنے کے بعد اور دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ارے ہم اس مومن نے کیا ہے؟ استغفر اور استغفار کیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. مغفرت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہٰ آیت نمبر 84 میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں غفار ہوں، بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. لِمَن تَابَ، جس نے توبہ کی. وَآمَنَ، اور ایمان لے کے آیا. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک و صالح عمل کیا. ثُمَّ اهْتَدَى، پھر ہدایت کے راستے پر چلتا رہا استقامت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کافی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایمان اور عمل صالح بھی شرط ہے اور استقامت بھی شرط ہے. زبان سے استغفار کر دیا یہ کافی نہیں ہے، جزاک اللہ خیر، یہ کافی نہیں ہے. تو عمل بھی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. دوبارہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو، پھر کوشش کرو. تیسری مرتبہ ہو گیا پھر توبہ کرو پھر کوشش کرو. اچھا دس مرتبہ کے بعد تو چھوڑ ہی دو گے نا, کبھی تو چھوڑے گا نا اس گناہ کو. کوشش کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے. نماز کا اثر, ہمیں اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ نماز کا اثر کیا ہے. نماز دین کی بنیاد ہے, عمود الاسلام, ستون ہے دین کا. اگر دین پر قائم رہنا ہے تو نماز پڑھو, اس کا یہ مطلب ہے. دین کا قیام نماز سے ہے. اگر دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو پانچ وقت. برائی اور بدی سے نماز روکتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اور نماز قائم کرو, شرط یہ ہے پہلے, اور نماز قائم کرو, بے شک نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے, بدی سے, برائی سے. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, الرحمن الرحیم, میرے بندے میری تعریف کی, میری تمجید کی, مالک یوم الدین, میرے بندے میری بڑھائی بیان کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں وعدہ ہے. میرا بندہ یہ وعدہ پورا کرے, میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پورا کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو نماز سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. موحدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم خود دیکھ لیں کہ کیا اس دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. اگر مومن ہے تو نماز ہی ہوگی, اگر ایمان میں کمی تو پھر کچھ اور چیز ہوگی. نماز میں راحت اور اطمینان ہے. جزاک اللہ خیر. نماز میں راحت اور اطمینان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا بها یا بلال, اے بلال اٹھو نماز قائم کرو, ہمیں سکون اور راحت چاہیے. نماز میں راحت اور سکون ہے. آج مومن کی زندگی میں اگر نماز پڑھنے کے بعد راحت اور سکون ملتا ہے تو اس کا ایمان الحمدللہ ابھی باقی ہے. دنیا آخرت کی فلاح, مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور جو نماز پڑھتا ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضمانت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے. سارا دن, آج جمعہ کا دن ہے, ماشاءاللہ آپ ساتھ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن مسجد اندر جگہ نہیں ہوتی, لوگ باہر دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ صبح فجر کی نماز کے وقت دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا جمعہ کا نماز کا رب دوسرا ہے, فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے, یا فجر کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے, جمعہ کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے, یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. روزے کا اثر, الصیام جنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بچاؤ ہے, اوڑھ ہے. کس چیز سے؟ عذاب سے, بدکاریوں سے, نافرمانیوں سے, اللہ تعالیٰ کے غصے سے. روزہ شہوت کا بہترین توڑ ہے, ناجائز شہوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے استطاعت ہے شادی کر لے, فانه احسن للفرج واغض للبصر, تو اس کے لیے بہتر ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں اور اپنی آنکھ کو حرام سے بچانے کے لیے. ومن لم يستطع, وہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے, فعليه بالصوم, تو وہ روزے رکھے, فانه له وجاء, تو روزے سے اس کی شہوت نجائز شہوت ٹوٹ جائے گی. ایک اوڑھ ہے, حرام سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. روزے میں صبر کی تربیت ہے, اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. اسلامی بھائی چارہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزے سے. امیر بھی رکھتے ہیں مسکین بھی رکھتے ہیں. امیر کو پتہ لگتا ہے زندگی میں کہ بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت الحمد امت پر بہت ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا ہے پیاس ہوتی کیا ہے. رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ بھوک یہ ہوتی ہے پیاس یہ ہوتی ہے. جب مغرب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے زبان سوکھ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا سارا سال ایسے گزرتا ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہماری طرح, وہ بھی مسلمان ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, مومن کا دل نرم ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے روزے کے ساتھ آتا ہے, پھر زکوٰۃ الفطر بھی ہے جو فرض ہے رمضان کے بعد, تو مومن دل کھول کے فقیروں کو دیتا ہے جیسے اسلام بھائی چارہ کا قیام ہوتا ہے. روزے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. روزے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جسے روزہ رکھا رمضان میں اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. محرمات سے اجتناب کا بہترین طریقہ, جھوٹ فریب بد عملی, ان سب سے بہترین طریقہ بچنے کا جو ہے وہ روزے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. جو بےہودہ بات بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا روزے میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. حج کا اثر جنت کی جزا ہے. الحج المبرور ليس الجزاء الا الجنہ. حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ایمان کی بات سب سے بہترین عمل ہے. گناہوں کا مکمل کفارہ ہے. کیوم ولدتھ امہ, جس نے حج مبرور کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے جیسا کہ اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. اسلام بھائی چارے کا ذریعہ ہے. اسلام عدل و انصاف کا دین ہے. اس میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں, امیر ہے غریب ہے, ایک لباس میں سب سر جھکے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کفن اور موت کی یاد اور تیاری, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی کی تربیت, یہ مختلف اثرات ہیں عبادت کے مومن کی زندگی میں. سوال یہ ہے کہ آج ہم متقی بھی ہیں, ہم کہتے ہیں متقی ہیں, ہم استغفار بھی کرتے ہیں صبح شام, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کیے ہیں الحمدللہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, لیکن آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں پریشان کیوں ہیں, یہ اثر پائے کیوں نہیں جاتے ہماری زندگی میں؟ کیا یہ خاص گروہ کے لیے تھا جو گزر گیا ہے یا ہر دور میں تا قیامت ہر مومن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. یہ جتنی بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں قرآن اور سنت میں اس کی دلیل موجود ہے, وہ میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, اس مطلب خلل اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, خلل اس مومن کے اندر ہے, ہمارے اندر ہے. وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ان عبادت کے بہترین اور عظیم اثرات سے محروم ہو رہے ہیں؟ نمبر ایک, الشرک. سب سے بڑی مصیبت, سب سے بڑی رکاوٹ عبادات کے ان بہترین اثرات کی ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں. نبی کی نبوت چلی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اکارت ہو جاتی ہے اگر شرک ہو جائے. ہر مومن کا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ شرک کا خطرہ کیا ہے. شرک کے ساتھ نبی کی نبوت نہیں ٹھہر سکتی, تو مومن کا ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ نماز کی نماز کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ روزہ دار کا روزہ کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ حاجی کا حج کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, آج لوگوں نے 40-40 حج کیے ہوئے اپنی زندگی میں, 40-40 حج, ایسے لوگ جانتا ہوں میں, لیکن جو ہی حج سے واپس جاتے ہیں, بلکہ میدان عرفات میں ہمارے ایک استاد ہیں عالم ہیں فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا مانگ رہا ہوں. ایک بزرگ سفید داڑھی میرے قریب آیا سامنے. اب اس دن ہر انسان اپنے حال میں ہوتا ہے, اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کہ جب میری نظر اس شخص پہ پڑی, اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں اور داڑھی تر ہو چکی تھی. مجھے اس کی حالت پہ بہت رحم آیا, شفقت آئی کہ 70 سال کا بزرگ ہے یہ, حج پہ بھی آیا ہے, میدان عرفات کے دن ہیں. اور دل میں یہ بھی خوش ہوئی کہ یہ بھی آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موقع دیا, اتنی زندگی دی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پانچ جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. کہ تو قریب آیا اور اس شخص جب دونوں ہاتھ اٹھائے کہا, اے غوث میری مدد فرما. اس پانچ جگہ پر میدان عرفات میں وہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے میں نے اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونا شروع کر دیا زور سے. میں نے لوگ میری طرف متوجہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر 70 سال کا بندہ یہ پتہ نہیں کتنی حج کر چکا ہے بیچارہ, میدان عرفات میں اس کو غوث ہی یاد ہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی میدان عرفات میں نازل ہوتے ہیں, کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. وہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں کہ چہرے دیکھیں, منہ پر گرد و غبار ہے, ان کے بال بکھرے ہیں, ان کا لباس دیکھیں, کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے ہیں اور تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے گوار ہیں, ہم نے سب کو معاف کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ بیچارہ کھڑا ہے اس پاک جگہ پر اور غوث سے مدد مانگ رہا ہے. لئن اشرکت لحبطن عملک, شرک سے کوئی بھی عمل صالح نہیں رہتا. سارے کے سارے عمل, 40 حج بھی ختم ہو گئے, لاکھوں نمازیں بھی چلی گئی, صدقات و خیرات بھی چلے گئے, کچھ نہ رہا. آج امت میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی مخفی چیز ہے؟ اسلامی دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں پر قبر پرستی نہ آپ کو دکھائی دے؟ اللہ کا شکر ہے اس ملک کے علاوہ. دیکھیں آپ تو شرک سب سے بڑی اور سب سے عظیم رکاوٹ ہے جو ہمیں ان عبادات سے محروم کر رہی ہے. نمبر دو, بدعت, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا, اپنے ڈھنگ سے اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی عبادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل بھی کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے دین نئی چیز ایجاد کی جس کے دین میں کوئی دلیل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. من اس موصول معنی الذي, عام ہے سب کے لیے, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, کوئی بھی ہو, جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے, اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. جشن میلاد النبی مناتے ہیں, رجب کے کنڈے, محرم کا ماتم, ابھی محرم گزرا ہے, محرم کا ماتم آنکھوں سے دیکھا ہے, بڑی مشکل سے کوئی آپ کو ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں پر ماتم نہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو سزا دینا, مارنا, رونا, پیٹنا. نوحہ کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جسے کوئی شخص مر جائے اور اس پہ نوحہ کرتے اس پہ لعنت ہے. اور یہ لوگ ہر سال میں محرم کے پہلے 10 دن جو ہیں ماتم کرتے رہتے ہیں. تو بدعت ایک بڑی اور رکاوٹ ہے جو ہمیں عبادات کے اثر سے محروم کرتی ہے. نمبر تین, جادو, السحر. جادو کتنا پھیلا ہوا ہماری امت میں, الا من رحم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد, اس احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, وہ کافر ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے جو شخص جادوگر کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا, صرف جاتا ہے دیکھنے کے لیے, وہ کہتا کیا ہے 40 دن کی نماز نہیں, 40 دن کی نماز نہیں. کیوں پڑھے گا؟ نہیں, نماز ضرور پڑھے گا لیکن نماز کا اثر اس کی زندگی میں نہیں دیکھیں گے آپ, بے برکت اور بغیر اثر کے نماز. نمبر چار, ریاکاری, ریا. عبادت تو کرنی ہے لیکن لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے, تاکہ لوگ کریں, لوگ یہ کہیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے, یہ حاجی صاحب ہیں, بڑے سے حج کیے ہوئے ہیں, اس کی نیت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, آپ کے عمل کا دار و مدار سارے کا سارا نیت کے اوپر ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, زیرو فیصد بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ نے عبادت کرنی ہے جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو عبادت کا اثر ضرور ملے گا. نمبر پانچ, بعض گناہ, بعض المعاصی. ایک روایت میں آیا ہے جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی, نماز پڑھتی اس کا اثر نہیں. وجہ کیا ہے؟ نافرمانی. نمبر سات, عدم الاستشعار بالعبادہ. عبادت ہم کرتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی, محسوس ہوتا ہے بس نماز پڑھی, امام کے پیچھے پڑھی, جو ہی سلام پھیرا پتہ نہیں پہلی رکعت میں پڑھے کیا امام نے, کون سی سورت پڑھی ہے. ارے سورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی بعض اوقات, ہم سوچتے کہ پڑھا کیا امام نے, پتہ نہیں بس لوگوں نے پڑھی ہم نے بھی پڑھ لی, امام کے پیچھے پڑھ لی نماز. تو اس سے عبادت کا کیا اثر ہوگا آپ کی زندگی میں؟ اس کو پتہ نہیں آپ کو آپ نے عمل کی اس نماز میں پڑھا کیا, آپ نے امام نے پڑھا کیا ہے. وہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کرتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا. لم نعبد حق عبادته. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما شکرناك حق شکرك. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, ہم نے اس طریقے سے عبادت نہیں کی جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے, ہم نے حق ادا نہیں کیا. کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو سارا قیام کرتے پاؤں مبارک سوج جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. تو آج ہم دو رکعت پڑھ کے سینہ تان کے چلتے کہ ہم بڑے عبادت کرنے والے ہیں, عبادت حق ادا نہیں کیا ہم نے, شکر کا حق ادا نہیں کیا. شکر ہم کہتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ زبان سے, نہیں, یہ شکر کا تین حصے میں سے ایک حصہ ہے. 70% ہم جانتے ہیں شکر ہوتا کیا ہے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے, شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے توحید ہے کہ شکر اسی ذات کا کریں جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, کسی اور کا نہیں. اور عمل سے بھی شکر ہے کہ ساری کی ساری نعمتوں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دی ہیں ان کا اثر آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں اس ساری نعمتوں کو لگا دو. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اب عبادت, وقت کتنا باقی ہے؟ میں صرف 5 منٹ اور لوں گا, زیادہ وقت نہیں لیتا میں. اہم قواعد ہیں, میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں عبادت کو سمجھنے کے لیے. اگر ہم نے آج یہ سمجھ لیے یہ کون سے قاعدے ہیں جن سے ہم ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نمبر ایک, یہ عبادت کو سمجھنے کے لیے بعض اہم قاعد اور اصول ہیں. نمبر ایک, عبادت کی حقیقت توحید عبادت ہے. یہ حقیقت ہے عبادت کی. لذا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعبدون یعنی یوحدون, عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے. توحید العبادت کو اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر دو, توحید عبادت کیا ہے؟ توحید عبادت کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں سارے کے سارے مستحق صرف ایک ذات ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے, لا معبود بحق الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں, نفی ہے پہلے, کوئی بھی نہیں. الا اللہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر تین, جن انس کی تخلیق صرف اور صرف عبادت کے لیے کی گئی. آپ اور مجھے اور سب کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمبر چار, انبیاء اور رسول کے بھیجنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے, توحید عبادت. یعنی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے صرف اس لیے بھیجے کہ وہ لا الہ الا انا فاعبدون، کل میں توحید کی حقیقت بیان کرے لوگوں کو، وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ. نمبر پانچ، آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے، اياک نعبد و اياک نستعین.

کہ اللہ تعالیٰ پر سمعال فرماتے ہیں اللہ و رسول علم، اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑا سب سے عظیم سب سے پہلا حق ہے اس بندے کا، اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نمبر 7، آخرت میں سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں، عبادت کے بارے میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا کنتم تعبدون، سوال ہوگا قیامت کے دن، اور سب سے ہوگا من غیر ترجمان، ترجمہ والا کوئی نہیں ہوگا، یہ بندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہوگا. ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، رسول کیا لے کے ابھی میں نے بیان کیا ہے توحید عبادت. نمبر 8، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس نے بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کی اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حساب عند ربه انه لا يفلح الكافرون، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو پکارا، کسی اور کے لیے عبادت صرف کی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی، اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور کافر کبھی فلا نہیں پاتے. نمبر 9، قرآن اور حدیث میں کہ نصوص میں جب بھی دعا کا ذکر کا لفظ آپ دیکھیں، دعا مطلقاً اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، صحیح ترمذی کی روایت میں. نمبر 10، عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے عبادت بدعت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. نمبر 11، ہر بدعت گمراہی ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر 12، اللہ تعالیٰ سے محبت، ڈر اور امید کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. یہ تین بنیاد ہر عبادت کی، محبت، ڈر اور امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. سورۃ الاسراء نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جن کو پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وسیلت اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھتے کون زیادہ قریب ہیں، وہ جن کو پکارا گیا یا وہ جو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اور ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، ایک گروہ تھا جو جنوں کی عبادت کرتا تھا، جن مومن ہو گئے، اور یہ انس جو ہیں جو جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ مومن نہ ہوئے، اپنی شرک پر ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے وہ جن جو ہے وہ مومن ہو گئے، موحد ہو گئے، اور تم ایسے بے قدرے لوگ ہو کہ تم اس کے باوجود بھی ان جنوں کی عبادت کرتے ہو، سبحان اللہ. نمبر 13، اخلاص کے بغیر عبادت نہیں، انما الاعمال بالنیات. نمبر 14، اتباع کے بغیر عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورۃ الحشر نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے تھام لو، اسے لے لیں، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. اور حدیث الموصی صلاۃ آپ جانتے ہیں، ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس شخص کو کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، اخلاص تو دل میں تھا لیکن طریقہ درست نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعلیم دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو بغیر اتباع کی عبادت نہیں ہوتی. نمبر 15، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نیت تو اچھی ہے، اچھا کام تو کر رہے ہیں، جشن میلاد مناتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے ہماری. یاد یہ قاعدہ ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. اور اس کی دلیل میں سنن دارمی میں ایک قصہ ہے سید عبداللہ بن مسعود کا، آپ جانتے ہیں بہت مشہور قصہ ہے، کہ مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع ہوئے اور اپنے سامنے گٹھیاں رکھ لی اللہ کے ذکر کے لیے. ایک شخص اس کے کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ، اس طریقے سے. تو سید عبداللہ بن مسعود خبر ملی، مسجد کوفہ میں آئے اور ان کو بڑی سختی سے ڈانٹا، تم کیا کر رہے ہو، یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں، ان کو کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی زندہ ہیں، صحابہ زندہ، صحابہ کے ہوتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا خیر ہی تو کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا تو تم لوگ حق پر ہو اور ہم غلط ہیں، یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو.

0: کتنی پیاری بات ہے. راوی فرماتے ہیں اس روایت جو بیان کر رہے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں یہی لوگ جو عبادت کر رہے تھے مسجد کوفہ کے اندر, یہی لوگ تھے جو نہروان کی جنگ میں سیدنا علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے خوارج کے ساتھ, سارے کے سارے وہی. گمراہی کا دروازہ کھولا, خود بھی گمراہ اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو گمراہ کیا جو بیچارے عوام الناس سے جاہل تھے, اپنی شیطانیوں سے ان کو بھی اپنے راستے پہ لگا دیا. صحابہ کرام کے فرمان کو جس نے چھوڑا, یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. ہماری دعوت بھی یہی ہے, قرآن سنت صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھو, اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں سکتے. دین کی سمجھ منحصر ہے صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ. تو نیت تو اچھی تھی ان کی, لیکن برے عمل اچھی نیت سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جس نے بھی عبادت اپنی مرضی سے کی وہ حقیقت اپنے ہم نفس کے پیروی کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. اس امت میں اختلاف اور تفرقہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں سے زندہ رہے گا اختلاف کثیر دیکھے گا امت میں, ترمذی کی روایت میں آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے, 72 جہنم میں, ایک جنت میں جائے گا. نمبر 18, ہر دور میں امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ توحید عبادت ہے. ہر دور میں مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب کیا کہتا تھا, نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا, یہ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر, ما نعبدہم الا یقربون الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں, نزدیک کر دیں, بس یہ وجہ ہماری عبادت کی. اور ہم جانتے پتھر کیا کر سکتے, یہ وسیلہ ہے ذریعہ ہمارے بس. آج کے مسلمان کیا کہتا ہے, غوث کون ہے, علی مشکل کشا کون ہے, یہی کہتے کہ یہ ہمارے ذریعے ہیں, ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں, یہ تو خود محتاج ہے, لیکن یہ ہمارا وسیلہ اور ذریعہ ہے. ہر دور میں جھگڑا جو ہے توحید عبادت کی وجہ سے ہوا, اسی عبادت کی وجہ سے ہوا. اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے, قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹنا ہے. وہ ان تنازع تم ویشیں فردو اللہ اور رسول, کسی میں جھگڑا ہو جائے تنازع ہو جائے تو واپسی ہے قرآن و سنت کی طرف. لیکن ایک اور شرط بھی ہے, قرآن سنت اور سلف صالحین کی طرف تیسری چیز بھی ہے. تیسری چیز دلیل کیا ہے, وہ 73 فرقے کی روایت کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں, کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم علماء انا علیہ الان و اصحابی, مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. میرے صحابہ کو انڈر لائن کر لیں آپ, صحابہ کا لفظ کیوں ہے؟ یہ کافی نہیں تھا کہ جس پر آج میں ہوں اسی راستے پہ چلیں گے؟ وہ اصحابی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ سے, یہ ایک ذریعہ ہے نجات کا, ورنہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آج قادیانی قرآن حدیث کی دلیل بیان کرتا ہے, رافضی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے, صوفی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے, تو فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ہم بات کرتے قرآن حدیث کی اور سلف صالحین کی سمجھ کی, صحابہ کرام کی سمجھ کی, صرف اتنا سا فرق ہے. آخر میں نمبر 20, العباد لا تسقط حتى الموت, عبادت کبھی ساقط نہیں ہوتی مرتے دم تک. ہاں مر جائیں گے آپ, پھر عبادت آپ پر ساقط ہوگی, ورنہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے عبادت کرنی ہے. اگر آپ کے جسم سارے کا سارا ختم ہو جائے, آپ کی صرف آنکھیں کام کر رہی ہیں اور آپ کا دل دماغ کبھی زندہ ہے, آپ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں, نماز ساقط نہیں ہوتی. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, سورۃ الحجر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں, اعبد فعل امر ہے, حتى يأتيك اليقين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فهم السلف لشرع الحيثيه درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے فہم سلف کے حجت کے دلائل. پچھلے درس میں تقریباً 10 دلائل بیان کر چکے ہیں, آج کی نشست میں دلیل نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف حجت ہے. اس کی دلیل نمبر 11 ارشاد باری تعالی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ، اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان یا مسلمین کے نام سے پکارا ہے، اس نے تمہارا یہ نام رکھا ہے مسلمین. من قبل، اس سے پہلے. وفی هذا، اور اس میں. لیکون الرسول شہیدا علیکم، الرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہے. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگ لوگوں پر گواہی دینے والے ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 78. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں چنا، یعنی صحابہ کرام کو چنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص چنا ہے اور اپنا اہل بنایا ہے، اپنے خواص میں ان کو شامل کیا ہے، اپنے بندوں میں سے، اپنے مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اہل بنایا ہے، اپنا خاص بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت سے لوگوں میں خاص چناؤ ہے ان کے لیے، انبیاء اور مرسلین کے بعد. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس جہاد میں وہ اپنے نفس کو قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہوئے محبت اور عبودیت سے، محبت اور عبودیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے رہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود بنائیں، جس کی محبت پوری دنیا پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے سوا اس جیسی کسی سے محبت نہیں کرنی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں پر یہ اختیار بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ خاص چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پیارے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور اجمعین جو انبیاء اور رسول کے بعد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کو خاص رکھا ہے. سبحان اللہ، شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں. بس وہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ کو، واحد الہ کو، اپنے سچے معبود کو صرف ایک ہی معبود بناتے ہیں اور اسی کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے، اپنی جوارح سے یعنی جسم سے، اپنے دلوں سے، محبت سے، اپنے ارادے و نیت سے، اور وہ آگے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور عبادت کو ہر حال میں، ہر چیز پر، ہر چیز سے آگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اور دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو آسان کر دیا ہے، ان پر دین کو آسان کر دیا ہے، بے حد آسان کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. لکمال محبت ہی لہوں، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کامل محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی اور رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیم، امام الحنفاء، ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہی افرادہ تعالی وحدہ بالعبودیت والتعظیم والحب والخوف والرجاء والتوکل والانابہ، آخر تک ملت ابراہیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، افراد، ونس، کس چیز میں؟ عبودیت میں، کہ عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، تعظیم میں، تعظیم حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، محبت، ڈر، امید، توکل، انابت، والتفویض والاستسلام، معاملات کی سپردگی اور مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو جن کی بنیاد عبودیت ہے اور بندگی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل اب صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، کسی اور سے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ان کا نام مسلمان رکھا ان کو پیدا کرنے کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اعتنا ہے اور ان کے لیے بلندی شان ہے اور ان کے لیے شرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بلندی عطا فرمائی ہے ان کو، یہ خصوصیت اس لیے ان کے لیے ہے تاکہ ان کا جو پیغمبر ہے ان پر گواہ رہے اور وہ لوگوں پر گواہ رہے. ان کے لیے گواہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ گواہی دیں گے دوسری امتوں پر، ان پر حجت قائم کریں گے. تو یہ خصوصیت جو ہے اور یہ اشارہ جو دیا گیا ہے ان دو اہم باتوں کے لیے اور ان دو بڑی حکمتوں کے لیے اور مقصود اس آیت کریمہ سے امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو لگتا ہے یہ بلند مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ محال میں سے ہے، یعنی ناممکنات میں، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے، کسی مسئلے میں ثواب سے محروم کر دے، کسی مسئلے کے صحیح جواب سے محروم کر دے، اور اس مسئلے میں جو حق ہے اس سے محروم کر دے. ناممکن ہے، بس بعض اس میں غلط فتویٰ دیں، اور ان بعض غلط فتویٰ دینے کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحیح فتویٰ نہ دے سکیں، اور ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ صحیح فتویٰ کو پالیں اور صحیح مسئلے کو سمجھ لیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں ناممکن ہے، واللہ المستعان. بات سمجھ آئی؟ کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے کہ نہیں، کہ صحابہ کرام کی اتنی خوبیاں بیان کی ایک آیت کریمہ میں، خوبیاں بیان کرنے کے بعد، حکمتیں بیان کرنے کے بعد، اب جن کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں، ایک مسئلہ لے لیں آپ، کوئی مسئلہ بھی ہو، کہ پورے سلف نے، ہم بات کریں فہم سلف، اجماع سلف کی ہم بات ہیں، بار بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ سلف میں سے اس مسئلے کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں سمجھا بھائی؟ یعنی ایک شرعی مسئلہ ہے، بعض سلف نے غلط فتویٰ دیا ہے مثال کے طور پہ، باقی بعضوں نے خاموشی اختیار کی ہے، بعض نے غلط فتویٰ دیا اور جو باقی ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی، جواب کیا نکلا؟ فتویٰ غلط، مسئلہ غلط. ٹھیک ہے، بعض میں بولنے والے لوگوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ مسئلہ غلط ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی اور انہوں نے اس مسئلے کو جو غلط صحابہ کرام کے نزدیک ان کے زمانے میں، اب وہ صحیح ثابت ہوا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، ایک دو سے غلطی ہو سکتی ہے افراد صحابہ سے، لیکن ایک دو غلطی کرے اور باقی خاموش رہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا اس پر اجماع ہے، ان کا اجماع ہے، وہ دین بن چکا ہے، اور جن پر ان کو اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے، تو وہ دین نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اجتہادی مسئلے میں کسی ایک صحابی کا قول کو لیتا ہے، کوئی دوسرے کو لیتا ہے، یا کسی ایک امام کا قول دوسرے امام کا قول، اجتہادی مسائل میں اس میں کیا مشکل ہے، بشرطے قرآن سنت کے خلاف نہ ہو. اجتہادی مسئلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت میں اس کی رہنمائی نہیں ہے، دلیل نہیں ملتی ہے، تو اس لیے اجتہادی مسئلہ ہے الغرض. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ پھر بیان کر چکا تھا میں اعلام موقعین جلد نمبر 4 میں، دلیل نمبر 12،
1: قال تعالى ارشاد باري تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم سوره آل عمران آية نمبر 101 اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے الاعتصام مضبوطی سے پکڑنا فقد ہدی الى صراط مستقیم بس اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے وہ اس صراط مستقیم پر چلنے والا ہے یہ قاعدہ یاد رکھ نوٹ کرنے قاعدہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے یہ قاعدہ ہے جتنا کوئی بھی شخص قرآن سنت سے دور ہے اتنے صراط مستقیم سے دور ہے اگر کسی کو دیکھنا چاہتے کہ کون صحیح راستے پر ہے یا نہیں صحیح منہج پر ہے یا نہیں اس کے قول اور فعل کو آپ تول لیں قرآن اور صحیح حدیث پر پتہ چل جائے گا آپ امام نے قائم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ استدلال بالآیہ اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال کیا کہاں سے دلیل لی ہے کہ فہم سلف حجت ہے فرماتے ہیں انہ تعالی اخبر عن المعتصمین به بانہم ہدوا الی الحق اللہ تعالی خبر دی ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں انہی کو ہدایت دی گئی رہنمائی کی گئی حق کی حق کی طرف فنقول پس ہم کہتے ہیں الصحابۃ رضی اللہ علیہم معتصمون باللہ فہم محتدون تو صحابہ کرام علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ دین کو مضبوطی سے تھامنے والے نہیں تھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا کون مسلمان ہے صحابہ کرام سے لے کے تا قیامت جتنے مسلمان بھی آئیں گے بعد میں سب سے زیادہ دین کو قرآن اور سنت کو تھامنے والا کون ہے صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے ہمارا ایمان ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فاتباعهم واجب جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں فہم محتدون تو یہ ثابت ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا ہے جب وہ ہدایت یافتہ ہو چکے تو ان کی اتباع واجب ہے کہ نہیں جب اتباع واجب ہے تو کیا اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے سبحان اللہ اتباع بھی واجب ہے پھر ان کی فہم بھی حجت ہے آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقول تعالی واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولى ونعم النصیر سورۃ الحج نمبر 78 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو وہی تمہارا مولا ہے وہ تمہارا دوست ہے فنعم المولى کیا ہی اچھا مولا ہے کیا ہی اچھا دوست ہے ونعم النصیر اور کیا ہی اچھا مددگار ہے ومعلوم کمال تولی اللہ سبحانہ و نصرہ ایاہم اتم نصرہ وہ یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ دوستی اور محبت ولایت جو ہے تولی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اور سب سے زیادہ نصرت اور مدد کس کی اللہ تعالیٰ نے کی انبیاء اور رسولوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے انبیاء اور رسول کے بعد کس کی زیادہ کس سے محبت کی ہے کون زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کے ہیں اور کس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے کمال کے طریقے سے اتم اعتصام تو وہ ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور آخر جملہ دیکھیں واتباع المهدی واجب شرعا وعقلا وفطرة بلا شک اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے شرعا وعقلا وفطرة بلا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے دلیل نمبر 13 قال تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سورۃ السجدہ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے امام بنائے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، ان کے بعد والے ان کی اقتداء کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبر اور یقین سے کام لیا. صبر اور یقین سے، صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت نامکمل ہے جب تک کہ وہ حق پر یقین نہ کر لے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، اور بصیرت پر نہ دے رہا ہو اور صبر کی بنیاد پر نہ ہو. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ بہت سارے مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روک لیتا ہے، دور کرتا ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، جو اس کی عزیمت اور ارادے کو کمزور کر دیتی ہے. بس جس کی یہ حالت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اماموں میں سے ہیں جن کی جو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بس جن لوگوں کی حالت ایسی ہو وہ ہدایت دینے والے یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امام صاحب فرماتے ہیں اور یہ مسلمات میں سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس وصف کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے. یہ آیتیں جو ہیں کس کے تعلق سے؟ اصحاب موسیٰ علیہ السلام. اور یہ معلوم یعنی مسلمات میں سے معلوم بات ہے، واضح طور پر معلوم ہے، جس پر اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ اصحاب موسیٰ سے بہتر ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ان سے زیادہ یقین کرنے والے تھے اور ان سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، یعنی بلکہ ہر امتوں میں سے نبی ہیں اور ان کے صحابہ ہیں، ان کا صبر تحمل ان کی امتوں کا، ان کے صحابہ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا صبر و تحمل اور یقین جو ہے وہ سب امتوں سے زیادہ بہتر ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو صحابہ کرام زیادہ حق رکھتے ہیں منصب امامت کا، اور یہ امر ثابت ہے بلا شک اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہیں سب سے بہترین زمانے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں یہ محال میں سے ہے جن کے یہ شان ہو کہ وہ سارے کے سارے خطا پر ہوں، کہ سارے کے سارے خطا پر ہوں اور حق بیان نہ کر سکیں، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ حق کو پالیں. اور اگر یہ حق ذرا غور سے سنیں، اور اگر یہ ممکن ہوتا، امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو حقائق الٹ پلٹ ہو جاتی، تو حقائق الٹ ہو جاتی نا. اور جو متأخرین ہیں جو بعد میں آئے ہیں، جو آج کہتے ہیں سلف حجت نہیں ہے، یعنی تمہاری بات سنیں جو سلف کے مخالف ان کی بات چھوڑ دیں، یہ چاہتے ہیں نا یہ لوگ، اور کیا چاہتے ہیں. اچھا تو امام صاحب فرماتے ہیں جو متأخرین ہیں وہ امام ہوتے جن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ان کے فتاوے ان کے اقوال میں، متأخرین امام ہوتے متقدمین کے. شیخ صاحب فرماتے وہذا کما انہ محال حصا، جیسا کہ محال حصا جو پہلے وہی امام ہوتا ہے نا، اقتداء پہلے کی جاتی ہے یا پہلے بعد والے اقتداء کرتے ہیں، پہلے تو ہوتے نہیں بعد والے بعد میں آتے ہیں نا، تو وہ سفر جیسے کہ یہ ناممکن ہے حصا واقعتا حقیقتا ناممکن ہے، وعقلا عقلا بلا ممکن ہے، فهو محال شرعا، تو شرعا بھی محال ہے، وباللہ التوفیق. امام صاحب فرماتے ہیں دلیل نمبر 14 فی مسلف حجت ہے، ارشاد باری تعالی ہے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں میں سے اور ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دے، آمین یا رب العالمین. بڑی خوبصورت دعا ہے مومنین، یہ دعا اکثر پڑھا کرتے ہیں، انبیاء کی دعا. اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جب آپ انبیاء کے متبعین کی کوئی دعا دیکھتے ہیں تو یہ دعا سب سے پہلے آتی ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر کو جمع کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فکل من کان من المتقین وجب علیہ ان یتم بہ، جو متقین میں سے ہے تو واجب ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. والتقوى واجبہ، کیونکہ تقوی واجب ہے، والاتمام بہم واجب اور ان کی اقتداء بھی واجب ہے، ومخالفت فیما افتوا فی مخالف الاتمام بہم، اور ان کی مخالفت جن چیزوں میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے ان کے قول کی مخالفت حقیقتاً ان کی اقتداء کی مخالفت ہے. بھی اقتداء تو اقتداء ہی ہوتی ہے، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، مکمل اقتداء ہوتی ہے نا. کونوا مع الصادقین، ادھوری معیت، ادھورا ساتھ اس میں یعنی مطلوب ہے یا مکمل ساتھ، اسی طریقے سے اقتداء مکمل یا گزارا چلے گا 10 یا 20% میں گزارا چلے گا. بھی اقتداء تو اقتداء ہی ہوتی ہے. یہ کیسے اقتداء ہے؟ اگر آپ صحابہ کو امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اقتداء ان کے فہم کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بھائی جس مسئلے پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، آپ نے ان کے مخالف فتویٰ دیا ہے، وہاں پر جماع صحابہ ہیں اور آپ کا قول یہاں پہ آپ کہتے ہیں قرآن سنت سے میں نے لیا ہے. قرآن سنت سے آپ نے، انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تورات انجیل سے لیا. کیا خیال ہے؟ کیا صحابہ کا اجماع ممکن ہے کہ ایک مسئلہ بیان کریں اور آپ کہیں قرآن سنت سے میں بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہاں سے بیان کیا وہ مسئلہ؟ میں احاد صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں اجماع صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں جس نے بھی صحابہ کرام کا اختلاف کیا، حقیقتاً اس نے صحابہ کرام کی اقتداء میں مخالفت کی، مسئلے مخالفت نہیں کی صرف. اور اقتداء، ان کی اقتداء واجب ہے کہ نہیں؟ ان کی اقتداء واجب ہے، اس لیے ان کی اقتداء واجب ہے تو ان کی فہم بھی حجت ہے. بارک اللہ فیک. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 15 سے بیان کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالی کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. آج یہ خطبے کا موضوع ہے رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے، رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے. اللہ تعالی نے دن کو پیدا کیا اور رات کو بھی پیدا کیا. دن کو پیدا کیا معاش کے لیے اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے. دن کی روشنی دن میں ضروری ہے، اس روشنی کے بغیر معاش کا طلب کرنا مشکل ہے. اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے، اور رات کے لیے تاریکی کا ہونا ضروری ہے ورنہ پھر آرام مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات کی تاریکی ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے, رات کی تاریکی زمین کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے, زمین کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آرام کرتی ہے. رات میں آرام کرنا یا بیزار ہونا یا آرام کے لیے بیزار ہونا یا ساری رات جاگتے رہنا, کسی عمل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا, اس اعتبار سے لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض لوگ راتوں کو روشن کر دیتے ہیں ان بتیوں سے اور ان لائٹوں سے اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ہر وہ عمل کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت رات کو ہم کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے یہ اعمال ان کے لیے جہنم کا راستہ تو نہیں بن رہے. ایسے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن تو کر دیتے ہیں لیکن یہ وہ روشنی ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ساری رات جاگنا, نائٹ کلبز میں یا سینما ہال میں یا جوا کھیلتے ہوئے یا تاش کھیلتے ہوئے یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں غیبت اور نمیمت ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو, یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں اللہ کا ذکر تو ہو لیکن بدعت کے طریقے سے ہو, یہ محفلیں جو ہوتی ہیں رات کو روشن تو کر دیتی ہیں لیکن یہ وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے اور تاریکی بن جائے گی. دوسرے قسم کے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن وہ بھی کرتے ہیں, رات کو وہ بھی جاگتے ہیں, بیزار ہوتے ہیں, لیکن ان کی روشنی کا کچھ اور انداز ہے. وہ اللہ تعالی کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دونوں پاؤں جوڑ کر, دونوں ہاتھ باندھ کر, اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بستروں سے ان کے جسم الگ ہو چکے ہیں, ان کے جسم پسند نہیں کرتے کہ وہ بستر پر لیٹے. آخر کس لیے, وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان پر راضی ہو جائے, دن کی روشنی میں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں, اگر برے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے, اور اگر اچھے ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر میرے وہ اچھے نیک و صالح اعمال قبول فرما دے. رات کو یہ لوگ بھی جاگتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. کہیں ان کے اعمال جو ان سے سارے دن میں اور رات میں سرزد ہوتے ہیں, ان میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں, ان کی معافی طلب کرتے ہیں اپنے رب سے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحر رات کے آخری حصے کا وقت ہوتا ہے, فجر سے پہلے استغفار کرتے ہیں. اب جانتے استغفار ہوتا کیا ہے؟ استغفر اللہ کہنا. دو لفظ ہیں, استغفر اللہ. بہت خفیف اور آسان دو لفظ ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دو لفظوں کی کیا قدر و قیمت ہے. اور سحر کے وقت میں ان دو لفظوں کا ورد کرنا, اس کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نازل فرماتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اس طریقے سے نہیں جیسے کہ مخلوق نازل ہوتی ہے, نعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری تہائی حصے میں اور اعلان کرتے ہیں کوئی حاجت مند ہے میں اس کی حاجت پوری کروں, کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کر دوں, کوئی مشکل میں ہے میں اس کی مشکل آسان کر دوں. اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی. اکثر لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. صرف سو نہیں رہے ہوتے بلکہ یہ نیند کا سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے. نیند کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے. سارا دن روتے رہتے ہیں, میں مشکل میں ہوں, میں مشکل میں ہوں, میں مشکل میں ہوں. ہر دروازے کو جا کے دستک دیتے ہیں, ان کے منہ پر ہر دروازہ بند ہوتا ہے, ان کی مشکل آسان نہیں ہوتی. اور جس وقت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی مشکل کشا اور حاجت روا جل شانہ خود اعلان کرتے ہیں کوئی مشکل میں ہے, کسی کی کوئی حاجت ہے مجھ سے طلب کرے, میں اس کی مشکل آسان کر دوں گا, میں اس کی حاجات کی قضا کر دوں گا. گنہگار گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی طرف دل میں بعض اوقات جاگ جاتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. توبہ انسان کسی وقت میں بھی کر سکتا ہے, کسی وقت میں بھی, دن ہو یا رات ہو, کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے. لیکن رات کی آخری تہائی حصے میں جو استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں, دونوں پاؤں جوڑ کر, دونوں ہاتھ جوڑ کر, اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر, سر جھکا کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہم انی استغفرک واتوب الیک, اللهم اني استغفرك واتوب اليك، اللهم اني استغفرك واتوب اليك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اب کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مشکل آسان نہیں کرے گا، ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا، ان کے ان عظیم اعمال کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تو دنیا کا ظالم انسان بھی نہیں کرتا، تو ارحم الراحمین کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بھی ظالم انسان کی طرف جاؤ اور اس سے معافی جا کے مانگو، آنسو بہاتے ہوئے سر جھکائے معافی مانگو، اسے نہیں معاف کرے گا؟ ارحم الراحمین کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ تمہارے حاجت کیسے پورے نہیں کرے گا؟ تمہارے مشکل کیسے آسان نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس مسکین انسان کو کیا چاہیے؟ اس کی حاجتیں کیا ہیں؟ اب ذرا غور کریں، ہر انسان کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ رزق، اچھی نوکری، شادی، بیوی بچے، اچھا گھر، اچھی سواری، معاشر میں اس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی وجود ہو، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائے گا، لیکن کب؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنی قوم کو 950 سال توحید کی دعوت دینے کے بعد، واستغفروا ربکم. مخاطب کون ہے؟ اس زمین کے بدترین لوگ ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، بدکار لوگ ہیں. اپنے رب سے مغفرت طلب کر لو، استغفروا ربکم، تمہارا ہی رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی تمہاری تدبیر کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تمہارا ہی رب ہے، اور استغفار اسی رب سے کرو. کیوں سوال کرتے ہیں نا، ارے کیوں استغفار کریں؟ جواب کیا ہے؟ انہ کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب بے شک غفار ہے. غفور کیوں نہیں ہے؟ غفور ہے کہ نہیں؟ غفور بھی ہے، اور یہاں پر غفار کیوں فرمایا ہے؟ غفار فعال، صیغہ مبالغہ ہے عربی زبان میں، یعنی تم بار بار نافرمانی کرتے جاؤ اور مغفرت طلب کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں معاف کرتا جائے گا، غفار ہے. کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا، اگر ابھی ہم توبہ کر لیں، مغفرت کر لیں، پھر گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ پھر تو ہمارے اعمال ضائع ہو گئے نا. نہیں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، وہ غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. ہزار بار غلطی کرو، ہزار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. انہ کان غفارا. ارے یہ تو مغفرت ہو گئی، اس کا تو اجر ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور رحمت کی بارشیں برسیں گی. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا رزق یہ بارش ہے، سب سے عظیم نعمت بارش ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اسی پانی سے ہی ہم زندہ ہیں، یہ درند اور پرند بھی زندہ ہے، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، پانی کی محتاج ہے، اگر پانی نہیں تو کوئی رزق بھی نہیں، اگر پانی نہیں تو دنیا کی ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں, ساری فیکٹریاں, سارا کاروبار درم برم ہو جائے, کچھ بھی نہ رہے اس زمین کے اوپر, اور یہ انسان قدم بھی نہ چل سکے. تو رزق کی بنیاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, رحمت کی بارشیں بار بار برسائے گا. بس رزق تو مل گیا. ویمددکم باموال, اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کوئی بھی مال, حلال مال. تمہیں توفیق ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے کہ جو لقمہ تمہارے منہ کے اندر جائے گا, تمہارے بچوں کے منہ کے اندر جائے گا, وہ حلال کا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں حلال کما رہا ہوں یا آپ حلال کما رہے ہیں, یہ میرے اور آپ کا اس میں کوئی بڑا کمال ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حرام کھانے والے محروم ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہیں, کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ حلال کھائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا, جاؤ اپنی مرضی کرو. لیکن یاد رکھیں, راستے دو ہیں, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. اچھا, مال بھی مل گیا, پھر بیوی اور بچے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا, بیٹے عطا فرمائے گا. ہر انسان کی خواہش کیا ہے کہ اولاد میں سے محبوب کیا ہے انسان کو, کہ بیٹا ہو جو اس کا سہارا بنے, اس کی ریڑھ کی ہڈی بنے بڑھاپے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق بھی ملا, مال بھی ملا, نرینہ اولاد بھی ملی, یعنی شادی ہوگی اور اس شادی میں سے نرینہ اولاد بھی ملے گی, بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بس نہیں, اور بھی ہے, اور کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے طرح طرح کے باغات اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بنائے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک, اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نظارے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک. ہر جگہ پہ ہریالی, خوبصورتی, عام روڈوں پہ نہیں, تمہارے لیے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ, یہ تو آپ کے لیے. آج کل باغات کس کے گھر میں ہیں؟ مخصوص لوگوں کے گھر میں ہیں, جو امیر طبقہ ہے. صرف امیر نہیں, بہت زیادہ امیر طبقہ ہے, ورنہ عام لوگ یا چھوٹے امیر جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں باغات نہیں ہوتے. آپ باغات جانتے ہیں؟ صرف دو چار پودے نہیں, یا دیوار کے ساتھ لگے ہوئے 8-10 درخت نہیں, باغات کا مطلب باغات ہی ہوتا ہے جس میں پھلدار درخت ہوں, طرح طرح کے پھل ہوں, جب چاہے جو چیز ہے, جو چاہے جب چاہے ان پھلوں میں سے کھائے جو اس کے اپنے گھر میں ہیں. جہاں پر باغات ہوں, پانی کی پہلے سے قلت ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ وَيَجْعَلْكُمْ انہارا, پانی کی پریشانی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ خود اس کا راستہ بنائے گا. اتنی عظیم نعمت ہے. ایسا شخص آپ تصور کریں گھر, جس شخص کے گھر میں باغات ہوں گے اور نہریں چلتی ہوں گی, اس شخص کا گھر کیسے ہوگا؟ عام گھر ہوگا, دو چار کمرے والا, بڑا گھر ہوگا, محل ہوگا شاید, نرینہ اولاد, مال, رحمت اللہ تعالی کی. آج کل کے دور میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو بادشاہ کہتے ہیں ہم لوگ. بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں, عام لوگوں کے نہیں ہوتے. الغرض نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان بدکار اور کافروں کو کہہ رہے ہیں, اور ہر وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کے لیے پیغام ہے رب الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تم نے دو لفظ کہنے ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. واستغفروا ربکم, دو لفظ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. مشکل ہے, ہزار مرتبہ پڑھے کتنا وقت لگتا ہے؟ نوٹ کریں, 10 منٹ نہیں لگیں گے, 20 منٹ لگ سکتے ہیں, اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں. اور فارغ اوقات گاڑی میں آپ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں؟ نہیں, گانے نہیں سنتے, اچھی بات. کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں, شیطان وسوسے آتے ہیں. دیکھیں, خاموش رہیں گے, کچھ نہیں کریں گے تو شیطان کچھ نہ کچھ کروائے گا ضرور. انسان خاموش نہیں رہ سکتا, اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے تو اسے نجات حاصل ہو گئی. پھر استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھتے رہو. ڈیوٹی پر تو ویسے ہی جانا ہے, جو 15 منٹ کا راستہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ آپ استغفار پڑھ سکتے ہو, واپسی میں بھی سینکڑوں مرتبہ پڑھ سکتے ہو, اور آفس میں جب خالی بیٹھ جاتے ہو, کچھ بھی نہیں, کام کر چکے ہو, کیا کرتے ہو؟ کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہو, نیٹ پر بیٹھ جاتے ہو, کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اچھا, رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو؟ سوتے رہتے ہو, جاگتے رہتے ہو, کیا کرتے رہتے ہو؟ اگر جاگتے رہتے ہو تو جاگتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ کبھی استغفار کی لذت محسوس کی ہے رات کی تاریکی میں؟ ذرا کر کے دیکھنا, آج سے, آج رات سے, کل سے نہیں, آج رات سے الارم لگانا. فجر کی اذان ہوتی ہے 5:05 تقریباً, 5:05 پہ 4:30 کا الارم لگا ہے. مشکل ہے 4:30 کا, اچھا 4:45 کا لگا لیں. 15 منٹ پہلے اٹھیں, 2 رکعت پڑھیں اس رات کی تاریکی میں. 2 رکعت پڑھتے کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ, 3 منٹ, اور باقی جو 10 منٹ ہیں استغفار کریں. وبالاسحار هم يستغفرون. آج رات کر کے دیکھیں, کل آپ کا دل کرے گا میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں اور 2 کی جگہ 8 رکعت پڑھوں, اور 100 مرتبہ کی بجائے میں 1000 مرتبہ استغفار کروں. یہ وہ لذت ہے جس نے حاصل کی ہے, اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکا, اس کی زندگی تنگ ہو گئی. اب کیا سمجھتے ہیں ہمارے سلف صالحین رات کی تاریکی میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, نماز پڑھتے, جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے استغفار کرتے, اور تب تک کرتے رہتے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں. اگر ایک رات سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ قیام نہ کر سکیں اور استغفار نہ کر سکیں, ان کا دن روتے ہوئے گزرتا ہے کہ وہ اس عظیم خیر سے کیسے محروم ہو گئے, کیا ہو گیا, دل تنگ ہو چکا ہے, دنیا اچھی نہیں لگتی, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, بیمار ہو جاتے ہیں صبح کو. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, جسے عطا کرنا چاہے عطا کر دیتا ہے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہو اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرو, کیونکہ یہ بھی بات میں کروں گا کہ باغ حد سے گزر جاتے ہیں, اور اس عظیم عبادت کو رات کو بہترین طریقے سے روشن کرنے والے لوگ ان روشنی کو پھر

صلاۃ اللیل ہے، قیام ہے، تہجد ہے، کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی رات کی نماز، یعنی عشاء کے بعد رات کی نماز ہی ہوتی ہے، اور بعد کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو نماز آپ پڑھتے ہیں نفل، وہ صلاۃ اللیل سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھے تو اسے کہتے ہیں تہجد، اور اگر انسان جاگتے رہے اور رات کو 1 یا 2 بجے نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، تو اسے کہتے ہیں قیام یا صلاۃ اللیل. ایک ہی چیز ہے، جو دوسری نماز نہیں ہے، لیکن صرف لفظوں کا فرق ہے. صلاۃ القیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. المدثر المزمل، ایک معنی ہے، دو لفظ ہیں، کپڑا اوڑھ کر سونے والے، ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے. قم فانذر، اٹھو، اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی تو اسی لفظ سے ملی، قم فانذر، اٹھو، ان لوگوں کو شرک سے آگاہ کرو، شرک سے ڈراؤ، یہ سمجھاؤ توحید کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے عبادت کا. قم فانذر، یہ تو تھا دوسروں کے، اپنے لیے کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا رہوں، اپنے آپ کو بھول جاؤں، نہیں. یہ نفس، یہ دل جب تک خود پاک نہیں ہوتا دوسروں کو کیا دے گا؟ اس لیے داعی کو چاہیے، نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ خود اپنے آپ کو درست کر لے، اچھا انسان بنا دے، اللہ تعالی سے ڈرنے والا بنا دے. کیسے ہوگا؟ یہ کھیل کود کر ہوگا، وقت ضائع کرنے سے ہوگا، گانے سننے سے ہوگا، فلمیں دیکھنے سے ہوگا، جھوٹ بولنے سے ہوگا، غیبت اور نمیمت، کس چیز سے ہوگا؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کی تاریکیوں کو روشن کر دو اس نماز سے. صحابہ کرام، جب صلاۃ اللیل پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو فرض تھی، صحابہ کرام پر بھی فرض تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی، لیکن مشکل ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. سوچا اگر فرض ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سوچیں ذرا، 5 وقت با جماعت مردوں پر نماز پڑھنا فرض ہے، اگر صلاۃ اللیل بھی فرض ہوتی کتنی مشکل تھی ہمارے لیے. ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھی، جو آسان ترین نمازیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. فجر کی نماز، بعض لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، کہنے والا کو شرم نہیں آتی، میں صرف یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، بچوں کو اسکول پہنچانا ہے، اس کے لیے اہتمام ہے، 6 بجے اسے نکلنا ہے، 5:30 بجے نماز ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ نہیں اٹھ سکتا، آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا، اس کی نیند خراب ہوتی ہے، سارا دن اس کو چکر آتے رہیں گے، سر میں درد ہو جاتا ہے بیچارے کا، وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا، اسے اچھے طریقے سے کام نہیں ہوتا، اور کام بھی تو عبادت ہے نا، وہاں پہ جا کے سر میں درد ہوگا، سارا دن چائے پیتا رہے گا اور کافی پیتا رہے گا، اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا، کیونکہ وہ بیچارہ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا نا،
6 बजे बच्चों ने

स्कूल जाना है वो 6 बजे उठेगा या 6:45 उठेगा, ये 10-15 मिनट जो है ना, अगर पहले उठ जाता है उसका मिजाज बेचारे का खराब हो जाता है। यही वो मिजाज है जो लोगों को जहन्नम में धकेल के रखते हैं। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए और हमें ऐसे बद मिजाज से नजात अता फरमाए। जो जो शख्स 6 बजे उठ सकता है या 7 बजे उठ सकता है वो 5:30 या 5 बजे क्यों नहीं उठ सकता? उठ सकता है कि नहीं? आप 7 बजे उठते अपनी जॉब के लिए, 6 बजे उठते हैं बच्चों के स्कूल के लिए, 5 बजे अल्लाह ताला के लिए क्यों नहीं उठ सकते जिसने तुम्हें सलाहियत दी है? नौकरी करने की भी सलाहियत उसी रब ने दी है, बच्चे भी उसी रब ने दिए हैं जिनको तुम स्कूल लेके जाते हो। अगर ये नौकरी ना होती और ये बच्चे भी ना होते क्या करते तुम? 11 बजे तक सोते। बाद ऐसे लोग भी हैं बेचारे, ये जानते हैं ये मुसीबतें जो है, अब बेरोजगारी है, मुसीबत है। कल एक शख्स ने सवाल किया कि बेनमाजों को जकात देना जायज है? बेनमाजी, जरा जकात को एक तरफ छोड़ते हैं, जरा नमाज को देखते हैं, ये बेनमाजी इंसान कैसा है? आप जानते हैं कि इस जमीन पर चलने वाला ये बदतरीन इंसान है। अल्लाह ताला का मुनादी इस पाक घर में ऐलान करता है, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। वो जुबान से तो जरूरत नहीं कर सकता लेकिन अपने हाल से क्या कहता है, मैं कामयाब हो चुका हूं, मुझे जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला के घर में आता और नमाज पढ़ता बाजमात 5 वक्त, फजर की नमाज भी, बाज लोगों के प्रोग्राम में फजर की नमाज नहीं है, नमाज कितनी पढ़ते हो? 4। अल्लाह ताला ने तो 5 हुक्म दिया है यार, वो भी पढ़ लेंगे, पिछले 10 साल से कह रहे हैं वो भी पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, आज तक नहीं पढ़े। कब पढ़ते हैं जानते हैं? जब रात को इमरजेंसी में अस्पताल जाते हैं ना, बच्चा बीमार होते हैं, खुद बीमार होते हैं, कोई मुसीबत पड़ती है या मजबूरन जाना पड़ता है, लोग पढ़ते ही वो भी पढ़ लेते हैं, अपने प्रोग्राम में फजर की नमाज नहीं है। याद रखें जो 5 नमाजों में से 1 नमाज कम करते हैं वो भी बेनमाजी है, जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी बेनमाजी है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, छोटी सी सूरत है, बच्चे भी जानते हैं, सूरत अलमाउन, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين آجي فويل للمصلين نمازوں کے لیے ویل ہے الذين هم عن صلاتهم ساهون نمازی تو ہیں لیکن مکمل نمازی نہیں لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالی ساهون بھول جاتے ہیں کیا بھولتے ہیں शायद ये भूल जाते हैं कि नमाजें 5 हैं, 5 से कम नहीं। शायद वो भूल जाते हैं कि 1 नमाज को छोड़ने वाला भी बेनमाजी है, 5ों को छोड़ने वाला भी बेनमाजी है। शायद वो भूल जाते हैं कि उनके रब की पकड़ बहुत सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करता है वो अल्लाह ताला के जिम्मे में आ जाता है, उसका जिम्मेदार अल्लाह ताला है। सारा दिन, और जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते बाजमात जानबूझ के, उज्र शरई तो अलग बात है, तो वो अल्लाह ताला के जिम्मे में नहीं आना चाहते खुद। और जो लोग अल्लाह ताला के जिम्मे में नहीं आना चाहते उनके साथ क्या होगा, आप सोच सकते हैं। दूसरी हदीस में तिर्मिदी की रिवायत में आया है, ये अजीम हदीस है, जरा से थोड़ा सा गौर की जरूरत है, मैं जानता हूं आप थक गए होंगे, थोड़े
تھوڑی دیر میں، لیکن یہ ایک عظیم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کلام ہے قرآن مجید کے علاوہ، حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکالو میری عبادت کے لیے. کیا عطا کروں گا؟ املأ صدرك غنا واشد فقرك، تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا، غنی بنا دوں گا تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو امیر اور غنی بنا دوں گا میں، اور تمہاری غربت اور فقر کو مٹا دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہ ہوگا، ملأت يديك شغلا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تمہیں فرصت نہیں ملے گی کسی چیز کی. ولم اسد فقر، اور تمہاری غربت کبھی نہیں مٹاؤں گا، تمہارے دل میں ہوس بڑھتی جائے گی، کبھی سکون تمہیں نہیں ملے گا، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہو گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ دل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھیر دے اور تمہارا خاتمہ برا ہو، اسلام سے باہر تمہارا خاتمہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خطبے میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہر خطبے میں سنتے ہیں، خطبے کا آغاز اسی آیت کریمہ سے ہوتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کبھی نہ مرنا سوائے اسلام پر. خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے. رب کے لیے، رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتے کرتے مر گیا. آپ جانتے ہیں کہ نفس تین قسم کی ہے، نفس امارہ بالسوء، برائی کی، ہمیشہ برائی کی خبر دینے والی، برائی پر آمادہ کرنے والی، اور جب کوئی برائی ہو جائے، النفس اللوامہ، ملامت کرنے والی نفس، تم نے برا کیا ہے، تم نے اپنے رب کے حق میں غلطی کی ہے، جلدی سے توبہ کرو، کیوں تم نے برا کیا ہے، کیوں تم نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے تم نے. اور تیسری ہے نفس المطمئنہ. اگر نفس اللوامہ کی آپ نے بات سن لی، جو تمہیں بار بار ملامت کرتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں دوسری زبان میں، تو پھر تو آپ کی نفس مطمئنہ بن سکتی ہے. اور اگر تم نے اس کو دبائے رکھا دبائے رکھا دبائے رکھا، پھر نفس خبیثہ بن جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اس نفس کا خبیثہ اور مطمئنہ کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی فرق ہے کہ میری نفس خبیث ہے یا مطمئنہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتی ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کو اور اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے تو اپنے سامنے فرشتے دیکھتا ہے. اگر بدکار کافر بدکار انسان ہے تو وہ کالے سیاہ چہرے دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بدبودار کفن ہوتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، موت کا فرشتہ، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، نکلو اے خبیث نفس، نکل جاؤ. کہاں جانا ہے؟ الی رب غضبان، اس رب کی طرف جو آج ناراض ہے تم پر. لا الہ الا اللہ، کیا حال ہوگا اس وقت؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا،
موت کا فرشتہ نفس کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، اے خبیث نفس نکلو اس رب کی طرف جو آج بہت ناراض ہے، غضب نہیں غضبان، وہ نفس کیا کرتی ہے، نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، زندگی ساری بدکاری کرتی رہے، نافرمانی کرتی رہے، وہ جس میں اندر گھس جاتی ہے، فرشتہ اسے سختی سے نکالتا ہے، سختی سے نکالتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے اس روح کو کھینچ کے نکالتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اضافہ تو کیا اپنے بد اعمالوں سے، لیکن ان راتوں کو، زندگی میں جو راتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، ان راتوں کو روشن نہیں کیا، جو دن میں بھی نافرمانی رات میں بھی نافرمانی. اور دوسری طرف مرنے والا دیکھتا ہے اس کے سامنے چمکتے ہوئے سفید چہرے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں خوشبو والا کفن ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے طیب پاک خوبصورت اچھی نفس نکلو. اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں، ارے موت کا فرشتہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے، زندگی ساری سے کرتا رہا میں اور آج یہی مجھے خوشخبری دے رہا ہے، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، ارے میری نفس طیب نفس ہے، اچھی نفس ہے، ارے جانا کہاں ہے؟ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ نفس طیب، دوسری خوشخبری کوئی ہے؟ الى رب راض، اس رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے، وہ رب جو تجھ سے راضی ہے آج، اتنی پیار سے اس روح کو نکالتا ہے وہ فرشتہ، جیسے کہ مشکیز سے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے. یہ نفس ہمارے اندر دوڑتی ہے، اسی سے ہم زندہ ہیں. اور قیامت کے دن سوال ہوگا، یہ تو موت ہے، یہ پہلا لمحہ ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی قیامت ہے، موت چھوٹی قیامت ہے. القیامت الصغرى، القیامت الکبرى تو ہم نہیں جانتے کب آئے گی، لیکن قیامت الصغرى تو ہر انسان کے قریب ہے کہ نہیں. قیامت کی پہلی سیڑھی ہے موت، جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور اس دن سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا. قیامت کا دن جو ہے وہ اس دنیا کا خوفناک ترین اور بدترین دن ہے، جتنے دن بھی ہیں وہ دن سب سے بدتر دن ہے، خوفناک ترین دن ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت شرار الخلق پہ قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، ان کی ایک نشانی بھی بتائی ہے، جو مسجدوں پر قبریں بناتے ہیں، یہ وہ بدترین لوگ ہیں، بدعت خرافات شرک کرنے والے، کیونکہ مومن تو پہلے ختم ہو جائیں گے. اس زمین کے اوپر ایسے بدترین لوگ رہیں گے جو شرک و بدعات کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں پر قیامت آئے گی. آنکھوں سے دیکھیں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. یہ چمکتا ہوا سورج اچانک نور ختم ہو جائے گا، تارے ڈگمگانے شروع ہو جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین پھٹ جائے گی. يومئذ ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، زمین ہلنا شروع ہوگی، زلزلے آتے رہیں گے اور زمین کو کچھ نہیں رہے گا. القارعه ما القارعه
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا إنسان الفراش المبثوث هو سجدران جاي یہ پہاڑ جنہیں اللہ تعالیٰ میخوں کی طرح گاڑا ہے زمین کے اندر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہو لاکیاں صرف بدترین لوگ ہی دے سکتے ہیں. النفس الخبیثہ والے النفس طیبہ والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نظارہ نہیں دکھائے گا. نماز اس وقت اس شخص کے پاس بے نمازی کے پاس وقت نہیں ہے جو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کر دونوں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں ایسے شخص کے لیے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا میں لیکن کبھی تمہاری حوث تمہاری غربت کو نہیں ٹالوں گا. لیکن یہ بات ہے کتنی بے نمازی ہیں جو امیر ہیں. یہ جو امیر غریبی کی بات ہوئی ہے نا یہ مال دولت نہیں. امیر کس نے کہا کہ صرف امیر مال کا امیر ہوتا ہے اور غریب جس کے پاس مال نہیں ہے یہ کس نے کہا. بات ہوتی ہے قناعت کی اور حوث کی. سب سے بڑا امیر وہ انسان ہے جس کے دل میں قناعت ہے. قناعت جانتے ہیں تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا کافی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا ہے چھت بھی ہے الحمدللہ بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں نوکری بھی ہے چھوٹی سی ہے نوکری بھی ہے سواری بھی ہے دنیا تو پوری مل گئی اور ایک خادم بھی ہے چھوٹا سا. پوری دنیا ملی کہ نہ ملی یہ دنیا کیا. اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کبھی قناعت پیدا نہیں کرے گا. جتنا ہے کم ہے. دس محل ہیں کم ہے گیارہویں کی سوچ ہے. چار بیویاں ہیں ایک کی سوچ ہے طلاق دوں چوتھی پھر آ جائے یہی کام ہے اس بیچارے کا. فیکٹریاں دو ہیں چار کب ہوں گی. چار ہیں تو آٹھ کب ہوں گی. دس ہیں تو بیس کب ہوں گی. اسی سوچ میں زندگی گزارتا رہتا ہے. بلڈ پریشر کی تکلیف دل کی تکلیف شوگر کی بیماری دنیا کی ہر بیماری اس بندے کے جسم میں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی بے سکونی ہے. بے سکونی کیوں؟ مال تو ہے سب کچھ ہے مال سے سکون کو نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی. اگر سکون چاہیے تو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ پھر دیکھو سکون کہاں پہ ہے اطمینان قلب کہاں پہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو رات کی تاریکی کو روشن کرنے کے لیے نماز اور استغفار قرآن مجید کی تلاوت. نماز میں بھیک ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص ویسے تلاوت کرنا چاہے تو اللہ کے کلام ہے ویسے بھی انسان تلاوت کر سکتا ہے. اپنی رات کو روشن کریں اللہ تعالیٰ کی تلاوت سے. بعض لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک عشاء کی نماز سے عشاء کی نماز کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. بیوی کا حق بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ اور یاد رکھیں پچھلے درس میں بھی میرے بات بیان کی تھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تین صحابی آئے. آپ گھر میں نہ تھے. آپ وسلم کے ازواج مطہرات ام المؤمنین واللہ عنہن اجمعین نے عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو یہی نماز جو پڑھتے ہیں پھر کوئی دین کی تبلیغ کی بات ہوتی ہے کوئی نصیحتیں ہوتی ہیں
یہ سنتیں ادا کرتے ہیں ہمارے سامنے. تو گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بتایا ہے. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، تو ان کے یوں لگا جیسا کہ بہت کم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کی ہے وہ کم ہے. تو ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. کیا کرتا رہوں گا؟ نماز پڑھتا رہوں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری روزانہ ساری زندگی دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ازواج مطہرات صلی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے بعض صحابی آئے تھے اور یہ فرما کے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی غصہ آیا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس مندی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عبادت کا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، جو میرے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں سے رہا نہیں گیا، وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا کام کرنا چاہتے تھے، وہ رات کی تاریخوں کو روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک چیز کو تو اپنایا اور آہستہ آہستہ حد سے بڑھتے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں جا کے شامل ہوئے. اس لیے عبادت، اس عبادت پر اللہ تعالی راضی ہے جو عبادت شریعت کے حدود کے اندر کی جائے، اور جو عبادت ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور حدیں پار کر جاتے ہیں اس عبادت پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. دوسری روایت میں، جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اسے مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. تو عمل تو ہے، صلاۃ اللیل تو ہے، لیکن جب حد سے گزر گئے، یہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حد سے گزرنا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو پھر اپنی عبادات، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے لوگ ہیں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں جو ساری رات کلبوں میں، ڈانس میں اور گانے میں، یا جوئے میں یا شراب خانے میں نعوذ باللہ وقت گزارتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. تب تک نیک عمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو. اور یہ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ ساری رات عبادت میں گزار دو اور دن میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ، یہ کون سی عبادت؟ یا دن میں بدعات اور خرافات کرتے، رات میں بدعات، دن میں بھی بدعات. ایک عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک عورت ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات قیام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہے، تکلیفیں دیتی ہیں اپنے پڑوسیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. جس عورت کو روزہ اور نماز درست نہ کرے، اس کے دل کو نہ پاک کرے، اب جانتے جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر پورے بدن پر ہو جاتا ہے. پھر آپ تصور نہیں کر سکتے ایسے انسان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی، نافرمانی نکلے گی، یا اس کی آنکھ کوئی غلط چیز دیکھے گی، نافرمانی دیکھے گی، اس کا کان کوئی نافرمانی سنے گا، یا اس کا ہاتھ نافرمانی میں استعمال ہوگا، ہرگز نہیں. تو ایسا شخص کبھی بھی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. تو خلل کہاں پہ ہے؟ خلل اس کے طریقے میں ہے، خلل اس کی عبادت میں جو وہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے عبادت قبول کبھی نہیں کرتا جو حد سے گزر جائے. اس لیے ہر خطبے میں کیا سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار،
ہر خطبے میں کیوں سنتے ہیں ہم؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیوں مسنون ہے کہ ہر خطبے میں خطیب یہ الفاظ کہے؟ تاکہ ہر مسلمان جانے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے وہ اپنائے، اور شیطان کا راستہ کیا اسے چھوڑے. بدعت شیطان کا راستہ ہے اور سنت رحمان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور وقت نہیں، ورنہ میں سلف صالحین سے میں آپ کو چند قصے بیان کرتا کہ وہ کس طریقے سے رات کی تاریخ کو روشن کرتے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ بستر تھا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ، ان کا بستر نہ تھا. سوتے کیسے تھے؟ سارا دن فیصلہ کرتے، لوگوں کے حق دیتے، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. جب تھک جاتے سو جاتے، گر جاتے، جہاں پر بیٹھے وہیں پہ سو جاتے. بادشاہوں کے تخت دیکھے ہیں، ان تختوں سے اچھا ان کے بستر ہوتے ہیں. اسے تخت تو سب دیکھتے ہیں لیکن بستر کون دیکھتے ہیں؟ اب امیر مومنین کا بستر دیکھے کوئی بستر نہیں. تو کسی صحابی نے کہا ذرا تھوڑا سا تخفیف کرے اپنے. فرماتے ہیں اگر دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حق ضائع ہوتے ہیں، اگر رات کو سوتا ہوں تو اپنا رب کا حق ضائع ہوتا ہے. حقوق کی سوچ ہے، فکر ہے، کھائی جا رہی ہے. کبھی انشاءاللہ میں بخطب عنہ پر میں مکمل انشاءاللہ خطبہ دوں گا. عظیم انسان، عظیم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن ایسا اثر دلوں پر کر گئے ہیں کہ آج کافر بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن بعض مسلمان جانتے نہیں. ہمارے بچوں کے نام تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کا کردار تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کے آئیڈیلز تبدیل ہو گئے. آج بچوں کے پوچھے بچوں سے، کوئی بھی فلم سٹار یا کوئی بھی فٹ بال یا کرکٹ کا کھلاڑی جو ہے دنیا کسی بھی کونے کا ہو، ایسے فر فر بتائیں گے انگلیوں پر. لیکن آپ یہ پوچھیں اور پوچھ کے دیکھیں، ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ چھوٹے یا بڑے بھی نہیں جانتے. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ کون ہے تو تقریباً سب جانتے ہیں، لیکن نام جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ تو کنیت ہے، ابو بکر بھی کنیت ہے، اصل نام جانتے ہیں. لیکن فلم سٹاروں کو، کھلاڑیوں کی پورا بیٹا پوچھے نا، مجھے تعجب ہوا. ایک مرتبہ میں نے دو بچوں کو بات کرتے ہوئے سنا، عجیب و غریب نام، پتہ نہیں یورپ کے کس پتہ نہیں کلب کے کوئی کھلاڑی تھے فٹ بال کے، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور کس کلب سے کہاں پر وہ گیا ہے اور کتنی وہ لیتا ہے، تفصیل دیکھیں ذرا. ہم یہ ہمارے بچے ہیں. میں نے کہا ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ اسکول میں پڑھتے ہیں اور حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے یہاں پہ، تیسری کلاس سے شروع ہوتا ہے، اس میں بھی موجود ہے. یعنی تیسری کلاس والا بچہ جانتا ہے ابو ہریرہ کا نام کیا ہے، لیکن امتحان کے لیے یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بس امتحان پاس ہو کے کافی ہے. وہ کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ ہمارے بچے چاہتے وہ ہیں اور یہ چاہتے نہیں. وہ کیوں چاہا ہے؟ ہم نے تربیت کی ہے. یہ کب چاہیں گے؟ جب ہم تربیت کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام کرنے سے پہلے غسل کرتے، پاک ہو جاتے، اور ایک خاص کپڑا تھا سب سے خوبصورت جو جمعے کے دن پہنا جاتا ہے یا عید پہ، وہ پہنتے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ خلق القرآن میں کہ قرآن مخلوق ہے، اس فتنے میں امام صاحب کو بہت تکلیفیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، نظر بند کیا گیا، جیل میں بند کیا گیا. ایک رات میں بہت سارے کوڑے کھائے. جب انہیں کوڑے مارنے کے لیے جیل سے باہر اس جگہ پہ لے جایا جا رہا تھا تو کوئی دوسرا شخص کوڑے کھا کے آ رہا تھا واپس. اس شخص کا نام تھا ابو الہیثم، مشہور ڈکیت. ڈکیت جانتے ہیں؟
یوٹیرا، یوٹیرو کا سردار، اس کا نام جو ہے نا وہ نمبر ون تھا بدکاروں میں، وہ کوڑے کھا کے آ رہا تھا اور امام صاحب جا رہے تھے کہاں کوڑے کھانے کے لیے، تو شخص نے دیکھا امام صاحب کو پہچان گئے اور کہا امام صاحب دیکھیں میں نے کوڑے کھائے ہیں شیطان کے لیے، تمہارے سامنے زندہ ہوں سلامت ہوں، شیطان کے راستے پہ چلتا ہوں، اور آپ کوڑے کھانے جا رہے ہیں رحمان کے لیے، تمہارے پاؤں ٹگمگانے نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بدکار نصیحت کر رہا ہے، اس کا دیکھیں ریزلٹ کیا ہوتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں مجھے کوڑے مارے، مارنا شروع کیے، میرے کانوں میں اس شخص کی آواز گونج رہی تھی، رحمان کے راستے میں کوڑے کھا رہے ہو، پاؤں نہیں ڈگمگانے چاہیے۔ امام صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کتنی کوڑے مارے گئے، مجھے یہ پتا چلا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں، مجھے پھر جیل میں واپس لے گئے۔ امام صاحب وضو کر کے اتنی کوڑے کھانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب رہا ہوئے بعد میں تو بار بار کہتے اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما۔ تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا ابا جان یہ ابو الحیثم ہے کون، نہ تو آپ کا کوئی شاگرد ہے، نہ تو کوئی عالمی جس کو ہم جانتے ہیں، یہ ہے کون، آپ اٹھتے بیٹھتے اس پہ دعا رحمت کرتے رہتے ہو، کون ہے یہ؟ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس شخص کی وجہ سے جو میرے دل میں ایک مضبوطی سے قائم ہوئی اور جو میرے ایمان میں اضافہ ہوا وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے بھی توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے، سبحان اللہ۔ تو اگر بعض لوگ کہ ہم بدکار ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، یہ بدکار ہیں توبہ کریں نا، اور توبہ کے لیے بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل کافی ہوتا ہے، چھوٹا سا عمل۔ اب وہ جا رہا تھا اگر کچھ نہ کہتا اپنی زبان سے، اب دیکھیں ایک بدکار انسان کے منہ سے دو لفظ نکلتے ہیں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی، جہنم کے راستے پہ جا رہا تھا صرف ایک امام کی دعا کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روزہ مانتے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رات کی تاریکی کو روشن کرنے والا بنا دے جس روشنی سے اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں پر، نمبر ایک المالک، نمبر دو الملک، نمبر تین الملیک، المالک، الملک اور الملیک، یہ تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور آج کے درس میں ان چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک ان تین ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو ان کا معنی کیا ہے، نمبر تین الملک کس چیز کو شامل ہے، کسے کہتے ہیں، نمبر چار اللہ تعالی کے فیصلے اور حکم کی قسمیں، نمبر پانچ جو حق ملک ہے، جو حق بادشاہ ہے، اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، نمبر چھ شرک ملک کی کمال کے منافی ہے،

المالك كدليل الله تعالى فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك الله تعالى کا نام ہے جو يوم الدين يوم حساب کا مالك ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالك الا الله الله تعالى کسی کو کوئی مالک نہیں ہے الملك اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور تقریباً قرآن مجید میں پانچ جگہ پر ملک کا لفظ کا ذکر ہوا ہے سبحان اللہ برد ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس سورة الحشر آیت نمبر 23 اور سورة المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق تو ملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام الملک صرف ایک جگہ پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے سورة القمر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ملیک یہ تین نام ہے اور دلیل اس میں بیان کر رہا ہوں پچھلے دروس میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اپنی طرف سے بیان کریں تو دلیل لازمی ہے کوئی شخص بھی آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القاہر مثال کے طور پہ تو آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے آپ کا حق ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں دلیل ضروری ہے اچھا ان کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام تینوں میں ایک ہی معنی پایا جاتا ہے ذو الملک ملک والا صاحب ملک یعنی ہر چیز کا مالک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا اپنی مرضی سے جیسے چاہے کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اور ملک کا لفظ جو ہے یہ تین چیزوں کو شامل ہے یاد رکھیں ملک نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا صفت ملک جو ان عظیم معنی کو شامل ہے لفظ تو ہے کہ ملک کا اس کے اندر کتنی معنی ہے دیکھے غور کرے ذرا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ملک اس کے اندر شامل ہے اور اس ایک لفظ ملک کے اندر کتنی صفات ہیں اس میں قوت کی کمال عزت کی کمال قدرت کی کمال علم اور احاطہ کی کمال حکمت کی کمال اور نفاذ مشیئت کی کمال جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور تصرف و تدبیر کی کمال رأفت اور رحمت کی کمال اور جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مالک یہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور اس مفہوم کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 189 میں 189 وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر اب قدیر میں سب کچھ شامل ہو گیا اس میں علم بھی ہے احاطہ بھی ہے طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے عزت بھی ہے اور ان سب چیز کا کمال ہے اور سورۃ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار نظر خود سوال کرتے ہیں ایک وقت آئے گا جب کچھ نہیں رہے گا کل من علیہ افان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب کچھ فنا ہو جائے گی سب کچھ فنا کیسے ہوگا قیامت جب آئے گی سب ختم ہو جائے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین یہ آسمان یہ کائنات ختم ہو جائے گی سوائے جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام
إسرافيل عليه السلام ملك الموت حملة العرش قال الله تعالى سبحانه وتعالى باقي سبقة مجايبة يا جن يا إنس يا دريند يا بريند يا زمين يا أسمان سبقة مجايبة پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کون باقی ہے جبریل علیہ السلام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں میں ہوں جبریل میکائیل اسرافیل ہے اور ملک الموت حملۃ العرش ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر اسرافیل کی پھر جبریل کی پھر حملۃ العرش کی پھر ملک الموت کچھ باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح فرمائے گا کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم آج کوئی ہے مالک تو سامنے آئے آج ملک کس کا ہے کوئی مالک ہے تو سامنے آئے آج دنیا میں جو کہتے ہیں سینہ تان کہ ہم مالک ہیں ہم بادشاہ ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ملک کس کا ہے کوئی جواب دینے والا ہے کون ہے جواب دینے والا کوئی جواب دینے والا باقی نہ رہا لہذا خود جواب دیتے ہیں للہ الواحد القہار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے وہ واحد ہے وہ قہار ہے اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں نہ اس کے سامنے کسی کی جرت ہے چاہے دنیا کی ساری دنیا کی طاقت کوئی ایک شخص حاصل کر لے کوئی بھی تصور کریں آپ پوری دنیا کی طاقت جتنی بھی یہ ایٹمی اسلحہ ہے جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھ لیں بڑا جابر بڑا ظالم کچھ بھی سمجھ لیں اس نے فنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس نے فنا ہونا ہے دوسرا معنی ملک کا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہیں جتنی بھی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے مملوک ہے غلام ہے اس کے فقیر ہے حاجت مند ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ اپنی ساری حاجتیں اس کے سامنے رکھتی ہیں کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے ملک میں سے نکل نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے اس کی مدد کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے مملوک ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 85 میں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بابرکت ہے وہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمان اور زمین ملک میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی وہ الیہ ترجعون اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے سب کی واپسی اسی کی طرف ہے اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اسے فنا ضرور کرے گا کیونکہ جو معدوم تھا وہ معدوم ہو کے رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا یہ بادشاہت کی انتہا ہے ملک کے مالک کی انتہا ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ جب چاہا پیدا کیا اور جب چاہا اسے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر 15 سے 17 تک یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ اپنی حیثیت جان لو لوگو تم ہو کیا تم فقیر ہو مسکین و محتاج ہو اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو تم فقراء الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کون ہے وہو الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے ایسا غنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے اگر اس کی تعریف نہ بھی کرو گے وہ تب بھی غنی ہے بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے یذہبکم اگر چاہے تو تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر دے وہ یاتی بخلق جدید اور تم سے دوسرے لوگ نئے لوگ لے کے آئے دوسری مخلوق لے کے آئے تو یہ نہ سمجھنا
اگر مجھ جیسا انسان پیدا کیا تو میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں اپنے کردار اپنے اخلاق سے اچھا نہیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں ایسی مخلوق لے کے جو ہم سے بھی اچھی ہے، جو ہمیں پیدا کر سکتے وہ ہم سے اچھی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. وما ذلك على الله بعزيز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے. تیسرا معنی جو ہے ملک کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تدبیر کا نفاذ، اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اس کا نفاذ ضرور ہوتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تین قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے احکام تین قسم. نمبر ایک تقدیر کے احکام، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، فیصلے کر دیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، اسے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور مالک ہی کر سکتا ہے نا، مالک کی مرضی ہے نا، مالک ہی کر سکتا ہے. دوسرا ہے شریعت کے احکام، شریعت کے فیصلے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسانوں میں سے جو سب سے بہترین تھے ان کو پیدا بھی خود کیا، بہترین بھی خود بنایا، ان کو چنا بھی خود اللہ تعالیٰ نے، ان کو رسول بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور اپنی مرضی کی شریعت جو سب سے اچھی سب سے بلند اور عظیم ہے وہ شریعت عطا فرمائی، اور مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس فیصلے پہ عمل کریں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ان کو حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور پھر ان کو منع کیا کہ اس شریعت کے احکام سے آگے نہیں بڑھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو اختیار بھی دیا، اور یہ بھی وضاحت کر دی وَهَدَيْنَاهُمْ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں تمہارے پاس، ایک فرما برداری کا راستہ، ایک نافرمانی کا راستہ، میں نے توفیق دونوں راستوں کے لیے دینی ہے، راستہ تم نے اختیار کرنا ہے. اور انسان کی جو مشیت ہے یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی اختیار کے نیچے ہے، دبی ہوئی ہے، اپنی مرضی نہیں ہے انسان کی کہ جو وہ کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کرے، یاد رکھے انسان خود مختار نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے، جیسا کہ انسان اپنے دل کا خود مختار نہیں ہے، دل آپ کا دھڑکتا ہے آپ کی مرضی سے نہیں دھڑکتا، آپ کانپتے ہیں جب سردی لگتے بخار ہوتے ہیں آپ مرضی سے نہیں کانپتے، لیکن آپ جب کھانا کھاتے ہیں، جب کچھ چیز پکڑتے ہیں یا اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھاتے رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے پاؤں سے چل کے جاتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جب دو فرق ہمارے زندگی میں موجود ہیں تو پھر اسی طریقے سے انسان مجبور بھی ہے اور مجبور نہیں بھی ہے، خود مختار بھی ہے اور خود مختار نہیں بھی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جزا اور سزا کے احکام، جزا اور سزا کے فیصلے، جس نے اللہ تعالیٰ فرما برداری کی اور صحیح راستے کو اپنایا، حق راستے کو سمجھا اور اس کو اپنایا، توحید اور اتباع سنت اور سلف کے منہج کو اپنایا عقائد عبادات اور معاملات میں، تو وہ شخص کامیاب ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے گا. خیر عمل کے جزا خیر ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ مالک کے ساتھ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے. اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیا، نافرمانی والا راستہ، بدکاری والا راستہ، شرک، بدعات، خرافات، تو پھر یہ شر راستہ ہے، اس کی جزا بھی سزا ہے اور اس کی سزا بھی شر ہے، اور وہ ہے جہنم کا وساط مصیرہ. اچھا اب ذرا میں ان دو ناموں پہ ذرا بات کرتا ہوں، ایک ہے المالک، دوسرا ہے
الملک, تیسرا ہے ملک. اچھا ملک تو بادشاہ ہے, ٹھیک بادشاہ. ملک کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے ملک کا, بارک اللہ فیک, بادشاہوں کا بادشاہ. ملک بادشاہ ہے اور ملک بہت زیادہ بڑا بادشاہ, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی اور صیغہ مبالغہ میں ہمیں کیا ملتا ہے عربی زبان میں؟ صیغہ مبالغہ نے پڑھا ہے جس میں کمال شامل ہے اور تفضیل ہے, ٹھیک ہے نا, تفضیل ہے, کمال ہے, اور اس میں بے مثالی کے معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے, اپنے ملک میں مملکت میں بے مثال ہے. بے مثال کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے نا. میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں, اپنے گھر کا مالک ہوں, اپنے بیوی کا مالک ہوں, اپنے بچوں کا مالک ہوں, مالک تو میں بھی ہوں. میری چھوٹی سی مملکت ہے, آپ کی بھی چھوٹی سی مملکت ہے, اس سے بڑی مملکت پھر گورنر ہے, اس سے بڑی مملکت پھر جو پریزیڈنٹ ہے یا وہ, تو یہ مملکت تو موجود ہے چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ, اور ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کا جو ملک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے یاد رکھے بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو کہنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ کوئی شخص بادشاہوں کا بادشاہ اپنا نام رکھے, ملک الاملاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ, یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مالک نہیں ہے. بادشاہ کو بادشاہ کہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا پھر؟ جب یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے مسکین فقیر کمزور محتاج, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر؟ بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ یعنی یہ نہیں, یہ عربی میں نہیں چلتا, یہ فارسی میں ہوگا, انگلش میں ہوگا, عربی میں نہیں چلتا. عربی میں صرف یہ ہے یا بادشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے بس. اور اس میں کوئی بھی آپ نام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, اکثر نام یہ صیغہ مبالغہ میں کیوں ہے؟ کریم, رحیم, شکور, ودود, یہ نام کیا ہیں؟ سارے مبالغہ ہیں سارے. یعنی کرم میں بے مثال, رحم میں بے مثال, شکر میں بے مثال, محبت ود میں بے مثال, بے مثال, بے مثال. اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہتر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے, سمیع البصیر ہے. صرف ایک لفظ میں ہمیں پتہ چل گیا, دیکھیں یہ الفاظوں کی دلالت ہے, یہ الفاظوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں رحیم ہے تو یہ اس لفظ کے اندر ہی معنی موجود ہے کہ بے مثال رحم کرنے والا ہے, اس جیسا کوئی ہے نہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے یہ معنی. اچھا مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ ملک یعنی بادشاہ, جو بادشاہ تو ہے اور وہ اپنی مملکت کا مالک بھی ہے, لیکن اس کی تدبیر میں اور تصرف میں نقص ہے. بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے, بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا, بعض اوقات کسی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, بعض اوقات کسی کی سفارش کی وجہ سے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو ملک کے اندر مالک کا معنی ناقص ہے, سمجھے ذرا. ملک بادشاہ کے اندر ملکیت کا معنی ناقص ہے. اچھا اور مالک جو ہے اس کے اندر مملکت کا معنی ناقص ہے. میں اپنے گھر کا مالک تو ہوں, اب گھر کا مالک تو نہیں ہوں نا میں, تو میری ملکیت ناقص ہے کہ نہیں؟ اور دونوں ملا دیں اگر تو مملکت کی بھی کمال اور ملکیت کی بھی کمال. تو کمال کا مالک ہے اور کمال کا مملکت, یعنی تصرف جو بھی چاہے کر سکتا ہے, اسے روک ہی نہیں سکتا, اور ہر چیز کا مالک بھی ہے. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. اب قرآن مجید جب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین, لکھا ہوا کیسے ہے قرآن مجید ہے, کوئی قرآن مجید نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں مالک نہیں ہے لکھا ہوا, جو لکھا ہوا ہے وہ ملک ہے, اوپر مد ہے. ہم پڑھتے مالک ہیں اور لکھا ہوا جو ہے وہ ملک کی شکل میں لکھا ہوا ہے, اور لیکن اوپر مد لکھا ہوا ہے. سلف سے دونوں قرآت ثابت ہے, ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. بعض اوقات ملک پڑھتے تھے, بعض وہ مالک پڑھتے تھے, دونوں میں جو ہے جو معنی ملک میں ہے
نہیں وہ مالک میں جو میں نے مالک وہ ملک میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے, وہ مالک بھی کمال کا ہے اور ملک بھی کمال کا ہے, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک نام ہے, ایک معنی ہے, ایک ہوتا ملک, ایک ہوتا ملکوت. نام نہیں ہے, ایک معنی ہے. ملک میں بتا چکا اس کے اندر یہ ہے, ملکوت کیا ہے؟ لہو ملکوت السماوات والارض, ملکوت

کسی مخلوق کے لیے ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی بیان نہیں فرمایا ملکوت. اور یہاں پہ فائدہ ہے طالب علم کے لیے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی کا ہو اور اس میں حروف کی زیادتی ہو تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. دیکھیں ملک اور ملکوت, جب حروف زیادہ ہیں ملکوت کے تو پھر اس کا معنی بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اگرچہ ملک کے لفظ میں بھی مشابہت بالکل نہیں, ہر کسی نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک تو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے لیکن ملکوت صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کیا. دیکھیں اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. سورۃ الکہف میں کہاں پہ ہے, جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فما استطاعوا له نقبہ, فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبہ. دیوار بن گئی, بڑی لمبی چوڑی دیوار تھی, استطاعوا واستطاعوا دونوں کا مطلب ایک ہے, استطاعت یعنی ان کی استطاعت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, لیکن استطاعوا میں اور استطاعوا میں کیا فرق ہے, تا زیادہ ہے, ایک حرف زیادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما استطاعوا ان يظهروا, اس کے اوپر سے کوئی نہ جا سکا, تو اوپر جانا مشکل ہے نا, یہ زیادہ مشکل ہے یا اس میں سوراخ کرنا مشکل زیادہ ہے, کیا خیال ہے؟ جو زیادہ مشکل ہے اس کے لیے ایک لفظ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ مشکل زیادہ ہے نا, ایک حرف زیادہ ہونا چاہیے. فمستا یا دھرو, پہاڑ پہ جانا آسان ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا, پہاڑ پر جانا مشکل ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے, کیا خیال ہے؟ بتاتے کیوں نہیں بھائی آپ, کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. پہاڑ پہ آپ لوگ نہیں جائے کبھی, گئے جاتے کہ نہیں پہاڑوں پہ, مشقت ہوتی, چلے تو جاتے ہیں نا. کتنے لوگ بیٹھے یہاں پر جس نے ایک شخص نے سوراخ کیا پہاڑ میں, کس نے کیا ہے آج تک؟ پہاڑ پہ تو سب جو ہیں تقریباً گئے, اکثر لوگ گئے, میں بھی گیا ہوں, آپ لوگ بھی گئے ہوں گے, مشکل ہوتی تھوڑی, لیکن چڑھ جاتے ہیں الحمدللہ رحمک اللہ, لیکن کسی نے سوراخ کیا آج تک؟ کوئی ایک میخ اس میں پہاڑ میں کوئی گاڑ سکا آج تک؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے کیسے بیان کر دے, فمستعو ان یظہروا, اوپر سے کوئی نہ جا سکا, مشکل ہے. کوئی شخص کہہ چاہے تو اوپر تو جائے جا سکتا, کیا مشکل ہے؟ فمستطاعوا له نقبا, اور نہ اسے کوئی سوراخ کر سکا, نہ اسے کوئی کھول سکا. یہ معنی تدبر کے دیکھیں قرآن مجید میں, ایک حرف کی فرق میں بھی معنی میں قوت ہے, طاقت ہے. اس لیے عرب دیکھیں مجبور ہو گئے کہ وہ قرآن مجید جیسی ایک سورت نہ لے سکتے, نہ لے کے آ سکے, سوال نہیں پیدا ہوتا, چیلنج ہے. حقیقت الملک کے متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, میں پوری بات سنا دیتا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین صفحہ نمبر 115-116 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی حقیقت تمام ہوتی ہے عطا سے, دین سے, دینے سے, روکنے سے, کرم کرنے سے, ذلت دینے سے, ثواب دینے سے, سزا دینے سے, غضب سے, راضی ہونے سے, دینے سے, لینے سے, عزت دینے سے جسے چاہے, ذلیل کرنے سے جسے چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. کوئی ایسا مالک ہے دنیا میں؟ کوئی بھی مالک؟ اللہ اکبر. ہم دنیا میں کتنی لوگ دیکھتے ہیں, آج بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے, صبح زمین پہ گرا ہوتا ہے. کتنی لوگ, کتنی مثالیں ہیں دنیا میں. تو عز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ اکبر. بیدک الخیر, خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ سورت آل عمران آیت نمبر 26-27, بلکہ ساری مخلوق اس سے سوال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں سب سوال کرتے ہیں مل کے اللہ تعالیٰ کو, اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی شان دوسری ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا, دیکھیں ذرا غور کریں.

0: کلی وہ فیشان کا مطلب دیکھے، پھر غور کریں ذرا آج امت میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کسے پکارتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَغْفِرُ ذَنْبًا، کسی کا گناہ معاف کرتا ہے، کسی کی مصیبت دور کرتا ہے، کسی کے غم دور کرتا ہے، کسی مظلوم کو نصرت کرتا ہے، کسی ظالم کو پکڑتا ہے، کسی بندے ہوئے کو آزادی دیتا ہے، کسی فقیر کو غنی کر دیتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے، کسی مریض کو شفا دیتا ہے، کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور فرماتا ہے، کسی کی بے پردگی پہ پردہ ڈالتا ہے، کسی ذلیل کو عزت دیتا ہے اور کسی عزیز کو ذلت دیتا ہے، سوال کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، کسی سے ملک چھین دیتا ہے اور کسی کو ملک عطا فرما دیتا ہے، اور دینوں کو پھیر دیتا ہے، بعض قوموں کو بلند کر دیتا ہے، بعض قوموں کو پست کر دیتا ہے، تقدیر جیسے چاہے اس طریقے سے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے، کوئی بھی چیز نہ اس تقدیر سے آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، بلکہ جو کچھ کتاب میں لکھ دیا گیا اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا اسی کے نفاذ، اسی کے فیصلے کے مطابق ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ وہی اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا، وہ قادر ہے، وہ قاہر ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، اس کا ملک تام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے ملک میں شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس سے ملک چھین سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تصرف اور تدبیر اپنی مملکت میں وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہے، یا تو عدل ہے یا احسان ہے. ذرا غور کرے، عدل اور احسان ہے، ظلم کبھی نہیں. واللہ اللہ تعالیٰ یا تو عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے اور فضل ہے. دیکھیں گنہگار کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اور جب گنہگار کو سزا دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. تو پھر ظلم کی بات کہاں پہ ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ظلم نقص ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح اسم ربک الاعلی. یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پوری کائنات تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ، اور بار بار یہ پرند، یہ درند، یہ درخت، یہ پودے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور یہی ذکر ہے ان کا. یہ تو ہم نے جان لیا. اب جو حق مالک ہے اسی کی عبادت کرنا فرض ہے. اب یہ جان چکا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور کیسا مالک ہے. اب جب مالک ایسا ہے تو پھر عبادت میں ذلت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، وہ اس حق مالک کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملک کا ذکر کیا ہے وہاں پر افراد عبادت کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تم لوگ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد مالک ہے، پھر اب تم پر فرض ہے تم یہ بھی جان لو کہ تمہارا واحد معبود بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 6 میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. یہ اس لیے کہ اللہ تمہارا رب اسی کا ملک ہے، وہی مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، وہی سچا معبود ہے. فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو کہ کیا مطلب ہے؟ کیوں جاتے ہو کسی اور کی طرف؟ کیوں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو کوئی حبل کے سامنے، کوئی لات کے سامنے، کوئی عزہ کے سامنے، کوئی نبی کے سامنے، کوئی ولی کے سامنے، کوئی فرشتے کے سامنے، کوئی کیوں جاتے ہو کہیں پہ؟ کوئی یا علی کہتا ہے، کوئی یا حسین کہتا ہے، کوئی غوث کہتا ہے، کیوں؟ فانا تصرفون، جب یہ تم لوگوں نے جان لیا کہ ایک ہی مالک ہے تمہارا اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی رحم کرنے والا بھی ہے، وہی مغفرت کرنے والا بھی ہے، تو پھر کہاں جاتے ہو؟ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق ملک ہے، باقی سارے جھوٹے ملک ہیں، حق ملک صرف ایک ہے، الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو. دوبارہ دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا میں واحد مالک ہوں، حق مالک ہوں، وہاں پر یہ بھی ثابت کیا فوراً اسی کو فوراً بعد اگلے الفاظ جو ہیں، اگلا جملہ جو ہے لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا، اسی کے سوا، اسی مالک حق کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ رب العرش الکریم، کیونکہ وہی رب عرش کریم کا مالک ہے. سبحان اللہ، رب دیکھیں نا، عرش الکریم، عرش کے لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں ایسے معنی میں؟ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. پہاڑ دیکھیں، زمین دیکھی ہے، سورج دیکھا ہے، دیکھا ہے، تارے دیکھیں رات کو چمکتے ہوئے، گلیکسیز ہم نے سنی ہے کہ ہوتی ہے کوئی چیز، پوری کائنات ایک طرف اور عرش ایک طرف، سب سے بڑی مخلوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تو عرش کریم کا بھی مالک ہوں. پھر ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب مالک کو سمجھ لے کہ وہ مالک ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ، ہمارا دامن کسی اور کی طرف کیوں پھر جاتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے معرفت صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانی ہی نہیں کو کیسا مالک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میں ابھی آگے بھی بیان کروں گا کہ لوگوں نے کیوں شرک کیا ہے. جب یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، شرک کیوں کیا ہے؟ اس جان میں، جاننے میں خلل ہے، صحیح نہیں جانا. وما قدر اللہ حق قدرے، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی. دیکھیں ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قدر جانتے ہیں، لیکن بے قدرے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بے قدرے ہیں. اگر پولیس والا آ کے بیٹھ جائے تو ہم سگنل نہیں کاٹتے، جیسے کہ آج کل وہ ساحر سسٹم شروع کر دیا نا، 80 کی اسپیڈ سے زیادہ جو ہے، 100 کی اسپیڈ سے زیادہ جو تو کیمرے چل جاتے اور 500 روپے جرمانہ یا 300 روپے جرمانہ لگ جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے، برج پہ پہلے آتا تھا تو کافی ایکسیڈنٹ، کافی رش ہوتا تھا، وہ اسپیڈ سے جاتے تھے. اب جب بھی دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے نا گاڑی والا، اسپیڈ سے جاتے ہیں، جب دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو بالکل دور سے بریک لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والا ہے، قدر ہے نا، پولیس کی قدر، پکڑتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں. کون جرمانے دینے کے لیے؟ ہم اس لیے تھوڑی کما رہے کو جرمانے دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور جو ہمارے جرمانے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، دو لفظوں میں ہم کہہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، پورا پیپر صاف ہو گیا، ایک جرمانہ باقی نہ رہا. وہ یہاں پر جا کے دیکھیں، کہہ دیں غلطی ہو گئی، معاف کر دے، وہ ڈبل کر دیں گے. پھر یہ کریم ہے، تو کریم کے کرم کو سمجھو. آخری پوائنٹ یہ تھا، جو مالک نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور تعجب کی بات بھی یہی ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ملکیت کی کمال کے منافی ہے. شرک ملکیت اور مالک اور ملیک کے کمال کے منافی ہے. کیسے؟ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کسی اور کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی مشکل کیا دور کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ میرے بھی جو اپنی جان کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کی جان کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پیاری زوجہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا، اس روز زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پیار کرتے تھے لوگوں میں سے تو سید عائشہ تھی رضی اللہ عنہا. کتنی شرف ہے، کتنی بڑا شرف ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم شرف محسوس کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، اور سید عائشہ کے مقام دیکھیں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوتے ہیں. یہ عظیم عورت تمنا کرتی ہے ایک بیٹے کا, اولاد نہیں ہے, سب سے محبوبہ سب سے پیاری بیوی کی اولاد نہیں ہے, تمنا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. رحم صاحب نے سید مرسلین کی زوجہ افسلم خود دیکھتے تھے, دعا کرتے تھے اگر مشکل کشا ہوتے اپنی سب سے پیاری بیوی کی مشکل کو آسان نہ کر سکتے, اگر وہ آپ کو اور آپ کو مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں آج کے دور میں تو اس زمانے میں اس دن اولاد عطا نہ کر سکتے تھے کیا؟ سدائش رو رہی تھی ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ام عبداللہ, اے عبداللہ کی ماں. عبداللہ کون ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کا نام عبداللہ تھا؟ تھا عبداللہ؟ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں تھا نہیں, کیا نام تھا؟ ابراہیم تھا. اور لڑکوں میں سے مردوں میں سے ابراہیم, قاسم, طیب. طیب یہ تین نام, عبداللہ نہیں تھا. تو سید عائشہ ام عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دے دی, نام تو دے دیا لیکن اولاد نہ دے سکے, کیونکہ اولاد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے, مالک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے مالک تھے وہ دے دیا, نام تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ام عبداللہ خوش ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. پھر وہ کون سا, وہ کون سی مخلوق ہے, وہ کون سا کوئی ایسے شرف والی مخلوق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ اور جو مشکل کو آسان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے اس پوری کائنات میں؟ جب کوئی نہیں ہے اور سب کی مملکت ناقص ہے, سب کا ملک ناقص ہے, سب مالک ہیں لیکن میں اپنی جان, میں اپنی ذات کا مالک ہوں نا, اپنی جان لے سکتا ہوں, حرام ہے. تو جس چیز کا میں مالک ہوں اس پر بھی میری مملکت جو ہے ناقص ہے. میرے پاس جیب میں پیسے ہیں, میں جلا سکتا ہوں؟ کیوں میرے ہیں, میں مالک ہوں بھائی, کیوں نہیں جلا سکتا میں؟ حرام ہے. کیوں؟ میری ملکیت ناقص ہے. صدقہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ دے سکتا ہوں, ہدیے میں دے سکتا ہوں, کوئی چیز خرید سکتا ہوں, لیکن جلا سکتا نہیں ہوں. تو میری مملکت تو ہے, ملک تو لیکن ناقص ملک ہے. تو ناقص ملک والا کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے, کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے, کیسے مالک و ملک ہو سکتا ہے, کیسے بادشاہوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور غلطی کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان لیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ہے تو واللہ کبھی شرک شروع زمین پہ نہ ہوتا. ہم پڑھتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کبھی سوچے مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ پھر یوم الدین کا مالک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ دنیا کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو خاص کیوں کر دیا مالک یوم الدین کو خاص کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ واحد دن ہے جس کے, جس دن میں کوئی دوسرا مالک ہو گیا نہیں. اس دنیا میں تو اور بھی مالک ہیں نا, چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں, چھوٹے موٹے مالک ہیں. اس دن کون مالک ہوگا؟ انبیاء کا عالم دیکھیں, فرشتوں کا عالم دیکھیں, انسانوں کا عالم دیکھیں, فرما برداروں کا عالم دیکھیں, نافرمانوں کا عالم دیکھیں, جنوں کا عالم دیکھیں, بڑا عجیب سا عالم ہوگا. ساری مخلوق نفس نفسی کے عالم میں ہوگی. دنیا کی متکبرین, دنیا کے بادشاہ, بڑے لوگ, سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, برہنہ بدن, ننگے پاؤں, کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا, رحمک اللہ, کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس وقت آپ کے اندر جو ایک ملکیت کے ایک انعام تو احسان اللہ نے وہ چھین لیا آپ سے, اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ صرف محتاج ہیں بس. اس وقت جو چھوٹا موٹا ملک تھا نا, کپڑے کے مالک تھے, وہ بھی بدن پہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. مالک صرف ایک ہے, مالک یوم الدین، اس دن کا مالک، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ذرا غور کریں، اور قیامت حساب شروع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مرضی حساب نہیں شروع کرتا. کوئی ہے جو جرات کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرو؟ بھاگیں گے دوڑیں گے لوگ، کہاں جائیں؟ انبیاء کی طرف جائیں سفارش کے لیے؟ کسی کی سفارش معاف کر دے؟ نہیں، صرف حساب شروع ہو اور اس عذاب سے نجات مل جائے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سفارش کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دو. سجدہ کریں گے، جھک جائیں گے، گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں گے. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نئی دعائیں، نئے ذکر، ایسے اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے مجھے جو پہلے کسی نے ذکر نہیں کیے، ایسے نئے الفاظ، اور میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا. کب تک؟ اللہ اعلم. پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، اب سوال کرو کیا سوال کرنا ہے، شفاعت کرو، میں قبول فرماؤں گا. یہ رحمت اللہ سید مرسلین کا یہ حال ہے اس دن، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، نسأل اللہ سلامت والعافیہ. یہ حال ہوگا. تو یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں ان کو، یہ وسیلہ ہے ہمارے، نبی ہیں، اولیاء ہیں، یہ وسیلہ ہے. یاد رکھیں، جانتے وسیلے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وسیلے کو کسے ضرورت ہوتی ہے وسیلے کی؟ جس کا ملک ناقص ہو، جس کا ملک تام ہو، کامل ہو، اسے وسیلے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے دیکھیں، دنیا کا بادشاہ، اسے وسیلے کی ضرورت ہے، اس کا ملک ناقص ہے، وہ سفارش کا بھی محتاج ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے، یا کسی خوش کرنے کا اپنا اسی کا فیصلہ اپنا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، اور اس کا ملک کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اسی کے حکم کی نفاذ ہوتی ہے، اور اسی کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبع آیت نمبر 22 میں، اريد الذين زعمتم من دون الله، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، اب پکارو جن کے متعلق تم نے دعویٰ کیا تھا اور پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ کہ یہ شفاعت کریں گے ہماری، یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، سارے معالی اس میں شامل ہیں. تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يملكون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. مثقال ذرہ جانتے ہیں؟ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو آسمان میں ان کو کوئی ملکیت ہے کسی ذرے برابر کی، اور نہ ہی زمین پر. وما لو فیہما من شرک، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ شریک بھی نہ تھے. ایک تو انسان خود مالک ہوتا ہے نا اکیلا، اور ایک شریک پارٹنر ہوتا ہے نا کسی چیز میں، بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے اس کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہم فیہما من شرک، اور اس میں کوئی اس کو شریک بھی نہیں ہے. ایک ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ذرے بنانے میں بھی، اس ایٹم کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. وما لہم منہم من ظہیر، اور اللہ تعالیٰ کسی وقت ان سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، جتنے بھی طاقت والے ہوں. تو یاد رکھیں، جو اس کائنات میں سے ایک ذرہ برابر کا مالک بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے عبادت جیسے عظیم انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ صرف کر دیں، کتنی بڑا گناہ ہے، کتنی بڑا ظلم ہے. اس لیے دیکھیں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: رمضان کریم کہنا بھائی کا یہ سوال ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کرم کی صفت جو ہے وہ کریم اللہ تعالی، سخی اللہ تعالی ہے، اور رمضان مبارک مہینہ تو ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث کا ذکر میں نے کیا، اتاکم شہر مبارک، برکت والا مہینہ تو ہے. رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، یعنی کریم وہ ہے جو سخی جو دیتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان سے لیں، اس کے جو خیر ہیں ہم اس سے لیں. اسے رمضان کریم.
0: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كس پیار شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 41 پر. 41 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الركون الى اهل البدع والتبسط اليهم، البدعات کی جانب مائل ہونا اور پیش قدمی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ سے ملتا جلتا پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے، پوائنٹ نمبر 32، شیخ صاحب نے فرمایا لیس منہج سلف توقیر صاحب البدعتی، یاد ہے بدعتی کی توقیر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اور اس میں میں نے علماء کے اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے چند چیزیں دوبارہ سن لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے. اہل بدعت کے رد کے تعلق سے پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں، وہی باتیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں. مزید اگر آپ سننا چاہیں تو وہی پوائنٹ دوبارہ سن لینا، دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ ایک ہی موضوع کے تعلق سے ہیں، بدعتی کی توقیر کرنا یا ان کی طرف مائل ہونا یا ان کی طرف پیش قدمی کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی بات ہے. یعنی بدعت سے تعلق نہیں رکھا جاتا. اور جب ہم بات کریں کہ منہج سلف میں سے نہیں ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے. اہل بدعت سے کوئی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے. حق یہ ہے کہ ان کو ہجر کر دینا چاہیے، ان سے دوری اختیار کر دینی چاہیے، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کو نصرت کرنا، اعانت کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 387 ہجری میں ہوئی. اب معروف کتاب الابانہ میں فرماتے ہیں، ومن السنہ، سنت میں سے یہ بات ہے، ومن السنت مجانبت کل من اعتقد شیئا مما ذکرناہ. اپنا عقیدہ پہلے بیان کر چکے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں ومن السنہ، سنت میں سے یہ ہے، مجانبہ یعنی مجانبت اور علیحدگی اختیار کرنا، کس سے؟ ہر اس شخص سے جس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، کہ اس کے خلاف کسی نے کوئی عقیدہ رکھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں. یعنی ای من البدع، البدعت میں سے، وہ جرانہ، اس کا ہجر کرنا، دوری اختیار کرنا اس سے، والمقت له یعنی بغض و نفرت اس سے کرنا، وہجران من والاہ اور ہر اس شخص سے دوری اختیار کرنا جو اس سے دوستی رکھتا ہے، ونصرہ اور اس کی نصرت کرتا ہے، وذب عنہ اور اس کا دفاع کرتا ہے، وصاحبہ اور اس کا ساتھ دیتا ہے، دوستی رکھتا ہے، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، اگرچہ یہ ساری چیزیں کرنے والا یعنی بدعتی کا ساتھ دینے والا، اس کی نصرت کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا، اگرچہ سنت کو ظاہر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی دوری اختیار کی جائے گی۔ اور امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف امام ہیں، اور ان کی کتاب الابانہ معروف کتاب ہے اس موضوع کے اعتبار سے۔ اور پچھلے درس میں جو بات گزر چکی ہے بدعت کی توقیر کرنے کے تعلق سے، میں وہیں سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امام مسلم اپنے صحیح میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ حدیث گزر چکی ہے، شاید اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اسی کتاب الابانہ میں بعض سلف کے اقوال بیان کیے ہیں، میں نے ترتیب سے استاد اور شاگرد سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پورا ایک لسٹ علماء کی بیان کی تھی، تو یہ دیکھیں ان میں سے چند کے اقوال۔ جب امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص، ایک امام تھا، عالم تھا، الربیع ابن صبیح یا ابن صبیح بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کے بیچ اس کی منزلت کو دیکھا، بڑا قدر والا شرف والا شخص تھا، تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے اس بندے کا، تو لوگوں نے کہا ما مذہبہ الا السنہ، در سنت میں سے، سنی ہے، سنت میں سے، یعنی بدعتی نہیں ہے یہ شخص۔ قال من بطانته، اس کے دوست کون ہیں، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست و احباب، حلقہ احباب کون ہے ذرا۔ قالوا اہل القدر، کہتے تقدیر کے منکر ہیں۔ قال هو قدری، یہ قدری ہے، انہی میں سے ہے۔ یہ الابانہ ابن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453، حوالے پہلے گزر چکے ہیں، آپ اس درس میں سے دیکھ لیں، میں وقت کے اعتبار زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سلف اس شخص کو انہی میں شامل کر دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو نزدیک وہ اہل سنت میں سے تھا، عالم تھا، لیکن حلق احباب صرف اہل سنت نہیں تھے، اہل بدعت بھی تھے، کیونکہ یقیناً جب اہل سنت میں تھے تو حلق احباب کو دو اور بھی ہوتا نا، جیسے ہمارے حلق احباب دیکھ لیں آپ، ہمارے درس میں اور ساتھی ہیں، کام میں اور کولیگز ہیں، باہر اور ہیں، محلے میں کوئی اور ہے، ایک ہوتا ہے صرف آپ کسی شخص کو جانتے ہیں، معرفت ہوتی ہے، وہ دوستی نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وہ دوست ہوتا ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ، دعوتیں ہوتی ہیں، یہ دوستی ہوتی ہے، اس سے منع کیا ہے۔ دوسری مثال امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ، سن 187 ہجری میں وفات ہوئی، فرماتے ہیں لا تجلس مع صاحب بدعہ، بدعتی کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی نہیں، فإني اخاف ان تنزل عليك اللعنه، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کہیں لعنت نازل نہ ہو جائے۔ حدیث میں کیا آیا ہے، لعن الله من آوى محدثا، بدعتی سے بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ اور دوسرا قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ہے، من احب صاحب بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه، جس نے بھی کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل اکارت کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے۔ تیسرا قول امام فضيل بن عياض رحمه الله كا آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع ما يهودي ونصراني ساتھ تو کھانا کھا سکتا ہوں بدعت کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بين صاحب بدعة حصن من حديد مجھے پسند ہے کہ میرے اور بدعت کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460. اور بھی میں نے مثالیں دی ہیں درس نمبر 32 میں. آپ تھوڑا سا وقت نکال کے سن لیں وہی کافی ہے میرا خیال ہے. وقت کافی ہو چکا ہے. میں ایک غلط فہمی کی ازالہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا. غلط فہمی کے ازالہ بھی ہے اور کے اعتراض کا جواب بھی ہے. کچھ موضوع کے تھوڑا سا اس موضوع کے تعلق سے ہے. میں انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ذرا وقت پہ پہلے ہم 15 منٹ پہلے تاکہ ہمیں کم سے کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. بارک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد, ارشاد باري تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عبداللہ بن عباس اور انا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قالها ابراہیم علیہ السلام حين القی فی النار, وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائیں تو کیا کریں. مشکل حالات میں, تنگ زندگی میں کیا کرنا چاہیے, حالات جب بگڑ جائیں تو مومن ان مشکل حالات میں اور بگڑتے ہوئے حالات میں کیا کرتا ہے, اس کے ایمان کا کیا تقاضا ہے. پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ حالات کی تنگی کے اسباب کیا ہے, مشکلات کے اسباب کیا ہے. اور یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا سبب ہم لوگ خود ہیں, ہمارے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, کریم ہے, رحمان و رحیم ہے, لیکن ہم نالائق ہیں. ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, مشکلات سے آزماتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور راہ راست پر واپس آ جائیں. آج کی نشست میں ہم علاج کی بات کرتے ہیں. ایک بہترین نسخہ ہے جب مشکلات ہر طرف سے گھیر لیں اور زندگی تنگ ہو جائے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک سوال ہے جو ہر زمانے میں کیا جاتا, خصوصی طور پر آج کل کے زمانے میں جب سے ٹیکس لگے ہیں اور
0: مہنگائی تھوڑی سی بڑی ہے، کافی لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بے زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، ہم کیسے رہیں گے، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، ہماری جاب کا کیا ہوگا، کیونکہ کافی ایسی اسٹیبلشمنٹ اور کمپنیاں ہیں جو اپنے پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے کئی لوگوں کو فائر کر دیا کام سے، کئی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کئی لوگ انتظار میں ہیں، خطرے میں کہ کبھی بھی ان کو نوٹس آ سکتا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی بیماری کے بریکنگ نیوز ہم سنتے ہیں، رزق کی قلت ہے، بیماریوں کا بڑھنا ہے، صحت میں خلل ہے، اور بہت ساری اور چیزوں نے پریشان کر رکھا ہے. یاد رکھیں، ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں زیادہ تر ہمیں رزق نے پریشان کیا ہوا ہے، ہم جب مشکلات اور تنگ زندگی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 90% لوگوں کا معاملہ صرف اس رزق کے تعلق سے گھومتا رہتا ہے، زندگی تنگ ہے، رزق تنگ ہے، ہمارا زندگی تنگ ہو گئی ساری. ہماری زندگی سے جو رزق کا تعلق ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں تو رزق کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. انسان اور جانور کی زندگی میں ایک فرق ہے. عجب بات ہے کہ کئی ایسے انسان ہیں جو اس فرق کو جانتے نہیں ہیں. جانور بھی زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ فرق کیا ہے اور زندگی کا رزق سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جسے ہمیں سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم جو روزانہ یا آئے دن ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا کہ دنیا تنگ ہے تو رزق تنگ ہے، دنیا تنگ ہو گئی ساری. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ جب مشکلات گھیر لیں اور زندگی تنگ ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا نسخہ بھی ہے. پہلے مسئلے کے لیے ارشاد بار تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. زندگی نہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف زندگی رزق کی بات کر رہے ہیں نا، ان آیات میں زندگی نہیں، زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد اگر یہ ہے تو پھر اگلا معاملہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ زندہ ہے تو زندگی رزق کی ضرورت ہے، ہر زندہ چیز کے لیے، زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت ہے. تو ان آیات میں زندگی کا مقصد کیا ہے، جو یہ جان لیتا ہے اور اپنی زندگی اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جن اور انس، جانور نہیں، جانور مکلف نہیں ہے، بات جن و انس کی ہو رہی ہے، دونوں مکلف ہیں. شریعت کی تکلیف سر پہ رکھ دی گئی ہے، کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہے جن اور انس کو مگر میری عبادت کے لیے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف عبادت کے لیے. توحید عبادت، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. خلق ہے جن و انس کا توحید عبادت کے لیے. اگر توحید عبادت زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی کا کوئی ہی فائدہ نہیں ہے، بیکار زندگی ہے. جس نے اس مقصد کو سمجھ لیا ہے، اب آگے کا مسئلہ جو ہے، رزق کا مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ان سے کیا چاہتا ہوں؟ توحید عبادت. نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی طعام چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، سارے کے سارے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو پھر رزق کہاں سے ملے گا ہمیں، کیا کریں گے ہم؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق، وہی رزاق ہے، صرف رازق نہیں، رازق رزق دینے والا، رزاق صیغہ مبالغہ ہے، بار بار اور کثیر رزق دینے والا ہے، ذو القوة المتین، ذو القوة طاقتور، اور متین بہت ہی طاقتور، سبحان اللہ، جو قوی اور متین ہو اور وہی صرف رازق اور رزاق بھی ہو، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رزق ہمارا تنگ ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی ہماری. ذرا الفاظ پہ غور کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان تأکید کے لیے، بے شک، کوئی شک نہ کرنا، یعنی کوئی انسان یہ شک نہ کرے کہ رزق میں کوئی اسے پریشانی ہوگی یا وہ بے روزگار کی وجہ سے مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، طاقتور، متین، ذو قوة المتین، یہ حقیقت ہے. جانور کے لیے کیا ہے؟ مکلف نہیں ہے، وہ اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اسے پتہ جانور اس کی تنگی نہیں ہوتی، کبھی دیکھا جانور اس کی تنگی ہوتے ہوئے؟ نہیں تنگی ہوتی جانور کو رزق کی. جانور کھاتا کیا ہے؟ جنگل میں دو قسم کے جانور رہتے ہیں، ایک وہ جو گھاس کھانے والے ہیں، دوسرے وہ جو گوشت کھانے والے ہیں. کبھی بھوکا دیکھا دونوں میں سے کسی کو؟ گھاس یا درخت یا پتے یا پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی، پانی بھی کثرت سے ہوتا ہے. اور جب یہ، جب ان کے لیے رزق آسان ہے، تو وہ جانور جو ان کو کھانے والے ہیں ان کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے لیے جب مشکلات اس کو گھیر لیتے ہیں اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں اگر کر لیتا ہے، واللہ مشکل سے مشکل حالت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور تنگ سے تنگ زندگی اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، بشرط ہے کہ ہم نے اگر اس کو اپنے دل سے یقین کے ساتھ تسلیم کیا ہے تب. اگر یہاں زبان سے کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہو رہی ہے، اللہ کا فرمان ہے تو مان لیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا فرمان تو مان لیتے ہیں، یعنی زبان سے مان لے، دل میں تو بات اتری نہیں ہے نا، اس لیے ہمارے بگڑے ہوئے حالات سدھرتے نہیں ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، مزید تنگی بڑھتی جاتی ہے. یہاں تک کہ تعجب ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے بہت کم ہیں، سنتے کہ بعض مسلمان خودکشی کر لیتے ہیں. اور کیوں خودکشی کی ہے؟ تیرا تو رب ہے، تو مومن ہے، اہل ایمان میں سے ہے، تیرے پہچان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا امتی ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے، یہ اعزاز شرف ہی کافی ہے تمہارے لیے، بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، دنیا سے چلا گیا. ان للہ وانا الیہ راجعون. کیا دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں؟ اچھا، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، کرنی ایک چیز ہے، لیکن اس کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ لازمی ہے، اس کے بغیر اس پہلے چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. تقویٰ ہے اور توکل ہے. جب حالات تنگ ہو جائیں، مشکلات گھیر رہے ہر طرف سے، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. لیکن اس توکل کے لیے، حق و توکل کے لیے، تقویٰ کا ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی سیاق میں جوڑ دیا ہے، سورۃ الطلاق کی آیات میں، سورۃ الطلاق میں ہے. کیونکہ جب عورت کو طلاق ملتی ہے تو اس کے سب سے زندگی، اس کی زندگی سب سے تنگ ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات سب سے زیادہ ہوتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ان آیات کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
2: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. کاش کہ ہم اپنے دل سے ان آیات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. واللہ کتنے ختم کیا زندگی قرآن مجید کے، بہت زیادہ، گن نہیں سکتے. ماشاءاللہ کئی لوگ ہر مہینے میں دو دو تین تین ختم کرتے ہیں، کوئی ایک ختم کرتے ہیں، کوئی سال میں 10 ختم کرتے ہیں، یہ اس سے کم یہ اس سے زیادہ. اگر ہم دل سے سمجھنے والے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. سنے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان تنگ حالات میں جب مشکلات گھیر لیتے ہیں آسان راستہ نکال دیتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، يَجْعَلْ کون ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. دنیا کا کوئی دانشور نہیں، کوئی دنیا کا عالم نہیں، یا دنیا کا کوئی پاورفل بندہ نہیں، وہ جو بھی آپ کے راستہ نکالے گا وہ اس کے علم کے مطابق ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ راستہ آسان نکالتا ہے تو اس سے آسان کوئی راستہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے. یجعل له مخرجا، اور کافی ہے. چاہتا تو یہ تھا نا، یہ مسکین جو جس کے حالات بگڑ گئے تھے، ہر طرف سے مشکلات میں گھر چکا تھا، کیا چاہتا تھا؟ آسان کوئی راستہ نکلنے کا چاہتا تھا نا. اللہ نے یہ بھی دیا ہے، آگے سنیں اس سے بڑھ کر، ويرزق من حيث لا يحتسب، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہے، اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں رزق وہاں سے یا وہاں سے. وہ سوچ رہا ہے اچھا یہ جگہ ہے، یہاں پہ رزق مجھے مل سکتا ہے، اس کو اپنی سوچ کے مطابق، یہاں سے مجھے سیلری 4000 مل سکتی ہے، وہاں سے 6000 مل سکتی ہے، وہاں سے اس کے بیچ میں کہیں مل سکتی ہے. اللہ نے اسے 20,000 کی سیلی یا 10,000 کی سیلی اللہ نے آسان کر دی اس کے لیے. سوچا تھا کبھی اس نے؟ نہیں سوچا تھا. ويرزق من حيث لا يحتسب، لیکن یہ کب ہوا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے، وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا، سفارش کے محتاج بھی نہیں ہوتا، وہ کسی کی پاور کے محتاج یا کسی کو پیسے کا محتاج یا کسی کے اور ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. تو کون سی دو چیزیں ہیں؟ تقویٰ ہے اور توکل ہے. اصل بات کیا ہے؟ توکل ہی ہے نا، ہمیں توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھانا ہے، اور ان مشکلات سے ہم نے نکلنا ہے. لیکن اس توکل کے لیے ایک چیز کی اشد ضرورت ہے، جو اساس ہے توکل کی، اور وہ ہے تقویٰ. اب یہ توکل و تقویٰ کیا ہے ذرا یہ جان لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. میں پہلے مثال دے دوں کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت میں ایسی بہت مثالیں ہیں، میں صرف ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہمیں یقین ہو، تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے جب اللہ نے فرما دیا ہے، اور بعض لوگوں کے ساتھ ایسے گزر چکا ہے جب اس نسخوں کو استعمال کیا تو تنگ سے تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ کو نجات عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ اپنے رب سے یقینی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر مشکل حالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسان، ہمارے لیے بھی آسان فرمائے گا، اور نجات کا راستہ جو ہے وہ آسان فرمائے گا. صحیح مسلم میں سر عبداللہ بن عباس اور انہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو صحابہ کرام میں سے تفسیر کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں یا کبار علماء سے سمجھے جاتے ہیں صحابہ میں سے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ہے، اللہم علمہ التأویل، اللہ تعالیٰ اسے یعنی صدر عبداللہ بن عباس کو تفسیر قرآن کا علم عطا فرما. سبحان اللہ. اس آیت کے حصے کی تفسیر
0: سیدنا عبد العباس فرماتے ہیں قال قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار. یہ جملہ جو ہے جملہ دیکھنا حسبنا اللہ نعم الوکیل, یہ جملہ ہے. اس جملے کو کہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, کب کہا ہے؟ جب زندگی کے مشکل ترین وقت تھا, حینما القی فی النار, جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو ان کی زبان پر یہ جملہ تھا حسبنا اللہ نعم الوکیل. کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. قال ابراہیم علیہ السلام وقال اللہ تعالی, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت توحید اپنی قوم سے شروع کی اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اپنی قوم کی طرف کہ ان باطل معبودات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو, توحید عبادت کی دعوت جو ہماری زندگی کا مقصد ہے, شرک سے یہ مقصد ختم ہو چکا تھا, اور ان مشرکین کے سردار کوئی اور نہیں اپنا ہی باپ تھا, تو سب سے بڑی مخالفت اپنے گھر سے شروع ہوئی, قریب رشتہ داروں سے شروع ہوئی. تو جب یہ دیکھا کہ یہ باز نہیں آتا اپنی اس دعوت سے, تو مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدترین سزا دینی ہے, جب بتوں کو توڑ دیا تھا اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ جو بڑا بت اسے چھوڑ دیا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے, عقلی حجت بھی قائم ہو جائے. جب شرعی آیات دلائل سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عقلی دلیل ہو سکتا ہے کام آ جائے, تو آخری حربہ بھی استعمال کر کے دیکھ لے اپنی قوم کے ساتھ. کہ عید پہ جاتے تھے, ان کی ایک عادت تھی کہ اپنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے رکھ کے چلے جاتے تھے, واپس آتے تھے کہ برکت ان کھانے پینے چیزوں میں ہو گئی ہے, پھر وہ بڑے مزے سے کھاتے پیتے تھے اور اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتے تھے. تو قوم چلی گئی, قوم والے اور بتوں کے سامنے اپنے کھانے پینے چیزیں رکھ کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا, کلہاڑی لے کے آئے اور سب کو توڑ دیا, جتنے بت بھی تھے, جو سردار تھا بڑا بت تھا کلہاڑی اس کو کندھے پہ رکھ کے چلے گئے. قوم واپس آئی, دیکھا تو بڑا عجیب سا معاملہ, ان کے معبود جن کو وہ پکارتے ہیں, جو مشکل حالات میں ان کے کام آتے ہیں, آج بڑی مشکل میں پڑے. مشکل کیا ہے کہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ان کو بچانے والا کوئی نہیں, تو اپنا سردار بھی نہیں بچا سکا ان کو, وہ دیکھ رہے کھڑا ہو کے. تو ان لوگوں نے کہا یہ کس کی حرکت ہے, ہوا کیا ہے, یہ قیامت ٹوٹ پڑے لوگوں پر, ان کے معبودات دنیا سے بڑے, یعنی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ظلم و ستم ہو گیا ہے کہ ان کو ذرا ذرا کر دیا. تو کسی نے کہا, ہم دیکھا کہ ابراہیم جو ہے ان کا کوئی ذکر کر رہا تھا علیہ الصلاۃ والسلام, بلایا گیا, ہم جانتے ہیں کہ تمہاری حرکت ہوگی, یہ تم نے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کیا ہے, اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے, ہتھیار اس کے پاس سے پوچھتے مجھ سے ہو, میں کہتا ہوں اس نے کیا ہے, اس سے پوچھو. ہمیشہ جو یعنی جب کوئی کرائم سین ہوتا ہے تو ہوتا کیا, اس میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے, ویپن دیکھا جاتا ہے, جس چیز سے اوزار, جس چیز سے یہ کرائم ہوا ہے, تو بھائی ہتھیار اس کے پاس ہے اور جرم دار مجھے ٹھہراتے ہیں, اسے پوچھو ذرا. تو یہاں پر خاموشی طاری ہو گئی, اور اسے کیسے پوچھو, تو نہ بولتا ہے اور نہ حرکت کرتا ہے. سبحان اللہ, بات سمجھ میں کچھ آ گئی تھی. سبحان اللہ, واپس کو کچھ تھوڑا سا کہیں سے کوئی روشنی بھی نظر آئی تھی, لیکن شیطان نے کیا کہا, ارے یہ تو جانتا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا ہے, یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے, یہ تو بیوقوف بنا رہا ہے. پھر وہی جب کفر غالب ہوتا ہے, کفر کی ظلمت اور غلاظت دل میں کسی کے دل میں غالب ہوتی ہے, شرک غالب ہو جاتا ہے, پھر خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے, دل پہ مہریں لگ جاتی ہیں. ورنہ ایک بہترین موقع تھا شرک سے نجات کا, ہمیشہ کی ناکامی سے نجات کا بہترین موقع تھا. تو تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا, اسے یہ تم نے کہ ہم جانتے ہیں جو بول نہیں سکتا, جو حرکت کر نہیں سکتا, جو کھا پی نہیں سکتا, جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, وہ تمہارے لیے کیا نفع نقصان کا مالک ہوگا. حجت تمام ہو گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہمارے معبود کو وہ توڑا ہے، بے دردی سے مارا ہے، اس کو ہم بدترین سزا دیتے ہیں. مشورہ کیا آپس میں کیا سزا ہونی چاہیے، کہ تو قتل کرا تو چھوٹی سزا ہے اس کی، یعنی دیکھیں کہاں تک رسا ہے، ہمارے معبودات تک اس نے یہ پہنچ گیا ہے، اس کو سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے.

آگ کے. اگر پرندے بھی اوپر سے گزارے تو وہ بھی جل کے گر جاتے, اوپر پرندے بھی نہیں گزر سکتا تھا. اچھا پھر آگ میں ڈالیں گے کیسے, قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو ایک سوچ ہے کہ منجنیق, ایک خاص وہ جس میں کیا کہتے ہیں اسے, ہاں کیٹرپوٹ, مشکل نام ہے مجھے نہیں آتا. اچھا اس میں ڈال کے جو ہے وہ ایک خاص یعنی جنگی ایک اوزار ہوتا تھا جس میں کوئی پتھر ہے وہ بڑی چیز رکھ کے دور سے اسے پھینکا جاتا تھا دشمن پہ, اس میں بٹھایا گیا اور آگ میں پھینکنے کے لیے اس چیز کا استعمال کیا گیا الغرض. اب اس میں بٹھایا گیا, اب لوگ تماشائی دیکھنے کے لیے سب حاضر ہیں کہ اسے ہمارے معبودات پہ ہاتھ اٹھایا ہے, بے دردی سے ظلم و ستم کیا ہے, آج دیکھیں ہم اسے کس طریقے سے اس کا بدلہ ہم لیتے ہیں. اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور دور سے پھینکا گیا. کسی زندگی میں اس سے بڑا مشکل وقت ہے سبحان اللہ, لیکن ایمان اور تقویٰ دیکھیں, اللہ پہ بھروسہ دیکھیں, ایک جملہ کہا اسی کی توفیق سے سبحانہ و تعالی حسبنا اللہ ونعم الوکیل, بس یہ کہا. آگ میں جا گرتے ہیں, رسیاں جل جاتی بنے ہوئے تھے, جسم میں کپڑوں میں آگ لگتی نہیں ہے, آگ کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام ابھی راستے میں ہوا میں اڑ رہے ہیں, سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, اللہ کا حکم کے دیکھ کن فیکون, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اگر ٹھنڈی ہوتی تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو سکتی تھی, لیکن جب ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی ہے تو پھر سلامتی مقصد ہے. آگ جلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے, آگ اپنی مرضی سے نہیں جلاتی, اللہ کے حکم سے جلاتی, چھری اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنا چاہا, چھری پھیری ہے وہ بڑے زور سے پھیری ہے گردن پہ, اپنے بیٹے کی گردن پہ, چھری کو حکم تک کاٹا نہیں ہے تم نے, چھری نے نہیں کاٹا. سبحان اللہ, اللہ کی آزمائش ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس جب یہ جملہ پڑھا حسب اللہ ونعم الوکیل, تو اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں بھی آسان راستہ نکالا, اور ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں نے دیکھا اس آگ سے چل کر نکلے, اپنے قدموں پر چل کر کچھ بھی نہیں تھا. آگ کا سیک یعنی جو بال بھی ہیں بالوں تک بھی آگ نہیں پہنچی, آگ کا سیک تک نہیں پہنچا. یہ پہلی مثال ہے. اسی حدیث میں دوسری مثال سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں, وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے جان لیا, یہ جملہ پڑھا مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو گئی. خاتم النبیین و سیدہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مشکلات آئیں اور کئی ایسے تنگ حالات آئے, ان میں سے ایک کا ذکر اس حدیث میں ہے. جنگ احد کا موقع پر اب ہم سب جانتے ہیں بہت حالات بہت تنگ ہو گئے تھے اور بہت مشکل حالات تھے مومنوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہاں تک کہ 70 صحابہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا, ان کا مسئلہ بنا ہے. مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مقتول کے جسم کے حصے خصوصا چہرے پر یعنی ناک کاٹنا, آنکھیں نکالنا, کان کاٹنا اور یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا مسئلہ ہوتا ہے. اور عرب میں جاہلیت میں ایسا کام کرتے تھے, جب دشمن پہ غالب ہو جاتے تھے قتل کر دیتے تھے تو اس طریقے سے مسئلہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم شدید تکلیف ہوئی. ہوا یہ کہ جنگ احد کے بعد

0: ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ کس لیے آیا تھا؟ مدینہ کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن سبحان اللہ جب جنگ کے شروع میں ہار رہے تھے پھر تھوڑی سی غلطی بات صحابہ سے ہوئی کہ جو تیر انداز سے اپنی جگہ جو مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑ کر میدان میں جنگ میں نیچے اتر آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا, یہاں تک اگر پرندے بھی ہمیں نوچ لیں تب بھی تم لوگوں کو اترنا نہیں ہے اس جگہ سے, کیونکہ اسٹریٹجک جگہ ہے اور جہاں سے دشمن سامنے تو یہ تیر انداز اس پہاڑ کے حصے پہ تھے اور اسے فوراً وہاں سے یعنی مار دیتی یا روک دیتی. لیکن جب دیکھا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں شروع میں وہ مشرکین دوڑ رہے ہیں, وہ نیچے اتر گئے اور اپنے ساتھیوں کا جو صحابیوں کا ساتھ دینے لگے جو میدان جنگ میں تھے اور مال غنیمت لینے لگے, تو پھر واپس پلٹے جب وہ جگہ دیکھی خالی ہے تو اس میں واپس پلٹے اور پھر جنگ کا جو پورا پلڑا جو ہے وہ الٹ گیا بالکل. تو ہوا کیا کہ مشرکین جیسے ہم نے میدان مار لیا کہ جیتی ہوئی جنگ یعنی ہاری ہوئی جنگ ہم جیت گئے, راستے میں ایک جگہ حمراء الاسد کی جگہ ہے وہاں تک مدینہ سے دور مکہ کے طرف راستے میں, وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں نے ابو سفیان نے کہا, اس وقت مشرک تھا ابو سفیان, پہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے, کون سا ہم نے میدان مار لیا ہے, مکہ سے نکلے بدلہ لینے کے لیے, جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا, صحابہ کو اس کے صحابہ قتل کرنا تھا اور مدینہ کو فتح کرنا تھا ہم نے, اور ہم نے کیا کیا ہے, یعنی چند لوگوں کو قتل کر کے وہ واپس آئے ہیں, مدینہ فتح بھی نہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ گئے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے؟ تو وہاں پر مشورہ کیا اب واپس چلتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں مدینہ پر. وہ تو ویسے پریشان ہے, 70 کو پہلے ہم نے قتل کیا ہے اور کئی کو زخمی کیا ہم نے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں. تو بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ جو ہیں مشرکین جو ہے تم پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے سے مشکل وقت اب مشکل اور بڑھ گئی ہے, حالات اور تنگ ہو گئے. کیا کہا صاحب نے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اس سے پہلے وہ یہاں پہ پہنچے ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے اس جگہ پہ, عزم دیکھیں, ہمت دیکھیں, حق و توکل دیکھیں. بعض صاحب اتنے زخمی تھے یعنی جسم سے خون جاری ہے, خود اٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, دوسرے صحت مند صاحب ان کو جو ہے نا یعنی مدد کر گھوڑے پہ بٹھا دیتے تھے. خبر ملی ابو سفیان کو کہ محمد خود آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کے, تو اللہ نے ایسے دل میں ڈر ڈالا کو میدان چھوڑ کے بھاگو, کہ ابھی یہ ہمارے لیے یہی جیت کافی ہے, یہ نہ ہو کہ اور بھی ہمیں رسوا ہونا پڑے اور چلے گئے. اس وقت صحابہ نے کچھ کہا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کچھ ایک جملہ کہا تھا جس کی وجہ سے مشرکین کے دل میں رعب پیدا ہو گیا اور مومنوں کے دل میں یہ عزم اور ایمان مزید مضبوط ہوا اور آگے بڑھنے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے. کیا جملہ تھا؟ حسب اللہ ونعم الوکیل, یہ جملہ کہا, لیکن صرف زبان سے نہیں کہا. آج ہم بھی کہتے ہیں جملہ, ہمارے تنگی ختم نہیں ہوتی الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, ہم زبان سے کہتے ہیں, وہ زبان سے کہتے تھے اور دل سے یقین کے ساتھ عمل بھی کرتے تھے. اور ایسے کئی اور بھی یعنی صرف ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے جس میں یعنی مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے اس جملے سے, حسب اللہ ونعم الوکیل. اس جملے میں جانتے کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ توکل ہے تقوی کے ساتھ, جب تقوی توکل سے مل جاتا ہے تو حسب اللہ ونعم الوکیل بن جاتا ہے, حسب اللہ ونعم الوکیل. آئیے دیکھتے ہیں تقوی اور توکل کیا ہے آخر میں, تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہم کہتے ہیں فلان متقی ہے یا تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, توکل اور بھروسے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم اگر بھروسہ کرے توکل کرے تو پتہ تو ہمیں چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تقوی کا معنی, لفظی معنی ہے تقوی کا, ایک ڈھال یا کوئی اور یا کوئی دیوار قائم کرنا کسی چیز سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنا. اور شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، یا اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ کوئی راستہ اختیار کرنا. اور جو شرعی معنی ہے، بعض سلف نے بڑی پیاری تعریف کی، اس میں سے ایک میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. امام طلق بن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کے تعلق سے، ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، وان تترک معصیۃ اللہ علی نور من اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. ان تعمل بطاعۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری طاعت کرنی ہے، علی نور من اللہ اللہ تعالیٰ کی نور سے، رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، فرما برداری کرنی ہے. کیوں کرنا ہے؟ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے. ترجو ثواب اللہ، یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ تقویٰ کا، وان تترک معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کو، معصیت کو چھوڑنا ہے، علی نور من اللہ، اپنی عقل کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا چھوڑ دیا، وہ اچھا تو میں نے کر لیا، نہیں، علی نور من اللہ. فرمبرداری کرنی ہے، عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، علی نور من اللہ، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل کی روشنی میں. اگر معصیت کو چھوڑنا ہے تو دلیل کی روشنی میں چھوڑنا ہے، علی نور من اللہ. کیوں چھوڑا ہے؟ نافرمانی کو کیوں چھوڑا ہے؟ تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا ہے. یہ تقویٰ کی تعریف ہے. فرما برداری ہے جو ہم نے کرنی ہے، نافرمانی ہے جو ہم نے نہیں کرنی ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں سب کچھ کرنا ہے. امید اور ڈر دل میں لے کر، دو لفظوں میں. سب سے بڑی طاعت کیا ہے؟ توحید ہے. توحید پہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد اتباع سنت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، علی نور من اللہ، دلیل کی روشنی میں، اور اس یقین کے ساتھ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے بڑی معصیت کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے بعد بدعت ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، بدعت کو چھوڑنا ہے، علی نور من اللہ، دلیل کی روشنی میں، اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا، عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پالوں گا. توکل کیا ہے؟ دیکھیں، توکل کا اہم معنی ہے بھروسہ کرنا. آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل اسے کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں صدق التوکل علی اللہ، علماء کے اقوال میں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، یعنی سچ مان کر بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ. شرعی معنی کیا ہے؟ صدق الاعتماد علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر یقین اپنے بھروسہ کرنا ہے. کسی خیر کو پانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو آپ کسی خیر کو پانا چاہتے ہیں یا نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، شر سے بچنا چاہتے ہیں. ان دونوں کے لیے اپنے رب پہ بھروسہ کرنا لازمی ہے، لیکن دل کی یقین کے ساتھ. اور اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ الاخذ بالاسباب الشرعیہ، یہ حق توکل ہے. جو شرعی اسباب ہیں، جو صحیح راستہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اس پہ چلتے ہوئے دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، کوئی خیر ہم چاہتے ہیں، شر سے بچنا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں حق التوکل. دنیا کے اعتبار سے رزق کی جب ہم بات کریں، تنگی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل رزق حاصل کرنا کس کے لیے ہے؟ مخلوقات میں سے, جانوروں میں سے, پرندے کے لیے, پرندے کے لیے ہے, کیونکہ اس کے پر ہے, اڑتا رہتا ہے ہوا میں, کچھ رزق کیا ملے گا اسے, اس نے کسی درخت پہ اترنا ہے, کچھ پھل کھانا ہے, یا زمین پہ اتر کے کوئی حشرات وغیرہ کھانے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنا ہے, اور اس کے لیے اس کے تاڑ میں شکاری بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اگر تم توکل کرے اپنے رب پر, اللہ تعالیٰ توکل کرے جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں, لیکن حق توکل, پرندہ حق توکل کرتا ہے, اگر تم لوگ ایسے بھروسے ایسے توکل کرے اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ یہ پرندے کرتے ہیں حق توکل, لرزقکم ما یرزق الطیر, تمہیں بھی ایسا رزق دیتا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں, سبحان اللہ. پرندہ مکلف نہیں, اسے تقوی کی ضرورت نہیں ہے, مکلف نہیں ہے نا, تو تقوی کی اسے ضرورت نہیں ہے, اسے تقوی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, لیکن حق توکل اس پر باقی ہے, وہ حق توکل کرتا ہے, جانور ہو کے بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ جانور سے بہتر انسان ہے, اشرف مخلوقات سمجھا جاتا ہے, بشرط یہ کہ مومن ہو, موحد متبع سنت ہو, ورنہ کئی ایسے انسان ہیں جن سے جانور بہتر ہے, کافر سے جانور بہتر ہے. جب حالات, جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائے تو کیا کریں, تقوی کا راستہ اختیار کریں اور حق التوکل اپنے رب پہ کریں, واللہ مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے راستے اختیار کریں, اپنے نسخے کہیں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں, یا اپنی مرضی سے علاج کرنا چاہیں, اپنے عقل سے, اپنے ہیلے سے, اپنی طاقت سے, اپنی سفارشوں سے, اپنے دوستوں سے, احباب سے, یا کسی بھی طاقتور دنیا دار سے, تو حالات سدھرے گی نہیں, تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے, لیکن یہ مشکلات جنہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے یہ ختم نہیں ہوں گے. اور مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ تقوی بھی عبادت ہے اور توکل بھی عبادت ہے. اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے ارے میرے حالات تو بہتر نہیں ہوئے, یعنی جو بے روزگاری ہو ابھی جاری ہے, ابھی کوئی کام بھی نہیں ملا ہے, یا تنخواہ اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا ہے, بچوں کی فیسیں دینی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن واللہ ایک ہی اسے ضرور ملتی ہے, دل میں سکون مل جاتا ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے وعدہ کیا ہے وہی رب آسانی فرمائے گا, اور واللہ یہ سکون ہی کافی ہوتا ہے, اور یقیناً واللہ اس کے لیے آسانی آ کر ہی رہتی ہے, وقت درکار ہے, اللہ کی آزمائش ہے. اور آپ کیا جانیں کتنی لوگ ایسے ہیں جب مشکل حالات گھیر لیتے, زندگی تنگ ہو جاتی تب جا کے سدھرتے ہیں. بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے, دیکھیں نافرمان سے توبہ کر لیتا ہے, جو فرما بردار ہے نافرمانوں کے لیے یہ کفارہ ہے گناہوں کا, فرما برداروں کی یہ بلندی درجات ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے خاص جگہ مقرر فرمائی ہے کہ میرا یہ پیارا بندہ ہے اس کو اس بلند درجے پہ ہونا چاہیے, لیکن یہ خاص بندہ ہے سست, موحد متبع سنت ہے لیکن تھوڑی سستی ہے, اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے. یعنی فرض نماز پڑھ لی, صف اول میں پڑھتا ہے با جماعت, لیکن سنتوں میں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, سنن رواتب جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا. اور کئی ایسے لوگ ہم جانتے ہیں طلاب علم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے لیے آسانی فرمائے, فرض نماز پڑھتے ہیں پہلے صف میں پڑھتے ہیں با جماعت پڑھتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو سلام پھیرتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں. سنن رواتب کہاں ہیں؟ ارے تم تو طالب علم ہو, تمہارے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, تم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ہو, تھوڑا سا وقت درکار. ہاں ایمرجنسی میں دے تو اس کی معافی ہے, کوئی عرض نہیں, کوئی فرض کی بات نہیں کر رہے ہیں, اگر ایمرجنسی ہے, ڈاکٹروں کو مریض آ گیا ہے, یا بچے گاڑی میں انتظار کریں کہیں ایمرجنسی میں جلدی کہیں جانا ہے, وہ ایکسیپشن ہے, الگ بات ہے. لیکن روزانہ ہر نماز میں کوئی پتہ نہیں سنت ہوتی کیا ہے, جلدی سے بس گھڑی دیکھی نماز پڑھے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سدھارنے کے لیے, سیدھا کرنے کے لیے تھوڑے سے مشکلات دے دیتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, جو تنگ ہوتا ہے تھوڑا سا تو سنتیں شروع کر دیتا ہے. کئی لوگ صلاۃ اللیل نہیں پڑھتے, کوتاہی کرتے ہیں, کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, تھوڑے سے حالات تنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو حق التقوی, دیکھیں ایک ہوتا ہے تقوی, ایک ہوتا ہے حق التقوی. تو تقوی کے لیے حق التقوی بھی لازمی ہے. حق التقوی میں ہمیشہ بھی ہوتی ہے, تقوی میں تو اپنے خیر تو کام کر لیا, اللہ کی فرمبرداری کی ہے, نافرمانی سے بچے ہیں, لیکن ہمیشگی نہیں ہے, تردد ہے, کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا بیچ میں, نہیں ہمیشگی کرنی ہے. خصوص پر جو یہ چھوٹے موٹے نافرمانی ہو جاتی ہیں, بچن ہو جاتی ہے ہم سے, کبیرہ گناہ تو کرتا نہیں ہے, کرتے تو فوراً توبہ کر لیتے, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بعض صغیرہ گناہ رہ جاتے ہیں, بعض نوافل ہیں, سنت ہیں, جو مستحبات ہیں اس میں تھوڑی سی کوتاہی کاہلی ہو جاتی ہے, طلب علم میں تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے. ہم فرائض کے دائرے کی بات نہیں کر رہے, وہ الگ ہے, ان میں جو کمی جو ہے وہ تقوی کا خاتمہ ہے, ان کی بات نہیں کر رہے ہم. متقی تو ہے لیکن حق التقوی بھی باقی ہے. تو حق التقوی پہ پہنچنے کے لیے, یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہنچانے کے لیے تھوڑا سا آزماتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, مشکل حالات میں یہ سدھرنا شروع ہو جاتا ہے. اب صلاۃ اللیل بھی مکمل ہو گئی ہے, اب سنت سن رواتب مکمل ہو گئی, والدین سے حسن سلوکی میں تھوڑی سی کمی ہے, تو والدین کے ساتھ اس کی سلوک حسن سلوک بہتر ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے جو مشکل حالات ہیں, جو تنگ حالات ہیں, یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جاتے ہیں, بہتر ہو جاتا ہے. اور وہ درجہ وہ مقام جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے پیارے بندے کے لیے, اس کے قریب پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ. پھر اگر تھوڑے سے کوتاہی ہوتی ہے پھر آزمائش ہو جاتی ہے. جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, کئی ایسے ہیں طلاب علم ہیں, اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, لیکن کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی دھوکہ دیتا ہے, کوئی اگرچہ یہ سلفی کو زیب نہیں دیتا. اہل حدیث جو ہے جب اس نے صحیح منہج کو اختیار کر لیا ہے, صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے, اب جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, فریب کرے گا, وعدہ خلافی کرے گا, ارے یہ تو نفاق کی نشانیاں ہیں نا. اب اہل حدیث کا اور نفاق کہاں ممکن نہیں ہے, لیکن کیونکہ بشر ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کبھی جھوٹ بول جائے, کبھی دھوکہ دے دے, کبھی کچھ کر لیا, کبیرہ گناہ ہے, توبہ کرتا ہے تو صاف, توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس آزمائش سے کیا ہوتا ہے, واپس توبہ کے لیے پلٹتا ہے اور دیکھتے ہیں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں, میرے حالات کیسے سدھر سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پر محاسبہ کرتا ہے, کون سا کبیرہ گناہ نمبر ایک, کون سا نمبر دو, کون سا نمبر تین, آہستہ آہستہ وہ صاف کرتا رہتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے. اور اس کے لیے یہ آزمائش جو ہے, اگر توبہ بھی نہیں کرتا تو توبہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے, یا اس کے لیے جو صغیرہ گناہ ہے ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو خیر ہے کہ نہیں, تو حالات کا تنگ ہونا ہر اعتبار سے شر نہیں ہے, ہمارے لیے شر ہے کیونکہ ہمارے حالات تنگ ہیں. ہمیں نظر یہ رہا کہ ہم بس گھر چکے ہیں, تنگ حالات ہیں, اب نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا, لیکن نہیں, بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمیں شر نظر آتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شر الیس الیک, شر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے, شر ہمارے نظر میں ہمارے لیے ہے. من اللہ تعالیٰ کیا تو ہر چیز خیر ہی خیر ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے, شر ہمارے لیے ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, ہمیشہ خیر ہے, شر نہیں ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, خلاصہ, مشکلات نے گھیر لیا ہے, زندگی تنگ ہو گئی ہے, کیا کریں, تقوی کا راستہ اختیار کریں, حق التوکل, حق التقوی و حق التوکل. نتیجہ کیا ہے, واللہ آسانی آئے گی. میں نے دو مثالیں دی ہیں سے مسلم کی روایت میں, حدیث میں سے, ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اور غزوہ حمر الاسد, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اس قصے میں. اگر ہم پوری تاریخ دیکھ لیں, صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ احزاب دیکھ لیں, اس میں کیا ہوا تھا, مشکل ترین وقت آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, جب حق التقوی و حق التوکل تھا. توکل کیا اخبر اسباب, کیا کہ خندق کھول سکتے تھے نا, وہ کھو دی, وہ کیا کر سکتے تھے, 10,000 کا لشکر نے مدینہ کو گھیرا ہوا ہے, سامنے کھڑے, اور ٹوٹل تعداد اہل مدینہ کی مومنوں کی 3,000, اب 10,000 پورا لشکر لے کے پوری تیاری کے ساتھ کے اب خاتمہ کر کے رہے گئے. جنگ احد میں نہیں کر سکے, چھوٹ گئے ہاتھ سے, دماغ نے کام نہیں کیا, بس اب ہم پوری تیاری کے ساتھ 10,000 کا لشکر, جنگ احد میں 3,000 کا لشکر تھا, یہاں پر 10,000 کا لشکر لے کے آئے. حق توکل کیا ہے؟ خندق کھود دی ہے. حق التقوی مشکل حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ ہے, یقین تھا کہ نجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج میں سے, لشکر میں سے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا, آندھی آئی اور پورے کے پورے جو بھی ان کا جو طاقت تھی, جو بھی ان کے ساز و سامان لے کے آئے تھے, سب اڑا کے لے گئے. اور ذیل خوار ہوتے ہوئے, رسوا ہو کر اس میدان جنگ سے خود بھاگ گئے. آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہماری زندگی میں دیکھ لیں, کئی ایسے ساتھی ہیں میں جانتا ہوں مشکل سے مشکل حالات پہ تھے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تقوی کا راستہ اختیار کیا اور حق توکل کا راستہ اختیار کیا, واللہ وہ ساری مشکلات دور ہو گئی اور الحمدللہ سارے کے سارے حالات بہتر ہو گئے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائیوں, یہ صرف وہ بات نہیں جسے ہم اپنے دلوں کو بہلا دیں, بھئی کیا اچھی بات سنی ہے, تقوی کی بات ہوئی ہے, توکل کی بات ہوئی ہے, بڑی اچھی باتیں تھیں. عمل کرنا ہے, عمل بات یہ ہے, یہ عملی باتیں ہیں, نظریات نہیں ہیں. یہ کوئی فزکس یا کوئی ریاضی کا درس نہیں ہے, میتھمیٹکس ہے کہ ہم نے کوئی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور ہم نے پھر دیکھنی ہیں, وہ بس یہ پریکٹیکل ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے. مشکل حالات ہیں, تنگ حالات ہیں, اس سے نجات چاہتے ہو تو عمل کرنا پڑے گا, اور یہ عمل موجود ہے قرآن سنت کی روشنی میں بیان کیا. میں اپنی جیب سے کوئی نسخہ نہیں نکالا, کوئی پرسکرپشن نہیں لکھی, کوئی دوائی دو چار نہیں لکھی کہ تم نے وہ کرنی ہے, جو غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یقین ہے ہمیں, واللہ یقین ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو ہے رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ حق ہے. اگر کہیں پہ کوئی کمی پیش ہے تو ہماری طرف سے, ہماری وجہ سے. اگر حالات سدھر نہیں رہے تو ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, مزید محنت کریں اور واللہ حالات سدھر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے. خلل خرابی ہمارے اندر ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے بس. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ہم سب امن عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل سے مشکل حالات آسان فرمائے اور تنگی دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم. اور صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, الدین النصیحہ. فقال الصحابہ, لمن یا رسول اللہ؟ قال, للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. آج کے خطبے کا موضوع ہے نصیحت. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت کسے کرنی چاہیے؟ کیسے کرنی چاہیے؟ نصیحت کے متعلق جو اہم احکام اور مسائل ہیں, آج کے خطبے میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. نصیحت کا معنی جو ہے, اس لفظ کا معنی جو ہے, علماء فرماتے ہیں عربی زبان میں اس کے مختلف معنی ہیں. دو اہم معنی ہیں اس لفظ کے نصیحت. پہلا معنی ہے اخلاص. نصیحت کا مطلب ہے اخلاص. یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں نصح الشیء, اگر آپ کسی چیز کو پیور کرنا چاہتے ہیں, خالص کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں سے جو بھی اس چیز کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں. خالص دودھ وہ ہوتا ہے جس میں پانی شامل نہیں کیا جاتا, اور اگر پانی شامل کر دیا جائے تو اب وہ خالص نہ رہا. اور دوسرا مطلب ہے اس لفظ کا النصح, یعنی کسی چیز کو جوڑنا کسی چیز سے. جب کپڑا پھٹ جاتا ہے, جب اس کی سلائی ہو جاتی ہے, تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نصح کر دیا گیا, یعنی پھٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا گیا. اور شریعت کے معنی میں یہ دونوں معنی موجود ہیں. اخلاص کا معنی سب سے پہلے ہے, کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نصیحت کرے, اپنے لیے نہیں, یا اس شخص کے لیے نہیں جسے وہ نصیحت کر رہا ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ جانتے ہوئے کہ جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں قیامت کے دن یا تو اس کے نام اعمال میں ہوں گے, اس کے ساتھ دائیں ہاتھ میں اسے نام اعمال ملے گا, یا وہ یہ جان لے کہیں یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں مصیبت تو نہیں بن جائیں گے جو اسے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور جو جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہوتا ہے, نافرمانی ہوتی ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے دین میں کوئی زخم لگا دیا ہو. اب یہ زخم جو موجود ہیں مختلف نافرمانیوں کی وجہ سے, اس زخم کو درست کرنا, اس کمی کو پورا کرنا, اسے نصیحت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا سود کھاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. آج جب اسے نصیحت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, جھوٹ سے بھی نفرت کرتا ہے اور جھوٹے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے, جب آپ اسے نصیحت کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں, اور وہ توبہ کر لیتا ہے, تو آپ نے اس کے اس عیب کو ختم کر دیا اور اس کے اس زخم کو دور کر دیا, اور اس شخص سے نصیحت حاصل کر لی ہے. تو نصیحت سے دین مکمل ہوتا ہے. دین میں جو کمیاں ہیں, جو نقص ہیں, وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ, دین نصیحت کا ہی نام ہے, دین نصیحت کا ہی نام ہے, اور دین نصیحت کا ہی نام ہے. یعنی سارے کا سارا دین جو ہے وہ نصیحت ہی ہے. دوسرے لفظوں میں دین کی بنیاد ہی نصیحت ہے. بغیر اخلاص کے کوئی دین ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسے آپ کی نیت ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہے. اگر آپ کا یہ عمل, اگر آپ نے یہ نماز پڑھی ہے ابھی, وہ صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھی ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ فرض ہے اور میں نے اپنے رب کا فرض ادا کیا, تو آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے. لیکن اگر اس لیے پڑھی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے لوگ یہ کہیں کہ میں نمازی ہوں, تب آپ کی کوئی نماز نہیں, کیونکہ اخلاص ہی نہیں. تو دین کی اصل بنیاد, دین کا کوئی حصہ لے لیں آپ, دین کی اصل بنیاد ہے اخلاص, بغیر اخلاص کے دین ہی نہیں. اور جب دین ہی بنیاد ہے, اللہ تعالی انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اور یہ انسان ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے, اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, نقص اور عیب سے بھرا ہوا ہے یہ انسان, تو اللہ تعالی نے اس نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بیان بھی کیا ہے اور عملاً ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے. وہ طریقہ ہے نصیحت کا, کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی کسی عیب میں مبتلا ہے, کسی نافرمانی میں مبتلا ہے, تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے, اس کے عیب کو زیادہ مشہور نہیں کرنا, بلکہ اس کے عیب کو چھپانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اسے اکیلے میں الگ سے جا کے نصیحت کرنی چاہیے. اور نصیحت ایک تحفے کی طرح ہے میرے بھائیو, آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفے کی قیمت اس تحفے کی پرائز پہ نہیں ہوتی, اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جو ہم چھپا دیتے ہیں. حقیقتا دیکھا جائے تحفے کی قیمت وہ نہیں ہے, تحفے کی قیمت دینے والے کا اخلاص اور اس کی محبت اور اس کا دینے کا طریقہ ہے, وہ کس طریقے سے یہ تحفہ پیش کرتا ہے. اگر کوئی شخص مہنگے سے مہنگا تحفہ لے کے آئے اور آپ کو دیتے ہوئے دو چار گالیاں سنا دے, یا اپنی شکل بگاڑ کے آپ کو یہ بہترین اور یہ مہنگا تحفہ دے دے, تو آپ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے. اگر اس کی عزت رکھتے ہوئے تحفہ لے بھی لیں گے آپ, لیکن آپ کو وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا کہ اس شخص نے تحفہ کیسے دیا تھا مجھے, اور آپ کوشش کریں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہیے. نصیحت میرے بھائی ایسا ہی تحفہ ہے. اگر آپ نصیحت دینی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کیسے پیش کرنا ہے یہ تحفہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اور اس تحفے کی قیمت اس لیے زیادہ مہنگی ہے, اس لیے زیادہ بڑھی ہوئی ہے, کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کرنی ہے. جب کوئی تحفہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے, اور اس کا دینے کا طریقہ بھی بہترین سے بہترین ہونا چاہیے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ تین مرتبہ. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ, سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اس طریقے سے پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ لوگ اسے قبول کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہ ہو. اور دین کی بنیاد ہے توحید میرے بھائیو, تو اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید کا علم حاصل کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر اس کی طرف دعوت دینا اور اس پر صبر کرنا. جیسے کہ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان خسارے میں, اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات موجود ہیں, ایمان, ایمان کی بنیاد ہے توحید, بغیر توحید کے ایمان ہی نہیں. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین ہیں, حق الربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. دوسرا حق حق الالوہیہ عبادت کا حق, کہ جتنی بھی عبادات ہیں ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دینا, اسے کہتے ہیں توحید العبادت. نماز, روزہ, حج, زکات عبادات ہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, نظر و نیاز ہے, قربانی ہے, یہ بھی عبادات ہیں, ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نام ہے اور صفات الکمال ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے ملے ہیں, صحیح حدیث میں موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پہنچاتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے، یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جن پر لوگوں کا تعارف ہو جائے کہ یہ اچھی ہے، عام لوگوں میں، عقل والوں کے بیچ میں لوگ اس چیز کا اقرار کریں کہ یہ عمل جو یہ معروف ہے، یہ اچھا ہے. اور سب سے اچھا عمل جو ہے وہ ہے توحید. توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور نہی عن المنکر، منکر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا لوگ انکار کریں دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے. اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا منکر ہے شرک. تو دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نصیحت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو اچھائی کی طرف تو بلاتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے. ان کا یہ گمان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو پھر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ پھر ہماری بات نہیں سنتے. نہیں میرے بھائی، آپ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں جس میں ذکر ہوا ہے امر بالمعروف کا، اس کے بعد فوراً نہی عن المنکر کا ضرور ذکر ہوا ہے. جس چیز کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے کسی شخص کے لیے، کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ ان چیزوں کو جدا کر لے. اور نصیحت اس وقت نامکمل ہے جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل نہ کیا جائے. یہ تو تھی نصیحت اللہ تعالی کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کتاب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی نصیحت کیسے کریں؟ نمبر ایک، قرآن مجید کو پڑھنے سے، تدبر کرنے سے، حفظ کرنے سے، اس کی تعلیم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اپنی زندگی کے روز مرہ کے اعمال جو ہیں وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقے سے ہونے چاہیے. ہمارے اخلاق وہ ہونے چاہیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جب ہم سنیں اپنے کانوں سے تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بھی مسلمان موجود ہیں. نہیں، مومن وہ ہے جو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لے اور اپنے دل کو بھی قریب کر لو اور اچھی طرح سمجھو. یا تو خیر ہے جس کے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے، یا شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر خیر ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اگر شر ہے تو اسے دور ہو جانا ہے، رک جانا ہے. تو قرآن مجید یاد رکھیں، قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بہت عظیم اجر و ثواب ہے. ایک حرف پڑھتے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرے ہے، میم تیسرا ہے. لیکن صرف تلاوت کرنے سے بغیر تدبر کے قرآن کی برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی برکت اس کے تدبر میں ہے. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے الحمد کا مطلب کیا ہے، للہ کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، اور عالمین کا کیا مطلب ہے؟ چار الفاظ ہیں. اگر میں ان کی شرح شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ کم سے کم لگ جائے گا. ہم نے کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کسے کہتے ہیں؟ اچھا شکر کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ الشکر للہ کیوں نہیں ہے؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ مدح کیا ہوتی ہے؟ حمد ہے تعریف، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں تدبر کرنے کے لیے. حمد مطلب ہے, ہم کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, یہ ترجمہ ہے. اب اگر دیکھیں الحمد میں سب کا لفظ ہے ہی نہیں, تعریف الحمد ہے جمع نہیں ہے, تعریف کہاں سے آ گئی؟ تو یہ دیکھا کہ عربی زبان میں اچھا حمد سے شروع کیا, شکر سے شروع کیوں نہیں کیا, یا المدح للہ کیوں نہیں, الشکر للہ کیوں نہیں. عربی زبان میں الحمد والمدح والشکر میں فرق ہے. الحمد کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا, اس کی کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہوئے, یعنی جب تعریف کے ساتھ محبت اور تعظیم شامل ہو جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح میں بھی تعریف ہے لیکن اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. آپ اپنے باس کی مدح تو کر سکتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے, اس کی تعریف کریں گے آپ لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ نہیں. آپ کسی بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ حمد نہیں ہوتی, وہ مدح ہوتی ہے, کیونکہ ضروری ہے کہ آپ اس سے محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی تعریف کریں. اور شکر میں بھی تعریف کے الفاظ ہیں لیکن احسان کے بدل میں شکر ہوتا ہے. اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کو شکر ادا کرتے ہو, اور اگر کوئی شخص آپ پر احسان نہیں کرتا تو آپ اس تعریف نہیں کرتے. تو شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے, مدح بغیر محبت اور تعظیم کے ہوتا ہے, اور حمد وہ تعریف ہے جس میں محبت اور تعظیم شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے پورے کائنات میں جس کے حمد کی جاتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے, صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنی ہیں کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا. تو ایک ہی لفظ میں سب شامل ہو گئے, اور للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرے بھائی حمد عبادت ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کو صرف کر دینا اسے کہتے توحید العبادت. رب توحید ربوبیہ ہے, رب اور عالم میں فرق ہے. رب العالمین کی مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کا واضح رد ہے. جو لوگ کہتے خالق المخلوق ایک ہے, اسی ایک ہی آیت ان کا رد ہے. اگر خالق مخلوق ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے رب العالمین؟ اس کا مطلب ایک رب ایک چیز ہے اور عالمین دوسری چیز ہے. رب خالق مالک مشکل کش حاجت روا ہے, اور مخلوق جو ہے جو عالمین ہے وہ مخلوق ہے, محتاج ہے, مشکل میں ہے, وہ کبھی مشکل کش حاجت روا نہیں ہو سکتے. یہ ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اس لیے میرے بھائی قرآن کے تدبر کرنے سے ہی آپ کے درجے بلند ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے. اس کلام, اس مبارک کلام کی وجہ سے یا تو بعض لوگ کے درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو زمین میں گرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں, حافظ تو ہیں, لیکن کو پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ایک لفظ کا پتہ نہیں, اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. تو یاد رکھیں قرآن مجید قیامت کے دن یا تو آپ کا شفیع ہوگا, آپ کی شفاعت کرے گا, یا آپ کا خلاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس بندے سے پوچھ اس نے مجھے پڑھا تو اس نے عمل کیوں نہیں کیا. اس وقت کے لیے, اس کٹھن وقت کے لیے جواب تیار آج ہم کر سکتے ہیں, کل ہمیں صرف جواب دینا ہے. تیاری کا وقت نہیں ہے, تیاری کا وقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ولی رسول ہی, اور نصیحت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے کریں گے؟ نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر, عزت, احترام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی ہے اپنے والدین, اپنے بچوں اور مال سے بھی زیادہ. جب تک یہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان نامکمل ہے, اس ایمان کا فائدہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جیسے کہ صحابہ کرام نے حملن کر کے دکھایا, انہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, بلکہ میدان احد میں صدر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خود سامنے کھڑے ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گردن اوپر کر لیتے, نحرد نحرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گردن قربان ہو. اگر کہیں سے کوئی تیر لگے تو میرے گردن سامنے ہے، میری گردن تیار ہے، اور آپ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 11 جوان صحابی نے جان دی ہے جن کی عمر 20 سال سے کم ہے، صرف میدان احد میں آپ وسلم کے سامنے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے بازو پر تیر اور تلواریں کھائی ہیں، ان کا دائیں ہاتھ چھل ہو گیا تھا، جنگ احد کے بعد اپنا دائیں ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے، قربان کر دیا. ہجرت کرتے ہوئے مہاجرین رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر کو، اپنے مال کو، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک اور کافر مکہ میں کیا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ ہے نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا دفاع کرنا، یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرو اور حدیث پہ عمل کرنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، تو جب حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، قرآن حق اس پہ عمل کرو. ہماری گزارش یہ ہے، جب ہم جانتے ہیں قرآن مجید حق ہے، لیکن قرآن مجید پہ آپ عمل کیسے کریں گے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کر کے نہ دکھائے. واقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرمایا اور نماز قائم کرو. جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان نہیں کریں گے کہ نماز کیسے قائم کریں، ہم کیسے نماز قائم کریں گے؟ ابھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھی ہے، کس نے ہمیں بیان کیا کہ 2 رکعت پڑھنی ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے قرآن مجید میں؟ تو میرے بھائی، حدیث قرآن سے جدا نہیں، یاد رکھیں، حدیث قرآن مجید کی سب سے افضل اور بہترین تشریح اور تفسیر ہے، جس کے بغیر ہم اندھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، زکوٰۃ کیسے دیں، کس کو دیں، کتنا دیں، قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی، بغیر حدیث کے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید سے ہی حدیث ثابت ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اپنا لو، اور جس چیز سے تم منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، نبی کریم صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا. رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ جب ان کا ذکر آتا ہے کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول کرے اور ان پر راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو مومن ہیں، ان کا بھی حق ہے ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا. اور صحابہ کرام اور آل بیت صحابہ کرام سے جدا نہیں، میرے بھائی یاد رکھیں. بعض لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں، صحابہ کرام اور آل بیت میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ آل بیت جو ہے ایمان بھی لے کے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نسب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا نسب ہے. صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی وفات اسی ایمان پہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل بیت ہیں ان کے دو حق ہیں، ایک محبت اور تعظیم کا حق کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور دوسرا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. لیکن فضیلت جو ہے وہ سب کی برابر ہے، بلکہ سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں پورے صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر دیگر صحابہ. یہ ترتیب اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس ترتیب سے صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے. زبان سے اور اپنے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت ہمیں سورت پڑھتے رہیں گے. کیونکہ رشتے داری تھی، کوئی کام نہیں آئے گی. نسب کبھی کسی کو کام نہیں دیتا اگر اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اگر اس کا ایمان، اگر ایمان کرور اس کے دل میں نہ جاگ جائے. ولی ائمۃ المسلمین وعامۃ، دو چیزیں رہ گئی ہیں نصیحت میں ائمت المسلمین, مسلمانوں کے امام, اور مسلمانوں کے امام دو قسم کے ہیں, ایک ہے علماء, دوسرے حکمران. علماء اور حکمران کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں, حکمرانوں کی قدر کریں. علماء کی قدر کرنے کا, احترام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے کہنا ہے صرف, بلکہ ان کے فتاوی جو ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. وہ فتاوی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں, وہ نہیں جو مخالف ہیں, کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے, عالم سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر فتوے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے عالم کا قول حجت نہیں ہے, بلکہ عالم کا وہ قول حجت ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے, مخالف نہیں ہے. کیا عالم بھی مخالفت کر سکتا ہے؟ جی عالم مخالفت کر سکتا ہے, کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. بعض اوقات وہ فتوی دینا چاہتا ہے, اس کے پاس جو علم موجود ہے اس کے مطابق اس نے دیکھا ہے, اسے قرآن کی آیت نہیں ملی اور نہ کوئی حدیث ملی ہے اس معاملے کے مطابق, اس مسئلے کے تعلق سے وہ اپنا فتویٰ دے دیتا ہے اجتہاد کرتے ہوئے, کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے, وہ عالم ہے. اگر اس کا اجتہاد صحیح ٹھہرا تو دگنا اجر ہے, اگر اجتہاد غلط ثابت ہوا تو ایک اجر ضرور ملا اسے, اس کو تو اجر مل گیا. لیکن جو لوگ اس فتوے کو دیکھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں, تو ان کو سخت گناہ ہے, کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس لیے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں, عالم ہیں, فقیہ ہیں, امت کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا فرما کے گئے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, حدیث کو اپنا لینا اور میرے قول کو چھوڑ دینا. امام صاحب نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ امام صاحب جانتے ہیں کہ فتوے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ معصوم نہیں ہے. اگر ان کا ہر قول حق ہوتا تو یہ فرمایا کیوں؟ وہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں سن لو, اگر میری بات کبھی غلط ثابت ہو جائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لینا. لیکن یہ دیکھا گیا بعض لوگ تعصب کی وجہ سے امام صاحب کے قول کو تو لے لیتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی اپنے امام کی بات مان لو, اگر آپ واقعی اپنے امام سے محبت کرتے ہو تو ان کی اس قول کو اپنا لو. جو حدیث ثابت ہو گئی, حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حدیث کو کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی ہے, دین ہے. اور عالم کا قول جو ہے اس میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر. اگر حاکم مجتہد عالم کا اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے, اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. اور حکمرانوں کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کی فرما برداری کرنی ہے, اچھے اوقات میں برے اوقات میں, اچھا حکمران ہو یا برا حکمران ہو. جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے مسلط کر دیا, اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کرو. اور فرما برداری کی ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ, جب وہ نافرمانی کا حکم دے تب اس کی بات نہیں مانی, اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں اس کی فرما برداری ہمارے اوپر واجب. برا ہے جی ہاں, برا بھی اگر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید حذیفہ کی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ لوگ خیر و شر کے متعلق سوال, لوگ خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا, یہ ڈرتے ہوئے کہ میں شر میں گرنا پڑوں. اور حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکمرانوں کی فرما برداری کرو, اگر ایسے حکمران بھی تم پر مسلط کر دیے جائیں جو ہوں تو شکل میں انسان لیکن ان کے دل شیطانوں کے ہوں. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم ایسے قرآن اپنی زندگی میں پائے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسمع واطع, فرما برداری کرو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں اور تمہارا حق چھین لیں. میرے بھائی یہ دین ہے, اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ ہمارے سراخوں پہ ہے. یہ امت المسلمین کے لیے نصیحت ہے, اور عامت المسلمین کے لیے حدیث کے آخری الفاظ آپ کے مسلمان بھائی پر آپ کے حقوق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے نصیحت مانگو اسے نصیحت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن, جو تم سے مشورہ لیتا ہے اب اس نے تمہیں امانت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے, اب تم نے جو نصیحت کرنی ہے جو مشورہ دینا ہے یہ جانتے ہوئے مشورہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہو. اگر غلط مشورہ دیتے ہو تو تم نے امانت میں خیانت کی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں امانت مطلب ہے پیسے یا مال کو کسی کے پاس رکھے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. نہیں میرے بھائی, ایک حصہ امانت کا. المستشار مؤتمن, امانت اس معنی سے کہیں وسیع معنی رکھتی ہے. جو لوگ آپ سے مشورہ دیتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس مسلمان بھائی کو مشورے کی ضرورت ہے.

0: رکھنے پسند کرتا ہے. اور آخر میں چند تنبیہات ہیں کہ نماز میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز ختم کر دینا یا امام کی سبقت کرنا. امام رکوع میں جا رہے اللہ اکبر کہتے ہیں, ابھی وہ جھکا نہیں, مقتدی پہلے جھک جاتا ہے, امام ابھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو مقتدی پہلے نماز ختم کر دیتے, دونوں سلام پھیر دیتا ہے. یاد رکھے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم به, امام کو بنائی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اگر آپ سبقت کر لیتے ہیں تو آپ نے امام کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی. تو اس لیے جب تک امام دوسرا سلام نہیں پھیرتا آپ سلام نہیں پھیریں گے. اور دوسری غلطی دیکھی جاتی ہے عام طور پہ فجر کی نماز کے وقت, بعض ساتھی دیر سے آتے ہیں اور امام جو ہے نماز شروع کر دیتا ہے, اقامت ہو چکی ہوتی ہے, بعضوں جو دیر سے آتے ہیں وہ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر کی. یاد رکھیں کہ یہ دو رکعت جو نے پڑھی ہیں باطل ہے, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب نماز قائم ہو جائے دوسری کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. ارے بھائی واضح الفاظ ہے, لیکن مشکل یہ بعض اوقات ہم جب نصیحت کرتے ہیں بعض بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہمارے فقہ ہمیں یہ کہتی ہے. بھائی ہمارے فقہ کیا ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, نماز پڑھ لی, تو صحابی نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جب آپ نماز شروع کر چکے تھے تو یہ نماز, انہوں نے نماز پڑھی, تو اسے بلایا اور کہا کہ تمہاری فرض نماز کون سی ہے, پہلی والی یا بعد والی, جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے جو یا تم نے خود پڑھی ہے؟ دو نمازیں ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے, آپ کو دیر ہو گئی ہے, تو فرضوں کے بعد پڑھنے, میرے بھائی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنے زیادہ بہتر ہے, یا اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین الحمد لله رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ واہل النار النار قيل يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون, وقيل يا أهل النار فيشرئبون وينظرون, فيجاء بالموت كأنه كبش أملح, فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت, فيذبح فيقال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آج کی خطبے کا موضوع ہے یوم الحسرة, حسرت کا دن. یہ حسرت کا دن کیسا دن ہے؟ اس دن سے کیا مراد ہے؟ حسرت کا کیا معنی ہے؟ اور اس اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ حسرت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور ایسے لوگوں کی صفات کیسی ہیں؟ حسرت والے لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ حسرت اس ضمیر کی ملامت کا نام ہے جو زبان کو مجبور کر دیتی ہے.

اے کاش کہنے پر، اے کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا. حسرت اس ندامت کا نام ہے جب کوئی شخص مہلت کے ہوتے ہوئے بھی توبہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے مہلت دی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر لے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آتی ہے تب حسرت ہوتی ہے. تو حسرت اور ندامت ایک ہی چیز ہے. حسرت کا دن یہ قیامت کے دن کا ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. اور حسرت کا دن ان ناموں میں سے ایک نام ہے. یوم الحساب ہے، یوم التغابن ہے، یوم القیامہ ہے. اور حسرت کا دن اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس دن میں بعض لوگ حسرت میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یہ حسرت ان کے لیے ایک عذاب بن کر رہے گی اور ان کے ساتھ جڑ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں. قیامت کے دن کے ہر مرحلے میں، ہر مرحلے میں، میدان محشر سے لے کے جہنم تک یہ حسرت ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اور یاد رکھیں، انسان کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ابھی دیکھا نہیں ہے، کافی وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو قیامت کی چھوٹی نشانی ختم نہیں ہوئی، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. موت سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اور موت اس انسان کے لیے سب سے پہلی قیامت ہے. اور موت کے متعلق کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ موت مجھ سے دور ہے، یہ ابھی میرے پاس وقت ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے موت کا وقت چھپا لیا. ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے، یہ کوئی شخص کب مرے گا اللہ تعالی نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس نے فلان طریقے کو مرنا ہے تو وہ روزانہ مرتا ہے، وہ روزانہ مرے گا جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی، اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی. وہ نہ تو علم حاصل کرے گا، نہ کوئی عمل کرے گا، وہ کس کے لیے کمائے گا؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس نے ایک مہینے کے بعد مرنا ہے تو جیسے وہ ابھی کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، ویسے کام کر سکتا ہے وہ؟ جیسے وہ اگر وہ طالب علم ہے، کہیں پہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے یا کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کہ ویسے محنت کرے گا جیسے کہ وہ اس خبر سے پہلے کرتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے موت کے وقت کو چھپا دیا ہے. ہم نہیں جانتے ہم کب مریں گے، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور موت سب کے قریب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، حسرت جو ہے ہر لمحے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. حسرت نافرمانوں کی علامت ہے. موت سے لے کر ان نافرمانوں کے آخری ٹھکانے جہنم تک ہم دیکھتے ہیں
یہ حسرت ان کا ساتھ کیسے رہتی ہے اور ان کی حالت کیسے ہوتی ہے. موت کے وقت کافر اور بدکار لوگ, نافرمان لوگوں کی موت مومن اور نیکاروں کی موت جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا, کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے, ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے, کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے, اہل سنت اور اہل بدعت برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ برابر نہیں ہے دنیا میں تو پھر ان کی موت بھی ایک جیسے نہیں ہوگی اور آخرت میں ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا, برابر نہیں ہو سکتا. بات حسرت کی ہو رہی ہے آج کی نشست میں, تو صرف ہم حسرت کی ہی بات کرتے ہیں. جب کافر بدکار شخص پر موت طاری ہوتی ہے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدکاروں کی روح کو سختی سے ان کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں, غرق ہو کر نکالتے ہیں ان کے اندر. انسان پانی میں غرق ہوتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ فرشتہ, موت کا فرشتہ غرق ہو جاتا ہے انسان کے اندر؟ غرق ہونے کا معنی جانتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے, جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند نہ لگے, اسے کہتے ہیں غرق ہونا. یہ فرشتہ جب بدکار کافر کی روح نکالتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے میں پھیل جاتا ہے اور اس کے جسم کے ہر حصے سے روح کو کھینچتا ہے, سختی سے کھینچتا ہے. جب یہ شخص مر رہا ہوتا ہے نا, اور اس کے دنیا میں آخری لمحہ ہوتا ہے, تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کالے سیاہ فرشتے, ان کے ہاتھ میں کالا سیاہ کفن جس کی بدبو اتنی ہے کہ اگر اس شخص کے بس میں ہوتا ہے کہ کچھ کرتا تو وہ ضرور کرتا, لیکن وہ اس کا آخری وقت ہے, وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے, اور ان کی شکلیں بھیانک ہیں, خوفناک شکلیں ہیں, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ آخری لمحات ہیں اس دنیا کے. اس اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایتها النفس الخبیثہ اخرجی الی رب غضبان, اے خبیث نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر بہت ناراض ہے, بہت غضب میں ہے. اب اس فقیر مسکین حقیر نفس کی حالت تو دیکھیں, اب واپس جانا چاہتی, دوڑنا چاہتی ہے, کہاں جائے گی؟ جسم کے اندر چھپے گی کہیں پہ, باہر وہ ڈر کے مارے جا نہیں سکتی, تو وہ اندر جا کے ڈر کے مارے چھپ جاتی ہے. فرشتہ غرق ہو کر اسے نکالتا ہے. والنازعات نزع کرنا شدت کے ساتھ, غرق غرق ہو کر اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائی, یہ وقت آنے والا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. جب اس کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے حسرت ہوتی ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت,
اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے دے بس, ایک لمحے کے لیے, زیادہ وقت مجھے نہیں چاہیے, میں بس توبہ کر سکوں, جو میں نے بدعملی کی ہے, نافرمانی کی ہے, میں اسے تبدیل کر سکوں. اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے, دنیا کا مال دولت کسی چیز کی تمنا نہیں ہے, ایک لمحے کی تمنا ہے بس, ایک لمحہ. یہ سب سے بڑی خواہش ہے اس مرنے والے کی, سب سے بڑی خواہش. آج ہماری بھی خواہشات ہیں اس دنیا میں, وہ بھی ایک خواہش ہے. آج ہمارے پاس بہت وقت ہے, اس وقت کوئی وقت نہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں دے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون, جب اجل آتا ہے, موت آتی ہے, تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. حسرت ہے, اے کاش مجھے یہ مہلت مل جاتی اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا, اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا, توبہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا. وہ رحیم ہے, رحمان ہے, کریم ہے, عظیم ہے, اس نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے, ان 60 سالوں کو گوا دیا ہے تم نے, اب کس لمحے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو, اور کیا لمحہ تمہیں چاہیے؟ جب مہلت تھی, مہلت ہی مہلت تھی, زندگی ساری مہلت تھی, تب تو تمہیں کوئی عقل نہیں آئی, اور آج یہ حسرت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی, بلکہ یہ حسرت تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گی. وہ یہی کہتا رہے گا, رب ارجعون, رب ارجعون, دیکھتا رہے گا, اور طرح طرح کے عذاب اسے ملتے رہیں گے. اس وقت حسرت کیوں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کہ دنیا میں اسے مہلت دی گئی تھی, اور اسے خبر بھی تھی, یقین بھی تھا کہ اسے مرنا ہے, اور اسے مہلت بھی دی گئی تھی, اسے دونوں راستے دکھا دیے گئے تھے, یہ حق کا راستہ ہے, یہ باطل کا راستہ ہے, یہ توحید کا راستہ ہے, یہ شرک کا راستہ ہے, یہ ایمان کا راستہ ہے, یہ کفر کا راستہ ہے, یہ سنت کا راستہ ہے, بدعت کا راستہ ہے, یہ فرمبرداری کا راستہ ہے, نافرمانی کا راستہ ہے, اور تمہیں صحت بھی دی, عافیت بھی, توفیق بھی دی, اپنی مرضی سے تم نے راستہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی, جو تم چاہتے تھے تمہیں وہی دیا. دنیا میں حسرت تو تم نے ضرور کی, کاش میرے پاس فلان گاڑی ہوتی, فلان بنگلہ ہوتا, میں فلان شخص کی طرح مالدار ہوتا, میں فلان شخص کی طرح مشہور ہوتا, میں فلان وزیر کی طرح ہوتا. حسرت تو تھی دنیا میں, کبھی دنیا میں یہ سوچا تھا, کاش میں ابو بکر صدیق کی طرح ہوتا, کاش میں عمر فاروق کی طرح ہوتا, اور کبھی یہ مرنے والی عورت, کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں عائشہ صدیقہ کی طرح ہوتی, کاش میں حفصہ کی طرح ہوتی, امہات المؤمنین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں, ان سے بہتر کوئی نہیں. جب دنیا میں بری حسرت ہوئی تو موت کے وقت پہ بری حسرت ہے, قبر کے اندر موت کا مرحلہ گزرا, حسرت میں قبر کے اندر
انسان کا جو عمل ہے عمل یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، میرا جو بھی عمل ہے یہ میرے ساتھ رہے گا، اچھا ہے یا برا اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل، یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اور اس کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ عمل جیسا بھی ہے یہ آپ کا اور میرا ساتھی ہے۔ آج جو ہمارا عمل ہے کل اس نے اس تاریکی میں اس خوفناک جگہ پر اس خوفناک جگہ میں اس نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اگر میرے عمل اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، بدکاریاں ہی بدکاریاں ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس ظلمت میں اور ظلمت بڑھ جائے گی، ظلمات بعضها فوق بعض، پھر کوئی خیر نہیں ہے۔ لیکن اگر آج میرا عمل عمل صالح ہے، فرما برداری ہے، میرا عمل ایسا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ تو یاد رکھیں اس دن یہ عمل نور بن کر رہے گا اس تاریخ اور اس ظلمت میں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبر کی تنگی کو دور کر کے اسے کوشادہ کر دے گا، جہاں تک اس میت کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھے گا کہ اس کی یہ قبر اتنی وسیع ہو چکی ہے اس کے لیے، قبر میں میت کہے گا کاش میں دنیا میں اچھا عمل کرتا، آج یہ برا عمل میرے ساتھ نہ ہوتا۔ لیکن وہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا، صرف حسرت ہی حسرت ہو۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں دفن کر کے، تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چلنے والوں کی قدم کی آواز سنتا ہے، قدموں کی آواز سنتا ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے، اگر یہ بدکار اور کافر اور نافرمان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بات حسرت کی ہے، کالا سیاہ چہرہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر اس تاریکی میں یہ خوفناک شکل کون ہے، یہ شخص انسان کی شکل، کالا سیاہ چہرہ، خوفناک چہرہ، یہ شخص کہتا ہے تم کون ہو؟ پہلی میری یہ بری حالت ہے لیکن کچھ خیر نہیں ہے۔ وہ کالا سیاہ چہرہ کہتا ہے میں تمہارا بد عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیے، دنیا میں بھی میں تمہارا ساتھی تھا، اب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور اسے وہ خوفناک اور بھیانک کالا سیاہ چہرہ، وہ کالا سیاہ اعمال جو انسان کی شکل میں ہوں گے، یہ اس کے عذاب میں اور عذاب بڑھاتا رہے گا۔ تو آج جو میرا عمل ہے وہ میرا ساتھی ہے، آج میرا عمل کیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت میں پڑھتا ہوں، آج فجر کی نماز میں نے باجماعت پڑھی ہے، یہ عمل صالح ہے؟ نہیں پڑھی تو عمل صالح تو نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی کافر ہے، یاد رکھیں، اور
کفر کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. جمعہ کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, خطبے کے آخری لمحات میں لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, مسجد میں جگہ نہیں ہوتی, اور اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت آپ آئیں اور دیکھیں کتنی لوگ ہوتے ہیں. کہ جمعہ کا رب دوسرا ہے اور فجر کی نماز کے وقت رب کوئی دوسرا ہے, کتنے رب ہیں ہمارے. جس نے جمعہ کی نماز کو فرض کیا ہے اسی رب نے تو فجر کی نماز کو بھی فرض کیا ہے نا. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دیکھا, رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ حسرت ہے, یاد رکھیں, اگر آج حسرت الندامت نہیں ہوئی کہ آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فوراً توبہ نہیں کی اگر, اور کل سے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر نہیں شروع کر دیا توبہ کر کے, تو یاد رکھیں یہ جو برا عمل ہے نماز کو ترک کرنا, قبر میں کبھی چھوڑے گا نہیں آپ کو, نہ موت کے لمحے میں نہ قبر کے مرحلے میں. ابھی سلسلہ جاری ہے, ابھی ہم یہاں تک ہیں. یہ بد اعمال کبھی چھوڑیں گے نہیں, یہی حسرت رہیں گے آپ. اللہ تعالی غفور ہے, رحیم ہے, تواب ہے. تواب وہ ہے جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے, توبہ کی توفیق بھی بار بار دیتا ہے. لیکن کوئی ہے جو توبہ کے لیے ایک قدم تو آگے بڑھے؟ قبر کا مرحلہ حسرت ہی حسرت, برزخ کی زندگی کتنی ہے اللہ اعلم. لیکن جیسا کہ دنیا کی زندگی ختم ہوئی موت سے, برزخ کی زندگی ختم ہوگی دوبارہ سور پھونکے جانے سے. جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن آئے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا, جو لوگ زندہ ہیں انہوں نے مرنا تو ہے نا, اس کائنات نے فنا ہونا ہے, اس دنیا نے فنا ہونا ہے, اور قیامت کے دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہمیں یہ زمین, ہموار زمین بڑی پیاری ہے, یہ خوبصورت پہاڑ, یہ خوبصورت آسمان, یہ چمکتا ہوا سورج, یہ رات کو آسمان کو روشن کرنے والے تارے, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سورج کی کیا حالت ہوگی, چاند کی کیا حالت ہوگی, تاروں کی کیا حالت ہوگی, آسمان کی کیا حالت ہوگی, پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی, زمین کی کیا حالت ہوگی, درند پرند کی حالت کیا ہوگی, اور انسان, اس انسان کی کیا حالت ہوگی. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا البحار سجرت القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ہم پڑھتے نہیں قرآن مجید میں, کبھی سنا نہیں, سب سنتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, بہت کچھ پڑھا ہوا بھی ہے, لیکن دل دھڑکتا نہیں ہے. دیکھیں, قرآن مجید سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن ہمارے دل بڑے عجیب سے ہیں. کیا ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ایسی آیات ہم سنتے ہیں تو
ان میں تھوڑی سی دھڑکن تیز نہیں ہوتی. دنیا کے بدکار انسان کی آپ کو میں بات سناتا ہوں. حجاج بن یوسف الثقفی, سنا ہے نا؟ حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا, ظالم حکمران, ظالم گورنر تھا. 120,000 شخص کو ذبح کر دیا اس بندے نے, ظالم بدکار انسان ہے. لیکن دیکھیں عجب سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تاثیر اس پتھر دل انسان پر بھی کر جاتی ہے, اور اس قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دلوں میں اثر کیوں نہیں کرتی؟ عجب بات ہے واللہ. ایک دفعہ حجاج نے اعلان کروایا کہ فلان شخص کو پکڑ کے آؤ. اس کے گھر میں گئے تو اٹھا نہیں, بھاگا ہوا تھا. اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے بھائی کے گھر کو بھی گرا ڈالا, اور اس کا جو ماہانہ تنخواہ تھی بیت المال سے اس کو بھی بند کر دی گئی, اور اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیا گیا. یہ مجرم کریں, مجرم کے بھائی کی بات ہو رہی ہے. اور اسے لے گئے اور قید بھی کر دیا. ظلم ہے نا؟ لیکن ایک طریقہ تھا ظالموں کا کہ اگر کوئی مجرم فرار ہو جائے تو اس کے پیاروں کو پکڑ کے قید کر دیتے تھے, اس پر دباؤ ہوتا تھا, وہ مجبور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا تھا. لیکن یہ ظلم جائز نہیں ہے. بہرحال تو حجاج مجلس لگی اور قیدی سامنے آئے تو اس قیدی نے کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ. اس نے کہا یہ کون ہے جو بات کرنا چاہے؟ حجاج نے کہا اسے آنے دو میرے پاس. آگے سامنے کھڑا ہوا, ذرا دیکھیں الفاظ دیکھیں, یہ تھے اصلح اللہ الامیر, اصلح اللہ الامیر, اللہ تعالی امیر کی اصلاح فرمائے. ان کے لیے دعا ہو رہی ہے, ایک ظالم کے لیے جس نے اس کا گھر توڑا, جس نے اسے قید کیا بے گناہ, اس پر کوڑے برسائے, اس سے بلیک لسٹ بھی کر دیا. بلیک لسٹ مطلب وہ سفر بھی نہیں کر سکتا. اچھا, مجھے تمہارے سپاہیوں نے پکڑا ہے, قید کیا ہے, میں بے قصور ہوں, جرم میرے بھائی نے کیا ہے, پکڑا مجھے گیا ہے, میرا قصور بھی نہیں ہے, میرا گھر بھی توڑا گیا ہے اور بیت المال میں تنخواہ بھی روک دی گئی ہے, مجھے قید بھی کیا ہوا ہے, اور میرا نام بھی بلیک لسٹ میں انہوں نے دے دیا ہے, میں ہوں بے قصور. حجاج نے ایک شعر پڑھا, بڑا پیارا شعر پڑھا, جس کا مفہوم یہ ہے, معنی یہ ہے کہ مجرم کے پیارے اگر مجرم کو راہ راست پہ نہ لے آ سکیں تو پھر مجرم کی طرح وہ بھی جرمدار ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ سزا پانے کے حقدار ہیں. تو اس شخص نے کہا اصلح اللہ الامیر, اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے. حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس شخص نے کہا سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو ان میں سے ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی اور شخص کو لے لیں, ہمارا بھائی ہے, ہمیں آپ قید کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں, اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی زبانی معاذ اللہ ان ناخذ احد مکانہ, ان لظالمون, یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے, تب تو ہم بھی ظالم ہیں, پھر تب تو ہم ظالموں میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے اس ایسے عمل سے. جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے جو سپہ سالار اسے بلایا, یزید بن مسلم کو بلا, وہ آ گیا, کہتے اس شخص کے گھر کو پھر سے بنا دو, اس کی تنخواہ پھر جاری کر دو, اس کا نام بلیک لسٹ سے ختم کر دو, اور اسے باعزت گھر پہنچا دو, اور یہ اعلان کر دو کہ شاعر جھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ سچا ہے. پتھر دل انسان, ایک آیت کا ایک حصہ اس کے دل میں اثر کر گیا.
اور ہم یہ آیتیں یہ صورتیں سنتے ہیں اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بعثرت, کچھ فرق پڑا؟ کچھ فرق. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, اور جب کوئی انسان اپنے دل سے سنتا ہے تو تب اثر ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں کانوں سے, کبھی دل سے سن کے دیکھیں نا کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں. جی ہاں, دل کے بھی کان ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے سنا, یہاں سے نکال دیا بس. کبھی دل سے سن کے دیکھیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس وقت کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے نا, سب کچھ ہے سوائے وقت کے. اور عجیب سے وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ایسے چیزوں میں گزار دیتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں ارے یہ کیا کیا ہم نے. کبھی کبھی خود کو شرمندگی اپنے آپ سے ہوتی ہے. چھ چھ گھنٹے بیٹھ گئے نیٹ پہ, چھ گھنٹے, ایک نماز گئی دوسری نماز گئی, پتہ چلے بھائی کھانا ٹھنڈا ہو گیا, بھوک محسوس ہوئی تب اس نے جان چھوڑی, ورنہ پتہ نہیں اور دو چار گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتا. اچھا نیٹ سے دیکھا کیا ہے بھائی آپ نے, فائدہ ہوا کیا ہے؟ انفارمیشن لینے کون سی لی ہے آپ نے؟ ذرا پوچھیں ان سے کون سی انفارمیشن لی ہے, اور ان کی زندگی اس انفارمیشن سے کتنی بہتر ہوئی ہے. اللہ کی قسم, اگر آج وقت کی قیمت نہیں ہے, آج وقت اگر قدر نہیں کرو گے, تو پھر مرتے وقت بھی اس کے لیے ترستے رہو گے, ایک لمحے کے لیے. قیامت کا دن, یوم الحسرہ, ابھی پہنچے یوم الحسرت تک, ابھی تو صرف مقدمہ تھا. حسرت کا دن, اس دن میں بہت سارے لوگوں کو حسرت اور ندامت ہوگی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے عمل کر کے نہیں ہے اپنے رب کے سامنے. آج میدان محشر میں حسرت, حساب کے وقت حسرت, حوض کوثر کے سامنے حسرت, پل صراط میں بھی حسرت, اور جہنم میں بھی حسرت. میدان محشر میں اتنی سخت دن ہوگا, تانبے جیسی زمین ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. ذرا غور کریں, اس وقت باہر کتنی گرمی ہے اور سورج لاکھوں میل دور ہے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جل کے مر جائیں گے. نہیں نہیں, یہ جسم جو ہے یہ اور ہو گیا نہ ہوگا, اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اس کا تحمل ایسے نہیں جیسے کہ آج ہمارا ہے, اور دن کے جسم کے پورے حصے ہوں گے. آپریشن سے کسی گردہ نکال کے کاٹا ہے وہ واپس آئے گا, کسی کی انگلی یا پاؤں کٹ گیا ہے وہ بھی واپس آئے گا. اگر جنتی ہے تو اس کا جسم کا ایک ایک حصہ مزے لوٹے, اور اگر جہنمی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کو عذاب ملے. یہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کا انصاف ہے. حفاتا عراتا غرلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا, ننگے پاؤں برہنہ بدن, اور غرلا جس کا ختنہ ہوا ہے اس دن بغیر ختنے کے ہوں گے, وہ بھی واپس, وہ دیکھیں چمڑے کا ایک ٹکڑا بھی واپس آ جائے گا. کیوں؟ حساب کا دن ہے, حساب دینا ہے نا, جسم کا ایک ایک حصہ حساب دے گا. اگر خیر ہے تو خیر, اگر شر ہے تو شر. جب اللہ تعالیٰ کا ترازو اتنی باریک ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ہمارا عمل تولا جائے گا اور اس کے ہم جواب دے ہیں, تو پھر جسم کا ایک ایک حصہ, ایک ایک سیل بھی اس وقت ہمارے ساتھ جواب دہ ہوگا.
اس تکلیف دہ دن میں سات ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے وہ حسرت میں ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. لوگ پریشان ہیں اور ان کی نظر پڑے گی ایسے لوگوں پر جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقات اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں نا, یہ سائے بنیں گے قیامت کے دن. قرآن مجید کی تلاوت, سورۃ البقر آل عمران غیایتان یا غمامتان قیامت کے دن بن کے آئیں گی. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور یہ چھوٹے سائے بعض لوگوں کے سر پہ ہوں گے, اور جن کے پاس یہ سائے نہیں ہوں گے سوائے حسرت کے کچھ ملے گا نہیں. جہنم سامنے آئے گی, حسرت بڑھ جائے گی. جب یہ ہولناکی اور جہنم اور یہ معاملہ دیکھے گا, ذرا حسرت پہ غور کریں. یوم الحسرہ ہے, اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. يود حسرت ہے, ایکاش. یہ ایکاش کون کہ مجرم کہے گا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ, اس دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مجرم حسرت ہو. ایکاش ایکاش, اے اللہ تعالیٰ میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے اوپر. کس کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ یفتدی فدیہ, قربان کرنا چاہتا ہوں, بس میں بچوں کس طریقے سے. بی بنی نرینا اولاد, اپنے بیٹے, اپنے بیٹے, میرے بیٹے کو عذاب دے دے بس مجھے نجات دے دے. دیکھیں غور کریں مجرم کے الفاظوں پہ, میں بچ جاؤں کسی طریقے سے, میرے عذاب میرے بیٹے کو دے دے میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اگر بیٹے پر عذاب میرا کافی نہیں ہے, وہ صاحبتی واقعی, میری بیوی پر عذاب دے دو, میرے بھائی پہ عذاب دے دو, بس میں بچ جاؤں. اگر پھر بھی کافی نہیں ہے, میرے پورے عشیرت, میرے پورے قبیلے کو عذاب دے دو, پھر بھی کافی نہیں. وہ من فی الارض جميعا ثم ينجي, پورے زمین والوں کو عذاب دے بس مجھے نجات دے دو. یعنی اگر یہ پوری زمین والے میری ملکیت ہیں, میں اس عذاب کے دن سے بچنے کے لیے ان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہوں, اے اللہ تعالیٰ بس مجھے نجات دے دے. حسرت ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا انہا لغا نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کلا, ہرگز نہیں. تمہیں مہلت دی تھی زندگی میں, کچھ قربان کرنا تھا تب قربان کرتے, وہاں تو اپنی چھوٹی سی خواہش نہ قربان کر سکے. یہ خواہشات جو ہمارے اندر ہیں نا, ناجائز خواہشات, اس نے سارا کام کو بگاڑا ہوا ہے. میں تھوڑا غور کریں, اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ موحد نمازی بن جائے, پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ الارادۃ الشرعیہ, اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے, اپنے پیارے پیغمبر بھیجے, اپنے کتابیں نازل فرمائی. لیکن یہ انسان بھی کچھ چاہتا ہے,
اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اس سے، یہ بھی کچھ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے، سارا مال اسی کے پاس ہو، حلال ہو یا حرام ہو کوئی پرواہ نہیں، مال سود سے آ رہا ہے، مال ہونا چاہیے، مزے لوٹنے ہیں، حرام کے ہیں حلال کے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بس مزے لوٹنے ہیں، پیٹ بھرنا ہے حلال سے حرام سے، بس پیٹ بھرنا ہے، اسے پانی اور شراب اور جوس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ اسے اس کی چاہت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اسے، لیکن اس دن جب آج کچھ قربان نہیں کیا جو کر سکتے تھے، تو اس دن بھی کوئی قربانی کام نہیں آئے گی جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہوگی۔ آج ہمارے بس میں ہے نا کہ پانچ وقت نماز با جماعت پڑھیں، والدین کی فرم برداری کریں، اپنے بیوی و بچوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں، اپنا کام جو ہمیں سونپا گیا ہے دنیا میں اس کو بہترین طریقے سے ہم کریں، یہ بھی عبادات ہیں ساری، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، حق راستہ اپنائیں، علم حاصل کریں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہج سلف کو سمجھیں کیا ہے، سنت و بدعت میں فرق جانیں، توحید و شرک میں فرق جانیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، آج اپنے خواہشات قربان کر سکتے ہیں، ناجائز خواہشات قربان کر کے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کل کوئی قربانی کام نہ آئے گی۔ کل انہا لوا، یہ جہنم جو دیکھ رہے ہو تم، یہ لوا ہے، یہ وہ آگ ہے جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، نزاعۃ للشوا، شوا جلد اور گوشت کو کہتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جو اس جلد اور گوشت کو جلا کر راک کر دیتی ہے، اور یہ آگ وہ ہے جو پکارتی ہے، بلاتی ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، کسے پکارتی ہے؟ جو لوگ جنہوں نے منہ موڑا اور منہ موڑ کے دور ہو گئے، وہ جمع اور بس جمع کرنا جانتا تھا دنیا میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اچھا ہے برا، بس ہونی چاہیے، جمع فاوعى، یہ حالت ہے، حسرت ہی حسرت ہے۔ اسی وقت میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو کافر دیکھے گا کہ ابھی انسان کا حساب شروع نہیں ہوا، پہلے ہوگا جانوروں کا حساب، اللہ تعالیٰ جانوروں کو، درندوں اور پرند جتنی بھی اللہ نے پیدا کیے، پہلے دن سے لے کے قیامت کے دن تک جتنی بھی تھے، جو دوبارہ زندہ ہوں گے سارے کھڑے ایک میدان میں۔ اب جن اور انس مکلف ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان جانوروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانور سے بھی حساب لے گا، لیکن یہ حساب کیسا ہوگا کہ جس جانور نے اس دنیا میں دوسرے جانور پر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو بغیر وجہ کے مارا، یہ سینگ مارے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو دو سینگ دے گا اور کہے گا اب اسے مارو، بکری اپنا بدلہ لے لے گی۔ یہ سارے درند اور پرند اپنے اپنے بدلے لے لیں گے، اب سب برابر ہو گئے، تاکہ جانور میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مجھ پر ظلم ہوا، اعلان ہوگا اب تم سارے کے سارے جتنے بھی درندے پرندے مٹی بن جاؤ، خلاص کوئی دوزخ نہیں کوئی جنت نہیں، اب تم مٹی بن جاؤ۔ کافر دیکھ رہا ہے یہ صورتحال، اور اپنے اعمال بھی اس کے سامنے ہیں جو وہ کر چکا ہے،
اور جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ خیر نہیں ہونے والا, کیونکہ ابھی جو مرحلے گزرے ہیں ابھی تک, موت کا مرحلہ, قبر کا مرحلہ, اس میں خیر نہیں تھی تو ابھی بھی خیر نہیں ہے, پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, عذاب ہی عذاب ہے. جب کافر یہ صورتحال دیکھے گا تو سوائے حسرت کچھ ہوگا نہیں اس کے پاس, ندامت, کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش اللہ تعالی آج میں بھی مٹی بن جاتا, میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا, اے کاش میں دنیا میں جانور ہوتا, یہ برا دن میں نہ دیکھتا. جانوروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے, دسوں چوٹی ہم اپنے پاؤں سے رون ڈالتے پتہ نہیں چلتا. گدھے کی بات میں نے پچھلے درس میں کی تھی کہ اس کا کتنا برا حشر کیا تھا اس کے مالک نے, جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں, جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں, جانور پر ظلم کا حساب تو وہ بھی دینا ہے. بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی اور ایک کتے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گیا, یہ بھی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ بلی, کتے, یہ گدھے, یہ جانور جو ہیں, یہ کئی لوگوں سے اچھے ہوں گے قیامت کے دن, کئی لوگوں سے. انسان تمنا اچھے کی کرتا ہے نا, یہ کافر آج ہمارے سامنے خوبصورت ہے, اس کے پاس حسن و جمال ہے, اس کے پاس مال و دولت ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے دنیا کے لحاظ سے. اس دن کہے گا کاش میں دنیا میں کتا, بلی, جانور ہوتا, گدا ہوتا, کوئی حرج نہیں, مجھے منظور ہے, لیکن آج یہ برا دن نہ دیکھتا میں. یا لیتنی کنت ترابا, حسرت اور ندامت. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس حسرت کے دن میں. اللہ تعالی نے ہمیں حق اور باطل کا راستہ دکھا دیا ہے, اہل حق اور اہل باطل کی نشانیاں بھی ہمیں سمجھا دی گئی ہیں. سورہ فاتحہ ہم ایک دن میں کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ, اور صرف سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب ہم یہ پڑھتے ہیں, اے اللہ تعالی مجھے ہدایت کے راستے کی توفیق عطا فرما, اس پر ثابت قدمی عطا فرما, مجھے صراط مستقیم کی طرف پھیر دے, ہدایت دے دے. یہ صراط مستقیم کس کا صراط ہے, یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے اپنے انعام اور احسان نازل فرمائے ہیں. انعاموں کی بارش ہے, احسان کی بارش ہے. یہ کون ہے؟ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے دوست, اگر کسی نے دوستی رکھنی ہے کسی سے تو ان سے دوستی رکھیں, کہ راستے سے دوستی رکھیں. انعمت علیہم, ہماری امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین صحابہ کرام ہیں. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحابہ کرام کے راستے کو آسان فرما دے ہر نماز میں, اور ان لوگوں کے راستے سے نجات عطا فرما, دور فرما, جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. مغلوب علیہم الضالین, پڑھتے ہیں, عمل کتنا کیا اس کے اوپر, کتنے نے عمل کیا ہے؟ آج امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ صراط مستقیم چھپا ہوا ہے, صحابہ کرام کا راستہ سبیل المؤمنین کسی سے چھپا ہوا ہے کیا؟ ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے, عجب بات ہے. لیکن آئے گا وقت حسرت کے دن میں, یہ حسرت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ,
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. حسنت کی انتہا. دنیا میں جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنی یہ انگلی ہے نا یہ ایسے چباتا رہتا ہے، ناخن چباتا ہے. ناخن چبانے نشانی ہے پریشانی کی، ڈپریشن کی. قیامت کے دن پریشانی اور حسرت کی انتہا دیکھیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ دونوں ہاتھ، ایک انگلی نہیں، ناخن نہیں، دونوں ہاتھ چبا ڈالے گا، دونوں ہاتھ. عجب سی بات ہے، ہاتھ منہ میں ہے بولے گا بھی، ہاتھ بھی چبا رہا ہے اور بولے گا بھی. لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا. ارے واضح راستہ تو تھا، کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میں نے اس راستے کو سمجھا کیوں نہیں، اس پر چلا کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے، یا ویلتا ہے میری خرابی، اب خرابی یاد آ رہی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری خرابی، کاش میں اس دن کون سا دن، دنیا میں آج کا دن جو آج جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا خلیل اپنا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے گمراہ کر کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا. آج جتنی بھی یہ فرقے بندیاں ہیں، جتنی بھی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، سوائے ایک کے سارے کے سارے جہنم میں ہیں، سوائے ایک کے. اور یہ ایک جو ہے، یہ وہ لوگ جو سبیل المؤمنین صراط الذین انعمت علیہم پر چلتے ہیں، یہ کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں. یاد رکھیں، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان کو میں خلیل، نام لیں گے اس کا، فلان سربراہ ہے اس جماعت کا، فلان شخص کی کاش میں بات نہ سنتا. لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ اس میں جو گمراہ کر دیا تھا حق سے، اس کے بعد جب مجھے حق پہنچا ہے، بعد اذ جاءنی، جب مجھے پہنچا ہے، حق کو دیکھ رہا تھا، میرے سامنے تھا، لوگ بھی کہتے تھے، جو میں خطبے میں بار بار سنتا تھا، سبھی المؤمنین کو اپنا وہ، باقی سارے فرقے بندیاں چھوڑ دو. لیکن یہ خلیل کیا کرتا؟ خلیل جانتے ہیں، خلیل ہوتا ہے سب سے پیارا دوست، ایسا دوست جس کی محبت میں دل بھر چکا ہو، اب کسی کے لیے باقی جگہ نہ رہی ہو. الفاظ ہے قرآن مجید کے، ارے دنیا میں بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، محبت کسی اور بھی سے بھی تھی نا، لیکن نہیں. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر یہ تمہاری بات سچ ہوتی تو تم اسے خلیل نہ بناتے، حقیقت وہ تمہارا خلیل تھا، کسی اسی کے سنتے رہے، کسی اور کے تم نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی. میرے بندے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن تم نے کبھی کسی کی سنی نہیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سوائے حسرت کے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور حسرت عذاب پر عذاب بن کے رہے گی. اب دیکھیں کہاں کب سے حسرت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. حسرت پر حسرت ہے، عذاب پر عذاب ہے. حوض کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور وہاں پر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اپنی امت کو.
پانی دیکھیں اور ساقی دیکھیں، عجب سی بات ہے. اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، خوشبودار پانی، جسے ایک مرتبہ پیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے بھائی پینا تو دور کی بات ہے، پلانے والے کو تو دیکھیں ذرا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود پانی اس برتن میں ڈال کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر دنیا میں سے کوئی شخص آپ کو کہے نا یار فلان شخص جو ہے فلان عہدے پر فائز ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے یا شربت پیش کر اپنے ہاتھوں سے، کتنی عزت ہوتی ہے. اگر عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس بندے کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ کی عزت اور شان دیکھیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے آپ کو پانی پلاتے ہیں. بعض ایسے لوگ آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتے روک دیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، بدعتی لوگ ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں دور ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں وہ جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی. انک لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی ہیں، دین میں کون کون سی نئی چیز پیدا کر دی ہے. میرے بھائی واللہ عجب بات ہے، اللہ اس حدیث میں لا تدری نہیں جانتے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی زاویے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ حدیث سامنے ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح ہے. لا تدری ما احدث بعدک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں. کیا کسی زاویے سے بھی کسی مفہوم سے بھی یہ کوئی بھی شخص، عام انسان، عالم دور کی بات ہے، یہ سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ کہیں سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ لا تدری نہیں جانتے، لیکن عجب بات ہے واللہ عجب بات ہے. ایک شخص شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، شیخ الاسلام، آج کے دور میں زندہ ہے وہ شخص، وہ کہتا ہے اس حدیث کا معنی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، علم غیب مطلق جانتے ہیں، یہ دلیل ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، یہی مراد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، واضح الفاظ ہے نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ضرور جانتے ہیں، اور اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس آیت کو یاد رکھیں، ظالم ہے اور جو لوگ پیروی کرتے وہ بھی ظالم ہیں، اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے قیامت کے دن، حسرت ہوگی اگر آج توبہ نہیں کریں گے، آج وقت ہے توبہ کرنے کا. اور آخر میں میں حدیث میں بات ختم کرتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کیا دوزخوں کی جان چھوٹ گئی حسرت سے؟ نہیں، اب یہ ایک حسرت باقی ہے، اور یہ ایسی حسرت جو ہمیشہ رہے گی، اب ختم نہیں ہونے والے. ابھی تک جتنی حسرتیں آئیں وہ لمحہ بلمحہ جاتی گئی، حسرت کی حقیقت تو موجود ہے لیکن یہ حسرت دیکھیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، یہ کہا جائے گا اے جنتی لوگوں، منادی ہوگی، تو وہ دیکھیں

0: کہ کیا اعلان ہونے والا ہے. اور اے دوزخیوں, اعلان ہوگا, ان کو پکارا جائے گا, وہ بھی دیکھیں گے, موت کو لایا جائے گا. فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ, ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ هَذَا الْمَوْتِ, کہیں گے یہ موت ہے. عجب بات ہے, ابھی کوئی جانتا کہ موت دمبا ہوگا؟ موت تو موت ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہچان لیں گے, کون وہ؟ جنت اور دوزخ دونوں پہچان لیں گے کہ یہ دمبا نہیں, شکل دمبا کی ہے, موت ہی ہے. اب کچھ ہونے والا ہے, پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے, لیکن کچھ اچھا نہیں ہونے والا کیونکہ یہ موت ہے. جنت دوزخ یہ حسرت ہوگی ان کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیذبح, اسے ذبح کر دیا جائے گا. ارے موت تو موت ہوتی ہے, رب کائنات ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی طاقت دیکھیں, عزت اور غلبہ دیکھیں, اسی موت سے ہر زندہ کو فنا کیا اللہ تعالی نے, اب اللہ تعالی اسی موت کو فنا کر رہا ہے. کن فیکون ہے, موت کی کیا مجال ہے؟ دمبے کی شکل دی اور دمبے کی طرح ذبح کر دیا گیا. دمبا کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم ذبح کتنے دمبے کرتے ہیں اپنی زندگی میں, کتنی کر چکے ہیں؟ عید میں کتنی بکرے اور دمبے ذبح کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن, سبحان اللہ, یعنی اتنی آسانی سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں موت کو ذبح کر, فیذبح, جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا, ثم یقال یا اہل الجنہ خلود فلا موت, اے جنتی لوگوں یہ سن لو, یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے, اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں, کبھی موت آئے گی نہیں. ارے موت تو مر چکی ہے, موت کو مارا جائے گا حسرت کے دن. ویا اہل النار, اور اے دوزخ تم بھی سن لو, خلود فلا موت, اب ہمیشہ کا عذاب ہے, جہنم کی زندگی ہے, کبھی موت نہ آئے گی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراؤ اس حسرت کے دن سے, اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, جس دن فیصلہ ہو جائے گا, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, اور وہ غفلت میں ہے, ابھی غفلت میں ہے, آج ہم غفلت میں ہیں, اس لیے ہمیں حسرت نظر نہیں آتی. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے. اسی غفلت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے, اسی غفلت نے ہمیں ایمان سے دور کر رکھا ہے, اسی غفلت نے ہمیں حق سے دور کر رکھا ہے. ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں میں اس حدیث کے متعلق. ایک شخص ہے آج کے زمانے میں بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے, وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے کہ دمبے کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا, وہ شخص کہتا ہے موت کوئی دمبا تھوڑی ہے کہ ذبح کر دیا جائے گا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی فرما دیا, بس یوں ہی فرما دیا. اور ایک ملک کا مفتی ہے, ان للہ و ان الیہ راجعون. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عالم کہا جاتا ہے, جن سے سوال کیے جاتے ہیں, جن کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے, وہ لوگ حدیث کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ یوں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یوں کہہ دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف سفر المنہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حسرت کے دن سے نجات عطا فرمائے, اس حسرت سے نجات عطا فرمائے, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اپنے رب کو راضی کریں تاکہ کل ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إرشاد باري تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم. آج کے نشست کا موضوع ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، ارکان اور شروط. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیا صحیح مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں، کیا ارکان ہیں، یہ ارکان اور شروط کہاں سے آئے، ان کے کیا دلائل ہیں، صحیح معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، آج کی نشست میں ہمیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس عظیم کلمہ توحید کو سمجھانے میں اللہ تعالیٰ میری آسانی فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حاضرین سمعوں کو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ ہم کلمہ توحید کے معنی کو بہترین طریقے سے جان لیں اور سمجھ لیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے: نمبر ایک، کلمہ توحید کا معنی اور ترجمہ، نمبر دو، کلمہ توحید کے ارکان، نمبر تین، کلمہ توحید کی شرطیں، نمبر چار، کیا کلمہ توحید کو صرف زبان سے جاننا کافی ہے، اور نمبر پانچ، کلمہ توحید کے متعلق بعض غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ. آئیے دیکھتے ہیں کلمہ توحید. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کتنے لفظ ہیں؟ چار لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کا معنی، جو صحیح معنی ہے، وہ یہ ہے: لا معبود بحق الا اللہ. لا معبود بحق الا اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اوپر لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے لا معبود بحق الا اللہ. لا کے نیچے ایک تیر ہے جو لا کی طرف جا رہا ہے، الہ کے نیچے جو تیر ہے وہ اس باکس کی طرف جا رہا ہے جس کے اندر لکھا ہے معبود بحق، اور پھر الا کے سامنے الا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے سبحانہ وتعالی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ توحید کا ترجمہ کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا برحق معبود نہیں. کلمہ توحید کا معنی ترجمہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا برحق معبود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ توحید میں جو معنی ہم نے جانا ہے وہ الہ کا معنی. الہ کا کیا معنی ہے؟ اگر ہم باکس میں دیکھتے ہیں تو دو لفظ ہیں، معبود بحق، تو الہ کا معنی معبود، اور معبود کا کیا معنی ہے؟ یہ معبود کا لفظ کہاں سے آیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھیں معبود کے نیچے ایک باکس بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. سورۃ ہود آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. تو اس میں دیکھیں لا الہ الا اللہ، الہ کی جگہ تعبدو، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ الہ کا معنی جو ہے وہ معبود ہے. اور پھر برحق، یہ برحق کا لفظ کہاں سے آیا؟ کلمہ توحید کے اندر تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ حق کا لفظ نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اس کی دلیل بھی ہے اور تعلیل بھی ہے. دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحج میں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، جس چیز کو یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، وہ باطل ہے, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ العلی الکبیر ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ برحق اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق معبود ہے, باقی سارے باطل معبود ہیں, ایک ہی معبود برحق ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور جب ہم کلمہ توحید کا اعراب کرتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے, لا الہ الا اللہ, تو لا نافع الجنس ہے, الہ جو ہے وہ اسم لا ہے, تو خبر لا کہاں پہ ہے؟ لا کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے, اور یہ جو محذوف خبر اسے کہتے ہیں برحق. تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی برحق کا لفظ معروف موجود ہے, اور قرآن مجید کی اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد برحق معبود ہے. کلمہ توحید کے ارکان دو ہیں. پہلا رکن ہے نفی, وہ نفی کا معنی ہے انکار کرنا, اور دوسرا رکن ہے اثبات, جسے ہم اقرار کہتے ہیں, اقرار کرنا. اور یاد رکھیں ارکان اس چیز کے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بنیادی حصے ہوتے ہیں, جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی. جیسے کہ گھر ہے, بلڈنگ, اس کے ستون ہوتے ہیں, ستون کو رکن کہا جاتا ہے. کوئی بھی بلڈنگ بغیر ستون قائم نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے کلمہ توحید کے بھی دو حصے ہیں, دو ارکان ہیں. پہلا حصہ ہے نفی کا, پہلے رکن نفی کا ہے, انکار کرنا. ہم نے کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ آپ دیکھیں ایک باکس بنائے, اس کے اندر کیا لکھا ہے, ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا, ہر باطل جو نفی ہے, نفی کا انکار کرنا. نفی میں ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہے, چاہے وہ معبود بت ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا سورج اور چاند ہو یا فرشتے انبیاء اولیاء ہو, الغرض کوئی بھی معبود ہو ہم نے اس کا انکار کرنا ہے. اور دوسرا رکن ہے اثبات, جسے ہم اقرار کہتے ہیں, اور یہ اس کا معنی ہے کہ ساری کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا, چاہے یہ عبادت نماز ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, دعا ہو, مدد ہو, نظر و نیاز ہو, قربانی ہو, ڈر ہو, امید ہو, توکل ہو, الغرض یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, اور ان سب کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ ہم نے کہاں سے لیا کہ کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں, لا الہ میں نفی ہے یہ پہلا حصہ ہے, الا اللہ دوسرا حصہ ہے, یہ اثبات ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ ہر باطل معبود کا انکار کرنا ہے. اب کیا ثبوت ہے کہ بتوں کو, پتھروں کو اور درختوں کو معبود بنایا گیا؟ اس کے کوئی ثبوت بھی ہے؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر 19 اور 20 میں, افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى, بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا اور تیسری منات کو, کیا ان پر غور و فکر کیا تم لوگوں نے؟ دیکھنے سے غرض ہے غور و فکر کرنا, کیا ان پر غور و فکر کیا؟ غور و فکر کرنے کا کیا معنی ہے کہ حقیقت جانو ان کی یہ ہیں کیا؟ لات جو ہے وہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا. عزا مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی. منات مشرکین کی ایک پتھر کی دیوی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. لات, عزا اور منات کی یہ حقیقت ہے. لیکن یہ تو ہمارے سامنے پتھر ہیں, درخت ہیں اور بت ہیں, لیکن کیا عربی پاگل تھے کہ وہ اب درختوں کو خود کاٹ کاٹ کے سامنے رکھیں اور پتھروں کو خود تراش کر بت بنائیں, پھر ان کو سجدہ کریں, ان کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان افرائیتم اللات والعزى, غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ذرا غور و فکر کرو ان چیزوں پر, ان کی حقیقت کیا ہے. یہ ہے تو تمہارے سارے پتھر اور درخت اور بت. حقیقت یہ ہے کہ لات جو ہے, جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے, سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لات ایک بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور ان کو پلایا کرتا تھا. تو نیک اور صالح انسان تھا. جب وہ مر گیا تو اس کی پھر ایک بت بنا دیا, پھر اس کی ان لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی. تو حقیقتاً یہ جو لات, عزا اور منات ہے, یا جو ود سواع یغوث یعوق نصر، یا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت تھے جن کی وجہ سے سب سے پہلے اس دنیا میں شرک ہوا، یہ سارے کے سارے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو یاد کرتے کرتے ان کے بت بنائے گئے، پھر جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرنے والے ہو تو پھر ان چیزوں کی عبادت نہیں کی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتی، اس لیے عبادت حق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ ان مخلوق کے لیے کوئی بھی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا، چاہے سجدہ ہو کوئی بھی عبادت ہو، جائز نہیں ہے. نمبر تین، فرشتوں کو اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا واقعی اس دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں کو عبادت کرتے تھے، جو فرشتوں کو پکارتے تھے، جو انبیاء کو پکارتے تھے؟ جی ہاں، اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاؤں کو اور پیغمبروں کو، اور فرشتوں کو اور انبیاؤں کو ارباب بناؤ اپنے رب کے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے اس کے بعد کہ تم مسلمان بن گئے ہو؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے، انبیاء کو بھی رب بنایا گیا ہے، ان کی عبادت بھی کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکم نہ تھا، محض شیطان رجیم کا راستہ تھا، شیطان کا حکم تھا، جو بعض لوگوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے فرشتوں اور بعض انبیاء علیہ السلام کو معبود بنایا. چوتھے نمبر پہ، کیا اولیاء کو معبود بھی بنایا گیا؟ کیا ایسا وقت آیا تھا دنیا میں کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو معبود بنایا کہ ان کی کس نے عبادت کی ہے؟ جی ہاں، سورت الاسراء آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہونا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اور یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ ایک گروہ تھا جو جنوں کو عبادت کرتا تھا. یہ جن تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، توبہ تائب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نیک، اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے، سبحان اللہ. لیکن یہ جو ان کو پکارتے تھے، یہ ان کو ان جنوں کی ہدایت کے بعد بھی، ان کی اصلاح کے بعد بھی پکارتے رہے، ان کو معبود بناتے رہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمائے ان کی خبر دینے کے لیے کہ عجیب سے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جو مومن ہیں اور متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. بعض لوگ ان کو معبود بنا لیا اور وہ ان سے بری ہیں جنہوں کو معبود بنایا ہے. جو ان کو معبود بنا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل دوری کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، اور نزدیکی کا راستہ توحید کا ہے، شرک کا راستہ کبھی ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں، ہر باطل معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہم پر فرض ہے. اور یہ سارے کے سارے باطل معبود ہیں، چاہے درخت ہوں، پتھر ہوں، یا بت ہوں، چاند سورج ہو، یا فرشتے انبیاء اور اولیاء ہوں، یہ سارے کے سارے معبود کبھی نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے ان کی عبادت کی ہے تو وہ ان کی عبادت سے بری ہیں. پھر دوسرا جو رکن تھا کہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا. میں نے کہا کہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، دعا، ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی دلیل سورۃ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو حکم تو یہی ہوا، یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں، اور یہی سچا دین ہے. سچا دین میں اخلاص، نماز اور زکاة، کیونکہ عبادات ہیں، ان سب کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم نے نماز اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات کرنی ہے. نمبر 2، حج عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھتے ہوں وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق ضرور پڑتا ہے کیونکہ ہم نے حساب دینا ہے اپنے رب کا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سب عبادات ہیں. کیا دعا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، دعا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سبحان اللہ، بات دعا کی ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، وہ تو یہ چاہتے جو مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، لیکن اس لیے ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر اس کام پر جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. ہاں، ان کاموں میں جو مخلوق قادر ہے، حاضر ہے، اور ہر دیکھیں دو قسم کے امور ہوتے ہیں. بعض ایسے امور ہوتے ہیں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ پر قادر ہے، کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں ہے. تو آپ کسی مخلوق سے مدد نہیں طلب کر سکتے کہ آپ کو رزق دے یا آپ کو شفا دے. آپ مدد طلب کر سکتے کسی مخلوق سے ان امور میں جن پر وہ قادر ہو، بشرط یہ کہ وہ زندہ ہو، قادر ہو اور حاضر ہو. ان تین شرطوں کے ساتھ ان امور میں جو مخلوق قادر ہے آپ اسے مدد طلب کر سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر پناہ طلب کرنا عبادت، پناہ، الاستعاذہ. ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم شیطان مردود کے شر سے محفوظ کرے. اسی طریقے سے سورۃ الفلق میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہم اللہ تعالیٰ پناہ میں آنا چاہتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں، اور پناہ عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور معبود سے اور مخلوق سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے ان تین شرطوں کے ساتھ کہ زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو، اور ان امور جن پر وہ قادر ہو. چھٹے نمبر پہ قربانی بھی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے فصلی لربک وانحر، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں، اور اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قربانی سے جوڑ دیا ہے. نماز عبادت ہے، تو قربانی بھی عبادت ہے. اگر نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے پڑھنی ہے پھر قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے, نہ کسی پیر کے لیے, نہ کسی درگاہ پہ جانا ہے, نہ کسی ولی اور نہ کسی نبی کے نام پر ہمیں قربانی کرنی ہے. قربانی کرنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. ساتویں نمبر پر نظر و نیاز عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, یہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیر رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ثابت ہو کہ نظر و نیاز بھی عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, ڈر بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین, یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 175. امید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا, جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سورۃ الکہف آیت نمبر 110. توکل بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 میں, اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو, اگر تم واقعی سچے مومن ہو. یاد رکھیں ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہم پر فرض ہے, اور یہ دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کا. الا اللہ اس وقت تک آپ اس کا اقرار نہیں کر سکتے, اسے ثابت نہیں کر سکتے, اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ یقین کے ساتھ نہ جان لیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کلمہ توحید کے ارکان تو ہم نے جان لیے, کلمہ توحید کی شرطیں کون سی ہیں. کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں. نمبر 1 علم, لا الہ الا اللہ کے کلمہ توحید کے معنی مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے. نمبر 2 یقین, کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم پر یقین ہونا جس کی ضد شک ہے. جو معنی ہم نے جان لیا ہے کلمہ توحید کا, کیا معنی جانا ہے ہم نے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یہ ہم نے جان لیا. اب اس پہ یقین بھی کرنا ہے ہم نے, کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں, یہ معنی بھی ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, یہ اس معنی میں کوئی اور معنی بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, نہیں ایک ہی معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی برحق معبود نہیں, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا معبود نہیں. تیسرے نمبر پہ اخلاص, لا الہ الا اللہ کا اقرار اخلاص کے ساتھ کرنا جس سے ضد شرک ہے. نمبر 4 محبت, لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا, لا الہ الا اللہ کا اقرار محبت کے ساتھ کرنا جس کی ضد بغض ہے. پانچویں نمبر پر سچائی, لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے. چھٹے نمبر پر قبول, لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کو قبول کرنا زبان سے جس کی ضد رد ہے. نمبر 6 نمبر 7 انقیاد, لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل اتباع کرنا جس کی ضد چھوڑنا ہے ترک کرنا ہے. نمبر 8 آٹھویں شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا, لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا مکمل انکار کرنا. آئیے دیکھتے ہیں شرطیں تو ہم نے یہ 8 جانی ہیں کہ کوئی دلیل بھی ہے یا صرف محض علماء کے اقوال ہیں, لوگوں کے ایجاد کردہ شرطیں ہیں یہ. آئیے دیکھتے ہیں پہلی شرط کلمہ توحید کی ہے علم, اور علم یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے. اگر آپ یہ مفہوم نہیں جانتے کہ کلمہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق کوئی سچا معبود نہیں, تو پھر آپ جاہل ہیں. اگر آپ نے جان لیا, اب آپ اس معنی کو جان لیا, اب آپ اس معنی کا علم رکھتے ہیں. اگر کل تک نہیں جانتے تو آج جان لیں کلمہ توحید کا معنی ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں, تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سورۃ محمد آیت نمبر 19. دوسری شرط یقین تھی. جو علم میں نے جان لیا ہے کلمہ توحید کے صحیح مفہوم کو جان لیا ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میرے دل سے اس یقین کو نکالنا چاہیں اور مجھے کوئی اور سبق سکھانا چاہے کلمہ توحید کے اس مفہوم سے, تو میں سب کا رد کر دوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کلمہ توحید کا یہ معنی ہے. اور یقین کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سچے مومن کو نشان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں. مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے. یاد رکھیں ایمان کے بعد شک میں نہ پڑے. ثم لم يرتابوا, تو یہ دلیل ہے کہ ایمان یقین کے بنیاد پہ ہوتا ہے اور یقین کے بغیر شک باقی رہ جاتا ہے. اور دین کی بنیاد پر کلمہ توحید پہ شک کرنا کفر ہے, یاد رکھیں. اس لیے یہ شرط ہے کہ کلمہ توحید کے صحیح مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں, اور اس علم پر ہمیں یقین رکھنا ہے. کیا ہر یقین, یاد رکھیں علم بغیر یقین کے بے فائدہ ہے. آپ کو علم تو لیکن یقین, اب جو علم ہے آپ کا اس پر آپ کو یقین نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یقین شرط ہے, اس کی دلیل بھی ہے, اس کی تعلیل بھی ہے, وجہ بھی ہے. یقین تو ہے, کیا اخلاص بھی ہے؟ تو اس لیے تیسری شرط جو ہے وہ اخلاص ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جب ہم کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ, تو پھر ہم اپنے دل و زبان سے, دل کی یقین کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے, تیرے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرائیں گے. اور اخلاص کی دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, ان کو نہیں حکم دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ, کیونکہ دین کا نام ہی اخلاص ہے. اخلاص تو ہے لیکن کیا اس کلمے سے محبت بھی ہے؟ یاد رکھیں یہ ترتیب ضروری ہے, علم ہے, یقین ہے, اخلاص ہے, پھر محبت بھی ہے. اور کلمہ توحید سے محبت بھی ہے, اس کے اس مفہوم سے محبت بھی ہے, اور جو اس مفہوم کو جاننے والے موحدین ان سے محبت بھی ہے. اور محبت کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سورۃ البقرہ نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتے ہیں, جیسے اللہ کی محبت کرتے ہیں ویسے ان سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں, جو موحدین ہیں, سچے مومن ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سب سے زیادہ دوست ہیں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں, جو سچے مومن ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر دوست کا لفظ ترجمہ دیا گیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. صحیح ترجمہ محبت ہے, محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اپنی طرف سے محبت کرتے ہیں. پانچویں شرط ہے, محبت تو ہے لیکن کیا سچائی بھی ہے؟ ہر محبت سچی ہوتی ہے کیا؟ محبت جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے. تو سچائی پانچویں شرط ہے کلمہ توحید کی. لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن ہی نہیں. سبحان اللہ, کیونکہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, سچے دل سے نہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے, نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نہ آخرت پر ان کا ایمان ہے. چھٹے نمبر پر جو چھٹی شرط ہے کلمہ توحید کی, قبول, زبان سے قبول کرنا, اقرار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. سورۃ الصفات آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ بعض ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں, ابھی بھی موجود ہیں, ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ غرور کرتے تھے, زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے, نہیں مانتے تھے, رد کر دیتے تھے. ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, کوئی برحق معبود نہیں. تو زبان سے قبول کرنا بھی شرط ہے کلمہ توحید کی. ساتویں نمبر پہ الانقیاد, جب زبان سے قبول کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو پھر اس زبان کے قبول کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے ساتویں شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی اتباع کرنا جس کے ذریعے چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو شخص خود اللہ تعالیٰ کو اور جو شخص خود کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کر دے اور نیک و کار بھی اور متقی پرہیزگار بھی ہو, محسن بھی ہو, نیک و کار بھی ہو, تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی, عروۃ الوثقہ, مضبوط کڑے کو تھام لیا, اور سب کاموں کو کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. سب کاموں کا انجام سب کا ہر چیز کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے. یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن, اسے کہہ دیں الانقیاد, کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اور عمل کرنا کلمہ توحید کے تقاضوں پر. عمل تو کر لیا لیکن کیا ہر باطل معبود سے برات کا اظہار کیا؟ آٹھویں شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا, لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا انکار کرنا بھی لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے, طاغوت ہر اس چیز کا نام ہے جس کی عبادت کی گئی اور وہ اس پر راضی ہو, اسے طاغوت کہتے ہیں. جو راضی ہو سکتے ہیں, اب پتھر تو راضی نہیں ہوتا نا, نہ سورج نہ چاند, تو جس نے ان کو معبود بنائے وہ خود بھی طاغوت ہے. لیکن انبیاء کو, فرشتوں کو, اللہ کے اولیاء کو معبود بنایا گیا, وہ ان سے راضی نہیں ہیں, وہ طاغوت نہیں ہے. لیکن جو شخص اپنی عبادت کرواتا ہے اور اس پر راضی بھی ہوتا ہے وہ طاغوت ہے. اور آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو شیخ الاسلام کا درجہ دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو سجدے کرواتے ہیں, میرے بھائی یہ وہ طاغوت ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. مضبوط کڑے کو آپ تھام نہیں سکتے, کلمہ توحید پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہر باطل معبود سے برات کا اظہار نہ کریں اور اس کا انکار نہ کریں. یاد رکھیں ان شرطوں سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زبان اقرار کے ساتھ ساتھ دل علم, یقین, اخلاص, محبت, سچائی, قبول, انقیاد اور ہر بات معبود کا انکار کرنا اور عملی اتباع بھی ضروری ہے. یاد رکھیں آئیے دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے کلمہ توحید کی شرطوں پر عمل نہیں کیا. وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو صرف نمبر ایک دل سے جانا لیکن زبان سے اور عمل سے انکار کیا, رد کیا. دل سے جان لیا, مفہوم کو بھی جان لیا لیکن زبان سے اور عمل سے انکار کیا. کیا دل سے جاننا کافی ہے کلمہ توحید کو؟ یہ جاننا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے کسی کوئی معبود برحق نہیں, دل سے جانتا ہوں میں بس, کیا یہ کافی ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے. اس کی مثال ابو طالب. ابو طالب کون ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اپنے دل سے جان چکے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچ ہے, دل سے جان چکے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, لیکن کیا زبان سے اقرار کیا؟ کیا عمل سے انقیاد کیا؟ نہ قبول تھا زبان سے, نہ عمل سے انقیاد تھا, نہ محبت تھی, نہ اخلاص تھا, نہ سچائی تھی, یہ ساری شرطیں رہ گئیں, اور نہ ہی باطل معبودوں کا انکار کیا. تو دل کے اس جاننے کا کوئی فائدہ نہ ہوا, وہ علم صرف علم ہی رہا, اس کا کوئی فائدہ نہ ہو کیونکہ دل میں وہ موجود تھا. ابو طالب کہتا ہے, معروف شعر ہے جو سیرت ابن ہشام میں شرح عقیدہ طحاوی اور دیگر علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے جان لیا کہ محمد کا دین سچا دین ہے بلکہ سب سے بہترین دین ہے. دنیا میں جتنے بھی ادیان موجود ہیں سب سے بہترین دین محمد کا دین ہے, لیکن مجھے یہ ڈر ہے, یہ خدشہ ہے کہ اگر میں مان لوں تو پھر میری مذمت کی جائے گی اور مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے تو میں آخر لفظ کیا تھا ابو طالب کا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے قریب آخری وقت آخری زندگی کے آخری لمحات تھے, اس دنیا کے جانے کا وقت آیا, ابو جہل ایک طرف بیٹھا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی مشرک بدکار, اور دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ, کہہ دے زبان سے کہہ دے, میرے پاس کوئی حجت تو ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں, میں آپ کی سفارش شفاعت تو کر سکوں اللہ تعالیٰ کے زبان سے ایک مرتبہ تو کہہ دے, دل سے جان چکا تھا لیکن زبان سے کیا کہا. ابو جہل بار بار یہ کہہ رہا تھا کیا اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دے گے ابو طالب, کیا چھوڑ دو گے اپنے ملت عبد المطلب کو چھوڑ دو گے, تو آخری الفاظ تھے ابو طالب کے علی ملت عبد المطلب, عبد المطلب کی ملت پر میں مرتا ہوں, ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں جیسے کہ آیا ہے اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه, جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا, دو جہنم میں دو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ابل جائے گا, ایک روایت میں دو انگارے رکھے جائیں گے, صرف جہنم کے دو انگارے یا جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی بس آگ کی, دماغ ان کا ابل جائے گا اس عذاب سے. تو ابو طالب ایمان پر نہیں مرا, کفر پر مرا ہے. بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے, واضح حدیث سے مسلم کی روایت ہے, تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں, ہم ان مولویوں کی باتوں کو سن لیں اور مان لیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا دیں؟ عجب سی بات ہے واللہ. ابو طالب نے دل سے مان لیا تھا لیکن ان شرطوں کو پورا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں باقی رہیں, اس لیے ابو طالب کفر پر مرا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, دوسری طرف زبان اور عمل سے تو اقرار کیا لیکن دل سے انکار کیا. بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں, شاید آج بھی موجود ہوں, جو زبان سے اور عمل سے تو اقرار کر لیتے ہیں لیکن دل سے انکار کر لیتے ہیں. اس کی مثال عبداللہ بن ابی بن سلول, یہ کون ہے؟ منافقین کا سردار ہے, زبان سے کلمہ پڑھا, عمل سے نماز بھی پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, حج بھی کرتا تھا, زکوٰۃ بھی دیتا تھا, تو زبان سے اقرار بھی ہے اور جسم سے عمل بھی ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے. دل سے اس شخص نے جھوٹا کلمہ پڑھا اور منافقوں کا سردار ٹھہرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے. منافقین درک الاسفل من النار, جہنم کے تہ میں سب سے نیچے درجے میں ہوں گے. اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کسی کے مددگار نہ پاؤ گے, آپ ان میں سے کسی مددگار نہ پاؤ گے, سبحان اللہ, کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا. سورۃ النساء آیت نمبر 145, کلمہ توحید ہم نے جان لیا, معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. کلمہ توحید کے ارکان کتنی ہیں؟ کلمہ توحید کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ دو ارکان ہیں اور آٹھ شرطیں ہیں. کلمہ توحید کے ارکان کون سے دو ہیں؟ نمبر ایک نفی, نفی ہے لا الہ میں, یہ پہلا حصہ ہے, یعنی ہر باطل معبود کے بعد کا انکار کرنا. اور دوسرا رکن ہے اثبات, اور یہ ہمیں ملتا ہے الا اللہ کے حصے میں. لا الہ الا اللہ کے دو حصے میں کریں, دو لفظ پہلے حصے میں, دو لفظ بعد کے حصے میں. پہلے حصے میں جو دو لفظ ہے لا الہ, ہر باطل معبود کا انکار کر نفی کرنا, اور دوسرا حصہ ہے اثبات یعنی اقرار کرنا, الا اللہ سارے کے سارے عبادات صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. اور کلمہ توحید کی شرطیں آٹھ ہیں, علم, یقین, اخلاص, محبت, سچائی, قبول, انقیاد اور طاغوت کا انکار کرنا. یہ ہم نے جان لیا, یہ پہلا حصہ ختم ہوا. دوسرے حصے میں کلمہ توحید کے متعلق بعض غلط فہمی اور شبہات کا ازالہ. بہت سی غلط فہمیاں ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے جن کا ازالہ ہم کرتے ہیں تھوڑے سے وقت میں. اہل قبلہ کے نزدیک کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے نزدیک الہ کے معنی میں اختلاف ہوا اور پانچ حصوں میں تقسیم ہو گئے اہل قبلہ. نمبر ایک، ایک گروہ نے کہا کہ الہ کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ میں الہ کا معنی ہے خالق، رازق اور تدبیر کرنے والا. یہ لوگ جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی کے نام سے معروف ہیں. یہ گروہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی کے نزدیک الہ کا معنی کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کا معنی، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. تو کیونکہ الہ کا معنی جو ہے خالق، رازق، تدبیر کرنے والا ہے، اور یہ معنی غلط ہے. نمبر دو، کلمہ توحید کا معنی ہے، الہ کا معنی کلمہ توحید معنی ہے حاکم، یعنی فیصلہ کرنے والا، اور یہ معنی جو ہے یہ خوارج کا معنی تھا. خوارج نے کہا، خوارج وہ گروہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے اور صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان کے خلاف جنگیں کی، اور عبد الرحمن بن ملجم ان میں سے، ان کے سرداروں میں سے تھا، معروف شخص جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ وہ مردود اور ملعون بندہ خوارج میں سے تھا. ان لوگوں کا نعرہ کیا تھا، کیوں نکلے تھے صحابہ کرام کے خلاف؟ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، فیصلہ اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے؟ یہ لوگ بعد میں آنے والے، ان لوگوں نے زیادہ سمجھا ہے، سبحان اللہ. تو یہ معنی بھی غلط ہے. تیسرا اور چوتھا معنی جو ہے الہ کا، معبود اور موجود. بعض لوگوں نے کہا الہ کا معنی معبود ہے، اور بعض لوگوں نے کہا موجود ہے، اور یہ دونوں معنی جہنمی اور صوفی جو ہیں آج کے دور میں یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ کہ الہ کا معنی جو ہے کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ میں الہ کا معنی معبود ہے یا موجود ہے. اور ان کی مختلف کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید جو ہے اس کا معنی تین قسم میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، کہ مبتدی کے لیے لا الہ میں الہ کا معنی معبود ہے، متوسط کے لیے مقصود ہے، اور منتہی کے لیے موجود ہے. یہ مختلف کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں، تصوف کی کتابوں میں. پانچواں معنی معبود برحق، اور یہ معنی رسول الجماعت کا معنی ہے. اگر آپ سنی ہیں، رسول الجماعت سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ کے نزدیک یہ معنی ہونا چاہیے کہ الہ کا معنی ہے معبود برحق. اور میں دلائل پہلے پیش کر چکا ہوں، معبود کی دلیل کہاں سے آئی، حق کی دلیل کہاں سے آئی، دلیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں. اور یہی معنی، ایک ہی معنی سچ ہے اور حق ہے کہ الہ کا معنی ہے معبود برحق. آئیے دیکھتے ہیں الہ کا معنی خالق، رازق، تدبیر کرنے والا کیوں غلط ہے. اس کا جواب، نمبر ایک، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں کیوں نازل فرمائی، اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ جتنی بھی رسول آئے ہیں، کیا وہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ جان لو تمہارا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ تو ابو جہل بلہب بھی جانتا تھا. اس لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ معنی توحید ربوبیت کا معنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق مالک رازق نہیں. نمبر تین، اس معنی کا اقرار تو مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام میں داخل نہ ہوئے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق تدبیر کرنے والا نہیں غلط معنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں الہ کا معنی فیصلہ کرنے والا یا حاکم کیوں غلط ہے. نمبر ایک، اس کا جواب، نمبر ایک، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائیں، اور نہ ہی اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے. نمبر دو، یہ معنی توحید ربوبیت الوہیت میں شامل ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ تینوں توحید میں، توحید ربوبیت الوہیت اور اسماء و صفات میں بھی اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، الحاکم الحکیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حکمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور توحید ربوبیت میں حاکم ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے چلتا ہے، قانون اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، تو ہم عبادت بھی کرتے ہیں. نمبر تین، یہ معنی اہل بدعت کا بیان کردہ معنی، جیسے میں نے کہا خوارج کا بیان کردہ معنی ہے، اور اہل بدعت کے جتنے میں نے علاقے میں یہ معنی بیان فرمائے سوائے آخری معنی معبود برحق کے، یہ سارے اہل بدعت کے معنی ہیں. تو یہ معنی غلط ہے، اسی لیے ثابت ہوا کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں غلط ہے. تیسرے نمبر پہ الہ کا معنی معبود کیوں غلط ہے, اس کا جواب نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے معبود کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. پیغمبر کیوں آئے, کتابیں کیوں نازل ہوئیں, اس لیے کہ میں جو بنیادی جو درس ہے جو بنیادی پیغام ہے کلمہ توحید کا ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں. اگر یہ معنی ہوتا کہ معبود سارے تو پھر معبود تو بہت سارے تھے, درخت کی عبادت کی گئی, پتھروں کو عبادت کی گئی, انبیاء اولیاء کو بھی پکارا گیا ان کی عبادت کی گئی, تو پھر کون الگ الگ کر سچا معبود اور جھوٹا معبود کون سا ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرمائی اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. نمبر دو, حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی گئی. میں نے ثابت کیا ہے قرآن مجید کی آیات سے اور صحیح احادیث سے کہ عبادات کی گئی ہیں باطل معبودوں کو کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا گیا ہے عبادت کی گئی ہے, چاند سورج کی, درخت کی, درختوں کی, بتوں کی, پتھروں کی, انبیاء کی, اولیاء کی اور فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے. نمبر تین, اس معنی میں اس بات کا پیغام کہ سارے معبود صحیح اور وہ سب اللہ ہیں. اور نمبر چار, وحدت وجود اور وحدت الحلول کی طرف پہلا قدم ہے, یہ جاننا کہ سب کچھ اللہ ہے, اسے کہتے ہیں وحدت الحلول. اس سے پہلے ایک قدم ہے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو وحدت الوجود وحدت الحلول کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے الہ کا معنی معبود سمجھا ہے کہ سارے معبود حق پر ہیں, نعوذ باللہ. الہ کا معنی موجود کیوں غلط ہے؟ اسی لیے ثابت ہوا معبود کے معنی میں, اس لیے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں غلط ہے, یہ ہم نے جان لیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ غلط ہے, اس کے ساتھ برحق کا لفظ ہونا ضروری ہے, اگر صرف معبود کہتے ہیں کہ معنی درست نہیں ہے. وجوہات میں بیان کر چکا ہوں. الہ کا معنی موجود, یہ معنی کیوں غلط ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائی اور نہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے. نمبر دو, وحدت الوجود وحدت الحلول کی بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, پھر ایک قدم آگے بڑھے اہل بدعت اور یہ کہا کہ ہر چیز اللہ ہے نعوذ باللہ. اور تیسرے نمبر پہ یہ کفری عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے. اسی لیے ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں, یہ بھی غلط معنی ہے. یہ کلمہ توحید کا معنی, مفہوم, ارکان اور شروط میں نے بیان کیے اور بعض غلط فہموں کا ازالہ بھی کیا ہے. آج ہمیں محسوس ہوا ہوگا کہ ہم ایک بہت ساری خیر سے محروم تھے, ایک بڑی کمی تھی ہماری زندگی میں کہ کلمہ توحید کے معنی کو جاننا سمجھنا اتنی آسان ہے اور ہم اس سے دور تھے, پتہ نہیں تھا, سبحان اللہ. تو آج ہم نے جان لیا کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, صحیح مفہوم کیا ہے, ارکان اور شروط کیا ہیں, ارکان اور شروط کو جاننے کی کیا ضرورت ہے, کیا اہمیت ہے, کہ ابو طالب اور عبداللہ بن ابی بن سلول میں کیا فرق ہے, ابو جہل یہ مانتا تھا اللہ تعالیٰ واحد رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے, کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ ابو طالب دل سے مانا کہ اللہ تعالیٰ واحد برحق معبود ہے, لیکن زبان سے اور اپنے عمل سے اقرار نہیں کیا تو وہ بھی کافی ٹھہرا. عبداللہ بن ابی بن سلول زبان سے بھی اقرار کر چکا, عمل سے بھی اقرار کر چکا, دل سے نہیں مانا, موافقوں کا سردار ٹھہرا, وہ بھی کفر پر مرا. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں کہ مومن کا ایمان کے تقاضا ہے کہ کلمہ توحید, ہم مسلمان ہیں, ہمارے اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے, کلمہ شہادت ہے, ہم کلمہ توحید کے تعلق سے کیا ہم نے جان لیا, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے, کلمہ شہادت ہم گواہی دیتے کلمہ توحید کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو دونوں میں فرق ہے نا, کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور شہادت میں یہ آٹھ شرطیں موجود ہیں, شہادت بنیاد علم پہ ہوتی ہے, علم کی بنیاد یقین پہ ہوتی ہے, یقین کی بنیاد اخلاص پہ ہوتا ہے, اخلاص سچائی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے اخلاص ہے محبت, اخلاص محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور محبت سچی محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پھر قبول ہے, انقیاد ہے, کفر بالطاغوت ہے, یہ سارے کے سارے ایک لفظ اشہد میں موجود ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا ہے, جو ہم نے سمجھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اس رمضان میں اپنا ایک مشن بنا لیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے کلمہ توحید ہم آگے بھی سکھائیں, لوگوں کو سمجھائیں, اپنے گھر والوں کو سمجھائیں, اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں. ہم افطار پارٹی کرتے رہتے ہیں,

0: اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں امنہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صحیح سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔
1: ایک اور سوال آیا ہے کہ
0: جزاکم اللہ خیر،
1: ایک وضاحت بلکہ آئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو ہم کیسے مطابق کریں آپ کی بات کی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے یا راتوں کے لیے کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے، خاص دعا ثابت نہیں ہے، یعنی جیسے کہ ایک شخص نے مجھے کچھ چھوٹا کتابچہ بھی دیا تھا جو مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہے رمضان کے پہلی رات کی دعا، دوسری رات کی دعا، تیسری رات کی دعا، دسویں، یعنی پورے مہینے کی 30 راتوں کی جو ہے مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص رات کے لیے خاص دعا مقرر ہو، اس ترتیب کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، اور جو لیلۃ القدر ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے، تاک رات تو ہے آخری 10 عشرے میں، تاک راتوں میں سے 21 ہو سکتی ہے، 23، 25، 27 یا 29، لیکن کون سی رات ہے اللہ اعلم، تو یہ ایکسیپشن ہے جو دعا ہے لیلۃ القدر کی، وہ اس عموم میں شامل نہیں ہے کہ پہلے رات، دوسری رات، تیسری، دسویں رات یا 27ویں کی رات کی خاص دعا نہیں ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح حدیث میں سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو، اللہم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: جائز، اللہ اعلم۔
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے موت سے پہلے، موت کیا ہے، موت سے پہلے سے کیا مقصد ہے، کیا حالت ہوتی ہے انسان کی مرنے سے پہلے۔ موت ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ کڑوا سچ ہے جس کا ہر زندہ چیز نے مزہ چکھنا ہے، کوئی اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک عجیب سی موجود چیز ہے، موت ایک عجوبہ ہے۔ موت مخلوق ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زندگی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، موت بھی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو

اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا موت کو اور زندگی کو؟ امتحان ہے تم لوگوں کے لیے. کیا امتحان ہے؟ ایوکم احسن عملا, تم لوگوں میں سے کون ہیں جو احسن عمل کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا. زندگی تو سب جانتے ہیں کہ مخلوق ہے, لیکن موت بھی مخلوق ہے, بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ موت بھی مخلوق ہے جیسے کہ زندگی مخلوق ہے. موت مر جائے گی, یہ دوسرا عجوبہ ہے. خود موت مر جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں پیش کرے گا اور سوال کیا جائے گا جنت والوں سے کہ تم اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. پھر دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. اللہ تعالی حکم دے گا اس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا اے جنت والو اب ہمیشہ کی زندگی ہے, اب کبھی موت نہ آئے گی, اور اے دوزخ والو اب ہمیشہ کی زندگی ہے, اب کبھی موت نہ آئے گی. تو موت بھی مر جائے گی, ایک وقت آئے گا. لیکن اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو ہمارا ایمان ہے سید المرسلین, سید ولد آدم, خاتم الانبیاء والمرسلین, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچ سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو پھر اس زمین کے اوپر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو مری نہ ہو یا جو مرے گی نہیں, کیونکہ سید المرسلین سے کوئی بھی مخلوق بہتر افضل ہو نہیں سکتی. یہ موت ہے. مختصر سا تعارف موت کا. حادم اللذات, لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والی, مفرق الاحبہ, پیاروں کو جدا کرنے والی, دور کرنے والی, دلوں کو توڑنے والی, غم اور پریشانی میں غرق کرنے والی, یہ موت ہے. موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے, لیکن موت سے پہلے جو لمحات ہیں آئیے دیکھتے ہیں مرنے والوں کے کیسے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کی اس نشست کے بعد ہم ذرا سوچے پر مجبور ہو جائیں اور اپنی حالت کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری آخری حالت کیا ہوگی. یہاں پر جتنے لوگ ہیں حاضرین اور سامعین سب اس پر اتفاق کریں گے کہ موت اچھی ہونی چاہیے. بری موت سے سب ڈرتے ہیں اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ موت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اس موت کے لیے کچھ ابھی تک کیا نہیں ہے. ابھی تک ہم کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے مر چکے ہیں. کیا ہم بھی سوچتے سوچتے مر جائیں گے؟ پھر مرنے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہے. آخری لمحات میں چند قصے بیان کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ان آخری لمحات میں ان لوگوں کا کیا حال تھا. اس سے پہلے اس آیت کریمہ کو دیکھیں, ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کے فرما بھی دی, چند الفاظ ہیں اور یہ ایک نقشہ ہے انسان کا جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے. مرنے سے پہلے آخری لمحات انسان کے کیسے گزرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, ہرگز نہیں, جب روح پہنچے گی تراقی تک. تراقی اس گلے کے اس حصے کا نام ہے جہاں پر یہ ہڈی آپ کو محسوس ہوتی ہے نا, جب روح یہاں پر پہنچے گی. وقیل من راق,
قیل کہا جائے گا. من راق کون ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے؟ انسان آپ کے سامنے آپ کا پیارا اس دنیا سے جا رہا ہے, کوئی ہے بچانے والا؟ ارے ڈاکٹر کو بلاؤ, کسی طبیب کو بلاؤ, کچھ دیکھو تو صحیح اسے کیا ہے. اور قیل کوئی کہے گا, پیاروں کو ہوش نہیں ہوگا. قالو نہیں, قیل قالو تو وہ کہیں گے, قیل کوئی کہے گا, موت ایسی مصیبت ہے کہ عقل والے حیران ہو جاتے ہیں, سمجھدار انسان پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے پیاروں کو مرتا ہو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وقیل من راق, کون ہے جو اس کا علاج, رقیہ سے, راق رقیہ سے, کوئی ہے رقیہ کرنے والا, علاج کرنے والا, کسی بھی طریقہ کا علاج ہو, اس کی زندگی بچانے والا کوئی ہے, جا کے ڈھونڈو دیکھو. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلیاں آپس میں مل چکی ہیں, ابھی تو یہ ٹھیک تھا, چلتا پھر چل رہا تھا, پھر رہا تھا, اسی دونوں پاؤں پر چل رہا تھا, نہیں اب اس کے پاؤں جواب دے چکے ہیں, اب وہ بے بس ہو چکا ہے, اب الوداع کا وقت آیا ہے, اور دیکھیں کیسے الوداع کر رہا ہے. والتفت الساق بالساق, دونوں پنڈلیاں مل چکی ہیں. انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو سکڑنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ, اور اس کی روح جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. اور جب سکرات محسوس ہوتے ہیں, موت کے سکرات, تو تکلیف بھی ہوتی ہے. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ذرا غور کریں, انسان کہ جسم ہل جاتا ہے, سب سے پہلے ٹانگیں ہلتی ہیں, یہ پاؤں. لیٹا ہوا انسان کو جب تکلیف کوئی ہوتی ہے نا, کتنی تکلیف میں ہے, اس کے پاؤں کی طرف دیکھا کرو. والتفت الساق بالساق, اور اس کے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے, یہ آپس میں مل کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے, الى ربك يومئذ المساق, اب تیرے رب کی طرف جانے کا وقت آیا ہے, رب کی طرف جانا ہے. تم اچھے ہو یا برے ہو, مومن ہو یا کافر ہو, تم نے جانا اپنے رب کے پاس ہے. آج جو کرنا ہے کر لو, اپنے رب کے پاس جانا ضرور ہے, اور کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا اس وقت, اس لمحے میں. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو روح قبض کر کے ہی جاتا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میری ایک خواہش تھی کہ میں مرنے والے سے آخری لمحات میں یہ سوال کروں اور یہ جان لوں اس شخص سے کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, باقی علم ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں, لیکن جب انسان مرتا ہے وہ محسوس کیا کرتا ہے آخری لمحات میں؟ فرماتے, میری یہ خواہش رہی لیکن کوئی مجھے جواب نہ دے سکا. اتنی مشکل حالات ہوتے ہیں, سختی ہوتی ہے کہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت. جب ان کی وفات کا وقت آیا, ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے اپنے والد سے یہ سوال کیا, ابا جان آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں, اے میرے بیٹے, اللہ کی قسم مجھے یوں لگ رہا ہے
کہ تہامہ کے سارے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ, ایک پتھر کی بات نہیں ہو رہی. سانس تنگ ہو چکی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے میری سانس جو ہے وہ ایک سوئی کے سوراخ سے میں لے رہا ہوں, اتنی تنگی ہے. اور بدن پر کانٹے سے چبھ رہے ہیں, سکرات الموت ہے, تکلیف ہے, آخری لمحات ہیں. میرے بھائی, یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, موت کے سکرات ہیں اور موت کے سکرات سے کوئی بچ نہیں سکتا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں, پانی کا برتن. اس پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھتے ہیں, پھر اپنے چہرے مبارک پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں, گیلا ہاتھ, اور فرماتے ہیں, لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. سکرات الموت گزرنا ہے ہم سب نے. آخری لمحات بعض لوگوں میں بیان کرتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ذرا سوچیں, ہم سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی ہیں, جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جا کے دیکھو سعد کہاں پہ ہے. تو ایک دو صحابہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور احد کے پہاڑ کے قریب آخری لمحات ہیں ان کے, زندہ ہیں لیکن خون سے لت پت ہیں. جا کے اسے سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کا حال پوچھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا تھا صحابہ کو, یہ فرما کر بھیجا تھا, سلام کہ ہے نا اور پوچھنا تمہارا حال کیا ہے. فرماتے ہیں, وعلیکم السلام, میرا بھی سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں, یہ میری آخری وصیت ہے, سن لیں. اللہ کی قسم, اگر کوئی دشمن, کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تم ابھی زندہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے, تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حال پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب انہوں نے کہا ٹھیک ہیں, خیر و عافیت میں ہیں, تب فرماتے, اللہ کی قسم اگر کوئی بھی دشمن, کوئی بھی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, ہاتھ بھی لگاتا ہے, تو پھر تمہاری کوئی خیر نہیں ہے. اس حالت میں انسان کیا وصیت کرتا ہے؟ کوئی بیوی بچے نہیں تھے ان کے, کوئی گھر نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا. اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے کوئی وصیت تو کرتے نا. نہیں, دنیا کی فکر نہیں ہے. فکر ایک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, ٹھیک ہے, سلامت ہیں, تو پھر اس دنیا میں خیر ہی خیر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہے, تو پھر اس دنیا میں کبھی بھی خیر کا تصور نہیں کر سکتے آپ. آخری لمحات بس یہ کہہ کر ان کی روح نکل گئی, وفات پا چکی. اسی جنگ میں سیدنا
انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے. جنگ بدر اچانک ہوئی تھی, بغیر تیاری کے ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, ہو گئی. جب واپس آئے سیدنا انس بن نضر عرض کرتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں ہوتا تو یوں کرتا اور یوں کرتا, کاش میں بھی ہوتا اس جنگ میں. جنگ احد کے موقع پر سفر پہ گئے ہوئے تھے, جب واپس آئے تو جنگ جو ہے وہ اختتام پر تھی. مدینہ پہنچ, پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف گئے ہوئے ہیں, پھر جلدی سے گئے. دیکھیں ابھی سفر کی تھکاوٹ ہے, تھوڑا سا آرام کرنا ہے, نہیں نہیں فوراً دوڑے. جو ہی احد کے قریب آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے روتے واپس آ رہے ہیں. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. یہ افواہ پھیل گئی تھی, صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے تھے. سر انس بن نضر فرماتے ہیں, ارے پھر تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ پھر زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چلو واپس چلتے ہیں اور اسی چیز پر مرتے ہیں جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور جب راستے میں گئے تو کہتے ہیں, اللہ کی قسم مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنگ کے بعد جب جا کے دیکھتے ہیں, انس بن نضر بھی آئے تھے جنگ میں, کہاں ہے اسے ڈھونڈتے رہ گئے, کسی نے پہچانا نہیں, کیونکہ مشرکین نے قتل کرنے کا مسئلہ کیا تھا. مسئلہ جانتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, ناک کاٹ دیتے ہیں, آنکھیں نکال دیتے ہیں, پیٹ چاک کر دیتے ہیں, کان کاٹ دیتے ہیں, اور جسم کا کوئی حصہ چھوڑتے نہیں ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ہے اس کی بہن نے اس کی انگلی کے پور جو ہے یہ کٹا ہوا تھا, اس انگلی کے پور سے پہچانا اپنے بھائی کو, یہ انس ہے. شکل سے نہ پہچان سکے. آخری لمحات, آخری الفاظ کیا تھے کہ احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور اس دنیا سے چلے گئے. سیدنا عبداللہ بن حرام مسلمہ کذاب کے خلاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو بکر صدیق نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے اس شخص سے یہ کہو کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو مسلمہ کذاب نے حکم دیا کہ اسے قتل کرو. اب وہ شخص بات کر رہا ہے تو پیچھے سے اس نے کسی نے نیزہ مارا. جب نیزہ باہر سے نکلا تو دیکھا خون ہے, خون کو ہاتھ لگا کے اسے دیکھو, کہتا ہے فزتو رب الکعبہ, فزتو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. موت سے کامیاب ہوتے ہیں, جان دینے سے کامیاب ہوتے ہیں. یہ آخری لمحات تھے. سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات کیا تھے, کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. ابرو المجوسی آتے ہیں اور خنجر سے پیٹ چاک کر دیتے ہیں. آخری الفاظ, آخری الفاظ نماز, آخری لمحات اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صحابہ تھے, ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری موت بھی ایسی ہوگی. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, فرشتے نہیں ہیں, ہماری طرح انسان ہیں, ان کے بھی احساسات ہیں, ان کے بھی خواہشات تھے, لیکن انہوں نے قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین پر, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس دین کے دفاع کے لیے. اور ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے, صحیح بات ہے. صحابہ کرام سادات الاولیاء ہیں, اگر اس دنیا میں کوئی ولی ہیں تو صحابہ کرام ان کے سردار ہیں. میں درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل تو سکتے ہیں, ان کے راستے کو تو اپنا سکتے ہیں, اپنی شکلوں جیسی بنا سکتے ہیں, اپنے اخلاق ان جیسے بنا سکتے ہیں,
ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اخلاق کیا ہیں، کیا ویسے جیسے ان کے تھے؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ ان میں سے صحابہ کرام بھی ہیں، انبیاء ہیں، صدقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور صحابہ کرام ہماری امت کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیا ہم نے الذین انعمت علیہم کے راستے کو سمجھا ہے وہ کیسے لوگ تھے؟ میں نے درجہ کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ ہمارا آخری وقت کیسے گزرے گا، یہ ہم نے سوچا ہے. یہی قرآن وہ پڑھتے تو آج ہم پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھیے، ان کو اللہ نے شرف بخشا ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے، ہماری زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ ہمارے آخری لمحات کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. آخری لمحات میں سے میں دو تین قصے چھوٹے سے بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خیر پر مر رہے ہیں. ایک شخص ایکسیڈنٹ ہوا، ایمرجنسی میں لایا گیا اسے، وہ شخص بے ہوش ہے. عجب بات یہ ہے کہ اس منہ پر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. عجب بات اس لیے کہ وہ کوئی اور چیز کا جواب نہیں دے رہا، اس کے عقل نہیں کام کر رہی، لیکن اس کے منہ پر لا الہ الا اللہ ہے. اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن بالکل کمزور ہے، بلڈ پریشر بالکل اینڈ پہ ہے، اس کی زبان حرکت کر رہی ہے. عجب سی بات یہ ہے، یعنی میڈیکل کے لحاظ سے تو اس کی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کلمہ پڑھ رہا ہے آخری وقت میں، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ مر گیا. لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مر گیا. دوسرے شخص کو لے کے آتے ہیں ایمبولنس میں، ایک جوان ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے ایمبولنس میں جب اٹھایا ہے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، وہ سینے پہ بھی چوٹ لگی تھی، وہ خون نکل رہا تھا اس کے جسم سے. تو جب ایمبولنس میں اسے اٹھا کے رکھا ہے تو کچھ کہہ رہا تھا. جب اس میل نرس نے اس کے قریب گیا تو گانا کچھ گنگنا رہا تھا وہ. تو کہتے میں ڈر گیا کہ ایک شخص بے ہوشی کی حالت میں ہے اور گا رہا ہے. تو میں جلدی سے اسے یہ کہا، لا الہ الا اللہ، خود پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہتے وہ گنگناتا ہی رہا، یہاں تک کہ ہسپتال سے پہلے وہ مر گیا. ابھی ہسپتال کی نوبت نہیں آئی، راستے میں تھے ہم لوگ، وہ ایمبولینس کے اندر ہی مر گیا. لیکن اس کے آخری اوقات، آخری الفاظ جو تھے، وہی گانا تھا جو وہ سن رہا تھا شاید. یہ بھی ایک موت، یہ بھی ایک آخری لمحات تھے، دنیا سے گئے گاتا ہوا، اور جب اللہ تعالی کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا دوبارہ تو گنگناتے ہوئے کھڑا ہوگا. اور وہ شخص جب اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں، وہ کہتا ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عورت، یہ ایک شخص خود کہتا ہے
وہ سمجھتا اس کی زندگی ختم ہو گئی، اتنا مایوس ہو چکا تھا. ارے کیا ہو گیا؟ کہتے میری بیوی مر گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں سے اللہ تعالیٰ کی جو ایک بڑی نعمت تھی میری، اللہ تعالیٰ وہ چھین لی. بڑی نعمت تھی میری بیوی میرے لیے. کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس عورت سے شادی کی ہے، میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی ایک نماز بھی چھوٹی ہو. عجب بات یہ ہے کہ اس نے کبھی زبان بھی نہیں چلائی. یعنی عورت ہو اور زبان نہ چلائے، یہ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دیا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں جو علم جانتی ہوں وہ درس دینا چاہتی ہوں، تاکہ یہ تھوڑا سا علم جو میں جانتی ہوں لوگوں کو بھی خیر ہو. تو شام کے وقت وہ عورتوں میں جا کے درس دیا کرتی تھی ایک وقت ایک مرتبہ. اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ زندگی ساری میں نے نہیں دیکھا کہ غیر محرم نے اس جسم کا ایک ٹکڑا دیکھا ہو، اس کے ہاتھ یا اس کی آنکھیں یا کچھ کوئی. جب وہ باہر نکلتی تھی تو مکمل حجاب میں نکلتی تھی. کہتے ایک دفعہ شام کو جا رہی تھی درس میں، راستے میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوا. مجھے فون آیا کہ آپ کبھی ہاسپٹل میں جلدی سے آئیں. میں دوڑتا وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر باہر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص بھی، اس کے کپڑے پورے خون سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہاں ہے ام فلان، اس کا نام لیا بیٹے کا لیا، کہتے ہیں آپ ہیں. تو اس شخص نے جو کپڑے لت پت سے خون تھے لت پت سے، اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان کے خاوند ہیں. وہ شخص اسے لے کے آیا تھا عورت کو. آخری لمحات کیا تھے، اس شخص نے دیکھا. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم جلدی سے گئے وہاں پہ، بھیانک ایکسیڈنٹ تھا. جب ہم قریب گئے تو اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، سر پہ چوٹ لگی تھی، خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا. اس نے کہا تم غیر محرم مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس نے کہا بھی آپ کی مدد کرنی ہے، ہاسپٹل لے کے جانا شرم تو جائز ہے. اس نے کہا نہیں، میرے خاوند کو بلاؤ. آج تک میرے جسم کو کسی دوسرے شخص سے نہیں چھوا ہے، میں مر بھی جاؤں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے خاوند کو بلاؤ. اب وہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی، نمبر بھی نہیں دے سکی فون کا. تو اس نے کہا ہم نے اسے اٹھایا ہے. وہ قسم کھاتا ہے وہ شخص، کہتے جب اسے اٹھایا ہے اس کا برقعہ جو جسم میں چپکا ہوا تھا اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا. جب اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکالتے ہوئے برقعہ ہل جاتا ہے جسم سے. اسے جلدی سے ہم نے اٹھایا اور ہاسپٹل لے کے آئے. لیکن ہاسپٹل کے اندر جب پہنچے تو وہ مر چکی تھی. وہ خاوند کہتا ہے، اب اس کی زندگی تو وہ کہتا میری یہی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے ایک تحفہ دیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. لیکن اس شخص کے آخر الفاظ دیکھے، کہتے اے اللہ تعالیٰ میں اپنی فلاں بیوی سے راضی ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اور اس کے لیے دعا کرتا رہا کہ آج ہماری بیوی ہماری بہنیں ایسی حالت میں ہیں کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے خواہش پر راضی ہوتے ہیں. دیکھیں آج وقت ہے، آج ہم کچھ کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. یہ جھگڑے کب تک رہیں گے؟ ساس و بہو کا جھگڑا ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، بندہ گھر سے اپنے کام سے تھکا ہوا تھا، سکون کی دیکھیں گھر مسکن ہوتا ہے، سکون کی جگہ ہے. لیکن سکون کی جگہ میں
گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مصیبت، دوسری مصیبت، تیسری مصیبت، دسویں مصیبت، کیا ہوتا ہے اگر یہ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے، جیسے اپنی سگی ماں سے برتاؤ کرتی ویسے کر لے، اور یہ ساس اپنی بہو سے اگر بیٹی جیسا برتاؤ کرے، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ایک دیوار قائم ہے، تم بہو بیٹی نہیں ہو اور تم ساس ہو ماں نہیں ہو، اور نہ جانے کئی گھرانے ایسے تباہ ہوئے ہیں، نہ جانے کئی ایسے خاوند ہیں جو اپنی بیوی کی وفات کے وقت ناراض تھے ان پر، اور اس بیوی کا ہے کیا بچے گا، اس بیوی کا دنیا کے اندر ویسے گھٹ گھٹ کے وہ مری ہے، جھگڑے میں زندگی گزاری ہے نا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا خاوند اس پر راضی نہیں ہے، عجب سی بات ہے. ایک عورت، اس کی شادی بالکل قریب ہے، شادی کے کارڈ چھپ چکے تھے، اللہ تعالی کی حکمت ہے، قبض اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان بے بس ہے. جس دن شادی کے کارڈ ملے اور کارڈ دے چکے لوگوں کو، دوسرے دن اس کی ماں کو فالج ہوا، ماں گر گئی. اس لڑکی نے دیکھا، میری ماں، میں شادی کر کے چلی جاتی ہوں، میری ماں کے پیچھے کون خیال رکھے گا، دو بہنیں وہ چھوٹی ہیں مجھ سے. تو اس نے یہ کہا کہ جب تک میری والدہ ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی آگے کر دیتی ہوں. ارے کارڈ چھپ چکے ہیں، رشتے روز روز کہاں ملتے ہیں، اچھا رشتہ آیا ہے، مشکل سے رشتہ ملا ہے، شادی کر لو. اس نے کہا نہیں، وہ ڈٹ گئی، میں اپنی ماں کی خدمت پہلے کروں گی، میری ماں جب ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ شفا دے گا پھر میں شادی کروں گی. اس عورت کو فالج 15 سال رہا، اس کی ماں کو 15 سال، شادی کینسل ہو گئی، دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی. 20 سال کی عمر سے اس کی عمر 35 سال ہو گئی، اس نے شادی نہیں کی، اپنی والدہ کے ساتھ اکیلی رہ گئی. جانتے فالج کا مریض حرکت نہیں کر سکتا، اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں، صفائی کرنی ہے، گندگی بھی صاف کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے. 15 سال اس عظیم بیٹی نے اپنی ماں کی خدمت کی. اور اپنی زندگی کو قربان کر دیا. آخری لمحات دیکھیں، رشتے آتے ہی بہت سے رشتے ہیں لیکن اس نے انکار کیا. آخری لمحات دیکھیں، اب ماں کا سر اپنی بیٹی کے گود میں ہے، اپنی ماں کو نہلایا، صاف کیا، اس کی ماں اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتی، شہادت کی انگلی. اور کہتی، اللہ تعالی تو گواہ رہنا، میں اپنی اس بیٹی پر راضی ہوں. اے اللہ، جو اس نے میرے ساتھ اس دنیا میں کیا اس کا بدلہ آخرت میں دے،

کلمہ پڑھا اس کی روح نکل گئی. اور دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالی نے اب اس بیٹے کو دیکھ کیا دیا ہے, 35 سال کی عمر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک ایسا رشتہ بھیجا, تاجر مالدار انسان. رشتہ ہوا, اس کی شادی ہو گئی, حمل ہوا, پہلے حمل میں 2 بیٹے, اور اپنی بہنوں میں سے پوری فیملی میں سے سب سے امیر لڑکی وہ ہے, اور سب سے اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہے. یار بھائی یہ دنیا میں ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ ہمارے والدین کی زبان سے آخر الفاظ یہی نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر راضی جس پر اس کے والدین راضی ہے. کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ یہ ایک نمونہ ہے. لا الہ الا اللہ. ایک شخص ہے میرے, یہ نمونہ بھی دیکھ لیں آپ. ایک شخص ہے میرے پاس, اسے 2 لوگ اٹھا کے آئے. اس کی جو آواز تھی, جو چیخ تھی, وہ یہ صرف یہ کہہ رہا تھا ہے میں مر گیا, ہے میں مر گیا. اسے جلدی سے بیڈ پہ لٹایا, اس کی نبض بالکل نہیں چل رہی, اس کا بلڈ پریشر بالکل لو ہے, آہستہ آہستہ بلڈ پریشر بھی ختم ہو, دل کی دھڑکن بھی رک گئی. عجب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا میں مر گیا. اس نے جلدی سے CPR شروع کیا. وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے, واللہ میرے بھائیو میرا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے, دیوار قریب تھی بالکل بیٹھ کے, کہتے وہ آ گئے, وہ آ گئے, مجھے لے کے جائیں گے. اور اس اتنی زور سے وہ شخص اٹھا ہے کہ ہم میں تھا, ایک 2 نرسیں تھیں, ایک اور شخص تھا, ہم نے اس کو پتہ نہیں کیسے مشکل سے پکڑا ہے, دیوار کی طرف جانا چاہتا تھا, ہے وہ آگے مجھے لے کے جائیں گے. 2 دفعہ اس نے کہا اور وہ بستر پر گر پڑا. واللہ ہے میرے بھائیو اس کا چہرہ جو ہے یہ گردن سے لے کے اور منہ یہ کالا سیاہ ہو گیا, باقی جسم ٹھیک, اس کا کالا سیاہ ہو گیا. میں نے جلدی سے اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا, وہ شخص مر گیا. جو ساتھ اس کو لے کے آئے تھے, میں نے ڈیتھ رپورٹ بنائی, سارا کچھ پوچھا, میں نے کیا یہ شخص کون ہے, اسے جانتی ہوئی, ان کو بتایا نہیں میں نے کیا حال ہوا, لیکن میں ڈر گیا تھا اس وقت. یعنی میری زندگی کا عجیب سا ایکسپیرینس تھا کہ میں اگر کسی مردے سے ڈرا تو اس شخص سے ڈرا تھا میں, اس کی حالت کو دیکھ کے. میں نے کہا یہ شخص کیسا ہے, کیا کرتا تھا, نمازی تھا یا نہیں, اسے جانتے؟ کہتے ہم تو یہ نہیں جانتے, لیکن یہ شخص ابھی بازار سے آیا تھا, اس نے پاکستان جانا تھا, بیٹی کی شادی کرنی تھی, اور اس کا سامان ابھی بھی بکھرا پڑا ہوا ہے. بیگ سیٹ کر رہا تھا, باتھ روم میں گیا, بس وہیں سے گرنے کی آواز ہی, ہم گئے اسے اٹھا کے تمہارے پاس لے کے آئے, حمام میں گرا, وہ وہیں پہ مرا, یعنی وہیں پر وہ اسے تکلیف ہوئی. تو پوچھتے پوچھتے اس نے کہا یار ہاں ایک بات ہے کہ اس کی ماں آئی تھی پاکستان سے 1 مہینہ پہلے, اس کو پتا چلا کہ اس نے دوسری شادی کی ہے اور اس نے چھپایا ہوا تھا, تو اس کی ماں عمرے پہ آئی اسے ملنے کے لیے, اور یہ شخص اپنی ماں سے نہ ملا. اس کی ماں مکہ سے پوچھتے پوچھتے جدہ پہنچ گئی,
اور پورا دن گرمی میں دھوپ میں باہر کھڑی رہی، دھوپ میں باہر کھڑی رہی، اس کا بیٹا اسے لینے نہیں گیا، کھڑی رہی. کہتے ہمیں شرم آئی، ہم نے کہا، یعنی کہا کہ اس کے دوست، ہم نے کہا ماجی آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، دھوپ ہے، شام کو دیکھ لیں، ڈھونڈیں گے. اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا آئے گا ضرور میرے پاس، اپنے بیٹے کے لیے، میرا بیٹا ضرور مجھے لینے آئے گا. اسی تمنا میں شام ہو گئی، اس کی ماں روتے ہوئے مکہ چلی گئی، واپس عمرہ کر کے وہ پاکستان چلی گئی. اس شخص کو موت تو ہوئی، لیکن کیا اس کی ماں اس سے راضی ہو کر گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھایا ہے. یاد رکھیں، والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. موت سے پہلے کیا لمحات تھے، صرف یہی کہتا رہا میں مر گیا، میں مر گیا، وہ آ رہے ہیں مجھے لے جائیں گے، اور وہ لے گئے، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا، ہم بھی دیکھتے رہ گئے، کچھ کر نہ سکے.

0: حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی نشانیاں ہیں. اور حسن خاتمہ پر میں نے ایک پورا ایک خطبہ دیا تھا. اب وقت میرے پاس نہیں رہا کہ میں آپ کو حسن خاتمہ کی نشانیاں بتاؤں. وہ خطبہ ریکارڈڈ ہے, آپ دوبارہ سے سن لینا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ اچھا ہو, حسن خاتمہ ہو, ہمارے آخری لمحات مرنے سے پہلے خیر کے ہوں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوں, ہم اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: آج کے موضوع کا عنوان ہے عالمی بحران کیوں اور اس سے نجات کیسے. اور اس بحران کی زد میں ساری دنیا آ چکی ہے الا من رحم الله سبحانه وتعالى. میں بغیر کسی مقدمے کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ان عناوین کے مطابق. نمبر ایک, عالمی بحران کیا ہے, یہ بحران کیسے شروع ہوا, عالمی بحران کی مختلف صورتیں کون سی ہیں. نمبر دو, یہ بحران کیوں ہوا, اس کی اہم وجوہات و اسباب کیا ہیں. اور یہ اسباب دو قسم کے ہیں. نمبر ایک, لوگوں کے بنائے ہوئے اور لوگوں کے بتائے ہوئے اسباب, تقریباً 10 کے قریب میں بیان کروں گا. دنیا کے مختلف ماہرین نے جو اسباب بیان کیے ہیں. نمبر دو, لوگوں کے رب کے بتائے ہوئے وجوہات اور اسباب کون سے ہیں. نمبر تین, اس بحران سے نجات کیسے, اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج دو طریقوں سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر ایک, لوگوں کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے علاج. نمبر دو, لوگوں کے رب کا دیا ہوا علاج. نمبر چار, مسلمانوں پر یہ بحران کیوں آیا, اس کے کون سے اسباب ہیں. نمبر پانچ, آخر میں بعض خوشخبریاں ہیں, میں وہ سناؤں گا انشاءاللہ. نمبر چھ, کیا صرف مولوی حضرات ہی رہ گئے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, جہاں دنیا کے بڑے بڑے دانشور حیران و پریشان ہو چکے ہیں اس مسئلے میں, مولوی صاحب کیا حل کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں ایک قصہ بیان کروں قرآن مجید سے انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آخر میں. نمبر سات, آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور آخر میں مسک الختام چند آیات میں پیش کروں گا. عالمی بحران کیا ہے, دو لفظوں پر مشتمل ہے یہ جملہ, عالمی اور بحران. عالمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے مسئلے کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق عالمی سطح پر ہے. اور یاد رکھیں, وقوع اور شدت کے اعتبار سے مسائل چھ قسم کے ہیں. نمبر ایک, انفرادی مسائل, انفرادی سطح پر, شخصی سطح پر, کوئی شخص ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, یہ انفرادی مسئلہ ہے, یہ جتنے بھی شدت اختیار کر جائے اس کا علاج آسان ہے. دوسری سطح ہے اس سے بڑھ کر, گھرانے کی سطح, فیملی کی سطح پر. بعض مسئلے فیملی کے اندر ہوتے ہیں, گھرانے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کمپیئر کیا جائے انفرادی مسئلے سے, کچھ مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ اور بڑھ گیا تو پھر یہ اجتماعی سطح پہ آ جاتا ہے, معاشرتی سطح, اجتماعی سطح. نمبر چار, جب یہ معاشرہ اور بگڑ جاتا ہے آہستہ آہستہ, تو ایک شہر کی سطح پہ آ جاتا ہے. جیسے کہ بعض شہر مشہور ہیں، لاس ویگاس امریکہ کا شہر ہے، جوئے میں مشہور ہے، جوئے میں. اب برائی اتنی بگڑ گئی کہ انفرادی سے لے کے فیملی سے لے کے آج تک معاشرہ بگڑا، پھر پورا شہر بگڑ گیا. اور اسی طریقے سے ملتان کا شہر ملتان شریف کہا جاتا ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ قبریں اس شہر کے اندر موجود ہیں. پھر جب یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ ملک کی سطح پہ آ جاتا ہے، پانچویں نمبر ہے ملک کی سطح پر. اور جب ملک ہی بگڑ جاتے ہیں تو آخری ہے پھر عالمی سطح. میں نے بات اس لیے کی ہے کہ ہم یہ جان لیں اور یہ ذہن سازی کر لیں کہ ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں. یہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے، کسی فیملی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے. بحران، بحران کا مطلب ہے انقلابی حالت. عام ڈکشنری میں آپ دیکھیں بحران کا مطلب لکھا ہے انقلابی حالت. انگلش میں کہتے ہیں کرائسس. کرائسس کا مطلب ہے انسٹیبل کنڈیشن یا ٹرننگ پوائنٹ، یوں کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں بحران ایسی حالت ہے جس میں کسی چیز میں بہت زیادہ کمی پیدا ہو جائے، اس کمی کی وجہ سے خسارہ یا ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے، بہت زیادہ خسارہ یا ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بحران کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک بہت ہی پیارا لفظ استعمال کیا، دقیق المعنی لفظ استعمال کیا ہے. السلام علیکم. فساد کا لفظ، فساد، قرآن مجید میں بحران نہیں فساد کا لفظ موجود ہے. جیسے کہ میں نے آیت میں اپنے درس کا آغاز کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا. یہ فساد جو ہے یہ وہی بحران ہے. عربی کا لفظ فسدت الثمرہ، کہ پھل فاسد ہو گیا، یعنی پھل ناکارا ہو گیا، یعنی اس کی جو حالت تھی خیر کی حالت، اچھائی کی حالت، وہ ایسے بگڑی کہ وہ الٹا نقصان دینا شروع کر دیا. اگر آپ گلا ہوا سڑا پھل کھائیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے. تو جو اس کے اندر خیر تھا اب وہ صرف اتنی ہی نہیں کہ وہ خیر چلا گیا، بلکہ اسی کے اندر اب شر پیدا ہو گیا. اسے کہتے ہیں انقلابی حالت، انقلابی صورت. عالمی بحران کیوں شروع ہوا، اس کا جواب انشاءاللہ آپ خود سمجھ لیں گے، میں خود بھی دوں گا انشاءاللہ جب ہم بیان کریں گے کہ اس بحران کی وجوہات کیا ہیں. اس بحران کی بنیادی وجہ جاننے کے بعد ہم یہ جان لیں گے کہ یہ بحران کیسے شروع ہوا. عالمی بحران کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، یہ جو صورتیں مختلف ہیں ان میں سے بعض صورتیں تو بچے بھی جانتے ہیں بڑوں سے پہلے، اور ان میں سے اکثر صورتیں، اکثر صورتوں سے بڑے بڑے لوگ غافل ہیں. نمبر ایک، معاشی بحران. یہ ہم سب جانتے ہیں مالی بحران ہے، معاشی بحران ہے. دنیا میں معاشیات، مال پیسہ تجارت کا بحران. میں اس کے متعلق تھوڑی تفصیل بیان کروں گا کیونکہ لوگوں کو آج کل کے دور میں یہی زیادہ مسئلہ ہے. پوری دنیا میں یہ معاشی بحران ہی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلاک کر کے رکھا ہوا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بحران ہے جس کا ہم نے حل کرنا ہے. جیسے کہ آپ سنیں گے آگے کہ اکثر لوگوں نے اسی بحران کے خاتمے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں عالمی لیول پہ، کہ یہی صرف ایک ہی چیز جو پوری دنیا کو ہلاک کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بحران جو ہے بڑا خطرے والا ہے، جان لیوا بحران ہے. اس کی اپنی ایک جگہ موجود ہے پوری دنیا میں، اس کا حل بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بحران جو ہیں ان کے متعلق بھی دنیا کو کچھ کرنا چاہیے. اب اس بحران میں، معاشی بحران میں، جیسے ہم سنیں گے، بے روزگاری، مہنگائی، بینک کرپسی، قرضے کی زیادتی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا. دوسری قسم کا بحران ہے اخلاقی بحران. اخلاقیات اس دنیا میں اب کم نظر آتے ہیں. اخلاق، ادب، اچھا سلوک آج دنیا میں بڑی مشکل سے کہیں نظر آتے ہیں. اس میں صرف بڑوں کی عزت اور چھوٹے سے پیار اور شفقت کی بات نہیں کر رہا میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹے سے محبت کرنا، یہ صرف ایک حصہ ہے اخلاق کا، انہیں سب جانتے ہیں. لیکن جو اس سے زیادہ خطرناک ہے اخلاقیات کے متعلق، وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے پردگی، اختلاط، بدکاریاں جس میں زنا، جوا، شراب سب شامل ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اخلاق کو توڑ دیتی ہیں. شرم و حیا کا خاتمہ، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم ہی گھرانے ایسے ہوں گے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیملی لائف ٹوٹ چکی ہے، اخلاق نہیں رہے. آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جا کے دیکھیں، ان کے گھر تو خوبصورت ہیں لیکن اندر سے وہ کھنڈر ہیں، کوئی فیملی لائف کا مزہ نہیں ہے. باپ اپنی مرضی کرتا ہے، بیوی اپنی مرضی کرتی ہے، بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے، بیٹی اپنی مرضی کرتی ہے، ہر انسان اپنی نفس نفسی کے عالم میں ہے، جو جیسا چاہے زندگی گزارے، سب کی مرضی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور جو کچھ بچا ہوا تھا وہ ٹی وی چینلز نے بھی اسے پورا کر دیا. یعنی کوئی، آپ کوئی چینل دیکھ لیں، اس میں آپ کو کیا سبق ملتا ہے، بچوں کو کیا سبق ملتا ہے. کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، فلمیں تو چھوڑ دیں آپ، ڈراموں میں بات کریں یا پروگراموں کی بات کریں آپ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سلامت اللہ وبرکاتہ. کیا وہ اخلاق کو اچھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگوں کے اخلاق اچھے کرتے ہیں؟ وہ کون سا ایسا پروگرام جس میں عورت نہ ہو اور خوبصورت عورت نہ ہو؟ ایک نصریال کی ٹرافی ہے، اس پر بھی عورت، خوبصورت عورت کھڑی ہے. اگر وہ عورت نہ ہو تو ٹرافی شاید بچے نہیں خریدیں گے، میرا خیال ہے، پتہ نہیں. اب ٹرافی بچے کھاتے ہیں، بڑے کھاتے ہیں، پھر بھی عورت بیچ میں آ گئی. فریج ہے، سامنے عورت کھڑی ہے، موٹر بائک عورت کھڑی ہے، گاڑی عورت، جہاز ہے، جو جہاں پر بھی آپ جائیں گے اب عورت ایک کھلونا بن چکی ہے. اور پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں لو سٹوری نہ ہو. بچوں کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے اخلاق کہاں جا رہے ہیں؟ تیسری قسم کا بحران ہے امن و امان کا بحران، جس میں چوری، ڈکیتی، کڈنیپنگ، یرغمال کرنا، دھوکے سے قتل کرنا، قتل عام کرنا، دہشت گردی کا پھیل جانا، بلکہ دہشت گردی تو آج ملکی سطح پر پہنچ گئی ہے. اب بڑے بڑے ملک دہشت گرد ہو چکے ہیں، صرف انفرادی سطح پر بات نہیں کر رہا ہوں. اب امن و امان، بہت ہی کم ملک آپ کو ایسے ملیں گے جس میں امن و امان ہے. امن و امان کا بحران پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. نمبر چار، علم کا بحران. کیا علم کا بحران بھی ہے آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، علم کا بحران بھی ہے. یاد رکھیے، علم دو قسم کا ہے، ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے، اور دونوں میں بحران موجود ہے. دینی تعلیم میں آپ دیکھیں کہ دین کے ہوتے ہوئے حق دین ہے یا باطل دین ہے. اب یہودیت دیکھیں، عیسائیت دیکھیں، ہندوزم

دنیاوی معاملات میں دین کو بیچ میں نہ لایا کریں. کیوں ٹانگ اڑاتے ہو بار بار؟ جہاں جو شادی کرنی ہے جہاں کرنی ہے کر رہے تو بھائی کیا مشکل ہے تمہیں؟ جو کھانا ہے جو پینا ہے کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، چھوڑو ان باتوں کو، یہ پرانی باتیں ہیں. آج کا متمدن زمانہ ہے، لوگوں کو مزے لینے دو. کیا ہندو لڑکی سے کیوں شادی نہیں کر سکتے ہو؟ کیا مشکل ہے تمہیں؟ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی کرنے دو، کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کیوں بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو کہ حرام ہے حرام ہے، مصیبت کھڑی کر دیتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ سیکولرزم کی ایک بات ہے. جو اس سیکولرزم سے بچے ہوئے ہیں، علمانیت سے بچے ہوئے ہیں، شرک بدعات خرافات دیکھیں امت میں، یہ علم کا بحرانیت تو کیا ہے؟ کہ یہی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں یہی تعلیمات ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، کہ کہیں پہ آپ نے پڑھا ہے، کہیں پہ آپ نے سنا ہے، کسی حدیث میں ضعیف صحیح کسی حدیث میں آپ نے سنا ہے، کسی صحابی کے منہ سے آپ نے سنا ہے؟ بدعت کا انتشار، خرافات کا انتشار، نافرمانیوں کا انتشار، بلکہ جہر مرکب امت میں کینسر کی طرح پھیل گیا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جہر مرکب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جہر مرکب پچھلے کسی ایک درس میں نے بیان کیا تھا تفصیل سے. ایک ہوتے جہالت، ایک ہوتی ہے جہالت مرکبہ، اگنورینس اور کمپاؤنڈ اگنورینس انگلش میں. علم کیا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا، ذرا ساتھ دو کچھ بتاؤ نا. علم کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا اس کی حقیقت کے مطابق. یہ کیا ہے؟ مائکروفون ہے، حقیقت اس کی یہی ہے. جہالت کیا ہے؟ یہ کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں کیا ہے، جہالت ہے. جہل مرکب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ موبائل فون ہے. یعنی کسی چیز کو اپنی حقیقت کے خلاف جاننا اور اس پہ یقین کر دینا، اس پہ یقین کر لینا، یہ جہل مرکب. آج امت گئے حال ہے جہاں پر توحید شرک اور شرک توحید بن چکا ہے. سبحان اللہ، یہ علمی بحران ہے. اور دنیاوی علم کے متعلق دیکھیں آپ، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. کیا دنیاوی علم ٹیکنالوجی تمدن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنائیں، ایسا اسلحہ بنائیں جو پوری دنیا میں تباہی مچا دے؟ یہ علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے میرے بھائیو؟ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کیا جانتے ہیں؟ پروٹیکشن کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آپ تب بچائیں گے جب کسی اور کے پاس یہ اسلحہ ہوگا نا، آپ بچائیں گے اپنے آپ کو. جب آپ یہ خود اسلحہ بناتے ہیں تو اس میں صرف ایک شہر کی تباہی نہیں ہوتی، ایک ملک کی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ نے بنایا، دوسرا بھی بنائے گا، تیسرا بھی بنائے گا، چوتھا بھی بنائے گا. جب پہلی دفعہ بن چکا ہے تو دسویں دفعہ بھی بنے گا. ٹیکنالوجی ایک دروازہ کھل چکا ہے، اب اس کو کون بند کرے گا؟ اسی طریقے سے گانے کی اکیڈمیاں، ڈانس کی اکیڈمیاں، تعلیم دی جاتی ہے کہ ڈانس کیسے کرنا ہے، گانے کیسے گانے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی علم ہے دنیا کی. یہ کیا علمی بحران نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ عمل کا بحران. ظاہر جب علم غلط ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا، تو عمل کا بحران بھی آیا. لیکن یاد رکھیں جو اچھا عمل کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یا تو عمل کرنا نہیں، اگر نوکری ایک دفعہ نہیں ملی، بے روزگاری ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں بعض لوگ. بس ٹھیک ہے بھائی، کوشش تو کی ہے، ایک دفعہ گیا تو ہوں فلانی جگہ پہ، ملا نہیں کچھ، گھر میں بیٹھ گئے. نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، دس مرتبہ، بیس مرتبہ جاؤ، نکلو، اپنے گھر سے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کو راستہ آسان کر دے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر حق توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اڑتے رہتے ہیں آسمان پہ، واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. اب جانتے ہیں پرندے زمین پر آئے یا جانور کھا لیتے ہیں، اگر جانور بچ جائے تو انسان مار دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی
जब

0: سے اپنے گھونسلے واپس آتا ہے شام کو تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. اپنے صرف اپنا نہیں, کچھ کیڑے مکوڑے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے. لیکن بات کی حق التوکل کیا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہو گھر میں سو رہا ہوں, جاؤ نکلو پرندے کی طرح گھر سے نکلو. اللہ کی قسم جو اللہ تعالیٰ پر حق کا توکل کرتے ہیں کبھی واپس مایوس نہیں لوٹتا. وہ حق کا توکل یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کو ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا دل سے. ایک مرتبہ ایک شخص نے اونٹ پہ آیا, اترا اور اونٹ کو چھوڑ کے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, ادھر آؤ, اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہتا اللہ تعالیٰ کے حوالے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل ثم توکل, اسے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. کوئی سبب تو اختیار کرو, باندھنے میں کیا مشکل ہے, گھر سے نکلو کوشش کرو. وہ دیکھیں سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سبق سکھا رہے ہیں. مکہ میں بڑی کوشش کی, بار بار توحید کی دعوت دی, کسی نے سنا نہیں. مایوس نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ نہیں سنتے تو بس میں نے اپنا کام پورا کر دیا؟ نہیں, مکہ سے نکلے طائف کی طرف گئے. 5000 فٹ کی بلندی ہے, 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اپنے پاؤں پر طے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی سواری پہ نہیں. کیا سبق ہے؟ مایوس نہ ہو کبھی, گھر سے نکلو کچھ کرو, بار بار کرو, آسان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہاں پر بھی کوئی جواب نہ ملا, لیکن پھر مایوس ہوئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج پوری دنیا گواہ ہے, اور تا قیامت اس توحید کا نور ایسے ہی چمکتا رہے گا تا قیامت انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو اچھے ہیں, جو کام کرتے ہیں, ان کام میں بھی بحران ہے. یا تو دیر سے جانا, یا جلدی جان چھڑا کے نکل جانا, یا کام میں سستی کرنا. آپ جو سیلری لیتے ہو وہ کسی وجہ سے لیتے ہو. آپ نے جو ڈیوٹی کرنی ہے 8 گھنٹے جتنی آپ کی ڈیوٹی ہے, ایک ایک منٹ کا حساب آپ کو مل رہا ہے, اس میں سب شامل ہیں اس کے اندر. تو سستی کس چیز کی ہے؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں انجوائے یور جاب, اپنے کام سے محبت کرو اور اچھے طریقے سے اسے پسند کرتے ہوئے خوشی سے اس کام کو انجام دو. کیا ہم نے کبھی یہ سیکھا ہے کہ کام کر رہے ہیں خوشی؟ کبھی آپ نے انگریز کو دیکھا کیسے کام کرتے ہیں؟ وہ لوگ باتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے. وہ خوشی سے کام کرتے ہیں, جیسے چھوٹا بچہ گیم کھیلتے ہوئے خوش ہوتا ہے, وہ کام کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. ہمارے مصیبت یہ, ہمارے بعض ساتھی ایسے ہیں کام کرتے بےچارے منہ لٹکا ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, دل نہیں کرتا. شرائن بھی جائز نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اگر کوئی کام کرو تو اتقان کے ساتھ کرو, بہترین طریقے سے کرو. یہ بھی عمل کے بحران کی ایک صورت ہے. روزگار کا بحران, بے روزگاری پھیل گئی ہے, اور IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی رپورٹ کے مطابق 2 دن پہلے بدھ کے دن اخبار میں آیا ہے کہ اس سال کے آخر تک 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. 5 کروڑ لوگ, یہ لوگ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے یہ لوگ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو بے روزگاری سب جانتے ہیں, میں نے صرف ایک ہی بات کی, آگے اور بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی. 7, عدل و انصاف کا بحران, عدالتی نظام میں خرابی, ناانصافیاں ہر جگہ پہ. جب میں عدل و انصاف کے بحران کی بات کرتا ہوں, صرف ملک کی سطح پہ نہیں کر رہا ہوں میں, اس میں ہم سب شامل ہیں. کیا ہم اپنے بچوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں؟ جب ہم نہیں عدل کریں گے تو ہمارے اوپر ایسے اوپر آئیں گے جو وہ بھی عدل نہیں کریں گے. کہ ہم نے اپنے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ عدل کیا ہے؟ انسان جب نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اور دیکھیں نافرمانی دیکھیں کیسے پھیلی ہوئی, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو عدل انصاف کا بحران بھی موجود ہے. اجتماعی بحران, معاشرے کا بحران. آج معاشرے کی حالت کسی سے مخفی نہیں ہے, افراتفری کا عالم ہے, صرف اپنا ذاتی مفاد سب جانتے ہیں. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں, بلکہ آج کل تو یہ مسئلہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو کوئی پتہ نہیں, جو آپ کے گھر میں دو چار ممبر ان کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے کیا حال ہے. اپنا سگا بھائی اگر دور ہے دوسرے گھر میں ہے, یا والدین اگر دوسرے گھر میں ہے تو ان کا بھی خبر لینے والا کوئی نہیں, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اسی طریقے سے پڑوسی آپس کی بات ہے, کیا ہم جانتے ہیں ہمارے دائیں جانب بائیں جانب کون رہتا ہے؟ ہم اچھی جگہ پہ رہے, یہاں پر علم بھی ہے الحمدللہ, بات پوری دنیا کی کر رہا ہوں. اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نہیں جانتے ہمارے دائیں جانب کون پڑوسی ہے بائیں جانب کون پڑوسی ہے, تو آپ دنیا کا حال دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے, عجیب سا نفس نفسی کا عالم ہے. اگر باہر چلتے ہوئے کوئی گڑا ہے نظر آئے آپ کو اور کسی کو نقصان دے سکتا ہے, کتنے لوگ آگے آتے ہیں اسے بند کرنے کے لیے, وہ پڑا رہتا ہے, بلدیے والے آئیں گے خود ٹھیک کریں گے اسے, گاڑی وہاں پہ جا رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اماطتک لأذى عن الطريق صدقہ, اگر آپ گندگی راستے سے ہٹا دیتے ہیں کوئی کانٹا ہٹا دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو تو وہ بھی آپ کے نام امام صدقہ لکھا گیا. نمبر 10, صحت کا بحران. بیماریاں بڑھ چکی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. اور ٹیکنالوجی کے دور میں میڈیکل علاج جو ہے وہ عروج پر پہنچا ہوا ہے, لیکن پھر بھی بے بس ہے. بہت سے ایسی بیماری جس کا ابھی تک علاج نہیں ہے, اور عام سی جیسے شوگر کی بیماری ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہے, ایڈز کی بیماری ہے, کینسر کی بیماری ہے, یہ بیماری پھیلی ہوئی ہیں معاشرے میں دنیا میں, لیکن ان کا علاج کوئی نہیں ہے. کنٹرول کر سکتے ہیں کسی حد تک, علاج تو نہیں ہے, یہ صحت کا بحران بھی موجود ہے. نمبر 11, موسم کا بحران. گلوبل وارمنگ آپ جانتے ہیں, سردی ہے تو بہت زیادہ ہے, گرمی تو بہت زیادہ ہے, اور آہستہ آہستہ یہ گرمی بڑھتی جائے گی, جیسا کہ دنیا کے ماہرین کا کہنا ہے. طوفان سونامی آپ نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. طوفان جب آج کل آ رہے ہیں تو چھوٹے لیول کا طوفان نہیں ہے, جس میں ایک ملک نہیں کافی ملک اس کی زد میں آ جاتے ہیں. نمبر 12, پانی کا بحران. بارشوں کی قلت پوری دنیا میں آپ دیکھیں, اور اس پانی کے بحران کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں بجلی کا بحران بھی ہو گیا ہے, اب بجلی بھی نہیں ہے. اور پھر اناج کا بحران, آٹے کا بحران آپ نے ابھی سنا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, ابھی تک بھی کہیں کہیں پہ موجود ہے, یہاں پر بھی اس کا اثر پڑا ہے, لیکن تھوڑے وقت کے لیے تھا الحمدللہ دور ہو گیا, لیکن پوری دنیا میں اثر پڑا ہے. وقت کا بحران نمبر 15, یا تو وقت ہے نہیں کسی کے پاس, اور اگر ہے تو کہاں پر وقت کو گزار رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار رہا ہے یا نا فرمانی میں, آپ تول سکتے ہو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بحران ہے کہ نہیں ہے. پھر آخر میں سیاسی بحران, آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلے کرنا, ظالمانہ نظام موجود ہیں, خود ساختہ دستور موجود ہیں, یہ سارے کے سارے مختلف قسم کے بحران ہیں. اور دینی بحران میں بیان کر چکا, یا تو لا دینیت ہے, اور جو دیندار طبقے میں رہتے ہیں جو دین والے ہیں یا تو سیکولرزم کا شکار ہو چکے ہیں الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یا شرک بدعات اور خرافات نافرمانیوں کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. عالمی بحران کیوں ہوا, اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1, لوگوں کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اسباب. ابھی میں دیکھیں گے جو میں ابھی اسباب بیان کرتا ہوں, تصادم ہے, تضاد ہے, اختلاف رائے ہے, اور اس میں زیادہ تر معاشی بحران کے متعلق محنت کی گئی ہے، اور باقی جو بحران میں نے بیان کیے ہیں ان کو پس سے پوچھ ڈالا ہوا ہے، جیسے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں، صرف ضرورت ہے تو صرف اسی بحران کو بچانے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، ماہرین معاشیات کی رائے میں بیان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں، دا اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل آیا ہے، دا ورلڈ اکانومی بیڈ اور ورس، سلامت اللہ وبرکاتہ، 9 اکتوبر 2008 میں، میں مختصرا بیان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں عالمی معاشیات میں کمی ہوتی جا رہی ہے، بحران کی طرف بڑھ رہی ہے، فنانشل مارکیٹ بینک وغیرہ یعنی کنگال ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان کے پیسوں کی حرکت جام ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کی معیشت پر برا اثر پڑا ہے، اور ان میں جاب مارکیٹ بہت ہی بری طرح متاثر ہوئی. امریکہ میں صرف ایک ماہ میں 1,59,000 لوگ بے روزگار ہو گئے، صرف ایک مہینے میں لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی، بڑی بڑی فرمز اور فیکٹریاں متاثر ہوئیں اور مہنگائی اور بڑھ گئی، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی اور بڑھ گئی. یعنی عالمی معاشیات کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بینکوں میں پیسے کی قلت، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مہنگائی بڑھ گئی. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ عام لوگوں میں قوت خرید کم ہو گئی. اس کی وجہ سے بڑی بڑی فرمز متاثر ہوئیں. جب بڑی بڑی فرمز متاثر ہوئیں تو انہوں نے دو قدم اٹھائے، نمبر ایک، بعض لوگوں کو نوکری سے نکال دیا اپنا پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر چیزوں کی نرخ میں اضافہ کر دیا اور مہنگائی بڑھا دی. ان دونوں کی وجہ سے اور مہنگائی بڑھ گئی اور بے روزگار بھی بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے بحران شروع ہو گیا، معاشی بحران. سوال ہے، آخر بینکوں کا پیسہ کہاں گیا؟ یہ قلت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا جواب آئی ایف ایس اسکول آف فنانس نے دیا ہے، فنانشل مارکیٹ اینڈ رسک اور ٹیکسٹ، صفحہ نمبر 283 میں بیان کرتے ہیں، قرض دینے والے اداروں کی لاپرواہی، ان کی انانیت یعنی سیلفشنس، پروفٹ کی لالچ کی وجہ سے خاص طور پر فنانشل مارکیٹ اور بینکنگ انڈسٹری، یہ سارے ان کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے پوری دنیا میں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں حقیقتاً کچھ یوں ہوا، بینک کا کردار درمیان میں ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن بنیادی ہوتا ہے معاشیات کے متعلق. وہ کہتے ہیں لوگوں سے ڈپازٹ کے نام پر پیسہ لیتا ہے، بینک کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے ڈپازٹ کے نام پہ پیسہ لیتا ہے اور واپس لوگوں کو لون کے نام پر دیتا ہے، قرض کے نام پر دیتا ہے. ڈپازٹ کرنے والوں کو پروفٹ کے نام پر تھوڑا منافع دیتا ہے، ہماری زبان میں تھوڑا سا سود دیتا ہے، ڈپازٹ کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا سود دیتے ہیں، یعنی 5%، بعض 7، بعض 10 تقریباً کے بیچ میں. لیکن جب لون لینے والے جاتے ہیں لون لینے کے لیے تو ان سے بھاری مقدار میں پروفٹ منافع کی شکل میں لیتے ہیں، بھاری سود، یعنی ہماری زبان میں بھاری سود لیتے ہیں، تقریباً 20%، 25%، 30-35%, 40% کے قریب قریب. اب یہ سوال خود کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ انصاف ہے؟ یعنی بینک جب آپ سے پیسہ لیتی ہے، آپ بینک کی مدد کرتے ہو، ڈپازٹ جب کرتے ہو پیسہ، تو بینک پیسے کو رکھتی تھوڑی ہے، وہ لگا دیتی بزنس میں کہیں پہ، آپ کو تھوڑا پروفٹ دیتی ہے تھوڑا سا اور سارا خود لے لیتی ہے. اچھا جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اب ظاہر ہے لون کون لیتا ہے؟ وہ ضرور مانگ جائے گا، کس کو ضرورت ہے وہی لے گا نا. جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو دیتے تو ہیں لیکن شرطیں بہت کٹھن ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سوال کرتے ہیں کیا یہ انصاف ہے؟ جواب میں خود کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے. دیکھیں مسلمان نے نہیں لکھا ہوا، یہ وہ خود لکھ رہے ہیں جو ماہر، دنیا کے ماہرین معاشیات ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں یہی بینکس اور فنانشل مارکیٹ کی غلطی ہوئی. کہاں غلطی ہوئی؟ اسی تعامل میں، یعنی سود میں ہی، جب سود لیا تو ان سے غلطی ہوئی اور بحران کی وجہ بنی. اچھا آگے لکھتے ہیں، پھر بینکس نے اس بڑھتے ہوئے بھاری منافع کو یعنی بھاری سود کو دیکھتے ہوئے قرض کے دروازے کھول دیے. بھئی جب اتنی پروفٹ آ رہا ہے لوگ تو بے وقوف ہیں, قرضہ لیتے جا رہے ہیں, دنیا کو اچھا کرتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم آئندہ سالوں میں کتنے ہم نے دینا ہے, دروازے کھول دیے اور بے حساب لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا. جو بھی لینا چاہتے جتنے بھی لینا چاہتے دینا شروع کر دیا. لوگوں نے دھڑا دھڑ قرض لینا شروع کر دیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے, دنیا کی رنگینیاں اور آسائشیں حاصل کریں گے. یہ قرضے مختلف قسم کے تھے, شخصی قرضے تھے, تجارت کے قرضے تھے, کسی نے اور اگر کہیں قرضہ دینا تھا اس لیے قرضہ لیا, یا کوئی مصیبت آئی ہے اس کے لیے مختلف قرضے تھے. آخر بینک قرضے دیتے دیتے بینک کرپٹ ہو گئے, بینک کرپسی ہو گئی, کنگال ہو گئے, خالی ہو گئے. اب لوگ دونوں طرف سے متاثر ہوئے. جب بینک کرپسی ہو گئی, کیسے, اب بینک کرپسی ہوئی اس کی وجہ سے کیا ہوا, تاجروں کے پیسے جو ڈپازٹ تھے وہاں پہ وہ ختم ہو گئے. اب جب انہیں اپنی تجارت کو چلانے کے لیے را مٹیریل خریدنا چاہا, جواب ملا کہ پیسے نہیں ہمارے پاس. ارے پیسے کہاں گئے, ہم نے تو ابھی رکھے ہوئے تھے. بینک خالی ہو گئے, بینک میں کچھ نہ رہا. تاجروں نے کیا کیا, اب مصیبت تاجروں کے لیے, انہوں نے اپنے کام چلانے کے لیے, اپنے پروف برقرار رکھنے کے لیے ریٹس اور بڑھا دیے, چیزوں کے نرخ اور بڑھ گئے, مہنگائی شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے بھی نکال دیا گیا, قوت خرید کم ہو گئی. آہستہ آہستہ پھر وہی جو ابھی میں نے بات بیان کی ہے, پھر مہنگائی اور بڑھتی گئی, بے روزگاری بھی بڑھتی گئی, آخر میں بحران شروع ہو گیا. اس رپورٹ میں جو اہم باتیں ہمیں ملی ہیں ان کے کہنے سے, یہ جو دنیا کے ماہرین ہیں معاشیات کے, نمبر ایک کیا وجہ تھی بحران کی, نمبر ایک سود. سود متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, سود سے رک جاؤ, دور ہو جاؤ, چھوڑ دو, اگر نہیں ایسا کرو گے تو پھر جنگ کا اعلان سن لو. کس کی طرف, کون جنگ کرنے والا ہے, کہ دنیا کا ملک نہیں ہے, کوئی مخلوق ضعیف کمزور نہیں ہے, جن کی طاقت محدود ہے وہ نہیں ہے. فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر جنگ کا انتظار کرو, اعلان سن لو, پھر جنگ کا انتظار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دوسری وجہ کیا تھی, لاپرواہی, غیر ذمہ دارانہ رویہ. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے سوال کیا جائے گا تمہاری ذمہ داری کے بارے میں جو تمہیں سونپی گئی ہے. حکمران بھی ذمہ دار ہے, مرد بھی اپنے گھرانے کے اوپر ذمہ دار ہے, عورت بھی اپنے گھر کے تعلق ذمہ دار ہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلام بھی ذمہ دار ہے اپنے مالک کے, جو کچھ اس کے مالک نے اسے دیا ہے غلام بھی ذمہ دار ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں میرے بھائی, کوئی مسلمان ایسے نہیں جو ذمہ دار نہ ہو. کلمہ پڑھ لیا بس, اب ذمہ داری ہم نے سر پہ اٹھا لی. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. نمبر تین کیا وجہ بحران کی, ظلم. اور خود سوال کیا نا انہوں نے کہ بینک کیا کرتی ہے, ڈپازٹ کے نام پر لیتی ہے, تھوڑا پیسہ دیتی ہے واپس, اور جب لون لینا پڑتا ہے کسی بیچارے کو تو اس کو بھاری سود پر اسے قرضہ دیتی ہے, تو خود کہتے ہیں نا انصافی ہے, ظلم ہے. ظلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اور سے مسلم کی روایت میں حدیث قدسی میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے, اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ, ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہ کرنا. نمبر چار, چوتھی وجہ تھی اس رپورٹ کے مطابق انانیت, سیلفشنس. اس متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفسوں کو اظہار کرتے ہیں، دوسروں کو آگے کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو آگے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہ شدید کمزوری اور بھوک کی حالت میں ہوں، ایک روٹی ہاتھ میں خود بھوکے ہیں، مسلمان بھائی بھی بھوکا ہے تو اس کو آگے کرتے ہیں، روٹی مسلمان بھائی کھا لے کوئی حاجی مجھے اللہ تعالیٰ کہیں سے دے دے گا، جیسے مجھے تکلیف ہے ویسے اسے بھی تو تکلیف ہے نا، چلو میں ہو سکتا میں برداشت کر لوں، ہو سکتا اسے برداشت نہ ہو رہی ہو، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، ومن یوق شح نفسه، یہاں پر ہے جو اپنے نفس کو بچاتا ہے شح سے، بخیلی سے، سیلفشنس سے جو بچاتا ہے، فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں جو انانیت کرتا ہے، جو انانی ہے، جو سیلفش بندہ ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پانچویں نمبر پر اس رپورٹ کے مطابق جو وجہ نکلی ہے وہ ہے لالچ. میں نے لالچ کی ہے، بے حساب قرضہ دیا ہے اور خود مصیبت آ گئی ہے. آئی این ایف کی رپورٹ کے مطابق میں بتاتا چلوں، پرسوں جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بینکوں کو جو نقصان ہوا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، 22 خرب ڈالر. یہ لون ابھی تو سود لوگ دیں گے، واپس تو لیں گے نا، ابھی تو ان کے پاس کچھ رہا نہیں، یہ جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 22 خرب ڈالر بینکوں کو نقصان ہو چکا ہے دنیا میں، یہ ابھی آغاز ہے. سبحان اللہ. سلالس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہے تو دوسری کی تمنا کرتا ہے، اگر دو ہو تو تیسری کی کرتا ہے. آدم کی اولاد کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یہ لالچ ہے. لالچ کا خاتمہ قبر کی مٹی سے ہی ہوتا ہے. یہ بعض ماہرین معاشیات تھے. ایک شخص ہے، اب ان کی بات ذرا سنیں، وارن بوفٹ کا نام کسی نے سنا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ آپ نے تین نے سنا ہے. یہ معروف شخص ہے، یہ دنیا کا آج یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. 2008 میں بل گیٹس کے بعد یہ شخص امیر ترین انسان ہے دنیا کا. 13 سال کی عمر میں یہ شخص سائیکل پہ اخبار بیچا کرتا تھا. پھر اسے ٹیکس دینے کی ضرورت پڑی تو اپنا سائیکل بیچ کے، ہاتھ کی گھڑی بیچ کے ٹیکس ادا کیا، $35 ٹیکس سے دے دیے، اور آج یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. جانتے ہیں یہ شخص کیا کہتا ہے، دوران کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے ماہر معاشیات میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تاجروں نے اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ پرنس ولید بن طلال نے اپنی کتاب میں بھی اس کا نام لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس شخص کا بڑا ہاتھ ہے میرے کامیابی میں. یہ شخص کہتا ہے، وارن بوفٹ کہتا ہے، 2003 میں اس شخص نے لیکچر دیا تھا، آج سے 6 سال پہلے. اس لیکچر کے دوران میں اس شخص نے کہا کہ دنیا آگاہ ہو جائے، دنیا معاشی بحران کی طرف جا رہی ہے، اور اس بحران کی بنیادی وجہ ہے ویپنز آف ویلتھ ماس ڈسٹرکشن. ایسا اسلحہ موجود ہے دنیا میں جو مال کو مکمل طریقے سے تباہ کرنے والا ہے. وہ کون سا اسلحہ؟ وہ کہتا ہے خطروں کے جواری، خطرے پر جوا لگانا، دا گیمبلنگ آف رسک. تعجب کی بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 6 سال پہلے بات کر چکا ہے شخص. خطرے کے جواری کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے دنیا میں عناصر موجود ہیں جو جوئے تو لگاتے لیکن خطروں پر لگاتے ہیں. ایک جوا تاش کی شکل میں ہوتا ہے، عام وقت محصور ہے، محدود وقت ہے، ابھی کھیلا ایک گھنٹے بعد تھک گئے, پیسہ گیا, اٹھ کے چلے گئے, بات ختم ہو گئی. جو خطروں کا جوا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, خطرہ نہ آپ کا ہاتھ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں ہے, وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس پہ جوا لگ جاتا ہے. کل پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی, لگ گئے $10,000. وہ کہتے نہیں بڑھے گی, وہ کہتے بڑھ جائے گی. اب پیٹرول کس کا ہے, نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. جوا لگ گیا, لگ گیا. صبح ایک نے تو ہارنا ہے نا, 10,000 ضروری ہارنا ہے نا, بیچ والی صورت ہے نہیں, یا بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. جو 10,000 ہارا ہے اب وہ اور لالچ کرے گا, اس نے جتنے بھی تو ہے نا آگے, پیسہ کہاں سے لے گا, پھر وہی بینک کی طرف بھاگے گا, پھر بینک سے پیسہ, بینک میں تو لون دروازے کھولے گا نا, کیوں اس نے سود لینا ہے آگے. اسی طریقے سے سونے کے بھاؤ بڑھ جائیں گے کل یا فلان ڈیٹ کو, یہ نہیں بڑھیں گے آہستہ. اور یہ جو خطروں کا جوا ہے اس کا کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے, یہ اس لیے خطرناک ہے. ٹیلی فون پہ آپ کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں, بیٹھے لیٹے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کسی وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سوتے یعنی لیٹے ہوئے, مطلب یہ ہے نیند میں تو کوئی نہیں کرتا. تو یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے اس جوئے سے جو عام کھیلا جاتا ہے, کہ اس میں ایک تو پیسہ زیادہ لگتا ہے اور یہ 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے, لوگوں نے دھڑا دھڑ جوئے لگائے. لیکن مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس کا اثر بچوں پہ کیسے پڑا. تو وہاں گزر رہا تھا تو دو لڑکے کھڑے ہیں, یہ پیپسی کا کین ہے, پیپسی کا کین, اسے روڈ پہ ایسے پھینک دیا. اگر گاڑی اسے اگر گاڑی اسے کچل دے گی تو ₹1 میں لوں گا, اگر نہیں کچلے گی ₹1 تمہارا ہے. سبحان اللہ, دیکھیے کہاں تک پہنچ گیا. اب یہ کین جو ہے نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, یہ کس کا ہے, کچرے کے ڈبے کا ہے. لیکن اس میں بھی جوا لگ گیا. یہ بچوں کی حد تک دیکھے پہنچ گئی, خطروں کا جوا. وارن بوفٹ کہتا ہے کہ خطرے کے جوؤں سے بچو. وہ جو خطرے کا جوا جو ہے اس کی مثال اس نے دی ہے, دیکھیں یہ بچوں کو کیسے پہنچ گیا, کیونکہ آسان ہے. وہ کہتا ہے کہ خطرے کا جوا جو ہے وہ ایسا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جہنم میں داخل ہونا. یہ وہ کافر کہہ رہا ہے, جہنم میں داخل ہونا. آسانی سے بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے لیکن نکلنا ناممکن ہے. اللہ اکبر. جہنم میں انسان آسانی سے جاتا ہے, شہوات اور شبہات کی جال میں پھنس کے جہنم میں چلا گیا, لیکن نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کہتا ہے نکلنا ناممکن. اور جو خطرے کو جواری ہیں آسان ہے, بچے نے اس کین سے شروع کیا ہے, اس کو مزہ آ گیا, آگے اور کرے گا آہستہ آہستہ, جسے گھوڑوں کی ریس میں ہوتا ہے. گھوڑا نہ آپ کا نہ میرا, لیکن گھوڑوں کی ریس بھی ایک مخصوص وقت میں ہوتی ہے, 24 گھنٹے تھوڑی ہے. بس گھوڑا دوڑ شروع ہوئی, 20 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون آگے گیا. جو 24 گھنٹے مسئلہ موجود ہے دنیا میں, اس کا حل کہاں سے آئے گا؟ اور اس کی لمبی لسٹ ہے. اس جوئے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خمر اور میسر, شراب جانتے ہیں, میسر جوا حرام ہے, جوا سے بچو. اگر جوا سے نہیں بچو گے تم فلاح نہیں پا سکتے. واضح الفاظوں میں میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا. اگلے شخص کی بات بیان کرنے سے پہلے, آپ جانتے ہیں کہ وارن بوفٹ آج دنیا کا امیر ترین انسان کون کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ میں نے صرف اس کی زندگی میں سے 13 سال کی عمر کا واقعہ بیان کیا, ورنہ اس کی زندگی میں ہر 2 سال کے بعد ایسے تبدیلی آئی, ہر 3 سال کے بعد. آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے, ہر 3 سال میں کچھ اور تھا. میں نے جب بات کی, سنی سائیکل کیوں بیچی, گھڑی کیوں بیچی؟ ٹیکس دینے کے لیے. ٹیکس دینا دنیا کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ دنیا کے اصول. سبحان اللہ, دیکھ یہ لوگ جو ہیں ہمارے نزدیک وہ قارون ہے. اسے کوئی میں اس کے نام اس لیے نہیں لے کہ اس کی تعریف کر رہا ہوں میں, نہیں, وہ قارون ہے. کیونکہ سکڑ کے کاروبار جو اور شراب کے کاروبار میں سب ملوث ہیں یہ لوگ. اسے پوچھا گیا کہ سگڑ کیوں بیچتے ہو تم, سوجھے انسان ہو, سیڈ کے کاروبار کرتے لوگ کینسر سے مر رہا ہے. اسے کہاں پہ تولا؟ دنیا کے ترازو میں تولا. کہتا ہے دیکھو میں یہ 1987 میں اس نے یہ بات کی ہے, کہتا ہے سگریٹ اس لیے بیچتا ہوں کہ سگریٹ بناتے ہو مجھے پیسے دینے پڑتے, پیسے پینیز, سگریٹ پیسوں سے بنتی ہے, اور جب بیچتا ہوں یہی سگریٹ مجھے ڈالر دیتی ہے واپس, اور لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, دھڑا دھڑ لیتے ہیں. تو اگر اتنا اچھا بزنس ہے تو کیوں نہ کروں میں. یعنی اسے کہاں پہ تولا؟ دنیا کے ترازو پہ تولا اس نے. یہ لوگ ہیں عبد الدرہم عبد الدینار, یہ دنیا کے پجاری ہیں, یہ دنیا کی بندگی کرنے والے ہیں, اور جس چیز کی بندگی کرتے ہیں اس کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. سمجھیں ذرا بات کو. اور جس نے بھی اپنی زندگی اصول کے مطابق گزاری ہے وہ کامیاب ہوا. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں. اللہ کی قسم اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا تو آج ایک بھی فقیر اور ایک بھی ایسا شخص نہ رہتا جو اس بحران کا شکار ہوتا. ہرگز نہیں. فقیر کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیز نہیں. یاد رکھیں ذرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے, لیکن فقیر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فقیر ہوتے ہیں دل کے فقیر, ایمان کے کمزور, ایمان کے فقیر. یہ میں اس فقیر کی بات کر رہا ہوں جو آج امت میں کہیں کہیں نظر آتا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو آج اگر ہم قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں, سلف صالحین کے منہج پر, صحابہ کرام کے روشن منہج کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کریں تو ہماری زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی, یاد رکھیں. تیسرا شخص, اب انہوں نے بھی ایک وجہ بیان کی ہے اس بحران کی, باراک اوباما اپنی صدارت خطاب میں اس نے کہا ہے, بہت لمبی بات میں اس نے یہ کہا ہے اس بحران کے متعلق, کہ اس بحران کی بنیادی وجہ جو ہے بعض لالچی عناصر جو لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے, جن کی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے یہ بحران وجود میں آیا, ان عناصر کو دیکھنا ہے اور ان سے نپٹنا ہے. پھر لالچ بیچ میں آ گئے, اس کا جواب دے چکا ہوں میں. وجہ کیا تھی یہاں پہ؟ لالچ. چوتھے نمبر گولڈن براؤن بتانے کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کہتا ہے کہ اس بحران کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے دنیا میں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بحران ہونے والا ہے یا نہیں, پہلے سے پتہ لگایا جا سکے کہ جب بحران آنے والا ہو تو کوئی ایسا سسٹم موجود ہو جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ بحران آنے والا ہے, پھر ہم اسے روک لیں. کیا وجہ یہاں پہ؟ سسٹم کی خرابی. اب مختلف تجزیہ کاروں نے بھی اپنے اپنے رائے دی ہے, یعنی مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یہ اب یہ دنیا کے مختلف ماہرین معیشت, میں نے نام نہیں لیے وقت بھی نہیں ہے, بینکوں کے نظام سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے, کیپٹلزم راس مالیت کی وجہ سے بحران آیا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ یہودی سازش ہے اس لیے بحران آیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بعض حکومتوں نے کہا کہ بنیادی وجہ بحران کی ہے بینکس, کہ بینکوں کا غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے اور بینکوں کے سسٹم کی خرابی ہے. بینکوں نے کہا ہے, بعض بینکوں نے کہا ہے کہ یہ سارا بحران پرانے کے سیاست دانوں کی وجہ سے آیا ہے, یہ ہماری مدد کرتے نہیں, اب جب بحران کی صورت آئی ہے تو ہمیں انہیں کچھ مدد کرنی چاہیے, ہمیں اب یہ ہمیں بحران سے نکال سکتے ہیں, نکالا نہیں چاہتے. بعض عوام نے, اب ان کی رائے بھی دیکھیں سبحان اللہ, بعض عوام کہتے ہیں کہ اگر اس بحران کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہیں یہ ساری چیزیں, یعنی حکمران بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, بینکس بھی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تقریباً جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی بحران کے متعلق ہیں. دیکھیں وہ ہے معاشی بحران. کس نے اخلاق کی بات کی ہے؟ کس نے علم کی, عمل کی, دین کی؟ کسی نے کوئی بات نہیں کی. ہاں بعض لوگوں نے بات کی ہے امن و امان کے بحران کے متعلق, انہوں نے کہا کہ اصل میں حکومتوں کی ناکامی کی وجہ سے امن و امان کا خاتمہ ہوا. کسی نے کہا نہیں یہ سوشل سیکورٹی کی خرابی کی وجہ سے ہوا, سسٹم خراب ہے. کسی نے کہا مہنگائی کی وجہ ہے, کسی نے کہا دہشت گردی کی وجہ ہے, کسی نے کہا معاشیات میں جو بحران ہے اس کی وجہ سے لوگ بھوکے پیاسے ہوئے اور گھر سے نکلے اور یہ بدامنی پھیل گئی. مختلف قسم کے لوگوں نے اس طریقے سے یہ وجوہات بیان کیے. پھر موسم کے بحران کے متعلق بعض لوگ جو موسم کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خرابی جو گندگی جو پھیل گئی ہے, ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, اس کی وجہ سے یہ موسم خراب ہو رہا ہے. اوزون کھل چکا ہے, پانی میں دیکھے گندگی ہے, مچھلیاں مر رہی ہیں. روزانہ آپ کو کوئی خبر سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مچھلی باہر آ کے پڑی ہوتی ہے, بڑی سی ویل مچھلی. کیا وجہ ہے؟ یہ پیٹرول کہاں جا, یہ ویسٹ کہاں جا رہا ہے؟ سب سمندر میں جا رہا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی دنیا میں اسلحے کے کاروبار کرتے ہیں, اسلحے کی فیکٹری ہیں, یہی وجہ ہیں موسم کے بحران کی وجہ سے. یہ بنیادی وجہ ہے.
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان بعض الظن اثم. آج کے خطبے کا موضوع ہے بدگمانی ہلاکت ہے. بدگمانی کے متعلق تھوڑے سے وقت میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. بدگمانی کیا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں, اور امت میں آج بدگمانی کیسے پھیلی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے شیخ صاحب نے خطبے میں ایک قصہ بیان کیا ہے, تو اس قصے کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں, پھر بدگمانی کی قسمیں اور اس کے متعلق جو چند مسائل ان پر بات کرتے ہیں. مسند احمد میں ایک قصہ ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سلام کیا, سیدنا عثمان بن عفان نے میری طرف دیکھا, آنکھیں بھر کر دیکھا, یعنی اچھے طریقے سے دیکھا, اور مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. مجھے تعجب ہوا, فوراً میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا اور کہا اے امیر المؤمنین, کیا اسلام میں یا اسلام پر کوئی مصیبت تو نہیں پڑی, کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا سعد نے کہا کہ میں ابھی ابھی مسجد سے ہو کر آیا ہوں, سیدنا عثمان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے سلام کیا, سلام کا جواب نہ دیا مجھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان کو بلوایا, اور سیدنا سعد بھی سامنے بیٹھے ہیں. سیدنا عثمان سے سوال کرتے ہیں کہ جب سیدنا سعد نے آپ کو سلام دیا, آپ نے جواب سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو کبھی ہوا نہیں, نہ انہوں نے مجھے سلام دیا ہے اور نہ میں ان کو دیکھا ہے. سیدنا سعد نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے سلام بھی دیا ہے اور انہوں نے جواب نہیں دیا. سیدنا عثمان فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں ہے. دونوں نے قسم اٹھا لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان کو یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ سعد میرے سامنے آئے اور مجھے سلام کیا، اور میں نے جواب نہیں دیا، شاید اس کی وجہ یہ تھی، میں نے بھول جانے کی وجہ، اور میں نے جو دیکھا ہے اور جو سنا ہے وہ سب میں بھول گیا، اور میرے سامنے ایسا جیسا کچھ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنی تھی لیکن میں بھول گیا. کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یاد آ جائے، میرا دل و دماغ اسی پہ لگا ہوا تھا. تو جب سیدنا عثمان نے بیان کیا کہ وہ کون سا ماحول تھا جس میں وہ حدیث تھی اور وہ بھول گئے، تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے. اب وہ جھگڑا بھول گیا جو جس کی وجہ سے آئے تھے، جہاں پر حدیث کی بات ہوئی تو اب حدیثی کی بات ہو رہی ہے. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی درمیان میں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ میں تمہیں سب سے پہلی دعا نہ بتاؤں، سب سے پہلی یعنی سب سے اچھی مصیبت کے وقت میں. تو فوراً اچانک ایک عربی آ گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کر دی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مکمل نہیں کیا. وہ کون سی دعا ہے؟ اب ہم اس انتظار میں کہ عربی یہ بدو چلا جائے اور ہمیں پتا چلے یہ کون سی دعا ہے، تو ہمارا دل و دماغ اس کا منتظر ہے کہ کب یہ بدو جاتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو مکمل کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ عربی نے جب اپنی بات ختم کی، عربی اٹھ کے چلا گیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے چلے گئے. سیدنا سعد فرماتے ہیں میں بھی اٹھ کے ان کے پیچھے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیزی سے چلتا گیا، دوڑتا گیا. جب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم ابو اسحاق ہو؟ اور ابو اسحاق جو سیدنا سعد کا کنیہ ہے، ابو اسحاق. تو میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا چاہتے ہو سعد، کیا بات ہے؟ سیدنا سعد نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے فرمان کے آغاز میں ایک دعا کے متعلق بات بیان کی تھی، لیکن اس اعرابی کی وجہ سے ہم اس خیر سے محروم ہونے والے تھے، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ دعا کون سی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں یہ دعا تھی ذنون، ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ مچھلی والے، نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذنون مچھلی والے کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. کون سی دعا تھی؟ پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا، تین مرتبہ پڑھی تھی میں نے، شاید یاد ہو گئی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. یہ ایسی دعا ہے کوئی بھی مسلمان اگر اس دعا کو کسی مصیبت کے لیے بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. یہ قصہ ہے. ایک حدیث ایک دعا کی وجہ سے ایک صحابی پریشان ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اور اتنی پریشان ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ان کو پتہ ہی نہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ جانتے سیدنا عثمان کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے عظیم صحابی ہیں, تیسرے خلیفہ راشد ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, ذو النورین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹوں سے شادی کی ہے, عشر مبشر جنہ میں سے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی, لیکن کس چیز کی وجہ سے وہ دنیا سے دور تھے؟ اب یہ بھی نہ بھولیں کہ وہ امیر صحابہ میں سے تھے, غنی صحابی تھے, اس لیے ہم آج بھی عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا پیسوں نے, مال و دولت نے, تجارت نے ان کو مشغول کر رکھا تھا؟ وہ اپنے تجارت, اپنے مال, اپنا گھر سب کچھ بھولے ہوئے تھے, ایک دعا کی وجہ سے, ایک حدیث کی وجہ سے. سوچ رہے کون سی یاد نہیں آ رہی, اور یہ ایسی دعا ہے ہر انسان اس کا محتاج ہے کسی نے کسی وقت میں. جب یہ خیر عظیم ان سے جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردے لگ گئے, کانوں پر بھی پردے لگ گئے, جیسا کہ اس دنیا کے انسان ہیں ہی نہیں, کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ, جب بات نامکمل ہے, علم حاصل کرنا ہے, تو بیٹھے نہیں رہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے, دوڑتے ہوئے گئے, جیسے کہ کسی انسان کی کوئی قیمتی چیز نہیں کھو جاتی. آج ہم بھی دوڑتے ہیں, کس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ ہماری دوڑ کہاں تک ہے؟ کس کے لیے ہے؟ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, سانس پھولا ہوا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں, خیریت تو ہے شاید, کیا ہو گیا؟ جیسے کہ ان کی ساری دنیا چھن گئی ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دعا کے متعلق بات کی تھی, وہ دعا کون سی ہے؟ جب دعا سنی تو دل میں بھی اطمینان اور سکون پیدا ہو گیا, اور وہ ٹینشن اور پریشانی وہ بھی دور ہو گئی. اور دیکھیں تینوں عظیم صحابہ جو ہیں, تینوں کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, تینوں کو. اور تینوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے سر جھکا کر گزاری ہے. یہ نہیں گمان کیا کہ جب جنت کی بشارت مل گئی تو ہم جنتی ہیں, اب عمل کی کیا ضرورت ہے, بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے بعض صحابہ کو, جاؤ جو کچھ بھی کرنا جا کے کرو, آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان دہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. سیدنا عثمان کے متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. غزوہ تبوک کے لیے اونٹ کم پڑ گئے, شدید گرمی کا موسم ہے, جہاد پہ جانا ہے, اس کے لیے تیاری کا ساز و سامان کی کمی ہے. سیدنا عثمان اٹھے, کھڑے ہو جاتے ہیں, سو اونٹ کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی 100 مرسیڈیز گاڑی آج کے زمانے میں, مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کھڑے کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں سیدنا عثمان کے لیے. ابھی دعا پوری نہیں ہوتی, 100 اونٹ دوسرا لے کے آتے ہیں, پھر دعا فرماتے ہیں، پھر تیسرا سو بھی لے کے آتے ہیں. مکمل تیاری ایک صحابی نے کی ہے، سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عثمان، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. پیاس کی شدت تھی، مسلمانوں کے لیے پانی کم ہو گیا. ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، بیر روما، تو اس نے بیچنے سے انکار کر دیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ عظیم صحابی، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اے عثمان، جو بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے باوجود بھی ایک حدیث کے لیے اتنی پریشان ہیں، ایک دعا کے لیے اتنی پریشان ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اس کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے، بے سکونی ہے. ان کا سکون علم تھا، قرآن تھا، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آج ہمارا سکون کیا ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہی فرق ہے ان عظیم لوگوں کی زندگی میں اور آج ہماری زندگی میں. وہ عزت کی زندگی گزارتے تھے، آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے سب کچھ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. دنیا بھی قربان کر دیتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور آج ہم ہیں، ہمارا سب کچھ یہ دنیا ہے. نعوذ باللہ، بعض لوگ دین بھی قربان کر دیتے ہیں دنیا کے لیے، خالی ہاتھ وہ بھی چلے گئے دنیا سے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے، خالی ہاتھ ہم بھی جا رہے ہیں. کیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے اعمال ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہی اعمال ہیں، انہی کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. انہی اعمالوں کی برکت سے وہ دنیا کے سردار بنے، پوری دنیا کے سردار بنے، اور آج ہم اپنے اعمال، بد اعمالوں کی وجہ سے آج ہم ذلیلوں کو بھی ذلیل ہیں. اس حدیث میں یا اس قصے میں بہت سارے فوائد ہیں، میں صرف ایک پر بات کرتا ہوں، بدگمانی کے متعلق. اب اس قصے کے آغاز میں آپ نے سنا ہے، جب سیدنا سعد کو یہ معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے اپنے نفس سے بھی یہ نہیں کہا، ارے عثمان تو غنی ہے، پیسے اور متکبر ہو گیا، اس لیے میں جا کے شکایت کرتا ہوں سیدنا عمر بن الخطاب سے. نہیں، بلکہ سیدنا عثمان بن عفان کی جو اچھائیاں ہیں پہلے، وہی ذہن میں گھوم رہی تھی کہ میرا مسلمان بھائی ہے، خیر کا کام کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے جو اس کا بیلنس ہے نیکیوں کا اور اچھے اعمال صالح کا، اچھے اعمال کا، وہ بھی سامنے گھوم رہا ہے. اگر ہمارے پاس یہ بیلنس کی بات جو میں کر رہا ہوں، موبائل کا بیلنس ہمیں یاد ہے، بینک بیلنس ہمیں یاد ہے، نیکیوں کا بیلنس ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے مصیبت میں پڑتے ہیں. تو جب یہ یقین ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزارنے والے ہیں، ضرور کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. اس لیے جب سیدنا عمر خطاب سے بات کی تو جا کے فوراً بات نہیں کی کہ دیکھو عثمان نے کیا کیا، سوال کیا تھا، کیا اسلام پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی جس کی وجہ سے مسلمان اتنے پریشان ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو؟ بات کرنے کا انداز دیکھیں. آج شکایت ہم بھی کرتے ہیں، ہماری شکایت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بھائی کی کوئی برائی چھوٹتی ہم سے؟ اس کی اچھائیں سب بھول جاتے ہیں، جو بھی برائیں اس نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں وہی سب سے پہلے ہمیں یاد آتی ہیں، اور اسی کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں پھر بدگمانی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں اچھا گمان. کیا اسلام

کی طرف نہ گئے. آج کل کیا ہوتا ہے, ہر داڑھی والے کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, بھی مسئلہ حل کیا جاتا ہے علماء کی طرف جا کے, صحابہ میں سمجھ دے رہے ہیں, یہ سبق ہے, یہ پیغام ہے ہمارے لیے. اور جب آپ کسی غیر متخصص انسان کے پاس جاتے ہیں جس کا وہ کام ہی نہیں ہے, تو ہو سکتے ہو آپ کے راہ راست لگانے سے آپ کو گمراہ کر دے کم علمی کی وجہ سے, پتہ ہی نہیں. اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو علماء کی طرف رجوع کریں, اس مسئلے کا حل دیکھیں. اور دوسری ابھی فائدہ ہے, جب بھی کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ ہو مسلمان بھائی کے ساتھ یا اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ والدین, مصیبت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بدگمانی کے جو زہر ہے یہ پھیلی ہوئی ہے. میں صرف مسلمان بھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے گھرانے بھرے ہوئے ہیں, باپ بیٹوں میں بدگمانی ہے, ساس بہو میں بدگمانی ہے, بہنوں میں بدگمانی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بغض جو سینے کے اندر ہے, وہ نفرت ہے. یہ نفرت بغض کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو بھی کام میرے سامنے مسلمان بھائی کر رہا ہے مجھے برا لگ رہا ہے. کوئی صدقہ دیتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے. کبھی سوچا ہے کہ یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ اچھا بندہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے؟ یہ منفی سوچ کیوں ہے, نیگیٹو سوچ کیوں ہے ہمارے اندر؟ یہ لوگ جو بدگمانی کی زندگی گزارتے ہیں یہ خود شکوک و شبہات کی زندگی گزارتے ہیں. دل حسد اور نفرت سے بھرا ہوا ہے, اپنی زندگی میں خوشی نہ لا سکے تو کسی اور کی خوشی بھی برداشت نہ ہو. اپنی زندگی میں ناکام ہوئے دوسروں کی کامیابی پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے ان کو کوئی بھی عمل کسی سے اگر سرزد ہوتا ہے تو اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اپنے آنکھوں کے اوپر سرخ چشمہ لگا کے پھرتے ہیں, ان کو سب کچھ سرخ نظر آتا ہے. مکھی کی زندگی گزارتے ہیں, مکھی جانتے ہیں مکھی زندگی کیسے گزارتی ہے؟ یا گندگی پر بیٹھتی ہے یا زخم پر بیٹھتی ہے. کبھی مکھی کو دیکھنا اچھی چیز پر بیٹھتے ہوئے, گندگی کی تلاش میں رہتی ہے ہمیشہ, یا زخموں پر بیٹھ کے زخموں کو تازہ کرتی ہے اور اس کے ضد میں شہد کی مکھی دیکھیں آپ, پھولوں کا رس چوستی ہے اور آپ کو شہد دیتی ہے جس میں شفا ہے اور بڑی نعمت ہے. کیا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مکھیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ جی ہاں, بدگمانی کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ اس مکھی سے بھی بدتر ہے, کیونکہ مکھی تو جسم کے زخم تازہ کرتی ہے اور بدگمانی کرنے والے دلوں کے زخم تازہ کرتے ہیں. آپ کی نفسیات کو ایسے مارتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور دنیا اجیرن ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے وہ نیکیوں کا بیلنس, اور ہر انسان کے کوئی نہ کوئی اچھے عمل ہے, یاد رکھیں میرے بھائی, جو مسجد نماز باجماعت ادا کرتا ہے یہاں پہ یہ خیر کا عمل ہے. کم سے کم یہ سوچا کرو بھی یہ مسجد سے ابھی نکل رہا ہے, اگر اس سے کچھ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا جو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں اسے دریافت کروں جا کے, یا کچھ ایسے شخص کے پاس جاؤں جو ہمارے اس مسئلے کو حل کرے. ہم کیا کرتے ہیں, اسے کچھ ڈال دیتے ہیں, اس نے ایسا کیا اچھا اس کو میں دیکھ لوں گا, اس نے صرف سلام کا جواب نہیں دیا اس کی باری بھی آنے والی ہے, وہ پھر اس باری کی تلاش میں رہتا ہے. جب تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, نفسیاتی نقصان کم سے کم, تب تک اس سے کے سینے میں ٹھنڈک نہیں آتی. آج ہم اگر صحابہ کرام کے اس پیغام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے. ساس اور بہو کا مسئلہ صدیوں سے چلا رہا ہے, چھوٹی سی باتوں پر مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے. اس نے یوں کہا میں نے یوں کیا, اس نے یوں کیا میں نے یوں کہا. اس کا حل اچھا

0: آسمان ہے. اس کا حل, اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے اور بیٹی اپنے ساس کو ماں سمجھنا شروع کر دے تو مسئلہ ختم ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ساس دوسرے کو بیٹ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تو اس کی بیٹیاں جو ہے کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی, اور اگر بہو اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھتی, ماں کا درجہ نہیں دیتی, تو اس کی ماں بھی بدسکونی کی زندگی گزارے گی. جب کسی عورت کی اپنی بیٹی غلطی کرتی ہے تو وہ عورت کیا کرتی ہے, ماں اپنی بیٹی کو کیسے سمجھاتی ہے؟ اگر اسی وہی طریقہ اپنا لے اپنے بہو کو سمجھانے کے لیے تو مسائل ختم ہو جائے. جب ماں ناراض ہوتی ہے تو بیٹے کیسے جا کے راضی کرتے اپنی ماں کو؟ اگر بہو یہی راستہ اختیار کر لے تو مسائل ختم ہو جائے, گھر جنت بن جائے, جنت کے باغ بن جائے. بھائی بھائی میں آج جدائیاں دیکھی ہیں, نفرتیں دیکھی ہیں, مصیبتیں دیکھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ارے میں نے کہا میرے پاس ہو میں تکلیف میں آئے ہی نہیں, تم نے خود کا نہیں, میں نے پیغام بھجوایا تھا, آپ نے فون کر کے پوچھا کہ پیغام پہنچا کہ نہیں, میں نے نہیں پوچھا, وہ آیا کیوں نہیں, اس نے بات کیوں نہیں کی مجھ سے, اور پیغام پہنچے نہیں اس کی طرف, بدگمانی ہے. انہی چھوٹی باتوں پر گھر ٹوٹ چکے ہیں, گھروں میں ظلم کی ظلمت پھیل چکی ہے, تاریخوں میں لوگ رہتے ہیں, باپ بیٹے ایک دوسرے دشمن بن چکے ہیں. ہر چھوٹی بات بڑی نظر کیوں آتی ہے؟ اور بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں چغل خوری کرنے والے, جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. بات کیا ہوتی ہے, پہنچاتے کس طریقے سے ہیں؟ بدگمانی چغل خوری مل کے غلمات فوق بعض, بچے گا کیا پھر؟ یہ ایسے دلدل ہیں جو ہلاک کر دیتے ہیں. اگر ہلاکت سے بچنا ہے, اگر اللہ تعالی کے سامنے سرخرو ہونا ہے, تو میرے بھائیو ان قبیح اور برے اعمال کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. آج وقت ہے, ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. مسلمان بھائی سے کوئی مشکل, کوئی ایسا آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے, اچھا نہیں لگتا آپ کو, کیا مشکل ہے اس کی طرف جا کے پوچھ لو اس سے کیا جاتا ہے آپ کا. بھی میں نے آپ کو فون کیا, آپ نے فون بند کر دیا, بھی پتہ ہے بیلنس ختم ہو گیا اس کا, مصیبت کیا کیا وجہ کی ایمرجنسی ہو گئی. یوں کیوں نہیں کہا کہ میرے بھائی کو مشکل پیش آ گئی تو میں جا کے پوچھوں اسے, بھی خیریت تو ہے, آپ نے فون بند کر دیا تھا. خیریت کی بات کیوں نہیں کرتے ہم, ہمیشہ غلط کیوں سوچتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنا اندر, ہمارے اندر جو ہے نیک اور سارے اعمال کا بیلنس نہیں ہے پیچھے. اگر یہ ہمارے اندر اچھائیاں ہوتی, صالح اعمال ہوتے, تو کبھی بھی ہم دوسرے شخص کو بری نگاہ سے نہ دیکھتے. اس لیے کثرت استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے دل کو کھول دیں, اپنے دل کو پاک کر لیں شک سے, برائیوں سے, بدگمانیوں سے, چغل خوری سے, اور اپنے دل کو تر و تازہ کر لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان و سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب دل میں اطمینان ہوتا ہے نا, تو پھر بدگمانی بھی جاتی رہتی ہے. بے سکونی کی زندگی گزارنے والے بدگمانی کرتے ہیں, اور یہ تو تھا بدگمانی مخلوق کے درمیان میں. سب سے بڑی بدگمانی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرے, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انا عند ظن عبدی بی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا, اور اگر برے گمان کے ساتھ کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کبھی اس کو اچھائی مل نہیں سکتی اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے دیکھے مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ کہاں گئے لوگوں کی عقلیں، کہاں گئے لوگوں کے دل؟ رب ذو الجلال، سراپا ہم جس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ذات جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، جیسے مسلم کی روایت میں آیا حدیث قدسی میں، حرمت ظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ عظیم بلند ذات ہے. اگر کوئی شخص اس بدگمانی سے مر جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کوئی خیر ملنے والا نہیں ہے. مصیبت تو اس دنیا کا حصہ ہے، صبر کر کے برداشت کر کے الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے، ان للہ وانا الیہ راجعون کہنا ہے، یہ کامیابی ہے، انہی الفاظوں میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ یہی آپ سے سننا چاہتا ہے، لیکن یہ کہنے تو دور کی بات ہے. نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہے کہ صرف مجھے دیکھا اللہ تعالیٰ نے، یا بعض اوقات جب کوئی عبادت بھاری پڑ جاتی ہے، ارے پانچ وقت نمازیں ہیں مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ، نعوذ باللہ، یہ پانچ وقت نمازیں مصیبت ہیں؟ اللہ قسم اگر یہ نمازیں نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے دل میں اطمینان سکون کہاں سے آئے گا. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک راستہ بنایا ہے، اور ہم اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ دروازہ نہ ہوتا نماز کا تو ہم کس دروازے کے سامنے جا کے کھٹکھٹاتے سکون اور اطمینان پانے کے لیے؟ کس کے سامنے سر جھکاتے اپنا؟ کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے؟ نماز مصیبت ہے، یہ بدگمانی ہے. زکات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پھر حساب کرنا پڑے گا، پھر مصیبت آ گئی. ارے حساب کرنا مصیبت ہے؟ دنیا کے حساب گن گن کے تھکتے نہیں ہو؟ سال میں ایک دفعہ زکات کے حساب کرتے مصیبت ہے تمہارے اوپر؟ یہ بدگمانی ہے. شرک کرنے والے سب سے بڑے بدگمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ برابر کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے، اور مشرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. مشکل کشا اللہ تعالیٰ بھی ہے، مشکل کشا علی بھی ہے، اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر، سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان ہے چھوٹا سا، دروس کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے، بلکہ ہو رہا ہے مدرسہ عائشہ میں شارع غرناطہ پر، اور آج سے جادو کے متعلق بات ہوگی. جادو کی دنیا کیا ہے، جادو کی دنیا میں کیسے لوگ رہتے ہیں، ان کی صفات کیسی ہیں، جادو کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کا اثر مریض پہ کیا ہوتا ہے، مریض میں کیا علامتیں ہوتی ہیں جادو کی، جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور جادو متعلق بعض احکام اور مسائل پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جادو کے متعلق بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، اور ہماری امت میں جادو ایک ایسی موذی مرض کی طرح پھیل چکا ہے جس کی جڑیں لوگوں کے دلوں تک پہنچی ہوئی ہیں. اب ان جڑوں کو کاٹنا ہے، اور بغیر علم کے اب یہ جڑیں نہیں کاٹ سکتے. جو لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں وہ اسے نیک بزرگ کو صالح سمجھ کے جاتے ہیں، اگر یہ جان لے کہ یہ شخص کون ہے، اس کی زندگی کیا ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو اللہ کی قسم کوئی شخص جانے کی ہمت بھی نہ کرے. لیکن جب وہ اس چیز سے غافل ہیں، ہر لمبی داڑھی بڑی پگڑی والے کو بزرگ سمجھتے ہیں اور اسی سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں، تب مصیبت آتی ہے. اور جادو کی دنیا ایسی ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس دنیا پر، جو اب اس دنیا میں رہتے ہیں، غضب ہے. اور یہ شرک کی دنیا ہے، کفر کی دنیا ہے، جو اس میں رہتے ہیں وہ شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس دنیا کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے انشاءاللہ، شاید ہو سکتا ہے کہ 6-7 یا اس سے زیادہ دروس بھی ہوں. علاج میں تفصیل سے بیان کریں گے، شرعی علاج کیا ہے اس کا، جادو کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ لگا سکتے کہ اس فلاں کو جادو ہے یا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ عوام کو سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اس کی ضرورت کوئی عالم ہو، اگر آپ تھوڑے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کی آیات سے اور صحیح احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے اور علماء کے اقوال سے، انشاءاللہ بات کو تفصیل سے بیان کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
1: واتوب الیک. سوال ہے کہ ہم یو کے میں رہتے ہیں اور مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے، عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے، میں تھک جاتی ہوں، میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں، کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے، یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو، کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے، یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے، مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا، جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے، تھک جاتی تو ہم سب تھک جاتے ہیں، دیکھو تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں، عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں، اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ، یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے. فرض کا حق پہلے ہے، سنت و نفل
0: السلام علیکم
1: تو سنت کو پانے کے لیے فرض میں غلطی نہ کریں. واللہ
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالی کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. آج یہ خطبے کا موضوع ہے، رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے، رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے. اللہ تعالی نے دن کو پیدا کیا اور رات کو بھی پیدا کیا. دن کو پیدا کیا معاش کے لیے اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے. دن کی روشنی دن میں ضروری ہے، اس روشنی کے بغیر معاش کا طلب کرنا مشکل ہے. اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے، اور رات کے لیے تاریکی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر آرام مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات کی تاریکی ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، رات کی تاریکی زمین کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے، زمین کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس میں اللہ تعالی کی مخلوق آرام کرتی ہے. رات میں آرام کرنا یا بیزار ہونا یا آرام کے لیے بیزار ہونا، یا ساری رات جاگتے رہنا، کسی عمل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اس اعتبار سے لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض لوگ راتوں کو روشن کر دیتے ہیں ان بتیوں سے اور ان لائٹوں سے، اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ہر وہ عمل کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت رات کو ہم کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے یہ اعمال ان کے لیے جہنم کا راستہ تو نہیں بن رہے. ایسے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ساری رات جاگنا، نائٹ کلبز میں یا سینما ہال میں یا جوا کھیلتے ہوئے یا تاش کھیلتے ہوئے یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں غیبت اور نمیمت ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں اللہ کا ذکر تو ہو لیکن بدعت کے طریقے سے ہو. یہ محفلیں جو ہوتی ہیں رات کو روشن تو کر دیتی ہیں، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے اور تاریکیاں بن جائے گی. دوسرے قسم کے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن وہ بھی کرتے ہیں، رات کو وہ بھی جاگتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، لیکن ان کی روشنی کا کچھ اور انداز ہے. وہ اللہ تعالی کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دونوں پاؤں جوڑ کر، دونوں ہاتھ باندھ کر، اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بستروں سے ان کے جسم الگ ہو چکے ہیں، ان کے جسم پسند نہیں کرتے کہ وہ بستر پر لیٹے. آخر کس لیے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. دن کی روشنی میں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں. اگر برے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے، اور اگر اچھے ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر میرے وہ اچھے نیک و صالح اعمال قبول فرما دے. رات کو یہ لوگ بھی جاگتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہیں ان کے اعمال جو ان سے سارے دن میں اور رات میں سرزد ہوتے ہیں، ان میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان کی معافی طلب کرتے ہیں اپنے رب سے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر رات کے آخری حصے کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے استغفار کرتے ہیں. اور جانتے استغفار ہوتا کیا ہے؟ استغفر اللہ کہنا، دو لفظ ہیں استغفر اللہ، بہت خفیف اور آسان دو لفظ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دو لفظوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اور سحر کے وقت میں ان دو لفظوں کا ورد کرنا، اس کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نازل فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اس طریقے سے نہیں جیسے کہ مخلوق نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری تہائی حصے میں اور اعلان کرتے ہیں کوئی حاجت مند ہے میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی مشکل میں ہے میں اس کی مشکل آسان کر دوں، اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی. اکثر لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، صرف سو نہیں رہے ہوتے بلکہ یہ نیند کا سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے. نیند کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے، سارا دن روتے رہتے ہیں میں مشکل میں ہوں میں مشکل میں ہوں میں مشکل میں ہوں، ہر دروازے کو جا کے دستک دیتے ہیں، ان کے منہ پر ہر دروازہ بند ہوتا ہے، ان کی مشکل آسان نہیں ہوتی. اور جس وقت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی مشکل کشا اور حاجت روا جل شانہ خود اعلان کرتے ہیں کوئی مشکل میں ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے مجھ سے طلب کرے، میں اس کی مشکل آسان کر دوں گا، میں اس کی حاجات کی قضا کر دوں گا. گنہگار گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی طرف دل میں بعض اوقات جاگ جاتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. توبہ انسان کسی وقت میں بھی کر سکتا ہے، کسی وقت میں بھی، دن ہو یا رات ہو، کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے، لیکن رات کی آخری تہائی حصے میں جو استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، دونوں پاؤں جوڑ کر، دونوں ہاتھ جوڑ کر، اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مشکل آسان نہیں کرے گا، ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا، ان کے ان عظیم اعمال کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تو دنیا کا ظالم انسان بھی نہیں کرتا، تو ارحم الراحمین کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بھی ظالم انسان کی طرف جاؤ اور اس سے معافی جا کے مانگو، آنسو بہاتے ہوئے سر جھکائے معافی مانگو، اسے نہیں معاف کرے گا؟ ارحم الراحمین کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہارے حاجت کیسے پورے نہیں کرے گا، تمہارے مشکل کیسے آسان نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس مسکین انسان کو کیا چاہیے، اس کی حاجتیں کیا ہیں؟ اب ذرا غور کریں، ہر انسان کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ رزق، اچھی نوکری، شادی، بیوی بچے، اچھا گھر، اچھی سواری، معاشر میں اس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی وجود ہو، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائے گا، لیکن کب؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنی قوم کو 950 سال توحید کی دعوت دینے کے بعد، واستغفروا ربکم، مخاطب کون ہے؟ اس زمین کے بدترین لوگ ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، بدکار لوگ ہیں، اپنے رب سے مغفرت طلب کر لو. استغفروا ربکم، تمہارا ہی رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی تمہاری تدبیر کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تمہارا ہی رب ہے، اور استغفار اسی رب سے کرو. کیوں سوال کرتے ہیں نا، ارے کیوں استغفار کریں؟ جواب کیا ہے؟ انہ کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب بے شک غفار ہے. غفور کیوں نہیں ہے؟ غفور ہے کہ نہیں؟ غفور بھی ہے، اور یہاں پر غفار کیوں فرمایا ہے؟ غفار فعال، صیغہ مبالغہ ہے عربی زبان میں، یعنی تم بار بار نافرمانی کرتے جاؤ اور مغفرت طلب کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں معاف کرتا جائے گا، غفار ہے. کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا، اگر ابھی ہم توبہ کر لیں، مغفرت کر لیں، پھر گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ پھر تو ہمارے اعمال ضائع ہو گئے نا. نہیں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، وہ غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. ہزار بار غلطی کرو، ہزار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. انہ کان غفارا، ارے یہ تو مغفرت ہو گئی، اس کا تو اجر ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور رحمت کی بارشیں برسیں گی. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا رزق یہ بارش ہے، سب سے عظیم نعمت بارش ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اسی پانی سے ہی ہم زندہ ہیں، یہ درند اور پرند بھی زندہ ہیں، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، پانی کی محتاج ہے، اگر پانی نہیں تو کوئی رزق بھی نہیں، اگر پانی نہیں تو دنیا کی ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں، ساری فیکٹریاں، سارا کاروبار درم برم ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے اس زمین کے اوپر، اور یہ انسان قدم بھی نہ چل سکے. تو رزق کی بنیاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں بار بار برسائے گا. بس رزق تو مل گیا. ویمددکم باموال، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، کوئی بھی مال، حلال مال. تمہیں توفیق ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے کہ جو لقمہ تمہارے منہ کے اندر جائے گا، تمہارے بچوں کے منہ کے اندر جائے گا، وہ حلال کا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں حلال کما رہا ہوں یا آپ حلال کما رہے ہیں یہ میرے اور آپ کا اس میں کوئی بڑا کمال ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حرام کھانے والے محروم ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہیں, کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ حلال کھائیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا, جاؤ اپنی مرضی کرو. لیکن یاد رکھیں راستے دو ہیں, وہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. اچھا مال بھی مل گیا, پھر بیوی اور بچے, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور نرینا اولاد عطا فرمائے گا, بیٹے عطا فرمائے گا. ہر انسان کی خواہش کیا ہے کہ اولاد میں سے محبوب کیا ہے انسان کو, کہ بیٹا ہو جو اس کا سہارا بنے, اس کی ریڑھ کی ہڈی بنے بڑھاپے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق بھی ملا, مال بھی ملا, نرینا اولاد بھی ملی, یعنی شادی ہوگی اور اس شادی میں سے نرینا اولاد بھی ملے گی, بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بس نہیں, اور بھی ہے, اور کیا ہے, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے طرح طرح کے باغات اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بنائے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک, اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نظارے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک, ہر جگہ پہ ہریالی, خوبصورتی, عام روڈوں پہ نہیں, تمہارے لیے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ, یہ تو آپ کے لیے. آج کل باغات کس کے گھر میں ہیں؟ مخصوص لوگوں کے گھر میں ہیں, جو امیر طبقہ ہے, صرف امیر نہیں بہت زیادہ امیر طبقہ ہے, ورنہ عام لوگ یا چھوٹے امیر جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں باغات نہیں ہوتے. آپ باغات جانتے ہیں؟ صرف دو چار پودے نہیں, یا دیوار کے ساتھ لگے ہوئے 8-10 درخت نہیں, باغات کا مطلب باغات ہی ہوتا ہے جس میں پھلدار درخت ہوں, طرح طرح کے پھل ہوں, جب چاہے جو چیز ہے, جو چاہے جب چاہے ان پھلوں میں سے کھائے جو اس کے اپنے گھر میں ہیں. جہاں پر باغات ہوں, پانی کی پہلے سے قلت ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, پانی کی پریشانی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ خود اس کا راستہ بنائے گا. اتنی عظیم نعمت ہے. ایسا شخص آپ تصور کریں گھر, جس شخص کے گھر میں باغات ہوں گے اور نہریں چلتی ہوں گی, اس شخص گھر کیسے ہوگا؟ عام گھر ہوگا, دو چار کمرے والا, بڑا گھر ہوگا, محل ہوگا شاید, نرینا اولاد, مال, رحمت اللہ تعالی کی. آج کل کے دور میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو بادشاہ کہتے ہیں ہم لوگ, بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں, عام لوگوں کے نہیں ہوتے. الغرض نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان بدکار اور کافروں کو کہہ رہے ہیں, اور ہر وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کے لیے پیغام ہے رب الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تم نے دو لفظ کہنے ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. واستغفروا ربکم, دو لفظ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. مشکل ہے, ہزار مرتبہ پڑھے کتنا وقت لگتا ہے؟ نوٹ کریں, 10 منٹ نہیں لگیں گے, 20 منٹ لگ سکتے ہیں, اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں. اور فارغ اوقات گاڑی میں آپ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں؟ نہیں, گانے نہیں سنتے, اچھی بات. کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، شیطان وسوسے آتے ہیں. دیکھیں خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو شیطان کچھ نہ کچھ کروائے گا ضرور. انسان خاموش نہیں رہ سکتا، اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے تو اسے نجات حاصل ہو گئی. پھر استغفر اللہ پڑھتے رہو. ڈیوٹی پر تو ویسے ہی جانا ہے، جو 15 منٹ کا راستہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ آپ استغفار پڑھ سکتے ہو، واپسی میں بھی سینکڑوں مرتبہ پڑھ سکتے ہو، اور آفس میں جب خالی بیٹھ جاتے ہو، کچھ بھی نہیں، کام کر چکے ہو، کیا کرتے ہو؟ کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہو، نیٹ پر بیٹھ جاتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اچھا رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو؟ سوتے رہتے ہو، جاگتے رہتے ہو، کیا کرتے رہتے ہو؟ اگر جاگتے رہتے ہو تو جاگتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ کبھی استغفار کی لذت محسوس کی ہے رات کی تاریکی میں؟ ذرا کر کے دیکھنا، آج سے، آج رات سے، کل سے نہیں، آج رات سے الارم لگانا. فجر کی اذان ہوتی ہے 5:05 تقریباً، 5:05 پہ 4:30 کا الارم لگا ہے. مشکل ہے 4:30 کا، اچھا 4:45 کا لگا لیں. 15 منٹ پہلے اٹھیں، 2 رکعت پڑھیں اس رات کی تاریکی میں. 2 رکعت پڑھتے کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، اور باقی جو 10 منٹ ہیں استغفار کریں. وبالاسحار هم يستغفرون. آج رات کر کے دیکھیں، کل آپ کا دل کرے گا میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں اور 2 کی جگہ 8 رکعت پڑھوں، اور 100 مرتبہ کی بجائے میں 1000 مرتبہ استغفار کروں. یہ وہ لذت ہے جس نے حاصل کی ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکا، اس کی زندگی تنگ ہو گئی. اب کیا سمجھتے ہیں ہمارے سلف صالحین؟ رات کی تاریکی میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے، جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے استغفار کرتے، اور تب تک کرتے رہتے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں. اگر ایک رات سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ قیام نہ کر سکیں اور استغفار نہ کر سکیں، ان کا دن روتے ہوئے گزرتا ہے کہ وہ اس عظیم خیر سے کیسے محروم ہو گئے، کیا ہو گیا، دل تنگ ہو چکا ہے، دنیا اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بیمار ہو جاتے ہیں صبح کو. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جسے عطا کرنا چاہے عطا کر دیتا ہے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہو اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرو، کیونکہ یہ بھی بات میں کروں گا کہ بعض حد سے گزر جاتے ہیں، اور اس عظیم عبادت کو، رات کو بہترین طریقے سے روشن کرنے والے لوگ، ان روشن کو پھر بدعات اور ظلمات، بدعات اور خرافات کی ظلمات اور اندھیرے بنا دیتے ہیں. لیکن اب یہ تو سمجھ لیں کہ رات کی تاریکی کو کیسے روشن کرنا ہے جس سے رب العزت سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے. صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، قیام کی نماز، فرق کیا ہے؟ صلاۃ اللیل ہے، قیام ہے، تہجد ہے، کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی رات کی نماز، یعنی عشاء کے بعد رات کی نماز ہی ہوتی ہے، اور بعد کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو نماز آپ پڑھتے ہیں نفل، وہ صلاۃ اللیل سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھے تو اسے کہتے ہیں تہجد. اور اگر انسان جاگتے رہے اور رات کو 1 یا 2 بجے نماز پڑھے, نفل نماز پڑھے, تو اسے کہتے ہیں قیام یا صلاۃ اللیل. ایک ہی چیز ہے, کوئی دوسری نماز نہیں ہے, لیکن صرف لفظوں کا فرق ہے. صلاۃ القیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. المدثر المزمل ایک معنی ہے, دو لفظ ہیں, کپڑا اوڑھ کر سونے والے, ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے. قم فانذر, اٹھو, اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی تو اسی لفظ سے ملی, قم فانذر, اٹھو, ان لوگوں کو شرک سے آگاہ کرو, شرک سے ڈراؤ, انہیں سمجھاؤ توحید کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے عبادت کا. قم فانذر, یہ تو تھا دوسروں کے, اپنے لیے کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم, قم اللیل الا قلیلا, کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا رہوں اپنے آپ کو بھول جاؤں, نہیں. یہ نفس, یہ دل جب تک خود پاک نہیں ہوتا دوسروں کو کیا دے گا؟ اس لیے داعی کو چاہیے, نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ خود اپنے آپ کو درست کر لے, اچھا انسان بنا دے, اللہ تعالی سے ڈرنے والا بنا دے. کیسے ہوگا؟ یہ کھیل کود کر ہوگا, وقت ضائع کرنے سے ہوگا, گانے سننے سے ہوگا, فلمیں دیکھنے سے ہوگا, جھوٹ بولنے سے ہوگا, غیبت اور نمیمت, کس چیز سے ہوگا؟ قم اللیل الا قلیلا, رات کی تاریکیوں کو روشن کر دو اس نماز سے. صحابہ کرام جب صلاۃ اللیل پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو فرض تھی, صحابہ کرام پر بھی فرض تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی, لیکن مشکل ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. سوچیں اگر فرض ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سوچیں ذرا, 5 وقت با جماعت مردوں پر نماز پڑھنا فرض ہے, اگر صلاۃ اللیل بھی فرض ہوتی کتنی مشکل تھی ہمارے لیے. ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھی, جو آسان ترین نمازیں ہیں ان کو اللہ نے فرض کر دیا. فجر کی نماز, بعض لوگ کہتے ہیں مشکل ہے, کہنے والا کو شرم نہیں آتی, میں صرف یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ, بچوں کو اسکول پہنچانا ہے اس کے لیے اہتمام ہے, 6 بجے اسے نکلنا ہے, 5:30 بجے نماز ہوتی ہے, وہ آدھا گھنٹہ نہیں اٹھ سکتا, آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا, اس کی نیند خراب ہوتی ہے, سارا دن اس کو چکر آتے رہیں گے, سر میں درد ہو جاتا ہے بیچارے کا, وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا, اسے اچھے طریقے سے کام نہیں ہوتا, اور کام بھی تو عبادت ہے نا, وہاں پہ جا کے سر میں درد ہوگا, سارا دن چائے پیتا رہے گا اور کافی پیتا رہے گا, اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا, کیونکہ وہ بیچارہ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا نا, 6 بجے بچوں نے اسکول جانا ہے, وہ 6 بجے اٹھے گا یا 5:45 بجے اٹھے گا, یہ 10-15 منٹ جو ہے نا اگر پہلے اٹھ جاتا ہے اس کا مزاج بیچارے کا خراب ہو جاتا ہے. یہی وہ مزاج ہیں جو لوگوں کو جہنم میں دھکیل کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور ہمیں ایسے بد مزاج سے نجات عطا فرمائے. جو شخص 6 بجے اٹھ سکتا ہے یا 7 بجے اٹھ سکتا ہے وہ 5:30 یا 5 بجے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ 7 بجے اٹھتے ہیں اپنی جاب کے لیے، 6 بجے اٹھتے ہیں بچوں کے اسکول کے لیے، 5 بجے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے جسے تمہیں صلاحیت دی ہے؟ نوکری کرنے کی بھی صلاحیت اسی رب نے دی ہے، بچے بھی اسی رب نے دیے ہیں جن کو تم اسکول لے کے جاتے ہو. اگر یہ نوکری نہ ہوتی اور یہ بچے بھی نہ ہوتے کیا کرتے تم؟ 11 بجے تک سوتے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے، یہ جانتے ہیں یہ مصیبتیں جو ہیں، اب بے روزگاری ہے، مصیبت ہے. کل ایک شخص نے سوال کیا کہ بے نمازوں کو زکات دینا جائز ہے؟ بے نمازی، ذرا زکات کو ایک طرف چھوڑتے ہیں، ذرا نماز کو دیکھتے ہیں، یہ بے نمازی انسان کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر چلنے والا یہ بدترین انسان ہے. اللہ تعالی کا منادی اس پاک گھر میں اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہ زبان سے تو جرت نہیں کر سکتا لیکن اپنے حال سے کیا کہتا ہے؟ میں کامیاب ہو چکا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا اور نماز پڑھتا باجماعت 5 وقت، فجر کی نماز بھی، بعض لوگوں کے پروگرام میں فجر کی نماز نہیں ہے، نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ 4. اللہ تعالیٰ نے تو 5 حکم دیا ہے یار، وہ بھی پڑھ لیں گے. پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے، آج تک نہیں پڑھے. کب پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ جب رات کو ایمرجنسی میں ہسپتال جاتے ہیں نا، بچہ بیمار ہوتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں، کوئی مصیبت پڑتی ہے یا مجبوراً جانا پڑتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اپنے پروگرام میں فجر کی نماز نہیں ہے. یاد رکھیں جو 5 نمازوں میں سے 1 نماز کم کرتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹی سی سورت ہے، بچے بھی جانتے ہیں، سورت الماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، آگے فویل للمصلین، نمازوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازی تو ہیں لیکن مکمل نمازی نہیں. لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ؟ ساہون، بھول جاتے ہیں. کیا بھولتے ہیں؟ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، 5 سے کم نہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ 1 نماز کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے، 5 کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. سارا دن. اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے باجماعت، جان بوجھ کے، عذر شرعی تو الگ بات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتے خود. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. دوسری حدیث میں، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، یہ عظیم حدیث ہے، ذرا سے تھوڑا سا غور کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے تھوڑی دیر میں، لیکن یہ ایک عظیم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید کے علاوہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، یبن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکالو میری عبادت کے لیے. کیا عطا کروں گا؟ املأ صدرك غنا واشد فقرك، تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا، غنی بنا دوں گا تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو امیر اور غنی بنا دوں گا میں، اور تمہاری غربت اور فقر کو مٹا دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہ ہوگا. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تمہیں فرصت نہیں ملے گی کسی چیز کی. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تمہاری غربت کبھی نہیں مٹاؤں گا، تمہارے دل میں ہوس بڑھتی جائے گی، کبھی سکون تمہیں نہیں ملے گا، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہو گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ دل جو ہے نا، اللہ تعالی کے دو انگلیوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھیر دے اور تمہارا خاتمہ برا ہو، اسلام سے باہر تمہارا خاتمہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خطبے میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہر خطبے میں سنتے ہیں. خطبے کا آغاز اسی آیت کریمہ سے ہوتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کبھی نہ مرنا سوائے اسلام پر. خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے. رب کے لیے، رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتے کرتے مر گیا. آپ جانتے ہیں کہ نفس تین قسم کی ہے، نفس امارہ بالسوء، برائی کی، ہمیشہ برائی کی خبر دینے والی، برائی پر آمادہ کرنے والی. اور جب کوئی برائی ہو جائے، النفس اللوامہ، ملامت کرنے والی نفس، تم نے برا کیا ہے، تم نے اپنے رب کے حق میں غلطی کی ہے، جلدی سے توبہ کرو، کیوں تم نے برا کیا ہے، کیوں تم نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے تم نے. اور تیسری ہے نفس المطمئنہ. اگر نفس اللوامہ کی آپ نے بات سن لی، جو تمہیں بار بار ملامت کرتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں دوسری زبان میں، تو پھر تو آپ کی نفس مطمئنہ بن سکتی ہے. اور اگر تم نے اس کو دبائے رکھا، پھر یہ نفس خبیثہ بن جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اس نفس کا خبیثہ اور مطمئنہ کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی فرق ہے کہ میری نفس خبیث ہے یا مطمئنہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتی ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کو اور اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان کی موت آتی ہے تو اپنے سامنے فرشتے دیکھتا ہے. اگر بدکار، کافر بدکار انسان ہے تو وہ کالے سیاہ چہرے دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بدبودار کفن ہوتا ہے. اور فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، موت کا فرشتہ، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، نکلو اے خبیث نفس، نکل جاؤ. کہاں جانا ہے؟ الی رب غضبان، اس رب کی طرف جو آج ناراض ہے تم پر. لا الہ الا اللہ، کیا حال ہوگا اس وقت؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا. موت کا فرشتہ نفس کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، اے خبیث نفس، نکلو اس رب کی طرف جو آج بہت ناراض ہے، غضب نہیں غضبان. وہ نفس کیا کرتی ہے؟ نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، زندگی ساری بدکاری کرتی رہی، نافرمانی کرتی رہی، وہ جسم اندر گھس جاتی ہے، فرشتہ اسے سختی سے نکالتا ہے،

بد اعمالوں سے. لیکن ان راتوں کو زندگی میں جو راتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ان راتوں کو روشن نہیں کیا. جو دن میں بھی نافرمانی رات میں بھی نافرمانی. اور دوسری طرف مرنے والا دیکھتا ہے اس کے سامنے چمکتے ہوئے سفید چہرے آئے ہیں, ان کے ہاتھ میں خوشبو والا کفن ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الطیبہ, اے طیب پاک خوبصورت اچھی نفس نکلو. اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں, دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں, ارے موت کا فرشتہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے, زندگی ساری سے کرتا رہا میں اور آج یہی مجھے خوشخبری دے رہا ہے. اخرج ایھا النفس الطیبہ, ارے میری نفس طیب نفس ہے اچھی نفس ہے. ارے جانا کہاں ہے؟ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ نفس طیب, دوسری خوشخبری کوئی ہے؟ الى رب راض, اس رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے, وہ رب جو تجھ سے راضی ہے. آج اتنی پیار سے اس روح کو نکالتا ہے وہ فرشتہ, جیسے کہ مشکیز سے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے. یہ نفس ہمارے اندر دوڑتی ہے, اسی سے ہم زندہ ہیں. اور قیامت کے دن سوال ہوگا, یہ تو موت ہے, یہ پہلا لمحہ ہے میرے بھائیوں, یہ چھوٹی قیامت ہے, موت چھوٹی قیامت ہے. القیامت الصغرى, القیامت الکبرى تو ہم نہیں جانتے کب آئے گی, لیکن قیامت الصغرى تو ہر انسان کے قریب ہے کہ نہیں. قیامت کی پہلی سیڑھی ہے موت, جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا, اور اس دن سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا. قیامت کا دن جو ہے وہ اس دنیا کا خوفناک ترین اور بدترین دن ہے. جتنے دن بھی ہیں وہ دن سب سے بدتر دن ہے, خوفناک ترین دن ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت شرار الخلق پہ قائم ہوگی, بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ان کی ایک نشانی بھی بتائی ہے, جو مسجدوں پر قبریں بناتے ہیں یہ وہ بدترین لوگ ہیں, بدعت خرافات شرک کرنے والے, کیونکہ مومن تو پہلے ختم ہو جائیں گے. اس زمین کے اوپر ایسے بدترین لوگ رہیں گے جو شرک اور بدعات کرنے والے ہوں گے, ان لوگوں پر قیامت آئے گی. آنکھوں سے دیکھیں گے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. یہ چمکتا ہوا سورج اچانک نور ختم ہو جائے گا, تارے ڈگمگانے شروع ہو جائیں گے, سمندر آگ بن جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین پھٹ جائے گی. يومئذ ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. زمین ہلنا شروع ہوگی, زلزلے آتے رہیں گے اور زمین کا کچھ نہیں رہے گا. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا انسان الفراش المبثوث بھوسے کی طرح ہو جائے گا. یہ پہاڑ جنہیں اللہ تعالیٰ میخوں کی طرح گاڑا ہے زمین کے اندر, اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہولناکیاں صرف بدترین لوگ ہی دے سکتے ہیں, النفس الخبیثہ والے. النفس الطیبہ والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نظارہ نہیں دکھائے گا. نماز, اس وقت اس شخص کے پاس, بے نمازی کے پاس وقت نہیں ہے جو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کر, دونوں ہاتھ باندھ کر, سر جھکا کر اللہ تعالی سے یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے پاس وقت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ

0: فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ایسے شخص کے لیے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا میں، لیکن کبھی تمہاری حوث، تمہاری غربت کو نہیں ٹالوں گا. لیکن یہ بات ہے، کتنی بے نمازی ہیں جو امیر ہیں. یہ جو امیر غریبی کی بات ہوئی ہے نا، یہ مال دولت نہیں. امیر کس نے کہا کہ صرف امیر مال کا امیر ہوتا ہے اور غریب جس کے پاس مال نہیں، یہ کس نے کہا؟ بات ہوتی ہے قناعت کی اور حوث کی. سب سے بڑا امیر وہ انسان ہے جس کے دل میں قناعت ہے. قناعت جانتے ہیں، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، کافی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا ہے، چھت بھی ہے الحمدللہ، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، نوکری بھی ہے، چھوٹی سی ہے نوکری بھی ہے، سواری بھی ہے، دنیا تو پوری مل گئی، اور ایک خادم بھی ہے چھوٹا سا. پوری دنیا ملی کہ نہ ملی، یہ دنیا کیا. اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کبھی قناعت پیدا نہیں کرے گا. جتنا ہے کم ہے، 10 محل ہیں کم ہے، 11ویں کی سوچ ہے، 4 بیویاں ہیں، ایک کی سوچ ہے طلاق دوں، چوتھی پھر آ جائے، یہی کام ہے اس بیچارے کا. فیکٹریاں 2 ہیں، 4 کب ہوں گی؟ 4 ہیں تو 8 کب ہوں گی؟ 10 ہیں تو 20 کب ہوں گی؟ اسی سوچ میں زندگی گزارتا رہتا ہے. بلڈ پریشر کی تکلیف، دل کی تکلیف، شوگر کی بیماری، دنیا کی ہر بیماری اس بندے کے جسم میں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے. بے سکونی کیوں؟ مال تو ہے، سب کچھ ہے، مال سے سکون کو نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی. اگر سکون چاہیے تو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو سکون کہاں پہ ہے، اطمینان قلب کہاں پہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو رات کی تاریکوں کو روشن کرنے کے لیے نماز اور استغفار، قرآن مجید کی تلاوت. نماز میں بھیک ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص ویسے تلاوت کرنا چاہے تو اللہ کے کلام ہے، ویسے بھی انسان تلاوت کر سکتا ہے. اپنی رات کو روشن کریں اللہ تعالی کی تلاوت سے. بعض لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک عشاء کی نماز سے، عشاء کی نماز کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. بیوی کا حق، بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ اور یاد رکھیں، پچھلے درس میں بھی میں نے بات بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف 3 صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ام المؤمنین واللہ عنہن اجمعین، سنے عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو یہی نماز جو پڑھتے ہیں، پھر کوئی دین کی تبلیغ کی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ سنتیں ادا کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بتایا ہے. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، تو ان کو یوں لگا جیسا کہ بہت کم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کی ہے وہ کم ہے. تو ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. کیا کرتا رہوں گا؟ نماز پڑھتا رہوں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری روزانہ، ساری زندگی دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے بعض صحابی آئے تھے اور یہ فرما کے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی غصہ آیا، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عبادت کا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، جو میرے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں سے رہا نہیں گیا، وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا کام کرنا چاہتے تھے، وہ رات کی تاریخوں کو روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک چیز کو تو اپنایا اور آہستہ آہستہ حد سے بڑھتے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں جا کے شامل ہوئے. اس لیے عبادت، اس عبادت پر اللہ تعالی راضی ہے جو عبادت شریعت کے حدود کے اندر کی جائے، اور جو عبادت ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور حدیں پار کر جاتے ہیں، اس عبادت پر اللہ تعالی کبھی راضی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے، وہ شخص مردود ہے. دوسری روایت میں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اسے مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. تو عمل تو ہے، صلاۃ اللیل تو ہے، لیکن جب حد سے گزر گئے، یہ وہ عمل نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حد سے گزرنا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو پھر اپنی عبادات، یہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو اچھے لوگ ہیں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں جو ساری رات کلبوں میں، ڈانس میں اور گانے میں، سارا یا جوئے میں یا شراب خانے میں نعوذ باللہ وقت گزارتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. تب تک نیک عمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو. اور یہ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ ساری رات عبادت میں گزار دو اور دن میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ، یہ کون سی عبادت؟ یا دن میں بدعات اور خرافات کرتے، رات میں بدعات، دن میں بھی بدعات. ایک عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک عورت ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات قیام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہے، تکلیفیں دیتی ہیں اپنے پڑوسیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. جس عورت کو روزہ اور نماز درست نہ کرے، اس کے دل کو نہ پاک کرے، اب جانتے جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر پورے بدن پر ہو جاتا ہے. پھر آپ تصور نہیں کر سکتے ایسے انسان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی، نافرمانی نکلے گی، یا اس کی آنکھ کوئی غلط چیز دیکھے گی، نافرمانی دیکھے گی، اس کا کان کوئی نافرمانی سنے گا، یا اس کا ہاتھ نافرمانی میں استعمال ہوگا، ہرگز نہیں. تو ایسا شخص کبھی بھی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. تو خلل کہاں پہ ہے؟ خلل اس کے طریقے میں ہے، خلل اس کی عبادت میں جو وہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے عبادت قبول کبھی نہیں کرتا جو حد سے گزر جائے. اس لیے ہر خطبے میں کیا سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر خطبے میں کیوں سنتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیوں مسنون ہے کہ ہر خطبے میں خطیب یہ الفاظ کہے، تاکہ ہر مسلمان جاننے کی سنت کیا، بدعت کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے وہ اپنائے، اور شیطان کا راستہ کیا اسے چھوڑے. بدعت شیطان کا راستہ ہے اور سنت رحمان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور وقت نہیں، ورنہ میں سلف صالحین سے میں آپ کو چند قصے بیان کرتا کہ وہ کس طریقے سے رات کی تاریخوں کو روشن کرتے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ بستر تھا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ، ان کا بستر نہ تھا. سوتے کیسے تھے؟ سارا دن فیصلہ کرتے، لوگوں کے حق دیتے، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. جب تھک جاتے سو جاتے، گر جاتے، جہاں پر بیٹھے وہیں پہ سو جاتے. بادشاہوں کے تخت دیکھیں, ان تختوں سے اچھا ان کے بستر ہوتے ہیں. اسے تخت تو سب دیکھتے ہیں لیکن بستر کون دیکھتے ہیں؟ اب امیر مومنین کا بستر دیکھے کوئی بستر نہیں. تو کسی صحابی نے کہا ذرا تھوڑا سا تخفیف کرے اپنے. فرماتے ہیں اگر دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حق ضائع ہوتے ہیں, اگر رات کو سوتا ہوں تو اپنا رب کا حق ضائع ہوتا ہے. حقوق کی سوچ ہے, فکر ہے, کھائے جا رہی ہے. کبھی انشاءاللہ میں بخطب عنہ پر میں مکمل انشاءاللہ خطبہ دوں گا. عظیم انسان, عظیم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں, لیکن ایسا اثر دلوں پر کر گئے ہیں کہ آج کافر بھی گواہی دیتے ہیں, لیکن بعض مسلمان جانتے نہیں. ہمارے بچوں کے نام تبدیل ہو گئے, ہمارے بچوں کا کردار تبدیل ہو گئے, ہمارے بچوں کے آئیڈیلز تبدیل ہو گئے. آج بچوں کے پوچھے بچوں سے کوئی بھی فلم سٹار یا کوئی بھی فٹ بال یا کرکٹ کا کھلاڑی جو ہے دنیا کسی بھی کونے کا ہو ایسے فر فر بتائیں گے انگلیوں پر. لیکن آپ یہ پوچھیں اور پوچھ کے دیکھیں ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے, چھوٹے یا بڑے بھی نہیں جانتے. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے, کون ہے تو تقریباً سب جانتے ہیں لیکن نام جانتے ہیں. ابو ہریرہ تو کنیت تھے, ابو بکر بھی کنیت تھے, اصل نام جانتے ہیں. لیکن فلم سٹاروں کو کھلاڑیوں کی پورا بایو ڈیٹا پوچھے نا, مجھے تعجب ہو. ایک مرتبہ میں نے دو بچوں کو بات کرتے ہوئے سنا, عجیب و غریب نام, پتہ نہیں یورپ کے کس پتہ نہیں کلب کے کوئی کھلاڑی تھے فٹ بال کے, ان کی ڈیٹ آف برتھ اور کس کلب سے کہاں پر وہ گیا ہے اور کتنی وہ لیتا ہے, تفصیل دیکھیں ذرا. بھی ہم یہ ہمارے بچے ہیں. میں نے کہا ابو ہریرہ کا نام کیا ہے, یہاں پہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے یہاں پہ تیسری کلاس سے شروع ہوتا ہے, اس میں بھی موجود ہے. یعنی تیسری کلاس والا بچہ جانتا ہے ابو ہریرہ کا نام کیا ہے, لیکن امتحان کے لیے یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, بس امتحان پاس ہو کے کافی ہے. وہ کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ ہمارے بچے چاہتے وہ ہیں اور یہ چاہتے نہیں. وہ کیوں چاہا ہے؟ ہم نے تربیت کی ہے. یہ کب چاہیں گے؟ جب ہم تربیت کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام کرنے سے پہلے غسل کرتے, پاک ہو جاتے, اور ایک خاص کپڑا تھا سب سے خوبصورت جو جمعے کے دن پہنا جاتا ہے یا عید پہ, وہ پہنتے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فتنۃ خلق القرآن میں, کہ قرآن مخلوق ہے, اس فتنے میں امام صاحب کو بہت تکلیفیں دی گئیں, کوڑے مارے گئے, نظر بند کیا گیا, جیل میں بند کیا گیا. ایک رات میں بہت سارے کوڑے کھائے. جب انہیں کوڑے مارنے کے لیے جیل سے باہر اس جگہ پہ لے جایا جا رہا تھا تو کوئی دوسرا شخص کوڑے کھا کے آ رہا تھا واپس. اس شخص کا نام تھا ابو الحیثم, مشہور ڈکیت. ڈکیت جانتے ہیں؟ لٹیرا, لٹیروں کا سردار. اس کا نام جو ہے نا وہ نمبر ون تھا بدکاروں میں. وہ کوڑے کھا کے آ رہا تھا اور امام صاحب جا رہے تھے کہاں, کوڑے کھانے کے لیے. تو اس شخص نے دیکھا, امام صاحب کو پہچان گئے اور کہا, امام صاحب دیکھیں میں نے کوڑے کھائے ہیں شیطان کے لیے, تمہارے سامنے زندہ ہوں سلامت ہوں, شیطان کے راستے پہ چلتا ہوں, اور آپ کوڑے کھانے جا رہے ہیں رحمان کے لیے, تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے. اب دیکھیں ایک بدکار نصیحت کر رہا ہے, اس کا دیکھیں ریزلٹ کیا ہوتا ہے. امام صاحب کہہ دیا, مجھے کوڑے مارے مارنا شروع کیے, میرے کانوں میں اس شخص کی آواز گونج رہی تھی, رحمان کے راستے میں کوڑے کھا رہے ہو, پھاؤنی ڈگمگانے چاہیے. امام صاحب کہتے, مجھے پتہ نہیں کتنی کوڑے مارے گئے, مجھے یہ پتا چلا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں. مجھے پھر جیل میں واپس لے گئے, امام صاحب وضو کر کے اتنی کھوڑے کوڑے کھانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. پھر جب رہا ہوئے بعد میں تو بار بار کہتے اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما, اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما. تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا ابا جان یہ ابو الحیثم ہے کون, نہ تو آپ کا کوئی شاگرد ہے نہ تو کوئی عالم ہے جس کو ہم جانتے ہیں, یہ ہے کون؟ آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو دعا رحمت کرتے رہتے ہو, کون ہے یہ؟ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس شخص کی وجہ سے جو میرے دل میں ایک مضبوطی سے قائم ہوئی اور جو میرے ایمان میں اضافہ ہوا وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے بھی توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے, سبحان اللہ. تو اگر بعض لوگ کہ ہم بدکار ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, یہ بدکار ہیں توبہ کریں نا. اور توبہ کے لیے بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل کافی ہوتا ہے, چھوٹا سا عمل. اب وہ جا رہا تھا اگر کچھ نہ کہتا اپنی زبان سے, اب دیکھیں ایک بدکار انسان کے منہ سے دو لفظ نکلتے ہیں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی. جہنم کے راستے پہ جا رہا تھا, صرف ایک امام کی دعا کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روزہ منزل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں رات کی تاریکی کو روشن کرنے والا بنا دے جس روشنی سے اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. آج کی نشست میں جہاد یا دہشت گردی یہ موضوع ہے, اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں, دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے, کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے, سب سے اونچی جگہ اونٹ کی کوہان ہے, تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے, اسلام کی سر بلندی جو ہے وہ جہاد میں ہے. اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے, اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے, اور ایمان امن سے لیا گیا ہے. تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے, اور اس کے ضد میں دہشت گردی جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے, امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے جس میں خون ریزی, قتل و غارت اور خوف و ہراس. تو دونوں ضد ہیں, دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا, جہاد کے ضابطے, اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے, اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کی وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے, پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں
1: ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے، اور ان کا جواب انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں، کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے، پھر اس کے قسمیں بیان کروں، پھر اس کے مرحلے بیان کروں، پھر اس کا حکم کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں. اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں، تو وہ بیان کروں گا میں. لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹے موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں، تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں وہاں پہ وہاں سے آپ کو مل جائے گی، تو جو باتیں وہاں پہ نہیں ہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں، روابط الجہاد. یوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آج کا عام انسان، طالب علم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا، اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، یا جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے. عبادت ضوابط، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں جہاد کی، شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے. چند ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے، اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. چند ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں. کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، زکاۃ ہو، روزہ ہو، حج عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے نہیں، عبادت ہوتی نہیں. اور جہاد بھی ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروط کیا ہیں، علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں. ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عام شروط، عام شرطیں، اور ایک خاص. عام شرط ہر عبادت کے لیے، جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسے کہتے ہیں عام شروط. اور یہ دو قسم کی ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، وعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو. اس عبادت کا جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں، علمی تو بہت سارے دلائل ہیں، آپ بھی جانتے ماشاء اللہ طالب علم ہیں. صحیح بخاری میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی، نماز میں غلطی کی، وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے. دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا سلام کا، بلکہ یہ حکم دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی. تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں اذا قمت الی الصلاۃ فاستقبل القبلہ فکبر، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک. اور اس حدیث میں علماء نے ارکان الصلاۃ اخذ کیے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا، تو نماز کیوں قابل قبول نہیں، نماز کیوں تین مرتبہ دہرائی گئی؟ کیونکہ اتباع نہیں تھی. تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں. تو دو شرطیں ہیں، عام شرطیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی، یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو، کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے، تو یہ دونوں شرطیں تو لازم ہیں. اور دوسری خاص شرطیں، ہر عبادت کی اپنے اپنے شروط ہیں، نماز کی اپنی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں، ہر عبادت کی اپنی اپنی شرطیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی شروط کیا ہے. جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں، ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں، اس کی سات شرطیں، جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے، اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے. نمبر ایک، اسلام، مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر دو، عقل، عقل ہونی چاہیے، پاگل کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر تین، حریہ، فریڈم، آزادی، آزاد ہونا چاہیے، غلام کا جہاد نہیں. نمبر چار، ذکورہ، مرد ہونا چاہیے، عورت کا جہاد نہیں. نمبر پانچ، بلوغ، بالغ ہونا چاہیے، بچے کا جہاد نہیں. نمبر چھ، السلامت من الضرر، کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے. کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، یا کسی کوئی ایسے جسمانی نقص ہے، کوئی مریض ہے، ایسے بیماری سے لگ گئی کہ وہ بالکل ڈھال کمزور ہو گیا ہے، تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے. اور نمبر سات، وجود النفقہ، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ، کیونکہ جہاد کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کو لیے نفقہ بھی ہونا چاہیے. یہ سات شرطیں ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد کر رہا ہے. اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے، جہاد کی مشروعیت سے ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے، یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے، اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں، اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے، ورنہ نہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اس کی بات کر چکے ہیں. نمبر دو، القدرہ علی القتال، اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد. کیسے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی. جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت میں اتنی کمی ہوتی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے، اور جہاد کے لیے بھی یہ شرط موجود ہے. نمبر تین، کہ جہاد پر جہاد کرنے سے کوئی مفسدہ نہ ہو، یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ، نقصان بڑھ جاتے ہیں امت پہ، تو رک جاؤ، اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو. تو یہ ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ ہے، درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح. یہاں پہ مصلحت ہے، فائدہ ہے، اور یہاں پہ نقصان ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدے کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو. نمبر چار، جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور نمبر پانچ، کوئی ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے، تاکہ افراتفری نہ ہو، کب اٹیک کرنا ہے کب ڈیفنس کرنا ہے، کب روکنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، توپ کون چلائے گا، کلاشنکوف کون چلائے گا. تو ایک تنظیم ہونی چاہیے. اس کے بغیر اگر افراتفری ہو، اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، جو کافر ہیں انہیں بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں، کس کے خلاف نہ کریں. نمبر ایک، کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو. اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتے ہیں، جزیہ دیتا ہے. اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر، اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے. اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی نہ ہو، کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے، آپ کے لیے جائز نہیں. نمبر دو، معاہد نہ ہو. یہ کافر جو ہے یہ کسی عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر داخل نہ ہو. اگر عہد لے کے آپ کے ملک کے اندر داخل ہو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، جائز نہیں. تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پوری. نمبر تین، یہ کافر جس کے خلاف جہاد کریں یہ مستعمن نہ ہو. معاہد کون ہے؟ جو ایک عہد کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے. ویزا کانٹریکٹ ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے، آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے، آپ ہمیں فائدہ پہنچاؤ، ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں معاہد. مستعمن وہ ہے، وہ کافر جو حربی ہے، جو جنگجو کافر ہے، لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے، اسلام ملک میں، مسلمانوں کے بیچ میں، لیکن کسی کے زیر نگرانی میں، کوئی اسے امن دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مستعمن. اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان ہے، اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے، میری ایک کمپنی ہے، میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں، اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے، کافر ہے، اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے، اور اس کے بیچ، دونوں ملک کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے، اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے، عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں اور مجھے ایک پراوقت اجازت دیتا ہے اور شخص آ جاتا ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. اگرچہ اس کے ملک ہمارے ملک میں بیچ میں جنگ چل رہی ہے، لیکن امان میں آ چکا ہے. اور چوتھے نمبر پر، جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، بچہ نہیں ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے. بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں. اور نمبر پانچ، اس کافر کو جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، دعوت توحید پہنچ چکی ہو. اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے، جب تک کہ دعوت توحید پہلے پہنچ نہ چکی ہو. اب ایک ایک جو میں نے بیان کی سب کے دلائل ہیں، یہ تقریباً 17 پوائنٹ ہو جاتے ہیں، 7 پہلے میں اور 5 اور 5 10، یہ 17 پوائنٹ، یہ شروط ہیں جہاد کی. یہ پائی جائے تو جہاد ہے، نہ پائی جائے تو آپ رک جاؤ، جہاد نہ کرو. اگر وقت میں تو میں دلیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، سب کی دلیل موجود ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخری میں، اگر وقت میں ہو تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے، دوسری اتباع ہے عام شروط میں، اور جو خاص شروط ہیں وہ میں 17 بیان کر چکا ہوں. دوسرا ضابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے، یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو. جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے، ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف؟ کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ یاد رکھیں، جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں. جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاہد لتکون کلمۃ اللہ العلیہ فہو فی سبیل اللہ. جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے, وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لِاعْلَى کَلِمَتِ اللہ, جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سر بلندی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مسلمانوں کی جان, عزت اور مال محفوظ ہو جائے. اگر کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, بات ختم, اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو گیا اور دین کی سر بلندی بھی ہو گئی. اگر ایک کافر جو حملہ کر رہا ہے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں, یا تو اسلام قبول کر لے, کلمہ پڑھ لے, ہمارا بھائی ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے ہے, جزیہ دے دے. جزیہ کیوں دے؟ کیونکہ اسلام کے سر بلندی ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کفر ہو. تو اس کو یا تو اسلام قبول کرنا چاہیے, نہیں کرتا تو جزیہ دو. اگر جزیہ نہیں دیتا پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ غلط فہمی ہے, میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں, کہ جہاد مطلب کافر کو قتل کرو, بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو. یہ جہاد کا مقصد نہیں. اور لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو. اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتا جزیہ اسے دینا چاہیے. اپنے کفر پہ رہنا چاہتے تو رہ دے, وہ جانو اس کا رب جانے. لیکن جزیہ اس لیے دے کہ جزیہ دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں ذلیل و خوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں. یہ دین کی سر بلندی ہے. تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے, اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں. نمبر تین, جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے, فقہ کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے, جہاد کی شرطیں کیا یہ سمجھنا چاہیے, جہاد کا مقصد کیا یہ سمجھنا چاہیے, جہاد کی قسمیں کتنی ہیں, وہ جہاد کا حکم کیا ہے, جہاد الطلب جہاد الدفع میں کیا فرق ہے, اور کب جہاد طلب ہوتا ہے کب جہاد دفع ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز عبادت ہے, بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں, اور بغیر علم کے آپ زکات دے ہی نہیں سکتے, بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے, تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے. اور یہ دیکھا گیا ہے, پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں, جوان بیچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ, اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے, انہیں تعلیم نہیں دی گئی, انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے. بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے ضوابط کیا ہیں, کب کیسے کرنا ہے. اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا اور علم بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ اپنے طریقے سے دے رہے ہیں. کیا وہ قرآن اور سنت کا سلف صالحین کے مفہوم سے ہے یا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے مفہوم سے دور ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر چار, جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ. بڑی عجیب سی بات ہے, جہاد میں اور نرمی اور رحمت. جی ہاں, ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے. اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے. جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے, جانتے ہیں آپ. یعنی کافر ہے, نہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے, اور وہ جنگ پہ تلا ہے, یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کو قتل کرنے سے اس کے گناہوں کا ہم نے بند کر دیا. بھائی جتنا گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے, اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ, تو اس کے لیے رحمت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه. رفق نرمی کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر پانچ، جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ کافر ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو. کیا جرم کر لو؟ کہ تم انصاف نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے، نا انصافی بہت بڑا جرم ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو. اعدلو، تم انصافی کرو، انصاف سے کام لو، عدل کرو. وہ اقرب التقوی، اور یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. نمبر 6، جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے، چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو، بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو. یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا لیں، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، کتاب الشریعہ جری کا ہے، ابن ابی عاصم کی سنت ہے، امام احمد کی سنت ہے، ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے، جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے، اہل سنت اور جماعت کی عقائد کی کتاب دیکھیں گے، تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام جنہ، امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے، یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے، وہ اتقا بھی، اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلْ، تو اگر وہ حکمران اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا. وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ، اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے، فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 7، أن يكون الجهاد في سبيل الله بحسب حال المسلمين من القوة والضعف، کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں، اگر کمزوری اور ضعف ہے تو کیسا کریں. اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنے مرحلے ہیں. جہاد جب فرض ہوا، یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا، مشکل تھا، اپنی جان دینا مشکل تھی. اور 13 سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. نماز بھی تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت فرض ہوئی. مدینہ میں جانے کے بعد جو نماز فرض ہوئی وہ پھر 4 رکعت اور 3 رکعت ہوئی. مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت تھی صرف، سب 2 رکعت تھی. سفر میں دو، حضر میں دو، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سب 2 رکعت. کیونکہ مشکل جی جی معراج کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی، اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی، یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے. تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے، کیونکہ جان دینا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں. اب نماز کی مثال میں نے دی ہے، 2 تھی پھر 4 کر دی. شراب لوگ پیتے تھے، ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی. جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو. پھر آہستہ آہستہ آخر میں انما خمر والمیسر رجس من عمل الشیطان حرام ہے. تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا. سب سے پہلا مرحلہ تھا کف الید، کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کیسے؟ کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں تو صحابہ کرام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بھاری پتھر رکھے ہوتے یا انہیں گھسیٹا جاتا تپتی ہوئی ریت پر صحرا میں، کبھی عمار بن یاسر کے گھرانے کو عذاب دیا جاتا، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوڑے مارے جاتے. تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے، اصبروا آل یاسر فین موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو تو جنت تمہارا انتظار کر لیے، وعدہ ہو چکا اللہ تعالی کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ یہ گوارا کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے. اس کی مثال موجود ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا، اپنے دین سے ہٹ جاؤ، انکار کیا. پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی، اب زبرت سے کر کر کے تھک گئے، ایک گزارش کی، خبیب تم ایسا کرو صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے، خون جسم سے جاری ہے، سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں کہتے، اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو، جہاں پہ بھی ہو خوش ہو اور سلامتی میں ہو، ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. تم یہ کہتے ہو میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو، میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو یہ ایمان ہے، اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہو صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قتل کر دیا گیا، لیکن دل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی. جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھتے، کافروں میں سے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی محبت ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں صرف اتنا کہنے میں کہ میں خاص میری جگہ ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے، لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا. بھی مر تو ویسے جانا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے منہ سے یا اپنے یہ کیوں کہا تھا، میں جواب کیا دوں گا. اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بھی نہیں کہ کاش میری جگہ ہوتا. تو حضرت سعید بن زید جانتے ہیں عشر مبشر جنوں میں سے دسویں یہ ہیں، اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام، نو تک سب گنتے ہیں، دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں. تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو مسلمان ہوئے اور عشر مبشر جنہ میں سے ہوئے بعد میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے اسلام کی محبت اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی، سب اس کی وجہ یہ تھی، یہ منظر تھا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ مکہ میں ان کے سامنے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی، کیسے برداشت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے، آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ابو جہل کو قتل کر دیتے، عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیتے، جو گندگی سر پہ ڈالتے، کس نے روکا؟ کفو ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے. حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے، عمار بن یاسر کی والدہ کو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی، ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور ضعیف کمزور تھی، 60 سال عمر تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی جنت کی، لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا. ابتدائی دور تھا اسلام کا. الگ یہ دیکھیں، یہ دن حکمت سے آیا ہے، یہ صوفیوں کو قصے کہانیاں نہیں ہیں. جس کو عقل بھی نہ مانے، یہ دین فطرت کا ہے، اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا، اور اس مرحلے کی دلیل جو ہے کفو ایدی، اللہ تعالیٰ الذین قلم کفو ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کوئی حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو؟ اور دوسرے آدمی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اللہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو بڑا جہاد. کس چیز سے؟ بہ قرآن مجید سے، علم سے. تو یہ مکی مرحلہ تھا جب ضعف کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو، کف کہتے رکنے کو، ہاتھ روک لو، ہاتھ اٹھا لو، یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہتھیار نہ اٹھاؤ، صبر کرو دوسرے الفاظ میں. دوسرا مرحلہ ہے الاذن بالجہاد، اجازت ہے جہاد کی، لیکن کن کے خلاف؟ جو تمہارے خلاف جہاد کرے سکو کے خلاف، جن تم پر ظلم کیا اس سے لڑائی کرو، بس. سب کافروں سے نہیں، صرف ان کے خلاف جنہوں نے تمہارے خلاف، جنہوں نے تمہیں قتل کیا ان کو قتل کرو. ارشاد باری تعالی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی، جنگ لڑنے کی، ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیاب کرے. دوسری آیت میں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان لوگوں کو خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا. اعتداء کہتے ہیں ظلم کو، ظلم نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے، بھی لڑنا بھی ہے تو انصاف کے ساتھ لڑو، جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی، قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو. مجھے تعجب ہوا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا، بڑے خاندان کا تھا، تو لوگوں نے کمپلینٹ کی، 10 آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں، یہ سب شامل تھے، قتل ایک نے کیا. اور پھر بات ختم ہو گئی، عدالت میں کیس چل رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس، تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس، تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھا اور کوئی کزن تھا، کلاشن کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے، جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی، 7 کو قتل کر دیا ایک بدنے میں، 7، کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے، یعنی روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے؟ اور یقین رکھیں جہالت لا علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تیسرا مرحلہ ہے جب تھوڑی سی اور طاقت آئی، اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جتنے بھی کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے.

کفر شرک مٹ جائے، بدکاریاں مٹ جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے، کیا یہ منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے؟ یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں، جب تھوڑے سے کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کریں جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں، یا مکی زندگی جیسے تھی ضعف کی حالت میں، جب شدید ضعف تھا تو ہاتھ اٹھا لیں؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں. کچھ علماء کہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی ہیں، اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے، اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں. جیسے آیات شراب کی حرمت میں آئی، منسوخ ہو گئیں، نماز کی فرضیت میں پہلے دو تھی، پھر اس طریقے سے آگے چار اور تین، یہ منسوخ ہو گئیں، تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں. جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے، شیخ حسن بن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں، اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے، ضعف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے. اور شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الصار من المسلول، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں، من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، جو مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو، ضعیف ہو، وہ فی وقت وہ فی مستضعف، یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، فلیعمل بآیت الصبر والصفح، تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے. کس پر؟ آیت الصبر والصفح. کون سی؟ کفو ایدیکم، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، رک جاؤ. فلیعمل بآیت الصبر والصفح عمن یؤذی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اگر تم ضعف کی حالت میں ہو، ضعف کا زمانہ ہے، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تو آپ ان آیات پہ عمل کرو جو جن آیات میں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے، کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو. نمبر 8، ان یکون الجہاد مؤدی الی مصلحہ راجحہ، یعنی جب ہم جہاد کریں تو ہمیں علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے، ظاہر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، مصلحت ہے اس میں، ہو کے رہے گی، اور اس میں کوئی مفسدہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو، کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں، افضل الجہاد والعمل الصالح، سب سے بہترین جہاد اور عمل صالح وہ ہے، ما كان اطوع للرب تعالی، جو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری زیادہ ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے، وہ انفع للعبد، اور بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. فاذا كان يضره، تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی مضرت ہو، ويمنعه مما هو انفع، یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، لم يكن ذلك صالحا، تو یہ صالح نہیں ہے. تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیخ حسن بن تیمیہ نے کہ کوئی عمل صالح ہے، اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے، جہاد عمل صالح میں سے ہے، کوئی شک نہیں، اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے، جو برائی ہے، اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے، تو آپ یہ عمل صالح نہ کرو، تاکہ وہ مفسدہ جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اس کی مثال دیکھیں، ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل مستحب ہے، سنت ہے، بہت اجر عظیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے، لیکن ساری رات لمبی عرصے تک، دیر تک پڑھتا ہے، اور صبح اس کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے، تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل صالح چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا مفسدہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے،

نفل تو نفل ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں، جہاد میں بھی ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ ہم جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے. نمبر 9، جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں والدین کے حقوق ہیں، آپ کے والدین ہیں، انہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی، ان کا حق ہے. بہت سے احادیث میں صحابی آتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ہم جہاد کو جائیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ یا میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فرماتے جی ہاں. ففیہما فجاہد، ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو والدین کا حق ہے، ان سے اجازت لینا حق ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے، تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے. پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ، کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے، کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، مستأمن ہیں، معاہد ہیں اور ذمی ہیں، اگرچہ کہ ذمی آج کل کے دور میں نہیں ہیں، لیکن مستأمن اور معاہد موجود ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ حقوق ہے لوگوں کے، یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 10، جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارے، اپنی ساری عبادات، جہاد بھی اس میں شامل ہیں، ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں. آپ کا ذاتی مفاد ہے، اگر اسے ٹکرار ہے چھوڑ دیں، قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالی کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، سلف صالحین کی مفہوم سے، سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے، جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. اور یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں سے. نمبر 1، صحت المعتقد، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نمبر 2، اخلاص النیہ، آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے. نمبر 3، صدق التوکل، توکل میں اللہ تعالی پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے. اور نمبر 4، حسن المتابعہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے. اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں، اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں. تو یہ 10 اہم ضوابط ہیں جہاد کے. وقت کتنا گزر گیا؟ اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ، اور جہاد قابل قبول ہے. اگر ان ضوابط میں سے کوئی ضابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے. تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے، اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے. اپنے جہاد کو تول لے. ایک ترازو دیا ہے علماء حق نے، اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہے دلائل کے ساتھ، علماء حق نے بھی یہ بیان کی ہے، اور اس ترازو پہ تولتا جائے، اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ ضوابط نہیں ہیں،
یا اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنی جہاد کو درست کر لیں. یہ گزارش ہے ہماری. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں، اللہ کی قسم جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں. جو جہاد کا انکار کرتے ہیں ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذروت سلام الاسلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی سربلندی کے ایک عظیم ستون ہے، اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے؟ تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ کے. دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں، اور یہ بھی اس میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے، لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے. تو آج دیکھیں دوسرا پہلو جو ہے دہشت گردی کیا ہے. جہاد کے ضوابط تو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ. دہشت گردی کیا ہے؟ جس میں نے پہلے بیان کیا دہشت گردی جہاد کی ضد ہے. دہشت پھیلانا، لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا، دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ دہشت گردی ہے. میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظر ثانی کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قتل النفس المؤمنہ، مومن نفس کو قتل کرنا، معصوم جان کو، مومن کو قتل کرنا. سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے، میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں، لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے، مار بھی ہوتی ہے، خوف و ہراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے. دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے، بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن جان چلی جائے دوبارہ نہیں آ سکتی. تو قتل کرنا دہشت گردی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس المعصومہ المؤمنہ، مؤمن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا. اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. سورۃ النساء آیت نمبر 93. لا الہ الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے بعد جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے. لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ، جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں، جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے، کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا، ومن جس نے بھی، من صیغ العموم میں سے ہے، اس موصول بمعنی الذی ہے، جس نے بھی. کو یاد رکھیے، کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد ہے اس لیے اس کے لیے جائز نہیں. من صیغ العموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ، جس نے بھی یقتل قتل کیا،
مؤمنا مؤمن کا، متعمدا جان بوجھ کے، چار چیزیں آ گئیں. جس نے بھی قتل کیا مؤمن کا جان بوجھ کے کیا سزا ہے؟ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا. ولعنہ، اور اس پہ لعنت ہوگی. واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. پانچ وعیدیں، کوئی گناہ اٹھا کے دیکھیں آپ، شراب، شراب خوری ہے، حرام خوری ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، یہ پانچ وعید نہیں ملیں گے آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں. بھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے، امن و امان حاصل کر چکا ہے، کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی؟ اور جان بوجھ کے، من کوئی بھی ہو، کافر، کافر بھی شامل ہے، من صیغ عموم میں سے ہے، چاہے کافر ہو قتل کرنے والا مومن کو یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو، کوئی بھی مسلمان قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے. سورہ نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. علی البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، زوال الدنیا، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. لفظ مسلم کا ہے، مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے، اور یہاں پہ مسلم حدیث میں مومن بھی شامل ہے. ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو گوارا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے، لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے. اب جان دنیا میں کیا ہے؟ یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے، یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے، یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے، سب کے سب چلے جائیں، لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو. مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس. تاکہ اگر کوئی ساتھی سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے، ناجائز، یہ ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے لیے جائز نہیں، حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں، مسلمان کا قتل کریں جو کلمہ شہادت پڑھے، الا بحد ثلاث، سوائے تین چیزوں کے. یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے، تین چیزیں نہیں تو قتل جائز نہیں ہے. النفس بالنفس، جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو. نمبر دو، الثیب الزانی، اگر شاد شدہ شخص ہے، اس نے زنا کیا ہے تو زانی محصن ہے، اسے سنسار کر کے قتل کرو. نمبر تین، والمارق من الدین التارک للجماعہ، مرتد، جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو. اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے، پھر بھی جانا چاہتا ہے، حق سے نکلنا چاہتا ہے، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ حاکم وقت یا اس کا نائب، ورنہ افراتفری ہو جائے گی نا. کوئی کہے کہ فلاں مرتد ہے، گولی مار دو اسے کیا؟ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں، ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ، سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، جن کو بغض کرتے ہیں جن سے، وہ تین لوگ ہیں. ملحد فی الحرم، جس نے حرم میں الحاد کیا، فساد برپا کیا. مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام میں جاہلیت کی سنت، جاہلیت پہ کوئی عمل کرنا چاہے، جاہلیت کے عمل میں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، یہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں.
مطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے بغیر حق, بغیر حق کے, جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے, وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے, لہذا اسے نفرت کرتے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر, فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا, تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت تم لوگوں پر حرام ہے. ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا, ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا, ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا, یہ تم پر حرام ہے. کحرمۃ یومکم ھذا, جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے, عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا, سب جانتے ہیں عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے. دلائل بہت زیادہ ہیں, مطلب میں مختصر ایک آخری اس میں اس باب میں کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح حدیث میں کیسے آئی ہیں. حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں. ایک کافر تھا, جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے, جوش تھا, جذبہ تھا, تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ. اسامہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا. تو ایک شخص دیکھ رہا تھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بلاتے, اسامہ تم نے کیا کیا؟ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ. کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تم نے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ, اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی, کہ اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا؟ اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے فلاں کو قتل کیا, فلاں کو قتل کیا, نام لے کے ایسے فلاں کو قتل کیا, تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی تھوڑا نظر ثانی کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی, کیا تم نے سینہ چیر کے دیکھا؟ پھر اسامہ نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ فلاں کو شخص کیا, فلاں کو قتل کیا, فلاں کو قتل کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ, تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ دیکھیں سختی, دیکھیں جہاد میں افراتفری نہیں, جہاد میں. اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مغفرت فرما دے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوہرایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت لا الہ الا اللہ پر حجت قائم کرے گی؟ اور دعا مغفرت نہیں مانگی. جانتے ہیں آپ حدیث کی آخر میں دعا مغفرت نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ تا قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا, قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے, تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا. حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم بھی یہی کرتے شاید. دیکھا جائے ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے اس نے فلاں ساتھی کو, فلاں بھائی کو, فلاں کو قتل کیا, اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافر تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے. اس لیے سورۃ النساء آیت نمبر 94 میں جو آیت نازل ہوئی اسی موضوع پہ نازل ہوئی فتبینوا.
جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہوں تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں, کلمہ پڑھ چکا ہے, نماز پڑھتا ہے با جماعت کے نہیں, زکات دیتا ہے کہ نہیں, مسلمان ہے کہ نہیں, ظاہراً مسلمان ہے کہ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال جانے, لیکن اس وقت اس مہلت ہو جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے. اگر تمہیں پھر پتا چلے کہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ کافر ہے. تو اس طریقے سے, اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں وہ ہے اپنی جان لینا, قتل النفس. عجیب سی بات ہے کہ اپنی جان لینا بھی دہشت گردی ہے. ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو سوئسائڈ. میں مثال دے رہا ہوں, ویسے دیکھنے والوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف و ہراس ہے تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت خوف و ہراس ہے اور کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں. جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے, اس کا گناہ اس کے سر پہ. نمبر دو, جو آپ کو قتل کر رہا ہے اپنے آپ کو قتل کرے, اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا جس سے اس نے آپ کو اپنے آپ کو قتل کیا اسے آپ کو عذاب دیتا رہے گا, جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا, نعوذ باللہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا خالدا مخلدا فيها ابدا. لا الہ الا اللہ. وعید دیکھیں, جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے کسی چیز سے, فحدیدته تو اس کا وہ ہتھیار اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے, فی یدہ یجأ بها في بطنه اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے, فی ناری جہنم جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا, خالدن مخلدن فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لمبے عرصے تک کے لیے. اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں, اب طالب علم ہے, خلود کے دو مطلب ہیں قرآن مجید میں, خالدن فیہا کے دو مطلب ہیں. عربی زبان میں بھی خالد اور خلود یعنی لمبے عرصہ, نام خالد ہے کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. پتہ ہے خالد کا مطلب کیا ہے؟ خالد ہمیشہ رہنے والا, خالد اور خلود ہمیشہ رہنا. قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے, خالدین فیہا ابدا اور خالدین فیہا. عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں, ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا, نمبر دو لمبے عرصے تک. تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں, جیسے یہ حدیث ہے یا وہ آیت جس نے مسلمان قتل کیا, اگر وہ مسلمان اس مسلمان قتل کیا تو خالدن فیہا کا لفظ ہے, یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے, لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں, اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے, لمبے عرصے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے, پھر جنت میں جائے گا. اور خالدین فیہا جو کافروں کے لیے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. ایسی یہ اور ایسی آیات, خواب خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو قرآن مجید تو گواہی دے رکھی, یہ بھی ہمیشہ کے لیے یہ بھی ہمیشہ کے لیے, تو دونوں برابر ہیں, دونوں ہمیشہ کافر. تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں تو وہ بھی کافر ہے. لیکن کو غلط فہمی ہوئی, کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر اس میں مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے تو وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوئی تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے, سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. تو اپنے نفس کو خالدین فیہا, ہاں تو خلود ہے, لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے, خالدن مخلدن فیہا ابدا.
تو ابداً کا لفظ ہمیشہ ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن جو مسلمان ہے اس نے آپ نے قتل کیا ہے تو وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، تو خلود کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک. کیوں یاد رکھیں مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو، بے شرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے، ابو جہل ابو لہب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا، اس کے گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں کتنے بھی ہوں، اس کے دو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں. اب یہ سزا کتنے عرصے تک ہے؟ اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر. اب وہ پاک ہوگا، ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے، اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس ختم. لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی کہ دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ دھونے یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی، اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے، تو اس مسلمان کا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے جہنم اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ بالکل ختم نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں، یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے اصحاب الاخدود کا، جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ، مشہور قصہ ہے، وقت نہیں میں بیان کروں. لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا سمجھدار تھا، تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو، اور اسے قتل کرنے کوشش کی، کبھی پہاڑ پہ بھیجا پہاڑ زلزلہ آیا اور سب فوج گر گیا، خود واپس آیا، پھر سمندر پہ بھیجا طوفان آیا پھر واپس آیا، تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو، اور وہ یہ کہ تم میرے تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو اور تیر کو کمان میں ڈال کے یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھو، مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو، اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا پھر مجھے مارنا. سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس حاکم وقت نے کافر حکمران نے ایسے ہی کیا، اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی، اس کا تیر اٹھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا، اس شخص کو اس بچے کو تیر لگا، وہ غلام وہاں پہ مر گیا. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس رب پر ایمان لاتے جو اس غلام کا رب ہے، تو سب مسلمان ہو گئے. تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی؟ نہیں خود، لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم مجھے مارو. میں یہ حدیث ہی بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں، اور یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے. ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی، دوسرے بات یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے، لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی. اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے لو. بس سمجھے اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں. اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ. آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے. اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ اپنی جان دے دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن شہید ہے شہید نہیں ہے، جو اپنا بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں. لیکن جو شاہد اس آیت میں قتلوا قتل کر دیے گئے، قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. قتلوا قاتلوا قاتلوا، قتال دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے، اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو، تو لفظ قتال کی ہوتی ہے. تو قتلوا کو لفظ ہے اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں،
تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو قتال کا لفظ ہے کوئی قتل کرے, قتلو کسی نے قتل کیا, اور قتل نفس اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا, دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تیسری قسم کی دہشت گردی, اہل الذمہ معاہد اور مستامین کا قتل کرنا. اور یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی, جنگجو کافر ہے, اس کے خلاف جہاد کرنا, قتل کرنا ہر مسلم کے لیے جائز ہے, لیکن ضوابط کے ساتھ, جہاد میں جیسے بھی. دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں, یہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہے یا مستامن ہے یا معاہد ہے. تو ذمی, اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں, کیونکہ جہاد ہے نہیں, اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ جزیہ دیں, وہ تو آج نہیں ہے. تو بات ہوگی مستامن اور معاہد پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں کس طریقے سے ہمارے دین نے, اس رحمت والی شریعت نے کافروں پر بھی کس طریقے سے تعامل کرنے کا اور تعلق رکھنے کا کس طریقے سے ہمیں حکم دیا. ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اور اپنے عہد کو پورا کرو, وفا کرو اپنے عہد کی, جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعدہ شکنی نہ کرو, مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا. عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے, مسلمان مجاہد کا کام نہیں, یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں, فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحَرَّوا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً, اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے, کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں, اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے, یعنی مومن قتل کرے کافر کا, تو ایک گردن آزاد کر دے. اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے؟ یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں. اور یہ حدیث مجموعہ دیکھیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں, من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليجد مسيرة 40 عاما, جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. وإن ريحها ليوجد, اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک پھیلوی ہوتی ہے. 40 سال کا فاصلہ جنت کا, اس کے بیچ 40 سال کا فاصلہ تک بھی وہ نہیں جا سکتا. جنت تو دور کی بات ہے, تو 40 سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتا جنت کے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذمۃ المسلمین واحدہ, مسلمانوں کو جو ذمہ ہے, جو عہد ایک ہی ہے, یسعی بہا ادناہم, جو کم سے کم ہے وہ بھی اسے پورا کرتا ہے. فمن اخفر مسلما, جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا, فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. کیسے؟ یعنی ایک شخص ہے, ایک مسلمان ہے, کسی کافر کو امان دیتا ہے, وہ کافر آ جاتا ہے, وہ دوسرا مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں, یہ کیسے آگے ہے, اور اس مسلمان نے اس مستعمل کافر کا قتل کر دیا. تو ایسا شخص کیا وعید ہے؟ فعلیہ لعنت اللہ, اللہ تعالی کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن حبان میں علامہ ابن صحیح فرمائے اس روایت کو, من امن رجل على دمه, جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا, اسے قتل نہیں کرے گا, امان دے دی, فقتلہ, پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد, فانا بریء من القاتل, میں قاتل سے بری ہوں, وان کان المقتول کافرا, اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو. جس کو امان دے چکے ہو, زبان کر چکے ہو, عہد کر چکے ہو, تو اس کو امان دو. اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. صحیح بخاری مسلم میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے. بس ایک روایت میں اگرچہ کعبے کے ستار کو جو پردہ ہے کعبے کو اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو, قتل کر دے ان کو. تو ایک شخص تھا اس کا نام ابو حبیرہ, کافر تھا, اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتل ان لوگوں میں شمار کہ ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ شخص بھاگا گیا. اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا, اب قتل کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, حضرت علی کو آپ جانتے ہیں, تلوار اٹھا کے اس کے پیچھے گئے. وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گیا, حضرت امہانے کے گھر, اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. امہانے نے کہا میں نے آپ کو پناہ دے دی. چنانچہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں. امہانے فرماتے ہیں میں نے اس کو پناہ دے دی, آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قتل کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تو پناہ دے چکی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا قتل کرنا ہو, یا پناہ دے چکی ہے, میں کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا امہانے, جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا. وقد امن من امنت یا امہانے, جس کو تو نے امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی امہانے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی, بہت سارے کافروں نے, یہود نے عہد چکنی کی, عہد کو توڑا, وعدے کو توڑا, بنی قینقاع نے وعدے کو توڑا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا, نکال دیا. لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی؟ کہ ان کا عہد بھی توڑا, یہود تو ایک ہی ہیں سب, اب یہودی تو ایک ہی ہیں, کافر تو سب ایک ہیں, ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو, نہیں, حالانکہ ایک ہی شہر تھا مدینہ, تو ایک شہر ہے. اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے, اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا؟ نہیں. تو جب بنو قینقاع نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بنو النضیر اور بنو قرظہ رہتے تھے مدینہ میں, جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا, جب تیسرے عہد چکنی کی پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا, بنی قرآن قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے. چوتھا قسم کی دہشت گردی, غدر کرنا. اور غدر کرنا یاد رکھیں یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے, اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں. دھوکہ, غدر, ناانصافی یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد چکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر, جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے, عہد چکنی کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی ہیں, جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے. جانتے ڈکیت؟ چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے. چور تو چھپ کے کرتے, ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی. ڈکیت تھے. تو ایک جگہ پر ایک قافلے کو لوٹا اور وہ مال لے کے
دیکھیں مال بھی لوٹا قتل بھی کیا ہے. مال لے کے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے یہ بھی آپ کے حوالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما الاسلام فقبل ہو, اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا, واما المال فانه من الغدر, یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے, کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے, مسافر تھے ساتھ, ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا, تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے. ولست منه في شيء, اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں, غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں, تو یہ جا کے واپس کر دو. اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی. دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے. پانچویں قسم کی دہشت گردی, عام مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب خوف و ہراس دور کی بات ہے, کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو, تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثہ, اگر تم تین لوگ ہو, فلا یتناجی رجلان, تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے, حتی تختلط بالناس, جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ, اس کے بعد اگر تم بات سرگوش میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو, حتی لا یحزنہ ذلک, تاکہ وہ آپ لوگوں کی سرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو. اب تین لوگ بیٹھے ہیں, اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کان میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سمجھے گا, تھوڑا سا خدشہ تو بھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں, میری کوئی مطلب ان کے سامنے ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں, تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے سلوک بھی کوئی کرے. حالانکہ اس میں کیا ہے, ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں, ہم کافی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے, ہم تین لوگ ہیں دو بات کریں وہ بےچارا ایک دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشار الى اخیہ بالحدیدہ, جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوکدار چیز سے, فإن ملائکۃ تلعنہ, بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس حرکت سے, اس حرکت میں کیا ہے, اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ اسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف تو ملائکہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وان کان اخاہ لابیہ وامہ, اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. صرف اشارہ کرنا لوہے سے, علماء کہتے ہیں مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو, مذاق میں بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و ہراس کی, بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو, اور مہاجر وہ ہے, ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا. تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے, دیکھو قتل تو دور کی بات ہے وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے, جو خوف و ہراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں, کیا دہشت گردی نہیں؟ میرے خیال کافی وقت ہو گیا ہے تو اسی پہ میں دہشت گردی کے مضمون کو ختم کرتا ہوں. چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دھبا لگانا.
عام لوگوں کے یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، جو بلندی ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے اسلام کی، اس پر دھبا لگانا، یہ کیسے دہشت گردی ہے؟ مومنوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور عوام میں بھی کچھ ایسے عوام ہیں جن کو صرف کھانا پینا آتا ہے، مسلمان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے جب یہ داڑھی والا اور ظاہراً مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے، ورنہ یہ اس عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور اس سے اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. کیا یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے، کبھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں، کبھی بازار بند ہو گئے ہیں، کبھی راستہ بند ہو گیا ہے؟ یہ کون سی تعلیم اور کون سی دین ہے یہ؟ تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا غلط عمل کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا. اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی، تو الحمدللہ جہاد اچھا ہے اور کرو جہاد، دہشت گردی تو دور ہے بالکل. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں، تو باخدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو، کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے، دن اور رات مل ہی نہیں سکتے کبھی. دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے، یا جہاد ہے یا دہشت گردی ہے. اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جو میں نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے، مسلمانوں قتل عام داخل ہے، مستعمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں، ان کو قتل عام ہو رہا ہے، خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے، تو باخدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو. تو یہ جہاد یا دہشت گردی. اور وقت کافی ہو گیا ہے اور میں یہ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، 15 منٹ یا سوال میں لے لیں آپ، یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو میں وہ بیان کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہے موضوع کے حساب سے ہی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں یہ جہاد ہے، یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہی ہے، دہشت گردی نہیں ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں 15-20 منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں، اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا، اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے تطرس کا، اور ہماری شریعت اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں. تطرس کا مطلب کیا ہے؟
تطرز کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ پر آپ کے ملک پہ حملہ کر چکا ہے اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں، اسیر لے لیے ہیں، اور آگے آگے ان کو آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر چکے کافر ملک پہ، تو اس کافر ملک کچھ مسلمان رہتے تھے، ان لوگوں نے ان کافروں نے مسلمان کو آگے آگے کھڑا کر دیا، اگر حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں. تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں، ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تطرس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کی بات بہت دور ہے. اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، برابر نہیں ہے بالکل. یعنی جو تطرس علماء کہتے ہیں جائز ہے وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو ان کو آنے دیں، ان کو بھی قتل کر دیں جو آپ ان کے سامنے ہمیں بھی قتل کر دیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں، اگر ہم اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے، کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی پھر، تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے. لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بم چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا 5 یا 10 یا 20 کافر ہیں اور 200 مسلمان موجود ہیں، اور ان 4-5 کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، وہ 4-5 کمانڈر بھی مرتے ہیں اور 20 مسلمان بھی مرتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ گئے، عام مسلمان بیچارے نہ وہ اسیر ہے نہ ان کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے، اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں اور کافر بھی موجود ہیں، تو آپ ان کافروں کو قتل اور ان کافروں قتل کرنے سے آپ کو فتح بھی نہیں مل رہی. یعنی اگر فتح کیونکہ علماء نے جب تطرس کا مسئلہ بیان کیا ہے تو ترس کہتے ہیں ڈھال کو، تو یہ بھی سمجھے تطرس کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ وہی مسئلہ ہے قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قتل کرتے، کافروں کو قتل کرتے، تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں. یہ کون سی ڈھال ہے؟ اب بلڈنگ گرا رہے ہیں اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں، اب خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے. اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنی کافی ہے. دوسری شبہ یہ وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا، لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں اہل ذمہ میں سے نہیں ہے؟ ہم کہتے بات درست ہے آپ کی، اہل ذمہ میں سے نہیں ہے لیکن معاہد مستعمل تو ہیں، اور احادیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا، معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستعمل کا لفظ بھی آیا ہے، جتنے وعید ذمی کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے، تو یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز؟ اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو، یہ مانتے ہو کہ اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بات بالکل درست نہیں. تیسری غلط فہمی ہے کافروں نے عہد شکنی کی، مسلمانوں کو قتل کیا، ہمارے ملکوں میں داخل ہوئے، اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں، اب عہد کوئی نہیں رہا. تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے، عہد تو ہے نہیں، اب معاہد مستعمل کی بات ہی نہیں، ذمی تو موجود ہی نہیں، اب جو معاہد مستعمل ہے وہ بھی اپنا عہد شکنی کر چکے ہیں، تو کافر تو ہر بھی ہے، سب کافر جتنے موجود ہیں وہ کافر ہیں، ان کو مارے قتل کرے. یاد رکھیں کہ عہد کرنا، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے، اور عہد شکنی کا اعلان بھی حکمران ہی کرتا ہے، عوام الناس نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ قائم آپ سے نہیں پوچھے گا، اس حکمران سے پوچھے گا، یہ اس کا کام ہے، وہ جانے، جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ وہ انجام دو.
دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر اہل شرک نہیں کرتے تھے، تو کیا قتل عام کیا ان کا؟ یعنی جو بھی اہل شرک نہیں کرو اسے قتل کرو؟ بنی قینقاع نے اہل شرک نہیں کی،

نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں. مشہور قصہ ہے سن 6 ہجری میں. کافر روک دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں. بیعت رضوان مشہور ہے, اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے. عثمان واپس نہیں آیا, مکہ میں گئے ہوئے تھے, ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے. بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے. عثمان واپس آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صلح نامہ لکھتے ہیں, صلح الحدیبیہ. صلح نامہ لکھے کہ اس سال میں آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ, ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے 3 دن کے لیے, آپ آ کے عمرہ کر لینا. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تم واپس کر دو گے, اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تم واپس نہیں لو گے. کتنی بڑی عجیب شرط ہے. ظاہرا تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یاد رکھے سن 6 ہجری جنگ بدر جیت چکے, جنگ احد میں آخری جو جیت ہے مسلمانوں کی ہی تھی کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے, نقصان پہنچا چکے تھے. لیکن جو مؤرخین ہیں اور مفسرین اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی. وہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ 70 قطر کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ تو قبضہ نہیں کیا, اللہ تعالی نے ان کو اس سے غافل کر دیا. وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیرت میں اور تاریخ میں. جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ بھی ہم نے یہ کیا کیا ہے, قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے, مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے, مدینہ میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ؟ یہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے, چلو واپس چلتے ہیں جلدی. سب اکٹھے ہوتے ہیں, واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رول پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ سے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں, غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ, اسی تکلیف میں شدت میں خون بہہ رہا ہے صحابہ کرام کا, چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں. اس سے پہلے کہ مدینے میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں. جب ان کو خبر ہوتی کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک شخص وہاں سے آیا جا رہا تھا واپس مکہ کی طرف, تو اس شخص نے یہ جا کے کہا کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں سب, پہلے تو صحابہ پورے نہیں تھے, کوئی سفر پہ کوئی کہیں گئے ہوئے تھے, اب سب اکٹھے ہو گئے, ان کو پتا چلا ہے کہ بہت نقصان ہو, اب آپ کی خیر نہیں, اب تمہاری خیر نہیں. تو وہ ڈر کے مارے پھر واپس مکہ چلے گئے. تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا, ابو بصیر جو ہے ہشام بن عمر کا بیٹا تھا, عمر بن ہشام کا بیٹا تھا, اور وہ انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا. اور مسلمان ہو چکا تھا, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا, اور صحابہ کرام کو دیکھے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی. تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد, ابھی بات ہوئی کہ لکھنا ہے, بات ہوگی تو لکھنا ہے. لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ میں ہوں. اس کے والد نے کہا, اسے پکڑا دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو اور کافروں کا اسے لے جاؤ. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, عجیز ہولی میرے لیے اسے چھوڑ دو, ابھی عہد نامہ لکھا نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا, اب اسے بات ہوئی لکھا تو نہیں ہے ہم نے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو عہد ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اچھا صرف میرے لیے, یعنی اگر میری کوئی قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں, تمہارے رشتہ دار ہوں, سب ہم رشتہ دار ہیں, مجھے صادق امین کہتے تھے, اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے عجیز ہولی. کہا نہیں. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گھٹنے کے بل گر گئے, حدیبیہ کا وقت ہے, اپنے گھٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب یہ عہد لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے, ابو بصیر کو لے جاتے ہیں, کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ یہ ہم حق پہ ہیں. کیا دین اسلام عزت کا دین نہیں ہے؟ بالکل عزت کا دین ہے. تو پھر ہم کیوں ذلت

0: ظاہر کریں, کیونکہ ہم اسی کٹھن شرطیں مانیں. میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا. حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں, وہ یہی الفاظ دہراتے ہیں, صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بصیر جو ہے, ابو جندل ابو بصیر, یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی, مدینہ نہیں جاتے. جو ان کا راستہ تھا قریش کا, جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے. جو قافلہ آتا لوٹ لیتے, جو قافلہ آتا لوٹ لیتے. اب عہد نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, اب ابو جندل ابو بصیر کا عہد نہیں ہے. ہر یہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے. تو قریش نے آ کے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو عہد کر چکے ہیں, وہی ہمیں لوٹتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم, عہد میں نے کیا ہے, ان کو تو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے. اگر میرے ساتھ آنے دے دے تو میں روکتا, اب وہ الگ ہو چکے ہیں, اب تم جانو وہ جانے. تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا. اب ایک کافر بنی مخزوم جو تھے, ابر بنی بکر بھی, بنی مخزوم ان کے ساتھ تھے, بنی بکر ان کے ساتھ تھے. جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی, عہد چکنے کی, پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جند ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا, کیونکہ عہد کر چکے تھے. حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. تو اس طریقے سے عہد چکنی جو کرتا ہے کافر, نمبر ایک حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے, آپ اس سے بری ہو. نمبر دو, ہر کافر جو عہد چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو عہد چکنی کر چکا ہے وہ عہد چکنی کرتے, سارے کافر نہیں, اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں. یعنی دو ملک ہیں, یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے, ان کے آپس میں عہد چکنی ہو گئی, تو سارے کے سارے مسلمان عہد چکنی نہیں کریں گے اس کافر کے ساتھ, اور سارے کے سارے کافر ان مسلمان کے ساتھ عہد چکنی نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس قصے سے بات سمجھ آئی؟ چوتھی غلط فہمی, وہ کہتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, کافروں کو مشرکوں جزیرۃ العرب سے خارج کر دو. تو کافر موجود ہیں جزیرۃ العرب, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نکالو, ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں, حکمران کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے, اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب, یہ کس کو حکم دیا؟ آپ کو دیا ہے, حکمران کو دیا ہے؟ کس کو ہے؟ حکمران کو ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل ہونے کی یا نکالے؟ حکمران وقت کی, اس کا نائب یا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ کیا ہے, اخرجو یا اقتلو, خارج کرو یا قتل کرو, لفظ کیا ہے؟ اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی. خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو؟ پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو, قتل نہ کرو, کیونکہ لفظ اخرجو کا قتل کا نہیں ہے. نمبر تین, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخرج المشرکین جزیرۃ العرب, انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں, جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. میں سمجھے, یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیرۃ العرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں, لیکن ہے تو کافر, کیوں داخل ہوئے ہمارے جزیرۃ العرب میں؟ ان کے لیے جائز ہی نہیں. جس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو, اگر تم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو, تو دونوں حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آدھے دین پہ عمل کیا, آدھے کو چھوڑ دیا؟ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جو اسے روکتی ہے. اگر یہ مشرک اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ قتل کریں اسے, آپ کا کام ہے ہی نہیں. اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے, جنت جانے کو دور کی بات ہے, اسے خوشبو نہیں سونگ سکتے ہو. اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیر عرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ نہیں, یہ غلط مفہوم ہے, کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے نہیں تھے؟ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے, اپنی زندگی میں بیان کی ہے کہ وہ وفات کے بعد بیان کی ہے, زندگی میں ان کی زندگی مدینے میں کافر تھے کہ نہیں؟ تجارت کے لیے آتے, یہود بھی موجود تھے، اگرچہ ان کو پھر جلواتنگ کر دیا یا قتل کر دیا، تو کافر بھی موجود تھے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح بخاری مسلم کے شرح میں یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نووی کے شرح میں یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو، ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو. یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف جزیرہ عرب میں، وہ ہے دین اسلام بس، کیونکہ یہ سورس ہے دین کی، دین کا منبع ہے. یہاں پر دو دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہ ہو، ان کا غلبہ نہ ہو، کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، وہ یہ غلط فہمی آپ کو. نمبر پانچ، بڑے عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بومبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں، تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو، وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی جو بلاسٹ ہوئے وہ، جو بلاسٹ کر رہے اپنے آپ کو وہ بھی. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں، ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم میں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعثون علی نیاتہم، جو انسان مر جاتا ہے اپنے اپنی نیت کی بنیاد پر قیامت دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا. جن کی نیت اچھی تھی جنت میں، جن کی نیت بری تھی وہ جہنم میں. تو نیت تمہاری اچھی تھی، ہم نے کافروں کو بلاسٹ کرنا چاہا، بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کیا درست اس کی دلیل؟ قرآن مجید کی آیت تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آیت پوری پڑھو، فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون، ان کے لیے ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں، یا پڑھتے نہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو صحیح حدیث، جو پوری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا، جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے، خس ہو جائے گا سارے کے سارے، پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، سارے کے سارے اس جگہ میں جتنے بھی ہوں گے زمین دھس جائیں گے، سارے کے سارے اس میں خس ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ سن رہی تھی، فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمین جب دھس جائیں گے تو میں عام لوگ بھی ہوں گے، بازار بھی ہیں، عام بیچارے لوگ بھی ہیں، وہ بھی دھس جائیں گے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے دھس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق قیامت دن اٹھائے گا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ خس کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ زمین کو دھسنا، زلزلہ آنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے سبحانہ وتعالی، اس کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خس کرے زمین پر، یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے، یا گولی سے کسی کا قتل ہو جائے، تو خسف کرنا جو ہے زمین کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا، بیچارے لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، یہ بیچارے کیوں ساتھ مارے گئے؟ کیوں پوچھ سکتا ہے؟ علی کل شیء قدیر احکم الحاکمین ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں، مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی. تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں، وہ بلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت ہے وہ جاتا ہے؟ اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے، یہ خسف ہوتا ہے لوگوں کا، آپ قتل کرتے ہو، لوگوں کو مارتے ہو، اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے؟ دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی، نہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. چار چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں، اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت، اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل، یہ دلیل پیش کرتا ہوں، جواب میں دے چکا ہوں. اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت براء بن مالک مشہور صحابی ہیں، وہ بہت جوشیلے صحابی ہیں، جنگ کے دوران جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو مسلمہ کذاب نے دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں، تو ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھیں، وہاں پہ جا کے چھپ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے، کیا کریں، بہت مشکل ہو گئی ہے. حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو، میں دیوار کود کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے، جان جا سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانے دے. چنانچہ صاحب نے ایسا کیا، اٹھایا اور کود گئے. اندر جاتے تو کافر مشرک تو کھڑے ہوئے تھے، اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے تک پہنچے، دروازہ کھول دیا اور بچ گئے. سبحان اللہ، دروازہ کھولا، یہ صحابی حضرت براء بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ وہ کہتے دیکھیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے اور مر بھی جاتے تو جان ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی. تو یہ دلیل ہے ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے، زمین آسمان. ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے، جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیلے صحابی ہیں ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسلم بن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ براء بن مالک سے اپنے مطلب سپہ سالار نہ بنانے سے بچ کے رہنا، یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے. تو پہلے تو بچ گیا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے، تو اسے آگاہ رہنا. تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا. تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی. تو جان لینا جان لینا ہی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں. آٹھویں نمبر پر وہ کہتے ہیں، ساتویں نمبر پر، کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ مسلمان نہیں تو ہے مرتد. کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے، وہ مرتد کافر ہو چکا ہے، اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں، مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے، کیوں پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا، تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں. یاد رکھیں مسئلہ الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، یہ ایک بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. وہ یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے، اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر. لوگوں کی دو قسمیں، یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. جو مسلمان ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے. اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وہ موحد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور صالح شخص ہے، کبھی شرک بدعت خرافات اور کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، صغیرہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ اگر کر بھی چکا ہے تو اس سے توبہ کر چکا ہے. تو ایسے مسلمان کے ساتھ ہماری محبت، ہماری جو ولا ہے وہ مکمل طور پہ ہے، پورے کا پورا ولا، پورے کی پوری محبت اس شخص کے لیے ہے. دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے مسلمان ہے، جو موحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے. یعنی ایک مسلمان ہے، موحد ہے، لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اسے. تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے، اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے، مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں. اور جو کافر ہیں، کافروں کے سے ہم بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور کافروں سے بغض و نفرت کرنا عبادت ہے. کوئی بھی کافر ہو، محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. اور کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا. جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا، کسی قسم کا تعلق نہیں. نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے، لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا، نہ تجارت کا، نہ لین دین کا، نہ آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے. جو غیر محارب، جو غیر جنگی کافر ہیں، وہ تین قسم کے ہیں، ذمی ہیں، معاہد مستعمن ہیں. اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں، وہ ہماری بنیاد ہے، لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں، ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے. تو یہ ولا والبراء کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اب دلائل بہت زیادہ ہیں، آپ ساتھی دیکھ لیں سورۃ الممتحنہ کی وجہ نزول، کیوں یہ سورت نازل ہوئی، ان کی آیات پہ ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں، اور صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے. حضرت حاتم بن ابی بلتع کی مشہور حدیث، وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے حضرت حاتم نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے. یاد رکھیں حضرت حاتم بن بلتع کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ، لیکن کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا اور ان کا وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اسے کفر ہو جائے، شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے. اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے پھر؟ غزو بدر کیا چیز ہے؟ کبھی ٹھہر نہیں سکتی. تو ولا والبراء کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے. اور کافروں سے جو تعلق ہو تین قسم کا، یہ بھی میں بیان کر دوں. چلو نمبر ایک جو جائز ہے، اب کوئی سوال ہے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے؟ نمبر ایک مباح ہے، جائز ہے، جیسے خرید و فروخت. یہ کون سے کافر ہیں؟ جو محارب نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں. جو خرید و فروخت ہیں جائز ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا، موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی. دوسری جو ہے اس کی دلی میں سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوا فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروا وتقسطوا الیہم، جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا، کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو، اگر حسن اخلاقی کرے تم بھی حسن اخلاقی سے پیش آؤ. حالانکہ کافر ہیں. اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ آئی، مشرکہ تھی، مدینے کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی. اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیں، اور وہ آئیں اور بیٹھی، ان کی خدمت کی اور چلی گئیں. تو کافر تھیں، تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل. دوسری جو قسم ہے، حرام ہے لیکن کفر نہیں، کافر سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے. اس کی دلیل میں حضرت بن ورتا کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں، اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا، مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے. اور تیسرے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سر بلندی کے لیے، کفر کی سر بلندی کے لیے. کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا کافروں کا غلبہ ہو، تو یہ کافر ہے، کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسبار رسالة كشرح كدرس جاري هو راجك نشي اسمهم point number 666 پر درس کا آغاز کرتے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف نسبة الرجل إلى السلفي بدون النظر في حاله وعمله وعرضه على الكتاب والسنة وفهم السلف. شخص فرماتے ہیں کسی شخص کی سلف کی جانب نسبت کو مان لینا جب تک اس کے حال و عمل کو دیکھ کر کتاب و سنت اور فہم سلف پر پیش نہ کیا جائے منج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم سلفیت کے ترازو کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کون سلفی ہے، کون سلفی نہیں ہے، سلفی ہونا لازمی ہے یا نہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے چند اور بھی سوال ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ سلفیت کا ترازو کیا ہے. ہم ترازو کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ میں سلفی ہوں یا فلان سلفی ہے، اس کی بات کو مان لیں یا اس کے حال کو اس کے عمل کو دیکھنا لازمی ہے؟ لازمی ہے نہ دیکھنا نا، علم تو اس کے پاس ہے، ہم علم کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کے عمل کی بات اور اس کے حال کی بات کر، اس کی حالت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے. اگر کتاب و سنت فہم و سلف کے مطابق ہے تو سلفی ہے، اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. مشکل کام ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند علماء کے اقوال، پھر چند سوالات میں جواب دیتے ہیں. سلفیت کے موضوع پر سلفی علماء نے، متقدم و متاخرین نے کھول کھول کے مسائل کو بیان کیا ہے. متاخرین میں سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اس میں سے سلسلۃ الہدی والنور میں سے جو ان کی ریکارڈنگز ہیں چند باتیں انہوں نے بڑی پیاری انداز میں بیان کی ہیں. کسی نے سوال کیا ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کیوں کہا جائے، اور کیا یہ دعوی حزبیت کی طرف ہے یا کسی خاص گروہ بندی کی طرف ہے یا کسی خاص مذہب کی طرف ہے یا کوئی نئے فرقہ ہے اسلام میں. علامہ ابانی رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف جو ہے معروف ہے لغت میں اور شریعت میں بھی، اور اس وقت ہماری جو بحث ہے، جو ہمارا اہتمام ہے، وہ شرعی معنی کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، آخری وقت میں فرمایا فاتق اللہ واصبری ونعم السلف انا لکی، ونعم السلف انا لکی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تقوی اختیار کر اور صبر کریں، اور میں آپ کے لیے اچھا سلف ہوں. تو سلف کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگ، اور ہمیں یہ لفظ جو ہے
1: نصوص میں بھی ملتا ہے، یعنی کوئی نئے لفظ نہیں ہے، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں. پھر فرماتے کہ